0: שלום בר קיימה, ובאמצעות קיום מסע ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון. הוא האשים את ארגון הטרור במצב הנוכחי בשל המשך מתקפותיו נגד ישראל, אף שניתנה לו הזדמנות להפסיק את האש. הבכיר האמריקני הדגיש כי לישראל הזכות להגן על עצמה. הוא הבהיר כי חיזבאללה פתח בסכסוך הנוכחי כדי להבטיח את הישרדותו הפוליטית.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון. מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום.
1: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
1: שלום, גילי. אני חנומה. אני עובדת בשתי עבודות.
0: כן.
1: בשעה מלחמה הייתי בחל"ת בעבודה הראשונה, ששם אני עובדת 8.5 שעות ו-20 שנה ככה.
0: כן.
1: שלחו אותנו לחל"ת.
0: כן.
1: ואני עובדת עוד בעבודה שנייה, בפברואר. התחלתי לשם וכן עשיתי גם תאום מס והכל.
0: כן.
1: עכשיו שחזרתי בתוך סלומי, שלם לי רק 1,500 שקל, ולא שלם לי כל החלט. הם אמרו, בגלל שאני עובדת, עבדתי בעבודה שנייה, בזמן המלחמה שיצאנו בחלט, אז לא מגיע לי. שאלה, זה נכון?
0: רגע, בת כמה גברתי?
1: אני 47.
0: ובשני המקומות את נגיד מרוויחה שכר מינימום בכל מקום כזה ביחד?
1: כן,
0: בערך?
1: בערך, בשני לא. בשני אני מרוויחה, אני יכולה להגיד, ברוטו יצא לי 5,000 שקל בשני.
0: אוקיי, ובשני המקומות נגיד סתם תיאורטית, את מרוויחה 10,000 ביחד נגיד? בערך, בסדר?
1: בערך, כן.
0: ואז הם מחשבים, מה שאמור להיות במצב כזה זה שהם... הם אמורים לתת לך בעצם לסכום את הסכום של שני המקומות, לראות כמה דמי אבטלה מגיע, נגיד סתם, 7,000, בסדר? כן. ואז מזה להוריד את מה שאת מקבלת במקום שממנו לא הוציאו אותך לחלט. זה מה שאמור לקרות, זה קרה?
1: כן, ככה זה קרה, כן.
0: זאת אומרת, הם הורידו את ההכנסה שלך במקום השני ונתנו לך יתרה, הם לא אמרו לך לא מגיע לך בכלל.
1: נכון.
0: אוקיי, אז קודם כל זה כבר מצב טוב, כי יש לנו גם מקרים של אנשים שאומרים לנו שלא קיבלו בכלל. כשהודיעו להם שאם הם נמצאים בשני מקומות, אז, והם עזבו רק אחד, אז הם לא יכולים לקבל על השני.
1: לא, הם עשו ככה בדיוק, שבע הם היה...
0: הבנתי. אז מה שהם עשו, גברתי, הם בעצם צריכה לראות, יש טבלה מסודרת, אבל יש... יש טבלה שאומרת, לפי כמה שאתה מרוויח בשתי העבודות ביחד ברוטו, כמה דמי אבטלה מגיעים לך. ואז מה שעושים זה מורידים את ההכנסה מהמקום שנשארת לעבוד בו, ומשלמים את היתרה. זה הסיפור. עכשיו, זה מתסכל, כי רוב האנשים לא יודעים שהאבטלה לא מהווה 75% מהשכר. רק בשכר מאוד מאוד נמוך. ואז מה שקורה זה שנשאר סכום מאוד קטן שלא משלים בפועל את הכסף שהפסדת, וזה עצוב.
1: נכון, מאוד.
0: בסדר, זה...
1: כן.
0: זה הסיפור לצערי. אין לי איזה פתרון אחר, אבל יכול להיות שפה, אגב, יש לך ארגון עובדים מסודר בעבודה?
1: כן.
0: יכול להיות שהיה שווה לפנות לארגון העובדים ולהגיד שבפועל מה שקורה זה שביטוח לאומי שילם הרבה פחות מהסכום שאת מרוויחה, ושנשאר שם נזק גדול. עכשיו, אני מניחה שאת לא לבד בסיפור הזה. בעיניי, ארגון העובדים צריך לפנות למעביד ולהגיד לו, תקשיב, אתה הוצאת לחלט, את לא הסכמת לצאת לחלט, אף אחד לא שאל אותך, אני מניחה. ולהגיד, אני לא מוכנה ואני רוצה לקבל כסף בגין הימים האלה, כי נוצר לי פה נזק עצום של אלפי שקלים, ואף אחד לא ישלם לי אותו. זה מה שהייתי עושה, כי אי אפשר להוציא אותך לחלט בלי הסכמתך.
1: נכון,
0: אני רוצה להציע לגבירתי עוד משהו, בסדר?
1: כן.
0: יש ארגון שנקרא קו לעובד, אוקיי? ואני הייתי מתקשרת אליהם, ומתייעצת איתם. והייתי אומרת להם, תשמעו, כאילו זה המצב, זה הסכום שקיבלתי, המעסיק לא שאל אותי אם אני רוצה לצאת לחלט או לא, ונוצר פה נזק משמעותי, האם יש דרך לפנות למעסיק במכתב? אני באמת חושבת שהייתי מרימה טלפון לקו לעובד, ומתייעצת איתם על זה.
1: בסדר, תודה רבה.
0: את רוצה את הטלפון שקו לעובד או שאת מצאי לבד?
1: כן, אם את יכולה, לא, לא, אני מאפשר, כן, תגיד לי.
0: בטח. רגע, את יודעת מה, טלי, תתני לה את הטלפון אחר כך, אני לא מוצאת את זה בשלוף עכשיו. אנחנו ניתן לך את הטלפון אחרי, בסדר?
1: בסדר, תודה רבה לך, ממש תודה.
0: גברתי, הרבה בריאות והרבה כוחות. בסדר? להתראות. ביי ביי. 054-838-0101 זה מספר הטלפון להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
2: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: נעים מאוד. אני מקווה שאפשר לעזור.
0: בואי ננסה.
2: אני קיבלתי עכשיו דחייה מוועדה של ביטוח לאומי לקצבת שירותים
0: מיוחדים?
2: מיוחדים, כן.
0: אוקיי.
2: שהגשתי אחרי שחלה החמרה מאוד רצינית במצב הבריאותי שלי בחודש וחצי האחרון, והפכתי לגמרי לסיעודי.
0: וואו, קודם כל בריאות רבה, רבה, רבה, רבה.
2: אמן, תודה.
0: והגשת בעצם תביעה לשירותים מיוחדים, לא היה לך שירותים מיוחדים לפני?
2: לא היה לי שירותים, לא. היה לי, יש לי קצבת נכות כללית, אבל בכלל, אבל עם אחוז מאוד קטן על מצב בריאותי. עם אי כושר הסתכרות, 100% אי כושר הסתכרות, אבל לא. וזומנתי לוועדה פסיכיאטרית. הגעתי אליה, הייתי בה ממש דקות ספורות. ולא, כמעט בלי אפשרות להביע, לא הציעו לי, לא שאלו אותי אם יש לי מה להגיד, או כשהחתימו אותי, לא ידעתי על מה אני חותמת, לא אמרו לי לקרוא את זה, ועכשיו כשקיבלתי את התשובות, זה די הייתי עמומה, כי התשובה שלהם הייתה שאני לא תלויה, שאין לי תלות בזולת. כשאני בעצם בכלל לא עצמאית, וכרגע אמי סועדת אותי לאורך כל היממה. אז עם זה אני,
0: והיו מסמכים שמעידים על הצורך בעזרת הזולת?
2: כן, יש הרבה מאוד מסמכים רפואיים. התחושה הייתה, כשהייתי שם, הוא ילעל, הרופא ילעל במסמכים, הוא לא קרא אותם.
0: כן.
2: והנימוק שם, הוא מתייחס ל, זו הייתה ועדה פסיכיאטרית, הייתה שם התייחסות לזה שאין לי צורך בהשגחה, והניקוד שקיבלתי על כל בטבלה שם הוא מאוד מאוד נמוך, הוא לא, הוא בכלל לא קשור למה שאני מסוגלת לעשות.
0: הבנתי. ואת מגישה ערר? יש מישהו שמסייע לך בזה? עמותה, משהו, לא יודעת?
2: אז אני הגשתי את זה לבד, גם את הבקשה לנכות כללית עשיתי לבד. החשש שלי מלהגיש ערר הזה, זה שהבנתי שהם יכולים גם לפגוע לי בקצבה הכללית, ואני תלויה בה, בטח עכשיו אני תלויה בה. אז אחרי אני לא יודעת אם זה באמת נכון, אבל אחרי שסרבו לי, דחו את הבקשה הזו, אז יש לי חשש מבחל, יש לי חשש מלעשות איזשהו מהלך.
0: תשמעי, אני אגיד לך מה, אני קצת נשמע לי הזוי, כלומר, את מתארת מצב ש, שוב, אני אגיד לך רגע משהו, שירותים מיוחדים, הקריטריונים שלהם הם מאוד מאוד נוקשים. מאוד קשוחים. לא בגלל הביטוח הלאומי ספציפית, בגלל התקנות והקריטריונים שקבועים שם.
2: אני יודעת שאני לא,
0: אז מאוד קשה להגיע לאחוזים נורמליים. וזה בעיה.
2: אני פשוט לא, אני לא עצמאית בשום דבר, לא בשירותים, לא במקלחת, לא בהלבשה.
0: תגידי רגע, את מטופלת באיזושהי מרפאה מסודרת?
2: כן, בטח.
0: ואין שם מישהי יכול לכתוב את הדברים האלה?
2: זה כתוב, כתוב, כתוב. גם יש עובדת סוציאלית שכתבה את זה, גם רומטולוגית כתבה את זה, גם רופא משפחה כתב את זה, גם רופא במרפאה זיהומית, כי יש לי משהו מורכב עכשיו.
0: אני הייתי מגישה ערר, אני לא יודעת, באופן אישי, אני אומרת, הייתי מגישה ערר, כי את מתארת, את יודעת, אני מכירה את זה גם אפילו מעולמות שהם לא עולמות הסיעוד הקלאסיים, עולמות של התמודדות נפש, שאדם לכאורה יכול להתלבש לבד, יכול לאכול לבד, אבל הוא לא יעשה את זה. אוקיי? בגלל המוגבלות. זאת אומרת, לפעמים זה לא מגבלה פיזית, כמו הרבה מאוד דברים אחרים. ולכן אני אומרת, זה נשמע לי הזוי.
2: השאלה, אבל גם השאלה שלי זה איך לא, ההתייחסות היא, את זה הבנתי, שאת אומרת שבגלל סיבה נפשית, אתה לא...
0: אני יודעת שזה אמור להיות נפרד השרם והנחות הכללית. זאת אומרת, שערר בשרם לא אמור לפגוע או לפתוח את הנחות הכללית.
2: אוקיי. אני פשוט מחוסר... אני לא בקיאה בעולם הזה, אז אני חושב...
0: אני הייתי לוקחת את הפרוטוקול הזה, הולכת לעובדת הסוציאלית במרפאה, ולרופא, ומראה להם את זה, ושהם יכתבו משהו. שיכתבו משהו, מטעמם, שיעזרו לך רגע. שגם יראו את זה ויגידו
2: שיהיה... העובדת הסוציאלית ראתה את זה והיא אמרה שזה הזוי ושאני צריכה להגיש ערעור.
0: אז תגישי ערר, תגישו ערר ביחד, בסדר? ותכתבו שם את הדברים, ואם זה עדיין ייראה ממש הזוי, וגם, את יודעת, אם עוד פעם בוועדה את רואה שהדברים לא קורים, שתכי לנו הודעה ונראה מה עושים. אבל אני הייתי מתחילה רגע עם עוד איזשהו מכתב מהעובדת הסוציאלית ומהרופא.
2: אוקיי, מרופא משפחה שלי.
0: עדיף אם יש רופא במרפאה, עדיף.
2: מרמטולוג?
0: כן,
2: וגם
0: כן,
2: כן.
0: כן, שיראו את הדברים, שיראו מה כתבו, והתייחסו לזה אפילו. אני הייתי ממש עושה, אני לא, את יודעת, אני מסתכל על זה ואני אומרת, הרי הם מטפלים בכם, מכירים אותך, הם גם הגישו אותך. כאילו, הם מילאו לך את המכתב בשביל להגיש את זה.
2: נכון.
0: אז אין סיבה, והם גם לא עושים את זה, זה לא פרטי עכשיו, נכון? זה קופת חולים.
2: כן.
0: אז אין סיבה, ואני לא מבינה למה לא. עכשיו, אני לא חושבת, אני לא מכירה סיבה.
2: שלא לדבר על זה שיש גם דוח פסיכיאטרי, אבל זה באמת...
0: לכן אני אומרת, זה יכול להיות מכל כך הרבה כיוונים, הדברים האלה. רק הרבה פעמים, שוב, הרופאים מסתכלים על זה באופן מאוד מאוד ספציפי. ופה צריך לבוא ולהראות, אני אפילו הייתי מדגישה, איך זה פוגע בתפקודים ביומיום, גם אם זה נראה שזה לא פוגע, איך מי שמלווה אותך במשך, לא יודעת, חודשים, רואה את הפגיעה התפקודית ב-ADL'ים ביומיום. זאת אומרת, גם אם לכאורה זה לא אמור לפגוע, או שהם לא מבינים למה זה פוגע, אם העובדת הסוציאלית יכולה אפילו לכתוב שבמשך ימים שלמים לא עושה X, Y או Z, זה מאוד
2: לא,
0: מאוד
2: זה,
0: עוזר.
2: זה כתוב שאני לא יכולה, זה כתוב.
0: לא, אבל זה לא מספיק. אני מנסה להגיד בעדינות רגע, הרבה פעמים, בגלל שזה נראה בגלל שההתרשמות של הרופאים היא אחרת,
2: כן.
0: בעיניי מאוד חשוב להסביר את זה, אני בכוונה לא נכנסת לספציפי ברדיו, אבל מאוד חשוב להסביר את זה, כמו למשל שאם יש לי מטופלת ששלושה, ארבעה ימים לא מתקלחת, לא כי היא לא יכולה לקום ולהתקלח, אלא כי הדיכאון או התגובה שלה תגרום לה לא לקום מהמיטה ולא להתקלח, היא גם לא תכין לעצמה אוכל. הרבה פעמים זה לא רשום במסמכים, ואני מאוד אוהבת שזה רשום עם דוגמאות ספציפיות, וממש ביטויים נצפים, את יודעת, שהעובדת הסוציאלית או הרופא כותבים את זה ממש, איך זה בא לידי ביטוי. ואז לרופאים יש הרבה יותר, את מבינה? כאילו, אז הרבה יותר קשה לפספס.
2: את זה הבנתי, אבל מה עושים כשהבעיה היא יש מעבר לזה בעיה פיזית מאוד מאוד גדולה, פיזית של מפרקים ש...
0: אז גם את זה צריך להסביר, שהכאב לא מאפשר, שאי אפשר לקום, שאי אפשר לעשות את הדברים הכי בסיסיים, שבן אדם צריך לבוא ולתמוך פיזית כדי להתרומם ולהתיישב ולהחזיק. זה חייב להיות כתוב. ואגב, אפילו אפשר לעשות עוד משהו, וזה להסתייע באחות של קופת חולים, או באחות של המרפאה, לעומדן סיעודי.
2: אוקיי.
0: מה את אומרת על הרעיון הזה? זה לא רע.
2: כן, אני לא יודעת, אוקיי, שלא ידעתי על זה.
0: לא, גם רוב האנשים לא עושים את זה. אני חושבת שזה כלי מאוד מאוד טוב. יש אחיות בדרך כלל במחלקה, במרפאה, שאחות תעשה איזה אומדן סיעודי של האידיאלים. עושים את זה גם לפני גיל פרישה.
2: אוקיי.
0: בסדר? אני הייתי מנסה מכל כיוון אפשרי, לא לוותר.
2: אוקיי.
0: בסדר? אלה הדברים שאני נגיד עושה למטופלות שלי.
2: אוקיי.
0: בסדר?
2: כן, המון תודה.
0: הרבה הרבה כוחות ולא להתייאש. לא להתייאש, לא להתייאש. ביי לצרות.
2: ביי.
3: זה מגיע לכם. עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, 054-838-0101. שלום, ערב טוב.
4: שלום וברכה.
0: איך אפשר לעזור?
4: אני עושה שירות אזרחי, שירות לאומי בשעות הבוקר, ואחרי צהריים ערב אני עובד בבריכות. עכשיו, במלחמת שאגת הארי, הוציאו אותי כל המעסיקים לחלט, כי הבריכות היו סגורות.
0: כן.
4: נרשמתי בלשכת התעסוקה, ואז הגשתי בבקשה לביטוח לאומי לקבל את החלט, והם דחו לי אותה בטענה שאני עושה שירות אזרחי. הגשתי שוב פעם, אמרתי להם שזה בשעות הבוקר, ואני עושה אחרי צהריים, כאילו זה לא אמור להיות קשור. הם דחו לי את זה שוב. השאלה אם יש מה לעשות, כי זה בעצם לא באותם שעות. ודבר שני, גם בפועל הבית ספר שאני עושה בו את השירות לאומי אזרחי, הוא כן. היה סגור גם במלחמה, אז כאילו, השאלה אם יש מה לעשות.
0: אני יודעת שחיילים ואנשים שמשרתים בשירות לאומי אזרחי לא זכאים לדמי אבטלה בתקופה הזאת.
4: אז אין שום אפשרות.
0: זה מה שאני מכירה. הם כתבו לך את זה גם במסמך, אני מניחה, נכון?
4: נכון, הם הגיבו לי תגובה, כאילו, כן.
0: כן, זה משהו, אני מניחה שזה משהו גנרי כזה. כי אין זכאות לדמי אבטלה בזמן השירות, לצערי. זה מה שאני מכירה. כן, זכאים לדברים אחרים, לתאונת עבודה, לדברים אחרים שיכולים לקרות, אבל לא לדמי אבטלה.
4: אוקיי.
0: צר לי, זה גם מה שאני מכירה. זאת אומרת, התשובה של ביטוח לאומי...
4: זה באמת מתחיל, כי בסוף כאילו אני משרת את המדינה, איך שאומרים, וזה, ואני מפסיד בגלל זה, אבל...
0: תראה, אני מסכימה איתך, כי הרבה פעמים בסוף אני אומרת, אנשים הולכים, גם חיילים שהולכים לעבוד במקביל לשירות שלהם מסיבות של תש, כי הם צריכים את הכסף. אחר כך יש שם בעיה עם גמלה מחליפת שכר. אני לצערי לא מכירה לזה פתרון, זאת אומרת צריך להיות פה איזשהו מענה אחר. וזהו, אבל...
4: אבל אין כרגע.
0: אבל אין כרגע, זה חקיקה, זה לא...
4: אוקיי, טוב, אז אני אדע. תודה רבה.
0: צר לי, תודה רבה. להתראות. שלום, ערב טוב.
5: שלומך.
0: הלאה, איך אפשר לעזור?
5: אז ככה, אני מושתל כליה לפני שנה בערך.
0: כן.
5: עקב אי ספיקת כליות. בעבר טופלתי בדיאליזה תקופה.
0: כן.
5: ונקבעה לי נכות, בתקופה של הדיאליזה, נקבעה לי נכות לצמיתה, עם אובדן כושר.
0: כן.
5: ו-90% נכות כללית.
0: כן.
5: לפני כחודש הייתה לי ועדה רפואית של ביטוח לאומי.
0: למה?
5: וכמובן אני סובר, למה?
0: כן.
5: ככה, כי הם מבחינתם...
0: לא הבנתי, אמרת שקבעו לך צמיתה.
5: נכון.
0: גם אובדן כושר וגם נכות רפואית צמיתה?
5: לא. היה לי אובדן כושר לצמיתה ונכות רפואית לשנה.
0: אוקיי, הם נתנו לך 100% לשנה, ואחרי זה, אחרי ההשתלה, זה יורד. אוקיי.
5: בדיוק.
0: כן.
5: והיה לי לפני חודש ועדה, הם שלחו לי מסמכים, הם רצו שאני אביא להם מסמכים אקטואליים, העברתי להם מסמכים אקטואליים, בנוסף לה, יש לי גם סואל לסוכרת, סוג 2, דום נשימה בשינה בדרגה חמורה מאוד, עודף משקל, סוכרת כן. אמרתי, בעיות ברכיים.
0: אבל הגשת את זה לנכות כללית.
5: הגשתי כל המסמכים לנכות כללית, ואחרי שהתכנסה הוועדה, מה שקרה זה שהם החליטו להוריד לי את הנושא של הצמיתה, את האיקו של הצמיתה, ונתנו לו אותו לשנה 100%, ואת הנכות כללית הורידו לי 83%.
0: כן.
5: לשנה.
0: הם התייחסו לכל הסעיפים שהכנסת, לדום נשימה הם התייחסו בנכות כללית?
5: אני לא חושב.
0: כי זה לא האינסטנציה הנכונה. זה בדיוק העניין. בגלל זה שאלתי. אבל...
5: אני לא חושב שהם התייחסו לכל הפרמטרים.
0: לא, לדעתי אתה היית צריך לעשות את זה במסלול שפטור ממס הכנסה, בהנחה שאתה עובד ומסתכר.
5: לא, כרגע אני לא עובד, אני לא עובד למעלה מחצי שנה.
0: הבנתי. אבל אתה משלם מס הכנסה על קצבה, על אובדן כושר עבודה?
5: לא, אין לי כבר קצבה, אני לא זכאי לקצבה, או כי הרופא את התעסוקת החליט, הייתי מקבל קצבת נכות, מכירה קרן הפנסיה, ורופא את התעסוקת החליט שאני כן יכול לחזור לעבודה.
0: הסיפור שלפני ההשתלה, בגלל המצב ובגלל הטיפולי דיאליזה, האחוזים הם באמת 100% בדרך כלל לתקופות, עד שיש השתלה. אחרי ההשתלה, הרבה פעמים המצב, מה לעשות, משתפר, לטובה, כן?
5: כן.
0: וזה קורה הרבה.
5: השאלה שלי היא כזאת, אני כן רוצה לחזור לעבודה. השאלה שלי, אם יש לי קייס לבוא ולהגיש ערר, ואם תוכלי לעזור לי בזה.
0: אני לא מגישה ערערים, אני תוכנית רדיו, אבל אני, לא, מה שאני אני מנסה אומר, להגיד, שיש שני מסלולים. כן? לא, אני אגיד רגע משהו, יש שני מסלולים.
5: אוקיי.
0: Okay. זאת אומרת, ככל שאתה רוצה להגיש ערר על ההחלטה ועל אחוזי הנחות, אז אתה יכול לעשות את זה, ואתה יכול לעשות את זה לבד, אתה יכול להסתייע גם בכל מיני מרכזי מיצוי זכויות שיש ברשויות מקומיות, ואתה יכול גם להסתייע בעורכי דין חיצוניים. Okay. העניין היחיד הוא שאתה גם מתאר שהרופא התעסוקתי קבע שאתה קשיר לחזור לעבודה, מה שגם לא עושה לך חיים קלים בעניין הזה.
5: נכון.
0: מה שבאופן כללי אומר שיהיה לך יותר קשה. ככל שיש לך עבודה לחזור אליה, אני... באופן אישי, כשאמרת לי שאספת את כל צבר המסמכים על כל הבעיות הנלוות, ולא רק נגיד על הכליה וכולי, ועל דום נשימה בשינה וכל מה שמסביב, הנחתי
5: כן, אבל זה היה מזמן, אני לא העברתי רגע. מסמכים עדכנים של הדום נשימה.
0: לא, דום נשימה בדרך כלל לא צריך מסמכים עדכנים. אבל מה שאני אומרת זה שהנחתי שאתה הולך למסלול שפטור ממס הכנסה, שאותו עושים במסלול אחר, כי הרבה מהסעיפים שרלוונטיים כדי לקבל נחות גבוהה לצורך פטור ממס הכנסה, הם סעיפים מנופים. בנחות כללית, כלומר...
5: יש לי פטור ממס הכנסה.
0: לצמיתות?
5: אני לא זוכר, אני צריך לבדוק.
0: אז זאת השאלה ששאלתי, אחרת הסיכוי שביטוח לאומי התייחס לזה בנחות כללית, הרבה פעמים הם מנפים את האחוזים האלה, וגם לא כולם גורמים לאובדן כושר עבודה. כלומר, הם לא בהכרח מזכים בקצבה. מה שאני הייתי עושה שני דברים, אדוני. הייתי בודקת א', אם יש לך פטור ממס הכנסה לצמיתות, אני בספק, אני אומרת את זה רגע בעדינות, כי בדרך כלל הפטור ממס הכנסה ניתן בתקופות שלפני השתלת כליה, לתקופות זמניות. זאת אומרת, מתוך הנחה שאחרי השתלת הכליה, זה לא בהכרח... אבל שווה לבדוק את זה, כך או כך. Okay. ושתיים, אתה יכול ללכת להתייעץ גם עם עורכי דין, ולבדוק איתם מה הסיכוי להערכתם. רק אני אומרת, תיקח את כל החומר, כך בחשבון שאתה חתום על ויתור סודיות, גם מבחינת קופת חולים ורופא תעסוקתי, או שזה הרופא תעסוקתי של קרן הפנסיה.
5: לא, הרופא התעסוקתי של קופת החולים קבע, ובהמשך לזה, כן, הוא נתן
0: כן, לי כמה חודשים. כן, אז זה גם יכול לעשות בעיה באופן כללי, כי ברגע שרופא התעסוקתי אומר שאין, הוא קבע שאין לך בכלל אובדן כושר עבודה, או שהוא קבע שאתה יכול...
5: לא, הוא קבע שהיה לי כמה חודשים שהיה לי אובדן כושר עבודה, אז... ולאחר מכן הוא קבע שאני כן יכול כשיר לחזור לעבודה אז... במשרה מלאה.
0: אז יכולה להיות לך בעיה קשה, אדוני. יהיה מאוד קשה. אבל תפנה ליועץ משפטי שיראו את הדברים, ויראו אולי משהו יתפספס. גם אפשר לחלוק על הרופא התעסוקתי של קופת חולים, אבל על פניו נשמע שיש לך אתגר לא פשוט שם בהיבט הזה.
5: כן.
0: בסדר?
5: השאלה הנוספת שלי, אם אני לוקח עורך דין, אם אני יכול להחזיר את המצב לקדמותו, זאת אומרת, את האי-כושר לצמיתה.
0: שוב. תפנה לייעוץ משפטי ותתייעץ, אבל על פניו, כשרופא בקופת חולים, רופא תעסוקתי בקופת חולים כבר קובע שאתה יכול לחזור לעבוד, אתה תצטרך להביא חוות דעת נגדי, תצטרך לעשות הרבה דברים. זאת אומרת, זה יהיה הרבה יותר קשה. והנחות הרפואית אחרי השתלה היא בדרך כלל משתנה. אז לכן אני אומרת, זה משהו שיש שם דברים שהם לא נשמעים בלתי הגיונים, אבל שוב, תפנה לייעוץ משפטי שיסתכלו על זה קונקרטי.
5: למרות שאני עם כליה אחת, ואני... סובל מסוכרת ומדום נשימה בשביל...
0: לכן אני אומרת, הדברים האלה בדרך כלל הם לא רלוונטיים לאובדן כושר עבודה בנכות אם אין אירועים של איפואים. אם עכשיו יש לך איפו כל שבוע, אז זה כבר סיפור אחר. אבל אם אין לך איפואים מהסוכרת, אז בדרך כלל...
5: מה אלן... זה איפו, תחקר לי?
0: מה?
5: מה זה איפו?
0: הצניחות של הסוכר, היפוגליקמיה, התעלפויות, כל כן, המצבים אוקיי, האלה. כן. אם אין לך את הדברים האלה, בדרך כלל משתמשים בכל המחלות האלה לצורך הפטור ממס הכנסה. בטח דום נשימה בשינה. בסדר, לכן אני אומרת, שווה לך לבדוק, אבל אני באמת רוצה להציע שתלך לאיש מקצוע רגע. לך לאורך דין, שב איתו מישהו שמתעסק בזה.
5: יש לך מישהו להמליץ לי עליו?
0: אני לא יכולה להמשיך לך בשידור, אדוני, על גורמים עסקיים ומסחריים. אבל אני בטוחה שאם תחפש משרדים גדולים, אתה תמצא די בקלות. יש כמה משרדים גדולים שמתמחים בדיוק בדברים האלה. בסדר? אוקיי. צר לי, אסור לי בשידור ציבורי להמליץ על אנשים. אבל אתה גם יכול בטח לשאול חברים וחברים מהעבודה, היום זה כבר נהיה בשגרה, בטח אחרי 7 באוקטובר. ולהתייעץ. בסדר?
5: אוקיי.
0: הרבה בריאות. להתראות. ביי ביי.
3: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
6: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
6: אני רציתי לדבר איתך, אני רציתי לקבל דמי לידה. עבדתי לפני זה 5 חודשים, כי הבוס הוציא אותי לחלט, אז בגלל המלחמה.
0: כן.
6: ואז יצא שמצב שעבדתי רק 5 חודשים במקום 6 חודשים, אז הם אמרו לי שאני לא זכאית לדמי לידה.
0: רגע, לא הבנתי. עבדת מאיזה חודש בשנה?
6: מהעשירי.
0: מאוקטובר? עבדת עד מתי?
6: עד השלישי. השלישי הוציא אותי לחלט.
0: אבל קיבל דמי אבטלה, נכון?
6: לא, גם לדמי אבטלה אמרו לי שאני לא זכאית.
0: כי לא היו לך 6 חודשים? בכלל?
6: לא, לא היה לי, היה לי 5 חודשים רק.
0: הבנתי, ולפני זה לא עבדת בכלל, לא היית חיילת משוחררת, לא שום דבר?
6: לא, לא.
0: בעלך אולי היה במילואים או משהו?
6: גם לא.
0: ניסיתי. אני מנסה בכל כוחי. זאת אומרת, אתם גם לא עונים על אף אחד מהקריטריונים שקיצרו תקופות הכשרה, כמו נפגעי איבה או מילואים או משהו כזה.
6: כן, לא, לא.
0: בסה. יש, הבנתי, ולא הצלחת אפילו לעבוד יום אחד באותו חודש, משהו, שום דבר שיהיה לך איזשהו תלוש.
6: לא, לא יצא.
0: מתסכל, לצערי. אין לי פתרונות. מתי ילדת?
6: לפני חודש.
0: מזל טוב, קודם כל.
6: תודה, תודה.
0: וכל התקופה שעברה מאז עד עכשיו לא הצלחת לעבוד. אני שואלת בכוונה. כל התקופה שעברה אחרי שהוציאו אותך לחלט, לא המשכת לעבוד אחרי זה?
6: לא, אני הוציאו אותי לחלט ומיד ילדתי, אז כאילו...
0: הבנתי. אוקיי, ולפני זה לא היה... צר לי, אין לי דרך, לדעתי... פנית לביטוח לאומי, הגשת תביעה?
6: כן, הגשתי תביעה, אבל...
0: אבל הם אמרו שאין תקופות הכשרה.
6: גם ההבטלה הם דחו, וגם את הדמי לידה הם דחו.
0: מה, מתסכל. לצערי, אין לי פתרון. הרבה פעמים הפתרונות הם קוסמטיים, אבל הם אפשריים. זאת אומרת, אפילו לעבוד יום אחד בחודש, מספיק יום אחד באיזשהו מקום... ולא צריך הרבה, אבל גם את זה צריך לדעת כדי לעשות, וברגע שלא עושים את זה, אז...
6: אבל הבוס לא הוציא כאילו על היום האחד, גם אם היה יום אחד, הוא לא הוציא לי...
0: רגע, זה חשוב. אם היה יום אחד שעבדת באותו חודש, גם אם הוא לא הוציא לך תלוש, הרי לפעמים יש מצבים שמתחילים לעבוד בסוף חודש לפני. נגיד, התחלת לעבוד בפברואר, ואת הימים האלה הוסיף לתלוש של מרץ. אם יש מצב כזה, ביטוח לאומי חייב לדעת את זה.
6: הבנתי.
0: זאת אומרת, אם עכשיו היה מצב שבו המשכת לעבוד עוד יום או יומיים, הרי נגיד, שוב, המלחמה הייתה ב-1 במרץ, אבל את יודעת, אם נגיד עבדת עוד יום בחודש שלפני, או הייתה תקופת הכשרה או התלמדות שהם בתשלום, משהו כזה שיכול להוסיף ולו עוד חודש, מספיק יום אחד באותו חודש, גם אם הוא לא נמצא בתלוש, אבל אם התחלת לעבוד לפני, אז תעדכני את ביטוח לאומי, זה יכול לפתור את האירוע הזה.
6: אוקיי.
0: הבנת מה אני מציעה?
6: כן, הבנתי.
0: אז תלכי לבדוק את זה רגע, גם אם סיימת לעבוד, זאת אומרת, שוב, אני לא יודעת, אם אפילו עבדת, לא, באחד במרץ אף אחד לא עבד, אבל אני אומרת, תנסי לראות לפני תחילת העבודה, אם היה לך יום בחודש נוסף, זאת אומרת, אני יודעת הרבה פעמים שכשאנשים מתחילים עבודה, אם הם התחילו בסוף החודש, אז, או אם הם התחילו איזושהי התלמדות יום, יומיים, לפני שהם התחילו בחודש הקודם, אז מוסיפים את זה לתלוש של החודש הבא. אבל זה כבר כן יכול לתת זכאות. כלומר, זה יכול להוסיף לך עוד חודש, הבנת?
6: הבנתי.
0: בסדר? אז לכי תעשי שיעורי בית.
6: תודה רבה.
0: הרבה בריאות ומזל טוב, ותגדלו בנחת.
6: אמן, תודה.
0: תודה רבה, להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
7: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
7: תודה רבה על התוכנית.
0: שלום.
7: כן, לי יש נכד בן 23 בצבא. גילו לו עכשיו את מחלת קרון.
0: וואו. קודם כל בריאות רבה.
7: אז והוא אמור להשתחרר עוד חודש, אבל מבחינת הצבא, בגלל שהוא היה במכינה, הוא צריך להמשיך קבע 1.5 שנים.
0: הצבא לא פותר אותו מזה עכשיו?
7: אז רגע, אז אני רוצה לדעת אם הצבא צריך לפתור, ומה הזכויות שלו, אם ביטוח לאומי או מה.
0: לא, שוב אני אומרת, בדרך כלל ממה שאני מכירה, הצבא כן פותר ברגע שמישהו עם קרון. הוא משחרר אותו משירות בדרך כלל.
7: אוקיי.
0: אבל, אבל
7: טוב,
0: כן...
7: טוב, אז בוא נגיד שהוא בן כה גומר עוד חודש וישחררו אותו, אז מה הזכויות שלו בביטוח לאומי?
0: אז שוב, אם לא היה קרון לפני וגילו את זה בצבא, צריך, כן היה שווה להתייעץ עם עורך דין, ולראות האם היה משהו בתנאי השירות שלו שיכול באיזשהו אופן לייצר איזושהי הכרה ממשרד הביטחון. בלי קשר לזה, ואני אומרת בלי קשר כי אנשים לא יודעים את זה, אפשר להגיש גם תביעה לנכות כללית לביטוח הלאומי, כל עוד במידה ומחליטים מגישים תביעה למשרד הביטחון בטווח של 3 שנים. אוקיי? זאת אומרת, היו לי כמה מאזינים שהתקשרו לפה לתוכנית ואמרו, עכשיו הילד יוצא או הילדה יוצאת והיא לא יכולה לעבוד, והיא כאילו בתוך סיטואציה שהתפרצה מחלה, ועד שמשרד הביטחון, אם הוא יכיר, ייקח הרבה מאוד זמן. והחוק מאפשר להגיש לביטוח לאומי לנכות כללית בשלב הזה, כל עוד מגישים את התביעה, זאת אומרת, ואם אחר כך רוצים לעבור למשרד הביטחון ויכירו בזה, צריך להקפיד להגיש את התביעה למשרד הביטחון בתוך 3 שנים מהרגע שמגישים את התביעה לביטוח לאומי. ואז הם מקזזים ביניהם. זאת אומרת, בין חייל או חיילת לא צריכים להשתחרר חסרי כל בגלל שהם השתחררו עם מחלה. אוקיי? זה הדגש הכי חשוב שלי לומר.
7: בוא נגיד בעוד חודש הוא משתחרר והוא יתבע את הביטוח לאומי.
0: והוא יכול במקביל לפנות לייעוץ משפטי.
7: זה חייב להיות שביטוח לאומי יתבע את הצבא?
0: לא, ביטוח לאומי לא יתבע את הצבא.
7: זה רק
0: מה שהוא צריך לעשות זה לפנות לייעוץ משפטי ולבדוק האם היו נסיבות ספציפיות בשירות שלו שיכולות לזכות בהכרה גם ממשרד הביטחון. עכשיו, היות ותביעה כזאת יכולה לקחת הרבה זמן, מה שעושים בדרך כלל זה מגישים לביטוח לאומי, לנכות כללית, ובמקביל מגישים את התביעה למשרד הביטחון שעשויה להתברר בתוך תקופה ארוכה, אבל כל עוד הגשתם את התביעה בטווח של 3 שנים, אתם בסדר. בסדר?
7: לכמה אחוזי נכות מאשרים בקרון?
0: זה משתנה, כי בקרון יש תקופות של רמיסיות. הסיפור הוא פחות אחוזי הנכות ויותר אובדן כושר העבודה. אחת הבעיות במחלות שהן לא נראות, זה שהרבה פעמים האובדן כושר עבודה הוא נגזרת של ויכוח, ויכוח עם הרופאים. עד כמה ההתפרצות היא אקוטית כרגע, עד כמה יש אשפוזים או טיפולים ביולוגיים או פגיעה בכושר העבודה. הנכות הרפואית בדרך כלל היא באזור ה-40-50%. וזה אומר שזה יוכל לממן לו לימודים וכל מיני דברים אחרים. זה הוא יוכל לקבל ולא מעט. זאת אומרת, כן שווה להגיש לביטוח לאומי כך או כך, כי הוא יוכל לקבל מימון לימודים וללמוד תואר. לעניין אובדן כושר העבודה, זה משתנה בתקופות אצל חולי קרון. בסדר?
7: הוא יכול לקבל ייעוץ משפטי מהמדינה?
0: הוא יכול לקבל סיוע דרך, יש כל מיני עמותות שנותנות, אבל אין איזה סיוע מסודר. הוא יכול דרך שיל לקבל ייעוץ, הוא יכול לקבל, אני מנסה עכשיו מאוד, יד מכוונת יכול להיות רלוונטי אם הוא הולך להגיש את התביעה. בסדר? אני לא, okay. לצערי, אני לא מכירה עוד גוף שנותן סיוע משפטי בהיבטים האלה בחינם. בסדר?
7: טוב, תודה רבה.
0: הרבה הרבה בריאות. להתראות. ביי ביי. אנחנו מסיימים. תודה רבה לרונית גואריה וטלי בלומנטל בהפקה ועל כל הסיוע, וליוסי תנורי על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ולהתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. לפני כחצי שעה נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים רבים באצבע הגליל בעקבות ירי רקטות מלבנון. כתבנו רבי המשלג מוסר כי שוגרו כמה מיירטים, לא ידוע על נפילות או על נפגעים. כתבנו מציין כי זאת הפעם הראשונה שנשמעו התרעות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום לבנון נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים ו-40 נפצעו. דובר צהל בערבית פרסם אתמול הודעות פינוי לקראת תקיפה ל-50 כפרים בלבנון, מספר C. בתוך כך, בפעם הראשונה יורת רחפן עם כליים מתפצלים. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת החדשות בכאן 11, כי שלשום שיגר חיזבאללה 7 רחפני נפץ לעבר בסיס שומרה בגליל המערבי. 5 מהם נפלו בבסיס וכמה חיילים נפצעו קל. רחפן אחד נתקע ברשת ולא התפוצץ. לוחם שהצויד במחסנית עם כליים מתפצלים שהוזמנו מארצות הברית בידי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, הפעיל את הרחפן השביעי. עד כה פרס צהל כ-300,000 מטרים רבועים של רשתות נגד רחפנים. בכיר אמריקני אומר כי השיחות בין לבנון לבין ישראל נמשכות כמתוכנן וקריסתן תשרת רק את חיזבאללה. הבכיר אמר לערוץ אל ג'זירה כי המסלול היחיד להשגת שלום בר קיימא הוא באמצעות קיום מסע ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון. הוא האשים את ארגון הטרור במצב הנוכחי בשל המשך מתקפותיו נגד ישראל, אף שניתנה לו הזדמנות להפסיק את האש. הבכיר האמריקני הדגיש כי לישראל הזכות להגן על עצמה. הוא הבהיר כי חיזבאללה פתח בסכסוך הנוכחי כדי להבטיח את הישרדותו הפוליטית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עלייה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין לעוד יום, ההסקט של כאן חדשות שעלה לפני ימים אחדים לרשת.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: משפט אחד הספיק כדי להחזיר לרגע את המערכת המדינית בישראל כמה שנים אחורה בזמן.
5: אם יהיה הסכם שאינו ישרת את האינטרסים של מדינת ישראל, מדינת ישראל לא תהיה מחויבת להסכם שלא ישרת אותה ביטחונית.
4: זה חבר הקבינט, השר אלי כהן, בריאיון לאיילה חסון בחדשות השבת. משפט שישר מזכיר את השנים שבהן כל מגע אמריקני עם טהרן הפך לקרב חזיתי של ירושלים מול הבית הלבן.
6: The alternative to this bad deal is a much better deal.
4: נאומים בקונגרס, תדרוכים נגד הנשיא, קמפיין בינלאומי מתוזמר. פעם זה היה מול אובמה, אחר כך בעצימות נמוכה יותר מול ביידן. אבל הפעם, מי שמוביל את המהלך לעבר מזכר הבנות והסכם חדש עם איראן, הוא דונלד טראמפ, הידיד הטוב ביותר של ישראל מאז ומעולם. אלה לא מילים שלי, כך מגדיר אותו עדיין, נתניהו.
7: מעולם לא היה לישראל ידיד גדול כמו הנשיא טראמפ בבית הלבן, ואני מודה לו מאוד על עבודתנו המשותפת.
4: ופתאום, בישראל מנסים ללכת בין הטיפות. איך מתנגדים להסכם אמריקני, כשמי שחותם עליו הוא אותו נשיא, שהימין כאן יחל לבחירתו מחדש, וראה בו בעל ברית ושותף לדרך, שלא לומר כמעט משיח.

0: שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסקת האקטואליה של כאן. אני דניאל אופיר. בזמן שהפרטים המלאים של העסקה עדיין מתבהרים, נדמה שהשאלות הגדולות כבר כאן. האם איראן מצליחה לצאת מהאימות האחרון כשהיא במצב טוב יותר משנדמה? האם מנגנוני הפיקוח וההגבלות באמת מסוגלים לבלום את תוכנית הגרעין שלה? ואולי לא פחות חשוב, מה המשמעות הפוליטית של ההסכם הזה עבור נתניהו, רגע לפני מערכת בחירות קריטית בישראל, וגם עבור המזרח התיכון כולו, מלבנון ועד ריאד? כדי לעמוד על כל המשמעויות והפרטים, נהיה עם סימה שיין, חוקרת בחירה ולשעבר מנהלת תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS. אבל עוד קודם, גילי כהן, הכתבת המדינית של כאן חדשות, על כל מה שידוע בשלב הזה ואיך מקבלים את זה בירושלים. שלום גילי.
1: שלום, שלום דניאל.
0: גילי, מה ידוע לנו עד כה על פרטי ההסכם או מזכר ההבנות נכון לשעה שבה אנחנו מדברים ביום שני?
1: אני חושבת שמה שחשוב לשים אליו לב זה שלא מדובר בהסכם גרעין. מדובר בהסכם שעושה סטופ כדור הארץ למצב המלחמה, למצור באורמוז. גם האיראנים הצליחו כנראה להביא לשחרור חלק מהכספים הכלואים, חלק ולא הכל, וזה יהיה מהלך הדרגתי. בהתחלה, שוב, ההסכם, אותו מזכר הבנות ראשוני, מדבר על פתיחת המצר, על הסרת המצור הימי האמריקני, ועל הסרת חלק מהסנקציות ושחרור חלק מהכספים הכלואים. אגב, כאן בדיוק הוויכוח. מה קצב השחרור, שחרור הכספים לעומת שחרור המצור? יש לפי ארצות הברית, יש הסכמה איראנית להוצאת האורניום המועשר, באיראן מכחישים זאת, אבל זו הסכמה כללית, כשהדיון המהותי בשלל סוגיות הפיקוח על הגרעין, על תוכנית הגרעין האיראנית, על מתקני הגרעין האיראנים ועוד ועוד, זה יהיה בהמשך, במסגרת אותו הסכם מלא, וכאן העלילה מסתבכת. זה אמור להיות הסכם שלפחות לפי הדיווחים, ממה שאני מבינה, טראמפ רוצה שיהיו בו עוד מדינות עריבות, לא רק מה שהכרנו עד עכשיו, שזה כמו שהיה בהסכם הגרעין הקודם, מדינות אירופיות, ה-3, רוסיה וסין וכולי, אלא גם מדינות מהמפרץ, קטר לדוגמה, ערב הסעודית, פקיסטן, והרבה מאוד פרטים על ההסכם הגדול, לא רק שלא סוכמו, בכלל עוד לא הגיעו לשלב המסע ומתן, הם אמורים לדון בהם רק בהמשך הדרך, ב-30 או 60 הימים הקרובים.
0: ומה גם לא צפוי להיות בהסכם הזה, ככל שידוע לנו?
1: כנראה תוכנית הטילים הבליסטיים ומימון השלוחים, הפרוקסיז. אני אומרת כנראה כי, שוב, בעצם מה שקרה פה זה שאותו הסכם מדובר, פשוט דחו את זה לעוד קצת, את הדיונים הסופיים על ההגבלות על תוכנית הגרעין האיראנית. האיראנים עד עכשיו התעקשו והצליחו לא לדון בדברים שאינם גרעין. שזה הטרור שאיראן מקדמת ומממנת, שזה עניין תוכנית הטילים הבליסטיים. יכול להיות שבסוף האמריקנים כן יצליחו להכניס משהו, איזה שהם ניסוחים כאלה ואחרים בתוך ההסכם הכולל, אבל ממה שידוע כרגע, שתי סוגיות המפתח הללו לא יהיו חלק מההסכם הגדול. זו נקודה משמעותית, כי זה בדיוק הנימוק הישראלי שהיה נגד ההסכם הקודם ב-2015.
2: Before lifting those restrictions, the world should demand that Iran do three things. First, stop its aggression against its neighbors in the Middle East. Second, stop supporting terrorism around the world. And third, stop threatening to annihilate my country Israel, the one and only Jewish state.
1: שהוא לא עוסק בכל הדברים שאיראן מאיימת על ישראל והאזור כולו, אלא רק בסוגיות הגרעין. יכול להיות שאנחנו נגלה שזה אותה גברת בשינוי אדרת. טראמפ אגב שמבין את הביקורת על זה, משתדל ביממות האחרונות לצייץ עד כמה הוא לא חותם על עסקאות רעות, ההסכם של אובמה מ-2015 היה הסכם רע, ושאף אחד עוד לא יודע בדיוק מה ההסכם שלו, כי הוא אפילו לא נידון, אז הלוזרים שמותחים עליו ביקורת פשוט לא יודעים מה יש בו. זה די נכון, כי באמת ההסכם הגדול פשוט נדחה לעוד 60 ימים, או 30 ימים, תלוי את מי שואלים.
0: בואי נדבר על איך הם קיבלו את זה כאן בירושלים, כי המאמץ הזה האמריקאי להגיע להסכם הוא נמשך כבר כמה זמן. אז התרחיש הזה שאנחנו רואים עכשיו הוא בוודאי היה מול העיניים של מקבלי ההחלטות, ועדיין מדברים על הפתעה בירושלים?
1: אני לא יודעת עם הפתעה, כי בסוף זה היה, אתה יודע, לא היה קשה לראות עד כמה טראמפ מעדיף את המסלול הזה לעומת מסלול התקיפה. זה בעיקר, נתניהו הלך בנתיב אחר. נתניהו דחף לחידוש המלחמה ולחידוש התקיפות באופן, אפשר אפילו לומר, בוטה. כשראש ממשלת ישראל, בראיון ל-60 Minutes ב-CBS, אומר בצורה מפורשת, הוא נשאל אגב מי יסיים את המלחמה, ומשיב, העבודה עוד לא הושלמה.
3: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material enriched uranium that has to be taken out of Iran.
1: ויש עוד מתקני השערה שצריך לתקוף, ולאיראנים יש עדיין טילים, ויש להם כך ויש להם טה-טה-טה, ובמילים אחרות צריך שמפציצים ישראלים ואמריקנים ימשיכו להפציץ כי העבודה עוד לא הושלמה. זה אומר דרשני.
3: Now we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
1: וזה עוד, אני לא יודעת אם להגיד את זה כהימור או נתיב, אבל אתה יכול לבחור אתה, שלא הצליח. טראמפ לא הלך במסלול הזה. טראמפ הלך במסלול, ולא בפעם הראשונה, במסלול שמדינות המפרץ רצו בו, וזה מציאת פתרון דיפלומטי לבעיה. אנחנו דיווחנו בשבוע שעבר, שגם קטר וגם סעודיה אמרו בצורה מפורשת לטראמפ, אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו לא רוצים לראות את חידוש הלחימה. מה גם שישראל אמרה שמה שהיא רוצה לתקוף זה את מתקני האנרגיה של איראן. כי זה מה שיערער את המשוואה ואולי יצליח להביא לפשרות נוספות מצד האיראנים. כשמדינות המפרץ היו די ברורות בשיח הפנימי שלהם מול הממשל האמריקני ומול יועצי הנשיא טראמפ. אם מתקני האנרגיה של איראן יעלו בלהבות, אז גם מתקני האנרגיה שלנו יעלו בלהבות. ואתה יודע, מבחינת אותן מדינות, זה פחות או יותר כל מה שיש להן. והן כבר ספגו מכה של מיליארדים במלחמה האחרונה. ובבחינתם זה ממש האדמה רועדת. והם ניסו למנוע את זה בכל דרך. לא סתם הקטרים, שלחו משלחת כדי להצליח להביא לגישור הפערים, ושמו ידם בתוך המסע ומתן הזה. אגב, יצא להם גם רווח מזה, אל תדאג. בסוף הם באמת פעלו כדי שההסכם הזה יקרה. עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים עוד אין הסכם,
0: נכון.
1: וזה הכל עדיין מאוד רעוע. אבל יש פה מאמץ אינטנסיבי, דיפלומטי מאוד מאוד ניכר, של מדינות המפרץ, יחד עם סין ופקיסטן, כדי שהמלחמה לא תחודש. כשמהצד השני ניצב רק נתניהו, שאומר בצורה מפורשת, ראש ממשלת ישראל אומר בצורה מפורשת, העבודה לא הסתיימה, צריך להתחיל, צריך להמשיך את התקיפות, רק זה מה שיצליח להביא לשינוי המצב, וגם בשיחות שלו עם טראמפ, למיטב ידיעתי, הוא חזר ואמר, האיראנים רוצים למשוך זמן, האיראנים אלופי מסע ומתן, אסור להאמין להם, וכל מיני דברים כאלה. כרגע טראמפ הולך במסלול הזה, האם יכול להיות שהוא מבחינתו יסטה מהדרך? זה עדיין אופציה. גם כי האיראנים כל הזמן משחקים למי שרוצה שיהיה תקיפה, אז קצת משחקים לידיהם. זו הטענה לפחות שאני שומעת. רוצים שכל הכסף ישוחרר עכשיו, קצת מקשיחים עמדות או מחופפים ידיים במסע ומתן הבאמת רגיש של השעות האחרונות. ובואו נראה מה יקרה. בסוף אני חושבת ש... כשכל העולם מסתכל קדימה ורואה את המונדיאל ורואה את מה שעתיד לקרות, הסיכוי לתקיפה הולך ופוחת.
0: אז זהו, אז דיברת על השיחות של ראש הממשלה נתניהו עם טראמפ, הייתה כזו במוצאי שבת בלילה, שיחה דרמטית. מה אנחנו יודעים על מה שהיה בה?
1: קודם כל זו הייתה ממש שיחת עדכון. טראמפ עשה שיחת ועידה קודם עם מנהיגי מדינות המפרץ, דיבר איתם על ההסכם המתגבש, אמר להם שיש להם הזדמנות גם לקחת חלק במזרח תיכון חדש. טראמפ אגב מסרטט אפילו חזון חדש לאזור כולו, שההסכם הזה יוביל להרחבת הסכמי אברהם, כלומר סיכום עם איראן ומעורבות של מדינות המפרץ מאוד משמעותית בארכיטקטורה האזורית החדשה הזו, יאפשר כינון מערכות יחסים רשמיות עם מדינת ישראל, וממש דיבר איתם בשיחת טלפון הזו על האפשרות להרחבת הסכמי אברהם.
0: מנסה לחזק את התמורה לישראל במהלך הזה.
1: או, כן ולא. כן, כי בואו נודע על האמת, אם יהיה פה עכשיו חתימה, נורמליזציה של ישראל וערב הסעודית, זה וואו, כן? זה באמת מזרח תיכון חדש על אמת. אבל אני רק אזכיר, הסעודים היו בנתיב הזה ובמסלול הזה הרבה מאוד פעמים, היו להם דרישות מאוד ברורות, לפעמים זה הרגיש כאילו זה במרחק נגיעה, ולפעמים זה התרחק, והסעודים לא התפשרו על הדרישה שלהם לאיזשהו מהלך עבור הפלסטינים. הם לא מדברים, אגב, במושגים של מדינה פלסטינית פרסה, אבל הם לא רוצים שיבלפו אותם. ויש להם קצת היכרות עם הגורמים הרלוונטיים במדינת ישראל. הם לא רוצים איזושהי אמירה סתמית, סטייל לאום בר אילן ותו לא. הם רוצים משהו קונקרטי, ולכן מדברים באופן קונקרטי. אגב, להבנתי, MBS אומר בשיחות סגורות, שהוא לא חושב שזה יכול לקרות עם נתניהו. והוא יחכה לממשלה הבאה, נראה מה היא תהיה, כי אין אף אחד לא יודע לחזות מה היא תהיה. אבל כך להבנתי הוא בשיחות סגורות, וזה מאוד משמעותי, כי אם הסעודים יתקשו, והם צפויים להתעקש על משהו בזווית הפלסטינית, אז אני לא רואה את נתניהו נותן להם באמת את מה שהם רוצים. בטח לא בזמן קמפיין בחירות, כן? זה דבר אחד. ובחזרה לשאלה שלך, לגבי השיחה עם נתניהו, אז השיחה גם כללה עדכון על ההסכם. נתניהו, לפי מה שאני יודעת, הביע דאגה מכמה דברים. גם מדחיקת סוגיית הגרעין להמשך, כי האיראנים אלופים בדחיקות של סוגיות המפתח הקריטיות המהותיות להמשך. וגם מהחיבור הזה בין המצב בלבנון לבין המצב באיראן, מהפסקת האש הזו להפסקת האש הזו.
0: כן. שמענו את חבר הקבינט אלי כהן, בחדשות השבת, עם איילה חסון, אצלנו, אומר שאם יהיה הסכם שלא משרת את ישראל ביטחונית, היא לא תהיה מחויבת אליו.
4: מדינת ישראל לא תהיה מחויבת להסכם שלא ישרת אותה ביטחונית.
5: מה זה הסכם?
0: עד כמה אמירה כזאת מעשית?
1: נו, באמת. מה זה לא תהיה מחויבת עליו? אני רק רוצה להזכיר שישראל גם לא הייתה מחויבת להסכם ב-2015. שהוא הסכם שישראל לא חתומה עליו, אבל ארצות הברית חתומה עליו. וההסכם בסוף היה צריך לעבור אישרור של מועצת הביטחון. והסנקציות שהוטלו על איראן הן סנקציות דרך מועצת הביטחון. אז האמירה הזאת בעיניי לא שווה הרבה. מה זה לא מחויבת עליו? טראמפ החזיר מטוסים ישראלים שהיו במרחק דקה מתקיפה באיראן. עשרות מטוסים סובב אותם לאחור במחי ציוץ. אז ישראל מחויבת או לא מחויבת? אמירות שנועדו בעיניי בעיקר כדי להראות. מה שכן רלוונטי פה, זה האפשרות של ישראל ללחוץ את ארצות הברית. אגב, אם חוזרים לעבר, זה הצליח לה. ב-2018, בלחץ ישראלי, טראמפ פרש מהסכם הגרעין. אגב, בשיחות שעשיתי מאחורי הקלעים, הם הרבה מאוד מאדריכלי הפרישה הזו של טראמפ. הם אגב חושבים שטראמפ היה פורש מהסכם עם לחץ ישראלי ובלי לחץ ישראלי. ומסבירים את זה בתור מורשת אובמה ומורשת הדמוקרטים, והוא רוצה לעשות הכל בשיטתו. זה נכון אולי, אבל עוד יותר נכון לשים דגש עד כמה ישראל פעלה מול טראמפ כדי שזה יקרה, כולל הצגת המודיעין שנאסף במסגרת ארכיון הגרעין, כולל הרבה מאוד דברים. היה פה ממש עבודה שיטתית ותוכנית ממש שהתגשמה, כן? איך מביאים את הסכם הגרעין הזה להתפרק. אגב, צחוק הגורל, עכשיו כשמדברים על הסרת הסנקציות מעל איראן, אז האירופים ממש בעת האחרונה השיתו מחדש את סנקציות הסנאפבק, נכון. כן? זה הסנקציות המשתקות על איראן.
0: מאותו הסכם.
1: מאותו הסכם, כן, כי הרי אמריקנים יצאו, אבל כל היתר לא.
0: כן.
1: אפשר אולי להגיד שגם האיראנים במעשה יצאו, בכך שהם השאירו אורניום ל-60%. אבל בעצם, עכשיו, אם האיראנים דורשים מהאמריקנים, תסירו מעלינו את כל הסנקציות, ארצות הברית צריכה שמדינות אירופה יפעילו מחדש את שיירי ההסכם, ודרך ההחלטה של מועצת הביטחון לחזור לאום ולהסיר את הסנקציות על איראן. קצת משעשע לחובבי הז'רגון והדיפלומטיה, שבסוף, אתה יודע, טראמפ יצא מההסכם וצריך את ההסכם כדי לממש את ההסכם שלו. אבל אגב, אם אתה... האירופים יעשו את זה מבחינתם, אם באמת יגיעו להסכם, אז זו הדרך להתמודד עם איראן גרעינית ועם תוכנית הגרעין שלה. וזה אגב מביא אותי אולי לנקודה שצריך לשים עליה לב. תראה, טראמפ בימים האחרונים מצייץ על ההתחייבות של נשיא איראן פזשקיאן לכך שאיראן לא רוצה בעצם גרעין צבאי.
6: מועמדים דר גופתגו, חמון כדר זמן אמאם שהידמון.
1: הם בעצם מוכנים להרגיע את העולם שהם לא שואפים להחזיק בנשק גרעיני. אז קודם כל תודה, באמת הבהרה חשובה. דבר שני, אם אתם לא רוצים להשיג נשק גרעיני, בשביל מה אתם מאשרים אורניום ל-60% ומשתעשעים ברעיון לאשר אורניום גם ל-90% ומאיימים בכך. ועוד נקודה, אני רק רוצה להזכיר, סעיף 3 בהסכם הגרעין, בעל מאות העמודים שנחתם ב-2015, כתוב שם שאיראן תחת שום נסיבות לעולם לא תפתח או תשיג איזשהו נשק גרעיני. אז זו הבטחה שכבר ניתנה. האם זה מנע מהאיראנים לפרוץ לשישי, כאילו להשאיר לרמה גבוהה יותר? אגב, לאחר שטראמפ פרש מההסכם? לא. אבל האיראנים אלופים, באמת אלופים, במסע ומתן ובמתן שלל הבטחות שהם כבר ניתנו ושיווקן מחדש, והם גם כנראה מכירים את הקליינט. טראמפ מאמץ את זה בשתי ידיים, כי זה מאפשר לו להגיד שהוא הבטיח שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני. גם אובמה הצליח להשיג את זה מהאיראנים. זה לא עבד כי האיראנים בסוף המשיכו בתוכנית הגרעין שלהם. זה נכון שהם עמדו בהסכם. הם לא השאירו מעבר לרף שהותר להם בהסכם. אבל זה לא שהמדענים הלכו לעולמם, זה לא שהם הפסנו את המוח שלהם באיזשהו חדר ולא נגעו בשום דבר. ובאופן כללי זה אפשר להם כשהם רצו בו, ומתי שהם רצו אחרי שטראמפ פרש מההסכם ב-2018, להשאיר אורניום לרמה גבוהה ולפרוץ שוב.
0: הזכרת את לבנון, בכל זאת מילה, איך ההסכם הזה שמתגבש עשוי להשפיע על מה שקורה שם?
1: קודם כל, נכון לעכשיו, אין שום שינוי. הצבא לא קיבל איזה שאין הנחיות מהדרג המדיני, ומנועים קדימה. בסוף, שוב, לפי הטיוטה עכשיו, אנחנו לא יודעים מה יקרה בסוף, אבל לפי הטיוטה עכשיו, האיראנים הצליחו לקרוך בין הזירות הפעם באמת. וזה בניגוד למה שאמרו לנו. האם דברים השתנו קרדינלית? אני אגב לא חושבת. אני חושבת שכוחות צהל יישארו בדרום לבנון. אולי לא בנקודות שהם נמצאים עכשיו, אבל ודאי לא בנקודות שהם היו לפני ה-28 בפברואר, לפני תחילת המלחמה באיראן, השנייה. ואני חושבת שצהל ימתן מאוד מאוד מאוד את התקיפות שלו, כמו שהוא ממתן מאוד מאוד את התקיפות שלו גם עכשיו. אולי הקצב ירד אפילו עוד יותר, אבל אני אישית חושבת שתמונת המצב באפיק הזה תישאר די אותו דבר. צריך לזכור שבמקביל יש שיח ישיר ממש בימים האלה בין לבנון לישראל, כולל משלחות צבאיות שיפגשו בפנטגון בסוף השבוע, כולל מפגש נוסף בוושינגטון בשבוע הבא, וזה יכול לשנות את התמונה.
0: ולסיום גילי, בואי נדבר רגע פוליטית. אנחנו כבר בתוך מערכת הבחירות. איך הנתון הזה משפיע על נתניהו ועל השותפים שלו באירוע הזה?
1: היית יכול לדמיין שבזמן קמפיין פוליטי, כשסביר שטראמפ הולך בכיוון ההופכי למה שנתניהו רוצה, היית שומע את האופוזיציה הרבה יותר קולנית. אבל זה לא קורה. קודם כל, כי יש פה הרבה מאוד מידע לא ברור. דבר שני, האופוזיציה היום מרביטה היא עם דרגות כתף לפחות של אלוף, כן? וגם הם יודעים שמערכת הביטחון רצתה לחדש את התקיפות. ואולי חשוב מכך, אנחנו עוד לא יודעים איך זה הסתיים. הזכרתי קודם שטראמפ אולי מתכנן איזשהו מהלך הסכמי אברהם 2.0 או הסכמי אברהם פוגשים את ה-JCPOA. יכול להיות שנתניהו יצליח במלאכת השיווק שהוא באמת אשף בה, למתג את זה בתור הדבר הכי טוב שקרה לישראל. שבאמת, אם ההסכם הזה יהיה דומה להסכם של 2015, זה יהיה פשוט פופקורן, כן? איך את זה נתניהו מחבק כטראמפ, ואת הקודם נתניהו דחה כאובמה. אבל אנחנו עוד לא יודעים, ויש פה הרבה מאוד סימני שאלה לקראת ההמשך. אני אגיד לך עוד משהו. אני לא חושבת שהמצביע הישראלי באמת מצביע בכן איראן, לא איראן. ראינו את זה גם בסקרים. אחרי, לא אחרי יוני 2025, ולא אחרי מלחמת 40 הימים, תמונת המנדטים לא השתנתה. נתניהו לא אסף עוד הרבה מאוד קולות, או להפך. אני חושבת שבסוף המצביע הישראלי, ודאי בבחירות הללו, מצביע על סוגיות אחרות, 7 באוקטובר עדיין מהדהד, וזה שוב עוד קצת מוקדם, אנחנו עוד לא יודעים איך האירוע הזה יתגלגל, אבל אני בתחושה שלפוליטיקה הישראלית, במובנה הרחב, זה לאו דווקא השפיע.
0: גילי כהן, תודה רבה.
1: תודה.
0: סימה שיין היא חוקרת בחירה ולשעבר מנהלת תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS. בעבר היא הייתה סגנית ראש המלל ועוד קודם לכן שרתה בתפקיד בכיר במוסד. איתה ננסה להבין את משמעויות ההסכם מבחינתנו, על הסכנות והיתרונות שיכולות להיות בו ומה ישראל יכולה וצריכה לעשות עכשיו. שלום סימה שיין.
5: שלום.
0: הפרשנות הרווחת, בהסתמך על הפרטים שכבר הודלפו ממזכר ההבנות, היא שאיראן למעשה ניצחה. את מסכימה עם האמירה הזאת?
5: תראה, אני מבינה מאיפה האמירה הזאת באה. אני חושבת שבכלל השחור לבן ניצחה, הפסידה, הוא כנראה לא עובד באירוע הזה. אבל אין שום ספק שאנחנו מדברים על סיטואציה שבה איראן הצליחה לעמוד מול הצבא של המעצמה הכי גדולה בעולם, והמעצמה כנראה החזקה ביותר במזרח התיכון, והצליחה לעמוד, ולא רק שהיא הצליחה לעמוד, היא גם הפכה את היוצרות למעשה, מנחיתות קונבנציונלית לעליונות כלכלית, והסגירה של מיצרי הורמוז, וההצלחה שלה להביא את המערכת למצוקה שעוד לא מורגשת באופן הכי חזק, אבל מחירי הנפט כבר עלו, אבל ברור שהדבר הזה ככל שהוא יימשך הוא יהיה חמור יותר, ולכן אפשר לומר שבמידה מסוימת, בהחלט איראן השיגה עמדת מיקוח הרבה יותר חזקה ממה שהיה מצופה אחרי שתקפו אותה במשך 40 יום. אז כן, אני יכולה להבין את האמירה הזאת, אני חושבת שהיא משקפת גם את בראש ובראשונה את התחושה של איראן, שאכן היא הצליחה, וזה שהיא שרדה, וזה שהיא עומדת ומתמקחת עכשיו על התנאים, זה ניצחון.
0: מה ההסכם הזה נותן למשטר בטהרן?
5: ככה, קודם כל צריך לומר ולהיות מודע לעובדה שאנחנו לא יודעים את כל הפרטים עדיין של זה אפילו לא הסכם, זה כרגע הצהרת כוונות, MOU. אז אנחנו לא ממש יודעים עד הסוף, יש הדלפות גם מהצד האמריקאי וגם מהצד האיראני, ואם אני מחברת את הכל ביחד, אז אפשר להגיד שאיראן השיגה קודם כל את הדרישה הראשונית שלה להפרדה בין שני שלבים. שלב ראשון עוסק בעצם רק בנושא של פתיחת ההורמוז והפסקת המלחמה והערבויות. זה כל הדברים שאיראן רצתה, והיא באמת השיגה אותם תמורת היכולת שלה לסגור את המיצרים. העובדה שהנושא הגרעיני הוא בעצם רק בשלב השני, ובצדק נותנים לו 30-60 יום, כי אי אפשר לגמור ביומיים את הנושא הגרעיני, שמה את כל האירוע הזה בפרופורציה הפוכה בעצם ממה שהכוונה הייתה. הכוונה הייתה להגיע למכה מאוד קשה בנושא הגרעיני, וויתור דרמטי בנושא של תוכנית הגרעין. ומה שאנחנו רואים כרגע זה ש... אני צריכה לומר שבנושא הגרעין, מכיוון שהוא נושא שהוא לא רק שהוא חשוב מאוד לישראל, הוא חשוב מאוד גם לטראמפ. זה מה שהוא כל הזמן חוזר ואומר, איראן לא יהיה לה נשק גרעיני. לכן יש מלומעת הדלפות שאומרות שבעצם יש הסכמה, גם בנושא הגרעין, יש הסכמות בעל פה. אני מאוד מקווה שאף אחד לא סומך על האיראנים בהסכמות בעל פה. אולי בהסכמות בכתב אפשר לסמוך, כי יהיה פיקוח של סבא אולי וכל זה, אבל בהסכמות בעל פה בוודאי לא הייתי סומכת. ולכן אנחנו כרגע לא ברור האם יש הסכמה של איראן, כפי שחלק מהמידע אומר, אחד, להוציא את החומר המואשר, גם פה יש סימן שלה כל החומר המואשר, או רק החומר המואשר לרמה גבוהה, מהו הרמה גבוהה, האם רק 60% זה רמה גבוהה, האם 20% זה לא רמה גבוהה, אז אני הייתי אומרת, יש הרבה סימני שאלה, ויש דיבור על האפשרות שגם הסכים באופן עקרוני, להשעיה של פרק זמן מסוים, שכנראה עוד לא נקבע, של אי השערה בכלל. אבל צריך להגיד שאיראן, המבנים די במצב קשה, ואם הם מוכנים לא להשאיר כמה שנים ולעבור את טראמפ בשלום, אז נראה לי שלא בטוח שזה משהו שהייתי מתלהבת ממנו, אלא אם כן זה יהיה 10 שנים ומעלה.
0: ומה לגבי נושא הפיקוח? יש יסוד להאמין שהוא יהיה אפקטיבי, אולי בניגוד לעבר?
5: אז ככה, קודם כל לגבי העבר, אני לא מסכימה איתך שהוא לא היה אפקטיבי. יכול להיות שהוא לא, שמלכתחילה בהסכם לא היה את כל מה שהיינו רוצים. כמו למשל שסבא, הפקחים יכולים להיכנס באיראן לכל מקום, גם אם הוא לא מוצער. ואיך להיכנס, אז פה באמת היה כל מיני שלבים שקצת העיתו את התהליך, אבל בסך הכל מה שכן היה בפיקוח היה מצוין, כולל מצלמות בכינון ישיר, כל הזמן מצלמות ומעבירות, כל הדברים האלה כמובן בוטלו, אין שום דבר, וברור לחלוטין שלא יהיה הסכם בלי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, בלי שהפקחים יבואו ויראו, ו... יש דיבור גם על האפשרות שהכל, אני אומרת, זה דברים חצאי מידעים שאספתי, שיש גם דיבור על זה שהאיראנים מסכימים שההוצאה של החומר תהיה תחת הפיקוח של סבא.
0: את אומרת שכל נושא הפיקוח נגמר בעקבות הפרישה של ארצות הברית מהסכם הגרעין אז?
5: נכון, הוא לא נגמר מיד, כי האיראנים הלכו בתהליך הדרגתי, אבל קורסה מאוד לאורך השנים, ומ-21, למשל 2021, אין לסוכנות בכלל מידע, על ייצור, למשל על ייצור צנטריפוגות, שזה דבר שמאוד מטריד, מכיוון שבעבר, בהסכם הקודם, היה להם פיקוח גם על הייצור, לא רק על המתקנים שבהם הצנטריפוגות מעשירות, אלא גם על הייצור של הצנטריפוגות, ואז אתה יודע להשוות בין הכמות שמייצרים לבין הכמות שמתקינים. ואתה יודע שלא נגנב משהו בדרך. מאז 2021 אין את זה, ולכן אין ספק, אין ספק שלאיראן יש באיזשהו מקום שאנחנו לא יודעים איפה הוא, כמות לא מבוטלת של צנטריפוגות מתקדמות, שהם יצרו מ-2021 ללא פיקוח, והסיטו חלק למקומות חשאיים. לכן כל האירוע עם איראן הוא מאוד מאוד מאוד מורכב היום, כל האירוע בתחום הגרעיני, וצריך לוודא שאנשים שיסגרו את ההסכם, אם יהיה הסכם כזה, הם מומחים לנושא, סבא משולבת בדיונים מההתחלה, כי היא המומחית לאיך מפקחים ואיפה, ושלא מתוך רשלנות נשאיר פתחים שהאיראנים יכולים לנצל גם ככה, הם ינסו לנצל, אבל צריך להקפיד שלא יהיה להם מלכתחילה קל לנצל פתחים של חוסר תשומת לב.
0: ובעצם בהסכם הזה, ככל שהוא מתגבש ויחתם, נגוזה התקווה להחלפת המשטר.
5: נכון, נכון. למי שהייתה תקווה כזאת, לא לכולם היה. אני חושבת שהרבה מאוד חשבו שאי אפשר בתקיפות אוויריות להחליף משטר. גם צריך להבין, אם האירוע הזה היה קורה מיד כשההפגנות ברחובות היו, אז יכול להיות שהמומנטום של ההפגנות ברחובות ותקיפות וזה, אולי היה מייצר איזשהו משהו שהוא שונה ממה שאנחנו רואים היום. אבל כשעברו חודשיים מאז תחילת המהומות, אז כבר נרצחו כל כך הרבה ברחובות והכל, אז כל האירוע הזה הוא כמובן לא הגיוני. אם מישהו חשב שאחמדינג'אד הוא זה שיעשה הפיכה, ויעשה אחר כך מה שישראל רוצה, ובכלל יוציא להורג את כל הצמרת הקיימת, באמת יש פה סיפורי אלף לילה ולילה, כולל הסיפורים הקורדים, שבמקביל הקורדים יחצו את הגבול. בוא, כדי שהמשטר הזה ייפול, צריכים כמה וכמה תנאים שיתקיימו, כמו למשל מיליונים ברחובות, בערים המרכזיות, לא בפריפריה, לא הקורדים, הפרסים, במספרים מאוד גדולים, זה דבר אחד. והדבר השני, כדאי שיהיו גם גורמים מתוך המשטר, שיחברו למיליונים שמוכים ברחובות. אנחנו לא רואים את זה, וקשה לראות את זה בשלב הקרוב, עם המלחמה, עם כל הנזקים, עם המצב הכלכלי הקשה שיהיה בעקבות המלחמה. כל זה מאוד מאוד מסובך, ואכן אין החלפת משטר, וזה ההישג הגדול של איראן. כמו שהם אומרים, אנחנו הצלחנו לעמוד מול המעצמה הכי גדולה וישראל.
0: איך ההסכם הזה משליך בעינייך על בעלות בריתה של איראן, או מי שאנחנו מכנים הפרוקסיז שלה, בעיקר בלבנון, חיזבאללה ועזה?
5: אז כמובן כולם, גם חיזבאללה, גם החמאס, פצועים אחרי המלחמה הקודמת, ולא במצב האידיאלי שהם היו בעבר, אבל מתוששים, בעיקר חיזבאללה. מה שמאוד מטריד אותי, ולא רק אותי, בהסכם הזה, זה שהאיראנים באמת, מלכתחילה, תפסו בעלות הלבנון. גם זה שהיום קוראים לזה הפסקת אש, וכל יומיים מישהו נהרג שם בלבנון, זה סוג של הפסקת אש שאיראן כפתה על ישראל באמצעות ארצות הברית. וזה משהו חסר תקדים. לא היה עד היום מעולם שהיה ברור לכולם, ושהיה מקובל במידה כזו או אחרת על ארצות הברית, שאיראן היא זו שמחליטה מה יקרה בלבנון. אני חייבת לומר שזה משהו שהייתי מצפה מהנהגה בישראל לעמוד בצורה בוטה מול כל ניסיון לחבר בין הדברים. אבל זה מה שקרה, ולכן מה שקורה היום זה שחיזבאללה רק מרגיש על הסוס. מרגיש שהוא גם משקם את עצמו קצת, וגם מרגיש שאיראן נותנת לו חסות מעבר למה שהיא נתנה לו בעבר. נכון שיש קשיים, אי אפשר להעביר נשק דרך סוריה כמו שהיה בעבר, אבל האיראנים מצאו דרכים לעקוב ולהעביר כסף לחיזבאללה, הם בעצמם, וכשהם כבר לא יכולים, אז הם מעבירים דרך המיליציות השיעיות בעיראק, שמעבירות ללבנון, והמסלול של העברות הכספים נמשך, וכנראה מצליח. ואין שום ספק שכל מי שאיראן היא המושא שלו, ושהוא הפרוקסי של איראן, מרגיש היום על הסוס, מרגיש שהוא יכול לסמוך על מדינה שהצליחה לעמוד במלחמה הזאת, שמצליחה להכתיב תנאים לארצות הברית. מי שמע? באמת, יוצא מן הכלל.
0: האיום של טראמפ למלחמה, לחזור ללחימה, היה אמין בעינייך? האיראנים היו מוכנים לחזור ללחימה?
5: אני חושבת שאלף האיום היה אמין, ואני חושבת שגם איראן חשבה שהאיום הוא אמין, וכן, האיראנים היו מוכנים לחזור למלחמה. כשהם העמידו אחד מול השני ויתור שהוא נראה כמו קנייה לעומת חזרה למלחמה, הם חשבו שהם יצליחו לעמוד במלחמה. הם גם הבהירו שהם שיקמו, ואנחנו יודעים שהם שיקמו חלק מהדברים. הם למדו לקחים, צריך להבין, זה לא מדינה קיקיונית, זו מדינה ענקית עם 90 מיליון נפש, עם קבוצה גדולה מאוד של בטח כ-2 מיליון איש שמשרתים, והעתיד שלהם תלוי במשטר הזה, ולכן גם מוכנים להילחם ולמות עליו, וגם משטר אידיאולוגי מאוד מאוד משמעותי, שמבין שהוא נלחם על החיים שלו ועל שרידותו, ולכן הוא הרבה יותר חזק והרבה יותר נחוש מאשר לצד השני, והוא מוכן לספוג את כל המחירים, והם ספגו מחירים מאוד כבדים, אי אפשר להתעלם מזה. הם מוכנים לספוג את המחירים כדי לשמר את המשטר.
0: מהצד השני של המפרץ ראינו לחץ מסיבי על ארצות הברית, מהצד של מדינות ערב, גם אלה שהותקפו בידי איראן במהלך המלחמה, להגיע להסכם. הן לדעתך לא רואות בהסכם הזה משהו שיחזק את מעמדה של איראן למעשה על חשבונן?
5: קודם כל כן, הן רואות את זה, אבל, והן בהחלט היו מעדיפות שאיראן תצא חבולה ונכנעת מהמלחמה הזאת, אבל תמיד ההחלטות הן תוצאה של אלטרנטיבות, והאלטרנטיבות היותר טובות והיותר רעות, והמדינות האלה בראש וראשונה ראו את טובתן שלהם ואת הכלכלה שלהם ואת העתיד של הכלכלה שלהם, הם מונח על השולחן, למקרה שהמלחמה מתחדשת. אם המלחמה הייתה מתחדשת, האיראנים אמרו, והם היו עושים את זה כפי שהם הוכיחו, שהם יתקפו את כל אתרי האנרגיה שבמדינות המפרץ, ולא רק, ולכן האלטרנטיבה של המשך המלחמה בעיניהם הרבה יותר גרועה, ואני חושבת שהן צודקות, מבחינתן יותר גרועה.
0: אם ההסכם הזה, גם אם הוא לא מושלם, יבטל או ירחיק את האיום הגרעיני, כמו שעשה בזמנו ההסכם שחתם עליו אובמה, לא בעצם הרווחנו את המטרה העיקרית?
5: קודם כל, בהחלט אני מקווה שזה מה שיהיה, ואכן הנושא הגרעין הוא מבחינת ישראל צריך להיות הנושא המרכזי וכמעט היחיד, כי ברור לגמרי שאיראן לא תוותר בנושא התקק, הטילים, ולא בנושא הפרוקסי, אנחנו כבר רואים את זה, ולכן ישראל צריכה להתמקד באמת בנושא הגרעין, ומבחינה זו, אתה צודק שבוודאי אם יהיו אם ואם ואם, כמובן כמה דברים שאנחנו עוד לא יודעים שקורים, אז יש בזה הישג. אבל, וזה אבל מאוד גדול, האם ההישג הזה לא היה יכול להיות מושג לפני המלחמה, במגעים שארצות הברית ואיראן ניהלו בז'נבה, בתנאי שהם היו מנוהלים בקשיחות ועם איום צבאי ברקע, שהיה, וגם במקצועיות, יכול להיות שכן. ולכן השאלה היא, כמו שאנחנו תמיד אומרים, השאלה היא מול איזה אלטרנטיבה אנחנו מסתכלים על זה, אבל once אנחנו כבר היינו במלחמה וכבר שילמנו את המחירים, ושגם ישראל שילמה, אי אפשר להתעלם, אנחנו לא מדברים הרבה על הנזקים שנגרמו בישראל, אבל נגרמו, כך שגם זה בית, וגם כמובן הנזק של ההצלחה של איראן לעמוד בפני המלחמה, ולצאת מהמלחמה הזאת שהיא מכתיבה תנאים, גם זה הישג מאוד גדול. אז כשאנחנו מסתכלים אחד מול השני, אני חושבת שבסופו של דבר, מכיוון שאם כבר היינו במלחמה, כמובן שכל מה שיושג בתחום הגרעין יהיה הישג, וכמה שזה יהיה יותר רחוק, יש סיכוי שבסופו של דבר משהו יקרה. או שהמשטר ייפול, או שהמשטר יחליט שלא כדאי לו, או שיהיה איזשהו הסדר אחר. לכן אני בהחלט חושבת שמבחינת ישראל, המטרה העיקרית עכשיו היא לא לחבל בהסכם, והיא לא להסביר לכולם שההסכם הזה לא יחזיק מעמד והכל, אלא לבוא עם הדרישות הספציפיות בתחום הגרעין, שחשוב לישראל שהם יהיו בהסכם. זה דיינו במצב הנוכחי.
0: סימה שיין, תודה רבה לך.
5: תודה לך.
0: ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד יום. את הפרק הזה ערכתי בעזרת שמעון דוקרקר שהיה לעיצוב הקול והמיקס. תודה ליאיר ניומן ולדימה קרנצוב על הביצוע הטכני. בצוות האורחים שלנו גם יותם רוזנוולד. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק עם מישהו שאתם חושבים שיעניין גם אותו. כל הפרקים שלנו זמינים באתר וביישומון כאן, וגם בכל אפליקציות האסקטים. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי, בקבוצת כאן אסקטים בפייסבוק, או אצלי בפייסבוק או ב-X טוויטר. אני דניאל אופיר. נשתמע בפרקים הבאים.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. הירי מלבנון. לפני כשעה וחצי נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים רבים באצבע הגליל בעקבות רקטות ששיגר חיזבאללה. מצהל נמסר כי זוהה שיגור אחד שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח. אין נפגעים. כתבנו רובי המשלג מציין כי זאת הפעם הראשונה שנשמעו התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים ו-40 נפצעו. דובר צהל בערבית פרסם אתמול הודעות פינוי לקראת תקיפה על 50 כפרים בלבנון, מספר C. בכיר אמריקני אומר כי השיחות בין לבנון לבין ישראל נמשכות כמתוכנן וקריסתן תשרת רק את חיזבאללה. הבכיר אמר לערוץ אל ג'זירה כי המסלול היחיד להשגת שלום בר קיימא הוא באמצעות קיום מסע ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון. הוא האשים את ארגון הטרור במצב הנוכחי בשל המשך תקיפותיו נגד ישראל, אף שניתנה לו הזדמנות להפסיק את האש. הבכיר האמריקני הדגיש כי לישראל הזכות להגן על עצמה. הוא הבהיר כי חיזבאללה פתח בסכסוך הנוכחי כדי להבטיח את הישרדותו הפוליטית. באירוע ירי בחולון נפצע גבר כבן 25 פצעים בינוניים. צוות מדע טיפל בו ופינה אותו לבית החולים וולפסון בעיר. המשטרה פתחה בחקירה. רקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום עלייה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון. ברוב אזורי הארץ יהיה מעט קר מן הרגיל. מחר התקררות בערי הצפון. ביום שישי בלי שינוי של ממש ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ, ובשבת התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם עכשיו, 3:30 אחרי 5, אנחנו כאן חדשות ברשת ב', או ראשון. או ראשון ליום רביעי, י"א בסיוון, תשפ"ו, 27 במאי 2026. נשמעתי מופתעת, נכון? אכן, יש לי ימים כאלה שאני קמה בבוקר, והזמן והתאריך מפתיעים אותי ביותר. זה יום כזה. בוקר טוב לכל מי שמתעורר, לכל מי שמתעוררת. אנחנו כרגיל כאן באור ראשון מביאים לכם את החדשות, את כל העדכונים, את כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי לתרוח, בלי לנקוף אצבע, בלי לגלול, בלי לדפדף. הכל אנחנו עושים בזמן שאתם מתארגנים לכם על התה שלכם. למשל פה, רגע, אחלה תה באולפן. אני מקווה שגם אצלכם הכנתם לכם משהו נעים מאוד כדי להעביר את הבוקר ולהתארגן. אז אנחנו עם איליה צ'רנישוב מאחורי הסחוכת על הביצוע הטכני שלא ישן כל הלילה. אני ורד יפתחי גרין עד 6 נביא לכם את כל העדכונים, גם מאתרי החדשות באינטרנט, גם מהעיתונים המודפסים, וגם, וואו, הבאתי לכם הקלטה הבוקר מאוד מעניינת משידורי כאן חדשות ברשת ב'. אני נתקלתי בריאיון הזה ואמרתי, טוב, זה כזה עוד לא היה לנו. תכף, חכו. אנחנו נתחיל עם אתר כאן חדשות. זה האתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, וכאן כתבינו מעדכנים במסגרת העדכונים השוטפים על כך שבמהלך הלילה היו אזעקות בקריית שמונה והסביבה עקב ירי מלבנון. אפרופו, הקלטה שאמרתי לכם שהבאתי לכם והיא מאוד מעניינת, היא גם כן תיגע בירי הזה בלבנון. תכף תבינו. משרד הבריאות הלבנוני אומר שבתקיפות הישראליות בשעות האחרונות נהרגו 31 בני אדם. גורם ישראלי אומר שראש הזרוע הצבאית של חמאס נהרג בתקיפה בעזה. ובפתח דיון הקבינט המדיני-ביטחוני, נתניהו אמר כי צהל תופס שטחים בלבנון. יש דיווח שצבא ארצות הברית חזר ללוות ספינות מסחריות במצר הורמוז, וגורמים אמריקאים הכישו. יש כאן את כל העדכונים בעניין הזה. יש תסכול בצהל, הם אומרים בצהל, מתאפקים מלפעול בלבנון בשל הגבלות מארצות הברית. זו תחושה, זה התסכול, כך בצל השיחות עם איראן. איתי בלומנטל, גילי כהן ורואי שרון שלנו מספרים שהרצון האמריקני לשמר את הפסקת האש, שבואו, אין פה לא הפסקה ויש הרבה מאוד אש, כמו שכולנו יודעים. אז הרצון האמריקני לשמר את הפסקת האש בצפון לא מאפשר לצהל לפעול כפי שהיה רוצה לפעול נגד חיזבאללה. ארצות הברית מתנגדת לפעולה נרחבת בבירות, כי אינה רוצה לספק לאיראן תירוץ לסגת מהמגעים, ולכן תקיפות בדחיה אינן על הפרק. גורם ביטחוני אומר, הפעולה הנוכחית תכאיב לחיזבאללה, אבל לא תעצור את רחפני הנפץ. זאת המציאות הנוכחית שבה חיזבאללה מפר באופן קבוע את הפסקת האש עם כל הרחפנים שלוקחים את חייהם של טובי בנינו שם בצפון, והדבר הזה גורם לתסכול מאוד גדול בקרב בכירים בצבא. אחד מהם אמר לכאן חדשות, אנחנו חייבים לעשות הרבה יותר, הריבונות הישראלית מופרת מדי יום, צהל מתאפק מאוד בגלל שאנחנו נמצאים במצב הסכמי מול ארצות הברית וממשלת לבנון, ואסור לנו לקבל את המציאות הנוכחית בלי אפשרות להגיב, כך אומר בכיר בצהל לכאן חדשות. מה עוד פורסם אתמול במהדורת החדשות של כאן 11, שהאמריקנים מתנגדים לכך שישראל תתקוף בניינים בדחיה של בירות, ועל כן תקיפות כאלה אינן על הפרק. לפי גורם ישראלי, הנשיא דונלד טראמפ מחכה לתשובה מאיראן ומאבד סבלנות, זה ציטוט. ובממשל לא רוצים לתת לטהרן תירוץ לדחות את הצעתם לעסקה בדמות פעולה נרחבת של ישראל בבירות. אז הנה לכם המתכון המושלם לתסכול של צהל.
גבר בן 31 חוסל בפיצוץ רכב סמוך לאור עקיבה, הרקע פלילי. אורלי אלקלעי שלנו מדווחת לנו כי דניאל לוגסי, תושב שכונת נווה שאנן בחיפה, הוא מוכר למשטרה. רכבו עלה באש לאחר הפיצוץ, מותו נקבע במקום, נפתחה חקירה, כאמור, הרקע פלילי על פי הודעת המשטרה. אנחנו עם ידיעה על כך שטייסת ועשרות מתדלקים פורסים כוחות. יש כאן צילומי פריסת כוחות של ארצות הברית בישראל. איתי בלומנטל מספר לנו שצילומי הלוויין, יש צילומי לוויין שחושפים את פריסת הכוחות האמריקנים בישראל. לדברי גורמי ביטחון ישראלים, ארצות הברית הביאה רצון להשאיר את כוחותיה בארץ, בנוסף לפריסתה ארוכת השנים באזור. וצילומי הלוויין, על פי איתי בלומנטל, והוא מביא אותם כאן, חושפים את המטוסים, האמריקניים שחונים בנמלי התעופה רמון ובן גוריון ובבסיס חיל האוויר עובדה. טוב, כל מי שתושב אילת, אגב, יודע לספר, דווקא השבוע הייתה לי שיחה עם תושבת אילת, שאמרה לי, את לא מבינה כמה כוחות אמריקאים יש פה, כל אילת מלאה, בחיילים אמריקאים. אז הנה איתי בלומנטל שלנו מביא גם את הפריסה הזאת. מעניין, מבחינה ביטחונית, מבחינת צנזורה, כמה מותר, אבל אם איתי פרסם, אז כנראה זה עבר את הצנזורה. צילומי לוויין של פריסת מטוסים אמריקנים בישראל. בתמונות של הלוויין מתחילת מבצע שהגת הארי ועד השבוע האחרון, זו נראית פריסה אמריקנית חסרת תקדים של מטוסי קרב ומתדלקים כאן בישראל. וכל התמונות, אגב, תמונות הלוויין צילמו באמצעות לוויין אזרחי. לא אכנס אתכם לכל העניינים, אבל אם אתם רוצים, יש כאן את הידיעה המלאה של איתי בלומנטל. אנחנו בזירה הפוליטית-מדינית, יש כאן חשיפה של כאן חדשות של גילי כהן שלנו. מתברר שלא רק זיני, דחלן, בכיר פתח, אתם זוכרים אותו, דחלן? בכיר פתח לשעבר, הוא נפגש עם שורת בכירים ביטחוניים. בשנים האחרונות הוא קיים פגישות עם בכירים רבים בשבק ובמערכת הביטחון כחלק מהניסיון הישראלי למצוא אלטרנטיבות למצב בעזה, וגורם שמעורה בנושא אומר לכתבתנו גילי כהן שאף שהוא אינו מתגורר בה בעזה, מוחמד דחלן הוא אחד האנשים החזקים ברצועה. הוא בכיר פתח לשעבר כאמור, והוא נפגש עם בכירים רבים במערכת, בשירות הביטחון הכללי וגם במערכת הביטחון בשנים האחרונות. גורם שמעורה בנושא הגדיר את דחלן אחד האנשים החזקים ברצועה. ולמה? אתם שואלים איך זה שהוא עדיין מאוד מאוד חזק והוא גם לא מתגורר שמה? ותחפשו את הכסף, איפה שהכסף נמצא, שם נמצא כל הכוח. מתברר שבזכות יכולתו לגייס כספים לטובת עזה, זה מה שנותן לו את מעמדו החזק מאוד ברצועת עזה. פגישתם של דחלן וראש השבק דוד זיני, שעליה פורסם לראשונה אתמול בכאן חדשות, התקיימה גם ברקע המאמצים של ארצות הברית ושל מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב להביא להמשך יישום יוזמת הנשיא דונלד טראמפ ולהביא אופק חדש לרצועה. אתם זוכרים שכל המסע ומתן בין מועצת השלום של דונלד טראמפ לבין חמאס נמצא במבוי סתום, ומנסים מכל כיוון למצוא פתרון בעניין הזה ולא מצליחים. אז ניסו דרך דחלן, וגילי כהן שלנו אומרת שבכירים רבים בשבק, לא רק זיני, בכירים רבים מאוד לאורך השנים נפגשו עם מוחמד דחלן. אה
אנחנו, קודם כל דיווחנו על גבר בן 31 שחוצל בפיצוץ רכב סמוך לאור עקיבה, ואני רואה כאן שממש 10 דקות לפני שעלינו לשידור, המשטרה מדווחת על בן 25 שנפצע באורח בינוני כתוצאה מהירי בחולון. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. כך יודעים לספר לנו באתר של כאן חדשות. בסביבות 4:15 היו התראות בצפון, וזוהה שיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח, אין נפגעים. זו הידיעה הפותחת שאיתה פתחנו על אזעקות בקריית שמונה והסביבה עקר וירי מלבנון. עד עכשיו אנחנו קיבלנו את הכתבאמים, עכשיו זה ממש ירי חי. חזרו לראות מלבנון, ועדיין בארצות הברית מגדירים את זה הפסקת אש. זה המצב. אנחנו ב-N12 כאן מספרים לנו בכותרת של חדשות 12 באינטרנט שאזורי טיול יהפכו לשטח צבאי. חבר קבינט הודה, אני מתבייש. גיא ורון מספר כאן על המציאות הבלתי נסבלת בצפון. יש כאן תמונה של כמה ילדים, תלמידים כנראה, ככל הנראה בכיתה, ששוכבים על הרצפה. רצפת פרקט בכיתות? כנראה זה לא כיתה, או שזה גן. לא, זה נראה כיתה, ילדים בבית ספר יסודי. ולצד זאת אנחנו רואים רחפן, תמונה של רחפן שממש נוחת על כביש כלשהו בצפון. בצהל רכשו אמצעי מיגון נגד רחפני נפץ, כך מספר לנו גיא ורון בכותרת של N12. האזעקות הופעלו בגליל בעקבות טיל ששוגר מלבנון, זה קרה הלילה. בארצות הברית תוקפים את המתווכת, אי אפשר להתעלם מהעוינות שלה לישראל. על איזה מתווכת אנחנו מדברים? בואו נראה, בואו ניכנס, בואו נקליק. לראשונה, תושבים בצפון קיבלו התראה מקדימה בשל ירי טילים מלבנון. הסנטור המקורב לטראמפ אמר, וזה ציטוט, אי אפשר להתעלם מכך שמטוסים איראנים מאוחסנים בבסיסים של פקיסטן. הנה, זו המתווכת. גורם ביטחוני אומר שמתחזק את הערכה שמנהיג חמאס בעזה חוסל. תיכנסו לידיעה הזאת, תקראו אותה עד תומה. 10 ימים אחרי חיסול מנהיג חמאס בעזה, צהל תקף את מחליפו. גורם ביטחוני אומר שמתחזק את הערכה שמוחמד עודה חוסל. יש כאן תיעוד של ההריסות בזירה. אסף רוזנצוויג מספר לנו מי היא המדינה באירופה שמשנה כיוון. אתם הרי יודעים, זה לא סוד, אירופה מתאסלמת. אחת המשפיעות והחזקות ביותר באיחוד האירופי קרובה להחלטה דרמטית, והאם היא תשים סוף להגירה? לא שזה כבר יעזור לה, מאוחר מדי, מאוחר מאוד מאוד מדי, אבל בואו נראה במי מדובר. בצרפת, שר המשפטים של צרפת אומר, יש לעצור את ההגירה 3 שנים. הוא אמר שצרפת הגיעה לקצה יכולת הקליטה שלה. הוא קרא לשים סוף להגירה כפי שהיא היום, ואמר שיש לעצור אותה, לפחות זמנית, והוא קרא לקבוע שינויים בחוקה שיציבו מכסות מחייבות בנוגע למספר המאגרים שנכנסים למדינה. יש לי חדשות בשבילך, שר המשפטים של צרפת. זה לא יעזור לך. אתם כבר עמוק עמוק, איך אומרים, בבוץ הזה. טוב, אנחנו עם ויינט עכשיו.
כאן, רגע, מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה, רגע, הרסה את החלום של הדאבל של באר שבע. טוב, אני מודה, לא הייתי מעורה בעניינים, אבל וואלה, המועדון זכה בתואר בפעם ה-25 בתולדותיו אחרי 2-1 בגמר. מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה, שפו, מזל טוב. וואי, אם הייתי יודעת, הייתי מכינה לכם את מכבי תל אביב. זה שייך לכדורסל או לכדורגל? אני כבר לא זוכרת. אבל שפו, מפרגנים לצהובים כחולים שלקחו את האליפות, את גביע המדינה. באר שבע, לא נורא. בשנה הבאה יש הזדמנות נוספת שיכולה להגיע. אנחנו עם וויינט עכשיו, וכאן הכותרת, צהל תקף בעזה את מחליפו של עזדין חדד, ומסתמן שמחליפו מוחמד עודה, שהיה על הכוונת, מסתמן שהוא חוסל. חיל האוויר תקף מבנה בעיר עזה, ולפי הסימנים שהגיעו, התקיפה הזו הצליחה לחסל את האיש, איש הצללים שמונה רק לפני שבוע. לאורך השנים אגב נעשו כמה ניסיונות להרוג אותו, את מוחמד עודה, זה שהחליף את עזדין חדד. במלחמה אגב צהל הפציץ את הבית שלו ובנו הבכור נהרג. יש כאן דיווח בעניין הזה. עדיין מחכים להודעה רשמית לגמרי. כרגע הדיווח שזה מסתמן שהוא חוסל, אין הודעה רשמית חד משמעית. יאיר קראוס מדווח בוויינט על הזעם שיש בצפון ועל תיעוד כיתת הכוננות שרצה אחרי הרחפן. בקריית שמונה שוקלים מחאה חריפה, בבית החולים בנהריה נערכים להסלמה. יש כאן תיעוד, וואו, מדהים. של חברי כיתת הכוננות בשומרה שרצים אחרי רחפן בנשק שלוף. זאת מציאות בלתי נתפסת מה שקורה. טוב, אנחנו עם מעריב, כאן הכותרת. גוברת הערכה שחוסל המחליף של ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה בתקיפה הממוקדת בשכונת רימל בעזה. שכונת רימל זה שכונת היוקרה של עזה, למי שעדיין לא יודע. זה איך אומרים? סביון. זה הכפר שמריהו שלהם. צהל ניסה לחסל את מוחמד עודה, המחליף של ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה. קודמו היה עזדין אל-חדד כאמור, שחוסל לפני שבועיים, ועכשיו עודה, ובוא נראה מה עלה בגורלו. כרגע מסתמן, כמו שאמרנו, מסתמן שהוא חוסל, אנחנו מחכים לחדשות בעניין הזה. גורם ביטחוני אומר, הנה גם כאן, אנחנו בוואלה, אותה כותרת, פה גורם ביטחוני אומר שגוברים הסימנים שמחליפו של אל-חדד חוסל, מוחמד עודה. ראש הזרוע הצבאית בחמאס ויד ניסיון החיסול. הוא מונה לתפקיד רק לפני שבוע, לאחר חיסולו של אל-חדד, בעזה עדיין שותקים. יש כאן תמונה, ניכנס לתמונה הזו כדי להגדיל אותה, לא, נכנסים ואז לא רואים כלום. חבל, בואו ננסה, יש כאן חיסולים, מוחמד דף חוסל. אבו עובדה חוסל, רפע סלמה חוסל, מחמוד עודה, כרגע ככל הנראה חוסל. יש כאן תמונה של ארבעתם נמצאים בסוג של חמל ומסתכלים על איזושהי מפה, וכולם מסומנים באדום כחוסלו. מי הוא מוחמד עודה, מנהיג חמאס בעזה? אתם רוצים לדעת מה הסיפור שלו? הוא ניהל את מערך המודיעין, ומשם הוא הגיע לפיקוד על הזרוע הצבאי, צהל ניסה לחסל אותו, הוא שרד כמה ניסיונות חיסול, מהבכירים האחרונים שפעלו ברצועה בזמן טבח 7 באוקטובר, כך מספר לנו גיא אלסטר בוואלה, ו... אוקיי,
אגב, הוצע לו לעמוד בראש הזרוע הצבאית כבר לאחר חיסולו של מוחמד סינואר במאי 25, אבל הוא סירב. הוא ידע למה הוא מסרב. ואז האחריות הועברה לאלחדד, אבל לא נותרה בידו ברירה כנראה, וכשאלחדד חוסל הוא נכנס לתפקיד, שככל הנראה ידע בדיוק מה יהיה סופו בסוף התפקיד הזה. טוב, אני רוצה להיכנס רגע לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, לראות האם יש לנו עדכונים. טוב, חוץ מהעדכון האחרון של קרמלה ב-425, על כך שצהל מספר לנו שזוהה שיגור שחצה מלבנון לעבר שטח ישראל ונפל בשטח פתוח ואין נפגעים. זה הדיווח האחרון. האזעקות האלה היו ב-3:37, לפני פחות משעתיים. אזעקות בצפון בעקבות ירי רקטות מלבנון, חזרנו למציאות העגומה הזו, וכאמור דובר צהל אמר שזה נפל בשטח פתוח ואין נפגעים. מה עוד? זהו. אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו סוגרים את החלק הראשון הזה של הדיווחים הראשונים, השוטפים, מאתרי האינטרנט, מקבוצת הוואטסאפ של חמל כתבי כאן חדשות. בואו נתענג קצת על מוזיקה. יש זמרת שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת לשמוע, מוכשרת בטירוף, היא עוד תפרוץ, יגיע הרגע שלה והיא תפרוץ, אז בזמנו היא עבדה המון עם אהוב העוזרים, קוראים לה לירון בן שמעון, היא אחת היוצרות שכותבות, אגב, היא כותבת להרבה מאוד אומנים אחרים, שירים שאתם אולי לא יודעים שהיא כתבה, אבל היא גם אומנית בפני עצמה, ובואו תשמעו אותה.

0: רקמת כוכבים, לירון בן שמעון, וזה מתוך פרויקט מאוד מיוחד שנקרא אנחנו עוד נזרח. זה יצא בדיוק לפני שנה השיר הזה, ואני מאוד ממליצה לכם לעקוב אחריה, לירון בן שמעון. אגב, היא מופיעה עוד שבוע איפשהו, אני לא יודעת, נתקלתי בה ברשתות החברתיות השבוע. 29 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. אמרתי לכם שהבאתי לכם, מצאתי לכם הקלטה ושיחה מאוד מעניינת בכאן חדשות ברשת ב', נכון? כזה עוד לא היה לנו. יש איזה מין תופעה, לאחרונה, יצא לי להתקל בה, ברשתות החברתיות של כל מיני פותחות בקלפים, מתקשרות, יש אנשים שעוקבים אחריהם באופן אדוק ומטורף, לא זזים בלי הפוסטים שלהם והסטוריז שלהם והתחזיות שלהם לכל דבר שזז. ואחת כזו כנראה קוראים לה עדן הודיה כהן, ובעקיבא נוביק, ומאיה רכלין אתמול ששידרו בכאן חדשות ברשת ב', הגדירו אותה כמגדת עתידות. לדעתי מגדת עתידות זה מילה של פעם, היום הן מתקשרות, הן פותחות קלפים וכאלה, זה הגדרה שלהם, והם שוחחו עם עדן הודיה כהן, ביקשו ממנה קצת תמונת מצב על מה קורה, מה יהיה בלבנון, האם נתקוף, האם תהיה מלחמה עם בלבנון, מה יהיה בבחירות, מי ייקח את הבחירות שלנו כאן, תכף תקשיבו לתשובה שלה, וגם שאלו אותה מה קורה עם טראמפ, מה טראמפ רוצה, מה הסיפור שלו, לאן הוא התכוון ללכת. בואו תשמעו מה היה לה לומר. אמרתי לכם, שיחה כזאת עוד לא שמעתם, אבל מרתקת, עדן הודיה כהן.
1: בגדול הוא בעצמו מנסה ככה לסגור עליהם את יודעת כמה שיותר להלחיץ אותם. הוא רואה שזה מאוד מאוד מאוד קשה ולא פשוט. אתמול הייתה תקיפה, אתמול הייתי תחזית בשעה 10:30 בבוקר בערך, שבעצם אני אומרת שהיא לא תסכים לחוקים, לסעיפים המסוימים שדורש טראמפ, אם זה פחות הקפאת כל הנושא של הקפאת הכספים שלהם, הנכסים שלהם וכו'. זאת אומרת שיש כמה סעיפים בהסכם, שעל זה, זה הגרעין שהם ידיינו, ויהיה עם זה קושי להגיע למשא ומתן.
2: אני אבל מוכרח לשאול אותך, עדן הודיה כהן, את יודעת את זה כי את קוראת את המדורים המדיניים בעיתונים, או שאת רואה את זה ממש במפות הכוכבים?
1: לא, אני רואה את זה עוד משנת 2023 את כל זה. אז אתה לא עוקב אחרי זה, אתה לא רואה, אבל אני אומרת את הדברים, וגם אני לצורך העניין נותן את החזיות תמונת מצב פר זמנים, אחת לשבוע, אחת לחודש, הוא רוצה לצאת להסכם, הוא לא רוצה להילחם, ובסופו של דבר יוצא שאנחנו נלחם, ויש את העניין של האגו, את כל העניין הזה שהוא רוצה להיות חלק, אז הם עושים שיתוף פעולה, יהיו מצבים שאנחנו נעשה את זה לבד. אתמול בבוקר גליתי שאנחנו באיזשהו שלב גם נתמודד לבד. זאת אומרת, והוא
3: אנחנו יהיה נתמודד לבד מול איראן.
1: מול לבנון ומול איראן, לצורך העניין, בדיוק, מול איראן ומול לבנון, סליחה, מול איראן, זה יוצא שכאילו זה יהיה עם טראמפ ביחד. הוא מנסה ללחוץ אותם להסכם, יהיה לו קשה להגיע איתם להסכם.
2: שואל המאזין מתן אמיר, מתי אנחנו תוקפים בלבנון? כי הוא צריך לארגן את הלוז.
1: זה יכול להיות כבר, זה כל רגע ממה שרואים פה, כי כל תושבי הצפון מאוד מאוד מאוד כועסים על ביבי, והוא מבין שהוא לא יכול ככה להיות אדיש ולהישאר בצורה כזו, ואנחנו נתקוף גם בלי כיפה יחד עם ארצות הברית, זה יהיה לבד, עם תמיכה של ארצות הברית.
3: יש משהו בתחזית שלך שפורסמה גם לגבי בחירות?
1: כן, אני אומרת שביבי ייקח כל עוד מתמודד. זאת אומרת, ביבי
3: לא, אבל מבחינת לוח זמנים, מתי אנחנו הולכים לדבר הזה?
1: מתי יוצאים לבחירות?
3: כן.
1: בתאריך של הבחירות.
3: בתאריך הרגיל, לא תהיה הקדמה. כל הבלגנים עכשיו בכנסת, בסוף 27-26 באוקטובר?
1: ממה שלגבי זמנים אני קצת פחות אוהבת לדבר, אבל זה ילך לכיוון הספטמבר. אני אבדוק, חכי רגע, תעת מתמידי אונליין.
3: או בשידור חי, בשידור חי.
1: הקדמה.
2: מי שמצטרפים, עדן הודיה כהן כעת בודקת עבורנו לגבי הבחירות המתקרבות.
1: כן, יש פה מקום להקדמה לבחירות. כן, נקדימו.
3: וואלה.
2: את אומרת שנתניהו מנצח, אבל במנדטים אייזנקוט יביא יותר מבנט?
1: לדעתי, כן. בוא נאמר שאייזנקוט יהיה סוג של הפתעה, מה שלא ציפו או משהו כזה, כי מול בנט פחות מאמינים לשילוב, לאיחוד, איך שלא תקרא לזה, ואייזנקוט פה באנרגיה יוצא יותר מסתכלים עליו גבוה מבנט.
2: באנרגיה.
1: כן.
0: באנרגיה, אז בוא נסכם, זה מאוד מעניין מה שהיא אמרה כאן, אייזנקוט מפתיע באנרגיה שלו, וכנראה עושה את מה שלא ציפו ממנו, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, לוקח את הבחירות האלה, הוא כמו שהיא התבטאה ואמרה, לוקח כל מתמודד, הבחירות ככל הנראה, יוקדמו, ותקיפה בלבנון קרובה מתמיד כל רגע. זה לפחות, לפי מה שאומרת עדן הודיה כהן, הפותחת בקלפים. זאת הייתה שיחה מאוד מרתקת עם עקיבא נוביק ומאיה רכלין. טוב, השיר של יגאל מתבקש, תודו.

יגאל בשן וברטה, קפה אצל ברטה, זה שיר שיש גם לנשמות הטהורות וגם ליגאל בשן, שיר שכתב אהוד מנור, ואהוד, אגב נתן כהן מהנשמות הטהורות הלחין את השיר הזה, ואהוד כתב את השיר הזה על חברו הטוב צדי צרפתי, שהיה הולך לקורת בקלפים שגרה מולו, קראו לה רחל לוי, וזהו, והוא נתן את השיר הזה לנשמות הטהורות, ואז יגאל בשן ביצע חידוש של הדבר הזה. אבל כן, השיר הזה נכתב על צדי צרפתי. עכשיו 20 דקות בדיוק לפני 6 בבוקר, בוקר טוב, בוקר יום רביעי, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', בוקר טוב למי שמצטרף אלינו, מי שמצטרפת, אנחנו רוצים להיכנס קצת לתוך העיתונים המודפסים, לראות מה קורה שם. אז קודם כל, אני מביאה לך, בעיתונים המודפסים, אתם לא תמצאו את החדשות שנמצאות באתרי האינטרנט, ובהם במהלך הלילה נשמעו ב-35-37 נשמעו אזעקות בקריית שמונה בצפון עקב ירי מלבנון, לא כתבאמים, ירי מלבנון, זה היה ממש הלילה לפני בדיוק שעתיים. תודה לאל, זה נפל בשטח פתוח על פי הודעת דובר צהל ואין נפגעים. זה החדשה הכי אחרונה. עכשיו בואו ניכנס לעיתונים, בואו נראה מה קורה כאן. העיתונים האלה נסגרו הרבה לפני שהיו את הירי מלבנון. עיתון הארץ הבוקר, טראמפ שחרר לי נתניהו קצת חבל בלבנון, אבל המהלך לא יגן מרחפנים. הערך הצבאי בחציית הקו הצהוב בלבנון אינו נראה גדול, צהל ניסה להתנקש בראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה. אלה דברי הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה. כותרת הגג בעיתון הארץ מספרת לנו שצהל, זה ידיעה של גידי וייץ ומיכאל האוזר טוב, שצהל שיקר לפרקליטות בפרשת אלמקייס, והנער נשאר במעצר עוד 16 חודשים. תצטרכו לקרוא את הידיעה המלאה בעמוד 5 כדי להיכנס ממש לפרטי פרטים של העניין. ומיכאל האוזר טוב בעמוד 5 מספר גם על ועדת המינויים שישרה שוב את מינוי גופמן, גרוניס עדיין מתנגד. התמונה המרכזית בעיתון הארץ הבוקר הזה, בניין שנפגע בתקיפה ליד צור אתמול, הרשויות בלבנון מדווחות על 28 שנהרגו ויותר מ-200 נפצעים בתקיפות ברחבי המדינה, בלבנון כמובן. הורים בגליל נקראים בין הרצון בשגרה לבין חשש מאסון, זה הידיעה של עדי חשמונאי בעמוד 3, בעניין הזה, מביאה כאן את הסיפורים של התושבים. ומתחת לקיפול בעיתון הארץ, חן מענית ובר פלג מספרים לנו שברוורמן יועמד לדין כפוף לשימוע, וזאת על ניסיון שיבוש של חקירת ההדלפה לבילד. זה משהו אגב שפורסם לראשונה בכאן 11, כל הסיפור הזה עם ברוורמן. אתם זוכרים את התחקיר של עומרי אסנם? אז זה, כל הפרשה הזאת התחילה בכאן 11, בחשיפה של כאן 11. אלי פלדשטיין טען בריאיון עם עומרי אסנם שברוורמן סיפר לו שהוא יודע על חקירה שמתנהלת במערך ביטחון, ואמר אני יכול לחבוט את זה. בקיצור, ברוורמן, אגב, כך נכתב כאן בידיעה בעיתון הארץ, הוא לא יוכל להיכנס לתפקידו, הוא מונה הרי לשגריר ישראל בבריטניה, אז הוא לא יוכל להיכנס לתפקידו עד להחלטה על הגשת כתב אישום. זה הסיפור. אנחנו עם הכנסת שתחליט בשבוע הבא, האם להביא את מעמד מבקר המדינה לשפל חדש, זו הכותרת, חן מענית. בעניין הזה, בבחירות למבקר המדינה שיערכו בהצבעה חשאית בשבוע הבא, יידרשו חברי הכנסת להחליט אם לרסק לחלוטין את אמינות המוסד שהלך ונחלש בשנים האחרונות. על התפקיד של מבקר המדינה מתמודדים שניים, אם אתם ממש ממש מתעניינים. עורך דין מיכאל רבילו והמועמד הרשמי של ראש הממשלה בנימין נתניהו,
ושופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, שמועמדותו לתפקיד קודמה בידי מפלגת יש עתיד. יש כאן עוד ידיעה של נועה לימון בעמוד 6 בעיתון הארץ, על כך שקיש, שר החינוך, מנסה לפטר את המנכ״ל שפרסם את הציונים במדעים. גל אלון קוראים לו, מנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה. אחרי שאלון סירב לדרישתו של קיש, כך נכתב כאן בידיעה, להסתיר את תוצאות המבחנים הארציים של תלמידי כיתה ט' במדעים, ואולם לקיש אין סמכות לפטר את המנכ״ל בגלל החלטת ממשלה שקבעה כי הוא נושא משרה שבה לעצמאות ולאי התלות יש חשיבות מיוחדת. השר אגב הודיע שהוא פנה לנציבות שירות המדינה בבקשה לפתוח בהליך משמעתי נגד אלון. גשם של נפט וענני פיח, האסון הסביבתי של המלחמה ברוסיה, לאחר יותר מארבע שנים של לחימה, האיום שאוקראינה מציבה על תעשיית האנרגיה בעומק רוסיה, עלה המדרגה. עשרות תקיפות של בתי זיקוק גרמו לנזקים אקולוגיים קשים, כך מספרים לנו בעיתון הארץ, ואני רוצה להזכיר לקברניטי עיתון הארץ, שגם הניילון שאתם עוטפים בכל בוקר את העיתון שלכם, גורם לנזקים קשים לכדור הארץ. לא אנוח, לא אנוח בעניין הזה. אין סיבה, אין סיבה לעטוף את העיתון בניילון. אין סיבה, נקודה. אם כל העיתונים האחרים יכולים להגיע ללא ניילון, גם עיתון הארץ יכול להגיע ללא ניילון. אז זוהי תרומתנו הצנועה של אור ראשון לאקלים ולסביבה. ידיעות אחרונות, הכותרת כאן היא מדמה לוח של בית ספר, היא כתובה על גבי רקע של לוח כזה, של לוח וגיר. ההישגים והפערים, הבגרויות במסלול ההייטק. הנתונים שפרסם משרד החינוך מצביעים על עלייה משמעותית בזכאות לבגרות במסלול המצוינות, שנחשב כרטיס הכניסה לעולם ההייטק. קצרין מובילה את רשימת הרשויות שהגדילו ב-2025 את מספר התלמידים הזכאים, ועלתה תוך עשור ביותר מ-20%. אני מכירה את איש החינוך בקצרין, שפו, איש החינוך בעירייה. שפו לך, צבי, אם אתה מאזין לנו הבוקר הזה, אבל יש מי שעדיין נמצאים הרחק מאחור, כך כותבים בידיעות אחרונות, שיעור הזכאים לבגרות בחמש יחידות בפיזיקה, למשל, עומד במגזר היהודי על האם לבגרות בחמש יחידות בפיזיקה, למשל, עומד במגזר

אני בפרטים האלה, אתם הורים, מורות, מנהלים, מפקחים, מפקחות, לכו לעמוד 12 ו-13 בידיעות אחרונות, זו הידיעה שלכם הבוקר. כותרת הגג של ידיעות אחרונות מספרת לנו שבצהל מעריכים שחלון ההזדמנויות הוא מצומצם, חלון ההזדמנויות לפעולה משמעותית בלבנון. הפעילות הקרקעית בלבנון התרחבה גם מעבר לקו הצהוב, במטרה לדחוק את מחבלי חיזבאללה ולהקשות עליהם לשגר רחפני נפץ. בכיר בצהל אומר, צריך מהלך רחב לפני הסכם אפשרי עם איראן. הוא מדבר על מהלך רחב בלבנון, כן? גורם ישראלי אומר שמסתמן שמחליפו של עזדין חדד, עודה, סיפרנו לכם, כנראה הוא חוסל בעזה. אנחנו עוד לא מקבלים ידיעות רשמיות על העניין הזה, אבל לפחות על פי גורמים ישראלים, אולי גם צבאים, מסתמן שזה הכיוון שהוא חוסל. יוסי יהושע מספר על כך בעמוד 5. אנחנו עם הזעם החרדי, יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, תקף בחריפות את ראש הממשלה ואיים לפרק את הברית לאחר הבחירות. הוא מדבר אבל לא מבצע, כך אומר משה גפני. אנחנו לא יכולים להמשיך עם נתניהו. זה הציטוט כאן בכותרת, שילה פריד ואמיר אטינגר מדווחים על כך בעמוד 10. ותואר כבוד, מכבי תל אביב הניפה את גביע המדינה בפעם ה-25 והרסה את חלום הדאבל ההיסטורי להפועל באר שבע. יש כאן דיווחים במוסף הספורט של ידיעות אחרונות. מזל טוב למכבי תל אביב. אנחנו עכשיו עם ישראל היום, היכן ישראל היום? היה לנו כאן הרגע, הנה הוא. בישראל היום הכותרת הבוקר הזה, לא, זה ציטוט של מי שתכף נגלה מי אמר את זה, לא זו הפעולה שתעצור את חיזבאללה. יש תסכול בקבינט, התמרון בלבנון אומנם הורחב, אבל הידיים עדיין כבולות, מוכרחים לתקוף בבירות. זה כנראה בכירים בצהל מצוטטים כאן בעניין הזה. נתניהו הצהיר שאנחנו מנהלים מאמץ לאומי ענקי בסוגיית הרחפנים, ובינתיים בקו הגבול זועקים איך אפשר לחיות כך. שירית אביתן כהן בעמוד 2 מדווחת. מאיר בן שבת כותב בעמוד 4 בישראל היום שהיעד הבא הוא הדחיה. וגם כאן מספרים לנו שמוחמד עודה, ממתכנני טבח 7 באוקטובר, אחרון הבכירים שעוד נותר בחיים, ממתכנני הטבח, הוא מסתמן כמי שחוסל. הוא ראש הזרוע הצבאית, הוא מונה לפני שבוע וחצי, ושחר קליימן בעניין הזה בעמוד 7. גם כאן הגביע הצהוב, על רקע, עם אותיות בצבע צהוב, על רקע תחלת, מכבי תל אביב הרסה את חלומות הדאבל של הפועל באר שבע, וזכתה בגביע המדינה, עם ההפך של 2-1 אדיר. כך כותבים כאן הידיעה בישראל היום בעמוד 26. אנחנו עם עיתון מעריב, כאן מספרים לנו על התמרון בלבנון שמתרחב. בידיים כבולות, כותב בן כספית במאמרו בעמוד 3. צהל החל לפעול מול חיזבאללה גם מעבר לקו הצהוב. הדרג המדיני נמנע מלאשר תקיפות בבירות. ראש הממשלה אומר שאנחנו מבצרים את רצועת הביטחון, זה ציטוט שלו. יותר מ-15 רחפני נפץ שוגרו לשטח ישראל, לא מתקיימים לימודים ביישובים הסמוכים לגבול. כל זה בכותרת של מעריב. ומתחת לכותרת הזו, תמונתו של דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, ועל רקע הכיתוב על סף העימות, ארצות הברית תקפה ספינות איראניות שניסו לשתול מוקשים בהורמוז. טהרן התגעתה בהפלת מזלת אמריקני, וכל זה, והמגעים נמשכים, כן? מדהים. טוב, לצד הידיעה הזאת, שוב, הגביע הצהוב, גביע המדינה. מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה בפעם ה-25 בתולדותיה, לאחר שביצעה מהפך וניצחה 2-1 את האלופה הטריה, הפועל באר שבע. שוב, שפו וסוכריית ניחומים להפועל באר שבע. אני יודעת כמה רציתם את הדאבל הזה, אבל לא נורא. יתד נאמן הבוקר הזה, מצר הורמוז שוב בוער, ארצות הברית חידשה את תקיפותיה.
וגם כאן מספרים

על הגזרות הדורסניות, הרדיפה המשטרתית, כך נכתב ביתד נאמן, נמשכת, מערב ומעצר לילי בשפלה, מדובר על תלמיד ישיבת דרכי איש במושב תירוש, הוא נעצר אתמול לפנות בוקר במחסום פתע בעת שובו מבית הוריו, בית הדין הצבאי גזר עליו 10 ימי מאסר, פרקליטיו שוקלים להגיש בקשה להמתקת הדין וערעור על החלטה. ובעיתון המבשר מספרים לנו על המערכה בצפון שמתרחבת והצבא פועל מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון, וגם כאן מספרים על גזירת הגיוס ועל המעצרים שנמשכים וניסיונות המעצר נגד לומדי התורה. אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה לאיליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרינו ליאל קייזר עם יומן הבוקר. אנחנו נסיים עם נרקיס ואחד השירים היפהפיים שלה כאן ביחד עם רביד פלוטניק. תהיו טובים, נבוא מחר.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזעקות הלילה באצבע הגליל בעקבות שיגור רקטות מלבנון, אין נפגעים. בכיר אמריקני מאשים את חיזבאללה במצב הנוכחי. גורם ישראלי אישר אמש כי מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל. דיווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המואשר. שוב רצח בחברה הערבית. מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה בכדורגל. התחזית מעט קר.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6, היום יום רביעי, י' בסיוון תשפ"ו, 27 במאי 2026. כאן צבי סלטון. הירי מלבנון. הלילה נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים רבים באצבע הגליל, בעקבות רקטות ששיגר חיזבאללה. מצהל נמסר כי זוהה שיגור אחד שחצה מלבנון לעבר שטח ישראל ונפל בשטח פתוח. אין נפגעים. כתבנו רובי המרשלג מציין כי זאת הפעם הראשונה שנשמעו התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים ו-40 נפצעו. דובר צהל בערבית פרסם אתמול הודעות פינוי לקראת תקיפה ל-50 כפרים בלבנון, מספר C. בכיר אמריקני אומר כי השיחות בין לבנון לבין ישראל נמשכות כמתוכנן, וקריסתן תשרת רק את חיזבאללה. הבכיר אמר לערוץ אל-ג'זירה כי המסלול היחיד להשגת שלום בר קיימא הוא באמצעות קיום מסע ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון. הוא האשים את ארגון הטרור במצב הנוכחי בשל המשך התקפותיו נגד ישראל, אף שניתנה לו הזדמנות להפסיק את האש, וציין כי חיזבאללה פתח באימות כדי להבטיח את הישרדותו הפוליטית. הבכיר האמריקני הדגיש כי לישראל הזכות להגן על עצמה, כך מסר כתבנו לירן אהרוני. גורם ישראלי אישר אמש כי מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. צהל תקף אמש מן האוויר בשכונת ארימל בעזה את עודה, שמונה לתפקיד לפני כשבוע לאחר שקודמו עז א-דין אל-חדד חוסל. בעבר שימש עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת אמש של ראש הממשלה ושל שר הביטחון נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המואשר. עוד דווח כי איראן העבירה לקטר את דרישתה להפשיר כ-24 מיליארד דולר בשלב הראשון של ההסכם. כמו כן, המתווכות חוששות כי גורמים קיצוניים באיראן יפגעו בשייט במצר הורמוז כדי לחבל בכל עסקה שתושג. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו אמש על רקע המגעים עם איראן והלחימה בלבנון. בפיצוץ הרכב אמש בכביש החוף נהרג תושב חיפה דניאל לוגסי, בן 31. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת כי לוגסי היה מוכר למשטרה בתחום הפלילי. האלימות בחברה הערבית. באירוע הירי אמש באיבלין שבגליל התחתון נרצח תושב המקום יחיא קסום, רופא שיניים בן 58. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת כי הרקע לאירוע הירי הוא סכסוך בין משפחות שגבה עד כה את חייהם של 9 בני אדם. במספרה בסכנין נפצעו מירי 2 גברים כבני 30. צוות מדה טיפל בפצועים ופינה אותם במצב בינוני למרכז הרפואי לגליל בנעריה. בתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 111 בני אדם. מכבי תל אביב זכתה אמש בגביע המדינה בכדורגל לאחר שניצחה במשחק הגמר את האלופה הפועל באר שבע 2-1. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי באר שבע נכשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע. המשחק שהתקיים באצטדיון טדי בירושלים שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
2: אני משלים עם המוות.
1: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום, עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון, ברוב אזורי הארץ יהיה מעט קר מן הרגיל. מחר התקררות בהרי הצפון, ביום שישי בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ. בשבת התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ליאל קייזר, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה

0: שלום לכם, בוקר טוב. הבוקר הזה י' סיוון תשע"ו, 27 במאי, בוקר שמגיע בסיומו של עוד לילה שבו מלחמת הפסקת האש בצפון נמשכת במלוא עוזה. לפנות בוקר, לראשונה זה כמה ימים שבהם שוגרו רחפנים, נורתה גם רקטה מלבנון לעבר יישובי הצפון. התראות נשמעו בשורה של מרחבים וזוהתה נפילה בשטח פתוח ללא נפגעים בגוף. כל זה בזמן אותה תקופת המתנה כרגע בלתי פוסקת לאותו הסכם בין ארצות הברית לבין איראן, עם כל סימני השאלה ביחס למשמעויות שלו לגבי הלחימה מול חיזבאללה. במקביל, גם בעזה לא שקט, גורם ישראלי מאשר אמש שמפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מחליפו של זדין אל זה מוחלף, חוסל במהלך הלילה בתקיפה בשכונת ארימל בעזה, שמונה לתפקיד לפני כשבוע בלבד. בוקר טוב לפרשניתנו לענייני צבא וביטחון כרמלה מנשה.
1: בוקר טוב לאלה. גוברת הערכה כי בתקיפה הממוקדת בשכונת רימאל חוסל מוחמד אורדה, המחליף החדש של ראש הזרוע הצבאית של חמאס ואחד מאדריכלי טבח השבעה באוקטובר. אורדה מונה לתפקיד לפני שבוע בלבד כמחליפו של עזדין אל-חדד, שחוסל לפני כשבועיים. בישראל כאמור גוברת הערכה שהתקיפה השיגה את יעדה. מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו אמש סמוך לשעה 8:30 מבנה בשכונת רימל בעזה, שבו על פי אמן ושבק שהה מבוקש מספר אחת חדש של החמאס. באותה שכונה שבה חוסל עזדין אל-חדד, על פי הדיווחים, צהל שיגר כמה טילים על המבנה. עוד היה מבוקש בשל חלקו בתכנון וביצוע טבח השבעה באוקטובר, והוא אחד משני הבכירי החמאס שנותרו בחיים וטרם חוסלו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ פרסמו הודעה משותפת שבה כתבו בין השאר כי צהל תקף בעזה את מוחמד אורדה, המנהיג החדש של חמאס. נמשיך להרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח השבעה באוקטובר, במוקדם או במאוחר, ישראל תשיג את כולם, הם אומרים. ובלבנון, כפי שפרסמנו, צהל מעמיק את הפעולה שהיא הולכת ומתרחבת בלבנון. צהל, אמר ראש הממשלה נתניהו, פועל עם כוחות גדולים, תופס שטחים שולטים, אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל מקיימים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם את מה שניתן לקדם בצד המדיני. פתרונות יצירתיים וחדשים נגד רחפני הנפץ. והשאלה, האם זו הפעולה שתעצור את החיזבאללה? בינתיים צהל פועל גם הלילה בלבנון, ובמהלך אתמול שיגורים, התראות בכל מרחבי הצפון.
0: כרמלה מנשה, חיסול משמעותי בעזה, לחימה בלתי פוסקת בצפון, תודה רבה על העדכון הזה.
1: תודה.
0: וכאמור, למרות המאמצים של ישראל ולבנון הרשמית להגיע להסדר מדיני, ההסלמה בצפון נמשכת, כשלפנות בוקר נשמעו גם התראות בעקבות ירי של רקטה לעבר שטח ישראל, ובלבנון מדווחים על התקדמות קרקעית של צהל מצפון לליטני, לצד תקיפות נרחבות והודעה על פינוי של יותר מ-40 כפרים. עם הפרטים, כתבתנו לענייני ערבים אנסטסיה סטוקנוב.
2: ביממה האחרונה אנחנו מדווחים על עלייה חדה בכמות התקיפות הישראליות בדרום לבנון. זה קורה גם באזור עיר החופצור במחוז נבטיה וגם בבקעה המערבית של דרום לבנון, כשלמעשה דובר צהל בשפה הערבית אביחי דרי גם מפרסם התראות פינוי לשורה של כפרים באזור הזה, כך שאנחנו רואים גם תנועה רבה של תושבים צפונה שעוזבים את הבתים יחד עם הרכבים שלהם. אם נקשיב להלך הרוח בלבנון, אנחנו שומעים הרבה מאוד תושבים שמתנגדים למלחמה, למרות האמירות המאוד לוחמניות של חיזבאללה. זאת אומרת, נעים קאסם שלא נשא נאום זמן רב, ככל הנראה מחשש שיכולו לאתר את המיקום שלו ולחסל אותו. לפני יומיים נושא נאום שבו הוא מבהיר, חיזבאללה לא התפרק מנשקו, למרות מה שארצות הברית וישראל דורשות, למרות המשימה של צבא לבנון שאמור לעשות זאת, חיזבאללה ימשיך להילחם, ימשיך לתקוף את ישראל, כל עוד ישראל פועלת בשטח לבנון, ולכן ברור לנו שהישועה לא תבוא משם, וברקע המסע ומתן שמתנהל, המגעים הישירים שקורים בין ישראל ללבנון, כשלפני שבועיים בפגישה האחרונה הרשמית שהייתה בוושינגטון, הוכרז על הפסקת אש שמוארכת בעוד 45 ימים, אבל ברור לכולנו שכרגע אין הפסקת אש, ולכן עולה השאלה האם בסופו של דבר ישראל תיאלץ להגביר את התקיפות שלה ולהגיע גם לביירות, גם לדחיה, לחזור לתקוף באזורים האלה ששם כמובן מסתתרים בחירי חיזבאללה ואנשים שמושכים בחוטים, וגם האם בסופו של דבר ממשלת לבנון תצליח להפעיל לחץ אמיתי ולממש את הצעדים שהיא טוענת שתיישם בכל פעם, או שבסוף לצערנו ישראל וצהל יאלצו לעשות את העבודה לבדם ולקבוע עובדות בשטח.
0: אנסטסיה, תודה. מכאן אנחנו לאלימות שמשתוללת בחברה הישראלית בכלל, בחברה הערבית בפרט, כשבלילה באירוע ירי באיבלין בגליל התחתון נרצח תושב המקום, רופא שיניים בן 58, ומספר הנרצחים מתחילת השנה מרקיע שחקים. אורלי אלקלעי, כתבתנו, שלום.
3: כן, שלום, בוקר טוב. כמו שאמרת, 111 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, זה קורה אתמול באיבלין. סכסוך בין שתי משפחות, משפחת קסום ומשפחת מריסה, סכסוך מוכר, ידוע, אחד הניצים שם שולף את הנשק ופשוט יורה לכל עבר. כתוצאה מהירי הזה נפצע באורח קשה מאוד דוקטור אחמד קסום, רופא שיניים במקצועו, כעבור כמה שעות נקבע מותו בבית החולים רמב״ם בחיפה. בנוסף הובאו לבית החולים עוד 9 נפגעים. אחד הוא בנו של אחמד קסום, ילד בן 10, הוא הובא עם חבלה בפלג גופו העליון. העליון הונשם בחדר האלם, הוא עבר למחלקה לטיפול נמרץ ילדים. גבר נוסף נפגע באורח קשה, הורד הישר לחדר הניתוחים. ועוד 4 נפגעים במצב בינוני, ועוד מאוחר יותר הגיעו עוד 2 בנפגעי חרדה. הירי הזה, כמו שאמרנו, סכסוך בין שתי המשפחות. דוקטור אחמד קסום הוא הנרצח התשיעי במסגרת הסכסוך הזה, ואנחנו מדברים על ערב חג, שהתקרית הזו פרצה בערב חג, למרות הסכסוך בין המשפחות, שום צד כנראה לא הסכיל לשמור כשמדובר בערב חג, ואנחנו רואים את הרצח הזה שהראה שוב. לא חלפו להם כמה שעות מאותה תקרית באיבלין, פיצוץ מחריד את כביש החוף, הקריאות למוקד 100, לא תאמיני, היו של אנשים שאומרים שככל הנראה כתבם פגע ברכב. הם לא הבינו מאיכן זה קרה. הפיצוץ מחריד את כביש החוף סמוך למחלף קיסריה. הרכב עולה באש, כשמחבים את האש מהרכב, אז מתגלה להם גופת גבר בתוך הרכב. כוחות גדולים מאוד של משטרה הגיעו למקום, מתחילים בפעולות החקירה, ולאחר זמן קצר מבינים שהנרצח הוא דניאל לוגסי, בן 31, תושב נווה שאנן בחיפה, מוכר למשטרה בתחום הפלילי, חיסול חשבונות לאור יום, ושוב העבריינים לא בוחלים, לא מעניין אותם. אם את ואני נהיה לצידו של אותו רכב, שגם אנחנו יכולים להיפגע, בשעות הבוקר אתמול זה היה באפולה, פיצוץ של רכב שנקבע מותו של תושב העיר המוכר למשטרה, וכעבור כמה שעות באותו היום, בכביש החוף, העבריינים מחסלים את החשבון עם מי שהם רוצים לחסל, עם היד, ולצערנו הם גם מצליחים, ויכלו להיפגע שם אנשים. הכביש נסגר לשעה ארוכה עד אשר פינו את הרכב, ובאמת יכלו לפתוח אותו בשנית. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז חוף במשטרה, טרם נעצרו חשודים.
0: אלימות שמשתוללת כמעט ללא הפרעה. אורלי אלקלעי, תודה על העדכון הזה.
3: תודה.
0: אלה כותרות העיתון ישראל היום. הבוקר בכותרת הראשית, ציטוט, לא זו הפעולה שתעצור את חיזבאללה, תסכול בקבינט, התמרון בלבנון אומנם מורחב, אבל הידיים עדיין כבולות, מוכרחים לתקוף בבהירות. אלה הדברים שנאמרים בקבינט, אחרי שבקבינט המצומצם ביממות האחרונות אומר הרמטכ"ל שצריך לשנות את המשוואה בלבנון, שדין רחפן יהיה כדין מבנה בבהירות, או דין מבנה בבהירות כדין רחפן. עוד בכותרת העיתון ישראל היום, נתניהו הצהיר מנהלים מאמץ לאומי ענק בסוגיית הרחפנים, בינתיים בקו הגבול זועקים, איך אפשר לחיות ככה. התייחסות בעיתון ישראל היום גם לחיסול של מחליפו של איזדין אל חדד, שבוע וחצי אחרי קודמו מסתמן ראש הזרוע הצבאית בחמאס חוסל. וכמובן, גם ספורט, הגביע הצהוב, מכבי תל אביב הרסה את חלומות הדאבל של הפועל באר שבע, וזכתה בגביע המדינה עם מהפך ו2-1 אדיר. אלה כותרות העיתון ישראל היום הבוקר.
4: כאן חדשות ברשת בית. תרבות.
0: אנחנו לפינת התרבות שלנו הבוקר הזה. בוקר טוב לדורית אסרף מזרחי.
5: שלום ליאל, כמה אירועי תרבות. נתחיל בתיאטרון, ההצגה מקומות שמורים של תיאטרון באר שבע, מגיע הערב לבית ציוני אמריקה. אסתי זקהיים הנפלאה שמשחקת בהצגה מספרת עליה.
6: ההצגה מקומות שמורים מספרת על חנה שמר, אני, אלמנה דתייה מרמת גן, שמגלה לתדהמתה שבחלקת הקבר הזוגית שלה ושל בעלה נקברה אישה אחרת, לצד בעלה המנוח, והיא יוצאת למלחמה על מנת שיוציאו את האישה הזרה ויחזירו לה את המקום שלה. היא מתחילה את המסע בניסיון להבין מי האישה הזרה המסתורית הזאת ששוכבת לצד בעלי, ומהר מאוד היא מגלה שבלי להתכוון היא הקימה מהומת אלוהים, ועכשיו כל העולם נגדה, חברה קדישה, הקהילה ואפילו המשפחה שלה. הסיכוי היחיד שלה לגלות מי האישה המסתורית הזאת הוא עורך דין בדימוס בשם חנה, אלמן ערבי נוצרי מיפו, שנכנס במקרה לחנות הצילום שלה ומסכים לעזור לה, ואז הם יוצאים חנה וחנה למסע הזה. חוש ההומור בהצגה נובע מהסיטואציות האבסורדיות שחנה נקלעת אליהן, ומהמפגשים שלה עם הדמויות השונות.
5: מקומות שמורים הערב בבית ציוני אמריקה, ובהמשך ברחבי הארץ. במסגרת פסטיבל דוק אביב יוקרן מחר הסרט הדרבי האחרון, שעריים נגד מרמורק. יוצר הסרט הוא השחקן והזמר דניאל גד, שבאמת הפתיע בענק. דניאל מספר.
7: בשנים האחרות אני יוצר סרט דוקומנטרי על קבוצות הכדורגל מכבי שעריים והפועל מרמורק של העיר רחובות. בעצם כל פעם שהייתי חוזר לבית הוריי ברחובות והייתי רואה את האצטדיון שמתחיל להיבנות לו אי שם ב-2019, זה הציף בי איזושהי שאלה שלא הייתה לי תשובה לגביה. ובעצם זאת היא השאלה המרכזית בסרט. לראשונה בהיסטוריה של העיר, עיריית רחובות מקימה אצטדיון בתקן אירופאי בעלות של 150 מיליון שקל, וזה החלום המשותף היחיד אולי של שתי הקבוצות, שתמיד רצו שיהיה להם אצטדיון ברמה, והנה הוא מתגשם, ואולי דווקא הגשמה שלו הולכת לסגור אותם, כי העירייה שואפת שתהיה קבוצה עירונית אחת, שתרוץ לליגה הבכירה, וכרגע המצב של הקבוצות הם בליגות הנמוכות. אבא שלי היה שחקן בקבוצת מכבי שעריים, הוא נחשב לסמל של האגודה, בשנות ה-80 הוא העלה אותם 3 ליגות בשלוש שנים, אז הסרט שזור ממערכת היחסים שלי ושלו. זה תהליך מרתק שעבדתי עליו במשך כמה שנים.
5: מחר בסינמטק תל אביב, סרטו של דניאל גד שישודר בהמשך אצלנו, בכאן 11. נעבור למוזיקה, שולי רנט חוזר לקיסריה אחרי יותר מדי זמן, זה יקרה באוגוסט הקרוב, שולי מספר ומזמין.
8: בעזרת השם, ב-11 לשמיני אנחנו חוזרים להופיע בקיסריה אחרי 18 שנה, ועכשיו באנו בכוחות מחודשים בעזרת השם, עם להקה מדהימה ועם שירים חדשים ועם הרבה שמחה והרבה אהבה בלב. אנחנו מצפים לקהל הנאמן והמסור, הישן והחדש, לקהילה שלנו הקטנה, שיבואו ויהיו איתנו בחגיגה הנפלאה הזאת. אז יאללה, מחכים לכם.
5: 11 באוגוסט, שולי רנד בקיסריה, ועם השיר לב לבן של שולי, אנחנו נסיים. עד כאן תרבות להבוקר, יום שקט ליאל.
0: יום שקט דורית, נהנה קצת.

0: שולי רנד, מסיימת פינת התרבות שלנו. איך יראה היום הזה בחוץ? את זה לפחות אפשר לחזות. בוקר טוב לשרון וקסלר שלנו עם תחזית מזג האוויר.
1: שלום, בוקר טוב. אז הנה, אנחנו ממשיכים את השבוע הזה עם איזה גביר שהוא מאוד נוח, אפילו אפשר לומר מעט קריר בערבים, אני יודעת שלא לכולם, אני כן נמצאת בתוך הקטגוריה הזאת. בכל מקרה, היום צפויה איזושהי עלייה קלה בטמפרטורות, זה יורגש בעיקר בערי הצפון. למה אני מתכוונת? אם אנחנו מסתכלים על הטמפרטורות החזויות היום בצפת ובקצרין, 30 עד 32 מעלות לעומת ירושלים. עם 25 מעלות בלבד, כלומר בערי הצפון יהיה חם בהרבה ממה שיקרה בערי המרכז. תל אביב גם לא מאוד חם היום, 25 מעלות, גם בירושלים, גם בתל אביב, טמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. גם שם עלייה קלה בטמפרטורות באופן יחסי לאתמול, אבל זה מעלה אחת בלבד, כך שההבדל בין הצפון, בין ערי הצפון לבין שאר אזורי הארץ די בולט. ערי הצפון יותר קרובים למה שצפוי היום באילת, שם צפויות 34 מעלות, לעומת זאת בבאר שבע 27 מעלות, בשפלה 26 מעלות. אז היום עלייה קלה בטמפרטורות שתורגש בעיקר בערי הצפון. מה שיעלה היום, מרד מחר. סוף השבוע כן תהיה איזושהי התחממות קלה בשבת והתחממות נוספת ביום ראשון בתחילת השבוע הבא, ואז למעשה, רק אז ביום ראשון, נגיע לטמפרטורות הרגילות הממוצעות לעונה, אז תהנו מהיום הזה, ובכלל מהימים הקרובים. כי שבוע הבא כבר נחזור פחות או יותר לטמפרטורות של התקופה הזאת, וזה אומר שזה יתחיל להרגיש כמו קיץ.
0: שרון וקסלר, תודה. כאמור, עלייה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון. עכשיו אנחנו למאבק של תושבי הגליל נגד הרחבת מטמנת פסולת, תוכנית שכוללת הרחבת שטחי הטמנה סמוך לאיבלין ותמרה, הקמה של מתקן למיון ומחזור פסולת בניין ומסרפה, כשהתושבים טוענים שהוא מרוחק פחות מ-500 מטרים מהבתים שלהם וחוששים מפגיעה בבריאות שלהם וגם בסביבה. הכתבה של מיכל וסרמן.
2: סמוך לאתר הפסולת איבלין תמרה שבגליל מסתרים מטעי זיתים ותיקים, אבל לטענת בעלי הקרקעות בשנים האחרונות העצים כמעט ואינם מניבים פרי. המגדלים משוכנעים שיש קשר ישיר בין העצים שלא מניבים לפעילות של אתר הפסולת הסמוך. ג'מאל חיג'אזי, תושב תמרה ובעל מטע זיתים במקום.
3: אנחנו סובלים כבר עשרות שנים מהר הזבל ליד היישוב. הוא בגובה של יותר מ-100 מטר. עכשיו רוצים להכפיל את גודל המזבלה, אולי כי היא נמצאת בלב היישובים הערבים. יש כאן ריח לא טוב מהזבל, אבל גם קצת של גזענות. במקום להתקדם לפתרונות ירוקים, לטיפול בפסולת, רוצים להרחיב את המזבלה של אבלין על חשבון הבריאות של תושבי תמרה, שפרעם והסביבה.
2: במתנגדים להרחבת אתר הפסולת, גם ראשי רשויות באזור שחוששים מפגיעה בבריאות התושבים ובסביבה. דוקטור וליד ארמוס, תושב תמרה.
4: אנחנו מתנהגים לצערי כמו במדינת עולם שלישי. קוברים את הפסולת באדמה במקום למחזר ולייצר ממנה אנרגיה ירוקה. אנחנו מבקשים מכל מי שאכפת לו, תצילו אותנו מהסירחון הזה, מהמזבלה שהורסת לנו את הבריאות, החקלאות, העסקים ואיכות החיים ומזהמת את מי התהום, מי השתייה של כולנו. אני אומר לכם כרופא, אנחנו מסכנים את בריאות תושבי האזור.
2: לפי המשרד להגנת הסביבה, הרחבת האתר נועדה לתת מענה לצורכי הטיפול בפסולת בצפון. התוכנית כוללת אמצעים לצמצום מפגעים סביבתיים ועמידה בתקנים. ארגוני הסביבה וראשי רשויות פנו השבוע לוועדה המחוזית בבקשה להאריך את המועד להגשת התנגדויות הקבוע לסוף החודש, וזאת כדי לאפשר לעוד תושבים להצטרף למאבק נגד התוכנית.
0: המלחמה משפיעה גם על הבריאות של הישראלים וכמובן על ההרגלים שלנו. מחקר של האגודה למלחמה בסרטן מעלה שיש עלייה חדה באישון בעקבות המלחמה, תקופת המתח והחרדה, גם זינוק בחשיפה לאישון פסיבי, ובאגודה קוראים לממשלה לאכוף את החוק למניעת אישון במקומות ציבוריים. עם הפרטים, קטי דו, ראש תחום הבריאות.
5: מנתונים שמפרסמת האגודה למלחמה בסרטן עולה ש-93% מהאוכלוסייה בישראל חשופים לעישון כפוי, כמעט כל האוכלוסייה בישראל. 40% במקומות העבודה, 43% חשופים לעישון פסיבי בתחנות אוטובוס, 49% במסעדות ובתי קפה, וכך גם בים. החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים קיים כבר יותר מ-40 שנה, אבל לצערנו אין אכיפה שלו, כפי שאומרת לנו רבקה זלצר פרייליך, אחראית מדיניות ציבורית, מניעה וגילוי מוקדם באגודה למלחמה בסרטן.
6: נתוני הסקר שערכנו חד משמעיים, מרבית האוכלוסייה במדינת ישראל מאשנת עישון כפוי, כשהיא לא רוצה בזה. אנחנו יודעים היום שעישון כפוי מעלה סיכון למחלות בדרכי הנשימה, אירועים לבביים, מחלות לב וכלי דם, שבץ מוחי, ועוד אפשר להמשיך לצערי. החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים שבא לעולם בתחילת שנות ה-80 ומתעדכן עם הזמן, הגיע בדיוק כדי להגן על ילדים ומבוגרים מהנזקים הקשים האלה.
5: עוד עולה מהנתונים של המחקר כי בעקבות המתח, החרדה ותחושת הביטחון שנפגעה, יש עלייה של 40% במעשנים חדשים או כאלו שהפסיקו לעשן וחזרו. 24% מעשנים סיגריות רגילות, 15% מהאוכלוסייה מעשנים סיגריות אלקטרוניות שהנזק שלהן דומה, בעיקר צעירים עד גיל 24. יש עלייה של 35% במעשני נרגילה. הנתונים האלה על העלייה בעישון על כל סוגיו מטרידים, אומרים באגודה למלחמה בסרטן, כי יש לזה כמובן השפעה ישירה על מחלות, נכות ומוות. גם למי שמעשנים עישון כפוי.
0: מכאן אנחנו לבירוקרטיה שמקשה על הגעת ציוד שנתרם לישראל. גם בימים האלה, כמעט 3 שנים לתוך המלחמה, יש בעולם מי שתורמים ביד רחבה, אבל ההגעה של הציוד לישראל מסתבכת. אומרים עכשיו שלום לדוטן סופר, יושב ראש פורום החמלים.
7: שלום, בוקר אור.
0: דוטן, תספר רגע בבקשה, קודם כל, מה זה בכלל פורום החמלים?
7: פורום החמלים זאת קבוצה של ארגונים, עשרות, קרוב ל-80 ארגונים, שהתגבשה כדי לשתף פעולה לטובת חיילי צה"ל, כיתות הכוננות והמפונים, החל מאזור נובמבר, דצמבר 23. כשהבנו שהכוח שלנו ביחד גדול יותר בנפרד. אנחנו עד היום העברנו מאות מיליוני שקלים בציוד לכל מי שצריך, לאחים ואחיות שלנו שנמצאים בחזית. ואנחנו מעוניינים להמשיך בזה.
0: תגיד,
7: הביורוקרטיה קשה.
0: אתה אומר, תרמנו ואנחנו מעוניינים להמשיך. בתחילת המלחמה הרי היה כאוס גדול ומחסור בציוד, אבל לאורך 3 השנים האחרונות אומרים לנו, בוודאי במערכת הביטחון, שכבר אין צורך ויש הכל. מה נתרם בימים האלה?
7: תראי, מערכת הביטחון תומנת את הראש בחול. בסופו של דבר, תנסי ללכת את עם נעליים, אותם הנעליים 3 שנים בשטח. תראי אם הם יתבלו או לא, עם אותם בגדים. יש המון המון דברים חדשים, כמו רשתות דאי למשל.
0: כן.
7: הצבא מחפש, מקושש, מאיפה הוא ישיג רשתות דאי.
0: כן,
7: יש לנו.
0: איתי בלומנטל שלנו חשף איך יוזמות עצמאיות של חיילים שפונים פשוט לדייגים, ומבקשים מהם רשתות כדי להילחם ברחפנים.
7: יש לי כרגע בניו יורק 2 טון רשתות דאי. אני רוצה להביא אותם. רוצה להביא אותם, צריך אותם. זה לא רק, אנחנו יכולים לעשות רכש ענק, יש לנו עכשיו בהולנד רשתות דייג. אנחנו רוצים להביא אותם.
0: אז מה מפריע לתרומות להגיע?
7: שני דברים. אחד, רשות המיסים עד כה, החל מנובמבר, שנגמר חרבות ברזל, ביטלה את נועל החירום בעצם, מוקד החירום של התרומות בנתב"ג, ולכן לא יכלנו להכניס סחורה.
0: מה זה אומר, רק למי מאיתנו שלא ניסה להכניס תרומות לישראל בשנים האחרונות?
7: עם פרוץ המלחמה, הוקם נועל חירום, מוקד תרומות בנתב"ג, שהיית יכול לקבל מזוודה מחול, להיכנס לתוך המסוע, ממש לקחת מזוודה בתור עמותה רשומה, להגיע למכס, למלא תפסים ולשחרר את התרומה. ככה פשוט.
0: אוקיי. והנועל הזה איננו.
7: הוא בוטל היום אחרי ועדה בראשות מיכאל ביטון, שבאמת שפו אדיר על זה שהוא לקח את זה ככה תחת חסותו. הם החזירו את זה. החזירו את זה בצורה אחרת קצת, בירוקרטית. אנחנו קצת נלחמים שישנו את זה חזרה לאיך שזה היה.
0: אוקיי.
7: הם מביאים אבל רצון לעשות את זה, ואני מאמין שמבחינת ראשות המיסים אפשר... עוד מעט נוכל לברך על המגומה.
0: אז זו בעיה אחת שקרובה לפתרון. מה עוד תוקע את הציוד הזה? שוב, אתה אומר, רשתות דייג, זה אחד הדברים הכי קריטיים כרגע בישראל, לצערנו.
7: ברור, ברור, ברור. יש עוד המון דברים, דרך אגב, המון, המון, המון דברים. אבל אלעל, איך אנחנו משנים את הציוד? מ-7 באוקטובר, אלעל אמרו, אוקיי, אנחנו ניתן לכם להביא את הציוד, לא בחינם, כי אנחנו חברה מסחרית, ישלמו $50 על כל מזוודה של תרומות.
0: כן.
7: אמרנו, בסדר, שרן לאף, לשלם את העלויות. היום הם הקפיצו את המחיר ב-4. אתה צריך $200 לשלם על כל מזוודה. עכשיו, זה לא כמות הכסף שהייתה לנו בתחילת המלחמה יותר גדולה כמובן, כי היה הרבה יותר תרומות, היום אנחנו מקוששים תרומות. $200 זה מטורף. מעבר לזה, הם לא נותנים להביא כמות של מזוודות. זאת אומרת, אם אני צריך להביא 2 טון, אני צריך איזה 60-70 מזוודות, אני יכול להביא 4-5, זה בדיחה, כאילו כמו עם נוסע.
0: תשמע דותן, אבל יגידו לך באלעל, אנחנו חברה מסחרית, אנחנו ביזנס.
7: אז שלא יגידו שהם החברה הלאומית. אם הם מחליטים שהם חברה מסחרית, תהיו חברה מסחרית, סבבה. אם אתם אומרים שאתם החברה הלאומית, אתם החברה של ישראל, אתם מפרסמים את זה בכל מקום, אנחנו עוזרים, אחי בבית, שמה אחי בבית. היה לנו דיון עכשיו בכנסת.
0: כן.
7: שאלה הוזמנה אליו. על ידי הכנסת. הם ביזו את הכנסת, הם אפילו לא הגיעו. לא הגיעו לזימון מהכנסת. עכשיו, זה יותר גרוע. הם שלחו מכתב לקוני, שבו הם אומרים, עשינו מספיק. אוקיי, בשורה התחתונה, עשינו מספיק, אנחנו לא רוצים לעשות יותר.
0: כן.
7: ואפילו לא חתמו על המכתב. זאת אומרת, אפילו אין בן אדם שחתם, מרוב שהם מתביישים כאילו במה שהם עושים. ובאמת ביושב ראש הוועדה, מיכאל ביטון, אמר, זה ביזוי הכנסת. זה חברה שזומנה ולא הגיע בכלל. ומעבר לזה, אני יכול להגיד לך שזה ביזוי שלנו. אנחנו 3 שנים מתנדבים.
0: כן.
7: אנחנו באמת קוראים את עצמנו כדי לעזור לאחים והאחיות שלנו. מה מפריע לכם? אנחנו לוקחים את המזוודות באמריקה עד לצ'קינג.
0: כן.
7: בישראל אנחנו מגיעים לתוך המסוע, מורידים אותם מהמסוע, אפילו אין אדם שעובד בזה.
0: כן, נגידו, גם חברה שנהנתה מסיוע ממשלתי כשהיא עצמה נקלעה לקשיים, חברה שמקבלת מימון לסידורי ההבטחה שלה.
7: מהמדינה. מאות מיליונים. והיא מקבלת כל הזמן כסף מהמדינה לסידורי ההבטחה. אז עכשיו המדינה צריכה אתכם, ואתם מפלים לגב. הם בהתחלה, אני אומר את זה, הם עמדו,
0: כן.
7: ובאמת סחבו איתנו את האלונקה, ופתאום באמצע הדרך, באמצע הער, ירדו מהאלונקה והאלונקה נפלה.
0: דותן סופר, יושב ראש פורום החמלים.
7: אם אפשר משפט אחד אחרון, כן. בלשותך, משהו קטן וחמוד שאנחנו עושים, מחר בערב בכפר חיטים, יש אירוע תרומה בחוות לב הגליל, אנחנו מסעדה ארגנטינאית, שכל הרווחים הם תרומה לחיילי צה"ל.
0: דותן סופר.
7: בתוך חברת סוסים.
0: תודה.
7: ממש מסעדה מדהימה.
0: רבה. נבוא.
7: תודה רבה לכם.
0: ונגיד שמחברת אלעל נמסר בתגובה, מאז אירועי 7 באוקטובר, אלעל התגייסה באופן חסר תקדים למען המאמץ הלאומי, ופעלה במשך תקופה ארוכה כדי לאפשר הטסת תרומות וציוד חיוני לישראל, תוך החלת מדיניות מיוחדת ומקלה עבור עמותות, ארגונים והציבור הרחב. המהלך דרש הערכות תפעולית וביטחונית מורכבת בשיתוף גורמי הביטחון והמדינה. המדיניות נמשכה חודשים רבים מעבר לתקופת החירום הראשונית, בהמשך, בהתאם לעדכונים שהתקבלו מגורמי הביטחון, לפיהם לא קיים עוד מחסור המחייב המשך הטסת ציוד תרומות במתכונת החריגה שהונהגה בתחילת המלחמה. הסתיים ההסדר בנובמבר האחרון, לאחר יותר שנתיים של סיוע שוטף. גם כיום ניתן להטיס ציוד ומטענים באמצעות הערוצים המקובלים והסדירים. כך תגובת אל על. אלה כותרות הבוקר הזה. ראש הממשלה נתניהו הודיע בפתח ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני אמש שצהל מעמיק את פעולתו בלבנון.
8: צהל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
0: בסיום ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שוחח ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן אומר לכאן חדשות ברשת ב' שהגיעה העת לפעול בלבנון במלוא העוצמה.
9: אבל עכשיו כשברור שהאיום הקיומי לא יוסר לחלוטין והמשטר הזה עומד להישאר, אז פה כבר מצופה שראש הממשלה יקבע איזשהו דדליין שהוא אמור להיות עניין של ימים, אבל הכפפות צריכות להיות מוסרות לחלוטין, בין אם זה תקיפות בבירות, סיכולים ממוקדים, כל מה שצהל יכול ומסוגל.
0: בתחום הפוליטי אמר ארדן כי הוא שוקל להקים מפלגת ימין חדשה שתקדם ממשלת אחדות לאומית.
9: אני בהחלט בוחן הקמה של מפלגת ימין חדשה שהיא תביא לאותה באמת ממשלה ציונית רחבה, ממשלת אחדות לאומית, שתגרום לאותם הכרעות לאומיות שהציבור כל כך מחכה להם שנים רבות.
0: מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה בכדורגל לאחר שניצחה במשחק הגמר את האלופה הפועל באר שבע 2-1. זו זכייתה ה-25 של מכבי תל אביב בתואר. הפועל באר שבע נכשלה בניסיון לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע. המשחק שהתקיים באצטדיון טדי בירושלים שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
10: ורלה, באגף שמאל, מנסה ליישר לרחבה, מצליח למצוא את רביבו, התאה טובה של רביבו, עכשיו בוא את רביבו והכדור ברשת! 2-1 מכבי תל אביב! איזה גול של רוי רביבו! המהפך בצהוב! המשחק נגמר! שריקת הסיום! שריקת הסיום! מכבי תל אביב! זוכה! בגביע המדינה!
11: ברכות למכבי תל אביב על הזכייה
10: לעונת 25-26 עם ניצחון 2-1 על הפועל באר שבע.
0: אלה היו כותרות הבוקר הזה. בזמן שחמאס חוזר להתעצם ברצועה, משרד הביטחון הודיע על קיצוץ במרכיבי הביטחון של יישובי הנגב המערבי על הגדרות, בהודעה שנמצרה באמצעות הוואטסאפ. אמש שר הביטחון הודיע שהוא הנחה לבטל את ההחלטה. המועצות עדיין לא קיבלו הודעה שאכן כך. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
12: שלום. כן, לפני יומיים ראשי רשויות מהעוטף היו בפגישה אצל שר הביטחון והעלו את צורכי הביטחון שצריך לתקצב, למשל כיתות הכוננות, למשל חיזוק מרכיבי ביטחון אחרים. הם יצאו בתחושה טובה שמקשיבים להם ובהחלט זה עומד על הפרק. אבל אחרי שהם יצאו, הם קיבלו מפיקוד העורף שאנשיו, נציגיו, היו בתוך הפגישה הזאת, הודעה הפוכה לחלוטין שדווקא מקצצים במרכיבי הביטחון, לא רק למועצות בעוטף עזה ובמקומות רגישים אחרים, גם למועצות אחרות בארץ, גם בדברים שהם חלק מלקחי 7 באוקטובר, למשל סעיפי התעצמות, פרויקטים שאותם צריך לבצע כלקח מטבח 7 באוקטובר, למשל הורידו את התקצוב של הדלק של רכבי הביטחון ורכבי הרפשצים, הורידו את המימון לתאורות שסביב היישובים על הגדרות שבהן הושקע כל כך הרבה כסף כדי להגן, אז יש גדרות אבל לא תהיה תאורה. את כל הדברים האלה בעצם מעכשיו ומלפני כמה חודשים, כי התקציב הזה עדיין לא הגיע כשהיה צריך, המועצות, בעצם התושבים, צריכים לשלם מכיסם. אתן לכם דוגמה, למשל, את מושב שקף שנמצא על גדר ההפרדה, לא רחוק מחברון, צמוד לכפרים עוינים. שם התושבים גם ככה מממנים עלות כפולה של מרכיבי ביטחון מכספם, כי הם לא רוצים שיקרה להם 7 באוקטובר. עכשיו על זה הם גם צריכים להוסיף את הכסף שנלקח מתקציב הביטחון הזה, על כל הדברים האלה שציינתי, ושואלים גם שם וגם בעוטף ובמקומות רגישים אחרים, איך ייתכן שכשהממשלה רוצה, היא יודעת להעביר מיליארדים פוליטיים לדברים שהם אינטרס הפוך בזמן מלחמה, כמו למשל מאות מיליונים במצטבר לישיבות כדי למנוע גיוס, אבל בדבר הכי בסיסי, גם תחושת ביטחון וגם מרכיבי ביטחון, דווקא שם מקצצים.
0: מקומם. אסף פוזיילוב, תודה. ובעניין הזה איתנו איתן רוזנבלט, יושב ראש הוועד של מושב שקף. בוקר טוב.
13: בוקר אור.
0: איתן, אתם קיבלתם איזשהו עדכון ממערכת הביטחון שבאמת ההצהרה של שר הביטחון בעינה עומדת והקיצוץ בוטל?
13: לא, אנחנו לא קיבלנו כלום בנושא הזה, שמענו את זה בתקשורת. אני יכול להגיד לך ששמענו בתקשורת הרבה הצהרות אחרות שקשורות לביטחון שלנו, שבסוף התבררו כמשהו שלא קורה.
0: אז בואו נדבר באמת על המשמעות של הקיצוץ הזה. מה זה אומר עבורכם בשקף?
13: אנחנו בשקף, אחד מההוצאות חיים הגדולות שלנו ברמה הציבורית זה הביטחון. מכיוון שאנחנו מתייחסים אליו ברצינות, ואנחנו בטח ובטח לא רוצים שיקרה לנו השביעי באוקטובר, וגם אנחנו חושבים שהמדינה מתייחסת ברצינות לוקה בחסר לביטחון שלנו בקו התפר, אז אנחנו משקיעים הרבה מאוד כסף בשמירה, במרכיבי ביטחון, באמצעים טכנולוגיים שאנחנו מממנים בעצמנו, כי המדינה לא נותנת לנו את כל מה את כל מה שאנחנו צריכים, וזה לא ברמת הפנטזיות, זה ברמת צרכים בסיסיים היום, כמו מצלמות או דברים אחרים.
0: אז על איזה סכומים אנחנו מדברים, כשאנחנו אומרים קיצוץ במרכיבי הביטחון, ומאיפה תשלימו אותם, בהינתן שהביטחון שלכם זה לא משהו שאפשר להתפשר אליו?
13: הקיצוץ השנתי שבעצם הם רשמו מפיקוד העורף, הוא נע באזור ה-80,000 שקל למושב כמו שלנו בשנה, שצריך להבין, כן, שאנחנו משלימים עליו עוד 100,000 שקל בערך משלנו, רק למרכיבי הביטחון. אבל אנחנו משלימים עוד 250,000 שקל לדברים אחרים. זאת אומרת, הכל נופל על התושב. בסוף תושב במושב שקף היום משלם בערך 250 שקל בחודש, עבור ענייני הביטחון שלו, שהם עניינים של המדינה, כן? ובעיר אין את הסכום הזה.
0: כן.
13: זה לא חלק מהארנונה, זה ממש תוספתי. ובעצם הדבר הזה הוא כמעט יכפיל את ההוצאה, אין שום סיכוי לעמוד בה, כן? מה גם שזה מקומם ומתסכל, שאנחנו שנתיים, כמעט 3 שנים אחרי השביעי באוקטובר, וכולנו אמרנו שזה לא יכול לקרות יותר, וצריך לדאוג שהדברים יקרו, ואנחנו כאילו חוזרים לאחורה, זה פלא שמישהו מעיז בכלל לכתוב שהולכים לקצץ את הסכומים האלה, היו צריכים להכפיל אותם.
0: אתם מכינים איזושהי תוכנית עבודה? איך בכל זאת להתמודד עם זה? אתה יודע, בהינתן ששוב אי אפשר להתפשר על הביטחון שלכם.
13: בטווח הזמן המיידי אנחנו צמצמנו הוצאות משמעותיות, כי אנחנו כבר 5 חודשים לתוך התקציב הזה שעוד לא קיבלנו ממנו שקל. בסוף אין לנו, כמו כל משק בית, בסוף אין לך יש מאין. יש בסוף תקציב ואי אפשר לחרוג ממנו. עכשיו, ברור שהיינו מתארגנים, ברור שהיינו הולכים לציבור, וברור שהיינו מתעדפים, אבל תדעת מה המשמעות של זה? המשמעות של זה של מושב קטן,
0: כן.
13: בקו התפר. הוא היה צריך לבטל את כל אירועי התרבות שלו, את כל אירועי החינוך שלו, את הגינון שלו, היה נראה כמו מעברה. ואנחנו בסוף חיים פה בשביל לחיות, אנחנו לא חיים פה בשביל להיות מוצב נידח בערי אורל.
0: צריך להסתכל על הדברים בכל הסיבור. דיברתם עם שר הביטחון?
13: לא דיברנו עם אף שר, כתבנו מכתבים לדרגי המקצוע שאחראים עלינו, קיבלנו תגובה שזה ייבדק, אבל אנחנו גם באלה מזה שהם לא ידעו בכלל שזה קורה.
0: איתן רוזנבלט, תודה רבה רבה שהיית איתנו, ואנחנו נעקוב. כאמור, שר הביטחון הודיע שהוא הנחה לבטל את הקיצוץ הזה, אתם עדיין לא קיבלתם את המסר.
13: לא, תודה רבה.
0: ונגיד שמדובר צהל נמסר בתגובה, לאור קיצוצים רוחביים בתקציב המדינה וההשפעה על תקציב החזקת מרכיבי הביטחון, בוצעו התאמות, נדגיש כי ביטחון התושבים ושמירה על חיי אדם עומדים בראש סדר העדיפויות של צהל, ואין פגיעה ביכולות המבצעיות או בהגנה על היישובים. מרכיבי הביטחון ממשיכים להיות מוקצים בהתאם להערכת המצב הביטחונית ולסדר העדיפות המבצעי. במקביל, מערכת הביטחון פועלת מול הגורמים הרלוונטיים להבטחת מקורות תקציב נוספים. אנחנו כאן מבטיחים לעקוב. עוברים צפונה, שם עוד לילה לא שקט. בוקר טוב לבני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון.
14: בוקר טוב לי לך ולמאזינים.
0: ישנת בלילה?
14: מעט, אבל קיבלתי את הבשורה מגורם מוסמך. אם דיברת על הנושא של קיצוץ במרכיבי ביטחון, עד כמה שהצלחתי לשמוע.
0: כן.
14: אז כן, זה באמת הגיעה הודעה מסודרת. ופתאום הגיעה הודעה אחרת, סותרת, שלא יהיה קיצוץ ולא יהיה שום דבר. הנושא נבדק והכל חזרה למקומו.
0: כמה הבטחות כאלה קיבלת בשנים האחרונות?
14: אוקיי, אני חייב לומר שנושא של קיצוץ במרכיבי ביטחון זה דבר שאני לא מכיר. זאת אומרת, לא מכיר הודעה כפי שקיבלנו אתמול.
0: כן.
14: פשוט מי ששלח אותה, לדעתי, לא מבין את המציאות, לא קורא את המציאות, ולא מחובר בכלל. אבל בבדיקה שאני עשיתי,
0: כן.
14: קיבלתי תשובה מסודרת, נבדק, נמצא, תוקן, טופל, ממשיכים כרגיל.
0: יפה. אז בוא נדבר באמת על המציאות הזאת. מלחמה על מלא מלא בצפון. איך נראה הלילה הזה?
14: מציאות שאנחנו חיים בה כרגע היא מציאות מאוד מאוד מתוחה, מסוכנת, מדאיגה. כמובן שאנחנו מוצאים את עצמנו נמצאים כבני ערובה, או כאזור במדינת ישראל שנשאר בעצם מופקר.
0: כן.
14: אבל אני עדיין אומר שבמצב הזה קשה לי להאמין שראש הממשלה, עם כל הלחץ ועם כל מה שהוא נמצא אל מול ארצות הברית, אל מול השריף בארצות הברית, יוכל להפקיר אותנו כאן ולהשאיר את האזור הזה עם כתבמים מעל הראש שרצים כיתות כוננות, חיילים בכיתות כוננות רצים בתוך יישוב ואחריהם רץ כתבם, כאילו שזה משחק תופסת. אבל המציאות של חיילים שלנו שנפצעים, שנהרגים בקלי קלות, לא יכולה להימשך.
0: אז שאומרים לך, אבל אתמול מעדכנים מדובר צה"ל שכוחותינו פועלים מעבר לקו הצהוב, שיש הרחבה של התמרון הקרקעי, זה מעודד אותך באיזשהו אופן? אתה מרגיש שיש כאן אפשרות לשינוי המצב, או שזה עוד מאותו דבר?
14: אני אומר את זה כבר הרבה זמן, שהיה צריך כבר מזמן להוריד תחנות כוח, ולהוריד את הגשרים על הליטני, ולא כשפתאום יש הפסקת אש דמה, תוך 24 שעות הגשר מעל הליטני מתרומם חזרה. אם אנחנו, חיל האוויר שלנו, רק יקבל את האוקיי, רק ישחררו אותו טיפה, הרי לא יישאר שום דבר בלבנון. לא יישאר שום דבר בלבנון. את היכולות של חיל האוויר שלנו, את היכולות של חיל הרגלים שלנו, שלצערי, הן יכולות שמביאות למצב של פגיעה בחיילים, פגיעה בנפש, אנחנו יודעים. פשוט אנחנו צריכים להגיד לצבא שלנו, גו, ובזה ייגמר הסיפור. אין אמונה הרי בפרלמנט הלבנוני, לא לשלום, לא להסכמים, לא להידברות, לא לכלום. צריך להכאיב להם בצורה כזאת שהם יוקיעו את אנשי החיזבאללה שיושבים בתוך הפרלמנט הלבנוני, ואם הם לא מבינים שהם משלמים כזה מחיר והם לא יכולים להוציא אותם שיושבים בתוך הפרלמנט הלבנוני, ואם הם לא מבינים שהם משלמים כזה

0: על כל שקל ועל כל דבר שצריך להגיע לכאן מבלי שאנחנו נשב ומבלי שנבוא ממקום של בכי וני. אני מאמין שנושא המיגון הולך להגיע לפתרון. בשבוע הבא אנחנו עשויים לראות בהחלטת ממשלה את הנושא של המיגון, המרחבים הממוגנים,
1: כן.
0: למוסדות החינוך ולבתים פרטיים ביישובים 0-9, החלטה מ-2018, שפשוט חתכו אותה,
1: כן.
0: פשוט לא התייחסו אליה, יבוא התיקון הזה, ודבר אחד נוסף, שאנחנו עדיין חזרנו, שאלת אותי אם ישנתי אתמול בלילה,
1: כן.
0: אז חזרנו בלילה מירושלים לכאן לצפון, לא פשוט גם היה גם לעזוב את האזור הזה,
1: כן.
0: בימים כאלה, והיום אנחנו חוזרים בשש בערב לוועדת הכספים שוב בירושלים, לראות את ההצעה המתוקנת שתובא,
1: כן.
0: לממשלה להחלטה בנושא הטבות במס, בנושא עסקים שנפגעו ועוד ועוד דברים. נכון, לוקח זמן.
1: כן.
0: נכון, אנחנו עולים, יורדים, חוזרים, נלחמים, הם באים לפה, אנחנו נוסעים אליהם. לא צריך להיות כך. אנחנו בסך הכל מבקשים את החליפה, את חליפת ההטבות שניתנה ביישובי עוטף עזה,
1: בני בן מובחר,
0: ביישובי הגליל.
1: אנחנו איתכם וממשיכים לעקוב. תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה רבה,
1: שקט,
0: ונתפלל ליום
1: אצלכם.
0: שקט כמה שיותר.
1: אמן. טוב, מכאן אנחנו חוזרים לאותם ימים של הכרעה, שעות של הכרעה, המתנה בלתי פוסקת לחתימה של הסכם בין ארצות הברית לאיראן, סימן שאלה גדול, מה יהיה התוכן של ההסכם הזה. מצטרף אלינו דוקטור עופר ישראלי, מומחה ליחסים בינלאומיים מהמכללה האקדמית אשקלון, שלום.
2: בוקר טוב.
1: דוקטור ישראלי, אנחנו רואים ושומעים דיווחים שונים על המתווה של ההסכם המסתמן הזה, כמו ש... אתה שומע את הפרטים, יש משהו שישראל יכולה להתעודד ממנו בשלב הזה?
2: מבחינת ההסכם אנחנו, כפי שאמרת, לא יודעים מה יהיה כתוב בו, אבל על פי מה שפורסם לפחות,
1: כן.
2: אני לא הייתי יוצא מעודד מהחדר, מכיוון שסך כל המטרות המלחמה שבגינן יצאו, שהן היו מטרות נכונות, כן? התוכנית הייתה קלוקלת, אבל המטרות היו נכונות, אנחנו למעשה לא השגנו שום דבר, ולמעשה גם אפשר להגיד שמצבנו או המצב כרגע עם איראן הוא אפילו קצת יותר או פחות טוב, מכיוון שלאיראן יש כרגע ביד מנוף מאוד מאוד רציני,
1: כן.
2: וזה כמובן מצרי הורמוז שהם סגרו ומאיימים שיסגרו אותו גם בעתיד.
1: כשנגיד שלפחות לפי הדיווחים, המזומן שאיראן מניחה בהסכם שמתגבש, זה פתיחה של מצרי הורמוז, שבעצם של מצר הורמוז שהיה פתוח ב-day one, ביום הראשון של המלחמה.
2: נכון. זאת אומרת, זה חלק, אמרתי תכנון קלוקל, אז חלק מהתכנון הקלוקל היה שלא צפו מה היו הכלים והמנופים שאיראן יכולה להשתמש בהם, וכל מי שעוסק בתחום, אם היה נשאל בצורה רצינית, היה אומר שהמצרי הורמוז בעצם עם הכלי המשמעותי ביותר שיש בידי איראן מעבר לכלים הצבאיים.
1: כן.
2: אבל בנוסף לזה, שימי לב שחלק מההסכם כמובן ישחרר לאיראנים מזומן, כסף מזומן, שיסייע להם לרוץ קדימה עם הנקודות החולשה, שהוחלשו מאוד, הנקודות שמאוד הוחלשו במתקפה הזאת,
1: כן.
2: המשולבת, שכרגע אלה מאוד קל להתגבר על על הקשיים הללו, בתוך שזה מתודלק על ידי זעם עצום של תחושת השפלה נוראית,
1: כן.
2: שהם חוו, והתוצאה ככל הנראה לא תהיה חיובית כפי שאנחנו צופים.
1: תראה, בין הפרטים שנודעים לנו על ההסכם הזה, זו הדרישה האיראנית להפסקת אש בכל החזיתות, כולל הפרוקסי היחסית נאמן חיזבאללה. האם לישראל יש איזושהי דרך בעיניך לצאת מהסיטואציה הזאת שבה נכפה עלינו לא לתקוף בבירות?
2: תראה, אנחנו נמצאים כרגע בבור כזה גדול, שקשה מאוד להצביע על דרך לעשות את זה. אני מתחבר לדברים של קודמי, שלמעשה כרגע ידיה של ישראל אזוקות כמעט 100% על ידי הנשיא האמריקאי, שיודע שבירושלים יושב אדם שלמעשה לא יכול לזוז ימין ושמאל בהיבטים האסטרטגיים האזוריים, מבלי לקבל את אישורו של הבית הלבן.

0: אורבן ושל הנשיא טראמפ. זאת אומרת, כרגע, במידה והאמריקאים, הנשיא טראמפ, יגיעו למסקנה שהם צריכים להשליך אותנו על מזבח ההסכם הזה, לטובת האינטרס האמריקאי, אם יהיה טוב להם שאנחנו נפסיק את המהלכים בלבנון,
1: כן.
0: זה מה שיהיה. זאת אומרת, אנחנו ראינו בתקופה האחרונה, צהל לא פעל, לא אפשרו, לא נתנו לצהל לנצח, בואו נשתמש במילים שנוהגים לצטט, ואני לא חושב שזה יתהפך, מכיוון שהנשיא האמריקאי הוא מאוד מאוד מוכוון מטרה, להביא הסכם, למעשה לחתוך את התפסדים ממה שארצות הברית נמצאת כרגע, עליית מחירים, גם בארצות הברית, גם בעולם, מצרי הורמוז עם כל מה שקשור לזה, היבט פוליטי פנימי שהוא תמיד נכון
1: בוודאי. דוקטור עופר ישראלי, תודה רבה שהיית איתנו, בוקר טוב.
0: תודה לכם.
1: אנחנו מסיימים שעה ראשונה של הבוקר הזה, עורכת המשדר יואב קרקובסקי, המפיקים שלנו הם אביגל ביגי בסור וטל דהן, טכנאי השידור אמיר שמואלי, חוזרים עם שעה שנייה של הבוקר הזה, מיד אחרי מהדורת החדשות. תודה.

0: אנחנו כאן.
1: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
2: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
1: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
3: אני משלים עם המוות.
1: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
4: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
1: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
6: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
7: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
8: עמינח, להתעורר
9: לאנרגיות
8: חדשות.
9: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
8: להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל. בוקפוד יוסף רגב, בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
11: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: אצבע הגליל. הכל מסביב ירוק ופורח. ואין... רגע אחד של שקט. היום, כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשטח אל קו העימות בצפון. יאיר ויינרב ורונן פולק בשידור מיוחד מכפר גלעדי על גבול לבנון. עם התושבים שמנסים לקיים שגרה בלתי אפשרית, העסקים שנאבקים לשרוד וההנהגה המקומית שמשוועת לפתרון. דברים ששומעים מכאן. היום, בשתיים בצהריים, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, ליאל קייזר. כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גוברת ההערכה שחוסל המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה. הירי מלבנון נמשך גם הלילה, בלי נפגעים. הוול סטריט ג'ורנל מדווח על התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן בנושא האורניום המועשר. מכבי תל אביב חוגגת את הזכייה בגביע המדינה בכדורגל. התחזית, התחממות, בעיקר בהרי הצפון.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 7. גוברת ההערכה כי המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת צהל בשכונת ארימל בעזה, כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. עודה מונה לתפקיד לפני כשבוע לאחר שקודמו, עיזדין אל-חדד, חוסל. בעבר שימש עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת אמש של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. הירי מלבנון בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות ושל רקטות שירח חיזבאללה. בצהל אומרים כי זוהה שיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשלחו לתושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים, כ-40 נפצעו. דובר צהל בערבית פרסם אתמול הודעת פינוי לקראת תקיפה ל-50 כפרים בלבנון, מספר C. ראש הממשלה נתניהו הודיע אמש בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני על העמקת הפעילות של צהל בלבנון.
13: צהל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
12: חבר הכנסת לשעבר עוזי דיין, שהיה סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, אמר לכן בייר בתוכניתנו כאן הלילה כי על ישראל לפעול בתקיפות נגד לבנון וממשלתה גם בלי אישור מארצות הברית. בדברי דיין, על ישראל להציב אולטימטום ללבנון.
14: אם אתם לא מחסלים אותם, אז אנחנו נטפל בלבנון ולהחזיר תוך מספר ימים את לבנון לתקופת האבל. זאת מכה שממשלת לבנון לא יכולה להרשות לעצמה. אנחנו צריכים לעשות את זה ביתר וגם בלי יתר.
12: השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המועשר. איראן דורשת להפשיר כ-24 מיליארד דולר בשלב הראשון של ההסכם. המתווכות חוששות כי גורמים קיצוניים באיראן יפגעו בשייט במצר הורמוז כדי לחבל בכל עסקה שתושג. בפיצוץ הרכב אמש בכביש החוף ליד מחלף אור עקיבא נהרג דניאל לוגסי מחיפה בן 31. הוא היה מוכר למשטרה בתחום הפלילי. בעיבלין שבגליל התחתון נרצח ביריות תושב המקום יחיא קסום, רופא שיניים בן 58. הרקע למעשה הוא סכסוך בין משפחות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 111 בני אדם. כדורגל, מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה כשניצחה במשחק הגמר באצטדיון טדי את האלופה הפועל באר שבע 2-1.
15: כולם מחכים על הפודיום להנפת הגביע של דור פרץ, הגביע של מכבי תל אביב, הגביע 25 שלה. מכינים את הגוף והנה הוא מונף. הקונפטי באוויר, גם להבות האש מאחור. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה ווינר לעונת 25-26.
12: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי הפועל באר שבע נכשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
3: אני משלים עם המוות.
9: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית היום עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון. ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בהרי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ליאל קייזר חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית.

0: בוקר טוב לכם, הבוקר הזה כאן רשת ב', מלחמת הפסקת האש נמשכת בכל הכוח על מלא מלא, כוחותינו הרחיבו את הפעילות הקרקעית בלבנון, כל זה כשישראל עדיין מוגבלת מאוד בתקיפות מהאוויר, למרות דרישה מפורשת של הדרג הצבאי, שלפיה המשוואה חייבת להשתנות, היא בינתיים נותרה כפי שהיא, בהירות עדיין מחוץ לתחום. גם הבוקר הזה המתנה להסכם בין ארצות הברית לאיראן נמשכת, סימני השאלה הגדולים אם ייחתם הסכם ובעיקר איזה הסכם ומה תהיינה המשמעויות שלו בעבור ישראל ובעבור תושבי הצפון עדיין אופפות אותנו, כשבמקביל הלחימה גם ברצועת עזה נמשכת עם חיסול משמעותי אמש. בעניין הזה מצטרפת אלינו קרמלה מנשק, שגורם ישראלי בכיר מאשר מפקד הזרוע הצבאית של חמאס חוסל.
1: כן, בוקר טוב. גם דיווח בערוץ אל ערבי הקטרי, ארגון חמאס מאשר כי מוחמד עודה הבכיר בזרוע הצבאית של חמאס חוסל. בישראל אומרים כי הערכה כי בתקיפה ממוקדת בשכונת רימל חוסל מוחמד עודה המחליף החדש של ראש הזרוע הצבאית של חמאס ואחד מאדריכלי טבח השבעה באוקטובר. עודה מונה לתפקיד לפני שבוע בלבד כמחליפו של עזדין אל חדד שחוסל לפני שבועיים. בישראל כאמור הערכה שהתקיפה השיגה את יעדה. מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו אמש סמוך לשעה 8:30 מבנה בשכונת טרימל בעזה, שבו על פי אמן ושבק שהה מבוקש מספר אחת החדש של חמאס באותה שכונה שבה חוסל עזדין אל חדד. על פי הדיווחים, צהל שיגר כמה טילים על המבנה. הוא היה מבוקש בשל חלקו בתכנון וביצוע טבח השבעה באוקטובר, אחד משני בכירי חמאס שנותרו בחיים וטרם חוסלו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ פרסמו הודעה משותפת שבה כתבו בין השאר כי צהל תקף בעזה את מוחמד עודה, המנהיג החדש של חמאס. נמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח השבעה באוקטובר. במוקדם או במוחר ישראל תשיג את כולם. בלבנון, כפי שפורסמנו, צהל מעמיק את הפעולה. צהל, אומר ראש הממשלה נתניהו, פועל עם כוחות גדולים, תופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל מקיימים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשים נגד רחפני הנפץ. השאלה אם זו הפעולה שתעצור את החיזבאללה. בינתיים צהל פועל גם הלילה בלבנון, במהלך אתמול וגם הלילה, שוב שיגורים, התראות בכל מרחבי הצפון.
0: קרמלה מנשה, תודה רבה.
1: תודה.
0: וכאמור, למרות המאמצים להגיע להסדר בין מדינת לבנון לבין ישראל כדי לעצור את הלחימה מול חיזבאללה ולהחזיר את השקט צפונה, ההסלמה באזור נמשכת, הפעילות הקרקעית של כוחותינו בלבנון התרחבה, כשבתוך לבנון גוברת הביקורת מצד אזרחים שמרגישים שהם אלה שנאלצים לשלם את מחיר האימות. הדיווח של כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב עם הקולות מלבנון.
2: לצד ההסלמה בתקיפות צהל בדרום לבנון ביממה האחרונה, כלי תקשורת במדינה דיווחו אתמול על התקדמות קרקעית של כוחותינו מצפון לליטני באזור רכס הבופור. עיקר הפעילות של הכוחות מתרכזת לפי הדיווח באזור הכפר זאוטר שרקיה. במקביל לאיום רחפנים והמשך הירי של חיזבאללה, אביחי אדרי, דובר צהל בשפה הערבית, פרסם הודעות פינוי לתושבי כפרים רבים מדרום לבנון, המתגוררים באזור צור ומחוז נבטיה.
3: في عقاب قيام حزب الله الارهابي بخرق وقفه لقنار سيضطر جيش الدفاع للعمل بقوه خلال الساعات القادمه ضد البنى التحتيه الارهابيه التابعه له.
2: חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש, צהל ייאלץ לפעול בכוח בשעות הקרובות נגד התשתיות של ארגון הטרור, דבריו של אדרי. גם תושבי הדחיה בבירות תועדו עזבים את בתיהם ביומיים האחרונים, מחשש שהתקיפות יגיעו גם לבירה במוקדם או במוחר. שלשום נעים קאסם, מנהיג חיזבאללה, נשא נאום מוקלט לאחר תקופה ארוכה בה נעלה מהעין הציבורית, ופרסם בעיקר מסרים כתובים. בדבריו הבהיר כי חיזבאללה לא מתכוון להתפרק מנשקו בקרוב, וכי מבחינת ארגון הטרור, הלחימה בחזית הצפונית עומדת להימשך.
4: ישראל אן תטלב בה היא אן תאמן أمن مستوطناتها وأقصى ما يستطيع لبنان أن يستجيب له هو أن يطلب الأمن من الجانبين يعني ما بيقدر الإسرائيلي يأخذ أمن مستوطناته بدون ما يعطي أمن لبنان أما نزع السلاح فهو نزع لقدرة لبنان الدفاعية لقدرة المقاومة
2: המקסימום שישראל תוכל לדרוש הוא ביטחון ישוביה, וזה יקרה רק אם יהיה גם ביטחון ללבנון. פירוק הנשק הוא גם פירוק היכולות ההגנתיות, פירוק הנשק הוא השמדה, לא נקבל זאת, כך אמר קאסם בן עומר. אלא שדבריו של מנהיג חיזבאללה והאמירות של בכירי הארגון בימים האחרונים זוכות לביקורת מצד לבנונים רבים המיואשים מהמחירים שהמלחמה גובה מהם.
5: عم يدلل لا قالوا بحق للشعب ينزل يسقط الحكومة لك مين بده يسقط الحكومة لك استحي بقى لك استحي لك استحي ما بقى في شي بقى استحي ما خليت لنا شي لا في جنوب ولا في اقتصاد ولا في لحليح ولا في شي بالمرة خلاص بقى خربت البلد
2: קאסם אומר שזכותו של העם להפיל את הממשלה, אבל מי רוצה להפיל את הממשלה? אתה לא מתבייש? לא השארת לנו כלום. אין דרום לבנון, אין כלכלה, הרסת את המדינה, אומר תושב לבנוני. כל זה קורה בזמן שעל הנייר לפני כשבועיים הוכרזה הערכת הפסקת האש כחלק מהמסע ומתן הישיר בין לבנון לישראל והמגעים שנמשכים גם בימים אלה. אך למרות ההצהרות הפומביות של ממשלת לבנון נגד חיזבאללה והרצון בארץ הארזים להגיע להסדר, עולה השאלה האם העקשנות של ארגון הטרור לא תותיר לירושלים ברירה ותאלץ את ישראל להרחיב את הלחימה לאזורים בעומק הלבנון.
6: ובצל הלחימה המתרחבת בלבנון וההמתנה להסכם בין ארצות הברית לאיראן, הקבינט שלנו כאן מתכנס אמש. לאחריו ראש הממשלה נתניהו משוחח פעם נוספת עם נשיא ארצות הברית טראמפ. גילי כהן, כתבתנו המדינית, בוקר טוב.
7: בוקר טוב ליה. לכן אתמול דיון הקבינט יחסית קצר ביחס למה שאורגלנו בתקופה האחרונה, כשעתיים. השרים מקבלים עדכונים גם על המתרחש בלבנון, על הרחבת הלחימה, וגם על היחסים בין ישראל וארצות הברית, כי הרחבת הלחימה הזו מתבצעת בצורה ספציפית, מסוימת, פעילות קרקעית מעבר לקווי המגע, מעבר לרצועת הביטחון שצהל ביסס עד עתה, אבל לא תקיפות בבירות ולא הפלת בניינים בדחיה, כפי שהרמטכ"ל הציע, אלא פעולה קרקעית נרחבת יותר, והסיבה לכך היא התנגדות אמריקנית בזמן הזה, בנקודה הרגישה במגעים של ארצות הברית עם איראן. לפי גורם ישראלי, טראמפ מחכה לתשובת האיראנים וסוג של מאבד סבלנות, וגם בישראל וגם בממשל האמריקני לא רוצים שיהיה לאיראנים איזשהו נימוק מדוע הדברים לא התקדמו להסכם.
6: כן.
7: ולכן ישראל מגבילה את עצמה, לא בפעם הראשונה כמובן, וגם כנראה לא בפעם האחרונה במדיניות הפעלת האש שלה בצפון. וכל זה קורה כשכולם מחכים לשמוע בשורה האם באמת יש הסכם בין איראן ובין ארצות הברית. בינתיים הרבה מאוד מדינות עובדות מאחורי הקלעים כדי שזה יקרה.
6: גילי, מילה התייחסות לחשיפה שלך אתמול, אותה פגישה בין ראש השבק שלנו דוד זיני לבין מוחמד דחלן, מי שנתפס כמועמד המסתמן לנהל או לקחת את השליטה על רצועת עזה, תגובה שפרסום שמעורר הרבה הדים.
7: כן, ומסתבר שזיני לא לבד, שדחלה נפגש עם שורה של בכירים גם בשירות הביטחון הכללי, גם בארגוני ביטחון נוספים בשנים האחרונות, והכל, כמו שאמרת, כחלק מהניסיון למצוא אלטרנטיבה או אפשרות ניהולית אחרת למצב ברצועת עזה. דחלן הצליח לגייס לא מעט כספים, יושב באמירויות, מקורב למוחמד בן זייד, והצליח להעביר לא מעט כספים וסיוע לתוך הרצועה, מה שהקנה לו מעמד יותר משמעותי בעזה פנימה, למרות שהוא לא מתגורר בה.
6: כן.
7: אבל בשורה התחתונה ישראל מנסה בכך גם להכשיר אותו, את דחלן בעצם הפגישה עם ראש השבק, וגם לנסות לראות האם אפשר להשפיע או להפעיל איזה שהם מנופי לחץ למצב ברצועה.
6: גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה רבה.
7: תודה.
6: אומרים עכשיו שלום לחבר הקבינט, השר במשרד האוצר זאב אלקין.
8: בוקר טוב.
6: בוא נשאל קודם כל, האם אתם מקבלים איזה שהן החלטות אופרטיביות אתמול בלילה בקבינט ביחס ללבנון?
8: את לא מצפה שאני אתן אותך בהחלטות הקבינט בערוץ הלא רשמי. גם ככה יש יותר מדי הדלפות מקבינט, אז בטח אני לא עושה את זה.
6: לא תהיה הראשון ולא תהיה האחרון שמספר מה קרה שם.
8: יכול להיות, אבל המדיניות שלי היא אחרת. אני מאז שכשהייתי יו"ר ועדת חוץ וביטחון במבצע צוק איתן, וראיתי כמה נזק יש למדינת ישראל כל בוקר, את יודעת, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, כמה עם קריאת חומרי מודיעין, וראיתי כמה נזק יש לנו מהדלפות, מהדיונים הפנימיים אצלנו, ואיך בקלות האויבים שלנו כן. מקבלים מידע שהוא יקר מפז. אני נדרתי נדר שכשאני אהיה חבר קבינט, אני לא אמר כך, ואני מקיים אותו.
6: אז לא נכפה לך להפר את הנדר, אבל כן נשאל, הרמטכ"ל אומר בקבינט המצומצם שצריך לייצר משוואה אחרת בלבנון, שדין בירות צריך להיות כדין רחפן. האם אתם משנים את ההנחיות לדרג הצבאי?
8: אני לא אכנס לפרטים, אבל אני חושב שכבר ראש ממשלה אתמול הצהיר שיש הרחבה מאוד משמעותית של פעילות צהל בלבנון. ייקח, אני מניח, לא הרבה זמן, והפרטים יוודאו יותר. ובהתאם להנחיות של הדרג המדיני, צהל מרחיב בצורה משמעותית את הפעילות שלו בדרום לבנון, פוגע מאוד במערכי חיזבאללה השונים, למעשה מחזק ומבצר, מרחיב את רצועת הביטחון שאנחנו יצרנו, שהיא בפועל מגינה על תושבי הצפון מירי נונטט, מגינה מפלישה קרקעית, פוגע במחבלי חיזבאללה, הציבור אולי לא יודע, אבל בזמן הפסקת אש כביכול, רק הפסקת אש, נהרגו כבר כ-700 מחבלי חיזבאללה, זה יותר ממה שבכל מלחמת לבנון השנייה.
6: נהרגו כ-700 מחבלי חיזבאללה, וכוחותינו ללא ספק פועלים בצורה משמעותית בשטח, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שמספר דו-ספרתי של רחפנים, רחפני נפץ, נורים לישראל כמעט כל יום, שלפנות בוקר היום גם ירי של רקטה מלבנון לתוך
8: ברור,
6: ישראל.
8: יש,
6: והצבא כמעט. אומר שהוא נלחם עם יד קשורה מאחורי הגב, בגלל הדינמיקה שבה הדרג המדיני אצלנו בסוף כפוף לארצות הברית.
8: הדרג המדיני אצלנו לא כפוף לארצות הברית, אבל יש לנו שותף שיצאנו איתו למלחמה הזאת באיראן, שהשותף הזה תרם לה הרבה מאוד, כן, היכולת שלנו לפגוע במערכים קריטיים באיראן, גם בתחום הגרעין וגם בתחום ייצור הטילים, ובכלל תעשיית הצבאית האיראנית היא הרבה יותר גדולה בגלל שהאמריקאים נלחמו לצדנו כתף אל כתף. אגב, פעם ראשונה נדמה לי בהיסטוריה הישראלית שזה קורה. יש מחיר לשותפות הזאת. כשאתה עובד יחד עם שותף, לא תמיד הכל הולך ב-100% איך שאתה רוצה, אתה צריך לכבד גם אותו, אבל עדיף להילחם עם שותף מאשר להילחם בלי שותף, ולכן המציאות היא באמת מורכבת.
6: אבל עדיין את מחיר השותפות הזאת, סליחה שאני קוטעת אותך, משלמים תושבי הצפון, משלמים ילדי הצפון, שאנחנו רואים יום אחרי יום משתתחים בכיתות הלימוד, בהסעות בדרך לבית ספר.
8: יש כרגע קושי אמיתי לתושבי הצפון, זה נכון, אבל הוא קורה בגלל שיש לחימה. הרי אפשר בקלות להפסיק את הירי. אם מדינת ישראל תיסוק היום חזרה לגבול הבינלאומי, תוותר על רצועת הביטחון, תוותר על הפעולה שאנחנו עושים כרגע ברמה יומיומית. הרי מה קורה כרגע בתוך רצועת ביטחון, חוץ מפעילות מאוד מאוד משמעותית הקרקעית שמתבצעת בתקופה האחרונה?
6: כן.
8: אנחנו מורידים תשתיות של חיזבאללה בכפרים השיעים שסמוכי גדר, זה פחות או יותר כל בית שם. הוא כמעט תשתית חיזבאללה. המשמעות כן. שזה אסטרטגית לעתיד. לכן חיזבאללה יורה, הוא מבין שהוא לא יוכל לחזור לכפרים האלה, לא יהיה לאן לחזור, והוא מאוד בלחץ מהפעילות הזאת. אסור בעיניי לוותר לפעילות הזאת. אפשר להפסיק את הירי, אבל אז המשמעות
6: כן.
8: שאנשי חיזבאללה יחזרו לכפרים האלה, ינסו עוד פעם לצבור כוחות, ויאיימו עלינו.
6: בתור
8: אין פה מנוס, כן. אלא בנחישות להשלים את ההרס של התשתיות האלה, כדי שהכפרים האלה לא יוכלו לחזור ולאיים על תושבי צפון הרבה שנים קדימה.
6: השר אלקין,
8: אין מנוס אלא להזיז את רצועת הביטחון ולהרחיב אותה, ולפגוע באנשי חיזבאללה. אגב, עוד נתון,
6: כן.
8: לא יודע אם את מודעת לו, בערך כמחצית מסדר הכוחות של חיזבאללה, מאז תחילה של המלחמה הזאת, הוא יצא מקשרות, חוסל.
6: אוקיי, השר אלקין, עוד נתון אבל, רוב בתי המגורים בישובי הצפון, בקו האימות, לא ממוגנים. בתור השר שאחראי על שיקום הצפון, איך אתה מסביר את זה שראשי הרשויות עדיין צריכים לעלות לכנסת לחזר אחרי תקציבים, שהחלטה מ-2018 על מיגון יישובי הצפון, החלטת ממשלה לא מיושמת בשום צורה שהיא?
8: קודם כל, אני חושב שמדינת ישראל באמת טעתה שלא מגנה בקצב הנכון את היישובים בצפון. זו עובדה. לצערי, פגשנו את המלחמה הזאת במצב שמבחינת המיגון, היישום ההחלטה היה מאוד מאוד איטי.
6: אבל חלפו שלוש שנים מאז שהתחילה המלחמה הזאת.
8: ובשלוש שנים האלה דווקא הוקצו לא מעט כסף לזירוס תוכנית המיגון, היא מתקדמת. יש עכשיו שיח להרחיב אותה, הרי ממשלה הקציתה כסף כדי למגן בתים פרטיים עד 5 קילומטר. יש עכשיו שיח להרחיב את התוכנית הזאת ל9 קילומטר, אני מאוד מקווה שממש בימים הקרובים אנחנו נשמע בשורות בעניין הזה. זה מיליארדים, אבל אני חושב כן. שנכון להקצות אותם. זה לא קשור לתוכנית שאני אחראי עליה, כי אסור לקחת כסף שנועד לפיתוח של הצפון ולשים כן. אותו במיגון. צריך להקצות בנפרד תקציבים נדרשים למיגון לכל אזור קו העימות, לכל אזור של 9 קילומטר. מאוד מאוד מקווה שזה יקרה, לפחות עמדתי היא שזה חייב לקרות.
6: השר אלקין,
8: ולקדם את זה.
6: בוא נדבר רגע על עזה. ממשלת ישראל בעצם מכשירה את מוחמד דחלן כאיש שיהיה מקובל עלינו שינהל את הרצועה?
8: מוחמד דחלן לא מתנדב לנהל את הרצועה, לכן יש פה הרבה יותר אוויר חם מאשר מציאות. מוחמד דחלן חי בתנאים מאוד מאוד נחים, תנאי פאר באיחוד אמירויות, מאוד מקורב להנהגה של איחוד אמירויות, וממש לא מתכוון לעבור לעזה ולנהל אותה במקום החיים הנחים שיש לו.
6: ואילו היה מתכוון והיה מוכן, האם אני אמורה להבין מפגישה של ראש השב"כ זיני עם דחלן שחושף את גילי כהן שלנו, שמבחינת ממשלת ישראל זה גורם לגיטימי לניהול הרצועה?
8: הוא לא גורם רלוונטי לניהול הרצועה, הוא גם לא מסוגל לעשות את זה. בזמנו בדקתי את זה לעומק, את האופציה הזאת, והוא גם גורם שבחר דווקא בשיתוף פעולה יחסית עם החמאס מאז תחילת המערכה בשביעי באוקטובר, למרות האדם הרע שבזמנו היה בינו לבין חמאס. לכן הוא לא רלוונטי כגורם שיכול לשלוט ברצועה. האם זה גורם שהוא שחקן במפה הפלסטינית? הוא שחקן במפה הפלסטינית, ובגלל שהוא מקורב לאיחוד אמירויות, שהיא היום אולי בת ברית הכי משמעותית שלנו בתוך מדינות ערב, זה לא פעם ראשונה שיש שיח בין הישראלים בכירים כאלו או אחרים לבין מוחמד דחלן. אבל בין זה לבין תיאוריה שמחר בבוקר הוא יקום וישתלט על רצועת עזה, המרחק האמיתי הוא רחוק מאוד. למוחמד דחלן אין לא את היכולת הזאת וגם לא את הרצון, לכן אפשר להירגע עם הדיווח הזה. okay. הבעיות של עזה לא ייפטרו דרך מוחמד דחלן. אני כבר לא מדבר על כך שזה בן אדם שכולנו זוכרים, כן?
6: כן.
8: לא צריך לצייר אותו כאיזשהו יונה צחורה, הוא היה מעורב
6: זה לא חסידומות העולם,
8: הישראלים
6: זה ברור. כן.
8: אינטיפאדה השנייה, לכן זה דמות מאוד מאוד מפוקפקת.
6: השר אלקין, לסיום, מרכז מבקרים חדש ממערת המכפלה?
8: נכון, אנחנו אתמול חנכנו פרויקט מאוד מאוד חשוב, מרכז מבקרים חדש ליד מערת המכפלה. אגב, ההיסטוריה של הקצת כסף למרכז הזה היא מרתקת. בזמנו אונסקו קיבל החלטה שהכריז על מערת מכפלה כאתר מורשת פלסטינית, החלטה הזויה, ואז נתתי רעיון לראש ממשלה והוא אימץ אותו. לקחנו כסף שהשקענו באונסקה באותה שנה, אמרנו לאונסקה, תודה רבה, תישארו בלי כסף ישראלי, והקצנו את הכסף הזה לבנייה של מרכז המבקרים ליד מערת המכפלה, שיספר את ההיסטוריה של המקום לכל מי שיגיע לשם.
6: כן.
8: אתמול חנכנו אותו שם, ובמקביל הקצנו כסף, וגם זה תהליך שמתקדם לבניית מוזיאון העתיקות בקריית ארבע,
6: בשעה
8: מועצת קריית ארבע.
6: השר זאב אלקין, לצערי, זמננו תם.
8: על אתר מורשת פלסטינית, מקבר על אתר מורשת יהודי נוסף.
6: אוקיי.
8: זאת הנוסחה.
6: ועל הדרך גם נקדם את המיגון בצפון ועוד עניינים נוספים וקריטיים. תודה, שר אלקין.
8: תודה רבה ויום טוב.
6: מצטרף אלינו האלוף במילואים עמוס מלכה, לשעבר ראש אמ"ן.
9: בוקר טוב ליאל.
6: עמוס, אנחנו מדווחים במה שנשמע אולי כאיזשהו ניסיון לרצות את הציבור הישראלי על הרחבה של הפעילות הקרקעית בלבנון. האם זה מה שישיב את השקט לתושבי הצפון?
9: קודם כל, אני מקווה מאוד שהרחבת פעילות בצפון היא לא פעולה שנועדה לצורכי תקשורת. אבל ללא ספק שהמציאות שנוצרה כתוצאה מהתלות הבלתי נתפסת של ישראל בארצות הברית ולמעשה הפקעת היכולת הישראלית להחליט לגבי עצמה מה היא תוקפת ומה היא לא, יצרה מציאות בצפון שאפילו הממשלה ושרי הממשלה מתנתקים מהצפון ולא באים לשם. אי אפשר להמשיך ככה, חיילי הצבא הם מצאו את עצמם במצב סטטי, בתושבי הצפון במצב בלתי נתפס, ואנחנו יודעים מה זאת מלחמה אסימטרית. מלחמה אסימטרית זה שלנו יש את כל הכוח בעולם, אבל להם יש את הרחפנים, וברגע נתון הם מנצלים את זה בשביל להטיש ולהטריד אותנו.
6: כן, אבל עמוס, אתה מכיר היטב את המארג המאוד מאוד עדין הזה של יחסים מדיניים בינינו לבין מי שהיא בסוף בת הברית הגדולה ביותר שלנו, היא מעצמה, אנחנו לא, מזה אי אפשר להתעלם. יש באמת אפשרות לדרג המדיני לכפות או לשכנע את ארצות הברית ליצור נתק בין לבנון לבין הסכם עם איראן, ככל שיחתם כזה?
9: א', כן, רק אתמול הדהדו בכל כלי התקשורת, אני מניח שגם אצלכם, את אמירתו של נתניהו מלפני כמה שנים, שכל ראש ממשלה חייב שיהיה לו תנאי אחד, שהוא יהיה מסוגל להגיד לא לנשיא אמריקאי בדברים שקשורים לביטחון ישראל. אז אנחנו יודעים שלא צריך להגיד לא על כל דבר, ולא כל דבר באמת יש עצמאות, אבל המצב הזה שהוא לא מצב עתידי, אלא הוא מצב נוכחי, שבו אזור שלם בצפון וחיילי צהר נמצאים במצב סטטי פגיע בצורה כזאת ואחרת, צריך היה ראש ממשלה להרים טלפון, ללכת, להרים מטוס, כנף ציון, לנסוע לארצות הברית ולהגיד תעשו את מה שאתם חושבים שצריך לעשות באיראן, בסוגריים, בטח נדבר על זה, הסכם רע מאוד, כן. אבל כאן בצפון אני חייב לעשות מהלך. אתם רוצים, תייצרו משבר, כאילו משבר תקשורתי, כאילו שיש משבר בינינו לבין ארצות הברית, אבל בסוף תנו לנו אור ירוק. עצם זה שאנחנו על כל צעד בעזה, בלבנון ובאיראן, צריכים את הסרת הנצרה מהבית הלבן, כן. זה מצב קשה.
6: תראה, אבל זה, תקן אותי אם אני טועה, המחיר שאנחנו משלמים על זה שישראל הצליחה לשכנע או לרתום את ארצות הברית של טראמפ לאותה תקיפה באיראן, וכמו שאתה אומר, הסכם שמתגבש כרגע, אתה אומר הסכם רע מאוד, בהינתן, אתה יודע, הדיווחים שאנחנו שומעים על הפרטים שלו כרגע.
9: כן, תראי, קודם כל, התקשורת אומרת שישראל לחצה על ארצות הברית לצאת, יכול להיות שזה נכון ויכול להיות שלא, אבל בכל מקרה, המטרות שהוצרו בתחילת ב-28 בפברואר, ביציאה למלחמה הזאת, היו מטרות מאוד ברורות. הסרת האיום הגרעיני, הסרת איום הטילים, הפסקת התמיכה בכל הפרוקסי, זאת אומרת חמאס וחיזבאללה למיניהם, ויצירת התנאים להחלפת המשטר. בינתיים, היחיד שיכול להגיד שהוא שר האיום, זה המשטר האיראני, הוא שר האיום מעליו.
6: תגיד, איך זה יכול להיות, אבל, אלוף מלכה, היה פספוס כל כך כל כך גדול, כזה אופסייד ביחס להבנה שבסוף המשטר האיראני יכול לסגור את הורמוז ולהפוך את זה לקלף מיקוח, שבסוף כדי להגיע להסכם, הדבר היחיד שנקבל במזומן זה הפתיחה של המצר הזה.
9: כן, מה שנקרא, הפתיחה של מצר שהיה פתוח.
6: בדיוק.
9: קודם כל, לא צריך להיות איש מודיעין, ולא צריך להיות אפילו כתב מדיני או כתב ביטחוני, בשביל להבין שלאיראנים יש אמצעים אסטרטגיים שהם, באסימטריה שלהם, הם יכולים להשתמש בהם כנגד המערב, כנגד העולם, כנגד המצב הכלכלי בעולם. אחד זה מצרי הורמוז, והשני, הפתעה השנייה שהם הכינו, זה תקיפת מדינות המפרץ. את הדבר הזה בדיון עמוק, ולא בדיון של רצים לקרב, בדיון עמוק היה צריך גם בארצות הברית וגם בישראל, היו צריכים להעלות את הנקודה הזאת. בשני הצדדים אני לא בטוח שאנשים שיש להם דעה מוצקה נגד, דעתם נשמעת מספיק. אבל אני בטוח שגם בצד הישראלי וגם בצד האמריקאי, היו אנשי מקצוע שהיו אמורים להעלות את זה, ולהתעקש שהתרחיש הזה הוא תרחיש סביר, לא תרחיש מפתיע.
6: האלוף במילואים עמוס מלכה, לשעבר ראש אמ"ן, תודה רבה, בוקר טוב.
9: תודה, יום טוב.
6: מכאן אנחנו לפרשת החשד לשיבוש הליכים שביצע לכאורה צחי ברוורמן, מי שהיה ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו, פרשה שנחשפה בתוכנית יהיה טוב של עמרי אסנהיים בכאן 11. נתניהו עצמו היה אמור להעיד בתיק, אבל לא עשה את זה. במערכת אכיפת החוק אומרים לפרשניתנו תמר אלמוג, מדובר בהתחמקות ובעדות שהייתה יכולה להזיק לברוורמן, מה שאולי היא מסביר את העובדה שלא עשה זאת, ולמרות זה, כמובן, היועצת המשפטית לממשלה מודיעה אתמול על הכוונה להעמיד את ברוורמן לדין בחפוף לשימוע. הנה הפרסום של פרשניתנו תמר אלמוג.
10: גורמים בכירים במערכת אכיפת החוק אומרים כי ראש הממשלה התחמק ממתן עדות בתיק ברוורמן. אתמול הודיעו בפרקליטות על הגשת כתב אישום כפוף לשימוע נגד צחי ברוורמן במסגרת פרשת הפגישה הלילית שנחשפה בכאן 11. המשטרה הודיעה לפני זמן רב כי ראש הממשלה נתניהו מתבקש למסור עדות בתיק הזה, אך הדבר לא קרה עד היום. הבוקר אנו מפרסמים כי גורמים במערכת אכיפת החוק אומרים שזה נראה כמו התחמקות מכוונת ממסירת עדותו בתיק. לא היה מענה מטעם נתניהו, זאת על אף שהיו כמה וכמה פניות ובקשות לתיאום עדות קצרה לכל היותר שעתיים. פניות שהיו גם לפני וגם אחרי המלחמה. אותם גורמים דוחים את הטענות שמדובר בלוח זמנים עמוס ושיקולים ביטחוניים שהביאו לכך, ואומרים כי מדובר בתחייה בתירוצים לא סבירים ולא הגיוניים, ולכן בפועל מדובר במי שמסרב למסור עדות ומתחמק ממנה. נזכיר, מדובר בעדות פתוחה, לא חקירה בעזרה, אך כזו שהתבקשה ממש מההתחלה. אם היה מדובר בעד אחר, היו כנראה דואגים שיגיע, אבל במקרה של ראש הממשלה אין כל כך מה לעשות. עוד אנו מפרסמים שהגורמים אומרים שהעדות של נתניהו הייתה יכולה להזיק לברוורמן, אבל ניתן היה להמשיך בחקירה ובתיק גם בלעדיה. ברוורמן חשוד במרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט, ועורכי דינו, עורך דין ז'ק חן ופרופסור עני וקי מסרו אתמול בתגובה שהחלטת הפרקליטות שגויה וממשיכה את העוול האדיר שכבר נגרם לו. ההחלטה אמרו מתבססת על פלדשטיין, את שקר שעונה ממניעים זרים, והוסיפו כי תמוע שאותה פרקליטות שהגישה כתב אישום כשהיא דוחה את הגרסאות המופרכות והטענות השקריות לשון התגובה, מבססת החלטה על עד לא אמין שגם כאן מסר גרסאות סותרות ושקריות.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
6: כביש אחד עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
13: מיד חוזרים עם ליאל קייזר. כאן חדשות ברשת בית.
14: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
15: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
16: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
17: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
16: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
18: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
19: אלקטרולוקס. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: הערב בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
22: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
21: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
23: אני משלים עם המוות.
21: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
24: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
21: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: אנחנו כאן.
26: 90 שנה
27: לשידור הציבורי.
28: זוכרים את זה, חברים? זוכרים? כן, אתם לא טועים. החדשות בערבית. בכל ערב, בשבע וחצי. בדיוק. אי וואי.
29: סיידתי וסיידתי, אסעד אללה ומסאכם ג'מיען, אליכום הנשרה אל-אכברי אל-מסוורה.
28: אבל איך הכל התחיל? אחרי שנים שמנהיגינו התנגדו לשידורי טלוויזיה בישראל, פרצה מלחמת ששת הימים ושינתה לגמרי את התפיסה.
30: הטלוויזיה היא שתפתור את הבעיה של היחסים החדשים ביניהם ובין שכנינו.
28: אז פתרון אולי לא מצאנו, אבל תוכניות אהובות היו גם היו. סמי וסוסו עלתה ב-1969 ושבתה את הלב. בהמשך פתחנו גם את המסעדה הגדולה. וכמובן, איך אפשר בלי קודש הקודשים? הסרט הערבי בכל בית, בכל שישי אחר הצהריים, כולם פותחים ובוכים, בוכים, בוכים.
31: פרס ישראל מוענק לטלוויזיה הישראלית בשפה הערבית על תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה בכללה.
28: שידורי הטלוויזיה הציבורית בערבית דוגמה ומופת למוסד שבו יהודים וערבים עובדים יחד. וכיום כל מה שצריך הוא לפתוח את מכאן בערוץ 33 וליהנות משידורים נהדרים, מגוונים ואיכותיים בשפה הערבית.
32: אל מייק אלק, על הקנה מכאן,
33: ונו מעלה. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
6: הבוקר הזה חזרנו, ואנחנו לחשיפת כאן חדשות. שר החינוך יואב קיש הודיע שבכוונתו לפטר את מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה גל אלון על רקע הציונים הנמוכים של תלמידי ישראל במבחנים הארציים במדעים, מתמטיקה ואנגלית, והניסיונות של שר החינוך קיש להימנע מפרסום הציונים המביכים. לירן חוג'יינוף, כתבנו שחשף את כוונת הפיטורים, מוסיף פרטים על ההליך הצפוי בנציבות שירות המדינה.
34: במשרד החינוך, שוב שערה. ההתנגשות בין שר החינוך קיש למנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה, גל אלון, לא מפסיקה. קיש רוצה בפיתוריו של המנכ״ל והחל לפעול בעניין. הוא פנה באחרונה לנציבות שירות המדינה עם מכתב מפורט עם כשלים לטענתו של מי שעומד בראש הרשות הארצית, שעורכת את המבחנים הארציים. קיש מבקש למנות כבר ועדת איתור, ועדה שגם תפטר את אלון וגם תמצא לו מחליף. גל אלון נבחר בהחלטת ממשלה ונותרו לו עוד 6 שנים מתוך 8 של כהונה בתפקיד. הוא לא יוותר מהר ויש לו זכות שימוע. גורמים המקורבים לאלון אומרים כי ההחלטה של קיש נועדה להסתיר את הכישלונות במבחנים של תלמידי ישראל. פרופסור ניר מיכאלי, חבר מועצה לחינוך ממלכתי עברי, ומי שהיה יושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, טוען שקיש חצה קו אדום.
35: מבלי להיכנס לסוגיות משמעתיות פרסונליות שאיננו מכירים, החלטת השר לפתוח בהליך משמעתי כנגד מנכ״ל הרמה, זמן קצר אחרי אי פרסום ציוני המיצב, צריכה להטריד את כולנו. לעבודה פדגוגית מקצועית אין תחליף. כדי לקיים מערכת חינוך בריאה ומתקדמת, אנחנו זקוקים לאנשי מקצוע עם מרחב ביצוע ולגופי הערכה עצמאיים ובלתי תלויים. האירוע הנוכחי הוא עוד חוליה בשרשרת הולכת ומסתמנת של חציית קווים של הדרג הפוליטי, מתוך כוונה לסמן לדרגים המקצועיים מסר ברור, מצמצם ומסוכן.
34: אתמול, בניסיון לטשטש את התוצאות המביכות מהמבחנים הארציים, הקדים קיש לפרסם את העלייה היפה באחוז הניגשים לבגרות בשורה של מקצועות טכנולוגיים מדעיים. אכן תוצאות יפות, אבל זה היה אמור להתפרסם רק באוגוסט. אבל יש פריימריז בליכוד וגם בחירות בקרוב.
6: יש פריימריז, יש בחירות בקרוב, ואנחנו אומרים בוקר טוב לחברת הכנסת מירב כהן. יש עתיד, ביחד יש עתיד, בדרך לפחות. שלום.
0: בוקר טוב, ליאל.
6: את, נגיד, מי שמוגדרת המועמדת של יש עתיד לתפקיד שרת החינוך, מה אומרים על הפרסום הזה של, של לירן שלנו?
0: תראי, כשהנתונים לא מחמיאים לשר קיש, אז במקום לטפל בבעיה, הוא מפטר את מי שבסך הכל שיקף את הנתונים ועשה את העבודה שלו, כדי שהציבור, הציבור המאזינים יבין. זה כמו בערך שראש הממשלה יחליט לפטר את הסטטיסטיקאי הראשי, כי רואים עלייה ביוקר המחיה. אגב, ניסה בזמנו, אם את זוכרת, למנות
6: כן.
0: את יוסי שאלי שם.
6: בהחלט.
0: זה בערך המצב. במקום להתמודד עם המציאות, מנסים לשפץ את האמת. וזה מוטיב חוזר של כל ממשלת השבעה באוקטובר. בן גביר לא מעביר נתוני פשיעה, אלה לא רוצים ועדת חקירה ממלכתית, זה רוצה את המבקר שהוא העורך דין הפרטי שלו, ראש הממשלה, רוצים שליטה בתקשורת, הם רוצים שליטה מוחלטת במה שיוצא, כדי לשלוט בנרטיב. אבל כשמתייחים ככה, בסוף הסדק מתגלה. ואני רק אגיד, אני לא חושבת שהפיתורים האלה יקרו. הוא לא יצליח להעביר את זה. הוא צריך לעבור נציבות בממשלה ויועמ"שית. זו רק הסתה של השיח הציבורי מהכישלונות הקשים מאוד של המערכת.
6: תראי, חברת הכנסת כהן.
0: על המשמר, כן, אם צריך נעתור לבגע.
6: כדי לשנות את המציאות, בסוף יש הרבה מסוכות כדי שתעברי מיועדת לשרת החינוך לכזו. בסקר האחרון של כאן חדשות, יש לגוש שלכם 53 מנדטים, אם לא כוללים את המפלגות הערביות. אולי הגיע הזמן להגיד משהו אחר בהקשר הזה, ביחס למפלגות האלה?
0: תראי, קודם כל היה רצף של סקרים טובים עם 60-61, ובאמת בשבוע חולף היה סקר פחות טוב. אני לא שעננה, זה בהחלט משהו שצריך להטריד אותנו, כי אנחנו חייבים 63-64 מנדטים של ברית המשרתים, ועל זה להוסיף עוד שותפים, אחרת זה לא יהיה פתרון יציב. אני מאמינה שהגוש טרם סיים להתארגן, ואני מאמינה שברגע שיהיה גוש גדול, בראשותו של בנט, יחד עם גדי אייזנקוט, כשמשמאלנו גולן ומימיננו ליברמן, אז תיווצר תקווה שבאמת השינוי הוא אפשרי, ובדיוק כמו שקרה בהונגריה, אנחנו נראה מסה קריטית של מצביעים שעוברים אלינו. אני חושבת שזה יהיה הפיצוח, אני מאמינה שזה יקרה, כי אני לא חושבת שמישהו לא ילמד את לקחי העבר מסבב הבחירות הקודם, שראינו מה קרה כשלא התארגנו כמו שצריך. אנחנו ביש עתיד קיבלנו את ההחלטות הקשות. הגיע תורם של אחרים.
6: תראי, אמרת נקים גוש, משמאלנו יאיר גולן. אני לא יודעת אם שמעת את הקטע שבו יושב ראש המפלגה שלך, יאיר לפיד, מתראיין וככה זורק על הדרך, אני ציוני ופטריוט ולא שמאלני. עכשיו, ניסיתי להבין אם שמאלני זו מילה גסה אצלכם במפלגה, ואם כן, אם יאיר גולן הוא פרטנר או לא פרטנר.
0: ברור שיאיר גולן הוא פרטנר, יאיר גולן הוא בן אדם עתיר זכויות עם עבר מפואר, אני בכנסת כמעט כל שני וחמישי נדרשת להגן עליו, אני עושה את זה בראש זקוף, בגאווה גדולה, הנה רק השבוע היה לנו ניסיון לשנול ממנו הטבות, בוועדת חוץ וביטחון שמתעסקת בשטויות בימים שבהם כל יום יש לנו אותר לפרסום.
6: אז איזה מסר זה מעביר לציבור?
0: אנחנו גם חלוקים אידיאולוגית על הרבה דברים, אבל שותפים לקואליציה עתידית, בוודאי שאנחנו.
6: אז איזה מסר זה מעביר לבוחרים פוטנציאליים שלכם, כשהם שומעים את האמירה הזאת של לפיד שמקפיד להתנער מהשמאל, מצד אחד, מצד שני, מתאחד עם בנט, שאולי על הדרך, בגלל הייחוד איתכם, יאבד את קולות הימין המתנדנד. יכול להיות שאתם אלה שעושים נזק לגוש.
0: תראי, הדברים האלה שפורסמו משיחות לא פורמליות והוקלטו, נאמרו בתשובה לדרישה של יאיר גולן.
6: זה היה רעיון, אלה לא שיחות סגורות לא פורמליות.
0: לא, לא, היה קטע ממפגש פעילים שיצא עם הדברים האלה, ושם זה בעצם נאמר בתגובה לכך שיאיר גולן דרש שאנחנו נתאחד איתו, והסברנו שאלף יש לנו איתו פערים אידיאולוגיים גדולים מאוד, ובית אנחנו מאמינים שהאיחוד עם בנט באמת יביא את הניצחון. אנחנו למדנו על מה שקרה בהונגריה, אנחנו למדנו את הסקרים כאן במדינת ישראל, וברור שאם תהיה מפלגה גדולה מאוד בראש של בן אדם ימני, כיוון שזה מה שהציבור רוצה, אנחנו נוכל לחולל את השינוי. אנחנו ניגשים לזה בצורה הכי עניינית שיש, שמים את כל סיכולי האגו בצד, ואני מצפה מכולם לעשות את זה, ואנחנו נצליח.
6: יש עתיד. כן. תודה רבה שהיית איתנו. זמננו קצר. מכאן אנחנו למחדל הטיפול בנפגעי ונפגעות התקיפות המיניות. רק 300 עובדות סוציאליות מעניקות טיפול לנפגעים במסגרות הטיפול ברשויות המקומיות בכל רחבי הארץ. הדבר הזה גורר תורים ארוכים ורשימת המתנה של יותר מ-2,000 נפגעים. ורד פלמן כתבתנו עם הפרטים.
1: מחסור חמור בעובדים סוציאליים לטיפול בנפגעים ובנפגעות תקיפה מינית מוביל לרשימת המתנה ארוכה של 2,100 נפגעות ונפגעים שמחכים למענה נפשי ביחידות הטיפול של הרווחה ברשויות המקומיות. כך עלה בדיון שנערך אתמול בוועדה לקידום מעמד האישה. הערכה היא כי מספרם של הזקוקים למענה נפשי גדול פי שניים. זוהר שכטמן, נפגעת תקיפה מינית וחברת ארגון בונות אלטרנטיבה, סיפרה בדיון.
2: עבור נפגעות כל יום הוא מלחמה. להצליח לישון, להצליח לקום, להצליח לשרוד את היום. גם במרחק כל כך הרבה שנים, כל יום הוא מלחמה. אך למזלי, אני כבר יותר מנצחת ממפסידה, וזה בזכות עבודת שיקום ארוכה וקשה, אשר אותה עשיתי לבד ובכוחות עצמי. וזה כי כנפגעת לא היה לי מושג כלל מה האמצעים שעומדים או לא עומדים ברשותי.
1: בדיון ציינה מנהלת מחלקת רווחה בשלטון המקומי כי יש רק 300 עובדות סוציאליות בכל רחבי הארץ שמטפלות בנפגעות, וכי גם אין לו עובדות בתקן אלא על פי תקציב פעולה, דבר שלא מבטיח יציבות תעסוקתית והתחלופה היא גבוהה. זמני ההמתנה למענה טיפולי ברשויות המקומיות ארוכים מאוד. בעבר פרסמנו כי נפגעות מחכות חודשים ארוכים ואפילו שנה וחצי שנתיים לקבל טיפול. חברת הכנסת עדי עזוז, ממלאת מקום יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, התייחסה לנושא.
3: הפגיעה המינית אצל רבים ורבות מהנפגעות היא לא אירוע מנותק, אלא חלק ממעגל מתמשך בסביבה לא מיטיבה. ההמתנה הארוכה מובילה את הנפגעות לחזור לאותה מציאות חיים פוגנית שממנה הן הגיעו, באופן שעלול להוביל לשחזור טראומה, להעמקת הפגיעה ולחשיפה חוזרת למצבי סיכון.
1: בשנים האחרונות נפתחו יחידות טיפול ברשויות המקומיות, אך נראה כי הקיים לא מספק ודרושים תקציבים רבים נוספים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
7: IBI?
5: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף אלוף שדה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
7: IBI?
5: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: מיד חוזרים עם ליאל קייזר. כאן חדשות ברשת בית.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
11: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: אם מסתדל מפניי, הוא השם.
3: מהשנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: אצבע הגליל. הכל מסביב ירוק ופורח, ואין רגע אחד של שקט. היום, כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשטח אל קו העימות בצפון. יאיר ויינרב ורונן פולק בשידור מיוחד מכפר גלעדי על גבול לבנון. עם התושבים שמנסים לקיים שגרה בלתי אפשרית, העסקים שנאבקים לשרוד, וההנהגה המקומית שמשוועת לפתרון. דברים ששומעים מכאן, היום, בשתיים בצהריים, כאן חדשות ברשת ב'.
5: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', ספורט.
6: בוקר טוב ליאן וילדאו.
7: שלום, בוקר טוב ליאל.
6: אז אנחנו, אין מנוס בבוקר הזה ואין סימן שאלה, אנחנו פותחים עם מחזיקת הגביע החדשה, מכבי תל אביב.
7: נכון, מכבי תל אביב זוכה אמש בגביע 25 בתולדותיה, זה אחרי שהיא מבצעת מהפך בגמר באצטדיון טדי, מול הפועל באר שבע ומול כ-28,000 אוהדים, כך זה נשמע בשידור הישיר שלנו.
8: ורלה, באגף שמאל, מנסה ליישר לרחבה, מצליח למצוא את רביבו, אתה הטובה של רביבו, עכשיו בוא את רביבו והכדור ברשת! 2-1 מכבי תל אביב! איזה גול של רוי רביבו! המהפך בצהוב! שריקת הסיום! מכבי תל אביב זוכה בגביע המדינה לעונת 25-26 עם ניצחון 2-1 על הפועל באר שבע.
7: אז זו השורה התחתונה, אבל עוד לפני הרגעים הללו נציין שמכבי הייתה בפיגור. כבר בדקה ה-12, אבורומי כבש להפועל באר שבע. במחצית השנייה ורלה נגח את השוויון ושמענו את שער הניצחון של רוי רביבו. הקפטן דור פרץ הוא זה שהניף את גביע המדינה שאותו קיבל מנשיא המדינה, שקיבל כרגיל את המעמד. אגב, עוד לא ברור אם דור פרץ ימשיך במכבי תל אביב. הקפטן המוערך, יש סימן שאלה גם לגבי המאמן קני מילר, שנשאר כמאמן זמני אחרי אותה פרשת הטרדה מינית לכאורה של נהגת המונית של המאמן הקודם רוני דיילה. מילר היה עוזר שלו, נשאר כמאמן, לקח גביה וגם בפלייאוף בסך הכל עשה תוצאות לא רעות עם מכבי, אז מעניין לראות לאן הוא ילך. הנה נשמע את סייד אבו פרחי, חלוץ מכבי תל אביב, על כל הסיטואציה ועל השחייה.
9: תחת תואר, דור חלוץ ראשון, ממש כיף. אנחנו עדיפים על כל קבוצה. אנחנו אולי משחקים עד דקה 60, ואז אחרי זה קצת יורדים ביכולת, אבל באמת, כאילו, אם מסתכלים על כל הפלייאוף, אני חושב ששחקנו יותר טוב מכל הקבוצות. כן, בסוף לקחנו תואר.
7: כן, אז בסוף לקחנו תואר, הוא אומר, אנחנו משחקים יותר טוב מכל הקבוצות אבו פרחי, ברקע גם שמענו את דובר מכבי תל אביב, עופר רונן, מתרגם לקני מילר את הדברים, מעניין אם זה רלוונטי למילר להמשך. מנגד, חלום הדאבל של הפועל באר שבע, נגוז, היא קיוותה להיכנס למועדון הזה היוקרתי, שכולל 5 קבוצות בלבד שזכו באותה עונה גם באליפות וגם בגביע, כלומר בדאבל, אבל תסתפק רק באליפות, לא פרס ניחומים, אלא פרס של ממש. היום בפארק נחל באר שבע היא אמורה לחגוג עם 10,000 אוהדים את השחייה באליפות, קיוו שזאת תהיה כאמור חגיגת דאבל, אבל אומר אופיר מרציאנו שוער באר שבע, ההפסד אמש לא יעיב על האירוע, הנה.
10: התגברנו על קשיים, על המון המון המון אתגרים במהלך העונה הזאת, והצלחנו להביא אליפות, שזה משהו שאסור להקל בזה ראש. אני מבין, אני בעצמי כואב לי על ההפסד היום, אבל אני מבין את התחושות שזה כאילו כביכול מוריד, אבל זה ממש לא מוריד מההישג שלנו השנה, ואני חושב שכל אחד ואחד במועדון הזה ראוי לחגוג כמו שצריך.
7: אז ההפסד לא מעיב, אבל מה שכן מעיב מאוד, ליאל, הוא שוב אירועי אלימות סביב הגמר הזה. אימותים מעוקבים על ידי המשטרה מקרב אוהדים לפני הגמר, ולצערנו גם אלימות חריגה על הדשא. בסופו של הגמר, מאומה רבתי, תגרה פיזית, ממש מכות בין שחקנים וצוותים בסיום המשחק. זה הוביל להרחקה של 4 שחקנים, וייתכן שנוספים יורחקו בעקבות צילומי הוידאו. בבאר שבע הורחקו סמיר פרוד וחמודי קנן, במכבי אנדרדה ובליץ'. השופט פוקסמן והצוות שלו די איבדו את רסן המשחק בסיום, מה שגם הוביל לטענות קשות של באר שבע על בזבוזי זמן. הנה מאמן באר שבע רן קוז'וך גם על המכות וגם

0: לשיפוט.
1: רצתי להפריד, כן, ראיתי שיש שחקנים שמתנהגים כמו ברברים, צריכים להגיד. אני לעולם לא אתרץ הפסד בגלל שופטים, לעולם. אבל באים לפה, יש פה אירוע כל כך גדול, כל כך יפה, כל כך הרבה אנשים. מדקה 75, לא משחקים כדורגל. לא בגלל זה, זה לא קשור להפסד שלנו. ההפסד שלנו יש לו סיבות אחרות. אבל חבר'ה, אנחנו רוצים שהכדורגל שלנו יתקדם, שאנחנו רוצים שהכדורגל שלנו יהיה, לא רוצה להגיד את המילה אפילו.
0: הטענות של קוז'וך מאמן באר שבע, סביר שהוא גם יענש בבית הדין על הדברים בגנות השיפוט. ואפרופו רן קוז'וך, עדיין לא יצא הודעה בבאר שבע על הערכת חוזהו. למרות הזכייה באליפות, לדבריו הוא טרם ישב וסיכם עם אלונה ברקת הבעלים על המשך הדרך המשותפת, אף שהוא מעוניין בזה. נמתין לראות את ההודעה הרשמית. עכשיו להודעה אחרת רשמית, כדורסל, בעלים חדשים נוספים למכבי תל אביב בכדורסל. אריק שטילמן הוא מנכ"ל חברת רפיד, זו נותנת החסות הראשית של מכבי, הוא קנה מחצית ממניות משפחת פדרמן בבעלות על מכבי תל אביב. ובהמשך אמורים להיכנס כבעלים גם האחים וילף, מיליארדרים יהודים מארצות הברית, שאמורים לשנות לגמרי את מפת הבעלות הקיימת במועדון הזה, מכבי תל אביב. ונסיים גם בארצות הברית, בכדורסל מה-NBA, הבוקר אוקלאומו סיטי תנדר, האלופה, גברה על סן אנטוניו ספרס, 127-114, ועכשיו היא רחוקה ניצחון מהפלה לסדרת הגמר. התנדר ניצחו הבוקר כשהכוכב של המשי גיג'וס אלכסנדר קולע 32 נקודות, ואוקלאומה עולה ל-3-2 בסדרת גמר המערב. אם היא תנצח במשחק הבא בחוץ, בלילה בין חמישי לשישי, היא תעפיל לסדרת גמר ה-NBA מול הניו יורק ניקס. ליאל.
2: ליאן וילדאו עם כל חדשות הספורט. תודה רבה.
0: תודה.
2: עד כאן הבוקר הזה לבוקר זה. ערך את התוכנית שלנו יואב קרקובסקי. המפיקים הם אביגל ביגי בסור וטל דהן. טכנאי השידור היה אמיר שמואלי. מאחלים לכם המשך יום טוב ושקט. האזנה נעימה.

0: אנחנו כאן.
1: טלי מורנו
2: כאן,
1: שאול אמסטרדמסקי
3: כאן,
1: אליאור לוי
4: כאן,
1: גילי כהן
5: כאן,
1: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים, צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
0: אחרי החדשות, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: גוברת הערכה כי המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת חיל האוויר בעזה. הירי מלבנון נמשך גם הלילה, בלי נפגעים. בתאונת דרכים בכניסה לירושלים נהרג גבר, כבן 30. מכבי תל אביב חוגגת את הזכייה בגביע המדינה בכדורגל. התחזית התחממות בעיקר בהרי הצפון.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. ערוצי טלגרם המזוהים עם חמאס מדווחים כי המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, נהרג אמש בתקיפת חיל האוויר בשכונת ארימל בעזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי חמאס טרם פרסם הודעה רשמית. הבוקר דיווחנו כי בישראל גוברת הערכה שניסיון ההתנקשות הצליח. מוחמד עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, מונה לתפקיד לפני כשבוע, לאחר שקודמו, עזדין אל-חדד, חוסל. בעבר שימש ראש המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. כעת נמסר כי שר הביטחון קץ אישר שמוחמד עודה חוסל בתקיפת צהל אמש. בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות בשל רקטות שירה חיזבאללה. זו השיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשלחו לתושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. משרד הבריאות של לבנון הודיע כי בתקיפות חיל האוויר אמש בדרום המדינה נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים, כ-40 נפצעו. השר זאב אלקין מהליכוד, חבר בקבינט, דוחה את הטענה שהדרג המדיני בישראל כפוף לממשל האמריקני, אך מציין כי יש מחיר לשותפות עם ארצות הברית במלחמה באיראן. בריאיון לליאל קייזר בתוכניתנו הבוקר הזה, אמר אלקין כי ישראל מרחיבה את הפעילות נגד חיזבאללה.
2: בהתאם להנחיות של הדרג המדיני, צה"ל מרחיב בצורה משמעותית את הפעילות שלו בדרום לבנון, פוגע מאוד במערכי חיזבאללה השונים, למעשה מחזק ומבצר, מרחיב את רצועת הביטחון שאנחנו יצרנו, פוגע במחבלי חיזבאללה. בזמן הפסקת אש כביכול נהרגו כבר כ-700 מחבלי חיזבאללה, זה יותר ממה שבכל מלחמת לבנון השנייה.
11: ראש הממשלה נתניהו מבקש לבטל את עדותו היום במשפטו. בעת כוחו, נועה מילשטיין כתבה לבית המשפט כי עד לשעות הלילה המאוחרות עסק נתניהו בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי הדיון אמור להתחיל בעוד כשעה, ובית המשפט מבקש מהתביעה להגיב על בקשת ראש הממשלה לבטלו. תאונת דרכים קטלנית בכניסה לירושלים. גבר כבן 30 נהרג וצעיר כבן 25 נפצע בינוני מפגיעת רכב בסדרות בן גוריון. מעדויות ראשונות עולה כי השניים עצרו את מכוניתם בצד הדרך ככל הנראה בשל תקלה, וכשיצאו ממנה נפגעו מרכב חולף. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים שערי צדק. כדורגל, מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה כשניצחה במשחק הגמר באצטדיון טדי את האלופה הפועל באר שבע 2-1.
3: כולם מחכים על הפודיום להנפת הגביע של דור פרץ, הגביע של מכבי תל אביב, הגביע 25 שלה. מכינים את הגוף והנה הוא מונף, הקונפטי באוויר, גם להבות האש מאחור. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה ווינר לעונת 25-26.
11: כתבנו ליאן וילדה מוסר כי הפועל באר שבע נכשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
5: אני משלים עם המוות.
4: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: היום עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון. ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות...
14: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
15: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
14: בשר קונים במיטמן.
16: עכשיו, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום רועי שרון, שלום.
1: אהלן אסף ליברמן, בוקר טוב.
0: אנחנו יושבים פה, אנחנו שני עיתונאים לא מהיום, נכון? מי יותר מי פחות.
1: כמה ימים, כן?
0: כן, יצאנו לדווח על אירועים.
1: אתה על המונדיאל, לא על המונדיאל, אתה על האירוויזיון.
0: על האירוויזיון, אתה עניינים צבאיים.
1: בספורט שנינו לא מתעניינים אבל, אה?
0: היה משהו עם משחק כדור הרגל, נכון? משהו שעם זה... זה
1: אתמול.
0: שם הבועטים, נכון? שם זה. גביה. מה הם עושים שם?
1: גביה?
0: זה הגביה, נכון? גביה. קבוצה בשם, הקבוצה שמייצגת את תל אביב.
1: ניצחה.
0: אחת מהן, כלומר, יש את הצהובים ויש את האדומים.
1: מכבי תל אביב.
0: מכבי. ובאר שבע. פה את באר שבע, ומכבי ניצחה. 2-1, וזכתה במה שמכונה גביע המדינה. נכון?
1: היסטריה. הרגע השמיעו את זה כאן בחדשות, שמענו את זה כאן בחדשות, במהדורה,
0: ושמענו את ליאן וילדאו שלנו, שעושה עבודה מצוינת, צריך להגיד,
1: כן,
0: באמת משדרני, ככל שאני צופה ומאזין.
1: עוד מעט תשמע אותו גמון במונדיאל בטח.
0: כן, אז בוא, זה תפס לשנינו את האוזן.
1: למה הם צועקים השדרני ספורט האלה כל הזמן?
0: בוא נשמע אותו רגע, בוא נשמע רגע.
2: ורלה, באגף שמאל, מנסה ליישר לרחב המצליח למצוא את רביבו, אתה הטובה של רביבו, עכשיו בוא את רביבו והכדור ברשת! 2-1 מכבי תל אביב!
0: הלו, זה טירוף.
1: איזה דרופ.
0: הלו, זה טירוף. עכשיו אני אומר לעצמי, רועי שרון מדווח אתמול על החיסול של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, באיזה יבשושיות כזאת. בוא, תן לנו, תן לנו...
1: שלושה מטוסי קרב, שני מסוקי אפאצ'י, דוהרים אל הרצועה, הם טסים בגובה. האם הם התקפו? הם יורים שלושה טילים, שני חימושים, ארבע פצצות לכיוונו של מוחמד דודו. האם יש כאן חיסול? האם יש כאן חיסול? הנה ההודעה הרשמית של החמאס יוצאת הבוקר. מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, חוסל.
0: חוסל, זה צריך לעלות למעלה. חוסל, חוסל, כזה. יש לך עוד איפה להתקדם.
1: יש לי עוד מה ללמוד בספורט. יש לך עוד איפה להתקדם. אותי למונדיאל. לא נראה לי.
0: יפה, יפה. תקשיב, זה כל כך לא טבעי לי, כשהאירוויזיון יותר דומה, האירוויזיון יותר דומה
1: לכדורגל,
0: מאשר מה שאתה עושה עם העניינים הצבאיים שלך. ואני חושב שגם עקיבא וגם אני, כשאנחנו משדרים את האירוויזיון, יש לנו משהו לא טבעי ב...
1: להתלהב?
0: כן. עלינו מהחצי גמר לגמר. אנחנו אומרים, זה יש כזה. אתה לא... כן, וישראל עכשיו הגיע לגמר אירוויזיון! זה לא... או שמגיעים למקום שני. זה לא...
1: למה? כשאתה רואה את הנקודות עכשיו על המסך, אתה לא יכול כאילו לתת את זה כמו ליאן וילדאו?
0: אני יכול, אבל זה פשוט מרגיש לי לא... זה לא אני, זה לא אני, אתה מבין? זה לא אני. מה לעשות? מה לעשות?
1: לא תשדר את המונדיאל.
0: כנראה שלא יקחו אותי.
1: טוב, נחזור לעניינים ולמציאות העגומה בצפון. איתנו על הקו רובי המר של הגיא הקר שלנו.
3: שלום, שלום חברים, מה שלומכם?
1: בסדר, איך עבר עליך הלילה? עליכם?
3: אני צוחק במרירות. לא ישנו הלילה, לילה באמת לבן. עוד לפני ההתראות שהיו בשעה 3:35, היה רעש בלתי נסבל של תקיפות, של מטוסי קרב, של תותחים, הציבו מחדש סוללות ממש בסמוך ליישובים. ואני מקווה, שלחתי מקודם לרועי הקלטה של תותח כזה שהקלטתי בלילה, אם תשימו את זה בווליום הנכון, תבינו על מה אני מדבר. בשעה 3:35 נשמעה לראשונה התראה מקדימה לקראת ירי של רקטות מלבנון.
1: וכמה היא מקדימה?
3: אני לא הספקתי לבדוק בדיוק, לפי היישומון של פיקוד העורף כדקה, אני מעריך שזה היה כ-30 שניות פלוס מינוס, זה נותן, זה משנה את החוויה. זה הופך את זה למשהו אחר לגמרי, זה נשמע במטולה, קריית שמונה, וגילת, או, שמעתם עכשיו את התותח?
1: סאונד כזה של פיצוצים, כן, בומים, ברקע.
3: כן. כן. אז פה זה גם מרעיד את כל התחול ואת כל האיברים הפנימיים. אז נשמעה התראה, שוגרה רקטה אחת שנפלה בשטח פתוח, לא היו נפגעים, ולא כל הלילה גם שוגרו מיירטים, שזה גם משהו שלא נותן לישון, וגם הירי של התותחים ומטוסי קרב, באמת לחימה שנשמעת מפה מאוד מאוד עצימה. וזה אחרי עוד יום של הרבה מאוד הזקות, גם אתמול, בגלל שיגורים של כתב"מים, פגיעות של רחפני נפץ, למרבה המזל, אתמול לא היו נפגעים. אמש ראינו את התמונות המדהימות של חברי כיתת הכוננות של שומרה שיורים על רחפנים. זה באמת משהו בלתי נתפס, פשוט אומץ לב שהם מגלים שם מהמכה הזו. והם ברוב
1: רגע, רובי, אתה לא איתנו?
3: שומעים אותי?
1: כן, עכשיו
0: שוב, שוב, שוב, טוב, כן.
3: אני אומר, בשל ההחמרה של, של מתקפות הרחפנים והאזעקות המרובות, אז היום אין לימודים ביישובי הקו העימות, הגליל העליון והגליל המערבי. התלמידים גם היום יושבים בבית, תחת אזעקות, כטב"מים, רחפנים. באמת מציאות בלתי נסבלת ותחושה שאנשים פה הופקרו ונשארו לבד. ושוב, נחזור... זה מה ש...
1: עוד פעם, יש איתך בעיות בקו שם.
0: שוב אתה מתפעד לנו.
3: שומעים אותי?
0: כן, בואי נעשה עוד פעם.
1: כל פעם שאתה אומר שומעים אותי, אז שומעים אותך, אבל בין לבין פחות.
3: אוקיי, אז נשאר עם הפחות בין לבין. החל מהלילה נכנסו לתוקף ההתראות המקדימות, שזה משהו שבאמת נותן איזושהי אפשרות להתמגן לקראת ההזעקה. וכמי שקפץ ב-3:35 לפנות בוקר, בזכות אותה התראה, אז אני חייב לציין שזה, אתם יודעים, זה לא נורמלי, אבל זה משנה את החוויה לחלוטין, זה הרבה פחות מלחיץ, יש לך זמן להגיע למקלט.
0: ידעת שרובי, ידעת, אתה ידעת ושכניך, ידעתם שזה הולך לקרות?
3: יצא אתמול הודעה של פיקוד העורף על כך שעומדים להכניס את אותה התראה. עכשיו, זה נכון לירי רקטות וכתבאמים, לא לשיגור של כתבאמים. זה נותן התראה לירי רקטות, כאשר מזהים את שיגור הרקטה, אז כבר מאותו רגע מתחילים להיערך ומשדרים את ההתראה הנכונה, צליל שדומה לצליל ההתראה המקדימה בירי מאיראן, משדרים את זה לטלפונים, ואתה מקבל את הזמן הזה להיערך לקראת. זה משנה את החוויה, אני אומר שוב, ואני חייב להגיד פה מילה. זה קורה בזכות אדם אחד, יצחק שינובר, שבמשך שנים נלחם בתוך המערכת ומחוץ למערכת כדי להכניס את ההתראה המקדימה הזאת, כדי להציל חיים. יש לו טבלאות שמראות כמה אנשים קיפחו את חייהם בגלל שלא היה להם את ההתראה המקדימה הזאת, למרות שהמערכות גילו וזירו ויכלו לתת את זה. סוף סוף הוא הצליח לשכנע, ובאמת, אדם שמגיע לו כל הכבוד... מצד מדינת ישראל, זאת אומרת, זה איש שצריך לשים משואה, אין שום ספק.
0: תגיד רק במילה, מבחינת מורל התושבים, ומבחינת ההישארות שלהם ביישובים, אתה רואה אנשים יוצאים קצת להתעבררות, או שכולם נשארים בבתיהם?
3: כמה אפשר לצאת להתעברות? בוא, אתה יודע, לפני כחודשיים, קרן קיימת לישראל נתנו הפוגות והוציאו אנשים לבתי מלון. כמה אתה יכול לממן לעצמך, לצאת לבתי מלון, ללכת למשפחה, לשכנים, לא יודע, לחברים? יש גבול. אנשים נמצאים פה, אבל הכוחות הולכים ועוזלים, ויותר ויותר אנשים מדברים על כך שהם לא מוכנים להישאר כאן. ההרשמה לבתי הספר בשנת הלימודים הבאה הולכת ופוחתת. מחר אמור להתקיים יום פתוח לאוניברסיטת תל חי. זה יהיה בזום, גם שם יש יותר ויותר סטודנטים שמבטלים את ההרשמות שלהם. המצב פה מפנת המורל הולך ויורד, כי אף אחד לא נותן שום תקווה ושום אסטרטגיה קדימה.
0: כן. טוב, רק נגיד, במסגרת המיזם דברים ששומעים מכאן, שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ישדרו היום בין 2-5 מהצפון, יחד איתך בין היתר, מכפר גלעדי.
3: יהיה מעניין, תבואו.
0: תודה רבה.
1: תודה רובי.
3: תודה.
1: איתנו על הקו האלוף במילואים, גיאור איילנד. בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב חברי.
1: לשעבר ראש המלל, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו בצפון, ברצועת הביטחון, אתמול, שלשום בערב יהיה ראש הממשלה, אנחנו נקה אותם שוק על ירח, את חיזבאללה כמובן. אתמול ראינו שצהל מרחיב את הפעולה הקרקעית. האם זה משהו בעיניך שיכול טיפה לשנות את המשוואה העגומה שסרטט לנו חיזבאללה על הראש, וטיפה להפוך את הסדר כדי שהם יהיו בצד הנרדף ואנחנו בצד התוקף?
4: התשובה הפשוטה היא לא. אני רוצה להסביר ותכף להגיד מה כן צריך לעשות. אם אנחנו עוד פעם מצטטים את דובר צהל שמדבר על פעילות מעבר לקו הצהור, צריך לחלק את הגזרה למערבית ולמזרחית. בגזרה המערבית, המרחק מהגבול הליטני הוא נגיד 15 קילומטר, הקו הצהור הוא בערך 6 קילומטר, אז אם אתה מתקדם מ-6 ל-8 קילומטר או ל-9 קילומטר, זה חסר משמעות, כי הרחפני נפץ האלה יש להם אורך סיב של לפחות 15 קילומטר. אז עוד קילומטר, עוד כזה שניים, לא משנים בעניין זה שום דבר.
0: שוב, מה אורך הסיב?
4: 15 קילומטר.
0: 15 קילומטר?
4: נכון. עכשיו, בגזרה המזרחית, איפה אני אחזור למושג, בגזרה המזרחית השאלה היא האם צהל גם חוצה את הליטני ועולה לרמת נבטיה, אותו אזור של הבפור. זה באמת שטח מאוד גבוה ששולט ממש בצורה מוחלטת על כל אצבע הגליל ובכלל כל אזור.
1: אז לפי פרסומים בלבנון, אתמול זה מה שקרה, צהל חצה את הליטני.
4: אבל זהו, אם זה קורה באמת בגזרה יותר מזרחית, רמת נבטיה, עוד פעם, הציבור הישראלי מכיר בעיקר את הבופור בתור סמל של המקום הזה, אז זה באמת אזור גבוה ושולט, שאם כוחות צהל ימצאו בו, אז הוא יקשה יותר על חיזבאללה לשגר משם חלק גדול מאוד מהרחפנים. אבל הרחפן שאמרתי שיש לו הטווח של הסיב הוא 15 קילומטר, כי זה מספיק מבחינת חיזבאללה. אם חיזבאללה אפילו בגזרה הזאת יאלץ להידחק צפונה, אז הוא ישתמש ברחפנים יותר גדולים עם סיב של 25 קילומטר. אפשר להגיע עם סיב גם ל-40 קילומטר כפי שקורה באוקראינה, ולכן כל השיפורים הטקטיים האלה לא ישנו כנראה שום דבר.
5: אז למה ברגע, אבל תסביר בכל זאת אם תיכנס לראש של, של הפיקוד, למה עושים את זה?
4: עושים את זה... אני לא מזלזל ואני גם מודה שאני לא יודע כל דבר, יכול להיות שהוא טקטי, אבל בעיקר עושים את זה כי לא עושים את מה שכן נכון לעשות, וזה באמת מערכה מלאה מול חיזבאללה בביירות. ותנו לי להסביר. המערכה כפי שמתנהלת כרגע, שהיא כולה בדרום, באזור, פחות יותר מדרום לליטני עד הגבול, היא מלחמה דלוקס מבחינת חיזבאללה. כי בעצם הוא פוגע בנו בצורה קשה כפי שכולנו מבינים, ולא רק בחלי צהל, אלא שיבוש נוראי של החיים בצפון, זה בדיוק מה שהוא רוצה להשיג. המחיר שהוא משלם זה זניח. גם אם מבחינתו זה עשרות הרוגים, או על כל הרוג שלנו הוא משלם 10 הרוגים, שהם חיים בדיוק על הדבר הזה, של למות ולא להיכנע, זה ניצחון. ולכן אין שום דבר שיגביל או שירתיע את ההנהגה של חיזבאללה.
1: אם עכשיו אתה לוקח להם עוד שטח, כמו שזה מה שקורה כנראה לפי הדיווחים, זניח, אז זה לא משהו שמחיבים?
4: זניח העניין הזה, כפי שאמרתי, הטווחים של הרחפנים הם די לא מוגבלים, אז גם אם הוא יצטרך להעריך עוד יותר את הסיב האופטי, ולהשתמש ברחפנים קצת יותר גדולים, אז זה ייקח לו עוד שבוע להתארגן על זה. ולכן אין לעניין הזה משמעות אמיתית. מה כן יש משמעות? ופה כדאי באמת להיזכר ל-2006. ב-2006 מלחמת לבנון השנייה, שנתפסה מאוד לא מוצלחת בצד הישראלי וגם מסיבות טובות, אבל היא יצרה 17 שנים של שקט כמעט מלא, בין היתר בגלל מה שאז קראנו אפקט הדחיה. ישראל פשוט תקפה את מפקדות חיזבאללה, שהן ברוב הדחיה בביירות. עכשיו, בכדי להגיע למפקדה שבקומה הראשונה או מתחת לראשונה, היית צריך להרוס בניינים שלמים, ומאות משפחות שיעות איבדו את הדירות שלהם לחלוטין, וזה מה שיצר לחץ כבד מאוד על נסראללה, שבהגינותו אפילו אמר בזמנו, אם הייתי יודע שזאת תהיה התוצאה, לא הייתי פותח באותה מלחמה. עכשיו, המצב עכשיו הוא כזה לפחות, ולא רק בגלל שתקיפות באזור ביירות הן כן מלחיצות את חיזבאללה, אלא משום שיש עוד דבר שיכול להלחיץ את חיזבאללה, זה ממשלת לבנון. עכשיו, ממשלת לבנון שהייתה מאוד קולנית כשתקפנו באזור ביירות, נגיד במהלך המלחמה ההיא, ובזמן אפילו המלחמה עד 2024, שותקת בשבועות האחרונים, כי כל עוד לא תוקפים בביירות, והחיים בביירות נמשכים כרגיל, מה אכפת להם שישראל הורגת שיעים בדרום? זה אפילו טוב מבחינתה. ולכן אין לחץ לא של לבנון, ודאי לא בינלאומי, גם לא לחץ של צהל, ולכן מבחינת חיזבאללה המציאות הנוכחית היא נפלאה.
1: אבל האלוף במילואים איילנד, אפשר, אנחנו יכולים פה לשבת באולפן ולהגיד עד מחר שישראל חייבת לתקוף בביירות, אבל כידוע יש לנו ברקס מדיני פה מנשיא ארצות הברית. ככה שזה לא... אין לנו את זה בקלפים.
4: אז בואו נדבר גם על העניין המוזר הזה. ואני לא מדבר על זה שישראל הרבה פעמים נאלצת להתאים את הפעילות שלה לתכתיב אמריקאי. מה שמוזר הוא מהו התכתיב האמריקאי ולמה הוא בכלל קיים. מה הקשר בין מה שיקרה בלבנון לבין מה שקורה באיראן? זה הכל שטות ושקר מוחלט. הרי מה יקרה? נגיד שאנחנו נתקוף במלוא העוצמה בלבנון, אז האם בגלל זה איראן תחדש את המלחמה אם רוצים? הרי לאיראנים יש 100 סיבות טובות לחדש את המלחמה אם הם רוצים,
1: רק אתה משכנע את המשוכנעים.
4: רגע, רגע. תכף אני אדבר על הדיאלוג עם האמריקאים. הרי רק אתמול האמריקאים תקפו סירות שלהם ובסיסים שלהם, כך שאם איראן רוצה לחדש את המלחמה עם ארצות הברית, יש לה המון סיבות לעשות את זה. היא לא עושה את זה כי היא מעדיפה להגיע להסכם, לצערי, בתנאים מאוד טובים מבחינתה. ולכן, אם אתה תתקוף או לא תתקוף בבהירות, כל האיומים האיראנים הם איומי סרק מוחלטים בעניין הזה. עכשיו, מה קורה ביחסים בין ישראל לבין ארצות הברית?
5: לא, לא, אבל תתייחס רגע למה שרועי אומר. רועי אומר, אותנו אתה לא צריך לשכנע.
1: זה נתון.
5: אין קשר. שתי המערכות, אתה צודק, לא קשורות. ונתניהו גם דיבר על זה. כשהייתה הפסקת האש עם איראן, הוא אמר, הצלחתי לשכנע את הנשיא טראמפ שאין קשר בין הזירות.
1: להפריד בין הזירות.
5: ואנחנו נמשיך לתקוף בלבנון, מה שהוכח כלא נכון, כשקר, מסתבר, ויש קשר בין הזירות. אבל זו עמדה ישראלית. מה את רוצה שנעשה עכשיו מול האמריקאים שזו עמדתם?
4: אז פה אנחנו מגיעים לנקודה שהיא עצובה עוד יותר. אני לא חושב שמעולם היה מערכת יחסים שהתרסקה והתנפצה בין ישראל לבין ארצות הברית, כפי שקורה במהלך החודשיים האחרונים. וזה כמובן קשור להרבה מאוד הבטחות ישראליות סביב מה יקרה באיראן אם נתקוף, שכמובן לא קרה אף אחד מההבטחות הישראליות, ובעצם היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית, שבנויים היו במידה מסוימת, או במידה רבה, או במידה מוחלטת מדי, על הפרסונה, נתניהו מול טראמפ, נתניהו איבד את זה לחלוטין.
1: אבל אתה היית, אתה ראש המל"ל לשעבר.
4: אני הייתי ראש מל"ל, אבל אני הייתי במצב, גם כשהייתי ראש אג"ת עוד בתור אלוף בצבא, אני ידעתי להרים טלפון ישירות למפקד סנטקום, או ל-J3 האמריקאי, בעצם לראש אגף, מה שנקרא, אגף המבצעים האמריקאי, או ל-J5, ראש אגף התכנון האמריקאי, ולדבר איתו בשפה הנכונה המקצועית שיכולה להיות, אני אומר בתור אלוף בצבא, שלא דבר ראש מלל, ואני לא מדבר עליי אישית. היה סיסטם ישראלי שעשרות ישראלים ידעו לדבר עם המקבילים שלהם בצורה...
5: ואתה אומר היום אין סיסטם, יש רק טראמפ ונתניהו.
4: אין כזה,
5: ואם לטראמפ נמאס, ואם לטראמפ נמאס מנתניהו, אז לארצות הברית נמאס מישראל. בדיוק,
4: אין לך שר ביטחון שיודע לדבר עם מקבילו, אין לך ראש מל"ל, כי גם אין ראש מל"ל כרגע בישראל, צה"ל שידע לנהל מול האמריקאים דיאלוגים ברמה האסטרטגית הזאת, סתמו לו את הפה כבר לפני שנים, משרד חוץ אין הרי במדינת ישראל בכלל, כל המינויים שנעשים הם מינויים פוליטיים, ואז כל מערכת היחסים ארצות הברית שבזמנו הייתה בנויה על יכולות של עשרות אנשים לדבר ברמת אמון מאוד גבוהה עם מקביליהם האמריקאים לא קיימת.
5: אבל רגע, ותסביר רגע, אמרת מערכת היחסים התרסקה בחודשיים האחרונים.
4: נכון.
5: על סמך מה אתה אומר את זה? כי זה לא נראה כזה כלפי חוץ.
4: אז תלוי מה זה כלפי חוץ. כשיצאנו למערכה משותפת עם איראן, ובאמת התאום המבצעי היה יוצא מן הכלל, ולכאורה גם היה תאום אסטרטגי, כשמטרה, גם שלא הייתה מוצרת, זו הייתה מטרה להפיל את השלטון באיראן, והיו הרבה מאוד הבדחות ישראליות מה יקרה, שדבר מהם לא קרה. אז בסופו של דבר נמצאת היום ארצות הברית במצב מביך מול איראן, הרבה האשמות כלפי ישראל, בטח מצד הרפובליקנים הימניים מצד אחד, בטח ובטח מצד הדמוקרטים מצד שני, אבל בטח גם מצד חלק גדול מאוד מראשי הממשל האמריקאי, במובן של רותנים בצדק מבחינתם, על אין ישראל גררה אותם. ולכן אתה בהסתכלות קדימה נמצא במצב מביך מול האמריקאים, שלא לדבר שהמציאות האסטרטגית כולה, הרי איראן רק התחזקה במלחמה.
5: לא, אבל אתה רואה, מה קורה במפלגה הרפובליקנית אנחנו רואים, אבל אתה רואה את זה גם ביחסי טראמפ-נתניהו?
4: התשובה היא כן, והעובדה שלכאורה יוצאת הודעות על שיחה, ותמיד השיחות הן נהדרות וטובות ורואים עין בעין, זה קשקוש מוחלט בעניין הזה. הרי גם השיחות שהאמריקאים מנהלים כרגע עם איראן, על אפשרות של הסכם, ישראל היא לגמרי מחוץ, לא רק לחוץ לחדר, היא מחוץ למעגל ההתייעצויות או לקיחה בחשבון של עמדותינו. ולכן אנחנו נמצאים מהבחינה הזאת במצב שאין לנו בכלל דיבור עם האמריקאים. וזה דבר שאמריקאים יכולים לשגות באשליה, כי האיראנים מספרים להם סיפור על לינקג' בין איראן ללבנון שלא קיים. האמריקאים שלא מכירים את הדברים מספיק טוב מאמינים לזה, והתוצאה היא שתושבי צפון מדינת ישראל נמצאים במצב שאני לא זוכר כמותו.
1: אז בוא בשלב הזה, אלוף במילואים גיאור איילנד, ננסה רגע טיפה לחזור באמת ליישובי הצפון, ללולן משומרה ומאביבים ומשתולה ומטולה. מה צפוי להם? מה, יש להם למה לחכות? או שאנחנו עכשיו פה עד שיקרה איזה נס, עד שטראמפ יחליט לציית שאנחנו שוב בהפסקת אש, או שניצחנו את חיזבאללה או משהו כזה? מה הלו"ז שם?
4: אני אגיד לכם, שימו לב לדבר הבא, לפני כמעט 3 חודשים, 1 במרץ, שהתחילה שוב המלחמה עם לבנון, אז ראשי הקהילות הישראליות בצפון, ראשי מועצות וכולי, דיברו במושגים שהממשלה נתה בהם את הביטחון, הולכים לחדש את המלחמה עם חיזבאללה, הפעם נשלים מה שלא עשינו קודם, אנחנו נמוטט את חיזבאללה, אנחנו נסיר את האיום לשנים, אנחנו. היום שאתה שומע את ראשי המועצות, הם מתחננים לדבר אחד, תנו לנו שקט. לא רוצים שום דבר, תנו לנו שקט, אפילו שקט חלקי זמני, אפילו שקט שהוא אולי אפילו משקר, תנו לנו שקט.
5: לא, תלוי מי, יש גם כאלה שקוראים להיכנס בהם.
4: כן, אבל אני אומר שוב, אתה תבטיח להם עכשיו הפסקת אש אמיתית עם חיזבאללה. אמיתית זה אומר שהם לא יורים עלינו, גם לא את אותם רחפני הנפץ. אנחנו לא נראה להם, וזה יימשך שבועות וחודשים. כולם ישמחו מאוד על ההישג המאוד מינימלי, אבל הוא הכי חיוני כרגע. וכפי שאמרתי קודם, יש רק דרך אחת להשיג אותה, וזה שהמחיר שחיזבאללה ישלם מהמציאות והמלחמה יהיה גבוה מיום ליום, ולא כפי שהיום, ומבחינתו המחיר שאנחנו משלמים גבוה מיום ליום, ומצבו הוא נהדר.
5: טוב.
4: ואת זה אי אפשר לשנות אם אתה לא תוקף את מה שחשוב לחיזבאללה.
5: גיאור איילנד, תודה רבה.
4: בבקשה, תודה. בוקר טוב.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: כן, מה בכבישים?
1: בדרך אלון צפון עומס תנועה ממחלף יוספטל עד דוב הוז. דרומה ממחלף קקל עד הרלכה. בכביש 6 צפון עומס תנועה ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן.
5: פרסומות ונחזור.
1: גם את זה הייתי נותן לילן וילדאו להקריא.
5: חד משמעית.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
8: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.
9: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
10: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
11: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
12: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
13: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
14: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
15: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: הערב בכאן 11 הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
17: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
16: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
18: אני משלים עם המוות.
16: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
19: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
16: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן
21: 90 שנה
20: לשידור הציבורי.
21: מאי 1960, בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוסר הודעה דרמטית.
22: לפני זמן מה נתגלה אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, יעמוד למשפט בישראל.
21: משפט אייכמן סוקר בהיקף חסר תקדים בארץ ובעולם. לראשונה קולם של שורדי השואה נשמע בכל בית באמצעות שידורי כל ישראל.
22: אין אני עומד יחידי. עם עדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים.
21: וכך נחשפו בשידור כמעט יום יומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק, הוא יחיאל דינור.
23: זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
24: קצטניק הכריע את יחיאל דינור, שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים, והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
21: בתום חודשי משפט ארוכים, הוכרע דינו של אייכמן.
25: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
26: בית משפט!
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן עם רועי שרון, כתבנו צבאי. שלום רועי.
1: שלום אסף.
5: הודעה רשמית של צהל שיוצאת ממש בזה הרגע.
1: ממש בזה הרגע, צהל ושבק חיסלו את מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית שמונה לאחר חיסול עזדין אל-חדד, וראש מטה המודיעין של ארגון הטרור חמאס. זאת ההודעה שיוצאת ממש בדקה האחרונה, צהל ושבק מודיעים על חיסולו של מי שמפקד על חמאס ברצועת עזה, מי שירש את התפקיד הזה ממש לפני כמה ימים אחרי החיסול של עזדין אל-חדד.
5: קדנציה בת מה, שניים, שלושה ימים?
1: שבועיים בערך, כן, פחות משבועיים אני חושב. כשהם מספרים בהודעה שעקבו אחריו כבר במעקב מודיעיני שנמשך חודשים כדי להבין איפה הוא נמצא, איפה הוא מסתתר. אתמול ראינו את התקיפה הזאת יוצאת לפועל בשכונת רימל בעיר עזה בתוך רצועת עזה, ו... עוד חיסול מוצלח של מישהו מאחרונים עוד בחמאס שהיה קשור לתכנון של טבח השבעה באוקטובר.
5: איתנו הדוקטור מיכאל מילשטיין, חוקר בכיר במרכז דיין אוניברסיטת תל אביב, היה בעבר בכיר באמן. שלום מיכאל.
27: שלום אסף, שלום רוי.
5: מי האיש? והאם חיסולו אומר שזהו, ניצחנו?
27: כן, אז עוד לפני שאני מדבר על מי האיש, אני רק מוסיף קצת, ממש מהשעה האחרונה, דיווחים מעזה לגבי מה שרועי סיפר לנו. בעצם מה שמוגדר מקורות משפחתיים, כלומר מתוך משפחת עודה, מוסרים שחיסולו הוא ודאי ושהיום תתקיים הלוויה. כלומר, אנחנו כבר מתקדמים בכל מה שנוגע לוידוע החיסול הזה. Mm-hmm. עכשיו, לגבי הטיפוס עצמו, מוחמד עודה, אבו עמרו, הייתי מגדיר שני דברים מרכזיים לגביו. קודם כל, הוא בעצם כמעט האחרון, מהכברת המצומצמת של יחי סנואר, שתכננה ופקדה על טבח שבעה באוקטובר, ובעצם לא היה לו הרבה קילומטראז' למלא אחרי שחדד, עזדין חדד חוסל, אבל הוא הרביעי אחרי דף שממלא את התפקיד הזה של ראש הזרוע הצבאית, וצריך לומר, מבחינת הפרטים האישיים, הוא אחד היותר מוצנאים, הייתי קורא לזה אסף, כלומר, הוא לא
5: לגמרי
27: היה... בדיוק, זה לא שם שאם אתה תגיד אותו בעזה, יגידו וואו, בוא נח, ישראל חיסלה אותו. בן אדם שככה הילך בין הצללים, צמח במנגנונים היותר חשאיים של הזרוע הצבאית, גם במנגנון מג'ד, שהיה אחראי על חשיפה של משתפי פעולה, יחי סינואר היה אחד המפקדים המרכזיים שלו, ויותר מאוחר, וזה התפקיד שלו היה בשבעה באוקטובר, היה בעצם מפקד המודיעין הצבאי, שגם אמון על איסוף מטרות ואיסוף מידע על ישראל, וגם על חשיפת משתפי פעולה. ובתור אחד כזה, הוא בעצם נקרא לזה היה מוח או אגף המודיעין של החמאס, ואין ספק שכשזה מצטרף לחיסול של איזדין חדד לפני 11 יום, זאת מכה לחמאס. ועכשיו אני מתחיל גם לסייג את עצמי, כדי שלא נתחיל כאן לדבוע באיזה עולם של התלהבויות
5: יתר. לא, כי התחילו פה חגיגות מעבר לזכוכית.
27: בדיוק, בדיוק. לפני שאולי אנחנו כבר נצטרך להתרגל לשם הבא ולחיסולים הבאים. אני חושב שאסף שכבר למדנו בעצם לאורך כל התקופה הזאת שמאה שבעה באוקטובר, אגב לא רק לגבי עזה, גם לגבי איראן וגם לגבי חיזבאללה, שהסיפור של העריפות, החיסולים, מה שנקרא, הוא דבר סופר חשוב. אבל הוא לא ממוטט את סוגי האויבים שאנחנו מתמודדים איתם. זה אויבים שסופגים מכות חסרות תקדים, אבל בגלל שהם בעצם מונעים מכוח קנאות, ובגלל שהם בעצם מבוססים על הרבה מאוד פעילים מאוד, מאוד רדיקליים, הם מצליחים לשרוד והם מצליחים גם לפעול. ואני חושב שגם במקרה הזה, אני חושב שגם אחרי מותו של מוחמד עודה, כנראה שאנחנו נראה את שחקני הספסל השני והשלישי בחמאס, כאלה שבכלל עוד שיערו לעצמם שהם יהיו יום אחד ראשי הזרוע הצבאית, מנהלים את העסק, הם הרבה פחות מוכשרים.
5: אבל לא, אבל מיכל, אבל מה... מה הליבה של הזרוע הצבאית של חמאס? יושבים אנשינו ורוצים למוטט את הזרוע הצבאית של חמאס. אתה אומר, לפגוע בראש הזרוע כל פעם מחדש, זה, הנה האירוע עדיין עומד. יש עדיין זרוע צבאית של חמאס. היא רעה מאוד והיא מתכננת דברים רעים ומתעצמת נגד ישראל.
0: בוא אני אגיד לך ככה, אסף. אין היום אנשים ברצועת עזה, בכירים של ארגוני טרור, שכתבים צבאיים יודעים מה השם שלהם. ולאט לאט גם אין כאלה שגם כתבים ופרשנים לענייני פלסטינים כבר מכירים את השם שלהם. ההוא המחליף של עודה שחוסל אתמול, מי זה? יש לו שם? מישהו מכיר אותו?
5: אני זוכר כשהתחלנו לחסל אנשים בסבב של 7 באוקטובר, אני זוכר את קובי אריאלי אומר, תביאו לנו שמות שאנחנו מכירים. אבל עכשיו, ההבדל בין אז לעכשיו זה שהיום, אז היו שמות שאנחנו מכירים וניסינו להגיע אליהם, היום אין שמות שאנחנו מכירים. אז נשאלת השאלה, אם אנחנו רוצים למוטט את הזרוע הצבאית של חמאס, מה צריך לעשות?
27: אז כנראה, אסף, ואני הולך להציב כאן כנראה הרבה אנשים.
5: לא, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה.
27: אז אין מה לעשות, חייבים להגיד את זה. אתה רוצה למוטט את הזרוע הצבאית, אתה צריך לכבוש את כל עזה. אין דבר כזה שנקרא קונס פטנט של עריפה.
5: לא עשינו את זה כבר?
27: לא, מעולם לא כבשנו את כל עזה. אם אתה זוכר, אחת הבעיות הגדולות היו שתמיד היו לנו סוג של טריקים שמדברים על פשיטות ועל כניסות ויציאות ועל בעצם כל הדברים שגרמו לזה שחמאס ממשיכה להיות הגורם הדומיננטי בעזה כרגע. וכאן, אתה יודע, אני מסתכל גם על הסיפור של לבנון, של חיזבאללה שספג מכות איומות ונוראות מאיתנו, וגם על ההנהגה האיראנית. אנחנו כבר צריכים להתחיל לנטוש את המונחים הלא נכונים האלה, שאני דיברתי על עריפה, אבל גם על הכרעה. יכול להיות שאין דבר כזה הכרעה מול אויב כזה. אין מרכזי כובד שאם רק תפגע בהם, הכל מתמודד.
5: אז בוא נדבר על...
0: כן, אם כבר התכנסנו כאן, בוא נגיד מילה למוחמד אחלן.
5: שם שאנחנו מכירים.
0: שם שאתמול גילי כהן החזיר כאן לתודעה. הוא... מה הוא? הוא מסוגל להחזיק את רצועת עזה על הכתפיים?
5: לא, רק נגיד, למי שפספס, הדיווח של גילי כהן ושל הכתב הצבאי רועי שרון, שהייתה פגישה באמירויות בין
0: דוד זיני, ראש השב"כ,
5: ראש השב"כ שלנו, לבין אותו מוחמד אחלן.
27: כן, וצריך רק להגיד, אני חושב שגם גילי ציינה את זה אתמול, הוא ממש זיני, ממש לא הראשון שעושה מפגשים עם דחלן, דחלן מקבל בעשור וחצי האחרונים הרבה מאוד בכירים ישראלים, וכמעט הייתי אומר, הוא מקור הפנטזיות של הרבה מאוד ישראלים, שאומרים, הבה נמצא איזה מישהו שיחליף את אבו מאזן, יהיה לנו נוח, ישלוט על חמאס, ייתן לנו רגיעה בעזה, זה דחלן.
1: הוא שם שאנחנו מכירים, זה לא עכשיו להתחיל לחפש בגוגל משהו, מה אמרו, איך קוראים לו? מוחמד דחלן זה מותג, מותג מהאינתיפאדה השנייה, עוד מלפני.
27: לגמרי, רואי רקן, חשוב, אתה יודע, לשים לב לאותיות הקטנות שמתחת למותג. כי הסיפור הגדול איתו, זה שקודם כל הוא 20 שנה כבר לא היה בעזה. הוא לא בן אדם שכנראה רוצה או מת לחזור לעזה. אגב, אם הוא חוזר לעזה, יש ממש נקמות דם של אנשים שם שרוצים את הראש שלו, אז לא בטוח שהוא כל כך מהר מגיע לשם. והדבר הנוסף, בוא נהיה כנים. הוא בן אדם עם השפעה שנובעת מזה שיש לו המון כסף אמרתי מאחוריו, אבל זה לא שיש לו איזה המונים ברחובות שרק מחפשים להמליך אותו.
5: למה הוא נוצץ יותר בעינינו, בעיני ישראלים, ולעומת זאת את מרואן ברגותי אנחנו עדיין משאירים בכלא? מה בעצם ההבדל ביניהם?
27: קודם כל באמת העובדה שהאחד היה מעורב בפיגועים קשים באינתיפאדה השנייה.
5: אבל גם לדחלן יש דם על הידיים.
27: אבל הרבה קודם לכן, כלומר מלפני אוסלו, ואז זה קצת
5: שונה. אדם כבר התייבש, אתה אומר.
27: תשמע, זה חלק מכללי המשחק, הפורמט במקרה הזה. אבל אתה יודע, אסף, יש כאן משהו שאני... חשוב לי להצביע עליו. למה כל כך כמהים או כל כך אוהבים את דחלן, נקרא לזה ככה אצלנו? והסיפור הוא שברגע שדחלן הוא סנו נפשו של אבו מאזן, וזאת בין היתר הדרך להכניס, נקרא לזה בצורה ברורה, אצבע בעין לאבו מאזן, ואולי לחשוב על איזה חלופה שתיתן לנו יכולת לנהל עכשיו את הזירה הפלסטינית, גם בלי להגיד הרשות הפלסטינית, אתה די מהר מגיע לדחלן. אגב, עוד סיבה שהוא מאוד אטרקטיבי, זה הסיפור של האמירויות. מכיוון שזו המדינה הערבית הכי קרובה אלינו, זה מה שנקרא, זה הולך ביחד, הסיפור של דחלן והאמירויות. אז רק הייתי מציע מאוד לא לבנות עליו בתור אחד שיצעיד קדימה את הזירה הפלסטינית, ואני מקווה מאוד שבשבק יש כאלה שהם נקרא לזה צוות אדום, או קצת בקרה וביקורת שאומרים, תשפור, יש גדות אחרות לגבי העניין של התקשרויות ובריתות עם גורמים כאלה.
5: אוקיי, מיכל מישלין, תודה רבה.
27: תודה לכם.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כביש 4 לכיוון צפון עמוס ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל. בדרך ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. זהו, עכשיו ממשיכים? ממשיכים, אין פרסומות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: אתה ער למה שקורה בהייטקס?
1: לא, אתה ער?
5: אתה רק מתלונן על הפלטות, הפלטות שה-AI עושה לך.
1: נכון.
5: אתה לא מדבר על מה ה-AI מחולל בשוק התעסוקה.
1: בהייטק.
5: בהייטק, בוויקס, בפייסבוק. וויקס מדברים על פיתורים של עד 1,000 עובדים.
1: מי שכן ער למה שקורה שם הוא עמרי ברק, מהפודקאסט, מגיש ויוצר הפודקאסט. איך אומרים אותו?
5: טרשטק.
1: טרשטק.
6: טרשטק, אמרתם נכון.
5: מה העניינים?
6: בוקר טוב.
1: אז מה, הצ'אט, ה-AI משאיר אדמה חרוכה בתעשיית הייטק?
6: בואו נגיד שזה סיפור הרבה יותר מורכב מזה. כל חברה יש לה את הסיפור שלה.
5: תראים מה זה, אנחנו רואים על ההייטק ולא מצליחים להשיג לך קו
1: טלפון נורמלי.
6: קל הרבה יותר להאשים את ה-AI, זה מאוד מאוד קל, זה מאוד נוח, למנהלים זה מאוד נוח, במיוחד שהחברה היא קצת שמנה וצברה הרבה מאוד כוח אדם במשך השנים, ואז כשיש איזה סנטימנט שמשתנה בשוק, והחברה צריכה להראות איך היא הופכת להיות רזה הרבה יותר, אז גם קל להאשים את ה-AI שעכשיו מתייעלים לטובת איך משתמשים בבינה מלאכותית בצורה טובה יותר.
5: אז רגע, בוא עוד רגע נגיע לסיבות. קודם כל, תן תמונת מצב, מה קורה בוויקס, מה קורה בפייסבוק.
6: אז וויקס ופייסבוק לא לבד, אגב, כן, כן, זה רק שתיים מתוך שורה ארוכה של חברות ש...
5: לא, בסדר, זה כמו חיסולים בעזה, אנחנו מדברים על השמות שאנחנו מכירים.
6: בדיוק, אז וויקס זה באמת, כמו שאמרתם, פיתרה, הודיע על פיתורים של 1,000 עובדים, אגב, העובדים גילו על זה בין היתר מהתקשורת, ורק אתמול הודיע המנכ״ל בעצם שזה משהו הולך לקרות. לא בדיוק תיאר לעובדים מה, אבל הוציא איזשהו מייל על כך שיהיו פיתורים בקרוב, או יהיו שינויים בקרוב, אפילו לא אמרת המילה פיתורים. בפייסבוק זה סיפור הרבה יותר רחב, באמת 8,000 עובדים ברחבי העולם, מתוכם כ-800 פה בישראל. כן, תמיד מוזכרת המילה AI סביב כל הפיתורים האלה, גם בחברות אחרות. ובעצם נשאלת השאלה, למה דווקא עכשיו, מה קרה פתאום? ואפשר לראות בעצם גם בחברות האלה שיש לא מעט ירידה במניות של אותן חברות, ולכן המשקיעים והחברות האלה צריכות להראות איך הן מתייעלות ואיך הן משנות קצת את הכיוון לכיוון שמראה תשואה הרבה יותר גדולה ורווחים הרבה יותר משמעותיים.
0: בסדר, אבל אתה יודע, כל מיני פתרונות שה-AI נותן, ובגלל זה אתה צריך פחות עובדים, אז כאילו גם התעשייה הזאת, השוק הזה של ה-AI גם הוא, אבל בסוף כן מביא עובדים, וכאילו זה יכול להיות שהם יעברו מפייסבוק לחברה אחרת, אבל מי שבא הייטק, אז זה לא כזה משחק כזה שנוצרים על כל מקום עבודה שנעלם בגלל ה-AI, אז נוצרים מקומות עבודה חדשים?
6: אז לא נוצרים מקומות עבודה אחרים, או עולם העבודה בעצם משתנה במהותו. זאת אומרת, נוצרים צורות עבודה קצת אחרות, ואנשים עושים פתאום עבודות שונות. כן אפשר לראות איך זה קורה כבר בלא מעט חברות. כן אפשר לראות למשל במטה, איך נפתחו לא מעט עבודות שהן הרבה יותר מתעסקות ומתעמקות בעולמות ה-AI, והרבה פחות למשל בעולמות המטאברס. אגב, זו הסיבה שגם פייסבוק כבר לא נקראת היום פייסבוק, אלא נקראת מטה, כי היה שמשקעה מאוד גדולה במטאברס. בוויקס הסיפור הרבה יותר מורכב מזה, פשוט
0: לא, החברה... לא משנה השמות של החברות. השאלה אם באמת השוק הזה הולך ודוח מבחינת תעסוקה, מבחינת מקומות עבודה,
6: אז בשורה התחתונה לא רואים את זה, לא רואים את זה, כי אם מסתכלים על כמות האבטלה, על אחוז האבטלה בארצות הברית, ואפילו על אחוז האבטלה פה, רואים אותו ללא שינוי. אם מסתכלים על השכר ברחבי ארצות הברית, וגם פה, השכר לא נשחק. אם מסתכלים על העבודה אולי שהכי הייתם מצפים שתוחלף בידי AI, וזה המתכנתים, כי בעצם שם ה-AI עושה את העבודה הכי טובה שיש, גם פה אנחנו רואים ביקוש למתכנתים שרק הולך ועולה. יש סנטימנט, יש כוונה, יש שינוי שוק העבודה. מהפכת ה-AI היא לא עוד דבר שקרה, היא באמת אחת מהפכות הטכנולוגיות הכי משמעותיות שהיו מאז ההיסטוריה, אי פעם, ובאמת צריך לעשות כל מיני שינויים ושינויי ארגון ועבודות חדשות שנוצרות, וגם המנהלים צריכים להתאים את עצמם לעידן הזה. אז כן, רואים פיתורים, אבל רואים גם לא מעט ביקוש בעובדים חדשים ובתצורות חדשות של העבודה.
5: אז רגע, מה קורה לוויקס ופייסבוק ספציפית?
6: ספציפית בוויקס ופייסבוק זה שני סיפורים שונים. בוא נתחיל רגע עם וויקס. וויקס בעצם מתחילת 2025 בעצם המנייה צנחה בכ-80%. אם מסתכלים על המספרים, שזה באמת מספרים יוצא דופן. וויקס מן הסתם גם הייתה מאוד פגיעה למהפכת ה-AI, כי כל מי שמכיר את וויקס ומי שהתנסה בוויקס, מה שוויקס עושה בעצם, זה מאפשרת לכל אחד לבנות אתרים בצורה מאוד פשוטה. אבל אז הגיע ה-AI הזה, ועשה את זה אפילו בצורה עוד יותר פשוטה, ולא צריך אפילו לדעת כלום, לא צריך לדעת תכנות, לא צריך לדעת שום דבר, פשוט לכתוב מה אנחנו רוצים, ויש לנו אתר. אני מניח שמי שהתנסה קצת ב-ChatGPT או ב-Gemini, יכל לראות איך אפשר לעשות את זה בצורה מאוד קלה. ואז בעצם מה שקורה זה שבוויקס היו צריכים למצוא דרכים להתייעל, המשקיעים מאוד מאוד דואגים, אולי המוצר כבר פחות רלוונטי, לאט לאט המניה בדליכה, וויקס גם עשו איזושהי, יש שיגידו טעות, בעצם זה שהם קנו מניות בחזרה במחיר מאוד מאוד גבוה רגע לפני שהמניה צנחה עוד פעם, ולוויקס לא הייתה ברירה, אלא לפטר כרגע, להודיע על פיטורי עובדים בצורה מאוד משמעותית. אנחנו נגלה בעתיד אם זה רק התסמונת ויהיו עוד בהמשך, אבל באמת 1,000 עובדים מתוך 5,300 עובדים ברחבי העולם, זה באמת הצהרה מאוד מאוד משמעותית. במטה הסיפור הוא קצת אחר. במטה אנחנו מדברים על חברה, קודם כל, שבמשך השנים הצהרה מאוד מאוד משמעותית. במטה הסיפור הוא קצת אחר. במטה

0: בדמיון של עשרות מיליארדי דולרים, ובעצם גם באמת צריכים להראות איך עושים את זה, איך מתייעלים ואיך משנים קצת את הפוקוס מהעולם הזה לעולם החדש, לעולם ה-AI, ופה מדברים על, דיברו על כ-8,000 עובדים שפותרו ברחבי העולם, ובכלל 7,000 משרות שהיו פתוחות שכרגע נסגרות. אבל גם מטה קצת נפגעה מכל מהפכת ה-AI מבחינת המניה שלה, וגם היא צריכה להראות איך היא משנה כיוון ומייצרת יותר התייעלות.
1: טוב, תן את הדבר הכי cutting edge שיש עכשיו בתחום ה-AI, מה... אני עוד מתרגש מזה שאני כותב והוא ענה לי, אבל מה הדבר הכי מסעיר שגילית לאחרונה שקורה?
0: טוב, אתם לא צריכים ללכת כך רחוק. שרם סדמסקי מדבר על זה לא מעט אצלכם, על קלוד קוד ואיך הוא באמת משנה את העולם, הוא משנה את העולם לכל אחד ואחד מאיתנו.
1: כן, אבל בואו, אנחנו לא שרם סדמסקי, באמת זה איש שחי באמת בעולמות עליונים, בעולמות נפרדים. אלה, אנחנו בני תמותה, רואי ואני בני תמותה, לא עכשיו מתעסקים בלבנות עכשיו אתרים.
0: אבל זה באמת סיפור סופר מעניין, כי בעצם החברה שעומדת מאחורי קלוד, קוראים לה אנתרופיק, ובעצם היא יצרה חברה יוצאת דופן בכמעט כל דבר שהיא עושה, והגיעה כל כך מהר להכנסות ורווחים, שבעצם ממש מראים מה זה לבנות חברה בעידן של ה-AI, ואנתרופיק בעצם גם יצרה את קלוד ואת קלוד קוד וקלוד קו-ורק, והיא מאפשרת בעצם לכל אחד מאיתנו לבנות אפליקציות ולבנות לנו דברים ולייצר פרודוקטיביות ברמה שלא ראינו בעבר. באמת אני מציע שהדבר באמת הכי חשוב זה פשוט להתנסות במודלים האלה, להתנסות בבינה המלאכותית כמה שניתן, כי זו הדרך היחידה בעצם להיות רלוונטיים בשוק העבודה ובשוק העבודה שמשתנה בצורה מאוד מאוד דרמטית בימים האלה.
1: בסדר, אנחנו עוד רגע בפנסיה, עזוב, לא נלמד עכשיו כלים חדשים. עמרי ברק, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: טוב, תמר אלמוג, שלום.
3: שלום חברים, בוקר טוב.
1: מה קורה במשפט נתניהו?
3: הוא לא קורה, זה מה שקורה. היה אמור להתחיל דיון ממש בעוד כמה דקות. דיון קצר מאוד, לבקשת נתניהו לקצר את הדיון היום. כשעה וחצי לפני תחילת הדיון, ב7:30 בבוקר, ראש הממשלה שולח הודעה לבית המשפט, שהיא רשמית בקשה לביטול הדיון, אבל...
1: לביטול?
3: לביטול הדיון.
1: כל הדיון, לא קיצור, לא זה,
3: כל הדיון. תראה שעתיים, מה כבר יקצרו, כן? אבל רשמית את בקשה, אבל למעשה זאת הודעה, כאשר יש לשני חלקים, אומר נתניהו, גם הייתי בשיחות מדיניות ביטחוניות, עד שעת לילה מאוחרת, וגם היום יש לוז גם מדיני ביטחוני שמתחיל בשעה מוקדמת יחסית, והרי מלכתחילה לכן קוצר הדיון.
1: אבל תמיד יש לוז.
3: נכון, תמיד יש לוז, הוא אומר, אבל הייתי גם עד מאוד מאוחר בלוז, ושזאת בקשה אגב יוצא דופן, בדרך כלל זה על מה שצפוי היום, לא על זה שהוא היה עד מאוחר בלילה. בכל מקרה הוא מגיש את הבקשה הזאת, 7:30 בבוקר, הדיון אמור להתחיל בשעה 9.
1: לא, שאלה, כשהיינו במתח, אם תהיה תקיף עדיין, תהיה תקיפה באיראן, אין תקיפה באיראן, האם יש משהו ביטחוני מסעיר שקורה באזורנו?
2: לבנון זה מסעיר, מה שקורה זה כן, זה כוחוצה, נכנסים לאזורים חדשים.
1: לא, אז חשבנו אולי שהבקשות האלה של נתניהו זה איזה ברומטר, לראות אם צפויה הסלמה, אם צפוי שלום או משהו. פה את אומרת, הוא פשוט הער כל הלילה.
3: לא, בעניינים מדיניים ביטחוניים, אבל הכל הבקשות
1: לא, השאלה אם הוא אומר, תקשיבו, לא ישנתי כל הלילה, לא ישנתי כל הלילה, אני עייף. אני לא יכול לבוא, ואני צריך עוד, יש לי עוד עניינים, או שהוא אומר, חבר'ה, אני צריך להיות על זה, כי עוד רגע אני צריך להורות על משהו.
3: אז הוא לא אומר אני עייף, אני לא חושבת שהוא יעז להגיד שהוא עייף, כי אז יגידו איך אתה יכול לנהל מדינה ומשפט, מה שהוא אמר שאי אפשר לעשות, שאין לו בעיה לעשות בו זמנית. אבל אני כן חושבת שאפשר להגיד שזה עולה מהבקשה, כן, כהמשך למה שאמרת קודם, אסף, כל הבקשות הן מלוז מדיני ביטחוני, ולכן כבר מזמן אני לא חושבת שאפשר ללמוד כמה זה מעיד על פעולה גדולה או משהו משמעותי, וכמה זה באמת השוטף של מדינת ישראל, שהוא מחייב הרבה מאוד דיונים ושיקולים מדיניים וביטחוניים. אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, אם יש עוד רגע, על הסיפור הזה שהוא באמת הפך לסיפור הזוי לחלוטין, כי ההגנה בהגדרה אמורה להעביר את תגובת התביעה לבקשה לביטול. אז השופטים אחרי שנתניהו הגיש את הבקשה אמרו בסדר, מה אומרת התביעה? ורק אז פנתה הגנה לתביעה, והתביעה אמרה תקשיבו, אנחנו לא יכולים להביע עמדה כי הוא בכלל לא צרף נימוקים. עיין ערך, ערד מאוחר בלילה, זה לא נימוק. וממש לפני 4 דקות השופטים אומרים, שימו לב, אתם הולכים להיות מופתעים לחלוטין, כן? הדיון להתחיל ב9, קבעו השופטים ב9:45. כאילו מישהו לא ידע את זה.

0: אתם יש לכם כל מיני קודים. העברת דיווח עכשיו שאנחנו נפתח איתו את השעה הבאה. הכל בקודים.
1: שורות קוד.
0: כן. זה, אני צריך קלוד קוד בשביל לפענח מה...
2: אז נפתח את הקלוד ונכניס ונראה מה התשובה, ואז נצליב את זה עם גוגל.
0: נהלת משטרה, שני צוותי מגב, נשלחו לנקודה לטובת צריקות נוספות. למה לא לדבר בעברית? לאחר פריקת מצלמות. מה זה? מה קורה? אין מתיישבים במרחב? טוב, אתה תבאר לי את זה ב...
2: לא, אנחנו נעלה את חיים גולדיץ', שיש לנו כתב שמתפל בדברים האלה.
0: אז חיים גולדיץ' יבאר לי.
2: ויש, מה, בשעה הבאה?
0: על אולימפיאדת המסוממים. אולימפיאדה שאומרים, חבר'ה, קחו סמים, בואו נראה מה אתם יכולים לעשות איתם. סוף שעה ראשונה, פרסומות חדשות ונחזור.
2: וואו, איזה טיזינג.
3: אנחנו כאן. אצבע הגליל. הכל מסביב ירוק ופורח. ואין רגע אחד של שקט. היום, כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשטח אל קו העימות בצפון. יאיר ויינרב ורונן פולק בשידור מיוחד מכפר גלעדי על גבול לבנון. עם התושבים שמנסים לקיים שגרה בלתי אפשרית, העסקים שנאבקים לשרוד וההנהגה המקומית שמשוועת לפתרון. דברים ששומעים מכאן. היום, בשתיים בצהריים, כאן חדשות ברשת ב'.
4: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט,
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
8: אחרי החדשות, אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת צהל בעזה. עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה. נתניהו ביקש לבטלו כשעה וחצי לפני פתיחתו. בתאונת דרכים בכניסה לירושלים נהרג גבר כבן 30. התחזית התחממות בעיקר בהרי הצפון. מחר דומה.
10: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. בתקיפת צהל בעזה חוסל אמש מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, שמונה לתפקידו לפני פחות משבועיים. צהל והשבק מסרו בהודעה משותפת כי הותקפו כמה מבנים בלב העיר עזה ששימשו את עודה כמקומות מסתור. עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, שימש בשנים האחרונות ראש מטה המודיעין של חמאס. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי בפעם הרביעית ישראל חיסלה את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ושלחה אותו לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווחים בעזה, בתקיפה נהרגו מלבד עודה, אשתו, שניים מבניו, ביתו ואדם נוסף. בקריית שמונה וביישובים נוספים באצבע הגליל נשמעו לפנות בוקר אזעקות בשל רקטות שירה חיזבאללה. זו השיגור אחד שחצה מלבנון ונפל בשטח פתוח. איש לא נפגע. כתבנו רובי המשלג מוסר כי זאת הפעם הראשונה שנשלחו לתושבים התראות מקדימות לירי מלבנון. האלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמן, אמר לאליאל קייזר בתוכניתנו הבוקר הזה כי לישראל יש תלות בלתי נתפסת בארצות הברית והדבר הפקיע ממנה את היכולת להחליט בעצמה על פעולותיה הביטחוניות.
11: צריך היה ראש הממשלה להרים טלפון, ללכת, להרים מטוס, כנף ציון, לנסוע לארצות הברית ולהגיד תעשו את מה שאתם חושבים שצריך לעשות באיראן, בסוגריים זה הסכם רע מאוד, אבל כאן בצפון אני חייב לעשות מהלך. אתם רוצים? תייצרו כאילו שיש משבר בינינו לבין ארצות הברית, אבל בסוף תנו לנו אור ירוק.
9: פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. שר הביטחון כץ הורה אמש לבטל את הקיצוץ בתקציב רכיבי הביטחון ליישובי עוטף עזה וקו התפר. יושב ראש הוועד של מושב שקף שבחבל לכיש, איתן רוזנבלט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איש לא עדכן בעניין באופן רשמי.
1: שמענו את זה בתקשורת, אני יכול להגיד לך ששמענו בתקשורת הרבה הצהרות אחרות שקשורות לביטחון שלנו, שבסוף התבררו כמשהו שלא קורה. הקיצוץ השנתי שבעצם רשמו מפיקוד העורף נע באזור ה-80,000 שקל למושב כמו שלנו בשנה. שצריך להבין שאנחנו משלימים עליו עוד 100,000 שקל בערך משלנו רק למרכיבי הביטחון, אבל אנחנו משלימים עוד 250,000 שקל לדברים אחרים.
9: עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. הדיון היה אמור להתחיל כעת, אך לפני כשעה וחצי הגיש נתניהו בקשה לבטלו. בעת כוחו הסבירה כי עד לשעות הלילה המאוחרות עסק ראש הממשלה בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים הורו לצוות ההגנה של נתניהו להגיש נימוקים מפורטים לבקשת הביטול עד השעה 10. תאונת דרכים קטלנית בכניסה לירושלים. גבר כבן 30 נהרג וצעיר כבן 25 נפצע בינוני מפגיעת רכב בסדרות בן גוריון. מעדויות ראשונות עולה כי השניים עצרו את מכוניתם בצד הדרך ככל הנראה בשל תקלה, וכשיצאו ממנה נפגעו מהרכב החולף. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים שערי צדק.
10: כאן תחזית הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
12: אני משלים עם המוות.
10: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: והתחזית היום עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון. ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בהרי הצפון. עורכי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת ב'.

0: חזרנו לשעה השנייה.
1: רגע, תן לה, תן לה מוזיקה רגע שנייה.
0: בסדר, אנחנו מכירים את השיר הזה כבר.
1: מכירים את השיר?
0: כן.
1: טוב, בסדר.
0: גם לפזמון כבר.
1: אתה רוצה להסביר מה זה?
0: חיים גולדיץ' הסביר לנו.
1: טוב. חיים גולדיץ' שלנו.
2: שלום, בוקר טוב.
1: שלום רב, שלום רב.
0: טרור יהודי גם הלילה.
2: אז כן, אירוע הלילה בחירבת אל-מסעוד, בעיירה יעבד, מזרחית לג'נין. זור שעה 12 בלילה, פלסטינים מדווחים על בית שהוצת, לטענתם המשפחה הייתה בתוך הבית, והצליחה להימלט מהבית שהוא מתחיל לעלות באש. לפי צהל, כוח קופץ למקום, מזהה הצתת רכב ובית עם גרפיטי, נהיית משטרה שמגיע למקום, אני לא מזהים כמובן מתיישבים צהל, נהיית משטרה ושני צוותי מג"ב שמגיעים למקום, פורקים מצלמות, מזהים במצלמות שני נערים שהציתו את הרכב, ריססו גרפיטי.
0: מזהים, מזהים או מזהים דמויות?
2: מזהים דמויות, לא מזהים פנים לפחות, אבל המשטרה פותחת בחקירה, וכרגע אין עדיין עצורים, זה אירוע מהלילה. כן לציין שיחסית בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים, ירידה בכמות האירועים.
0: לא, אני לא רואה את זה הודעה, לא בקבוצת כתבים של המשטרה ולא של צה"ל.
1: שמה, כאילו, איזה?
0: הם לא מודיעים על, על האירועים האלה. הצתה כזאת של בית, איפה זה יוצא, איפה זה מתפרסם? זה הכל מגיע מדיווחים פלסטינים, כן?
2: כן, זה דיווחים פלסטינים שאנחנו מעמתים אותם אחרי זה מול הגורמים, ההתייחסות שלהם, אבל לא יצא איזושהי הודעה רשמית.
1: תגיד לנו רגע משהו אולי על האזור או משהו, יש איזה רקע לאירוע, לא שצריך, לא מצדיקים עכשיו טרור, אבל יש איזה, יש משהו שקרה?
2: אין רקע ספציפי.
1: סתם?
2: יש שגרה ביהודה ושומרון, הקמה של הרבה מאחזים, חוות, גבעות, הרחבת ההתיישבות.
1: לא, ואז סתם נערים צעירים יהודים מחליטים ללכת לשרוף בית של פלסטינים?
2: אני לא יודע להגיד משהו, קישור ספציפי למיקום הזה.
0: כתוב, אתה יודע מה כתוב על הגרפיטי? ככה נוכל לזהות מה קרה אתמול.
2: לא, לצערי עדיין לא הגיע להתמונה וכיתוב על הגרפיטי.
0: עוד לא הגענו לשלב הזה.
2: אבל כן היו פינויים, פינויים של מאחזים, שברור שזה משפיע, ולרוב זה איזושהי פעילות תגובה.
0: כן, עוד לילה ביהודה ושומרון, באמת כמעט כל יום יש את הדברים האלה. חיים גולדיץ', תודה רבה.
1: טוב, אחרי שבית המשפט החזיר לוועדה לאישור מינוי, הוועדה המייעצת למינויים בכירים בראשות נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס, החזירה להשלמות את הדיון במינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. הוועדה מודיעה אתמול שהמינוי
0: מאושר.
1: מאושר. רציתי עוד איזה גאפ של אולי כאילו איזה מתח, איזה בילדאפ. איתנו עורך הדין נועד שלם, שמייצג את רומן גופמן. שלום.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
1: איך אתה?
3: בסדר גמר. תשמע, שתיק הזה ייגמר, אנחנו כבר נדבר כל יום, זה ממש...
1: מה, איזה... מה, שמה, עוד פעם?
3: עד שתיק הזה ייגמר, אנחנו נדבר כל יום, זה כיף.
1: אבל זהו, נגמר, לא?
0: זהו, מה, יש עוד משהו, יש עוד שלבים בדרך עד המינוי?
1: זו שיחתנו האחרונה.
3: עד פסק הדין. בגדול, אנחנו אמורים כל הצדדים...
1: הרגע, אתה אומר על פסק הדין כי יוגש בגץ, ובגץ יצטרך...
3: לא, בוא נעשה סדר. אנחנו היום כולם, כל הצדדים צריכים להגיב עד השעה 6.
1: לבית המשפט.
3: כן, לתת התייחסות לעמדת הוועדה שפורסמה אתמול. אם אתם חושבים שזה יעבור חלק, זה לא יעבור חלק, העותרים כמובן ביקשו לקבל את כל חומרי הוועדה כדי להגיב, מה שאומר שהם לא יצליחו להגיש בזמן.
1: יש לי שאלה רגע שלא ממיני עניין, בין שיח השני, אולי אפילו השלישי שלנו, עם שקו הטלפון שלו לא משהו, עכשיו אני תוהה, אתם כולכם נגיד באיזה אזור מסוים שאין בו קליטה, או שהקליטה ממש... ממש התדרדרה בימים האחרונים, לא זוכר ש...
0: תגיד לו לשפר את הקו, כמו שתמיד עושים באולפן.
1: כן.
3: תשמע, כל פעם אני לוקח את זה כביקורת אישית, ואני...
1: אתה על אוזנייה, או על דיבורית, או על איזשהו
3: אמצעי? לא, חלילה, חלילה. אני מדבר רגיל מהטלפון.
1: ואיפה, באיזה מקום, לא רוצה...
3: בפינה היחידה בבית שיש לי בקליטה.
1: אתה בבית?
0: אז כשיש קליטה.
3: כן.
1: אתה גר באיזה מקום...
3: אני גר בלבי דניאל, בגוש עציון.
0: זה מקום גבוה, אמור להיות שם קליטה.
3: מזל שאתה אמור להיות שם קליטה. אפרופו, אגב, סליחה שאני מאזין לכם גם בשידור של, של השעה הקודמת.
1: בסדר, זה טוב, זה טוב, אנחנו מודדים את זה.
3: כן, פיקוד העורף מפרסם והתיידר שהוא נתן הודעה מקדימה, ושמענו פה את גיורא איך זה עזר לכולם וזה. אני רק מזכיר לכם שיש עשרות אלפי אזרחים שאין להם טלפון מדור 4 ומעלה, ויש ויכוח אז בין משרד התקשורת לבין היועצת המשפטית וכל מיני עותרים, וכרגע יש צו תלוי ועומד של בית המשפט העליון שמונע מעשרות אלפי אנשים שמזינים לתחנות רדיו אזוריות ולא ארציות, ואין להם שום דרך לדעת שתהיה הזכאים הם בנסיעה.
0: רגע, לא שנייה, רגע, מה זה? אתה לא מדבר לא על לא חרד... ציבור חרדי עכשיו?
3: כן, זה לא משנה, בדואי בנגב או חרדי
1: בצפון. אבל מה המחלוקת? מה המחלוקת?
3: המחלוקת היא שיש ציבור שלא מקבל את ההתראות ליישומונים, אין להם טלפון כן. חכם, אין להם דור 4, הם לא, אם הם בנהיגה, אין להם דרך לדעת שיש הזקה, כי בנהיגה לא שומעים הזקה.
0: ומה הפתרון שיכול לפתור את הבעיה?
3: הודעות בתחנות רדיו אזוריות, לתת רישיונות במצב חירום, רק מצב חירום כמו עכשיו בצפון, אין יותר מצב חירום מזה, שהתחנות רדיו אזוריות הן מטריות בדיוק את ההתראה של פיקוד העורף. זה התפקיד שלהם, הן מתחייבות לזה. אז לתת למצב חירום, למתוח את זה, ולהיגמר מצב החירום, ויעשו את זה בחקיקה מסודרת ראשית.
1: לא, אבל רגע, שנייה רגע, לא, אבל
0: התפזרנו קצת.
1: לא, אבל מה הטענה? כי זה הטבה לרדיו האזורי?
3: כן, זה חריגה מהפרוטוקול. כדי שרדיו האזורי ישדר כמו רדיו ארצי, יש מכרז וצריך לעמוד בכל מיני תנאים, אבל כרגע מצב חירום לשר התקשורת, יש סמכות להפעיל את זה, ואחרי זה אנחנו נתלבט האם בית המשפט העליון מתערב בעניינים ביטחוניים או לא מתערב בעניינים ביטחוניים. והנה דוגמה קלאסית שחס וחלילה יקרה משהו ומישהו לא יקבל התראה, ואז אנחנו נעשה ועדת חקירה על המדינה ועל הצבא וכולם יעמדו לבדיקה. אפרופו, ונחזור למקרה שלנו, האם בית המשפט העליון יתערב במינוי של גופמן אחרי שחוות הדעת של הוועדה היא כל כך נחרצת, והדרמה שהייתה וכולנו חיכינו לה בכיליון עיניים הייתה לדעת האם הנשיא גרוניס, הנשיא בדימוס, ישנה דעתו אחרי שהוא שמע עדויות שהיו מוברקות, שכאילו נגמר האירוע, תם הטקס.
1: לא, אבל לא השתכנע.
3: לא רק שהוא לא השתכנע, מי שקורא ולא צריך רשי, אנחנו לא, יש כלל שנקרא מכלל לב אתה לומד הנה, אתה רואה את מה שהוא כתב, ולמה הוא מתעלם וחוות הדעת הרוב כותבת, שהוא קיבל באופן אישי למכותב בלבד, חוות דעת כתובה של היועצת המשפטית. עכשיו זה לא, הם באו ואמרו, נתנו רק הנחיות מקדימות, איזה בדיקות לעשות. לא, לא, הוא קיבל מכתב שאומר לו מה לכתוב בדעתו. מכתב מפורש שקובע פגיע בתור המידות וכו' וכו'. הוא העתיק אותו, ממש כמעט ככתבו וכלשונו, וזה היה עמדתו. את כל הדבר הזה,
1: אנחנו... לא הבנתי, לא הבנתי. הנשיא גרוניס, אתה אומר, פשוט עשה copy-paste לחוות...
3: כן, בדיוק ככה, לחוות הדעת שקיבל מהיועצת המשפטית, שלא שמע ראיות, לא בדקה את הדברים כמו שהוא והוועדה, היא אמורה לתת לו הנחיות איך לבדוק.
1: נו, אבל מה אתה חושב שקרה לו אז? איש רציני, הנשיא גרוניס.
3: אני, זה זכותו המלאה, כחבר ועד יש לו דעה, אבל אחרי זה אנחנו, כל הדיון היה, הנשיא גרוניס הוא משפטן מוברק, הוא מבין בראיות יותר מכולם. לא, זה לא מה שקרה. הוא מאמץ את חוות הדעת של היועץ המשפטי שמתערבת בצורה אסורה לגמרי.
1: לא, מה זה מתערבת? הוא יושב ראש הוועדה, נשיא בית משפט עליון בדימוס, והוא עדיין מאמין שיש בעיה עם תואר המידות של האיש שאתה מייצג, ראש המוסד המיועד, וחושב שהוא לא ראוי להיות שם.
3: אין בעיה, זו דעת לא, דעת יחיד, דעת מיעוט.
1: לא, בסדר, לי כאזרח לא אכפת כרגע מה דעתה של הממשלה, כי בסוף יש את הסטמפה של יושב ראש הוועדה.
3: נכון, אבל אתה, נכון.
1: למה הוא לא השתכנע? אתה יודע להסביר למה הוא לא השתכנע? ממך? מרומן גופמן?
3: אני אגיד לך פעמיים. פעם אחת הוא שמע את הראיות, ומי שרואה גם את הפרוטוקולים של את החקירה, כלומר לא חקירה, את העדות של הוועדה המשלימה, מה שהיה ממש בערב חג שבועות, אתה רואה לגמרי שהוא כבר מבין. עכשיו, למה הוא לא שינה את דעתו? אני לא יודע. העובדה היא שהוא ביקש לכנס את הוועדה, את החברים, ואמר להם, באמת צריך לדבר על הדברים. למה בסוף הוא לא שינה את דעתו? הוא כותב. הוא אומר, אני חושב שצריך פה עוד תהליך בדיקה, לעת הזאת לא השתכנעתי. אבל אני אומר לך באמת, רגע, נשים את זה בצד. אנחנו מדברים, בסוף מי שמחליט זה ראש הממשלה, והוא מקבל המלצה. הוא מקבל המלצה מהדרג, מהוועדה, האם יש go no go במובן הזה, האם יש מניעה שאני צריך לקחת בחשבון. אומר גרוניס, תקשיב, אני, אתה שואל אותי, אני רואה פה, אני רואה שיש בעיה. אומרים לו כל חברי הרוב והקולות שלהם שווים לגמרי למעט במקרה של שוויון. אומרים לו, תשמע, אין, כל כך אין שום בעיה, ומסבירים גם למה. בזה נגמר, בזה תם הטקס, מה שקוראים, וזה הכל. עכשיו בית המשפט לא מתערב, כי זה החלטה שבית המשפט בעצמו שם על עצמו סייגים במשך שנים. לא מתערבים במינויים של בכירים במערכת הביטחון.
1: לא בסדר, אתה עכשיו צופה פני החלטה של בית המשפט, ועוד נראה בקשר לזה, ואתה גם הערכת שבית המשפט, בשיחתנו, כיוון שזו לא שיחתנו הראשונה, כפי שהזכרת, אתה הערכת שבית המשפט מחזיר את זה לגרוניס, רק כדי לקוות אולי, מבחינתו של בית המשפט, שגרוניס ישכנע וילך עם דעת הרוב.
3: נכון, אבל לא רק זה. בית המשפט בעצם אמר, מפריע לי קצת מהדברים, הפרוצדורות שהיה חסר, בואו תשלימו אותם. והשלימו אותם. וזה נגמר כל מה שבית המשפט עוד יכול להתערב בו. על סבירות, הוא לא מתערב בסבירות החלטת הוועדה. הוא אומר, תשמע, לא שמעתם את אלמקייס ותת אלוף ג' תקשיבו גם להם, אז הוועדה הגדילה, בוא נשמע עוד פעם גם את צור, ונשמע עוד פעם גם את גופמן, נסגור את כל הפינות, שמעו אותם, ובזה
1: אני רוצה,
3: נגמר.
1: אני רוצה אבל איתך להבין מה לא נכון במה שכותב אתמול אוריאל מקייס, שהוא הקטין לשעבר, מי שעומד במרכז הפרשה הזו, מי שהופעל בין היתר על ידי רומן גופמן, והוא כותב, לא נקריא את כל הציוץ, אבל כמה כן טיעונים מתוך מה שהוא טוען. הוא כותב, שלושת חברי הוועדה למינוי בכירים מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם, על ידיעתו של גופמן לגבי ההפעלה שלי מתחילת הדרך, והמעצר שלי והעובדה ששיקר בתחקיר הצהלי. בעדותי חשפתי בפני חברי הוועדה, שיחה פיזית שהתקיימה ביני לבין הקצין צור, שבה התנצל על ההפקרה, כלומר, הפעילו אותו ואז הפקירו אותו כי הוא נעצר והיה בחקירת שבק קשה מאוד, הודה שבתחילת ההפעלה הציג את ערוץ הטלגרם שלי לגופמן, ושימים ספורים לאחר המעצר הוא כבר דיווח על כך לגופמן אישית. זה לא נכון?
3: שוב, תקשיב, אתה לא יודע כמה זה כל כך לא נכון, כי מה שאני צריך לעשות זה להקריא לך פשוט את הציטוטים שהוא בעצמו נותן עדות אל מקייס, והוא מסיק מסקנות. עכשיו תשמע רגע, ליבי ליבי על הבחור, עבר תקופה קשה, באמת באמת, אבל בדיות. אין לי איך להגיד לך, זה הוא בטוח, אני אתן לך דוגמה רגע, הוא בטוח והוא שניסה לשכנע את חברי הוועדה שצור העביר לו חומר סודי והיה ביניהם איזושהי הפעלה או איזושהי ממשק, בסדר? עכשיו, הם שואלים אותו, מה זאת אומרת, אבל זה לא חומר, מי אמר לך שזה חומר סודי? הוא אומר, מה זאת אומרת, לא מצאתי את זה באינטרנט. עכשיו, בכלל זה מגיע צור, והם אומרים לו, תשמע, אם מקייס אומרת, נתת לו חומר סודי, וצור אומר להם, זה לא סודי, זה בגוגל. אז הוא אומר, אומרים לו, מה זאת אומרת? הוא אמר שכל מה שלא מפורסם זה סודי, אז הוא אומר להם, אתם צפים עליי, נכון? אתה יודע שיש פקודה לאחסון טונות בצבא, זה לא נמצא באינטרנט, וזה לא סודי. כלומר, הוא פשוט לא מבין, זה ילד בן 17, שלא מבין איך עובדת מערכת הביטחון, לא מבין מה תפקידו של
0: כמה... לא, אבל מה זה השיחה? עורך דין אוהד
1: שרי... לא, רק בשביל עוד עניין אחד, מה זה השיחה הזו? אבל הוא אומר, השיחה בינו לבין הקצין צור, שהיה תחת גופמן, שבה התנצל על ההפקרה.
3: וצור, לא היה דבר כזה, תקשיב, לא היה. צור אומר בעדות שלו, שואלים אותו, הוועדה שואלת אותו, תגיד, אתה הלכת להתנצל? אז הוא אומר, אני לא הלכתי להתנצל כי עשיתי משהו פסול. אלא יש מישהו שהייתי איתו בקשר, עבר תקופה קשה, אני הולך אליו, אני מחבק אותו. לא עשיתי שום דבר פסול. גופמן לא עשה שום דבר פסול. גופמן לא ידע
1: בכלל מי זה. רגע, עוד שאלה אחת, עברה אחת לפני שנותן לרועי. הוא אומר, הוא נותן כל מיני ציטוטים שמהם, אפשר בהחלט להבין שגופמן ידע שהם מעבירים מידע לקטין שמפעיל ערוץ טלגרם.
3: זה פעם ראשונה עובדתית לא נכון, פעם שנייה זה שקר, ופעם שלישית בדקו את זה כל הגורמים שאתה יכול לעלות על הדעת.
1: גופמן אמר לאלוף משנה ג' ראש מערכת ביטחון מידע בשיחה שקיים איתו, הוא אומר, למה מקשיחים עמדות עם הקטין?
3: בשלב
1: מסוים... למה הוא עדיין במעצר, ולמה מונים לו להגיע למיונים, כלומר יודעים שהוא מלשב, מיועד לשירות ביטחון?
3: אז אנחנו בציר הזמן, תקשיב רגע, בוא שים את זה נכון בעובדות, על מה אנחנו מדברים. אתה מדבר בחקירה באוגוסט, אחרי שכבר אומרים לו שזה קטין. אז הוא שואל, אתם פשוט שים את העובדות במקום הנכון. אנחנו, הוא אומר, הוא ידע שאני קטין מתחילת הדרך, והוא מביא לזה הוכחה משנה וחצי אחר כך כשהוא נחקר, וגופמן שואל, שימו את העובדות במקום הנכון ותגלו, יש, אנחנו בודקים בזמן אמת, האם הייתה הפעלה, לא הייתה הפעלה, האם ידע שהוא קטין, לא ידע שהוא קטין, כל זה הוכח, כל חברי הוועדה, גם גרוני שומר את זה.
0: ישבתם איתו עם אלמקייס? הייתה לך איזה פגישה איתו לאחרונה, ניסיתם לדבר איתו, מה הסיפור, אתם כאילו, אתם מדברים על עובדות וכל זה, זה שחור ולבן, זה לא דברים של פרשנות, נראה לי, אולי לא הבנתי, כאילו, אתה טוען משהו אחד, שהוא שונה לחלוטין ממה שאלמקייס טוען, אז אני שואל אם ניסיתם לברר איתו באופן, לא מול הוועדה, לא מול הבגץ.
3: אני אענה לך, תשמע, הוא מנהל תביעה כספית מאוד גדולה נגד המדינה. אני באופן אישי, כעובדים של רומן, לא אלך ואדבר איתו, גם אין לי מה לברר איתו. אני מבין שהוא מקבש נרטיב שיעזור לו בהליכים משפטיים ויעזור לו בפרסום ציבורי.
0: אז תגיע איתו אולי לאיזה פשרה ונתקדם בסיפור הזה.
3: מה זה קשור?
0: גם ככה אפשר לעקוב אחרי כל הפרטים.
3: אבל אין פשרה ביני לבינו. אני לא בסכסוך איתו, אתה מבין את זה? הוא תובע את המדינה, הוא תובע את השב"כ שחקרו אותו.
0: כן, אבל במרכז הפרשה זה הלקוח שלך, האלוף רומן גופמן.
3: לא, אבל אין לי, מה אני לא חושב שאנחנו, אבל האלוף גופמן לא עשה שום דבר פסול. משעה שהוא לא עשה שום דבר פסול, מה אתה רוצה שיתפשר איתו? אגב, הוא ניסה בזמנו להיפגש איתו, ובמנחיית הרמטכ"ל, הוא לא הלך לעשות את זה. שתגמר הפרשה אחרי שרומן יהיה ראש מוסד, ושנשים את הפרשה הזאת מאחורינו, ושהם יסגרו את מה שהם יסגרו, ואתה יודע מה? יכול להיות שנארגן ביניהם פגישה, כדי, אתה יודע, לשים ללחוץ ידיים ולשים את הדברים מאחור. אני מזכיר, אגב, אל מקייס, גם בפרסום שלו, בפרסום הטוב שלו, של הדברים הלא סודיים, עזר מאוד למדינת ישראל, ועל זה מגיע לו תודה רבה. אבל מה שהוא עושה עכשיו, עכשיו זה פוגע בביטחון המדינה.
0: אז יאללה, תארגנו פגישת סולחה ו... תזמין אותה.
1: עורך הדין אוהד שלם שמייצג את רומן גופמן, אולי שיחתנו האחרונה, אני צריך למצוא, לא יודע, בטח יש לו עוד...
3: נתתי לך ספוילר לאירוע דרמטי על בגץ שיש נגד משרד התקשורת, שגם אני שם.
1: זה לא נתת גילוי, לא נתת גילוי נאות שאתה מעורב. חשבתי כי אזרח מודאג אתה נותן.
3: אז הנה, אני אזרח מודאג מאוד, אחרי שיצאתי לפרטים, כי אני מייצג שם את שר התקשורת, ואם תרצו לדבר על זה...
1: עזוב, עוד ינתחו את שיחתנו בהתחלה ויגידו, הוא לא נתן גילוי נאות, אז לכן הוא פסול מלהתראיין בנושא הזה ויוגש בגץ והיועץ, את לא רוצה להיכנס לזה.
3: אני לא אהיה בתפקיד ציבורי אף פעם, אתה יודע, את כל הדברים האלה זה רק בדיקות שאני חייב, וזה טיפי חשבון לאימא שלי.
1: אני לא אהיה בתפקיד ציבורי אף פעם. זה מה שנקרא צלמו מסך.
0: עורך הדין אוהד שלם, תודה רבה ששוחחת איתנו. ומעורך דין לעורך דין אנחנו אומרים שלום לעורך דין רן כהן רוכברגר, לשעבר הסנגור הצבאי הראשי. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
0: ואתה כאן בעצם מייצג את תנועת ישראל חופשית, עם מחקר, סוג של מחקר שעשית כסנגור צבאי ראשי לשעבר, שבמחקר הזה אתה עושה השוואה בין מי משלם מחירים יותר כבדים, מי נענש יותר על הריקות והנפקדות בצבא, ואתה עושה השוואה בין הציבור המשרת לבין הציבור המשתמש ומשתמט, ומה גילית?
4: נכון, אז רק חשוב להגיד, זה לא מחקר עיוני או אקדמי, זה עניין
0: מעשי. בדקת תיקים.
4: נכון, אבל זה לא מתמצא באיזה עניין אקדמי. אנחנו הגשנו אתמול קדם בגץ ליועצת המשפטית לממשלה, לפצר, העתק למחלקת הבגצים, כי אם הדבר הזה לא ישתנה ולא יתוקן, לא יהיה מנוס מלהגיע עם העניין הזה לבגץ. אנחנו יודעים שבגץ...
0: לא, היה לנו פה יותר מדי עיון בנושא משפט.
4: נכון, אז...
1: מה גילית עליהם? מה גילית בין איך צהל מתייחס למשרתיו? שמה, עושים עבירות...
0: כמה הולכים לכלא על הריקות כשאתה בצבא, וכמה הולכים לכלא על הריקות כשאתה משתמט?
4: אז נגיד את זה כך, לא צריך להעמיק בדברים ולעשות מחקרי עומק, זה הדברים כתובים באופן ברור וחד משמעי בהנחיות התביעה הצבאית הראשית. ההבדל קודם כל נעוץ בהעמדה לדין, מדיניות העמדה לדין. מישהו משתמט ו-80% מהמשתמטים על פי נתוני המדינה שהועברו לבגץ, 80% מהמשתמטים הם בני המגזר החרדי, רק 20% מהמשתמטים הם מהמגזר הכללי. כללי זאת אומרת חילונים וגם דתיים. אז 80% מהמשתמטים החרדים זוכים להקלה, הנחה, למעשה מפטור מעמדה לדין, עד שההשתמטות שלהם מגיעה לשנה וחצי. רק בחלוף שנה וחצי, התביעה הצבאית לראשונה מחליטה להעמיד אותם
0: לדין. ואז הם עונים להגדרה המשפטית של מי הוא משתמט.
4: למעשה...
0: עד אז הם מוגדרים בכל מיני הגדרות אחרות. לא ניכנס לזה,
4: כן. אין הגדרה משפטית של משתמט, או עריק סדיר, או עריק בקום, אלה הן הנחיות פנימיות. העבירה היא אותה עבירה ביחס לכולם.
0: אוקיי.
4: עבירה של היעדר מן השירות שלו ברשות, המדיניות של התביעה הצבאית היא זו שנותנת בהם
0: סימנים. קח אותנו אבל רגע למצאים שלך, תיקים. בדקת מספר X של תיקים, אלה מול אלה, מה הממצאים?
4: התוצאות מדברות בעד עצמן. מספר כתבי האישום והחומרת האנישה ביחס לעריקי סדיר ועריקי מילואים עולה עשרות מונים על מה שמופנה כלפי משתמטים. יש הרבה יותר כתבי אישום נגד עריקי סדיר ועריקי מילואים שהם אלה ששרתו או משרתים או רוצים לשרת, מנסים לשרת, בדרך כלל מה ש... מביא אותם לנפקדות או להריקות, זה לא איזה משהו עקרוני, אידיאולוגי, מטריס, אלא אילוצי היומיום, קשיים סוציו-אקונומיים, בעיות, לפעמים גם בעיות נפשיות. הם מקבלים כתב אישום באופן מהיר, אחרי עריק סדיר שהוא 100 ימים עריק, יקבל כתב אישום. איש מילואים, בעקבות המלחמה, שהוא נעדר מיום אחד מצב 8, יקבל כתב אישום, וענישה שיכולה להגיע לחודשים, וגם לשנה ויותר.
0: נתקלת בזה? מה, לוחמים? רגע, שנייה, רן, תעצור רגע, רן. נתקלת בסיפור של מילואימניק, שהוא עכשיו, לא יודע, סבב שלישי כבר במילואים, באחת הזירות שיש לנו כרגע, ולא יכל להגיע למילואים כי העסק שלו קורס, כי אשתו, כי הסמסטר, כי משהו, ונכנס לכלא על זה?
4: בוודאי, יש מקרים רבים, למעשה רוב אנשי המילואים הם כאלה שעשו, הם קודם כל בוודאי הם כאלה שהשלימו שירות סדיר וכבר תרמו, ועשו שירות מילואים, ובמעלה הדרך, בזימון לפעם הרביעית, החמישית, השישית, נתקל בקשיים, קשיים אישיים, נפשיים, כלכליים, תעסוקתיים, ולא מגיע.
0: וממצים איתם את הדין.
4: ממצים את הדין, למשל דוגמה אחת מתוך הרשימה.
0: כן.
4: משרת מילואים שהוא למעשה גם בן מיעוטים, שהתנדב לשירות סדיר. הוא לוחם חילוץ והצלה בשירות המילואים שלו, נעדר מהמילואים מצב 8, קיבל 7 חודשי מאסר. בפועל, כשערעור התביעה על כולת העונש, כלומר לשיטתם לא היה די בעונש של מספר חודשים לכתחילה, והם ערערו ובאמת העונש שלו עוד הוחמר. לעומת זאת, משתמט, ואמרנו רובם חרדים, שההיעדרות שלהם יכולה להיות מאות ואפילו אלפי ימים. המציאות מלמדת שהעונשים הם עונשים זעומים, אבל יותר מזה,
0: הם,
4: שנה וחצי הם בכלל לא מעמדים לדין, יש להם תור או חסינות הלכה למעשה. והפנייה שלנו אומרת עוד פעם, היא לא איזה עניין אקדמי או צקצוק. האמירה אומרת, המצב הזה לא יכול להימשך.
1: אבל אני רוצה, אני רוצה להבין רגע משהו. האם האפליה בענישה היא בין מי שבא, מי שלא בא מלכתחילה לצו ראשון, ומלכתחילה מתעלם מהצבא, לבין מי שכבר היה, קראת לזה, תוך כדי שירות סדיר, או תוך כדי שירות מילואים לא מגיע, או שאפליה היא בין האוכלוסייה הכללית לבין חרדים?
4: אז האפליה היא בין סוגי אוכלוסייה, בין משתמטים, עריקי סדיר ועריקי מילואים. אבל הלכה למעשה, זה היינו אך.
1: לא, האם סיבת האפליה, האם סיבת האפליה היא זה ש... אלה כבר בתוך המערכת, אז אני יודע להניש אותם, וקל לי להניש אותם, ואלה שלא באו למערכת, יותר קשה לי להגיע אליהם, או שאפליה היא בין אוכלוסייה שאני לא יודע איך להתמודד איתה, כמו החרדים, שעל כל מבצע ללחידת עריק חוסמים את כביש 4, לבין אוכלוסייה שיותר קל לי להגיע, לדפוק על דלת בית ב, לא יודע, בקריית גת, או או בגבעתיים, או באפולה, להוציא את הלא חרדי ולשים אותו בכלא.
4: אז אפשר להניח שמה שאתה אומר הוא בהחלט עומד ברקע ההבחנה, האפליה הזו. מאנישים ואוכפים על מי שקל לאכוף, על מי שלא חוסם צמתים כשמאנישים אותו ומעמידים אותו לדין. אבל המדינה לא יכולה לנהוג כך, זה לא כוחות שוק רגילים.
0: אבל זה נכון, אבל זה נכון, לפי מה שאתה אומר, זה נכון גם לגבי עריק, שלא יתייצב בכלל, שצו ראשון, צו שני, לא בא לצו, גם אם הוא לא חרדי. גם אותו לא יענישו באותה חומרה שיענישו את החייל שהוא כבר שנה בצבא, ואז החליט לדפוק עריקות.
4: אני אומר עוד פעם, רק 20%
0: נכון, אבל לגבי 20 אלה זה נכון.
4: נכון, אבל ההלכה למעשה, העובדה שרוב מוחלט של המשתמטים הם בני המגזר החרדי, ודווקא המגזר הזה זוכל לפטור מהעמדה לדין באופן ממוסד של התביעה הצבאית, של הפרקליטות הצבאית למעשה, של היועמ"שית לממשלה, ובנוסף על גבי זה, תור הלכה למעשה ממעצר, כלומר מדיניות של אי מעצר ומדיניות של אי העמדה לדין, שמנה מי נהנה בפועל המגזר החרדי. לעומת זאת, מי שנותן את הדין, מי שמשרת קודם כל, ומי שמסכן עצמו, ומי שמשפחתו אולי מתפרקת בגלל עול השירות, הוא גם זה שנושא בעול הפלילי, והוא יוצא, אם הוא יחטא, וימנע מלהגיע לתקופות קצרות בהרבה, ימצו איתו את כל חומרתו.
0: אז לפני שפנית, לפני שאתה פונה לבגץ, דיברת עם ראש אכ"א, עם צה"ל, עם מישהו בתביעה הצבאית, לשאול אותם מה הסיפור, למה המדיניות כל כך מפלה?
4: הפרקליטות הצבאית יודעת את הדברים האלה היטב, זה הרי נמצא בבגץ, והפרקליטות הודיעה לבגץ לפני חודש שהם מתכוונים לשנות את המדיניות, התחייבו בפני בגץ להחמיר את המדיניות לגבי משתמטים. הם לא עמדו בהתחייבות הזו, הם לא קיימו את ההתחייבות לבג"ץ, אבל האמירה שלנו היא שגם האמירה לתיקון מסוים של מדיניות העמדה לדין של משתמטים משנה וחצי, הם מוכנים, תודה רבה, להפחית את הרף לשנה, זה עדיין גבוה באופן משמעותי וקיצוני כפי שנעשה ביחס לאוכלוסייה הכללית. ולכן הפנייה הזו שלנו, אתה שואל מה, אם דיברנו עם מישהו, אם אנחנו עושים משהו לפני בג"ץ,
0: אם קיבלתם תשובה בעיקר.
4: בהחלט כן, בהחלט כן. הפנייה הזו מאתמול יקדם בג"ץ. היא אומרת, אם אתם לא תתעשתו, אם אתם לא תתקנו, אז אנחנו נאלץ להגיע לבג"ץ. והאמירה הזו, קודם כל, מה שצריך בשביל האכיפה השוויונית והשוויון בנטל, זה להעלות את רף, להוריד את רף העמדה לגבי משתמטים חרדים, כלומר, להפעיל את האכיפה. אבל אם לא, מה תמונת המראה? בשביל השוויון או בשם השוויון,
0: לוותר לחיילים עריקים?
4: משרת יסבול יותר, אז תחמירו פחות עם החיילים המשרתים, עם משרתי הסדיר, עם משרתי המילואים. לא ייתכן שרק הם יישאו בנטל הפלילי גם.
0: אתה בעד שחייל שדפק עכשיו עריקות של חצי שנה, אז יגידו לו, אוקיי, בגלל שאנחנו גם לא מתעסקים עם המאה, לא יודע, 80 אלף משתמטים שיש היום לפי החוק, אז בואו, נו, תקבל שעה ביציאה ואיך הביתה?
4: ממש לא. כולם צריכים לשרת, על פי חוק. אסור להיעדר מן השירות. אני גם לא בעד שיוגשו כתבי אישום סתם. אני מזכיר, אני סנגור. אני פשוט אומר שבהינתן שניתנת פה הקלה, למעשה חסינות, לפלח באוכלוסייה שנמנע באופן מתריס אידיאולוגי מלשרת, לא יכול להיות שהנטל הזה, המחיר הזה, ייגבה רק ממי שכן משרתים, כיוון שהם מתחת לפנס, כיוון שקל לאכוף עליהם, כיוון שהם ממושמעים, כיוון שהם לא יסגרו צירים וכו'. הדבר הזה הוא לא סביר, הוא גם לא ערכי, בוודאי גם לא משפטי.
0: אוקיי. עורך הדין רן כהן, רוחברגר, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
7: IBI
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: בנתיבי איילון צפון העומס תנועה ממחלף חולון עד לגרדיה, ודרום העומס תנועה ממחלף רוקח עד ההלכה. בדרך כלל בצפון העומס תנועה ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל.
1: אפשר כבר לדבר אחרי הפרסומות על האולימפיאדה עם הסמים? ינון, הקהל מחכה. אנשים שואלים גם איך שמעו מחלקים סמים.
0: איפה אני שואלים אותי,
1: כן, איפה אני יכול גם להשתתף באולימפיאדת הסמים.
0: צריך להתאמן אבל גם.
1: כן, זו הבעיה. זה הדאונסיידס. טוב, פרסומות ונחזור.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון. כאן חדשות ברשת בית.
8: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
13: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
14: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
15: הערב בכאן 11 הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
16: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
15: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
17: אני משלים עם המוות.
15: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
18: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
15: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
1: טוב, תקשיב, אני רוצה להשמיע לך קטע יחסית ישן, לדעתי לפני שנה כבר, לפני כבר שנה ראיתי אותו, של קומיקאי, אתה מכיר את דניאל חן? סטנדאפיסט. ליגת על.
0: נהדר.
1: בוא נשמע קטע, ואני אגיד לך, החזון שלו הפך למציאות, בוא נשמע את הקטע.
20: על האולימפיאדה בקורונה זה היה הדבר הכי מוזר בעולם, לא יודע אם ראיתם את זה, גם לא היה קהל, אנשים רצים בלי קהל, וכמו שאני יודד את שכן שלי, מאיר! אנשים שוחים עם מסכות, זה היה מוזר מאוד. וגם לא נשברו סיעי עולם בגלל שהתחילו שם להקפיד ממש עם הבדיקות דמים. אומר לכם את האמת, אני בתור צופה, אני רוצה לראות מישהו ממרץ. מה אני צריך לראות את כל הסחים האלה? עשיתי כמיטב יכולתי בגבולות. הלאה, קח משהו ידעי, אני רוצה לראות מישהו רץ 100 מטר, 5-2. פיו, מה אכפת לי מה הוא לקח? אז תעשו לי מקצה רק של עמים, אני רוצה לראות את זה. שכל מדינה תשלח את המחים הכי מהיר שלה. תנו לי לראות, תקשיב, זה לא שהבן אדם לקח דוסה והוא מתפזר לך שם על הרחבה. זה אנשים שלקחו דמים שמיועדים לאירוע, ואתה פוסל אותו על זה שהוא ניצח. זה לא שהוא לקח פוינט ולא התעורך על המקצה. לא מבין מה ההיגיון, אתם פוסלים בן אדם על זה שהוא שיפר ביצועים.
1: פוסלים בן אדם שהוא שיפר ביצועים, למה שלא ניתן להם סמים, ונראה מה הם יודעים לעשות איתם.
0: שעשו את הכי טוב שהבן אדם יכול לעשות.
1: כן, כן.
0: שהאנושות יודעת לתת.
1: הדוקטור יוני ירום, שלום.
21: שלום וברכה.
1: רופא ספורט, מנהל רפואי של מדיקס, מרכזי רפואת ספורט, ממקימי הוועדה למניעת שימוש, השתמשות בסמים בספורט.
0: אסף, מקודם קרא לזה אולימפיאדת המסוממים.
21: אז קודם כל, השימוש במילה אולימפיאדה היא פסולה בקטע.
1: אתה לא, אין לך בעיה מסוממים, יש לך בעיה עם אולימפיאדה. בוא, אני לא אוהב...
0: אנחנו לא ננרמל פה את המילה הזאת בשידור.
1: אל תדבר ככה, אל תדבר ככה.
21: בכל מקרה...
1: אבל בוא תסביר רגע, קודם כל, מה האירוע? ואני מבין כבר מה אתה חושב עליו, אבל בוא תסביר רגע מה האירוע.
21: האירוע הוא הזוי. בוא נתחיל מה זה שהוא הזוי לחלוטין. גם אנשי עסקים התאחדו, אספו הרבה מיליונים של דולרים, ושכנעו ספורטאים, בואו תעשו מה שאתם יכולים, ובואו נראה כמה, איזה הישגים אתם מגיעים. כמובן שזה לא כל כך עבד להם, כי לא...
1: לקחו ספורטאים זה בעיקר ספורטאים במיל, נכון? זה אנשים שתהילתם מאחוריהם כבר.
21: בדיוק, בגלל זה זה לא עובד כל כך.
1: ואז אמרו, חבר'ה, תשתמשו במה שאתם רוצים.
21: נכון.
1: אגב, אבל כאילו, זה לא לא חוקי רק, כאילו גם, או שזה רק לא חוקי מבחינת האולימפיאדה האמיתית?
21: לא, זה לא חוקי מבחינת הספורט בכלל. כל ענפי הספורט, האיסורים הם די דומים.
0: לא, אבל החומרים... אסף שואל, מדובר פה בסמים שהם פסולים, שהם אסורים בחוק.
21: אז חלק מהם אסורים בחוק, וחלק מהם פשוט תרופות. הרוב זה תרופות שמשפרות ביצועים, משפרות
1: כוח. שהן חוקיות, תרופות שאפשר לקחת, פשוט אסור להשתמש בהן במשחקים האולימפיים.
21: צריכים לקחת אך ורק אם יש אינדיקציה לקחת אותם. כן. אין סיבה אחרת לקחת אותם, אלא אם כן אתה רוצה לשפר ביצועים.
1: איפה המשחקים הלא אולימפיים האלה מתקיימים?
21: אז עשו אותם בלס וגאס, כמובן, איפה תעשה? אם לא בלס וגאס. נכון, שם יש את הסיפור, והזמינו כל מיני אנשים, דרך אגב, אותם ספורטאים שהגיעו לשם, במידה ועכשיו הם רוצים להשתתף באירועים רשמיים, אז הם יהיו פסולים, כי יש הוכחה ורקורד על זה שהם לקחו חומרים. אז בסיכום זה נעשה שם.
1: אולי שילמו להם מספיק כסף כדי שזה יהיה שווה.
21: בדיוק, הם הרוויחו יותר כסף מאשר היו מרוויחים בכל הקריירה הספורטיבית שלהם, אלא אם כן יש להם חסויות יוצאות מן הכלל, וכאלה יש מתי מעט בעולם. אתה יודע, רק מי שבטופ מרוויח, אחרים קצת נלחמים. והחומרים האלה באמת יכולים להגדיל מסת שלי. יכולים לשפר מהירות.
0: מה, אנחנו זוכרים את הסיפור של בן ג'ונסון האגדי.
21: נכון, נכון.
0: שנפסל כי הוא זכה ב-100 מטר, נכון? 100 מטר, בריצה, ואז התברר שהוא לקח סטרואידים או משהו.
21: נכון, הוא לקח סטרואידים אנבולים. אנבולי זה מילה רפואית יפה לבונים. אז זה בנה לו מערכת שרירים מטורפת שהוא הגיע להספקים.
0: רץ יותר מהר.
21: כן, ואז זה זהו, בהמשך אחרי שפסלו אותו מהכל, אז הוא התחיל להתחרות נגד סוסים בקנדה.
1: רגע, אבל מבחינת, אבל יש שם, סליחה רגע, תנסה רגע, אתה נגד, אתה נגד, אני יודע, הבנו, אתה נגד.
21: אבל אני אסביר גם למה.
1: לא, בסדר, עוד רגע תסביר למה.
0: אסף רוצה שתענה לסטנדאפיסט ששמענו בעצם.
1: אבל בסוף, תן רגע את המידע, הם הגיעו, אתה... תנסה לזרום איתי, בסדר? אל תתווכח עם ה... אני יודע, אתה לא אוהב את הניסוח שאני הולך לתת עכשיו.
21: אני זורם איתך.
1: תזרום איתי רגע, הם הגיעו להישגים, נכון?
21: אז זהו, אז זה הסיפור שזה היה מאוד מאכזב, כי מכל הסיפור הגדול נשבר רק שיא עולם אחד, וגם הוא נשבר בשש מאיות.
1: אבל רגע, נשבר שיא עולם. נשבר שיא עולם. בוא תספר רגע על שיא העולם.
21: באיזה ענף? 50 מטר חדירה, ספורטאי יווני, שרץ את זה, ששחה את זה ב-20 שניות, ו-20.2, והשיא 20.8. אז דרך אגב, שיאן העולם אמר, זה כל מה שהוא הצליח לעשות עם כל החומרים.
0: אולי שופט גם היה
1: עצב. מה הוא לקח? מה הוא לקח?
21: לקח סטרואידים.
1: סטרואידים.
21: סטרואידים אנבוליים זה טסטוסטרון, בייחוד שזה המלך מה שיש לכל הגברים, ואם אתה נותן אותו בכמויות עודפות, הוא בונה מסת שריר הרבה יותר גדולה, כוח השריר עולה, וזה למחקים קצרים יותר. יש הרבה שיטות אחרות שמגדילות את היכולת האירובית שלך, היכולת שלך לרוץ למחקים יותר טוב.
1: במה ציפית לראות איזה שיאים ולא ראית?
21: אז הייתי, למשל, הדבר הראשון שהיינו מצפים זה ברמת משקולות. לא הצליחו. כי זה ספציפית עובד לאנשים שרמת משקולות, וזה גם בגילאים שמעל גיל 30.
0: זהו, אבל הגדרת אותם כבר כלשעברים, אז כאילו הם אחרי השיא הפיזי שלהם.
21: אבל כאן כן ראית רואה במישהו שהוא 34-35, הוא כן יכול להרים את הכוח שלו למידה אפילו לרמה של שיא עולם. עדיין אנחנו רואים בגיל הזה אפקט מצוין. אבל זה לא כל כך קרה, וביום האחרון, במצא האחרון, הצליחו לשפר, אז כאילו הצילו קצת את המצב של המשחקים. זה משך. זה לא משך, זה לא פתוח לצופים, אלא מי שבא שילם גם כסף, והזמינו רק מתי מעט להסתכל על התחרויות. תשמע, מה נגיד? זה קצת פרסה, למרות שכולם אומרים שממילא הספורטאים נוטים לרמות, ויש מלחמה אדירה בין הרשות התופסת, שקוראים לה וואדה, ובין הספורטאים שמנסים כל הזמן להמציא דברים חדשים. ברוב המקרים... או בחלק המכריע של המקרים, הרשות התופסת ידה על העליונה, וכל פעם הספורטאים יוצאים עם איזה חומר חדש, וכשהם גלים אותו, אז פוסלים אותו, ואז...
1: עכשיו תסביר למה לא. תענה לדניאל חן, תסביר למה לא.
21: אז קודם כל יש נפש בריאה בגוף נקי ובגוף בריא, זה ברור. הבעיה הכי גדולה זה שאם אתה רוצה לקחת חומרים שישפר את הביצוע שלך, חומרים שמוגדרים שעשו, אתה למעשה מכריח ספורטאים אחרים להשתמש בזה גם, כי אחרת לא הם לא יוכלו להתחרות איתך בצופן שווה. אז זה הדבר הראשון שמפריע לכולם, כי זה לא פייר פליי כבר.
0: אבל למה לעצור בסמים? אולי נגיד, מי ששותה חלבונים, זה גם בונה לו מסת שריר. זה לא פייר פייט.
1: אנחנו חושבים אותו דבר.
21: זה מותר. כל הדברים
1: שמותר. אבל אתה מחליט מה מותר. תקשיב, לי, אני צריך, אתה מכריח אותי עכשיו, אני...
0: חלבונים זה גם לא פייר.
1: אני רץ למרחקים ארוכים ברמה באמת בינלאומית. יש כל מיני שיפורים עם כל הקרבון וכל הזה בנעליים. אתה מכריח אותי לקנות את הנעליים כל הזמן אחרי. למה שלא כולנו נרוץ יחפים בלי כל הטכנולוגיית קפיצים האלה ברגל?
21: אז קודם כל זה קרה גם בשחייה שהשתמשו בחליפות מיוחדות, ואחרי זה פסלו את השיאים האלה, והיום אסור להשתמש בחליפות המיוחדות שמקטינות את החיכוך.
1: אז מי קובע מהי טכנולוגיה מותרת ומהי טכנולוגיה שאינה מותרת?
21: יושבים צוות מומחים ומחליטים מה שכן. אני לא נגדתי בפיתוחים טכנולוגיים, כי זה זמין לכולם, וזה לא פוגע באף אחד.
0: זה פוגע, אם אסף הולך לפריז דקר בשנה הקרובה, וקונה את האופנוע הכי חיה בעולם, אז אתה מאלץ את האנשים האחרים גם לשים עכשיו חצי מיליון שקל על מנוע מטורף.
21: רגע, אף אחד לא אמר שאם יש לך $10 אתה יכול להתחרות בזה, אבל זה פתוח לכולם, תשיג את הספונסורים ותעשה. הבעיה לא פה, הבעיה היא במצב שלא רק של חוסר הגינות, כי החומרים האלה אסורים, ואם אתה מרמה ולוקח, אז אתה מכריח. שני, זה מסוכן. אנשים מתים מזה. אם אני אגיד לך כמה עשרות של ספורטאים, אפילו מהדבר הכי פשוט של הסטרואידים האנבול נפטרו מחסימות עורקים ומהתקפי לב, מספרים של עשרות. עכשיו, אם אתה, היה מחקר מאוד יפה בקנדה, ששאלו ספורטאים, האם אתה זוכה עכשיו מדלת זהב אולימפית והרבה כסף, אבל 50% סיכוי שאתה תמות מזה, האם היית עדיין לוקח? אז חצי מהאנשים אמרו כן. זאת אומרת שספורטאי רוצה להגיע להישגים, לפעמים הוא מאבד את שיקול דעתו. הבעיה הנוספת הגדולה זה בני נוער. כשבני נוער מחכים את הספורטאים הבכירים, ואם אתה לוקח ילד בגיל 12-13, שהוא רוצה להיות כמו הגדולים, ומתחיל לקחת חומרים, והוא נשאר גמד, למי זה טוב, תגיד. ואם הוא מקבל מזה גם בעיות בעצמות ובעיות אחרות.
1: תגיד, אבל זה הבנתי, אבל את הסיפור עם החליפות מיוחדות לשחייה לא הבנתי. למה לא?
21: למה? כי זה שיפר את הביצועים. אני דרך אגב מסתכל על זה, אני לא כל כך נגד. אני חושב שאם אתה...
1: לא, אבל אנחנו חושבים שאם נתת את הדוגמה של הנעליים, גם בנעליים זה משפר ביצועים.
21: אישית, אתה יודע, אם זה עומד לרשות כולם, וזה מוסיף את הביצוע. תראה, אתה זוכר ששבוע אתה רץ למרחקים ארוכים, וראית שעשו מאמץ אדיר לרדת משעתיים במרתון, אז הרץ רץ עם ארבעה רצים סביבו, שארבעה רצים כל הזמן התחלפו בהובלה, ועוד אוטו שחסם לו את הרוח. אז הצליחו לרדת, אתה אומר, אבל זה המלאכותי, רק בשביל לראות אם זה עובד. והנה, ברגע שעברו את המחסום, פתאום שני רצים ירדו את השעתיים.
1: מדהים. זה אירוע מדהים, זה אירוע מדהים. והוא רץ עם זה, אגב, אני ציפיתי, הסתכלתי עם איזה נעל הוא רץ.
21: נו, נעל סטנדרטי.
1: זהו, חשבתי, תפרו לו איזה נעל מיוחד, וזה לא רץ עם איזה אדידס.
21: אבל אתה יודע מה
1: הדבר? זה גם לא כזו יקרה, אגב. סליחה שאני עושה פרסומת, פשוט תפתיע אותי.
21: אתה יודע שזה אירוני, כי השני שרץ 10 שניות יותר לאט, אבל עדיין פחות משעתיים, אף אחד לא יזכור אותו. ראשון סגר.
1: תראה, כל כך הרבה פעמים דיברו עליו שאף אחד לא יזכור אותו, שנראה לי שיזכרו אותו. אבל
0: הסגן של בן ג'ונסון,
1: הדוקטור יוני ירום.
21: הסגן של בן ג'ונסון זה היה קארל לואיס,
1: זוכרים.
21: ואגב, אני לא רומז לכם שגם אצלו הם מחפשים מספיק, אולי.
0: בוא נפתח פה פרשות משנות ה-80 עכשיו.
1: יוני, תודה רבה.
21: בעונג רב, תמשיכו לרוץ.
1: זאת השם.
0: נתחיל אפילו.
21: כן.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: איילון, לכיוון צפון, עמוס, מחולון עד לגוארדיה, דרומה, ממחלף רוקח עד ההלכה, כביש תל אביב ירושלים עמוס, מחלף חמד עד מחלף הראל.
0: אה, זה קרוב ממש, חמד עד הראל.
1: איך אמר שאולי בפרלמנט, עכשיו זה מתקרב אליי, עכשיו זה נהיה אישי, עכשיו זה מעניין אותי. פרסומות ונחזור, מה עוד יש לנו, סרוסית? מה יש? אורי, בוא נראה, פה חי באולפן, איתנו? וואי, וואי. לא איתנו, אבל יהיה ברובית.
0: היידה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
19: מיד חוזרים עם אסף ליברמן ורועי שרון, כאן חדשות ברשת ב'.
22: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
23: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
24: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
25: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
26: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
22: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
27: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
28: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אצבע הגליל, הכל מסביב ירוק ופורח, ואין רגע אחד של שקט. היום, כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשטח אל קו האימות בצפון. יאיר ויינרב ורונן פולק בשידור מיוחד מכפר גלעדי על גבול לבנון. עם התושבים שמנסים לקיים שגרה בלתי אפשרית, העסקים שנאבקים לשרוד וההנהגה המקומית. עם התושבים שמנסים לקיים שגרה בלתי אפשרית, העסקים שנאבקים.

0: כבר נפתחה.
1: מה אתה אומר? אותנו.
0: כן.
1: מה, מתי המחזור מתחיל?
0: יתחיל אחרי הקיץ, מזרת השם, אנחנו סביב הבחירות זה יהיה.
1: בסתיו.
0: מתי הבחירות? מתי הבחירות? זו השאלה.
1: מתי הבחירות? רואים, מתי הבחירות? ספטמבר, מתי הבחירות?
0: אזור חגים? כן?
2: אחרי החגים, לא, חגים.
0: סוף קיץ, בוא אחרי החגים. אסף רואי.
1: איך בוחרים אותם? סתם, אם אנחנו, זה איך בוחרים את הסטודנטים?
0: בשלב הראשון הם אמורים לשלוח סרטונים. ברוח הזמן, סרטונים של רשתות חברתיות שבהם הם אמורים לשכנע אותנו למה הם דווקא מתאימים ולא אחרים. זה סרטון של דקה. בדקה אתה צריך להיות מאוד יצירתי, לשכנע, להראות מי אתה, מה אתה, לספר על עצמך ולהגיד למה כדאי לנו לקלוט אותך.
1: דקה זה כבר הרבה, דקה זה...
0: כן, זה נכון.
1: דקה זה משעמם כבר.
0: אבל צריך הרבה אינפורמציה לתת בדקה הזו, ואז אחרי הסרטונים אנחנו מזמנים ממש למפגש פנים מול פנים, מה שנקרא ועדות קבלה, יושבים מול המועמד, מועמדת.
1: טוב.
0: שואלים אותם האם הם רציניים, האם הם בעניין, האם הם רוצים להתעסק בתקשורת, מבינים מי הם ומה הם, מה הכיוון, האם יש להם ידע כללי, ואם בא להם על התחום הזה, ואם בא להם, אנחנו המקום. בשידור הציבורי.
2: אנחנו כאן.
1: יאללה, תן לנו מה הבאת.
0: לפעמים, אסף רואי, כמו הבוקר, העבודה שלי בארון השירים היהודי היא ממש כלילה. לא צריך לחקור, לא לחפש מקורות, לא לחפור בטקסטים היסטוריים ובמשמעויות של שירים, אלא פשוט להביא לכם שיר חדש ויפה מעולם הפופ הישראלי היהודי, ואני יודע, אסף, שאתה אוהב לשמוע ולהתעדכן בשירים חדשים. אז הבוקר בארון השירים היהודי שיר חדש של נרקיס, שעת רצון, שמו תפילה אישית שלה, בדיבור ישיר לאלוהים עם העוצמות והאחדות, וכרגיל אצלה טונות של רגש. בגיל 44, עם שלושה אלבומי אולפן, ואחרי עשור בדיוק בקדמת הבמה של המוזיקה הישראלית, נדמה שנרקיס נמצאת במקום שבו היא רצתה להיות, לא רק זמרת דתית, אלא כוכבת פופ ישראלית גדולה. פעם היא אמרה לי, כמו ביונסה אני רוצה. היא אייקון אופנה, כיסוי הראש שלה כבר מזמן הפך לסטייל, לסמל, והמוזיקה שלה גם מרקידה אנשים, וגם עושה להם לבכות, והכל בהשראה עמוקה של המקורות היהודיים. את השיר החדש היא יצרה ביחד עם שותפים מוזיקליים ותיקים שלה, צליל קליפי ונדב נבי אהרוני, אסף אתה גם מכיר אותם האירוויזיון.
1: זוכי האירוויזיון.
0: נכון, צליל ונדב הם אלה שכתבו ביחד עם יובל רפאל את השיר מישל, השיר הזוכה. אז הנה זה כבר ברקע, שעת רצון, נרקיס, חדש.
1: תודה רבה.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: איזה משפט סיום, אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
2: וואו.
3: נרקיס, שעת רצון, חדש. תודה אסף, תודה רוי.
1: תודה עומר בן רובי.
2: יפה, רואי שרון, תודה רבה שבאת.
1: כן, תודה רבה גם לך אסף ליברמן.
2: בוא נודה גם לינון סרוסי, הוא ערך את התוכנית הזאת. נוגה אורטל ורז גפנר הפיקו, חיים זקן ורמי פליקס היו לו בצדו טכני, בדיגיטל היו עידן סניור ונועה אקסינר אמסלם. זהו, אנחנו נאחל לכם כבר עכשיו סוף שבוע נעים, כי אנחנו לא פה מחר וגם לא פה מחרתיים וגם פה שלושה ימים, יהיה פה ביום ראשון.
1: שבת שלום.
2: יאללה, ביי, שלום.
1: פרשת בעלותך למי ששאל.
2: בעלותך?
1: כן, פרשת בר מצווה שלי.
2: אתה רוצה לתת לנו איזה קטע?
1: אני יכול לתת את כל הפרשה, עם ההפטרה.
2: יאללה, בוא נתחיל. נשמע הודעות ואתה בזמן הזה תריץ.
4: אנחנו כאן.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
7: אלקטרולוקס. לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
10: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
11: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
12: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה על הפועל.
4: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. המפקד החדש של הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת צהל בעזה. בלבנון מדווחים על שני הרוגים בתקיפות צהל. עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה. נתניהו ביקש לבטלו כשעה וחצי לפני פתיחתו. התחזית התחממות בעיקר בהרי הצפון. מחר דומה.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. צהל ושבק מאשרים כי בתקיפה אמש בעזה חוסל מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס שמונה לתפקידו לפני פחות משבועיים. הותקפו כמה מבנים בלב העיר עזה ששימשו את עודה כמקומות מסתור. עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, שימש בשנים האחרונות ראש מטה המודיעין של חמאס. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי בפעם הרביעית חיסלה ישראל את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ושלחה אותו לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווחים בעזה, בתקיפה נהרגו מלבד עודה, אשתו, שניים מבניו, ביתו ואדם נוסף. בלבנון מדווחים על שני הרוגים ופצוע בתקיפה של חיל האוויר הבוקר בדר עמס שבאזור צור. אמש הודיעו הלבנונים על 31 הרוגים בתקיפות צהל. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המלאל, אומר כי העמקת הפעולה הקרקעית בלבנון לא תשפיע על פני המערכה מול חיזבאללה, וקורא לחדש את התקיפות בבירות.
15: כל השיפורים הטקטיים האלה לא ישנו כנראה שום דבר. המערכה כפי שמתנהלת כרגע, שהיא כולה בדרום, באזור, בדרום לליגני עד הגבול, היא מלחמה דלוקס מבחינת חיזבאללה, כי בעצם הוא פוגע בנו בצורה קשה כפי שכולנו מבינים, ולא רק בחלי צהל, אלא שיבוש נוראי של החיים בצפון. המחיר שהוא משלם זה זניח.
13: בריאיון לרועי שרון ולאסף ליברמן אמר איילנד כי רחפני הסיב של חיזבאללה מגיעים לטווח של 15 קילומטרים ויותר, ולכן גם אם התקדמות צהל תדחק את ארגון הטרור צפונה, הוא יוכל להמשיך להטריד את ישראל. פרויקט של שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך ויתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. העותרים אמורים למסור עד הערב לבגץ את תגובתם על החלטת ועדת גרוניס לאשר בשנית את המינוי. עורך הדין אוהד שלם, המייצג את גופמן, מעריך כי בגץ לא יתערב בהכרעת רוב חברי הוועדה.
16: בית המשפט בעצם אמר, שמע, מפנה לי קצת מהדברים, הפרוצדורות שהיה חסר, בואו תשלימו אותם. תשלימו אותם. וזה נגמר כל מה שבית המשפט לא יכול להתערב בו. הוא לא מתערב בסבירות החלטת הוועדה.
13: עדיין לא ברור אם יתקיים היום דיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. הדיון היה אמור להתחיל לפני כשעה. שעה וחצי לפני תחילתו הגיש נתניהו בקשה לבטלו בנימוק שעד לשעות הלילה המאוחרות עסק בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי השופטים הורו לצוות ההגנה של נתניהו להגיש נימוקים מפורטים לבקשת הביטול עד לשעה זו. הפרקליטות מערערת לבית המשפט העליון על קולת עונשו של מוחמד מחאג'נה מאום אל-פחם, שנידון לחמש שנות מאסר לאחר שהיכה צעיר בעלה וגרם לו נזק מוחי קשה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי האירוע התרחש בעקבות ויכוח בכביש. רוכב אופנוע העיר לארוסתו של מחאג'נה על אופן נהיגתה. מחאג'נה דלק אחריו, חסם אותו, שלף עלה מרכבו והיכה אותו בראשו ובידו. הקורבן התמוטט מדמם, הושפז חודשים ארוכים ונותר עם נזקים נוירולוגיים ועם מוגבלות קשה.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
18: אני משלים עם המוות.
17: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית, היום עלייה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, ברוב האזורים יוסיף להיות קר מעט מהרגיל בעונה. מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון. עורכי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות...
21: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
22: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
21: תעשו כבוד לחג.
4: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום.
1: שלום עקיבא.
0: בוקר טוב, מה שלומך רוני?
1: בסדר, אפשר לפני שמתחילים לדבר, תן בללאלאי, אני מת שאתה עושה את ה...
0: ללאלאי, ללאלאי.
1: של האימהות שלנו.
0: אבל עברנו כבר את הרם של הללאלאי, ללאלאי.
1: כן, אוי, אני אוהב את זה שאתה עושה את זה כל כך.
0: בוא נשאיר את זה, בוא נפתח ממחר.
1: אוקיי.
0: מיקרו, נפתח ביחד ונשאיר את זה מהשנייה הראשונה.
1: בללאלאי או נחבר לזה מילים? אפשר לבקש מישהו לחבר איזה מילים לאות שלנו, אם אתה רוצה.
0: בסדר גמור.
1: אוקיי, היה חדשות עוד מעט טלי גוטליב כאן, אנחנו בקונסוליום איך לעבור את זה, בלי צעקות, אבל לפני זה, איזה ידיעה הכי תפסה את אוזנך בחדשות?
0: אנחנו יושבים פה כבר מ-10 ומקשרים לחדשות.
1: כן.
0: משפט נתניהו, לא ברור אם יתקיים היום או יידחה, כי נתניהו טען לנימוקים ביטחוניים, והשופטים אומרים, היי, תנמק, מה זה נימוקים ביטחוניים? מה קרה אתמול?
1: לא, אבל היום זה יותר מורכב, כי הוא אמר בבוקר, ישנתי עד...
0: הייתי
1: ערד מאוחר.
0: עכשיו, תשמע, תראה.
1: מסיבות ביטחוניות.
0: תראה כמה התקהנו. אתמול חוסל מפקד חמאס בעזה. פעם, אני עוד זוכר את הימים שחיסול מפקד חמאס בעזה היה דבר. שבוע טילים, שבוע מלחמה, שבועיים, מבצע עמוד ענן. פעם מבצעים היו מתחילים בחיסולים כאלה. היום, ראש הממשלה אומר, חיסלנו אתמול את החמאסניק הכי בכיר בעזה, והשופטים אומרים לו, אוקיי, אבל תסביר למה זה מונע ממך לבוא היום. כלומר, עוד לא התרגלנו למוחמד עודה. מוחמד עודה קוראים לו?
1: זהו, אני כל כך... אתה זוכר את השם דרוקמן?
0: הנה.
1: מי היה האחרון לפני זה של אתמול?
0: זה דין אלחדד.
1: אז זה שם טוב, קאצ'י. ומי זה של אתמול? את מי הרגנו אתמול?
0: מוחמד עודה.
1: עכשיו, מה ההבדל בין הזה? מוחמד עודה זה המחליף של הזדין אלחדד?
0: כן, ועכשיו צריך כבר למנות לו מחליף.
1: וואו.
0: עכשיו, הגענו למצב...
1: האמת, הדברים האלה, אני לא מאמין שאני אומר את זה, כי החיסולים האלה, יש כאלה שאומרים שמביאים כלום ושום דבר. אבל עדיין, החדווה הזאת ש... הורגים את הממלא מקום יומיים אחרי שנכנס לתפקיד, זה... אתה יכול להסביר לי את החדווה הזאת?
0: בטח.
1: כמה תושב בסינסינטי? הוא לא שמח על זה שחיסלו מישהו, כאילו...
0: כי מה יש להם? פעם בבין לאדן, וזהו בגדול.
1: נכון.
0: ואבו בקר. אבל קודם כל זו צמחה גדולה, בעבוד רשעים רינה. אנחנו שמחים שאנשים שעוללו את הזוועות האלה באים על עונשם, ושמחים שצהל מראה להם מה זה. אבל תראה כמה הערך החדשותי והציבורי של חיסול כזה ירד.
1: לא דנים בחיסול, דנים בראש הממשלה שרוצה להגיע למשפט שלו יותר מאוחר.
0: ברור שראש הממשלה יש לו כרגע נסיבות ביטחוניות.
1: כן.
0: ברור, גם אם אתה, לא יודע, האויב הכי גדול.
1: אבל יש לו כבר 3 שנים נסיבות ביטחוניות.
0: נכון.
1: אולי הוא מייצר אותם כדי להגיע פחות למשפט?
0: אתה חושב שהוא חיסל אותו כדי...
1: לא, אני יודע, סתם. את חלקם, אתה יודע, נסעתי פה, יש את, אני נוסע במונית, אין לי אוטו ואין לי רישיון, ונהג המונית...
0: אולי נעשה פרויקט, נעביר לך את הרישיון.
1: רבים ניסו ונכשלו.
0: אבל אז על מה נדבר פה בפתיחה? אוקיי, אז נסעת עם נהג המונית.
1: לא, והוא נהג מונית, באמת, אני מת עליו. והוא כל פעם, אני רוצה לשמוע בדרך לפה את קלמן ליברמן, כדי לדעת מה קורה, ולא לחזור על דברים שהם אמרו חלילה, או... והוא תמיד מחמיץ. אני מת על קלמן ליברמן, והוא תמיד מחמיץ, והיום הוא שמע אותם צוחקים על זה שלמה אנחנו לא מדווחים על חיסול כמו משדר ספורט.
0: נכון, כמו שליאן וילדה הוא צועק, שור, שור.
1: המסוק מתקרב, הוא יורה טיל, ובום, כזה. והוא החמץ, ואז הוא שמע אותם מדברים פרשן, שאמר חיסולים האלה חסרי משמעות, ואמר נהג המונית, אוי אוי אוי, עוד מעט אני אתחיל לבכות את זה שחיסלו פה מישהו, ואמרתי לו, אבל זה לא מה שהם אומרים, לא אמרו שבוכים, אמרו שזה עוד חיסול ועוד חיסול, ואיך זה משפיע עלינו? אז הוא אמר, תשמע, בתור אבא למילואימניק שהיה מעורב באחד החיסולים, זה כואב לי שמזלזלים, שמורידים, בכל זאת זה לא פשוט לעשות את זה. וזה נשאר איתי, האמת. אני לא חושב שהם הורידו, אבל נשאר איתי הדבר הזה שהוא אמר.
0: טוב, הנה, טוב שאמרת. ונהג המונית הזה, מפה לשם, בחודש שאנחנו משדרים פה, קיבל זמן אוויר מצטבר יותר מגדולי הפרשנים.
1: אני חושב שכדאי, הוא פשוט נפלא, יש לו את הדרך שלו להגיב על המציאות, ואני חושב שכדאי להביא אותו לפה.
0: אבל אז מי נהג המונית?
1: לא, הוא יחנה, ישתה קפה, ונכניס אותו לכמה דקות.
0: הוא יפסיד, אוקיי.
1: אם הוא יסכים,
0: יפיל מונה.
1: אני אציע לו.
0: אלה הדברים אם כן. אנחנו תכף נדבר על המערכת הפוליטית שמחשבת קיצה לאחור ביום שני הקרוב, עוד התקדמות בחוק לפיזור הכנסת, ספטמבר או אוקטובר יהיו בחירות, זה בוודאי. נדבר חבריה של הפצרית שהודחה בבושת פנים, הייתי אומר, מצהל, אנשים שהיו קצינים בכירים בפיקוד צפון. נחגוג את עיד אלעדך, החג למי שחוגג. אתה שחטת את הטלה?
1: לא.
0: או שכן, אבל בלי קשר לחג.
1: אבל הבאתי אבטיחים לאולפן. יש לנו באולפן היום שלושה אבטיחים.
0: בשעה הבאה אנחנו נדבר עם אדם שטוען לכתר מומחה עולמי לבחירת אבטיחים על פי דפיקה, ואנחנו נדפוק ונראה עד כמה הוא באמת...
1: נדפוק אומרים?
0: נדפוק, נדפוק.
1: לא, נדפוק אומרים.
0: רות אלמגור רמון, אם את מאזינה... תשובה בסוף.
1: טוב, איתנו? שלום
0: לחברת הכנסת.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד.
2: שלום, שלום. למה אתה כל כך מתפלא, רוני?
0: לא, לא, לך.
2: כי לא רציתי לעלות לך, כי לא רציתי להתראיין אצלך, תנופה ארוכה. אתה יודע למה?
1: כן.
2: שלחתי לך בלי שביקשת, סליחה. כן.
1: אז תודה על הסליחה, אני מעריך את זה.
2: יכולת לבקש אותה,
1: דרך
2: אגב, זה לא היה מפחית.
1: אז הנה, תראי, אז תראי,
2: הכל בסדר, הכל בסדר. אנחנו
1: ילדים
2: גדולים, אני איתכם.
1: לא, אבל כיוונת לדעת גדולים, כי אני הצבתי לעצמי הבוקר משימה שנעבור לפחות השלוש דקות הראשונות איתך, בלי צעקות, בלי אשמות, בלי מריבות.
2: תראה מה זה, תראה מה זה.
1: ואפילו נמצא, אפילו...
2: אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב רגע, לא. אתה יודע במה טעית בעצם הניסוח של השאלה?
1: כן.
2: אתה ראיין אותי הרבה מאוד פעמים.
1: נכון.
2: אף פעם לא צעקתי בראיון שלך. לא כל ראיין אותי, לא אמרתי. אני גם לא אומרת את התשובות שאתה רוצה לשמוע אולי, אבל אני לא צועקת בראיונות. אבל השיטה הזו לקטלג את זה ככה, היא כשלעצמה בעייתית.
0: אז רגע, רק נזכיר
2: למאזינים, רק נגיד משפט אחד, רגע, אנחנו בטון מעולה, רק נזכיר רק למאזינים, בהקשר למה סלחתי בלי שהתבקשתי לסלוח, וכשבעבר ראיינת אותי ואמרתי לך, וגם לאסניים, בריאיון שהייתה ביום המלחמה, ביום התופת, היו עשרות רבות של משפטנים שהגיעו לבור ומנעו פעילות לחימה, ואמרת שזה אני שקרנית. לימים מזלי שהפצרית הפושעת התראיינה בגלובס ואישרה את הדברים.
0: רגע.
2: אני תמיד אומרת לך, ואותה אני לא אגעת הקריסטי.
0: רגע, שימי נקודה, כי באמת רצינו לפתוח פה באיזה תדר. רוני.
1: אני רוצה, רגע, לפני שנדבר על כל ענייני היום, לחזור איתך לפברואר 23. כשמפגינים נגד הרפורמה נכנסו לחדר המדרגות של הבניין שלך. על זה אף פעם לא שאלתי אותך. את יכולה לתאר לנו... לא, אני רוצה לשאול, מה הרגעת שם ברגע הזה וכמה עוד נמצא איתך עד היום?
2: קודם כל, אני חייבת לומר לכם שהדבק מגע שנדבק לרצפה, ואני הייתי בטוחה שזה הדביק את השלטים, יגאל רמב"ם שיים עליי והוגש נגדו כתב אישום, חקרו אותי, כשחקרו אותי בבית משפט, כי הוא חושב שזה בסדר להיום עליי שאני לא אצא מהבית, אמר, הדבק מגע זה, הם הדביקו את עצמם, את המפגינים הדביקו את עצמם לרצפה. הזדעזעתי כששמעתי את זה. אני רוצה רק לומר לכם דבר כזה. מה זה עושה לי? אני אדם שעובר הלאה בכל דבר. כמו שראיתם אותי בסרטון, כשאני צריכה לשמור על הילדה שלי, הקטנה שגרה אצלי, אני מאוד מאוד קרת רוח, גם כשבתוכי אני יכולה להיות מאוד מאוד סוערת. כמו כל בן אדם.
1: שם הרגשת שאת ממש צריכה לשמור על הילדה שלך?
2: ברור, כי אוטיסטית בתפקוד נמוך, כל רעש יכול לערער אותה לארבע שעות קדימה, מה זאת אומרת? זר לא יבין זאת, מי שמבין את זה זה רק להורים שאנחנו הולכים על מה שנקרא לקצות האצבעות בבית, כשיש לנו ילד בבית שהרגישות שלו היא לרעש. מה שמדהים זה שאתה לא יכול לדמיין, אבל הקדוש ברוך הוא כן דמיין את זה, שהבת שלי שהיו בת 14 וחצי, ובאמת בתפקוד נמוך, אמא שלה היא אמא שמדברת כל הזמן, וליד הבת שלי אני כמעט בשקט מופתי, ויודעת לזהות עבורה את הרעשים שיכולים להוציא אותה מדעתה. כך חובתי בתפקיד שלי כאימא, וכלל כך חובתנו האחד את רעהו.
1: את יודעת...
2: אנחנו לא יודעים למי יש זכות קיום יותר מלאחר.
1: אני חזרתי לזה בחדשים האחרונים, במיוחד לפני המלחמה, זה היה... כי כשהייתי מזועזע מהאלימות והבריונות של מרדכי דוד מול... רק שנייה, מול לוסי אריש ובמיוחד הילד בן הארבע שלה, אז כולם אמרו לי, מה עם טלי גוטליב, מה עם טלי גוטליב, ולמרות שבזמנו בתוכנית שלי אני כן גיניתי את זה, חשבתי לעצמי, אולי לא הזדעזעתי מספיק ממה שעשו לך בזמנו.
2: אז אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא חוזרת אחורה, בשום צורה, שהדבר היחיד שאל תשכחו, שכל המאבק, אם אתה שואל אותי מה לקחתי מזה, המפגינות שישבו לי ליד הבית, הילדות הקטנות האלה, היו קורבן. קורבן לשטיפת מוח והנדסת תודעה והפחדות מבית היוצר של מחאות קפלן למיניהם. כי הרי ברור לכל בר דעת שהרפורמה לא הייתה קשורה לא להפיכה משטרית מבית היוצר של אסטרטגי עוני שמצא את הסיסמה שבינה לבין המציאות אין כלום, ובוודאי ובוודאי לא הבאנו דיקטטורה. הדיקטטורה היחידה שיש כאן זה דיקטטורת שמאל.
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, טלי, אם דיברנו עלייך ועל הילדה שלך, מה השם הבן של לוסי אריש, שגם הוא ילד קטן, למה צריכים לחרוץ בו כזאת טראומה?
2: אתה יודע מה ההבדל ביני לבין לוסי אריש?
1: כן, מה ההבדל?
2: לוסי אריש קיבלה את כל הבמות האפשריות המלטפות לומר מה שהיא רוצה, לרבות אינשאללה בטון כזה ואחר, כי היא נמצאת בטלוויזיה. היא גם הגישה צביעה ענקית.
1: רגע, אבל יהיו כאלה שיגידו שאת פוליטיקאית והיא לא. אבל אני מדבר על הילד של לוסי, אני לא מדבר על לוסי.
2: אני רק יכולה לומר לך.
1: גם לוסי בסוף היא אימא והיא רוצה להגן על הילד שלה, כמו שאת רצית להגן על ביתך.
2: מיירה אמרה, אין הפגנה בלי הפרעה לסדר ציבורי. נכון? זה מה שהיא אמרה. וכשהיא אומרת את זה, זה עושה אפרטייד לימין, זה בסוף מפגוש דם את השמאל.
1: אבל אם את חושבת שמגונה שפוגעים בילדה שלך, למה זה מותר? אני לא מבין את החיבוק שאת נותנת למרדכי דוד, רוצה להתחתן איתו. לא מבין את זה. בתור מי שנפגעה כל כך קשה עם הילדה שלה.
2: אני רוצה להגיד לך שכשהגיעו אליי הביתה, זה היה מחריד למדי. אבל מה שהפך את זה לפלילי, זה שאיים עליי יגאל רמב"ם, שהיום אני לא יצא מהבית, כדי לא לתת לי ללכת לחוקק בכנסת, ושאני אמצא סידור לבת שלי. וזה בדיוק ההבדל, אוקיי? זה בדיוק ההבדל. כשזה פלילי, זה כל כך ברור שזה פלילי.
1: אוקיי,
2: וזה
1: אוקיי.
2: לא נעים, וזה לא נעים, נכון? אני הולכת בכל מיני מקומות, בריקודי עם, בצוף הים.
1: אני חשבתי שתגני פה, אני חשבתי שתגידי, ילדים זה מחוץ לתחום. רגע, אנחנו יכולים להסכים על זה. טלי, אנחנו נסכים על זה שילדים זה מחוץ לתחום?
2: אני לא צריכה להסכים איתך על כלום. ביום שתגנה את העלבונות שיורים לעבר ילדים של פוליטיקאים מהימין, או לעבר יאיר נתניהו לדוגמה.
0: יורים.
2: אז אני צריכה לדבר על זה. עזוב, תעבור שאלה.
0: היה לנו, חברת הכנסת גוטליב, היה לנו דיון לפני. רוני אמר, אני אפתח דווקא עם ההפגנות מול הבית של גוטליב, נוציא איזה רגש, ואני אמרתי לו, אין שום סיכוי, תנצל, תנצל כל דקה כדי לדבר נגד קפלן, ולא מעניין אותה בכלל כלום.
1: אבל זה לא מה שהיה, עקיבא, זה לא נכון.
2: וכל כך התעקשתם להעלות אותי לראיון. אני אגיד לכם גם למה התעקשתם להעלות אותי לראיון. כי בסופו של דבר, ולפני ואחרי הכל, אני אומרת דברים שיש בהם היגיון רב, ויותר מזה, הם גם מאפיינים קבוצה ענקית.
0: אז יש לי שאלה. אז יש לי שאלה, טלי גוטליב. חברת הכנסת גוטליב, את 4 שנים בכנסת, מטעם מפלגת השלטון, חברת כנסת באמת קולנית, בולטת.
2: לא, לא קולנית בכלל.
0: רגע, נכון, שקטה. חברת כנסת נכבדת אל הכלים בקרן זווית. לא, רגע, תני בבקשה להשלים את השאלה, לא צריך להתווכח על כל מילה.
2: לא מתווכחת. דעתנית.
0: את חברת כנסת דעתנית. והשאלה היא, מה עשית למען האזרחים? מה שינית? איך עשית פה עולם טוב יותר למען האזרחים שבחרו בך ושלא בחרו בך?
2: אז אני אומר לך, האמון שאני מקבלת מהציבור היום, זה בגלל מה שהם רואים בעבודה שלי בכנסת. ואם יש משהו שקודם כל עשיתי, זה הזכרתי לימין שמותר לו להיות ימין גאה מאוד, מאוד, ולהתרבות, למרות הרעשים המחדלים, והזכרתי לימין בעבודה שלי בכנסת, שנגדרו הימים שבהם פקידים פירים ממערך הייעוץ המשפטי, יכולים לבוא לכנסת, לומר דברים מאוד מאוד חכמים וגבוהים ומנומסים, שחברי הכנסת לא יבינו.
0: אבל זה יכול גם בתור רשת תקשורת, בתור עורכת דין.
2: סליחה, אתה תיתן לי לסיים. בלי שחברי הכנסת יורידו את הראש שלהם ויאפשרו לפקידים להתוות את הדרך.
0: אבל איזה הישגים הבאת?
2: רגע, מי שמתווה דרך זה רק נבחרי הציבור. ההישגים שאני הבאתי, קטונתי, אבל ההישגים שאני הבאתי זה בראש ובראשונה. מאבק עיקש בתומכי הטרור בכנסת. עיקש. והעובדה, שסוף כל סוף, אחמד טיבי, גדול יועצו של ערפאת, שמ-2006 היה סגן יו"ר הכנסת, לא משמש עוד ולא ישמש עוד בתפקיד הזה.
0: זה ההישג שלך ב4 שנים שאחמד טיבי אינו בתפקיד הסמלי הזה?
1: מה עם המצביעים שלך, טלי גוטליב? איזה חוקים העברת למענם?
2: אני רוצה לומר שאני שותפה באמת לאלפי הצבעות בכנסת, אני סיינית המצביעות בכנסת. הצעות החוק שאני רואה לנכון לקדם אותן הן מורכבות מאוד שקשורות להליכי גירושים מוסכמים, למשמורת משותפת, ביטול חזקת הגיל הרך.
0: לא, אבל איזה חוק העברת בקדנציה שלך?
2: עברנו חוקים רבים, אני
0: חושב. לא, חיפשתי חוק שאת יזמת.
1: חוק שלך, שאת יזמת.
2: אתם צריכים להבין משהו, תפיסת העולם שלי אומרת, וזה העיוות שאתם כל כך לא מבינים.
1: כן.
2: אנחנו באינפלציה חקיקה. הרי מה אתה מחוקק? אתה צריך לחוקק חוקים שאתה לא יכול למצוא להם פתרון דרך שינוי נוהלי.
0: לא, אבל אפשר לבטל חוקים.
2: לא צריך לבטל חוקים.
0: מה ביטלת? מה
2: לא ביטל? צריך לבטל, לא צריך, הדבר הזה שאני חושב שצריך לבטל, זה את חזקת הגיל הרך, שפוגעת קשות בגברים בישראל, ובאבות בישראל. זה... דבר נוסף שחייבים לבטל, זה את חלות הדין הדתי במזונות, כדי שהחלוקת מזונות תהיה פונקציה הגיונית של הכנסות של אבות ואימהות. ולמה? ואני אומרת את זה כאישה גרושה, כי גבר הוא לא כספומט של אישה, וגבר הוא לא נחות.
0: אבל גם שם אין שורת התונה. תראי, חברת הכנסת גוטליב.
2: רגע, אני אגיד לך משהו, עקיבא. אין לזה רוב, תבינו, לצערי הרב, גם עכשיו בתקופת המלחמה, שפנו אליי מאות של מילואימניקים, שבזמן מילואים נפתחו נגדם הליכי גירושים, ומצאו את עצמם במאבק בלתי אפשרי.
0: אבל גם לזה אין רוב. אז יש לי שאלה, יש לי שאלת המשך.
2: אבל כשאני, רגע, תקשיב טוב, כשבעזרת השם אני אקבל את אמון הציבור ואהיה שרת המשפטים, שאז אני אשב כיו"ר ועדת השרים לחקיקה, חוקים הללו שהם קריטיים לילדי ישראל ולאבות ולאמהות בישראל, יעברו את ועדת השרים ויקודמו בקואליציה.
0: זה היפותטי. רגע, יש לי שאלה עכשיו על המצב עכשיו. זה היפותטי אם תהיי שרת משפטים. נו, לא צריך להתווכח על כל מילה, חברת הכנסת גוטליב, באמת.
2: זה לא היפותטי.
1: רגע, מה זה לא היפותטי?
0: אנחנו מתקשים את מאזינינו.
1: את בטוח תהיי שרת משפטים?
0: זה לא היפותטי, בוודאות היא. יש לי שאלה לשאול אותך.
2: רגע, אדוני, אל תזלזל. מה שאני רוצה להבהיר לך, האמירות שאני אומרת על מה יכול לעשות יו"ר ועדת השרים לחקיקה, זה לא היפותטי, זה המצב.
0: טוב, חברת הכנסת גוטליב, יש לי שאלה לשאול אותך. רגע, לא, אנחנו לא נדון עכשיו על השאלה אם תהיי שרת משפטים, זה מתיש את מאזינינו.
2: אז אני מבטיחה לך שאתה מתיש אותם, אתה מתיש כל כך, וטרחן אפילו. יכולה לומר לך, שאני, אם אני אהיה שרה או לא אהיה שרה, זה יקבעו הבוחרים.
1: נעבור נושא, בסדר, אנחנו לא נגד, תהיי שרת משפטים, אבל בואו נעבור לסיפור של, אוקיי. מה אתה רוצה לשאול?
2: כן.
0: עד כרגע, עברנו, רוני ואני ישבנו, עשינו, גיגלנו טלי גוטליב, שאלנו, בדקנו, תראי. את כרגע עסוקה בשתי תביעות לשון הרע, באחת מהן לאחרונה שר הביטחון ישראל כץ אפשר את העמדתך לדין, כי חשפת את פרטיו של ישבק, עבירה ביטחונית. את בקסחים בכירים בערוץ 14, למשל משה כהן אליה. גם חברים שלך למפלגה, בליכודיעד האחרונה, חברך למפלגה אליהו רביבו, אמר, היא עושה נזקים מטורפים לליכוד. אולי בגלל הרע שאת עוסקת פחות במהות.
2: אני רוצה להחזור לך משהו, אני ועוד איך עוסק במהות. אין מי שעוסק במהות יותר ממני בכנסת, והעם רואה את זה.
1: אבל הופתעת מכתב האישום, רגע, הופתעת מכתב האישום שהוגש נגדך?
2: רוני, אתה תתפק, כי אני, יש בעיה איתי. קשה לי קצוע לזכות החשיבה, אני אגיד משהו ואני אעבור לשאלה הבאה שלך. אני מבהירה לך את הדבר הבא. העובדה ששיקפה ברסלר, אגב, יאיר גולן שאתמול נחת בקשה מולי,
0: אמרת שהוא מרגל למען חמאס.
2: ממש לא אמרתי את זה. זה לא משהו מאשים אותי בתביעה. ועם כל הכבוד לכם, הנה בבקשה, תודה שאתה אומר את זה. יאיר גולן הנואש, אתמול, לפני שהוא נכנס לבית משפט, מצא להפיץ דיבתי. שאמר שאמרתי שהוא מרגל לטובת איראן, ועולם לא אמרתי את זה. אמרתי בכנסת, זה שהוא הרי לב ומסית וממריד, וקורא לסרבנות, זה משהו אחד, אז זה לא נתבעתי. נתבעתי כי אמרתי כי הוא רשום במחברת של המרגל. ושאלתי למה לא חקפו אותו.
0: ולגופה של שאלה, טלי גוטליב. אנחנו...
2: תן לי להשלים. שקמה ברסלר שטבעה אותי. ושתיים אחר כך טבעה אותי בן זוגה, הם עסוקים במערך הלבנה עצמית, חלקם ואחריותם ואשמתם לתוף את אוקטובר. ואני זו...
0: בן זוגה הוא לוחם ביחידה המבצעית של שבק. רגע, טלי גוטליב. מאיפה, מה... מה הזכות שלך להכפיש? מה הזכות שלך להכפיש לוחם בשבק?
1: מה הזכות שלך לסכן? טלי גוטליב, לסכן את חייו. מה? למה את יכולה לסכן את חייו?
0: אפילו ישראל כץ לא איתך.
1: של איש שבק. למה?
2: אני רוצה להעביר לך משהו. מספיק עם האשליות האלה.
1: איזה אשליות? הוא איש שבק בכיר, את חשפת את שמו ואת פרטיו.
2: הוא לא איש שבק בכיר.
1: אבל למה? למה?
2: אבל אתה תיתן לי להשלים. כן. הוא לא איש שבק בכיר, הוא איש שבק שידע על מרי ומרי ומרי.
1: אבל לא מפריע לך שאת מסכנת את חייו? דמו מותר?
2: לא.
1: מבחינתך שיהרגו אותו? אני לא מבין.
2: אף אחד לא יהרוג אותו.
1: למה?
2: היחידים שבסכנה שחיילינו ולוחמינו, שיאיר גולן אמר שאנחנו שולחים אותם לרצוח תינוקות.
0: למה חשפת פרטים שלי שבק, טלי גוטליב? למה חברי כנסת יכולים בעינייך לעשות עבירות ביטחוניות? מדוע?
2: איזה מזל שהתעקשתי שיוגש כתב היישוב והיא לא תתמהמה מיארה, כי אני לא חשודה בעבירת ביטחון.
0: חוק השבק? מה זאת אומרת? את יודעת איזה מאמצים אנחנו עושים כדי לשמור על חוקים ביטחוניים? למה את לא?
2: רגע, אני בכתב האישום יופס לי עבירת עוון לפי חוק השבק, לא עבירת ביטחון. אל תתבלבלו.
0: אנחנו שואלים שוב.
2: מה שאמרו על קונספירציה, שאומרת דברים לא נכונים, איזה בכתב האישום?
0: אנחנו, לא, זה לא נכון אבל, חברת הכנסת גוטליב, בואי נצמד לעובדות. ישראל כץ אפשר את העמדתך לדין משום שיש פה עבירה ביטחונית.
2: עשה טעות
0: פטלית, זה דבר אחד, אבל...
1: אבל הוא שר הביטחון שלך.
0: רגע, הוא מהליכוד, בן זוגה של שקמה ברסלר, הוא לוחם סיירת גולני שהמשיך ליחידה המבצעית של שבק, הוא מול מחבלים.
2: אז מה, לא הבנתי מה אתה אומר, אני רוצה לי להסביר לך.
1: אני אגיד לך מה אני אומר, רק שנייה, טלי גוטליב, את מדברת על חיילינו ועל מפקדנו ועל צהל, ואת מסכנת את צהל.
2: לא, אני רוצה
1: להסביר
2: לך משהו.
1: את שבק, לא, גם אתם תוקפים את הרמטכ"ל ברדוגו על ימין ועל שמאל. מה הרעיון הזה של לתקוף את ראשי המערכות הביטחון בזמן מלחמה? את זה מה שהייתי רוצה להבין.
2: אני רוצה להבין.
1: ולסכן את חייהם.
2: עכשיו תיקח אוויר, ואתה תיתן לי לפחות שתי דקות להשיב לך.
1: כן.
2: אנחנו נבוא ביקורת כרמטכ"ל. כשרמטכ"ל לוקח את שפשיח ושם אדם ב-30 יום בכלא. הוא פוגע ביוקרת הלוחמים שלנו ובחוסן הרוחני שלהם, שהוא עושה דבר כזה. אז בוודאי שנעביר עליו ביקורת.
0: לא, אבל השאלה הייתה אחרת, טלי גוטליב.
2: אל תפריע לי. אני אתייחס לכל מה שאמרתם. ויותר מזה, כרמטכ"ל מדבר על מתיישבים ומשרת נרטיב, משרת נרטיב שקרי, של קמפיין שקרי, על אלימות או טרור מתנחלים, אנחנו נפסה ונקרא נגד הדבר הזה. ובאשר לחשיפתי, תקרא חובתי, כי אני שומרת חוק. והחוק אומר שיש לי פטור מאחריות פלילית למעשה לשם מילוי תפקידי. בן זוגה של ברסלר, חייב...
0: אין לך פטור מאחריות פלילית, אין לך פטור. את צריכה עכשיו לבקש מהכנסת את החסינות. את צריכה לשכנע אותם.
2: נכון מאוד, ואני גם אשכנע.
0: כי יש רוב אוטומטי לקואליציה, וכי זה מועדון חברים סגור. פגעת באיש שבק, טלי גוטליב.
2: לא רק פגעתי באיש שבק, סליחה, אתה תיתן לי להשיב.
0: וזה חוזר לשאלה, מה עשית טוב למען עם ישראל בארבע שנים שאת בכנסת? מעבר לוויכוח, האם זכותך לפגוע באיש שבק, מה עשית טוב למען עם ישראל, באמת? כי את עומדת לדין בהסכמת חברך ישראל כץ, אז שואל המאזין, האם חקיתי מעל החוק בבואה לעשות עבירת ביטחון?
2: אני רוצה להעביר לכם, מה שאתם תגידו, את המניפסט המבוכח שלכם, ככה אני מתחזקת.
0: זה לא אנחנו, זה ישראל כץ, אנחנו מצטטים אותו.
2: רגע, שקט, ותיתן לי את המינימום.
0: אני תרחן, תראי, ככה זה עם תרחנים, חברת הכנסת גוטליב, זה בלתי נסבל, באמת, הם מתרחנים.
1: לא, עזוב, אנחנו עוד פעם בלימבו, בוא ניתן לה.
2: לא, ככה זה עם שטרנים, עקיבא.
0: אוקיי.
2: אתה איש מחמד שעושה את הדברים שאתה עושה עכשיו, כדי להפריע לי, טלי גוטליב, הימנית, הדעתנית, המובילה דעת קהל, הגאווה, למען העם והארץ, ואני עושה את זה כשאני אומרת לכם, אתם שכחתם 1,200 נרצחים? אני לא שכחתי, ואני אומרת שזה נעשה.
0: ושאלת העבירה הביטחונית.
2: ההפיכה על הראש של ראש הממשלה בחסות סמרת השבק בין השאר. בן זוגה של ברסלר ישן איתה במיטה.
0: זה חוקי, הם נשואים.
2: מי חשף אותו ועשה עבירת ביטחון, אתם יודעים? אמיתי? רונן ברגמן העיתונאי, שסיפר בכתבה שלו, שרונן ברגע...
1: שנייה.
0: מושכת את השיחה לכל מיני פינות שאנחנו
1: לא יודעים. אני רוצה לומר משהו, רגע, שנייה.
2: רונן ברגע עבר על חוק השבת, חשף שיחות שלו עם ראש הממשלה.
1: יש הבדל תאומי, רק שנייה, יש הבדל תאומי בין לבקר, ברדוגו מבקר לא תוקף, ובין מה שאת עושה, את תוקפת, את חוסר את שמם.
2: אתם לא יתנו לי להמשיך. אוקיי. ראש השב"כ, סיפר על שיחות שלו עם ראש הממשלה, שביקש לבדוק את בן הזוג של ברסלר, כי ברסלר ידעה איפה שיירת ראש הממשלה, והוא יושן איתה במיטה. ואני אומרת לכם שלום, אנחנו יודעים, אחרי 3 שנים, שלא הודיעו לראש הממשלה עד 6:30 בבוקר.
0: מה זה קשור לעבירת הביטחון שעשית? אני שואל בפעם החמישית. אני לא חושף פרטים של אנשי שב"כ פה בשידור, כי אני כפוף לחוק, למה את לא כפופה?
2: כי החוק אומר, אתה יודע, בדיוק, אתה פרד להבין משהו. אתה לא חובר כנסת. חובר כנסת הוא לא מעל החוק. חוק החסינות הוא חוק. החוק החסינות בסעיף אחד כתוב. אלה המילים. חבר הכנסת יהיה פטור מאחריות כלילית על מעשה שעשה בשם מילוי תפקידו ולמען מילוי תפקידו.
1: אבל זה קונספירציות, אין לה
2: שום. אם אתם טועים מבית שאין פגז, לא הייתי שאלו.
0: אז חק יכול לעשות כל עבירה ביטחונית שבא לו? אני לא מבין, ישראל קץ לא איתך. עזבי אותנו, אנחנו תרחנים, ישראל קץ לא איתך.
2: אני לא מסכימה איתך. מה שישראל קץ עושה, חסם את תעודת החיסיון שלו, מתבקש על ידי מיארה לחסות את כל מה שאני רוצה לחסוף. הרי אם היה כתב אישום נגדי, ואם היה משפט פלילי נגדי, כדי להוכיח שהייתה לי חובה לחשוף את בן זוגה של ברסלר, הייתי מוכיחה מה הוא עשה בשישי
0: לא חובר. אבל העדפת לבקש חסינות. אוקיי.
2: מה זאת אומרת? זה לא העדפתי. כל מה שאני אומרת...
0: את מבקשת חסינות, זה התהליך היום.
2: אל תהיו בצער. חברת הכנסת... אני לא יודעת לאף פה, לא הסתמו להתאפה בבדת הכנסת.
0: חברת הכנסת גוטליב.
1: לא הסתמו לך תפה בשום מקום.
2: אתם אלופי סטימות תפיות.
0: לרגע.
1: רגע, תגידי, טלי, יש לי רק עוד שאלה, זמננו אותם.
2: רוני, תשאל את עצמך, ואתה לא תהיה כנה. אתה יכול לראיין אנשי שמאל את הכי מלטף שיש, הכי נעים שיש. אני ראיתי את אחד הדברים הכי משתים ששניכם שפעתם.
1: זה כל...
2: תדיברו על הגיל של ראש הממשלה, על האיש הזה.
1: זה כל כך לא נכון, טלי גוטליב, את יודעת? אני רק רוצה לומר שיש פוליטיקאים בכירים במרכז שמאל שלא מדברים איתי עד היום אחרי השאלות ששאלתי אותם בפגישה אז. כמו שאת שונאת פייק ניוז, אני אשלח לך לינקים לכמה תוכניות שתראי, באמת.
2: אבל אני לא אשפת השאלות הנגבות שאתם שואלים אותי, הרי מה אני צריכה לעלות אליכם, למה זה נותן לי?
0: לא, ממילא לא ענית.
2: רגע, אני עולה למרות את השאלות שלכם, זה לא מפריע לי, תהיו לעומתיים ככל שאתם רוצים, ותהיה כנה עם עצמך. אתם בכוונת מכוון לא מאפשרים לקהל לשמוע, אבל אתם יודעים מה המזל? המזל הוא,
0: אנחנו צריכים לסיים.
2: אנחנו חיים בעידן, הנה, אנחנו חיים שבעידן שההיסטוריה לא נשלטת עוד על ידי מספריה מצד אחד של המפה הפוליטית. ולכן,
0: נכון, אפשר לכתוב היסטוריה אלטרנטיבית.
2: לכן, הימין לא ההיסטוריה האמיתית והעובדתית. וכמו שאמרתי,
1: תגידי, טלי, רק, אני רוצה לשאול משהו אחד לסיום. יש משהו, יש משהו אחד שאת, זה אני שואל את כולם, תאמיני לי, גם בשמאל. יש משהו אחד ב, עוד מעט הכנסת תמלא את ימיה ונלך לבחירות, יש משהו אחד בקדנציה שלך שאת מתחרטת עליו, אחד?
2: הדבר היחיד שאני מתחרטת עליו זה אולי סער, שנגרם להורים שלי המקסימים, שימה לעברות תירז, שתבדו לחיים ארוכים וטובים, שיודעים גם יודעים, והם המשענת שלי. שכל מה שאני עושה, בנסובת העם והארץ, על פי המורשת
1: והארץ שלי, למה, איזה צער נגרם להם?
2: ולמען הקדוש ברוך הוא.
1: הם לא גאים בך?
2: איזה צער נגרם להם? בוודאי, בוודאי שהם גאים לי. איזה צער נגרם להם? הדאגה שלהם לי. הדאגה, הם לא חיים מאוד שקטים, ואני שמה את עצמי בקדמת השיח, סופקת רצש, כי אני עושה את זה כמו חיילת זה אתר. ותודה לחיילים ולמפקדים. ותודה לדרג הטקטי, הלוחם, שרואה עין גאה עם את האויב ולא מגוזר.
1: בזה אנחנו איתך.
0: הנה, סיימנו בהסכמה. אנחנו מודים להם יחד איתך. טלי גוטליב, תראי מה זה. מאחלים להורייך היקרים אריכות ימים, והצלחה לחיילים.
1: וגם אני חייב להגיד, אני מעריך את זה שעלית לפה, ואני שמח שאנחנו בסדר.
2: היינו בסדר גם ככה, גם כשחשבנו שזה בסדר לכל שקרים בלי שידעת, זה פשוט היה נשמע לך כל כך תמוע.
0: רגע, טלי... גברתי, אני חייב לשאול אותך רק. עכשיו את מסיימת את הרעיון מנתקת, ואת סבבה, כאילו ממשיכה את היום רגיל, אחלה, הולכת לריקודי העם מבחינת...
1: לא, היא בן אדם, היא נושמת רגע.
2: רק שנייה, קודם כל אני בכנסת, אנחנו נכנסים תכף שוב לוועדת... שוב לוועדת חוץ וביטחון, יש שם דיון גלוי ללמה לא לוקחים את הדרגות של הפצרית הפושעת.
0: זה רק היה, זה רק היה חימום. זה רק היה חימום בדרך ל...
2: לא קשור, אני בעבודה מהבוקר.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד.
1: לא, אבל עקיבא שאלת שאלה מעולה. טוב, נשאל אותה פעם הבאה, יאללה, טלי גוטליב.
2: עוד דבר אחד.
1: נו.
0: חסד יסובבנו. הנה.
2: יום טוב לכם.
0: הנה הסכמנו, תודה.
1: תודה לך, תודה לך, פרסומות.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
6: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
7: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
11: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
12: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
13: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
12: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
14: אני משלים עם המוות.
12: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
15: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
12: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
1: התאוששת?
0: כן.
1: לא, לא נראה לי שהתאוששת.
0: לא, אנחנו צפונה עכשיו.
1: אוקיי, בבקשה.
0: אלה החדשות המרכזיות והגדולות, המהות, מי שהיה מפקד אוגדה בגבול הצפון, וגם שר ויור מפלגה, איפי איתם, שלום.
17: שלום וברכה.
0: אתה תושב הצפון כיום?
17: אני גר ברמת הגולן.
0: בנוב. אתה עוקב אחרי מה שקורה שם, אחרי הפעילות של צהל, שרק אתמול עלתה דרגה. אתה יכול להצביע לנו על משהו שאפשר וצריך לעשות עכשיו אחרת בצפון?
17: כן, תראה, קודם כל צריך להיגמל ממה שאני קורא הייאושופוריה. הטלטלה הזאת בין ייאוש של אין מה לעשות, ורחפנים, ולא התכוננו, וקטסטרופה, וחיזבאללה משתקם, לבין אופוריה שעוד רגע הם נעלמים. זאת מלחמה. אגב, מלחמה שאנחנו מנהלים אותה בצפון, מאז שאני זוכר את עצמי כנער בקיבוץ עין גב, והסורים מעל הראש שלנו. ובמלחמה גם יש עבדות, אבל בסך הכל אני חושב שאנחנו מתקנים עכשיו שגיאה אסטרטגית שעשה אהוד ברח, שצהל קם ופשוט הפקיר את הזירה, את מרחב הביטחון, והעמיד את היישובים בחזית. מאז נתן בעצם ניצחון עצום לחיזבאללה, ומאז גם בלבנון וגם בעזה, אנחנו משנים את המצב. אנחנו בונים מחדש את מרחבי הביטחון, ומורכב מטריטוריה, משטח, שבו אין תושבים, אין בתים, אין תשתיות, וזה הגבול החדש שלנו להרבה זמן. ומתוך השטח הזה גם משגרים פעילות התקפית, אווירית ופשיטות ודברים אחרים, אל תוך המרחבים היותר עמוקים. זה
0: אבל,
17: לוקח
0: אבל זמן, מספרים זה חיילים זמן, שם...
17: מה?
0: מספרים חיילים שם, בקו המגע הזה, ברצועת הביטחון החדשה, שאין הרבה פעילות התקפית, עושים כמה בתים מדי יום בכל גזרה, שבעיקר עסוקים במגננה, עד אתמול.
17: זה לא נכון, וזה דרך אגב פעם אמר לי איזה גנרל אמריקאי, איך זה יכול להיות שאתם, יש לכם, אתם 9 מיליון אנשים, ובסוף אתם בוחרים את הכי פחות מוכשרים להנהיג אתכם ולהיות המפקדים הבכירים של הצבא שלכם? אז התשובה היא, זה לא נכון. צהל הוא מאוד התקפי, וצהל, זה אתה, בשבועות האחרונים, חזר לקו הליטני, חזר לכתר החרמון. אנחנו מתקנים שגיאה. אגב, השגיאה הזאת נוצרה כתוצאה מהשפעה לגיטימית, אבל מאוד אמוציונלית. אני הייתי המפקד האחרון של אזור הביטחון לפני
0: שברחנו
17: משם. לפני שברחנו משם, אוגדה 91. 4 אמהות יצרו לחץ רגשי, נפשי ופוליטי על ממשלת ישראל, על ראש הממשלה. וכתוצאה מזה, וכתוצאה מדברים אחרים.
0: אבל מה ההופכי של 4 אמהות, אפי איתם? כלומר, 4 אמהות אמרו, יש לנו עבדות כבדות, יש הרוגים, בואו ניסוג משם. אבל ההופכי הוא לא רק להיות שם, אלא להיות אקטיביים, להיות התקפיים. אני זוכר את נתניהו מתעמת עם המשאל האמריקני על נושאים במהות.
17: זה בדיוק מה שאני אומר. עכשיו אנחנו בהופכי. וההופכי, כשהוא התחיל מהקו של בתים של מטולה ושל מסגבם, ועכשיו הוא כבר בליטני, ועכשיו הוא כבר מטפל גם באיומים עמוקים יותר, וזה ילך ויגבר, אז ההופכי לוקח זמן, ולהופכי יש מחירים. כשהייתי מפקד 91, נכון, היו לנו כ-20 חיילים הרוגים בשנה, אבל חיזבאללה היה ארגון שנלחם על חייו, ולא סיכן, או סיכן מעט מאוד את היישובים. אנחנו מתקנים שגיאה, קודם כל להודות בשגיאות, קודם כל להבין שתגובות אמוציונליות ולגיטימיות, ככל שיהיו, הותר לפרסום קורא את ליבי, יש לי נכד שעוד רגע יהיה קטין בגולני, וברור, ברור, זה מועקה, זה קשה, אבל מדינה צריכה להתנהל עם הרבה יותר שיקול דעת ארוך טווח. דרך אגב, כן, יש לנו בן ברית לוחם, שהוא לא פחות ולא יותר מארצות הברית. איך אמר פעם צ'רצ'יל, הדבר היותר גרוע מלריב עם הבן ברית שלך, זה שלא יהיה לך בן ברית. אז יש לנו בן ברית עוצמתי, שבמידה רבה מאוד, מי היה מאמין שאמריקאים ילחמו איתנו כתף אל כתף? יש לו ראייה קצת שונה, יש לו זירות נוספות, אבל לריב עכשיו עם האמריקאים, נקבל את חופש הפעולה שצריך בלבנון, גם האמריקאים מבינים את זה. כרגע הם רוצים למצות תהליך מול האיראנים, וגם את זה צריך לכבד. זה נכס אסטרטגי האמריקאים, זה לא נטל. ולכן...
1: לא, אבל אני חושב על ה... הכל מאוד הגיוני, אבל אני חושב על ההורים לחיילים שעכשיו משרתים, וכבר שבועות ארוכים גם אין להם פתרון לרחפנים, וגם ידיהם כבולות בגלל העניינים עם אמריקה. אז ההורים האלה משתגעים.
17: עונה לה, אתה צודק ב-100%. אני לא רק הורה, אם הוא 5 בנים ו3 חתנים בלחימה, אני כבר סבא, אמרתי לקצין עוד רגע אותו בגולני.
1: מה יש לך להגיד להם?
17: מה יש לי להגיד להם? יש לי להגיד להם קודם כל שהדיבורים על הפקרה של הצפון, ולפני זה הפקרה של עוטף עזה, הדיבורים האלה הם דיבורים לא נכונים. אני לא עוסק בעניין פוליטי. אף ממשלה ואף רמטכ"ל לא מפקירים אף תושב במדינת ישראל. נעשות שגיאות, ונעשו שגיאות והתבטתי עליהם, וצריך לתקן אותם. בעיקר צריך לחזור למחשבה הגיונית, רציונלית ומעשית. כי הצעקות האלה מפקירים אותנו, והצעקות האלה אין כאן ביטחון. תראה, רוני, אני גדלתי בקיבוץ אינגר. כל ילדותי, רמת הגולן רבצה כפשוטו מעל קיבוץ אינגר, עם מרגמות, עם תותחים, עם ירי על הדייגים בכנרת. איפה סוריה היום? ואיפה אנחנו? אני גר ברמת הגולן ליד סוללת תותחים סורית שהפגיזה את הגן ילדים שלי. אז צריך טיפה אוויר, טיפה סבלנות, ובעיקר עין טובה על מי שאנחנו בוחרים שיניג אותנו. יש לנו גם מנגנונים להחליף אותם, אבל תוך כדי, אתה יודע, זה מזכיר לי, האדם ייכנס לחדר ניתוח, ניתוח מסובך, שנייה לפני שמרדימים אותו, הוא פוקח עין ואומר לרופא, אני הרי מכיר אותך, אתה שיקור, הידיים שלך רועדות, ואתה תחתוך לי את הבטן ולא תדע להרכיב את זה חזרה. סיכוי טוב שאם לפני זה הוא לא היה כזה, אז אחרי מי שברח הזה, ירדו לו הידיים. אנחנו... זה מביא אותי לעוד דבר, אני לא יודע אם יש לנו זמן.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, אתה יודע, אני...
17: אולי עוד מילה, רוני. כן. תראה,
1: שמה, אנחנו... אחרי שקראת לי רוני לה, שזה רק אימא אותו. שלי, רק אימא שלי קוראת לי ככה, אני נמס פה לתוך עצמי ורוצה לחבק אותך כאב וסב, ואנחנו לא מכירים.
17: רוני לה, אנחנו לא מכירים, אבל אני נהנה וכמעט בחינם מזכות גדולה שהתגלתה לי בשנים האחרונות, שהרבה פעמים אני אחד הזקנים שבחדר. פעם הייתי הצעיר השובב, החוצפן, פתאום אני מגלה שאני מסתכל אחורה על השנים שהייתי נוכח בהם, לא היסטוריה כתובה, ואני הכי ותיק בחדר, אז אני יכול לקרוא לך רוני, זכיתי בזה ב...
1: לגמרי, לגמרי, רק תמשיך. רגע, רצית להגיד עוד משהו?
17: כן, אני רוצה להגיד, אנחנו כבר בעיצומה של מערכת בחירות, וזה הליך דמוקרטי, לגיטימי, יהיה יום, הוא לא רחוק, שעה נקובה שאחריה יורם המסך על התוצאות של הבחירות הללו. מי שלא יהיה, איפה שלא יהיה, כמה מנדטים שיהיו גם תחתו, הוא צריך להבין שמדינת ישראל, המערכה לא רק שלא תאמה, אלא היא תעמוד בפני אתגרים קשים, מסובכים, בפני החלטות קשות, ולזה צריך ממשלה.
1: אתה יודע למי תצביע?
17: מה?
1: אתה יודע למי תצביע?
17: לא, אני יודע למי אני אצביע, אני לא אדבר על זה כאן, אני לא רוצה לעסוק בפוליטיקה.
0: נגיד ימין, שמאל, משהו? מפלגות ערביות, יהודיות? תן כיוון.
17: הכיוון שלי הוא מאוד ברור. הכיוון שלי הוא שצריך במדינת ישראל ממשלה שכשהיא תקבל החלטות, העם בכללו, תמיד בסוף יהיו בשוליים כל מיני, אבל העם בכללו, או ברובו הגדול, המכריע, וברובו הציוני בוודאי, יאמין שההחלטות האלה הן החלטות ענייניות וטובות לו ולמדינה. והדבר הזה כרגע די פרום, והצלחו לטפל בזה. אני לא מתנבא מי ירכיב את הממשלה ואיך יהיה הרכב שלה, אבל ברור לי לגמרי שהוא צריך לבטא משהו שונה ממה שיש לנו.
1: אני רציתי לשאול אותך רק שאלה אחת על כן פוליטית, אבל אני אגיד לך מאיזה מקום אני שואל. יש לי המון חברים בציונות הדתית, חלק גדול מהם מרגישים שהמפלגה שקוראים לה הציונות הדתית ממש ממש לא מייצגת אותם. אתה מכיר את הסנטימנט הזה? אתה מזדהה איתו?
17: הציונות הדתית כציבור וכפרסונות מהווה היום במידה רבה מאוד חוד חנית, או הייתי אומר קבוצת משרתים כמעט אולטימטיבית. נכון. גם באופן שבו היא פועלת, גם באופן שבו היא מחנכת את ילדיה, אני את ילדיי ואת נכדיי, וגם באופן שבו היא תופסת אחריות על מקומות שבהם היא נמצאת. ולכן במידה רבה מאוד היא על מגזרית, היא על מפלגתית, והיא איזו קבוצה אידיאליסטית שנמצאת בכל מקום שצריך, אם צריך פלייר, אני פלייר, אם צריך מגד, אני מגד, אם צריך מתיישב, אני מתיישב, אם צריך מורה, אני מורה. Okay. או גרעין תורני באיזושהי עיירה או במטולה.
0: Okay.
17: אז זה טבעו של הציבור הזה, ולכן כדי שהוא יקבל או ימצא כתובת פוליטית מדויקת, לא בטוח שיש כזאת.
0: אפי איתם, תת אלוף במילואים, שעבר יור המפד"ל לשעבר, תודה.
17: תודה לכם.
1: שמת לב, בשתי מילים האחרונות הוא בעצם ענה לנו.
0: רק נגיד, היום יש למי ששמעו, טעמו ואמרו, למה לא מדברים יותר על מה שקורה בצפון? או, בין 2-5 היום, שידור מיוחד, שידור שטח של כאן רשת ב', במסגרת דברים ששומעים מכאן, נהיה בכפר גלעדי 3 שעות, יאיר ויינרב, רונן פולק, נכון, קרקובסקי יהיה? אלה הדברים. רובי אמרשלג יהיה. אלה הדברים, אנחנו רוצים להספיק עוד. דרוש בשלומה של הפצרית, הפרקליטה הצבאית הראשית, שמודחת מצה"ל.
1: היא איתנו על הקו ברעיון ראשון?
0: אני חושב, כתוב לי פה בדף חברה, הקרוב משהיה סנגור צבאי לשעבר, דובי וייסגלס, שלום.
18: שלום וברכה.
0: היית סגן אלוף בפרקליטות הצבאית.
18: כן, בהחלט, בגאווה.
0: שוחחת איתה עם הפצרית לאחרונה?
18: לא.
0: מה אתה?
18: לא.
1: רגע, מתי שוחחת איתה דובי בפעם האחרונה?
18: לא, לא, אני שוחחתי, אני מכיר את הפצרית היטב הרבה שנים כאיש...
1: רגע, מתי שוחחת איתה דובי בפעם האחרונה?
18: לא, לא, אני שוחחתי, אני...

0: מאחר והנחת היסוד שלך היא שהמקרה חמור, אז התשובה נגזרת מתוך ההנחה. אינני סבור שהמקרה חמור, ולכן הענישה תהיה כפי שימצא אותו טריבונל שיפוטי שידון בעניינה, לא למיטב ידיעתי, טרם נקבע אם זה יהיה בית דין צבאי.
1: אתה פעם ראשונה שאני שומע מישהו, מר וייסגלס, פעם ראשונה שאני שומע מישהו שממעיט מחומת העניין.
0: אז א', אני בהחלט...
1: זדון של קצין בכיר. זדון מול חיילים גם, כלומר, הדלפת החומר הזה, וגם בעיקר הטיוח, עזוב, אתה יודע מה, הדלפה, בוא נגיד, היא לא המדליפה הראשונה ולא האחרונה.
0: לא, היא לא המדליפה הראשונה, היא לא המדליפה האחרונה.
1: לגמרי, אבל הטיוח הזה הוא כשל ערכי עמוק.
0: הטיוח הוא בהחלט כשל ערכי עמוק, אבל כיוון שהמשפט הפלילי איננו עוסק בסנקציות ערכיות או אידיאולוגיות, אלא עוסק משפט שהיא דיסציפלינה פחות או יותר מתמטית, אז שאתה משבץ את המקרים הללו בטבלה הכוללת של המעשים העשורים, היא לא נמצאת ברור ברכה, נניח של החומרה, כמו שאתה קורא לה. היא לא הרגה אף אחד, היא לא נטלה אגורה לכיסה, היא לא גרמה לאיזשהו נזק פנומינלי, לא לאנשים, לא למדינה, ולא לדבר אחר.
1: מה גם החיילים האלה?
0: איזה חיילים?
1: חיילי כוח 100.
0: תראה, אני לא רוצה להביע דעה בעניין שאני מצוי בו, אבל על פי מה שקראתי, החקירה נגד חיילי כוח 100 היא נפתחה בגין חשדות שהיו כנראה מוצקים.
1: טוב, התיק נסגר. לא, אתה אומר שאתה לא מצוי בזה, אפשר לצלול.
0: נכון, גם אתה לא מצוי בזה.
1: אני כן יודע שהקצין שמתנהג ככה... ומתייח ככה את הבדיקה מי מדליף חומר שפגע בחיילי צהל, מקומו בוודאי, בוודאי לא בצבא ולא בכלל בשום סדרת הנהגה.
0: אני חוזר, אלו, אין ספק שהפצ"ר התקשלה בטיפול בעניין. לא, זה גדר הוויכוח. השיחה בינינו התמקדה סביב אותה חומרה יתרה שאתה ייחסת לעניין, ואותה נזיפה סמויה של חבי, שאני אינני רואה בכך פרשה חמורה. אמנם, טיפולו הנמרץ של הרמטכ"ל, שאני בהחלט שמח שהוא התפנה בין רחפן אחד למשנהו לטפל בעניין החמור הזה, עוררה מיד תגובה נרגשת של שר הביטחון, שקנה אותו
2: לשלטון... אגב, רגע, אני לא יכול שלא, כי קודם רציתי לשאול את זה את עקיבא בתחילת התוכנית, אתה חושב שהרמטכ"ל התפנה לטפל בזה כדי שזה קצת יזיז מסדר היום את מחדל הרחפנים?
0: לא, חס וחלילה. הוא התפנה לטפל בזה, אבל זה חשד הכי פרטי שלי, ואני
1: מתנזיפה סמויה. של בן שיחנו ברמטכ"ל, אני חושב.
2: לא, אז תגיד למה... תן את הסאבטקסט.
0: תראה, בחיים הציבוריים, דרך כלל, הבדיקה צריכה להיות מי יצא נזכר מהמהלך. ואכן, והנה ככן, גיליתי תגובה ארוכה ונרגשת של שר הביטחון, שמודה בחום לרמטכ"ל, שזה לכשעצמו אירוע נדיר, כן?
2: נכון.
0: מודה לרמטכ"ל, ובעיקר... שיר תהילה לשלטון החוק, לזכותם של חיילי צהל למשפט הוגן. אם אני זוכר היטב, שר הביטחון, במהלך שלוש השנים האחרונות שחלפו, שבהם מערכת האכיפה מנשיא בית המשפט העליון דרומה ועבור דרך היועץ המשפטי לממשלה, עומדת במתקפה הכי ברוטלית והכי אכזרית שאני זוכר, לא פצה פה וטפצף ולו במילה אחת להגנת המערכת. לכן הריגוש שהודעת רמטכ"ל גרמה לו, והודעת רמטכ"ל, צירוף המקרים הזה בהחלט עשוי לעורר המחשבה. אני מקווה שלא מחשבת שעה.
2: אנחנו מסיים, אבל התגעגענו לאירוניה הדקה שלך, דובי וייסגלס.
0: רוני, תודה. אני סליחה שאני מחכה את קודמי, אבל זה מאוד מצא חן
2: בעיניי. עוד, גם בשעה הבאה שכולם יקראו לי רוני לב.
1: עורך הדין דובי וייסגלס, תודה רבה.
0: תודה לכם, חברים.
2: עקיבא לה.
1: העורך הוא איתמר דרוקמן. אין איתמר לה, איתמר רוש.
2: איזה חבורת יהודים אנחנו.
1: אורית שולץ ורננה פרידמן בהפקה.
2: דרוקמן לה זה יותר טוב מאיתמר לה.
1: שלומי יצחק בביצוע הטכני, והמגיש הוא רוני לקובן, גם בשעה הבאה.
2: יישארו עמנו, מאזיננה לה.

0: החמודים שלנו.
1: אנחנו כאן.
2: אצבע הגליל, הכל מסביב ירוק ופורח, ואין רגע אחד של שקט. היום, כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשטח אל קו האימות בצפון. יאיר ויינרב ורונן פולק בשידור מיוחד מכפר גלעדי על גבול לבנון. עם התושבים שמנסים לקיים שגרה בלתי אפשרית, העסקים שנאבקים לשרוד וההנהגה המקומית שמשוועת לפתרון. דברים ששומעים מכאן, היום, בשתיים בצהריים, כאן חדשות ברשת ב'.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח.

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים: Lululemon, Factory 54, The North Face, Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
7: להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
9: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. בלבנון מדווחים על שני הרוגים בתקיפות צהל. הכנסת צפויה להצביע ביום שני הקרוב בקריאה ראשונה על הצעת החוק לפיזורה. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ראש הממשלה ואומר כי הוא מאמין שהעריץ נתניהו יקבל את הלקח הראוי לו מול מוסלמי העולם. התחזית גם מחר מעונן חלקית.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. בלבנון מדווחים על שני הרוגים ופצוע בתקיפה של חיל האוויר הבוקר בדר עמס שבאזור צור. אמש הודיעו הלבנונים על 31 הרוגים בתקיפות צהל. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המל"ל, אומר כי העמקת הפעולה הקרקעית בלבנון לא תשפיע על פני המערכה מול חיזבאללה, וקורא לחדש את התקיפות בביירות.
12: כל השיפורים הטקטיים האלה לא ישנו כנראה שום דבר. המערכה כפי שהיא מתנהלת כרגע, שהיא כולה בדרום, באזור מדרום לליגני עד הגבול, היא מלחמה דלוקס מבחינת חיזבאללה, כי בעצם הוא פוגע בנו בצורה קשה כפי שכולנו מבינים, ולא רק בחלי צהל אלא שיבוש נוראי של החיים בצפון. המחיר שהוא משלם זה זניח.
10: בריאיון לרועי שרון ולסף ליברמן אמר איילנד כי רחפני הסיב של חיזבאללה מגיעים לטווח של 15 קילומטרים ויותר, ולכן גם אם התקדמות צהל תדחק את ארגון הטרור צפונה, הוא יוכל להמשיך להטריד את ישראל. פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. ההליך להקדמת הבחירות, ועדת הכנסת תצביע ביום שני הקרוב על אישור הצעת החוק לפיזור הבית לקריאה ראשונה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע כי החוק יעלה למליאה באותו יום. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי על פי התקנון בכנסת יהיה אפשר להביא את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית באותו יום שבו תאושר בקריאה ראשונה. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ראש הממשלה ואומר כי הוא מאמין שהעריץ נתניהו יקבל את הלקח הראוי לו מול מוסלמי העולם.
13: בין אנונג'ה
1: Bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında
10: بنوم لرجل حاجة قربان أمر إردوغان كي الأروين بفلسطين وبرצועת عزا معنيكين لحاجة هالشنا مشمعوت ميوحدة ومخايبين عميدة إيتنا هو يبيع تكوى لأخدوت بكرب مليوني مسلمين שהתייצבו יחד בתמיכה בעزا כך מוסר כשבנו רם ברנדס. כדורגל, מאמנה של האלופה הפועל באר שבע רן קוז'וך ימשיך בתפקידו שנתיים נוספות. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי קוז'וך גם הוליך את הקבוצה לזכייה בגביע המדינה בשנה שעברה. אמש כשלה באר שבע בניסיונה לזכות בדאבל כשהפסידה בגמר הגביע למכבי תל אביב 1-2.
13: כאן תחזית הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
14: אני משלים עם המוות.
13: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: מחר יוסיף להיות מעונן חלקית, בערי הצפון ירדו הטמפרטורות. ביום שישי, בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון. עורכי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות...
17: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: למה לדבר כשיש את האות הזה?
1: בדרך כלל לא מגיעים לקטע הזה בשיר.
0: נכון.
1: אנחנו בשעה השנייה, 11:05 דקות. השעה האחרונה לשבוע הזה של קובנוביק. ובפתח השעה...
0: רגע, יש לי כמה דברים לחלוק איתך.
1: מפינת הקפה.
0: גם, אבל קודם, לא יאמן כמה אנשים מגיבים על טלי גוטליב, לא יאמן. מישהו כתב לי, אני לא יודע אם זה בסדר לקרוא את זה, טלי גוטליב זה אירוע פתולוגי. ניסיתי כאב להקשיב, אבל זו היסטריה שאין בה שמץ של חמלה. לצערי נושאת את שם אדוני.
1: כאב?
0: אבל רחוקה ממהות הרוח, שקשורה באהבה. יפה הוא
1: כתב.
0: כל
1: התגובה הזאת היא רכבת הרים רגשית.
0: רגשית, נכון? אוקיי, ואפרופו רכבת הרים רגשית, עקיבא. משהו שקרה לי עכשיו. כן. אני הולך, סיוט, אימה.
1: אנחנו פרונים.
0: אני הולך לפינת הקפה, להכין לי קפה. כמו של חדר מורים, כן, מורות בחדר מורים.
1: כזה אתה לא גבה לבך, הולך, שם הגרגירים, שם מים, מה צריך הבן אדם?
0: ואז אני שם את הגרגירים, תמיד יש אימה גדולה, פחד, האם אני אספיק להגיע בזמן שהחדשות היו קצרות מדי?
1: אימה שלי, תמר דרוקמן, אתה רגוע ושלב לגמרי.
0: אני ממש לא שלב, אני עוד צריך לדדות עם הקפה שהוא לא ישפך. ובכן, אז המים רותחים מהר, נכנסים. הזמן עובר, אני רואה שבחדשות הם כבר בידיעה לפני האחרונה, אני אומר רק נשאר לי למזוג חלב, פותח את המקרר, תקשיב, כל המקרר עשרות קרטונים של חלב סויה.
1: תראה מה השמאל עשה במדינה.
0: תגיד לי מה זה, מה אנחנו, סניף רם טל מרץ של, טוב אני לא אגיד יותר, מה זה כל הסויה הזה, מה זה הסויה הזה, מי עובד פה, מה זה התאגיד השמאלני הזה? מה עם קצת חלב מסרטן הרסני 3% רגיל? זהו, עד כאן אני. הכל, לא היה אפילו... אתה יודע מה אני נאלץ? אני לא שותה סויה. אתה יודע מה נאלצתי לשים בקפה שלי? 2% בלי לקטוז.
1: לא יאומן. מקווה שזעקתך תיפול על אוזניים קשובות, כי באמת...
0: גם אני מקווה.
1: ככה אי אפשר.
0: יש פה גם אנשי מרכז...
1: מוצש בכיכר.
0: קרסטנים פרוטריון מינוס. לא חשוב מי. לא רק שמאל קיצוני. מעניין על מי אני מדבר. אני לא ממש קראתי את זה מקרסטן. שמנמנים, אני לא קרסטן. אני לא קרסטן.
1: מה עדיף, שמנמן או קרסטן?
0: שמנמן, ברור. כן? קרסטן זה נורא, אני לא קרסטן. טוב, יאללה.
1: שמנמן שזה משהו חביב.
0: קח את זה מפה, אני כבר רע לי. התחיל טוב.
1: אז אני אמרתי לאחל בפתח השעה הזאת חג שמח למאזינינו המוסלמים.
0: אוקיי.
1: שחוגגים את איד אל אדחה. איד אל חאג', איד אל כביר. החג אולי החשוב בשנה, חג העלייה לרגל.
0: כן.
1: קראנו מעט על מהות החג. אנחנו רוצים... עוד לפני שנדבר איתו פוליטיקה וכולו ויכולו, נאחל חג שמח למי שהיו"ר הנכנס של מפלגת חדש, דוקטור יוסף ג'בארין, שלום.
2: שלום שלום, בוקר טוב לכם, למאזינים, למאזינות, ותודה על הברכות. באמת חשוב לפנות לכ-20% מהאזרחים הערבים שחוגגים היום הראשון לחג הקורבן, ולומר כל העם ואנתום בחיר כל שנה, ושכולם בריאים, אינשאללה.
1: אתה חוגג? אישית, אתה משפחת ג'בארין?
2: כן, בטח. אני כאילו עם משפחה עם 4 ילדים, ומחכים פשוט ליום הזה קצת להיות זמן עם המשפחה. ובכלל, זה החג הגדול, זה החג גם שמסמן את סיום אל-חאג', עלייה לרגל למכה, ו... וגם הרבה חברים, מכרים, תכף גם חוזרים, אני מקווה בשלום, מעלייה לרגל. אז זה ממש, זה אירוע, זה אירוע בחברה הערבית, בטח גם באום אל-פחם, בוואדי ערה, חוגגים גם את יציאתם לעלייה לרגל, גם את חזרתם. אז לכן אנחנו נמצאים בתקופה כן. מאוד, מאוד חשובה בשנה.
1: לכן החג נקרא איד אל-חאג', נכון? זה בעצם אדם מוסלמי מאמין צריך פעם בחייו לקיים את העלייה. חברנו סולימן מסווד עלה בתור ילד. כל החג הוא סביב העלייה למכה?
2: כן, זה חג הקורבן, איד אל-אדחה. וכן, הוא מסמל גם את התקופה של העלייה לרגל. וכן, זו מצווה בדת האסלאם שלפחות להשתדל, כתוב במצווה להשתדל, פעם אחת לעשות את זה, וזה באמת מצווה מרכזית בדת האסלאם.
1: אוקיי, קראתי, זה מאוד דומה רוני לסיפור עקדת יצחק.
2: נכון.
1: אברהם עקד את בנו בהר ערפאת, ואז הוא חלם בלילה שהוא צריך לעקוד אותו, ואז מצא קורבן בעצם נאחז בסבך.
0: לא הבנתי, אז חוגגים את זה?
1: חוגגים.
0: שהוא כמעט עקד את בנו, את זה חוגגים?
2: לא, אבל בדת האיסלאמית...
0: זה סיפור קצת, אני לא מתחבר לסיפור של עקדת יצחק, אוקיי.
2: הסיפור הוא עם ישמעאל, אסמאעיל, וכאשר הרעיון הוא פשוט הקרבה ונתינה למען האל, האל בכל מה שהוא מסמל של... של של אהבה, של של אחווה, של עזרה לעניים. זה רעיון העיקרי בחג הזה.
1: אוקיי.
2: כמובן בנוסף לעלייה לרגל, ביקור אצל קרובי משפחה, סיוע לעניים, נתינה, אבל הקורבן הוא, אתה יודע, זה לא רק אישי, הקורבן המטרה שלו אומנם להשאיר למשפחה, אבל גם לחלק לקרובי
1: משפחה, נכון?
2: ולעניים, בדיוק.
1: שליש למקריב, שליש למשפחתו, נכון. שליש לעניים. אז בדיוק, תראה, בדיוק. אנחנו מדברים איתך באמת על החג, ואנחנו מעריכים שעלית לשידור בעיצומו של החג. בטלוויזיה אנחנו שמים את מה שנקרא כיסויים, חומרים שיש לנו... של מפלגת חדש והרשימה המשותפת, ושם אתה עם חבריך לפוליטיקה שבחברה הערבית חוגגים יחד. אז מתבקש לשאול, אתם רצים בפתק אחד השנה?
2: אני מקווה שכן. האמת היא שמאוד השתדלתי מיד אחרי בחירתי אולי להגיע לתקופת החג עם כבר בשורה לציבור, לציבור הערבי ולציבור הדמוקרטי בישראל, שכבר יש לנו הסכם. זה עוד לא גמור, אבל אני חושב שאנחנו מתקדמים בדרך הנכונה. מיד לאחר חופשת החג, בשבוע הקרוב, אנחנו נשב ארבע מפלגות, ואני מקווה שנצליח גם להגיע להסכמות ולבשר על בתיק אחד, כפי שהיה לנו גם בעבר, ואני מצווה גם להצלחה מאוד גדולה לרשימה הזו. תשמעו, אני כל הזמן מסתובב בחברה הערבית, ואני לא זוכר תקופה שהציבור כל כך דורש את זה, מבקש ומדגיש את החשיבות העניין, ואני חושב שזו דרישה מאוד מוצדקת. החברה הערבית נמצאת תחת מתקפה מאוד קשה, מאוד, בשנים האחרונות, ואני חושב שהרשימה המשותפת יכולה להיות באמת חומה בצוקה ופשוט הגנה מאוד חזקה
0: תגיד,
2: על זכויות הציבור הערבי.
0: האמירה של רוב מנהיגי מפלגות השמאל מרכז, שהם לא יכוננו ממשלה על קולות הערבי ישראל, זה, מה זה עושה לך?
2: קודם כל, מי שבאמת מתבטא בצורה גלויה וברורה כזו בריש גלי, אין ספק שזו אמירה גזענית. מי שאומר שאני לא יכול לשתף או פשוט להיות שותף למהלכים עם האזרחים הערבים. זה פשוט להדיר 20% מהאזרחים הערבים, אזרחים שווי זכויות, אמורים להיות שווי זכויות בתוך המדינה. אז לכן זה מתחיל משם. פוליטיקה... זה לפי מצע פוליטי, זה לפי תוכניות עבודה. מי שלא יכול למצוא חיבור לרשימה המשותפת בגלל מצע פוליטי, זה כמובן לגיטימי וזה אפשרי. אבל לפסול 20% מהאוכלוסייה הערבית, זה ברור לי שזה גישה גזענית, מדירה, ולצערי,
1: הדירה
2: של השנים האחרונות אפשרה כנראה שיח כזה, למרות שמי ש... תשמע, אם היית שומע אמרה כזו של פוליטיקאי באירופה, איך היית אומר?
1: לא, אבל השלילה היא אידיאולוגית. היא אומרת, תראה, קו השבר בחברה הישראלית, המאוד מובהק, בטח מאז 7 באוקטובר, ביכולת להכיל תמיכה במאבק הפלסטיני המזוין. ושם, ריידה רינאוי זועבי הייתה בחברת כנסת במרץ. לא פסלו כי ערבייה. אני מניח שאם ירוץ חק ויש, כמה שהם מתמודדים מועמדים ערבים במפלגת הדמוקרטים, אין פסילה שלהם כי יש להם ערבי ברשימה. כן, יש פסילה של חברי כנסת, שאתה יודע, אתה בכל רעיון בוודאי אתה נשאל על חמאס ועל המאבק, ובכלל על אינטיפאדה ועל התקוממות אלימה. זה קו שבר, זה לא על ערבי. יגידו לך, אם יהודי תומך בטרור פלסטיני, אנחנו לא רוצים לשבת איתו.
2: אז בוא נבין את הדברים. אתה מכיר את חדש ואת המפלגות הערביות. חדש זאת מפלגה היסטורית, פעילה באופן מאוד חזק. אגב, הייתה תקופה בממשלת רבין השנייה שחדש יחד עם המפלגה הדמוקרטית הערבית אז היינו בגוש החוסם ומנענו את חזרת הימין, אז נתניהו היה באופוזיציה. אז לכן היו דברים מעולם. אבל מה שאני רוצה להבהיר באופן הכי ברור, המצע שלנו בחדש וגם של שאר המפלגות הערביות הוא מאוד ברור, והוא מצע שמדבר על הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל בגבולות 67, שוויון לאזרחים הערבים בתוך המדינה. ואני רואה במצע הזה שמצע שיכול להיות משותף לכוחות דמוקרטיים יהודים באופן נרחב, ולכן זה המצע שלנו וזה מה שאנחנו מקדמים. ואני חושב על זה אפשר באמת למצוא שותפות אמת בין יהודים לערבים. אני רואה את המצע הזה כתקווה בעצם היחידה לנו במדינה הזו. אנחנו מחפשים תקווה, והתקווה הזו יכולה לבוא רק דרך באמת מימוש הערכים הללו, לסיים את הכיבוש, לפנות התנחלויות, להכיר בזכות העם הפלסטיני להגדרה עצמית לצד ישראל. זה מה שאני רואה. וכשאני רואה גם כל המדינות הערביות, כל המדינות המוסלמיות מציעות ביוזמת השלום, נקרא לה הסעודית או הערבית, תמורת נורמליזציה עם ישראל, נורמליזציה שתבטיח כמובן שיתוף פעולה כלכלי וזיגזוג כלכלי וכו', מה אנחנו צריכים או רוצים יותר מזה? Okay. איזה תקווה אחרת הממשלה הנוכחית okay. מציעה? יותר כיבוש, יותר כוח, יותר הרחבת התנחלויות? זה יפיר רק לייאוש לדעתי, ולא יקדם
1: לסיום,
2: אותנו
1: כלום. לסיום, כמה מנדטים להערכתך תקבלו? כמה השאיפה?
2: אני במספר? אופטימי שנוכל לפחות לחזור על ההישג הקודם של 15 מנדטים. ככל שנצליח להעלות את אחוז ההצבעה, זה יכול לגדול. ואני גם אומר לכם, ותרשמו את זה, רשימה משותפת גדולה יותר, משמעותה גוש נתניהו קטן יותר, ומשמעותה שנתניהו, בן גביר, סמוטריץ' הולכים הביתה, וזו אולי הבשורה שתבוא מהבחירות הבאות, ואני מתחייב לעשות ככל האפשר שזה מה שיקרה לאחר הבחירות הבאות.
1: חבר הכנסת דוקטור יוסף ג'בארין, יור חדש, תודה וחג שמח.
2: תודה לכם, עיד אדחה וחג שמח לחוגגים, תודה.
1: חג שמח למאזינינו המוסלמים והדרוזים.
0: כן, ומעניין לעניין באותו כן. עניין, במוצאי שבת הקרובה בפגישה, התוכנית שאני קשור אליה איכשהו, משה רדמן ממנהיגי, איך נקרא לו? מחאת קפלן. אני חושב שמעולם לא מצאתי את עצמי מאגף יותר מימין ברעיון.
1: וואלה.
0: כן, זה רעיון מאוד מאוד מעניין. תשמע, במיוחד מאיפה האיש הזה הגיע, בא ולאן הוא הגיע.
1: אז אנחנו צריכים את זה, רגע, הגפת אותו, כאילו נתת לו באבי אביו, מימין.
0: גם, אבל ניסיתי בעיקר לגעת בנקודה שבסוף, אחרי כל מה שעברנו, ואחרי כל המאבק והאנרגיות והמאמצים שהם השקיעו, הם לא באמת הצליחו להגיע ללב, אל הלב של... של, של, של הם לא הצליחו לחצות את גבולות המגזר הספציפי.
1: לא הצליחו להפיל את הממשלה.
0: כן, לא הצליחו להגיע לימין הליברלי. לא באמת... זה תמיד מזכיר לי את זהבה גלאון שהגיעה אלייך ממש אחרי הבחירות האחרונות, ושאלתי אותה, תגידי, ניסיתם, הלכתם לעשות פגישות, סיורי בחירות באופקים, בנתיבות, והיא אמרה לי, היינו באשדוד. לא, אין מספיק זמן להיות אצל כולם.
1: זה מזכיר לי, תראה, תמיד שבהפגנה אומרים, יש פה אנשי ימין, שמאל, זה, כשזה הפגנה פוליטית, זה חצי נכון, תמיד. כמו שבכותל, רב הכותל אוהב לומר, יש פה הכל, דתיים, חילונים, חילונים לא באים לכותל, וימנים לא באים להפגנות נגד הממשלה.
0: למה חילונים לא באים לכותל?
1: לא בהמוניהם, בהיקפים מאוד קטנים.
0: באמת? ככה אתה חושב?
1: אתה בא לכותל, כמה חילונים אתה רואה, רוני? גם דתיים כמוני בקושי.
0: כמה אתה נמצא בכותל בשנה?
1: בין פעם לחצי פעם.
0: נו, אז גם אני.
1: נו.
0: אז אנחנו אותו דבר.
1: הוא שאמרתי.
0: אתה שם פתק? רגע, אתה שם פתק תמיד?
1: לא.
0: לא, בכלל?
1: לא שם פתק, מה?
0: אתה לא מאמין בזה?
1: אני מאמין בתפילה ועבודת כפיים בארץ ישראל, וב... מצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו, אבל רגע, קטעתי אותך לרדמן.
0: רדמן.
1: רדמן.
0: תשמע, גם המקום שממנו הגיע והוא טיפה, הוא איש מיוחד ויוצא דופן, אבל הוא מודה בכישלון הזה להגיע לציבור יותר גדול, גם לימין הליברלי, והסיפורים הכי מסברי שיער הם אלה שהוא מספר על כל המפגשים שהיו לראשי המחאה עם ראשי האופוזיציה, למשל, יש שם סיפור באמת מדהים על יאיר לפיד, היה להם את הצעדה המפורסמת שהם עשו.
1: שמה, תזכיר רק למי ש...
0: שצעדה לירושלים, 3-4 ימים, וממש מתחננים שמישהו מראשי האופוזיציה יגיע לצעוד איתם, ואז הרכב של יאיר לפיד מגיע, והוא צועד איתם רבע שעה, ואז נכנס לאוטו בחזרה.
1: אז כל זה במוצאי שבת?
0: כן, בוא נשמע קטע מהתוכנית.
3: ואני אספר לך סיפור. אני בפעם הראשונה שעליתי לקפלן, היו לדעתי אחת ההפגנות הגדולות, 200-250 אלף איש. ואני את כל הנאום שלי הקדשתי לשוויון ולפריפריה, ולזה שילד כמוני משכונות בלוד, יהיה לו את אותה הזדמנות כמו ילד ברמת השרון. והרגשתי שאני מדבר את נפשם של אנשי הפריפריה, בתור מישהו שהגיע משם. ואני יורד, וכל הגוורדיה מסביב לבמה שואלת אותי, מה אתה מכניס עכשיו פריפריה? מה אתה מדבר על השדה הדתי? אנחנו מדברים על מערכת המשפט. אמרתי להם, אבל זה הכל קשור. זה הכל קשור.
0: זה השמאלנים הצפונבונים.
3: ופספסנו, אתה צודק.
0: אוקיי, אז שמאלנים צפונבונים, בואו בהמוניכם, מוצאי שבת בפגישה. ולא רק!
1: אני מוכר לך שאתם מדברים נגד השמאל, זה בעיניי באמת מפלג. לא ראוי.
0: כן.
1: אוקיי, מוצאי שבת 9:30, כאן 11.
0: אני בעיניך, אגב, שמאלני צפונבון?
1: אני לא הייתי אומר צפונבון, שמאלני אני עוד בוחן, עוד רואים, חודש זה לא מספיק כדי לדעת. ימני צפונבון אתה לא, ובוא ניתן לך כבר את זה. איש ארץ ישראל השלמה אני גם מתחיל להיסדק, אבל היום אתה נותן הרצאה בזה, ביוש, לא?
0: נכון.
1: נו, ליד בית אוריי.
0: אה, ליד אופרה? רוצה לבוא?
1: לא. משלמים לך, לא לי, מה? נראה לך שאני אבוא לך...
0: לא, לבקר את אבא ואמא, אני יודע, מה?
1: תחלוק איתי את התמורה, ו...
0: מה אתה... תשמע, קיבה, הצעתי לך משהו נחמד, טרמפ לאבא ואמא. ציפיתי לקבל בתגובה כמה דובדבנים, כאילו.
1: תכף, בהמשך השעה תקבל אבטיחים.
0: בכתיב דובדבנים אתה ממש כותב את הדובדבנים?
1: פיזית במו ידיי.
0: כן?
1: כן, מחר.
0: מחר?
1: אתה לבוא מחר?
0: מחר אני קצת עסוק, ושבוע הבא אני בחול, אבל אולי בעוד
1: שבוע. אולי שבוע אחרי, יהיה זן טוב. תבוא לקטוף איתנו דובדבנים?
0: האמת היא שכן, אני אבוא, זה נשמע כיף. זה כיף או זה קשה?
1: אני אגיד לך משהו על חקלאות, רוני, מניסיוני הקטן. זה המקצוע היחיד שיהיה גם עוד 10 שנים ו-20 שנה ו-30 שנה, כי זה הדבר היחיד ש-AI לא באמת יכול להחליף.
0: חוץ מאינסטלטורים גם וכאלה.
1: רק עבודות כפיים. כל השאר, AI יהיה פה... תקשיבו טוב לרוני קובן, כי זה אולי השנה האחרונה שאתם שומעים את רוני האמיתי, ולא את ה... איך זה נקרא?
0: אנחנו שם? אנחנו שלו. הגענו לנושא הכי חשוב בתוכנית הזאת?
1: נו.
0: אחד החשובים, מתי ה-AI יחליף אותי?
1: רבים, רבים מהמאזינים שואלים, למה, מתי ה-AI יחליף את רוני
0: לא,
1: קובן?
0: רבים שואלים את עליהם, על עצמם, האם ה-AI יחליף אותי? כל מאזין ומאזינה שואלים את זה את עצמם. זה פחד שלך דרך אגב?
1: לא.
0: למה?
1: אם יהיה לנו...
0: כי אתה אומר לעצמך, אני כל כך יחיד ומיוחד, אני...
1: אם יהיה מספיק אוכל...
0: נו.
1: ומספיק ספרים, למה אתה צריך לעבוד, רוני?
0: אתה, אין לך בעיה, אתה לא אדם, אתה לא מחפש משמעות, אתה לא צריך לקום בבוקר לעשות משהו?
1: בינתיים, הנה, אני איתך.
0: לא, אבל אני שואל אותך, בעולם מושלם, כאילו, הרובוטים מחליפים, יש מספיק אוכל, מספיק ספרים, אתה סבבה עם זה?
1: חלום,
0: חלום,
1: כל המטייל בטבע, נשיר שירים, נאכל...
0: אומייגוד, אני לא יכול, אני לא אוכל.
1: זהו, ראיתי שמתחילים כבר לגנוב אותך, רוני. מתחילים לגנוב את זהותך.
0: זה נכון. נושא אחד נמצא בבירור משפטי, אז אני לא יכול לדבר עליו, נשבע לך.
1: באמת?
0: ואתמול, אני פתאום, אתה יודע, יש את הרגעים האלה שפתאום שולחים לך מכל הכיוונים משהו, ואתה אומר, מה קרה? מה אמרתי? מה? ואני מקבל פתאום מהמון אנשים מין פרסומת, מין קטע של הזמרת נונו.
1: נונו.
0: נונו, שהיא מקסימה וחמודה, שלכאורה, אני מראיין אותה. עכשיו, אני מפשפש בזיכרוני, מעולם לא ראיינתי את נונו.
1: לא ראיינת את נונו?
0: לא ראיינתי את נונו.
1: את מוישה רדמן ראיינת ואת נונו לא.
0: מוישה, לא.
1: אני לא מבין, כל שבוע אתה מארח פוליטיקאים ואנשי מעשה ואת נונו לא הבאת.
0: לא יצא, למרות שאני מאוד...
1: נעמי גל, אוקיי.
0: למרות שקיוט בוי זה אחד השירים הכי שווים שיש, ובוודאי שנשמע אותו עוד מעט. אבל לא, ואז אני אומר, מה לי ולנונו? הרי לא ראיינתי אותה. אם ראיינתי אותה, אם אני דמנציה אוחזת בי, ואז אני רואה את הקליפ הזה 50 שניות, ובעצם לקחו קטעים ממבחר רעיונות שלי בפגישה, שלא שאלתי אנשים אחרים, הצמידו לצילום של נונו עונה, זה עשוי לא רע, ובסוף היא משווקת את המופע החדש שלה לציון כך וכך שנים.
1: יש קיר? היא צריכה להמציא קיר שלה?
0: יש איזה קיר, כן. וזה היה אירוע מו... ויש קריינות בקול שלי, שזה כל העניין.
1: מי היועמה של קובנוביק? רננה פרידמן, את עורכת דין, לא?
0: את עורכת דין, רננה?
1: לא עשתה התמחות, נו בסדר. אנחנו יכולים לטבוע, אנחנו יכולים לעשות מזה כסף.
0: כן, כן, אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: אבל היא כל כך חמודה, לא נעשה לה את זה.
1: למה, אנחנו לא טובים חמודים?
0: לא.
1: אוקיי, אז לא. אבל רגע.
0: אם תהיה לך עילה לטבוע אותי פעם, אתה תטבע אותי? אתה כזה ציניקן?
1: לא.
0: אתה עכשיו תשבה שלא חשוב מה קורה.
1: רוני.
0: אתה לעולם לא תובע אותי, לעולם לא מרחל עליי. ולעולם לא עושה לי משהו רע.
1: לפני שאני עובר למרואיין.
0: ואני חותך את עצמי, ונעשה ברית דמים כאן, אני ואתה. אתה מוכן? או שאתה חושש במה שמתחבא לי בדם?
1: לפני שאני...
0: רגע, איפה?
1: לא, לא, אנחנו מאבדים אותו. מאבדים אותו, חבר'ה.
0: לא, זה משהו שתמיד חלמתי לעשות עם חבר, כאילו להחליף דם בדם. אתה מוכן?
1: אתה ג'ינגיס חאן? לפני שאני עובר למרואיין, נגיד כך, לעולם לא נחליף אותך ב-AI.
0: הוא נבל, הוא נבל, אתם צריכים לראות אותו.
1: לעולם לא נחליף אותך ב-AI ולעולם לא נשתה דם בשידור. אבל השאלה אם ה-AI יחליף אותך היא שאלה. איתנו דניאל זיו, מנהל השקעות בגלילות קפיטל, שלום.
4: שלום, שלום רוני, שלום.
0: ואנחנו צוחקים פה, אבל יש המון אנשים שמקבלים מכתבי פיתורים, בעיקר בגלל, בימים אלה, בעיקר בגלל ה-AI.
4: כן, באמת זה תופס הרבה כותרות, ואנחנו רואים את זה בכל מקום, גם בעולם וגם בארץ, אבל אני בסך הכל אופטימי. זאת אומרת, אני יודע שזה מאוד מאוד קשה, ואנחנו נמצאים בנקודה בזמן שיש בה המון אי-וודאות, אבל אני מאמין שזה באמת נובע מניסיון של חברות להתייעל, ולשפר את...
0: אתה לא אופטימי! השליחו הוא לבור! אתה לא המאורעיין הנכון!
1: מה זאת אומרת?
0: רגע, רגע, רגע, דניאל, אני חייב להסביר את ההיגיון של שיחה ברדיו. אתה צריך להתחיל מאוד פסימי ולגמור אופטימי, אחרת לא תהיה דרמה בדיאלוג שלנו. אתה רוצה שנפנה אליך שוב?
4: אין לי בעיה.
0: שלום לדניאל זיו, מנהל השקעות גלילות קפיטל. עד כמה אתה מודאג?
4: תראה, זה באמת מאוד מדאיג, וזה מטריד שאנשים מאבדים את העבודה שלהם. אנחנו גם לא יודעים לכמה זמן זה יהיה.
0: אני רוצה שתיתן לי דוגמה אחת, רגע. דוגמה, איך זה עובד? כי זה כותרת, פיתרו אותי בגלל AI, ראיתי כזאת מישהי חמודה להפליא בחדשות, אבל איך זה, מה קרה לה? בחורה או בחור גנרי, איך ה-AI גורם לפיתוריהם? דוגמה.
4: בסופו של דבר מה שאנחנו רואים זה שארגונים מצליחים לעשות יותר עם פחות כוח אדם. ויש איזה מין שינוי, כל עובד יכול לעשות פי 3, פי 4, פי 10 יותר, ובשלב מאוחר יותר, כשאתה מרכז את כל הדברים האלה, הדלטה הזאת נשחקת. כארגון אנחנו לא מצליחים לעשות באמת פי 10 יותר. אנחנו מצליחים לעשות 10% או 20% יותר. אז אני באמת חוזר מתעקש לחזור להיות הבחור
0: אופטימי. עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, יש לנו
1: את הקטע. עוד לא, יצחק, יש לנו את הקטע הפסימי? אוקיי, קדימה.
0: מה?
1: רוני.
0: רגע, לפני שהוא יהיה אופטימי, מה אתה רוצה ממני? תשאל אתה.
1: לא, הוא בבין שיחנו אופטימי לגבי ה-AI, למרות שהם כל המגמה הכללית אומרת, ואתה נגעת בזה, אוטוטו לא צריכים את רובנו, ובאמת לא יהיה צורך.
4: לא, זה לא יהיה. אנחנו לא נגיע למצב הזה. אני גם מספיק ותיק בתעשייה כדי לראות את הדברים האלה. אני אקח שנייה את הזווית של ההייטק עוד לפני הזוויות האחרות, כן? אבל אנחנו שמענו את זה כל כך הרבה פעמים. עברנו מתוכנה טקסטואלית לממשקים גרפיים, ועברנו אחרי זה עוד פעם לענן, ובכל אחד מהמהפכות האלה היה איזשהו שינוי משמעותי, ובסוף אני מסתכל על זה ואני אומר, גם המהפכה התעשייתית הביאה פחות עובדים לכל מפעל, אבל היום יש לנו יותר מפעלים, הצריכה גדלה, העובדים למדו להשתמש בכלים החדשים שהם קיבלו כדי לייצר יותר, לייצר דברים איכותיים יותר, וזה הולך לקרות across the board. אנחנו הולכים לראות את זה בכל תחומי החיים שלנו, כל מי שמאמץ AI מצליח לייצר דברים יותר איכותיים, בטווח זמן יותר קצר, ובהחלט אני רואה איך אנחנו מגדילים את הצורך בעולמות של אנטרטיימנט, גיימינג, תוכן, משחק על במה, כל הדברים האלה.
1: פנאי, תרבות.
4: זה עדיין משהו שלא ניתן להחליף אותו, לא בשלב הזה.
0: אנחנו, יהיה קשה להחליף, כמו ג'יגן ושום אחר, בטופ שלי, אנחנו ננחר ובינגו, ניתן את כמה בדיחות שלנו, קצת יידישקייט ויהיה בסדר.
4: אתם תישארו לעד.
0: נוביק, זה חמוד אתה,
1: תודה,
0: דניאל.
1: תודה.
0: תבוא כל יום.
1: לא, רק בראשון עד רביעי.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת כבר, אם מדברים על AI, מה כרגע... וואי, איזו שאלה שיש זקן, אלוהים. מה שעומד לישון, אלוהים. מה הצעצוע החדש הכי הכי מרעיש שיש בעולם ה-AI? כי אני עוד בצ'אט GPT וזהו, פחות או יותר. אפילו לא הגעתי לג'ימיני או לקלוד, אבל קח אותי הרבה יותר מעבר לג'ימיני וקלוד. מה הדבר הכי מסעיר שאתה עכשיו משחק איתו בעולם ה-AI?
4: וואו, כל יומיים יש משהו מסעיר חדש.
0: תן את הדוגמה, דבר...
4: ההשקות האחרונות סביב ג'נרציה של וידאו, אגב, תוכניות הטלוויזיה וכו', הם היו באמת מדהימות, ואפשר לראות תוצרים שאין שני להם. אני חושב שדברים יותר פשוטים, כמו פרסומות וכו', אנחנו נתחיל לראות יותר ויותר ב-AI, כבר עכשיו רואים את זה.
1: אבל אנחנו קרובים.
4: אני כן רוצה לעודד אותך לצאת מ-GPT, או לא ספציפית הזה, אלא לצאת מעולם טקסטואלי וצ'אטי. זה ממש דומה לחיפוש בגוגל, ולהגדיל ולעלות למקומות של עבודה משותפת לצד סוכנים, ובסופו של דבר לסוכני AI שמסוגלים לעבוד במרחב ולהפוך להיות חברי צוות שלך, שעובדים בשבילך באופן עצמאי, בלי שתקרא להם.
1: איזה יופי. תגיד, יש עכשיו עובדים על מהדורת חדשות הערב של כאן, 50 איש יושבים, יש עורך מהדורה, מיכאל דמרוב, מפקח על אופרציה מאוד גדולה של המון כתבים ועורכים, מפיקים, כמה אנחנו קרובים לכך שהוא יוכל להגיד לסוכן שלו, תשמע, תארוז לי את כל חדשות היום, תן לי מגיש שייתן, כמה אנחנו קרובים לזה ש... נחסוך את כל החמישים האלה, ופשוט יהיו כתבי AI, מגישת AI, וייתן לנו שעה וחצי קלטת.
4: זה באמת עניין של בחירה, של אסטרטגיה, אבל בסופו של דבר זה או שהחמישים חבר'ה האלה יפעילו כל אחד, שלושה, ארבעה סוכנים שיעבדו בשבילם, או שהארגון יחליט שהוא מפעיל 50 סוכנים, ומפנה את הקשב של ההון האנושי לדברים אחרים, שאולי הרבה יותר משמעותיים, נמצאים במקומות שיותר של יצירתיות.
0: לא, אבל מה שמטריד אותי בשאלה של עקיף, בסוף בעיניי הדבר, הפונקציה החשובה ביותר בעולמנו, אני מדבר תקשורת, טלוויזיה, רדיו, עיתון, זה האורך. זה שעדיין עושה את הסלקציה של מה הכי חשוב, מה הכי חדש, מה הכי מעניין, בונה ליינאפ. את זה אני לא רואה את הצ'אט GPT עושה, או את ה-AI עושה בכזאת כלילות.
4: נכון להיום אנחנו לא נמצאים במקום הזה, יש פתרונות כמו מערכות ניקוד של מה נראה לך הכי מעניין, ואז לעשות סלקציה. הוא לא יודע לעשות את זה בוואן שוט. עדיין צריך לייצר את זה בתוכנית סדורה. ואם יש עכשיו תנועה ל-human in the loop, שפשוט יוכל כל הזמן לאשר, אז אולי יהיה לנו מישהו שיושב ועושה yes, no, מאשר או לא מאשר. וממשיך משם.
0: לא, גם אני חושב שפתחנו את התוכנית שלנו היום בדוגמה חיה, שיר הלל למין האנושי ולמה ש-AI לעולם לא יוכל לעשות, וזאת טלי גוטליב. אפשר להמציא, AI יוכל להמציא זרם תודעה שכזה? לעולם לא.
4: אני בוחר לא לענות.
1: אתה מנוע מכן.
4: איך אני?
0: אתה משהו. טוב, תודה רבה.
1: תודה רבה לך. ידידנו, דניאל זיו, גלילות קפיטל, תודה.
0: תודה, דניאל.
4: תודה לכם.
0: עכשיו נראה לי פרסומות, אבטיחים מתקרבים בקצב...
1: כל מי שרוצים לדעת איך לבחור אבטיח, תהיו איתנו אחרי הפרסומות, כי אנחנו ניתן לכם את המדריך אחת ולתמיד.
5: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
9: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
10: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
12: אלקטרולוקס. נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק, עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
13: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
14: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
13: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
15: אני משלים עם המוות.
13: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
16: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
13: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
0: אני שעון פנימי מתקתק בתוכי, מכיוון ששבוע הבא אני לא אהיה פה לצערי, כי אני בחול, ובשליחות, גם אני נוסע על איזושהי שליחות.
1: שליחות שאנחנו לא נרחיב את הפרטים שלה מטבע הדברים.
0: שליחות אישית, אבל
1: זה סוג שליחות. משהו אולי...
0: לא, זה ביני לבין עצמי.
1: יעדים, אוקיי.
0: אבל זה מזכיר לי תמיד שאני כרגע... זהו, עוד 20 ומשהו דקות, זהו, אני נפרד מהתוכנית לאיזה שבוע וחצי. שאתה אומר תמיד שאין מקום שמח יותר במדינה מאשר... איך אתה אומר את זה?
1: הכיכר הזאת בנתב"ג, שכבר עברת את כל הבידוקים, והדבר היחיד שאתה מאיים עליך הוא הטיסה הלוך.
0: כן.
1: זה מין אקס-טריטוריה כזאת, היא לא מדינה. היא לא מדינת ישראל בפירוש. לגיטימי לאכול שם כל דבר בכל שעה, לשתות כל דבר, לקנות כל דבר, אתה מבין? שוגרת מהעולם הרגיל, מקטנות היומיום, אל איזה מקום, גם יש הכל, אתה יודע, במעגל הקסום הזה יש חנויות מוצרי חשמל, ובייגל החם, וסטימאץ, לא, לא משנה, אז עוד חנויות.
0: בייגל החם? לא ידעתי שיש שם בייגל החם.
1: תבדוק, כשאתה ממריא לשליחותך.
0: בפודקורט, כן.
1: יש שם הכל, עכשיו...
0: תמיד אני עוצר בסטימאץ, כי... תמיד אני אומר, אולי אני אקנה לי נעליים ולא קונה. מכשירי חשמל, כבר פעם הייתי קונה.
1: הריח טוב, כי כולם הזליפו על עצמם. באורמה, את הריחות הטובים.
0: גם אתה עושה את זה?
1: כי זה מסריח במטוס. מסריח במטוס. אבל אנשים באים לדפוק, יש לומר לדפוק, המבורגר ב-5 בבוקר. אין מוסכמות, אין כלום.
0: ויש עוד דבר, אתה מתחיל לנשום, אתה מכיר את זה? יש תלחץ, תספיק את זה, ופתאום אתה נושם, אתה יורד בירידה הזאת, רואה את כל איזה חוזרים, אומר, אני...
1: זהו.
0: טוב.
1: לפום צער האגרה, לירן חוג'יינוף הוא כתבנו לענייני חינוך. שלום לירן.
18: שלום עקיבא, שלום רוני.
0: שלום, שלום.
1: בוקר טוב. אומנם אנחנו התקשרנו אליך, אבל אנחנו עיצומו, לא נגענו בזה מספיק, הניסיון של שר חינוך לפטר בעצם את מי שאחראי על מדידת ציוני התלמידים?
18: אנחנו מדברים על מנכ״ל רמה, זה נקרא בקיצור, זה הרשות הארצית למדידה והערכה. אנחנו מדברים על ציונים מאוד ספציפיים, לא בחינות הבגרות שעושה משרד החינוך בעצמו, אלא המדידות הארציות, מבחנים ארציים שאחר כך גם מופיעים ומשפיעים עלינו בציונים הבינלאומיים, במבחנים הבינלאומיים.
0: הוא רוצה לפטר אותו כי הוא לא מרוצה מהתוצאות?
18: תראה, לטענת קיש, הוא לא רוצה לפטר אותו בגלל שהוא לא מרוצה מהתוצאות, הוא רוצה לפטר אותו כי הוא לא מרוצה מאופן המדידה. כלומר, קיש אומר, התוצאות לא נכונות בכלל, מראש. זה שאתם טוענים שרק 3% מתלמידי כיתה ת' לא יודעים... מדעים על פי תוכנית הלימודים, או רק 22% יודעים אנגלית על פי תוכנית הלימודים, זה לא נכון, זה לא משקף את מה שקורה בשטח. זו הטענה של
0: קיש. אתה אומר קיש אומר...
18: המדידה לא נכונה.
0: אתה אומר קיש אומר, ואני לא יכול שלא לחשוב על ה... כשהיינו ילדים והיינו רוצים לעבוד על מישהו, מתקשרים נגיד לפיצריה ואומר, שלום, נמצא פה מר קיש אלון. קצת. נזכרתי. קיש אלון, קיש אלון. סתם נזכרתי, אסוציאציה. אנחנו אומרים שלום לדוקטור מיכל טביביאן מזרחי, מנכלית מרכז מנור למדיניות חינוך, שעבר סמנכלית אסטרטגית ותכנון במשרד החינוך. זה היה טייטל ארוך, בשביל שהיא טיפול מהשידור. אז לא שומעים אותך, מתוק.
1: לא הדלקתי, כן, אני עוד עמום ממשחק המילים ההוא, מהפיצריה. אז לירן, איך זה ייגמר? הוא יפוטר בסוף?
18: אז זהו, ששר החינוך קיש לא יכול לפטר אותו באופן ישיר. אחת הסיבות שהוקמה באמת אותה רשות היא שתהיה חלק ממשרד החינוך, אבל לא יהיה לה כפיפה לתוך משרד החינוך. כלומר, עכשיו קיש פתח בהליך בנציבות שירות המדינה עם באמת מכתב ארוך שבו הוא מפרט את הכישלונות לטענתו גם של רמה וגם של אלון גל, בעצם באופן, גל אלון, סליחה, באופן אישי, שבו יש ביניהם באמת, אני לא ראיתי כזה רפש בין פקיד בכיר ככל שיהיה לבין שר החינוך, לפחות כן. בתוך משרד החינוך, ובאמת מה שקורה שם, צריך גם לבנות ועדת איתור, כלומר גם שתדון, זה לא הולך להיות הליך מאוד פשוט וקל, גם גל אלון לא הולך לוותר כל כך מהר, בוא נגיד okay. שאם נצטרך, לא
0: צריך... כשאתה אומר לא ראית לבד. מעולם רפש כזה, אז תן דוגמה, אחי. תן את הדבר הכי מעליב שהם אמרו אחד על השני.
18: קודם כל, הוא שר חינוך.
0: סטרילי מדי הדיווח שלך, תן.
18: אז בוא נגיד לך.
0: אם אנחנו בביבים, בוא נרד לביבים. כן, נו.
18: לפני שבוע קורא לעובד, לכאורה שלו, לראש הרשות שקרן ליד כולם, ואומר שהוא פשוט מסלף נתונים, ואומר עליו דברים קשים.
0: הוא ישב שם? הוא בייש אותו בפומאה.
18: לא, הוא לא ישב שם, הוא אפילו לא הזמין אותו. זה אחת הטענות, שהוא כבר לא מזמין אותו לישיבות הנהלה, ולא קראו לו. והוא בדיוק היה גם בחדר לידה עם אשתו.
0: הוא היה בחדר לידה עם אשתו כשהבוס שלו קורא לו שקרן מול כל האומה? הנה, זה אייטם, זה סיפור, אני הייתי מתחיל מזה בכלל.
1: חדירת קליטה ישראל בשלומי. לרן חוג'רינוף, אתה פטור מלענות, כי יש חדירת קליטה ישראל בשלומי.
0: אז יש לנו גם מרואיינת בנושא? כן. שלום לדוקטור מיכל טביביאן מזרחי.
19: שלום, חברים.
1: את טביביאן או טביביאן?
19: טביביאן.
1: אוקיי.
0: מנכלית מרכז מנור מדיניות חינוך, שעבר סמנכלית ותכנון במשרד החינוך.
1: תאר את זה לכתבנו לירן חוג'רינוף כאיזה משבר שבאמת לא היה כמותו. את היית סמנכלית משרד החינוך, האם לא היה כמותו?
19: אני חושבת שהמשבר שלא היה כמותו זה המשבר במערכת החינוך. המשבר של ההישגים הנמוכים, של המגזריות, של אי השוויון... יש כאן איזו הסתה של דיון, שממקום לדבר על הנתונים המאוד מאוד נמוכים של המערכת, מדברים עכשיו על הוויכוח בין שר החינוך לבין מנכ״ל רם. צריך לדבר על זה, אבל זו הסתה של הדיון.
0: אז על מה כן צריך לדבר?
19: לדבר על המשבר של מערכת החינוך.
1: כלומר, הדבר עצמו, שהתלמידים לא...
19: כן, מה בעצם, על מה בעצם הוויכוח? הוויכוח הוא בעצם על זה שיש את הרשות הארצית למדידה והערכה, מה שקוראים רמה, שהיא זו שבוחנת את התלמידים ונותנת את הציונים במגוון מקצועות. התפרסם הנתון של מידת ההישגים של התלמידים, מידת השליטה של התלמידים בתוכנית הלימודים בכיתה ט', ומה שראינו שרק 3% מכלל התלמידים במדינת ישראל עומדים בדרישות תוכנית הלימודים.
1: זאת אומרת, זה לראות בשליח בעצם, שמביא את הבשורה במקום לגעת.
19: בדיוק.
18: אבל השאלה מיכל, טוען קיש פה ו... הוא נותן את הדוגמה הזאת כל הזמן. על המחברות של הבחינה היה כתוב שמדובר בציון שלא הולך לתעודה או לשום דבר אחר. מה עשו תלמידים? מה אתם הייתם עושים? הייתם תלמידים, אומרים לכם תעשו מבחן אבל אין ציון, זה לא הולך אליכם. הגישו מחברות ריקות, או שזלזלו ולא עשו. זו אחת הטענות שהוא אומר, זה לא מבחן מהימן.
19: אני מניחה, יש לי יסוד סביר להניח שזה ככה היה לאורך השנים, ובכל זאת ההישגים היו יותר גבוהים. אגב, זה גם כתוב על המבחנים במתמטיקה או באנגלית, שם ההישגים גם לא היו טובים כל כך, כן, 30%, 40%, אבל בכל זאת היו הישגים אחרים. אז נראה לי שזה תירוץ לדבר עצמו, מה גם שאם תלמידים לא מגישים את המבחן כשהוא מלא, אני חושב שגם זה היבט של חינוך. יודע, עד כמה הם מרגישים מחויבות, עד כמה הם מעריכים את המורים שלהם, כמה חשוב להם להצטיין ולהיות בעלי הישגים גבוהים. גם זה חינוך וגם זה עדות לעומק המשבר שאנחנו רואים במערכת החינוך.
1: אוקיי, את חושבת מניסיונך, גם במשרד, גם בעסק הזה, שאם יבוא בעתיד שר שבאמת מושקע בעניין, שזה תמצית ייעודו, ולא כמו עכשיו, כמו רוב השרים האחרונים שבעצם ראו בזה, זה תפקיד בדרך לתפקיד נחשק יותר. יש לו סיכוי לעשות שינוי עומק אמיתי בחינוך בישראל, או שבעיקר עיסוקם יישאר בשביתות ובריבים עם הוועדים?
19: ואלף, אם אתם זוכרים, אז לאורך כל השנים להיות שר החינוך זה בעצם כאילו לקבל את המזל הכי רע שאתה יכול, זה מערכת שאי אפשר לצאת ממנה טוב, ובגדול זה התפקיד האחרון שמחלקים כשאין ברירה ואתה תקוע. אני חושבת שאנחנו חייבים שבממשלה הבאה יהיו אנשים שיבינו שזו הרפורמה של מדינת ישראל. בעיניי תיקון החינוך הוא תיקון למשל של חוק הגיוס, כי חוסר הרלוונטיות של מערכת הגיוס של השירות, או חוסר התחושה של שירות רלוונטי בצבא, היא תולדה ותוצאה של מימון מערכת חינוך פרטית, פוליטית, ולא של מערכת חינוך שהיא ישראלית וממלכתית. אז ההשקעה צריכה להיות בחינוך. אני חושבת שזה לא יכול להיות של שר החינוך. זה חייב להיות שותפות בין ראש ממשלה, שר אוצר ושר חינוך, שמבינים שנדרשת כאן רפורמה שהיא גם לא קצרת טווח. זה לא 5 יחידות מתמטיקה, זה לא בגרות טק או ישראל ריאלית, זה משהו עמוק שמדבר על איך מעסיקים את המורים, ומה השכר, ואיך משנים תוכניות לימודיים, ואיך נותנים יותר חופש ואוטונומיה למנהלים ולמורים כדי לחנך, ואיך מייצרים כאן איזושהי תחושה של שותפות אמיתית בין ההורים לבין המערכת, כדי שנפעל לטובת המערכת. ותבינו, כשאנחנו רואים את המערכת עכשיו עם התוצאות העגומות שלה, זה אומר שבעוד עשור אלה יהיו האזרחים של מדינת ישראל. אלה שהם פחות פרודוקטיביים ופחות בשותפות.
1: הדוקטור מיכל תביביאן מזרחי, לירן חוג'יינוף, תודה רבה לשניכם, ושנדע חדשות טובות יותר.
18: תודה.
0: צריך, אני רוצה להגיד לך, כמי שיש לו ילדים במערכת החינוך, שהיא באמת מעולם לא הייתה מצב גרוע יותר, אבל יש בה אנשים נהדרים. אני רואה בשנים האחרונות אנשים שמתמודדים עם ילדים שנכנסים לבית ספר ונופלת עליהם קורונה או מלחמה. אני רואה המון מורים שעובדים כמו מטורפים, ואז אומרים להם מצטערים, אין מספיק מורים, אז במקום לחנך השנה כיתה אחת, תחנכו 2 במקביל. וזה מסע מטורף על הכתפיים, בלי הרבה תמלוגים, אז לפחות עוד יש אנשים ממש טובים.
1: כן. בכך ננוחם. אנחנו אל המאזינים שואלים. היום תמר שואלת.
0: מיד היא תשאל.
20: זה כבר שבוע שאני ברצף שאני קונה אבטיחים והם ממש גרועים, אז רציתי לדעת איך בוחרים אבטיחים טובים.
0: וואו, זה...
1: וואו, תמר. לכאורה שאלה פשוטה. אנחנו, תראה, אנחנו נענה לך על השאלה, תמר. מבטיחים, כאן בשידור. הפסקה קצרצרה, פרסומת זהב.
0: פרסומת זהב אחת, ואז התשובה. והמדריך,
1: איך בוחרים?
0: איך בוחרים אבטיחים?
21: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
22: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
23: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
24: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
22: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: אצבע הגליל, הכל מסביב ירוק ופורח. ואין רגע אחד של שקט. היום, כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשטח אל קו האימות בצפון. יאיר ויינרב ורונן פולק בשידור מיוחד מכפר גלעדי על גבול לבנון. עם התושבים שמנסים לקיים שגרה בלתי אפשרית, העסקים שנאבקים לשרוד וההנהגה המקומית שמשוועת לפתרון. דברים ששומעים מכאן. היום, בשתיים בצהריים, כאן חדשות ברשת ב'.
21: אנחנו כאן.
1: אז המאזינה תמר שואלת, איך בוחרים אבטיח? שאלה מעולה.
0: וואו, שאלה שבאמת, כל כך הרבה פעמים אני מוצא את זה. בכלל, יש המון פירות וירקות.
1: מידן...
0: לא יודע איך בוחרים.
1: מידן קלוט. אך שאלה מעולה.
0: וואו, שאלה שבאמת, כל כך הרבה פעמים אני מוצא את זה. בכלל, יש המון פירות וירקות.
1: מידן...

0: הרבה אסכולות שיש, אבל בגדול זה נכון שדופקים עליו, ויש עוד כמה סימנים, אבל פחות אלה הסימנים לרמת המתיקות שלו. רוב הסימנים הם יגידו לנו אם הוא קמחי או לא. נכון, יש מצב שפותחים אבטיח והוא קצת ספוגי וקצת קמחי.
1: כן.
0: אנחנו בשפה המקצועית של החקלאים קוראים לזה אובר, הוא אובר הבשלה. אוקיי, הוא נקטף באובר הבשלה.
1: אוקיי, אז רגע, כשדופקים מה צריך לשמוע?
0: אז אוקיי, נכון, יש תרבוקה?
1: כן.
0: אז האמצע של התרבוקה זה צליל נמוכים, והצד של התרבוקה הוא צליל גבוה.
1: רגע, בוא,
2: רוני דופק על
1: אבטיח שלי, תגיד אם אתה שומע, מה אתה אומר על זה, איך הוא ספוגי או לא?
0: אני קצת קשה לי לשמוע שאני לא לידו, אבל תנסה לשים לב אם הצליל הוא גבוה או נמוך.
2: מספר 2.
0: גדול,
2: איך זה? קלופ.
1: שלך הרבה יותר טוב, עקיבא.
2: מה אתה אומר?
0: אני סומך עליכם שתרגישו אם הוא נמוך או גבוה, אבל בגדול, כמה מילים, אם הצליל הוא נמוך והוא עמום והוא הוא, אז רוב הסיכויים שהעציפה הפנים שלו יהיה קצת קינקי.
1: עקיבא אוכל סכין ונראה כמו ג'ק ניקולסון בניצוץ.
2: יורגן קלופ,
1: אתה... עם המבט המטורף הזה בעיניים.
2: רגע, בואו נעשה את זה מדעי. אבטיח מספר אחת מעידן קלופ.
1: אני יכול למסור לך ואתה תופס? מה אתה אומר?
2: אני לא אתפוס, אבל סבבה.
1: לא, נו.
2: אבטיח מספר אחת. שימו לב.
1: זה הכי פחות ספוגי.
0: אתם צריכים להחליט, עקיבא.
2: נו, תן לנו את הציון שלך לאבטיח הזה.
0: מרחוק באוזן זה קשה, בוא נגיד 7-5, לא יודע, אני בהם.
1: אבל אתה פותח אותו? יאו, אבל זה איזול עליה? זה איזול עליה שולחן, מה הוא עושה?
0: עוד שתי סימנים ביחד.
1: איפה הוא? איפה עקיבא?
0: האם יש ורידים לאבטיח? יש
2: ורידים לאבטיח? אין ורידים.
1: רגע, מה אתה אומר? שנייה? לא, אין. אוי, תן.
0: אין לו ורידים בולטים?
1: לא, אני... תפרוס.
0: האם יש לו כתם צהוב גדול, קטן?
2: יש לו כתם צהוב מאוד צהוב.
1: זהו, מישהו כבר כתב לי, המאזינים בהמוניהם, הפקסים משתוללים, כותבים לי, מישהו כותב שאבטיח בתוק בוחרים כאשר יש עליו כתם גדול בצבע צהוב.
0: אז הכתם הגדול הצהוב זה אומר שהוא בשל מאוד, אוקיי? אבל מצד שני, במקביל, גם חייב להיות לצליל גבוה ואפילו ורידים. אז אם הכתם צהוב גדול והצליל נמוך, תפתח אותו, אולי הוא יהיה ספוגי, כי הוא באובר הבשלה.
1: הבנתי.
2: כלומר...
0: אז אחד, צליל גבוה ולא נמוך. שתיים, אם יש ורידים, זה בכלל הכי טוב בעולם. שלוש, אם הכתם צהוב גדול ושלושת הסימנים האלה ביחד, אז אתה במיליון דולר.
2: צליל גבוה ולא נמוך. ורידים. הכתם הצהוב, המקל שלו צריך להיות יבש או שזה סתם אגדה?
0: זה לדעתי סתם אגדה משתי סיבות. אחד, אם כותפים אותו בשל באמת בשדה, אז א', לא כולם כותפים אם הגיבול או לא, ואם הוא בשל באמת, אז הוא לא צריך להתייבש.
2: אוקיי.
0: ואם נחכה בבסטה שהוא יתייבש, אז יכול להיות שהוא יהיה כבר באובר המשלה.
2: לסיום, עידן.
0: ולסיום, מי שימציא מכונת רנטגן להבטיח, יזכה בפייס.
1: זכינו בפאי, זכינו בחאו, ברגע הרדיופוני המרטיט הזה, מורי ורבי ישראל סגל, הבוס הראשון שלי בתקשורת, אמר שכל יום בן אדם צריך ללמוד דבר אחד, זה יום ששווה לחיות אותו, ולמדנו היום דבר אחד.
0: הלוואי על כולנו, הלוואי על כולנו, לפחות דבר אחד כל יום.
1: תודה רבה.
2: מעידן קלופ, לסיום במילה, אנחנו בשיא העונה, אז רוב האבטיחים אמורים להיות טובים בעצם גם באקראי, נכון?
0: כן ולא, בשתי מילים קצרות. אחד, אנחנו בערבה כותפים את האבטיח בין מרץ למאי, עד כדי כך שסיימנו כבר, אני סיימתי את כתיף האבטיח שלי. ומעכשיו והלאה, צפון הארץ, קצת בית שען, עמק הירדן, ככל שזה נוחה מדי בערבה הרי, אז בקיץ זה בשל מדי. אז אנחנו מסיימים עכשיו, ושאר האזורים הארץ מתחילים עוד... כמו בקיץ, יולי-אוגוסט
2: נציע
0: אבטיח.
2: אז אם סיימתם, כן, שתהיה לך באמת מנוחה נכונה, וניפגש בעונה הבאה.
1: תודה לך, ובתיאבון.
0: שינים את האדמות, תודה רבה.
1: העורך שלנו איתמר דרוקמן, בהפקה אורית שולץ ורננה פרידמן, זוהי נונו ברק, הביצוע טכני שלום יצחק, יש לנו קבוצת טלגרם. צלמו אתכם את עצמכם אבטיח, ושלחו לנו גם שאלות למאזינים. אני לא אהיה פה שבוע הבא, אתה יודע מי אתה תהיה?
2: אם זה לא אתה, מצידי...
1: אתה לא בא, שביטה.
2: כן, אני גם לא בא.
1: אני הושט לי פיסת אבטיח.
2: מחר, מה שמשודר ברשת ב' ביום חמישי ב-10 בבוקר. אסנאים.
1: וגואטה.
2: וגואטה. ביי, שבת שלום, ביי. רוני, תהנה.
1: גם אתה, חמוד.
0: תודה, שבת שלום.
3: טל ברמן.
4: כאן.
3: איילה חסון.
5: כאן.
3: רועי קייס.
6: כאן.
3: איתי בלומנטל.
7: כאן.
3: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור

0: הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. כתבן מלבנון חדר לגליל המערבי באזור שלומי. זו עתה נפילה בשטח פתוח. הכנסת צפויה להצביע ביום שני הקרוב בקריאה ראשונה על הצעת החוק לפיזורה. סי במספר החרדים שהתגייסו לתפקידי לוחמה בצהל במחזור אפריל-מאי. הוטלה הרשעתו של צביקה גנדלמן שהיה ראש עיריית חדרה בעבירות שחיתות. התחזית גם מחר מעונן חלקית.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. באזור שלומי בגליל המערבי נשמעו אזעקות בשל חשש לחדירת כתבם. לפני זמן קצר הודיע צהל כי האירוע הסתיים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי זו עתה נפילה בשטח פתוח. בלבנון דיווחו הבוקר על שני הרוגים ופצוע בתקיפה של חיל האוויר בדר עמס שבאזור צור. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום עם ליאון פלאם, תושב מטולה, בן 85, שביתו ניזוק שלשום מרחפן נפץ.
10: בזכותך ממלאים את הצבא של טרומפלדור שלא מוותרים על אף שעל אדמה. אני פשוט מתקשר לחזק ולעודד אותך ואת כל תושבי מטולה ואת כל תושבי הצפון.
8: פלאם, עולה מצרפת שלחם במערכות ישראל, הדגיש באוזני הנשיא את חשיבות ההמשך של ההתיישבות בצפון, אך שיתף גם בקושי המורכב של קשישים המחוברים למכשור רפואי כמוהו להגיע בזמן למרחב המוגן. פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. ההליך להקדמת הבחירות, ועדת הכנסת תצביע ביום שני הקרוב על אישור הצעת החוק לפיזור הבית לקריאה ראשונה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע כי החוק יעלה למליאה באותו יום. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי על פי התקנון בכנסת יהיה אפשר להביא את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית באותו יום שבו תאושר בקריאה ראשונה. היושב ראש הנכנס של חדש, יוסף ג'בארין, אמר בתוכניתנו קובנוביק כי יש התקדמות במגעים להקמתה מחדש של הרשימה המשותפת.
11: מיד לאחר חופשת החג, בשבוע הקרוב, אנחנו נשב ארבע מפלגות, ואני מקווה שנצליח גם להגיע להסכמות ולבשר על פתק אחד, כפי שהראינו גם בעבר, ואני מצווה גם להצלחה מאוד גדולה לרשימה הזו. אני כל הזמן מסתובב בחברה הערבית, ואני לא זוכר תקופה שהציבור כל כך דורש את זה, מבקש.
8: גיוס חרדים לצהל. במחזור אפריל-מאי נרשם מספר C בגיוס לתפקידי לוחמה במסלולים היהודיים לבני הציבור החרדי. 272 צעירים התגייסו עליהם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בסך הכל התגייסו למסלולי החרדים בחודשיים האחרונים 433 משרתים. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצהל, תת-אלוף שי טייב, אומר כי פועלם של המתגייסים החדשים הוא נדבך מרכזי בבניין הכוח ובשמירה על ביטחון ישראל. עם זה, הצורך המבצעי רחב הרבה יותר, וכך גם יכולת הקליטה של הצבא. בתוך כך, כמה פורעים חרדים באו הלילה אל ביתו של נגד האבטחה של מחנה בית ליד והשחיתו את הבניין. בבית ליד פועל מתקן מעצר ובו גם עריקים מגיוס. צהל אומר כי מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת, וכי הוא מצפה מרשויות אכיפת החוק והסדר לפעול בנחישות נגד הפורעים. בוטלה הרשעתו של צביקה גנדלמן, שהיה ראש עיריית חדרה והורשע בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים ועוד. בית משפט השלום בחיפה ביטל את הרשעתו וגזר עליו 250 שעות שירות למען הציבור. גנדלמן ישלם קנס של 50,000 שקלים והתחייב שלא לחזור על העבירה בתוך 3 שנים. כך מוסרים כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלעי.
12: כאן תחזית הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
13: אני משלים עם המוות.
12: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: מחר יוסיף להיות מעונן חלקית, בערי הצפון ירדו הטמפרטורות. ביום שישי, בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. עורכי החדשות, יותם ברזני וקרים גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
15: השעה בחסות...
16: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
17: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
16: בשר קונים במיטמן.
18: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם. בחצי היום שבו ביהדות התורה מאיימים שאם לא תהיה תמיכה בחוק המעונות, הם יצביעו, שימו לב, בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית כאיום פוליטי על נתניהו. כן, במועצת אוקטובר אומרים הורי הקורבנות של הטבח כי ועדת חקירה ממלכתית תקום, כי זה הדבר הנכון והצודק, לא כסחר מחר של כספים על דם החללים. מיד נשמע עוד פרטים. וגם גיבור ישראל אביגדור קהלני אומר לנו, ראש הממשלה צריך להסיר את הכבלים האמריקאים, להיכנס ללבנון ולרסק את חיזבאללה. ההסכם מול איראן עומד להיות הסכם מביש. מיד נשמע את הרעיון המלא. נהיה גם עם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון. היום פורסמו נתוני הגיוס למקצועות יהודים של הצעירים מהחברה החרדית. 443 התגייסו מהם, 230 בערך לתפקידים קרביים. אתמול פרסמו גילי כהן ורועי שרון כי ראש השב"כ דוד זיני נפגש באמירויות עם בכיר הפתח מוחמד אחלן, מי שהיה מראשי הביטחון המסכל הפלסטיני ברצועת עזה. אנחנו נדבר עם מי שמכיר היטב את אחלן, בכיר השב"כ לשעבר אילן סגב. נדבר גם על גל החום הקיצוני באירופה. נחגוג עם חיים רביבו את גמר גביע המדינה בכדורגל, בו ניצחה מכבי תל אביב, שבה משחק רוי בנו שהיה אחד מכוכבי המשחק. ובפינת תרבות נהיה עם הזמרת והיוצרת אביגיל רוז, שחוגזרת אחרי שתיקה ממושכת ומוציאה סינגל ראשון מתוך אלבום חדש. אבל לפני כל אלה, תמונת מצב אצלכם בצפון, רובי המרשלג, שלום.
1: שלום, לפני כמה דקות נשמעו אזעקות בשל חדירת כתב"ם בשלומי. זוהתה נפילה מחוץ ליישוב ומתפתחת שם ככל הנראה שריפה. לא דווח על נפגעים בגוף, האירוע הזה הסתיים. הכוננות כאן מאוד גבוהה, גם במהלך הלילה היו אזעקות בשל ירי רקטות לכיוון אצבע הגליל. אזעקות הופעלו במטולה, קריית שמונה, בית הלל ויישובים נוספים, וליד בפעם הראשונה הופעלה גם התראה מקדימה. אתמול פרסם פיקוד העורף על כך שהוא עומד להוציא התראות כאלה ברגע שיתאפשר. משהו כמו דקה לפני השיגור ניתנה לנו התראה מקדימה דומה לזו שנשמעת בעת ירי מפילים מאיראן. צליל שמאוד לא נעים, מקפיץ אותך מהמיטה בשעה כזו, אבל נותן לך עוד איזשהו זמן להתכונן ומבהיר לך שאתה צריך להתחיל להתקרב אל המרחב המוגן. כדקה לאחר מכן נשמעה הזקה עצמה. זו הייתה נפילה אחת בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים בגוף, אבל לאורך כל הלילה זה היה לילה מאוד מאוד לא שקט, הרבה מאוד תקיפות של צהל, הדי פיצוצים, תקיפות. אי אפשר היה לעצום עין ביישובים שצמודים אל קו הגבול, והלימודים היום ליד לא מתקיימים ברוב היישובים בקו האימות. התלמידים יושבים או בבית או שהם לומדים בלמידה מקוונת. גם היום, זאת למרות שלפי הנחיות פיקוד העורף הם יכולים לשהות בבתי הספר, אבל ראשי הרשויות כאן מקבלים החלטות עצמאיות על דעת עצמם, אמיצות צריך לומר, כדי שלא לסכן את התלמידים.
0: כלומר, מבחינת פיקוד העורף זה עדיין אזור בלי מלחמה? ההגדרה הזו נמשכת?
1: זה אזור צהוב, ומבחינתם אפשר לקיים את הסעות התלמידים. את יודעת, מי שנמצא כאן מבין שהמציאות היא שונה לחלוטין. לצערי, אין רבים שמגיעים כדי לראות את זה מקרוב.
0: רובי, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: שלום לישראל סבג, מדובב.
2: שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך, ישראל?
2: האמת, לא טוב. לא טוב, אחרי שעברנו את הבעיה שהייתה, שהיה חשש לחדירת מחבלים, ולא שחשש, חדרו מחבלים.
0: במהלך החג, במהלך שבועות.
2: כן, והגיעו 200 מטר מהגדר, זה לאחר שכמה גדודים של הצבא נמצא בתוך לבנון, והם מצליחים להגיע 200 מטר, אז הפעם חיסלו אותם, פעם הבאה הם יגיעו ו... האירוע יהיה חמור מאוד, וקשה לנו כבר, זהו, נמאס לנו, מאסנו, כבר התייאשנו, הרמנו ידיים, לא ביטחון, לא כלכלה, לא פרנסה, לא אחדות, לא, אין למה לחיות פה בכלל, בשביל מה? מולי נמצא מרון הרד וכפר ירון והרמש, וכבר אתה לא שומע אזעקות, ואתה עכשיו פוחד מהרחפנים שלצערנו הרב, גובים לנו מלא מלא אסונות. אמת, נמאס כבר.
0: למה אתה לא קם והולך?
2: אני רוצה ללכת, ואני אלך, ואחרי ילכו עוד יותר. רק תהיה לי את ההזדמנות, ואני אברח, אני לא נשאר פה, זהו, 60 שנה מספיק לי דור שלישי פה, הייתי במילואים 60 שנה, עם מדים, בלי תשלום, זהו, יבוא מישהו אחר שיחליף אותנו, או שיעשו בסיס צבאי, לא קרה כלום, הכל טוב. הביאו אותנו מחוץ לארץ, מפרס, אני במקרה באתי, זרקו אותנו פה, אמרו זה ירושלים פה, ובבוקר היינו לא ירושלים ולא גן עדן.
0: אבל, אבל היו שנים טובות, נכון ישראל?
2: שנים טובות אצלנו לא היה.
0: אף פעם?
2: אצלנו כל הזמן היה אירועים, כל הזמן היה לנו את האוטובוס הדמים בשנת 73, שהתלמידים, 11 תלמידים נהרגו, המורה שלי לכיתה א' נהרגה, באסון באוטובוס. עברנו, עברנו כל פעם חדירות מחבלים, וכל פעם חשש לחדירות ומלחמות, הוציאו אותנו מהיישוב.
0: אבל אף פעם, אבל אף פעם לא דיברת ככה, נכון?
2: אף פעם לא דיברתי ככה, כן.
0: מה קרה עכשיו?
2: הפעם זה כבר אחרי שנה וחצי שהיינו מחוץ ליישוב, טעמנו את הטעם של העיר, שהכל נגיש והכל זמין, והילדים יכולים להתפתח בצורה אחרת לגמרי, ואתה מגיע בחזרה ליישוב, ששממה, לא מכולת, לא מרפאה, לא קופת חולים, לא רופא, לא... שום דבר, אתה רוצה לקנות לחם, אתה צריך לנסוע 10 קילומטר בשביל לקנות לחם וחלב. למה? למה הצער הזה שיש עלינו? שהמדינה, במקום שהמלחמה עלתה 100 מיליארד, אז ייתנו לנו חצי מיליארד, ויעפכו את היישוב הזה לבסיס צבאי, וזהו, כל אחד ילך לאיזה עיר שהוא רוצה, ימשיך לחיות שם את החיים שלו.
0: ישראל,
2: למה? לא, אין לנו פרנסה ואין לנו כלום, אף אחד לא סופר אותנו. גם אם יהיה בחירות, איזה, אפילו חצי מנדט, רבע מנדט אין לנו, אז מי סופר אותנו? מי? כל הכספים שלהם, הכל הלך להתנחלויות. מי סופר אותנו פה? מי רואה אותנו? אף אחד לא שם, אף אחד לא מסתכל עלינו.
0: מה זאת אומרת הכל הלך להתנחלויות?
2: כל התקציבים של המדינה שלנו, הכל הולך לחטיבה להתיישבות, שעכשיו הם רוצים לצערי הרב להביא עוד כמה משפחות מהם לייעד את הגליל, להביא לנו איזה 10-15 משפחות שלהם, עם קרבילות, הם יעשו להם הכל, אחר כך יהיה להם מסע, הילד הזה לישיבה הזאת, הילד ההוא לבית ספר הזה, וככה לאט לאט הם ישתלטו לנו על היישוב, וזהו, ובסוף יגידו גם אסור לך לנסוע ביום שבת מהכביש הזה, ומה נשאר לנו? אנחנו נברח לפני שהם יבואו. אם הם רוצים בכלל לייעד את הגליל, למה ב-30 שנה האחרונות אפילו יישוב אחד לא קם בכל הגליל?
0: אבל
2: לא
0: הנה.
2: לא קם יישוב אחד.
0: אבל הנה, עכשיו כן רוצים לייעד את הגליל, אבל
2: עכשיו
0: ישראל...
2: רוצים, עכשיו זה כבר מאוחר. עכשיו יבואו, יקחו בתים מוכנים, לא צריך לבנות. בית של 250 מטר, 3 קומות, עם מרפזת, עם פרגולות, עם מזגן, עם הכל, שיבואו, יקחו, יתנו לנו בית בעיר, בנעריה, בקרמיאל, באקו, לא משנה איפה. של 30, של 70 מטר, מספיק לי, זהו. רוצה להמשיך להיות, למה?
0: אתה לא קיבלת סיוע כספי במהלך התקופה הזו? אתה יושב על הגבול, נכון?
2: אני יושב מטר מהגבול. כלום, שום דבר. זה הכל סיפורים, נתנו, זה ולקין היה אצלנו, והיו כל השרים וכל מיליארדים נתנו ונתנו. אז זה הכל בנייר. איפה, מה נתנו? ששיפצו כביש, עשו מדרכה. מה זה, זה, זה ייתן לי פרנסה. למה לא מעלים את האחוזי נו, איך קוראים לזה?
0: מה, הקצבאות?
2: של המס, על המס. ייתנו הנחה במס.
0: מה זה, אין לך, אין לך הנחה במס על גבול הצפון?
2: לא, זה כלום, 12%, זה שום דבר, זה כלום.
0: גם בתקופה הזו, אין לך הנחה יותר גדולה?
2: לא, לא. גם עכשיו אתמול שלחו לנו בכלל מכתבים לשלם ארנונה גם על הלולים, על המבנה לולים שהקמנו. מה הם מחפשים לחלוב אותנו? אז שיבואו אלה שגרים במרכז, יבואו יחליפו אותנו. זהו, נמאס לנו.
0: רגע, ישראל, אני רוצה להבין מה שאמרת לי על ארנונה. הלולים האלה, כמה הכנסה הם מניבים לך עכשיו?
2: 9,000 שקל בחודש. אני במקרה שלי, אני בניתי לול, השקעתי 5-6 מיליון שקל, אני כל חודש מחזיר 60,000 שקל לבנק, הלול לא... עוד לא סיימתי אותו בגלל המלחמה, ועכשיו יש חשש לכל מיני אירועים כאלה ואחרים, אז הלול מתעכב קצת, אז עוד לא סיימתי אותו, אבל אני מחזיר כל חודש 60,000 שקל מהבנק.
0: וארנונה. ואף אחד לא מוותר לך על הארנונה.
2: אף אחד לא מוותר. אוי, בבוילנו, תשלם, הוצאה לפועל. מה? למה? למה ולמה? אם אתה רוצה באמת לעזור לי, תגיד אדוני, אתם תשתקמו איזה 3-4 שנים, ארנונה במושב דובב, אביבים, כפר יובל, מרגליות, לא משלמים. זה, זה, זה אפילו לא אחוז אחד בשביל כל התקציבים שהולכים לכל המדינה. שעוד, שזה עכשיו שנת בחירות, שעוד כמה חודשים זה הבחירות שלנו, ומיליונים ישפחו על כל מיני מגזרים שלא צריכים לקבל, והילדים שלנו שעושים צבא, והילד שלי שמחר צריך להתגייס לצו 8 ללבנון, ולעזוב אישה וילדים, ולהיכנס ללבנון, ואנשים מקבלים כסף ולא עושים כלום. איזה מדינה זאת? מה? זה מדינה? זה ככה הם רוצים ש... הבת שלי לומדת בספר הריאלי בחיפה, שאני משקיע עליה כל חודש X כסף, ואני אני מרוצה שהיא שמה, והיא סוף בחודש נובמבר היא צריכה להתגייס, ואנשים אחרים יטיילו ברחוב, ויצחקו ויקחו את כל התקציבים שלנו, על מה?
0: ישראל?
2: למה?
0: מי אומר, אתה אומר שהשר אלקין היה אצלכם, מי עוד היה אצלכם?
2: השר אלקין היה אצלנו, והבטיח לנו ים וגבעות.
0: מי עוד היה אצלכם?
2: זה הכל חול ואין מה לאכול. זה דיבורים, סיפורים.
0: לא, אני מנסה להבין מי היה אצלכם, מי ביקר אתכם. אתם עכשיו, אתם חיילים, כמו שאתה אומר, אני חייל בלי מדים. מי ביקר אתכם?
2: מהממשלה. אני חייל מדהים רק ללא מזכורת.
0: כן.
2: זה עצוב, זה עצוב. אני אומר לך, יש לי דמעות בעיניים. אני אומר לך, אני בן 62 פלוס. אני אף פעם לא הגעתי למצב כזה להגיד, זהו, אני שם את המפתחות, אני עוזב, ייתנו לי רק בית קטן באיזה פינה, זהו, אני אעבוד, אני אשרוד, אני אעשה מה שאני יכול לעשות וזהו. אני לא, אין לי תואר שני ואין לי אוניברסיטה ואין לי, אבל אני יודע להסתדר.
0: ישראל.
2: אני אסתדר בכוחות עצמי.
0: אתה חושב שזה יבוא לידי ביטוי בבחירות?
2: זה יבוא, זה יבוא, אבל...
0: מה זאת אומרת, תושבי הצפון הם... איך זה ישפיע על ההצבעות של תושבי הצפון?
2: אם אנחנו נתארגן כל היישובים ונעשה מהומה ונצא להפגנה רצינית, אבל אנשים כבר התייאשו גם מהפגנות. אין מי שישמע אותם. אין מי שיקשיב להם. אין, כולם בבתים סגורים.
0: אין לכם כלום.
2: חיי קהילה גם אין. אין חיי חברה, אין שום דבר, אין כלום. מסכנים מי שיש לו ילדים קטנים בבית ספר, שהוא כל יום שם אותם בתוך הבית, מסכן ושומר עליהם ומשגיח עליהם ומפסיד ימי עבודה. מי נותן לו את זה?
0: ישראל, מי נותן לו את זה? יקר.
2: כן.
0: אתה היית ביישוב כשקיבלו את ההודעות על זה שיש מחבלים ש...
2: בטח, בטח.
0: תאר לי את הרגע
2: אני,
0: הזה.
2: אני קמתי ב3:30 לפנות בוקר, המסוקים היו מעל הבית שלי, ואמרתי לי, אשתי קומי, אנחנו צריכים להיכנס לממד, למקלט. אין משהו אחר.
0: לא, אבל הבנת שאולי תכף יש חס וחלילה 7 באוקטובר בצפון? הבנת את זה שיש סכנה כזו?
2: כן, הבנתי.
0: מה זה עושה לך? תספר לי, אתה נמצא שם מטר מהגדר, מה זה עושה לך כשאתה שומע דבר כזה?
2: זה עושה לי חררה, זה עושה לי, זה מסובב לי את כל המוח, כל הקופסה של הראש הלכה, הראש כבר לא מתפקד לצערי הרב, אנחנו נכנסים לדברים איומים שבן אדם לא יודע מה לעשות עם עצמו. לא קיבלנו התראה בטלפון, אני תוך כדי המסוקים שעלו מעל הבית ושמעתי את ההפגזות שלהם, אמרתי יש אירוע. רק ב4:30 אני קיבלתי הודעה שהיה חשש לחדירת מחבלים, ועדיין להישאר בחדרים הסגורים עד שזה נגיד לכם לצאת.
0: ישראל יקירי, לא. הלב שלנו איתכם לגמרי. אני רק יכולה לשלוח לך חיבוק ממש ממש גדול, ולקרוא לכולם להגיע לצפון. כן, תגיד.
2: לבוא לבקר, תראו את האזור שלנו, אזור יפה, פורח, הכל ירוק, אבל הלב לא פה.
0: ישראל
2: הלב לא פה, ואני אומר לך, תדברי איתי עוד שנה, אני אגיד לך שאני נמצא בנעריה, בגעתון. אני לא נשאר ביישוב.
0: ישראל סבג,
2: בן דובב. ואחרי יש עוד הרבה.
0: אני מודה לך, יקירי, תודה רבה לך בינתיים.
2: תודה, ויום טוב.
0: תודה רבה. טוב, זה לא פשוט לשמוע את הדברים האלה. רק נגיד שבמסגרת פרויקט דברים ששומעים מכאן, פרויקט שידורי השטח החודשי של כאן חדשות ברשת ב', יהיה משדר מיוחד מיד אחרינו, בין 2-5, משדר מיוחד של 3 שעות מכפר גלעדי, למען הצפון, יגישו אותו יאיר ויינרב ורונן פולק, וחשוב מאוד להקשיב למשדר הזה. קשה לרגע מהשיחה הזאת, ממש קשה. עכשיו אנחנו עם העדכון הביטחוני שלך, פרשניתנו קרמלה מנשה, שלום קרמלה.
3: שלום רב, כן, את יודעת, בימים האחרונים צהל מאשר שהוא הרחיב את כיף הפעילות הקרקעית בדרום לבנון, ואתה, מבחינתנו אנחנו שומעים את האנשים האלה, וכאילו כלום לא קורה, הפעילות הזאת מתבצעת באזורים שמעבר לקו הצהוב, קו הביטחון שנקבע אחרי הפסקת האש, ושאמור ליצור חיץ בין כוחות חיזבאללה, אבל קו כנראה לא עוצר את הרחפנים, וכל הרחבת הפעולה בעצם מגיעה על רקע הרחבת האיום, הרחפני הנפץ, המטענים והירי לעבר כוחות צהל והיישובים בגבול. רק בשבוע, שבועיים האחרונים, 11 חיילים נהרגו ועוד נפצעו, ובצהל גוברת בעצם התחושה שההסדרים המדיניים וההבנות מול ארצות הברית ולבנון, הם לא מספקים מענה לאיום שמתמשך. בסוף, בסוף, בסוף, צהל ביצע את מה שהדרג המדיני הורה לו, את המשימות שהוא היה צריך לבצע, וכמו בכל מלחמה, בסופו של דבר, מי שצריך לקבל את ההחלטות, זה הדרג המדיני, זה ככה זה נגמר, כי אני לא חושבת שעוד אישורים לעוד פעילות ועוד פעילות.
0: זה תלאים, זה פעילות תלאים.
3: צריך בסוף בסוף, הרי הם לא יגיעו בשום פנים ואופן למחבל האחרון, או לקבוצה ענקית של מחבלי החיזבאללה, שיגיעו עם דגלים לבנים ויגידו קחו את הנשק שלנו. בסופו של דבר יצטרכו לקבל איזושהי החלטה, וכמה שיותר מוקדם יותר טוב. בינתיים צהל מחסל את המחבלים, את כל מי שהיה קשור ל-7 באוקטובר, ויש אישור בעצם של דובר צהל ודוברות שבק, שהם מודיעים שבתקיפה בצפון הרצועה חוסה למעשה המחבל מוחמד עודה, ששימש ראש הזרוע הצבאית עודה של ארגון החמאס לאחר חיסולו של עז א-דין אל-חדד, וכראש מטה המודיעין של הארגון במסגרת הפעילות של צהל ושבק לחיסולו של המחבל. הותקפו כמה מבנים בלב העיר עזה ששימשו מסתור עבורו, לאחר מעקב מודיעיני של חודשים ארוכים כדי לחכות אחר תנועותיו. במקביל הותקפה דירה סמוכה של מחבל חמאס שפשט ב-7 באוקטובר, והיווה חלק ממעגל הסייענים של עודה. הוא שימש כאמור ראש הזרוע הצבאית, היה אחראי על תכנון, תכלול מטרות התקיפה בפשיטה של אותם מחבלים ב-7 באוקטובר, היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים לאורך המלחמה, מאחרוני המפקדים הבכירים בעצם בזרוע הצבאית שפיקד על התכנון ועל ההוצאה לפועל של טבח ה-7 באוקטובר, ניהול הלחימה נגד כוחות צהל, חיסולו, אומרים בשבק, בצהל, מהווה פגיעה משמעותית בניסיונות השיקום של ארגון הטרור החמאס, ולמרות זאת החמאס משתקם. הם מקבלים 600 מסעיות ביום, הם אחראים על כל החלוקה, כי נוצר וקום. לוואקום הזה החמאס נכנס, וכן, הם בהחלט גם מתגברים וגם מתארגנים מחדש, ויש להם, יש מי שמחליף את כל אלה שנהרגים, וכן, הם צריכים לחסל את כל אלה שהיו קשורים ל-7 באוקטובר. זה חלק מהחובה, אני חושבת, של, אבל כל זה לא מביא בעצם בסופו של דבר את מה שנדרש, את השקט,
0: כן,
3: ואת הסכמים שצריכים לחתם.
0: קרמלה, תודה רבה לך.
3: תודה ליה.
0: שלום לתת אלוף במילואים אביגדור קהלני.
4: שלום ליאת.
0: לשעבר השר לביטחון פנים, ראש האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון, יושב ראש האגודה למען החייל, בעל עיטור הגבורה במלחמת יום הכיפורים ועיטור המופת במלחמת ששת הימים.
4: וואו, כמה עיטורים.
0: כן, מה ששלך, שלך. אביגדור, עם כל הרקע הזה, גם ביטחוני חברתי, גם מבצעי בשדה הקרב, איך אתה רואה כעת את המערכה שלנו מול חיזבאללה בלבנון?
4: תראי, אני לא יכול לנתק את החיזבאללה ממה שקורה באיראן, כיוון שמי שסוגר לנו ושם לנו אזיקים על הידיים זה אלה שמתעסקים באיראן כרגע ביום יום, זה הנשיא טראמפ, והוא קבל את החוזה שהוא הולך לפרטח אתם, לפחות מה שאני קורא, שאומר, הם אומרים לו, זה הבהתליה, כלומר, אתה עושה איתנו הסכם הפסקת אש, אתה גומר את העניין של לבנון, אתה לא נוגע שם, הם עושים הפסקת אש, ואני מניח שבחמאס הם עוד לא עברו, ואני מניח שעם החבר'ה התימנים שם גם כן עוד לא עברו את הדברים האלה, אבל הם יעשו, הם יקבילו לנו את הידיים. אנחנו חייבים להשתחרר מהכבלים האלה שהאמריקאים ימשיכו עם האיראנים. אני מאוד מעריך את מה שהם עושים וכן הלאה. הם לא יכולים להכתיב למדינת ישראל שנפגעת יום יום, ילדיה נפגעים, החיילים שנפגעים, הם לא יכולים להכתיב שאנחנו נשב בשקט ונסתכל. יש עכשיו הפסקת אש, אם את זוכרת. אנחנו עכשיו נמצאים בתוך הפסקת אש ואיבדנו 11 חיילים רק ב... והשבוע וחצי האחרונים. אז לכן אנחנו צריכים להגיע למצב קודם כל שישחררו לנו את הכבלים מן הידיים, ואיך לטפל בלבנון. מדינת ישראל יכולה לפתור את בעיית לבנון, אין לי שום ספק, הצבא שלנו יודע לעשות את העבודה הזו ויכול לעשות אותה בצורה טובה.
0: אז למה לדעתך מדינת ישראל או ממשלת ישראל או ראש ממשלת ישראל לא הצליחו עדיין לשכנע את הנשיא האמריקאי שנחזור להילחם באופן מלא?
4: אני חושב שאני פרשן, כן? אני לא מסכים עם זה. אני לא מסכים עם זה. אני חושב שבנימין נתניהו צריך לבוא ולהקות על השולחן ולומר, אתה לא יכול לקשור את ידיי באשר נכון שרוצה ליצור הסכם שלום כולל, ושעושה הביא ידיים לבנון. אתה לא יכול, נהרגים לי פה אנשים, היישובים בצפון, אנשים עוזבים וברוכים מבתיהם, ונפגעים גם אזרחים. אתה לא יכול לקשור לי את הידיים. הוא צריך לבוא ולהגיד לו, עד כאן, מבחינת הדבר הזה נכון, תגיד לו, אתה אדם גדול, אתה איש גדול, אתה מנהיג מדינה גדולה, אבל אני צריך לשמור על המדינה שלי, ויש לי מחויבות לאזרחים שלי ולצבא שלי.
0: עד כמה זה מסוכן המצב הזה שאנחנו, כשידינו כבולות לביטחוננו?
4: המצב, אין פה סכנה קיומית מלבנון, אין סכנה קיומית. יש פה מצב שבו, יש פה מצב שעושים מלחמת התשה, ואנחנו במלחמת התשה הזו משלמים במחיר. עכשיו, איך אדם כמנהיג ציבורי או מנהיג צבאי יכול להסתכל להורים בעיניים? איך אני יכול להסתכל, אני כאזרח שכואב את הכאב שאני רואה מה שקורה במטולה, שטולה וכל המקומות המאחרים, איך אני יכול להסתכל להם בעיניים? שמדינה שעומד צבא גדול, עומד מעבר לגבול, ולא נותן את הפתרון לדברים מאוד מאוד פשוטים שאפשר לפתור אותם.
0: אפשר,
4: לפי דעתי,
0: כן, אפשר לחסל באמת את חיזבאללה?
4: אפשר לגרום להוציא אותו ולהכיר אותו מהמשימות העיקריות שלו. חיזבאללה יש לו משימה אחת, זה להשמיד את מדינת ישראל. עכשיו, אם ממשלת לבנון לא מסכימה עם החיזבאללה, סגרה לו את המטוסים וצינור האספקת של הדלק והתחמושת מאיראן, כך היא עושה, מבחינה הזאת, ואם מדינת ישראל תחליט, הם לא יכולים להשמיד את החיזבאללה, אנחנו יכולים. ואנחנו ניכנס פנימה. אני הייתי ב-82, כבר הגעתי את הבירות כמפקד אוגדה, ואנחנו נכנסים עם הכוח שלנו, ומתחילים קודם כל לתהר את כל המנהרות שם, ואת כל המחסני התחמושת הענקים שלהם, וכל הדברים, איך אנחנו עושים את הדברים, אנחנו יודעים לעשות את הדברים, יש לנו צבא חכם, יש לנו צבא חזק, ואפשר לעשות את הדבר הזה.
0: אבל הצבא שלך לא מותש, יש פה תוכנית ענקית מה שאתה מתאר, לחיילים, שכבר אחרי שנתיים וחצי של מלחמה קשה, ואין להם מחליפים, אביגדור.
4: כי לא רצו לעשות את הפעולה הזו. עשו פעולה, והיו, שאמרו אצלנו, אי אפשר ללחם בשתי חזיתות. דבר שזה נשמע לי מוזר, מה פתאום מדינת ישראל הכינה את עצמה לתפיסת הביטחון לאומי שלה, מבלי שהיא נלחמת בשתי חזיתות או עוד חזית? מה זאת אומרת? אנחנו בכלל, את סוד קיומנו, זה בזה שאנחנו מסוגלים ללחם בכמה
0: חזיתות. אבל לא שנתיים וחצי, אביגדור. המלחמות שאתה לחמת בהם היו מקסימום שלושה שבועות חודש.
4: ראית פעם שחיין בים שמפסיק לעשות תנועות? הוא בלו בלו בלו, הוא תובע, מה זאת אומרת? שיגייסו אותי.
0: אפשר לעשות הסדרים?
4: שיגייסו את הילדים שלי שכבר סיימו את המילואים שלהם, שנעשה את כולם, כולנו, נהיה כל בחור וטוב לנשק. אין מה לעשות, אנחנו נלחמים פה על קיומה של מדינת ישראל. מה אנחנו עושים כל הזמן? אנחנו משמיצים את הפוליטיקאים שהם... לא משנה כרגע מי עומד שם בראש, זה לא משנה. מה אתה חושבת, אם מתחלף ממשלה בנובמבר, יהיו דברים אחרים?
0: אולי כן.
4: אותם בעיות תמצאו.
0: אבל יכול להיות שהפתרונות יהיו אחרים.
4: אני לא מוכן לפתרונות של נסיגה. אני לא, יש פתגם במשנה שאומר, באין חזון יפרע עם. אני לא מוכן לפתרון, שקט יענה בשקט. עברנו כבר את הדבר הזה. אנחנו צריכים לפתור את הבעיות שלנו, אנחנו צריכים להיות מעצמה. אנחנו צריכים לחזור ולפתח טנקים. אנחנו צריכים להיות כל המפעלי תחמושת שסגרנו אותם, לפתוח אותם. אנחנו צריכים ליצור עצמאות כלכלית במדינת ישראל. אנחנו צריכים להבין שעם מעצמות לא מתעסקים.
0: אבל אביגדור, גם במלחמת יום הכיפורים, שאתה לחמת בה באמת, בגבורה שאין שנייה לה, אתה מגיבורי המלחמה הזו ללא ספק. בסוף, מלחמות נגמרות באיזשהו מקום, בהסדר מדיני. ופה אין שום הסדר מדיני בשום זירה, זה נראה לך סביר?
4: לא יהיה הסדר מדיני אם אנחנו נאפשר, עברנו את השבעה באוקטובר, דבר שנשגב מבינתי מה קרה, איך הגענו למצב שכזה. זה בושה וכלימה מה שאנחנו עברנו. אנחנו צריכים לחזור לאותו מצב שקט, יענה בשקט.
0: לא שקט יענה בשקט, אבל היו רעיונות להסדרים מדיניים אחרים בעזה.
4: ליד, אסור להרים ידיים, אסור, אנחנו, מה אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לנוח עכשיו שנה, שנתיים, כדי בעוד שלוש שנים להיכנס למלחמות יותר קשות. אנחנו נמצאים כרגע באמצע המלחמה הזו, אנחנו צריכים להמשיך אותה. אין ברירה, שיקחו כל אדם שיכול לעשות את הדבר הזה, ואני מניח שאולי אפילו את מרמזת על החרדים, הם צריכים להיכנס מתחת לחגורה, מתחת לאלונקה.
0: אבל הם לא נכנסים מספיק.
4: אבל זה נכון.
0: נו, אבל אביגדור, זאת המציאות.
4: אני חושב שהנושא של גיוס חרדים, צריכים, ממשלה צריכה ללכת ולהתפטר, כי היא לא הצליחה לעשות את הדבר הזה. את יודעת מה? הם צריכים גם לקחת את הערבים לשירות לאומי. כל מי שנמצא במדינה הזו צריך להיכנס מתחת לאלונקה.
0: מה, ממשלה שלא מצליחה לגייס, שלא הצליחה לגייס את החרדים, צריך לפטר אותה?
4: ממשלה שלא יכולה לגייס את החרדים, מה את חושבת שהממשלה הבאה תעשה? אני מקווה שהם יעשו את זה. לא יהיו עכשיו מפרישו ליונים כל הזמן בכיכרות.
0: אבל אני רוצה רגע לשאול, מה אתה מנסה לומר? אתה מדבר כאילו שיש מצב כזה ניצחון מוחלט בלבנון וניצחון מוחלט בעזה.
4: לא, אמרתי ניצחון מוחלט. אין ניצחון מוחלט.
0: אז להמשיך את המלחמה עד מתי?
4: להמשיך את המלחמה עד שיבינו שיש פה הפסקת אש, ואנחנו חותכים להם את צינור הנשימה שלהם מאיראן. זה הכל. זה מה שאנחנו צריך לעשות. אנחנו לא נגיע לשקט. אנחנו לא ניקח את כל הנשק מהם. אנחנו מודעים. אנחנו לא תמימים. עברנו את הדבר הזה. ואם נצליח ליצור מצב שהלבנונים ישתלטו על המדינה שלהם ויהפכו את זה לפריז של המזרח התיכון, מה טוב. אם לא, אז לפחות אנחנו צריכים כרגע. תראי, אנחנו חיים עכשיו בהפסקת אש. להזכיר לכולנו, הפסקת אש. ובשבוע וחצי האחרונים נהרגו לנו 11 חיילים.
0: אביגדור.
4: 11 חיילים שנהרגו לנו.
0: כן, זה נורא. איך אתה רואה את המסע ומתן הזה מול איראן? אתה חושב שישראל ניהלה אסטרטגיה נכונה מול איראן?
4: אני חושב שהפתרון שאני עכשיו קורא את המפה, ואני קורא את המפה היטב, אני כל יום עוקב על מה שקורה, אני חושב שהפתרון שהולכים אליו לאמריקאים, יש בו תמימות, וגם הפתרון יהיה מביש.
0: מביש?
4: כן, מביש, מביש, מילה קשה, מביש. הם אומרים, בעוד שלושה חודשים לנוע לגרעין. איפה יהיו המשחטות שלהם אז? רחוק, באוקיינוס הרחוק שם, וזה, הם לא יהיו. האיראנים צריכים אקדח ברקה כדי להגיע להסכמים. גם עכשיו הם עושים בית ספר לאמריקאים. אז זה, בעוד שלושה חודשים נדון על הגרעין, בעוד שלושה חודשים נדון על הזה, אני מבין שלא תהיה מהפכה פנימית, אני מבין, כולנו קוראים את המפה, אנחנו קיווינו לדברים אחרים, אבל אני חושב שאמריקאים לא צריכים לעשות בשם, עד שלא מגיעים להסכמים כאלה שמבטיחים את קיומם. הם יצרו נשק להשמדת אירופה, לא למשדת ישראל, למה יורים טילים ל-5,000 קילומטר, בשביל מה? בשביל להגיע לפריז וללונדון.
0: אתה מתרשם שלמדינת ישראל יש כוח להשפיע על ההסכם הזה שהוא כל כך דרמטי לקיום שלנו?
4: אני חושב שבמצב שבו נקלענו כרגע אנחנו יכולים לתת עצות. יש לנו המון כוח לעשות דברים. אני מניח שיכול להיות מצב שהאמריקאים ימצאו את עצמם מתעסקים באולימפיאדה ועוד בבחירות של נובמבר, ואז יפקירו את הזירה הזו, ואז מדינת ישראל צריך לעשות לפי שכלה, לפי כוחה, והיא יכולה לעשות דברים. אני לא בטח.
0: אם האמריקאים יאפשרו לנו.
4: אוקיי, נכון. זה הבעיה. האמריקאים לא יכולים לומר לנו, תשמעו, אנחנו זזים מכאן וכן הלאה, ותשארו מהבעיה ויגידו, אוקיי, אל תסעו אותה.
0: הם לא יכולים? הנה, בלבנון הם אומרים.
4: לא, לא, לא.
0: גם בעזה הם אומרים.
4: יש מוסר, יש מוסר, יש לו שלב מסוים שעם צריך לקום מרבצו ולעשות את הפעולות לזה, לעשות כדי לשמור על קיומו, אין מה לעשות.
0: אני רוצה רגע...
4: אנחנו עם, אנחנו מדינה עצמאית, אני מבין את כל הדברים, אני מכיר את האסטרטגיה, אני הייתי אצל האמריקאים המון שיחות כשהייתי שר לביטחון פנים, אני מכיר את הכל, אבל אני יודע שבסופו של דבר, אני צריך לקום בבוקר, להסתכל לילדים שלי ולנכדים שלי ולנינים שיהיו לי, ולכל עם ישראל בעיניים, ולהגיד אם אני עשיתי הכל כדי שיהיה לכם פה מדינה עצמאית. זה מה שאני צריך להרגיש שאני עושה דבר אחרת. אני הולך. איפה, על מגש הכסף הגישו את המדינה. מי הגיש? אבא שלי הגיש לי ואני שמרתי על המגש.
0: תת אלוף מילואים אביגדור קהלני, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, אביגדור.
4: כל טוב ליאת.
5: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית. בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
6: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
7: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
8: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
11: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
12: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
11: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
13: אני משלים עם המוות.
11: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
14: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
11: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן
15: 90 שנה
16: לשידור הציבורי.
17: ערב טוב ושלום רב לכם.
18: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
17: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
18: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
17: זה מספר חודשים משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של פולבוטק.
18: ופתאום, מילה שאיש כמעט לא הכיר, נכנסה לשפה של כולנו.
19: קוליפורמים, זאת קבוצה של מספר חיידקים, שאחד מהם הוא פשוט חיידק צועתי איקוני.
18: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר קולבוטק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
17: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
18: כל בוטק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להתריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: הצעת החוק לפיזור הכנסת צפויה לעלות ביום שני הקרוב בוועדת הכנסת ובמליאה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן, שלום. מה זה אומר לגבי מועד הבחירות, דקלה?
20: קודם כל נאמר שביום שני הצעת החוק לפיזור הכנסת צפויה לעלות תחילה בוועדת הכנסת, לאחר מכן להגיע למליאה להצבעה בקריאה ראשונה. אבל צריך להסביר, כדי שהכנסת תתפזר, הצעת החוק הזאת צריכה לעבור בשלוש קריאות. לפי התקנון צריך להסביר, ניתן להעביר הצעת חוק בשלוש קריאות, אפילו ביום אחד, אבל ליד התזמון של מועד הבאת הצעת החוק הזאת לכדי אישור סופי, הוא נתון בידי יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, ולכן הקואליציה תוכל להחליט מתי היא מביאה את הצעת החוק לכדי אישור בקריאה שנייה ושלישית. ביום רביעי שעבר, הכנסת אישרה את פיזורה בקריאה טרומית, ליאת, ברוב של 110 חברי כנסת, אבל מאז ועד עכשיו אופיר כץ נמנע מלהעלות את הצעת החוק הזאת לדיון בוועדת הכנסת, כעת אנחנו רואים שיש כבר מועד לקריאה ראשונה, אבל אפשר כבר לגזור קדימה לגבי המשמעות לגבי מועד הבחירות. אם המועד הרשמי הוא 27 באוקטובר, ואנחנו מדברים על הצעת חוק לפיזור הכנסת, ניתן להניח שהמועד לא יהיה 27 באוקטובר, אלא מוקדם יותר, למעשה מקדימים את המועד הרשמי, וגם מכיוון שאנחנו כבר נמצאים בשלהב של חודש מאי, ניתן להניח שאחד בספטמבר גם לא יהיה, מכיוון שצריכים להיות שלושה חודשים בין הפיזור של הכנסת לבין מועד הבחירות. לכן אנחנו נמצאים למעשה בטווח של בין לבין, בין 8 בספטמבר לבין 20 באוקטובר. בש"ס אומרים שהם מאוד מעוניינים בתאריך של 15 בספטמבר, ובין ראש שנה ליום כיפור, כבר דיברנו על התזמון הזה שמאוד נוח מבחינתם. ביהדות התורה דיברו תחילה על 1 בספטמבר, כעת התאריך הזה כבר כנראה לא רלוונטי, אבל עדיין מעוניינים להקדים כמה שאפשר. בואי נשמע ביחד דברים שאמרנו מרכזת האופוזיציה מירב בן ארי על הבאתה של הצעת החוק לפיזור הכנסת למליאה ביום שני.
21: מליאת הכנסת תתכנס כנראה ביום שני הקרוב כדי לקדם את פיזור הכנסת לקריאה הראשונה. בסוף 110 חברי כנסת הצביעו כבר ביום רביעי שעבר. חבל שזה לקח כל כך הרבה זמן. ברגע שכל כך הרבה ח"כים מביעים אי אמון בכנסת, צריך לפזר אותה ולחתור כמה שיותר מהר, לפזר את הוועדות ולצאת לבחירות ולבקש את המנדט מהעם. טוב שזה קורה, חבל שזה לא קרה כבר לפני שבוע. כמובן שכל חברי האופוזיציה יתמכו בפיזורה של הכנסת בהקדם.
0: אוקיי.
20: כן, יעת, ורק נאמר שבשעה זו במליאה הצעת חוק המעונות שמגישים ביהדות התורה, לפיה הסבסוד של המעונות ייקבע רק לפי עבודתה שלהם, וביהדות התורה מאיימים שאם הקואליציה לא תתמוך בהצעת החוק הזאת, הם יתמכו בהצעת חוק של האופוזיציה להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית.
0: תודה רבה, דקלה.
20: תודה.
0: שומע את הדברים האלה חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון, שלום לך.
22: שלום, צהריים טובים.
0: המפלגות החרדיות מאיימות עליכם בהקמת ועדת חקירה ממלכתית? מה, זה איום מבחינתכם?
22: אני חושב שכל הדברים הללו הם, כולל המאומה עכשיו בכנסת, הם כולם שלים. והדבר העיקרי שאנחנו צריכים לעסוק בו בימים האלו, אני אומר את זה באחריות ובזהירות רבה, זה המצב במזרח התיכון ובאיראן. אני לא אומר את זה שלהתחמק מהשאלה שלך, אני אומר את זה כי זה הנושא המרכזי של סדר יומו של ראש הממשלה.
0: לא, אבל יש גם, את יודע, יש פה 2,000 קורבנות שמחכים שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, זה גם נושא מאוד מאוד מרכזי. אולי לא על סדר יומו של ראש הממשלה, אבל מבחינת הציבור.
22: זה צריך להיות, החוק הספציפי הזה צריך לקרות, ואני רק מצר על זה שהאופוזיציה מעכבת את זה.
0: לא, אבל אני לא מבינה איך יכול להיות ששותפיכם לקואליציה, ממש עד לאחרונה, מאיימים עליכם שמתמחו בוועדת חקירה ממלכתית. כלומר, הם קולטים שזה איום מבחינתכם האירוע הזה. אחרת, למה הם מאיימים בזה?
22: הקמת ועדת חקירה ממלכתית היא בסמכות הממשלה, כמו שאת יודעת, היא יכולה להקים ועדת חקירה מסוגים שונים. אנחנו מציעים במקרה הזה, כדי שכל חייל, כל משפחה שכולה כמובן,
0: לא, עמית, אנחנו מכירים את זה, אני שואלת, למה החרדים שותפים שלכם מאיימים עליכם בהקמת ועדת חקירה ממלכתית? זה איום מבחינתכם שתקום ועדה כזו?
22: אז אני אומר לך שוב, מבחינתנו, לא, זה איום לא עלינו, זה איום על האמת ועל הצדק. אם השופט יצחק עמית, הוא יקבע את הרכב הוועדה, זה איום על תוצאות החקירה. ומי כן. שרוצה חקירה בשביל תיקון האמת ותיקון המערכות, כן. והם אכן מחייבות תיקון יסודי, כל המערכות הביטחוניות.
0: אז עדיף לא שהפוליטיקאים יקבעו.
22: אז אי אפשר, לא, לא אמרנו פוליטיקאים. אמרנו שיהיה, שאת עושה את זה, קואליציה, אופוזיציה, אפילו לא לפי המספר, mm-hmm. אלא את אומרת, אני עושה את זה חצי-חצי, את מנטרלת את המרכיב,
0: עמית, מה שאת קוראת פוליטי. כמה זה רץ עכשיו בוועדות קדימה? כמה אתם דוחפים את זה? מי דוחף את זה עכשיו בוועדות? מי מריץ את זה עכשיו
22: חוק,
0: קדימה?
22: יש חוק,
0: לא, אבל אני רוצה
22: חוק.
0: לדעת, אם יושבת עכשיו ועדה על ההצעה הזו שלכם ומריצה ודאי, את זה
22: יש,
0: קדימה.
22: ישבה השבוע, כן. ואני, ולולי שהאופוזיציה, ואני אומר שוב, אני בעד שישאלו כל השאלות הקשות, תאמיני לי, אני שואל אותם 3 שנים בוועדה, ואני בעד, אגב, לא רק על 7 באוקטובר, גם על 8 באוקטובר והלאה, זה הכל אותו עניין והכל אותן מיסקונספציות, ולכן אני אומר, חבר הכנסת קלנר לקח את ההצעה הזאת, כן. הפריטטית, כן. והוא עמל עליה, הרי אם יאיר לפיד היה אומר בסדר, כן. והיינו מאפשרים לכולם, גם לא מנענו איזה נציג, הרי החוק הזה מאפשר, כן. כל נציגים שירצו אופוזיציה, כל נציגים, כל שאלה,
0: אוקיי.
22: שרק אחד או שניים,
0: לא ברור, זה, ולכן, אני מכירה, כן, אני רוצה לדבר איתך, הבנתי, אבל הם דווקא חושבים שאפשר לסמוך על בית המשפט יותר מאשר על פוליטיקאים, אבל בסדר, עמית, לעצור את זה
22: קצת. אני חושב שזה לחצים פוליטיים מסיבות אחרות לגמרי.
0: כן, אני, אוקיי, בוא נית.
22: לחוק המעונות שעלה עכשיו ברגע זה במאומה התורנית בכנסת, ואני עדיין אומר לך, כל המאומות האלו, הפוליטיות, המפלגתיות, הן תפלות לדבר העיקרי. אנחנו כל שיחה כזאת, כמו אתמול, של ראש הממשלה נשיא טראמפ, היא הרת גורל, ממש.
0: אז למה הוא לא מצליח לשכנע אותו?
22: לא, יש לחצים, מה זה מצליח?
0: הוא לא מצליח, הוא מצליח?
22: קודם כל, אני חושב בהיסטוריה של מדינת ישראל, פעם ראשונה שראש ממשלה הצליח, ואנחנו היינו בשני מבצעים למעשה, בפעם הראשונה רק אותה מכה ש...
0: מול איראן.
22: הצטרפה בסוף,
0: אבל מה, וזה נגמר טוב מבחינת, אבל ההצלחות האלה, עמית, נגמרו טוב מבחינת מדינת ישראל לדעתך?
22: קודם כל הם נגמרו הרבה יותר טוב ממה שהיינו קודם.
0: למה? אבל לפני זה לא היה להם אורניום מועשר, ואחרי שיצאנו מההסכם יש להם.
22: לא, לא, שנייה. אורניום מאושר יש להם כבר זמן רב.
0: יש להם מאז שראש הממשלה שכנע את הנשיא לצאת מהסכם הגרעין, לא?
22: לא, לא, לא, לא.
0: לא היה להם לפני.
22: לא, לא, לא, לא, לא, נכון. זה, התוכניות שלהם מתקדמות רק במגבלת היכולת, לא במגבלת הרצון ולא במגבלת ההסכם. הנייר לא יגן עלינו. שום נייר לא יגן עלינו בעבר ולא יגן עלינו.
0: אבל גם המבצעים האלה לא יגנו עלינו כל כך.
22: נגן רק למאזינים את העובדות. ככל שהאידיאולוגיה הרצחנית הזאת יש לה שלטון, אז לא משנה אם זה גרעין או טילים, זה הדברים האלו יתפתחו באופן מובנה. ככה זה. הם רוצים להרוג אותנו. יש תוכנית להשמדת.
0: ידוע, אבל אני מנסה להבין האם אתם דחית, האם אתם,
22: אני אומר, קודם
0: האם אתם מכתיר את המבצעים האלה בהצלחה לנוכח התוצאה המסתמנת.
22: שני המבצעים האלו, וגם מצבנו בלבנון בעזה, צריך לומר ביושר, וגם אדם ביקורתי כמוני, כי אני חושב שאפשר להגיע ליותר מזה, והיה צריך להגיע ליותר מזה, ואפשר גם היום להגיע ליותר מזה, בכל הזירות אנחנו במצב הרבה יותר טוב מעל המשוער. אני, תראי מי, אני 4 שנים בכנסת, אני מכיר היום את ראש האופוזיציה, יותר טוב מה שהכרתי, מה שנקרא, ואני אומר לך, מבחינתי ללא ספק, אם הם היו מנהלים פה את המדינה, אנחנו לא היינו בקו הצהוב, ולא בקו הצהבהב.
0: ואולי לא היה 7 באוקטובר, זאת גם אופציה.
22: לצערי הרב...
0: לא, מי שאחראי על כל ההישגים, גם אחראי על מה שהיה לפני 7 באוקטובר, לא?
22: תשמעי, אני הייתי, באלף ודאי שיש אחריות כוללת לכולם, והכל ידוע, ואי אפשר להגדיר את זה אחרת. אבל כשאת נכנסת לפרטים, ואת רואה כמוני, כשהייתי לפני 7 באוקטובר, בוועדת חוץ וביטחון, ומגיעים ראשי השבק, וראשי המודיעין, וראשי צהל, ואומרים, הכל בסדר, וחמאס מורתע, וגם מסבירים את זה, בהסברים כלכליים ובאינטרסים.
0: אבל היו גם הרבה מאוד, היו הרבה מאוד עזרות. ערב ההצבעה על עילת הסבירות, הרמטכ"ל בא לדבר עם ראש הממשלה, הוא לא רוצה לדבר איתו. זה לא שהציגו לכם את זה כאילו הכל דבש.
22: אז אני שואל אותך בכנות. אם רמטכ"ל חשב שיש חשש, אם רמטכ"ל חשב שיש חשש, אם היה לו דגלים אדומים, לא חושב בגלל מה, אני לא חושב בגלל הרפורמה, אבל אם הוא חשב שזה ככה אכן, ובגלל זה האויבים על הגדרות, איך הם העזו ב-12 בלילה, ב-1:15, ב-3, לכנס את כולם, כולל אלוף פיקוד דרום, כולל ראש השבק, איך הוא העז ב-4:15 לעשות ישיבה אצלו, הוא אומר שיש לו בתצהיר לבג"ץ, הוא אומר, חשש לזליגה רב-זירתית, ולבנימין נתניהו, יואב גלנט, אפילו לא מתקשר.
0: כן התקשרו למזכיר הצבאי. אבל התקשרו למזכיר הצבאי של נתניהו, עמית.
22: לא, עזבי שנייה ב-6:22. אני מדבר איתך כל הלילה.
0: אבל עמית, אף אחד לא מתווכח איתך על אחריות. זה דבר נורא. אבל זה לא רק הם.
22: רגע, אבל את אומרת, הם כאנשי מקצוע, חשבו שיש חשש.
0: אבל הנה, אז בוא ניקח אותך להיום. עזוב, אתה רוצה לסמוך על אנשי מקצוע. עזוב את מה שהיה. עזוב, אנחנו יכול לדבר על זה שעות, וזה בסדר גמור.
22: תארי הרב, התגברי לי שאני לא יכול לסמוך על אנשי מקצוע.
0: אז הנה, אבל עכשיו יש לך איש מקצוע, קוראים לו הרמטכ"ל. הוא בא ואומר, אם אתם לא מגייסים חרדים, הצבא קורס לתוך עצמו. זה נשמע שאתם ממשיכים לא להאמין לאנשי המקצוע.
22: קודם כל, אני חייב לומר לך משהו.
0: כן.
22: הרמטכ"ל הוא אמנם רק שנה וחודשיים, או שנה ושלושה חודשים, כמדומני.
0: אבל הוא איש המקצוע.
22: רגע. את מכירה את מחזורי הגיוס בצהל בשנה?
0: אני אתן לך את הנתונים שהתפרסמו היום.
22: רגע, אני רק יענה, משפט אחד. איך אני גם מכיר וגם הילדים שלנו בצהל, אנחנו מכירים את המערכת ויודעים כמה מתגייסים בשנה, זה דברים שכאילו אסורים לפרסום מבחינת מספרים מעל גלי היתר, אבל הרמטכ"ל מכיר אותם היטב. ואני שואל אותך שאלה, איך יכול להיות שהרמטכ"ל לא הצליח להוסיף חטיבה קרבית אחת לצהל?
0: הבעיה זה הרמטכ"ל? הבעיה זה אצל הרמטכ"ל?
22: אני אומר, אדם שמרים דגלים, אני אומר את זה...
0: כי אתם לא מספקים לו חיילים.
22: לא, רגע.
0: כי אתם מאפשרים לעשרות אלפי צעירים לא להתגייס. לא אתה באופן אישי, כן.
22: רגע, אבל אני בעד לגייס. אני רק אומר, אבל...
0: אבל הם לא מתגייסים.
22: רגע. קודם כל הם מתגייסים יותר בשנה.
0: אני קיבלתי את הנתונים של אפריל-מאי. יש, אתה יודע כמה התגייסו?
22: לא, מחזור רגיל, זה לא קשור לחודשיים.
0: לא, אבל אלה המספרים.
22: כן, בסדר. את צריכה להסתכל על זה שנתית, כיוון שיש, בצהל יש ארבעה אקטים של גיוס לציבור הכללי. בציבור החרדי, אם אני זוכר נכון, הם עושים את זה קצת אחרת, ולשכות אחרות ובצורה אחרת, אז אני לא יודע לנתח לך את החודשיים. אני אומר, קצת יותר מתגייסים, ואגב, אני לא חולק עלייך. אני אומר, את צודקת, זה מצווה ראשונה בתורה, אולי הכי חשובה בתורה, להתגייס לצבא, וזה הכל נכון. אבל אני אומר, אדם שרוצה לגייס, שאלי את עצמך, גם מקרב הציבור שכן מתגייס, הוא יכול להתגייס לקרבי, שזאת הבעיה העיקרית, יכול להתגייס 85%. הם לא בחטיבות קרביות.
0: אז הבעיה זה אצל הרמטכ"ל. לכם אין אחריות על הדבר הזה שהם לא מתגייסים.
22: אני לא מבטל שום אחריות.
0: אבל יש לכם אחריות?
22: בחטיבות קרביות.
0: אז הבעיה זה אצל הרמטכ"ל. לכם אין אחריות על הדבר הזה שהם...

0: יש משמעת קואליציונית, ככה הקואליציה עובדת, אחרת קשה, אני באמת ספגתי את
1: העניין. אני יודעת, אני ממש מתנצלת, פשוט הזמן שלנו התקצר בגלל שיחה סוערת עם תושב הצפון, ויהיה לנו, אני בטוחה שכבר בשבוע הבא אנחנו נדבר עוד פעם. סליחה, אני מתנצלת, תודה רבה לך חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
7: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
8: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים. יצירה סוחפת שמזכירה לנו שגם כשנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
9: אצבע הגליל, הכל מסביב ירוק ופורח, ואין רגע אחד של שקט. היום, כאן חדשות ברשת בית, יוצאת לשטח אל קו העימות בצפון. יאיר ויינרב ורונן פולק בשידור מיוחד מכפר גלעדי על גבול לבנון. עם התושבים שמנסים לקיים שגרה בלתי אפשרית, העסקים שנאבקים לשרוד וההנהגה המקומית שמשוועת לפתרון. דברים ששומעים מכאן. היום, בשתיים בצהריים. כאן חדשות ברשת בית.
2: אנחנו כאן.
1: זהו, סיימנו שעה ראשונה. בשעה בשנייה נדבר קצת על מוחמד דחלן. אתמול מפרסמים גילי כהן ורוי שרון כי ראש השבק דוד זיני נפגש איתו באמירויות. אנחנו נדבר עם מי שמכיר אותו היטב, בחיר השבק לשעבר אילן סגב. אנחנו נדבר גם עם מי שמכיר את הנשיא טראמפ היטב, דוקטור קובי ברדה, שכתב ביוגרפיה על דונלד טראמפ, ונשאל אותו אם הוא מבין לאן הולך ההסכם הזה. נשמע גם על גל החום הקיצוני באירופה, וגם נדבר עם חיים רביבו, הבן של אורו, זכה אתמול עם מכבי תל אביב בגביע המדינה בכדורגל. מה חושב האבא הגאה? בפינת התרבות נהיה עם אביגיל רוז, ואלבום חדש ושיר חדש. מיד חוזרים.

0: אנחנו כאן.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like

0: American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: חודש השינה הטובה באמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. אמינח,
9: להתעורר
5: לנגד חדשות. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות. ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: כתבם מלבנון חדר אל אזור שלומי בגליל המערבי ונפל בשטח פתוח. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק המעונות לאחר שביהדות התורה איימו כי אם הקואליציה לא תתמוך בה הם יתמכו בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. סי במספר החרדים שהתגייסו לתפקידי לוחמה בצהל במחזור אפריל-מאי. התחזית גם מחר מעונן חלקית.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. אל אזור שלומי בגליל המערבי חדר לפני הצהריים כתבם ונפל בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים בגוף, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. צהל קורא לתושבי דרום לבנון ובמיוחד לתושבי נבטיה לנוע מיד אל מצפון לנהר הזהרני. בהודעת הצבא נאמר כי כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, התשתיות שלו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו. תושב דובב שבגליל העליון, ישראל סבגי, סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום על התחושות הקשות שלו ושל חבריו נוכח המציאות הביטחונית, והציע להפוך את המושב לבסיס צבאי.
13: קשה לנו כבר, זהו, נמאס לנו, מאסנו, כבר התייאשנו, הרמנו ידיים, לא ביטחון, לא כלכלה, לא פרנסה, לא אחדות, לא, אין למה לחיות פה בכלל, בשביל מה? באמת נמאס כבר.
14: למה אתה לא קם והולך?
13: אני רוצה ללכת, ואני אלך, ואחריי ילכו עוד יותר. רק תהיה לי את ההזדמנות, ואני אברח, אני לא נשאר פה, זהו, 60 שנה מספיק לי דור שלישי פה.
11: פרויקט של שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' ממשיך והתמקד היום בגבול הצפון. מהשעה 2 בצהריים נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרב ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. הכנסת אישרה בקריאה טרומית בתמיכת הקואליציה את הצעת חוק המעונות, המבקשת לקבוע שסבסוד תשלום למעונות ייקבע על פי עבודתה של האם בלבד. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי החוק נועד לעקוף את פסיקת בגץ האוסרת לסבסד משפחות של משתמטים משירות צבאי. לפני ההצעה איימו ביהדות התורה כי אם הקואליציה לא תתמוך בחוק, חברי הכנסת של הסיעה יצביעו עם האופוזיציה על ההצעה להקים ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הצביע נגד ההצעה בניגוד לעמדת מפלגתו. משפט נתניהו: בוטלה עדותו של ראש הממשלה שהייתה אמורה להיערך הבוקר. השופטים נענו לבקשת נתניהו והחלטתם ניתנה לפני זמן קצר לאחר המועד שבו הדיון כבר היה אמור להסתיים, כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בעזה החלה הלווייתו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, שחוסל אמש בתקיפת חיל האוויר. עמו נהרגו אשתו ושלושה מילדיו. כשבנו גיא מעיין מוסר כי גופות ההרוגים הוצגו במסגד ומשם יצא מסע הלוויה. חמאס טרם אישר רשמית כי ראש הזרוע הצבאית, שמונה לתפקידו לפני פחות משבועיים, נהרג אמש. בוטלה הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן בעבירה של אי מילוי חובה רשמית. בית משפט השלום בחיפה ביטל את ההרשעה וגזר עליו 250 שעות למען הציבור. גנדלמן התחייב שלא לחזור על העבירה בתוך 3 שנים ולא ישלם קנס של 50,000 שקלים. כך מוסרים כתבינו רועי ינובסקי ואורלי אלקלאי.
15: כאן תחזית הערב בכאן 11. הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
16: אני משלים עם המוות.
15: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית, מחר יוסיף להיות מעונן חלקית, בערי הצפון ירדו הטמפרטורות. ביום שישי, בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. עורכי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות. כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום, עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:04. אתמול פרסמו גילי כהן ורועי שרון כי ראש השב"כ דוד זיני נפגש באמירויות עם בכיר הפתח, מי שהיה ראש הביטחון המסכל ברצועת עזה, מוחמד דחלן. מי שמכיר היטב את דחלן הוא אילן סגב, שהיה רכז שטח ובכיר בשב"כ. אנחנו נדבר איתו, נדבר גם עם קובי ברדה שכתב את הביוגרפיה של דונלד טראמפ, ננסה להבין ממנו לאן הולך ההסכם הזה מול איראן ש... נמתח כמו מסטיק, היינו אומרים, והתוצאות שלו לחלוטין לא ברורות, וגם למה זה לוקח כל כך הרבה זמן, ומה הסיכוי של טראמפ באמת להשיג את מה שהוא רוצה בהסכם הזה, ומה הוא רוצה שיהיה בסופו של דבר. מכבי תל אביב זוכה בגמר גביע המדינה עם אחד הכוכבים, רוי רביבו, הבן של חיים רביבו, שיהיה איתנו בהמשך השעה, וגם אביגיל רוז, שאחרי כמה שנים מוציאה אלבום חדש, אנחנו נשמע את הסינגל הראשון שיוצא ממנו, ואביגיל תהיה איתנו. אבל אנחנו פותחים איתך, פרשניתנו לענייני משפט, תמר אלמוג. היום היה אמור ראש הממשלה להגיע להמשך החקירה נגדית במסגרת התיקים בהם הוא נאשם לעדות קצרה. הדיון לא התקיים. תמר, שלום.
1: שלום ליד, כן, זאת האמת, זה פשוט סיטואציה, נקרא לה בעדינות מוזרה ופחות בעדינות הזויה. הדיון היה אמור להיות דיון קצר לבקשתו של ראש הממשלה, הוא אמור להעיד רק בין השעות 9-11. אלא שבבוקר, כשעה וחצי בלבד לפני הדיון, מוגשת בקשה מטעמו, שהיא למעשה הודעה, שהוא לא יוכל להגיע. והבקשה הזאת מנומקת בכך שראש הממשלה עבד עד שעת לילה מאוחרת, בעניינים מדיניים וביטחוניים, וממילא הלוז שלו היום אמור להתחיל לשון הבקשה מוקדם יחסית. הבקשה הזאת מוקשת כשעה וחצי כאמור לפני תחילת הדיון, ללא תגובת התביעה כפי שבית המשפט הורה מזמן להגנה שצריך לעשות, אז בית המשפט שולח את ההגנה להביא גם את תשובת הפרקליטות. שהפרקליטות אומרת אנחנו לא יכולים להגיש עמדה כי הוא לא נימק את הבקשה, אז אין לנו איך להביע עמדה. וכך בינתיים הדיון לא מתחיל, כי נתניהו הודיע למעשה שהוא לא יכול להגיע, וההחלטה של השופטים על ביטול הדיון מגיעה שעה וחצי אחרי שהוא כבר אמור להסתיים. כלומר, הדיון בוטל הלכה למעשה, ללא שהייתה החלטה רשמית על ביטולו, פשוט כי ראש הממשלה אמר, אני לא באמת יכול להגיע.
0: ופשוט לא בא.
1: ועד שהשופטים קיבלו החלטה, אז לא היה כבר דיון.
0: טוב. כמה ביטולים היו בשבועיים האחרונים?
1: אז זהו, אז אני...
0: כי זה כבר הישורת האחרונה, נכון?
1: כן, אז פה חשוב להגיד, קודם כל את שואלת כמה ביטולים או קיצורים היו, אני חושב שיותר קל לשאול כמה לא היו, אז המספר יהיה יותר נמוך. גם השבוע הדיונים שהיו, היו אומרים את 3 ימים מלאים, היו 2 ימים קצרים, הכל בצל העניינים המדיניים והביטחוניים. ישורת מאוד מאוד אחרונה, מדובר בחקירה נגדית שהייתה אמורה להיות היום בתיק 2000, תיק השיחות עם נוני מוזס, וזה אמור להיות סוף החקירה הנגדית, כלומר אם הכל היה לפי הקצב, העדות כבר הייתה אמורה להסתיים בערך שבוע הבא, וגם זה אחרי דחיות.
0: תמר, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: ואת פתיחת השעה הקודמת הקדשנו מן הסתם למצב בצפון, והנה דברים מטלטלים, מטלטלים מאוד, שאומר לנו תושב דובב, ישראל סבג, הנה.
2: קשה לנו כבר, זהו, נמאס לנו, מאסנו, כבר התייאשנו, הרמנו ידיים, לא ביטחון, לא כלכלה, לא פרנסה, לא אחדות, לא... אין למה להיות פה בכלל, בשביל מה?
0: למה אתה לא קם והולך?
2: אני רוצה ללכת. ואני אלך, ואחריי ילכו עוד יותר. רק תהיה לי את ההזדמנות, ואני אברח, אני לא נשאר פה, זהו, 60 שנה מספיק לי דור שלישי פה, הייתי במילואים 60 שנה, עם מדים בלי תשלום, זהו, יבוא מישהו אחר שיחליף אותנו. או שיעשו בסיס צבאי, לא קרה כלום, הכל טוב. אין לנו פרנסה ואין לנו כלום, אף אחד לא סופר אותנו. כל הכספים שלהם, הכל הלך להתנחלויות. כל התקציבים של המדינה שלנו, הכל הולך לחטיבה להתיישבות, שעכשיו הם רוצים לצערי הרב להביא עוד כמה משפחות מהם לייעד את הגליל, להביא לנו איזה 10-15 משפחות שלהם, עם קרבילות, הם יעשו להם הכל, אחר כך יהיה להם מסע, הילד הזה לישיבה הזאת, הילד ההוא לבית ספר הזה, וככה לאט לאט ישתלטו לנו על היישוב, וזהו, ובסוף יגידו גם אסור לך לנסוע ביום שבת מהכביש הזה, ומה נשאר לנו? אנחנו נברח לפני שהם יבואו. גם עכשיו אתמול שלחו לנו בכלל מכתבים לשלם ארנונה גם על הלולים, על המבנה לולים שהקמנו. מה הם מחפשים לחלוב אותנו? והילדים שלנו שעושים צבא, והילד שלי שמחר צריך להתגייס לצו 8 ללבנון, ולעזוב אישה וילדים, ולהיכנס ללבנון, ואנשים מקבלים כסף ולא עושים כלום. איזה מדינה זאת? אני אומר לך, אני בן 62 פלוס, אני אף פעם לא הגעתי למצב כזה להגיד, זהו, אני שם את המפתחות, אני עוזב, ייתנו לי רק בית קטן באיזה פינה, זהו, אני אעבוד, אני אשרוד, אני אעשה מה שאני יכול לעשות וזהו.
0: עוד מעט, נשמע לאן הולך על הסכם עם איראן, שמשפיע מאוד גם על מה שקורה בלבנון וגם על המצב של ישראל וחבריו, ואיזה כוח יש לממשלת ישראל לנהל את האירוע הזה. אבל קודם, אנחנו איתך אורלי אלקלעי. בית המשפט ביטל את ההרשעה נגד ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן. שלום אורלי.
3: כן, שלום ליאת. 8.5 שנים מאז אותה פרשה והמעצרים של מי שהיה ראש עיריית חדרה צביקה גנדלמן, רעייתו ואנשים נוספים, היום מגיע העניין לכדי סיום, אלא אם כן הפרקליטות תחליט לערער על גזר הדין. אכן השופט שלמה בנג'ו מבטל את ההרשעה נגד ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן. בנוסף, הוא נגזר עליו לשרת 250 שעות למען הציבור, והתחייבות בסך 50,000 שקלים שלא יחזור על העבירה בתוך 3 שנים. גנדלמן הורשע בעבירה של אי מילוי חובה רשמית, זאת לאחר שהודע במסגרת גישור שפגל פעל ודן בעניינים שבהם הוא היה צריך לפסול את עצמו באחת הוועדות, ששם היה קידום בקשות של יזם קבלן מקומי. נזכיר שהעבירות, הפרשה פעולה התחילה בפרשת שחיתות ציבורית לכאורה של שוחד, מרמה והפרת אמונים שיוחסו בתחילה. ונזכיר גם את סיפור המצלמות. אני חושבת שהתיק הזה עוד יגיע לפתחו של בית משפט העליון, באשר לשימוש שנעשה במצלמות שהכניסו לתוך הלשכה שתיעדה אותו במשך שנה, ובבית המשפט נאלצו בפרקליטות שלא להשתמש בסוף במצלמות, כי הראיות שם הוסרו שלא כדין. אם כן, אין ספק שאנחנו מדברים על אדם שגם איבד את תפקידו, וגם במשך 8 שנים נאלץ להתמודד עם כל הפרשה הזו בבית משפט, ולבסוף אכן ההרשעה הזאת היא כאמור היום על פי גישור שהייתה עבירה של אי מילוי חובה רשמית, וביטול ההרשעה, מה שאומר שגנדלמן יכול להתמודד על כל משרה ציבורית שהוא ירצה בעתיד.
0: אורלי, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: אתמול פרסמו גילי כהן ורועי שרון כי דוד זיני, ראש השבק, נפגש באמירויות עם מוחמד אחלן, מי שהיה ראש הביטחון המסכל ברצועת עזה בתקופה שהרשות הפלסטינית שלטה שם, בחיר פתח, ואדם ששמו עולה חדשות לבקרים, דיברו עליו הרבה גם במהלך מלחמת חרבות ברזל, אולי הוא האיש שצריך לבוא לנהל את הרצועה. שלום לבחיר השבק ורכז השטח לשעבר בשבק, אילן סגב. שלום אילן.
4: צהריים טובים.
0: אתה יכול להבין למה ראש השבק נפגש עם דחלן?
4: קודם כל בואו נדבר על העובדה שראש השבק נפגש עם דחלן לא על דעתו.
0: כלומר?
4: הוא קיבל הנחיה. ראש השבק, ויצא לי לפגש עם דחלן פעמיים, ועם אבו מאזן פעם אחת, כי הייתי עוזר של יובל דיסקין, ראש שבק לא מבצע מהלכים כאלה על דעת עצמו.
0: להנחיה מלמעלה.
4: בוודאי. עכשיו, במקרה שלנו, בקונסטלציה שנוזרה היום, אני לא יודע אם מי שנתן להנחיה מלמעלה לא קיבל להנחיה מעליו.
0: מעליו מישות אחרת, אתה מתכוון?
4: מטראמפ.
0: אוקיי. למה שטראמפ ירצה שמדינת ישראל תנהל מגעים עם דחלן?
4: אני לא חושב שטראמפ רוצה שתנהל מגעים עם דחלן, אבל הוא כן רוצה שיתנהל מגעים עם אישות פלסטינית מסוימת שתוכל לקחת אחריות ברצועה. אני חושב שגם טראמפ מבין שהשליטה ברצועת עזה יכולה להיות רק על ידי פלסטיני. כל ההמצאות של המלזים והאינדונזים, חבר'ה, זה פשוט לא מחובר למציאות. על העזתים יכול לשלוט עזתי. אף אחד אחר לא.
0: ודחלן הוא האיש המתאים לדעתך?
4: בוא נגיד ככה, אני מאוד מאוד, איך נאמר, אני לא כך מסמפת אותו, אבל כשאני מסתכל על הגוורדיה הקיימת היום, הוא היחיד שקיים. העזתי היחיד שקיים, שהיה ראש המודיעין המסכל ברצועת עזה, שיש לו איזשהו סיכוי לשלוט. אבל, פה אני רוצה להגיד אבל גדול מאוד, תראו, את אמרת בעצמך שהנושא, שהשם של דחלן עלה לאורך מלחמת חרבות ברזל מספר פעמים.
0: כי איזשהו סוג של פתרון קסם כזה.
4: יפה. עכשיו, דחלן יכול היה להיות פתרון קסם, בוא נקרא לו, אם הוא היה מתבצע בזמן הנכון. ומה זה בזמן הנכון? אחרי שחמאס היה על הברכיים.
0: אילן, סליחה, יש עכשיו הזקות בצפון, סליחה. חשש לחדירת כלי טיס עוין בראש הנקרה. כן, אנחנו איתך.
4: כשחמאס היה על הברכיים, אחרי חיסול דף, סינואר, גם יהב, גם חמד ורנדור, ובאמת הבאנו אותו על הברכיים, אז היה הטיימינג לנסות ולהכניס את דחלן. מה עשו? חיכו חודשים, כמעט שנה, שחמאס השתקם, חמאס העצים את כוחו ב-50% שהוא שולט, ועכשיו יש איזו פנטזיה להביא דחלן שאולי הוא ייקח שליטה על הרצועה. זה פשוט חוסר הבנה מוחלט, אני אומר את זה בצניעות, אבל אין לי ברירה, פשוט זה חוסר הבנה מוחלט של השטח.
0: למה? אין,
4: כי לא ייתכן שאתה נותן לו להשתקם כמעט במשך שנה, ואחרי שנה אתה מחליט שתביא דחלן. למה לא לפני שנה? למה לא לפני שהוא ישתקם?
0: בגלל שאז אולי טראמפ לא לחץ מספיק.
4: יכול להיות, אני לא יודע, אבל אני אזבי טראמפ. טראמפ לא מנהל את רצועת עזה, לפחות כרגע. יש ראש ממשלה, יש ראש שבק, קבלו החלטה, אנחנו כרגע חמאס על הברכיים, ואני מביא עכשיו מישהו שינסה להשתלט על הדבר הזה.
0: אבל אתה אומר שאת המומנטום הזה כבר איבדנו.
4: איבדנו אותו, היום אם דחלן ייכנס, יהיה לו סופר קשה. אגב, ראינו את זה בזרם פין עם אבו שבאב וכל החמולות שם שניסו להשליט שם הסדר, וראינו איפה הם היום כולם. עכשיו זה פשוט לא יעבוד, זה יהיה לו קשה מאוד. זה אחד. שתיים, צריך לזכור דבר אחד, דחלן לא ייכנס לרצועת עזה על חרבות הברזל של צהל. הוא ייכנס אך ורק אם יבנו פה איזושהי קונסטרוקציה שבה לא אנחנו מכניסים אותו. הסעודים, המצרים, לא יודע, כל פתרון אחר, אבל בטח לא חרבות ברזל.
0: טוב, זה יכול להיות כשאתה מסתכל על ההסדר של האמריקאים. אבל אילן, אני רוצה לשאול אותך, כי בעצם מה שאתה אומר, אתה אומר לא יכול להיות שזיני נפגש עם דחלן על דעת עצמו, זאת הנחיה מלמעלה. כלומר, אם הספקולציה הזו שלך היא נכונה, אנחנו רואים שהאמריקאים כבר מתחילים לדבר על עזה ומה צריך לעשות, כי המצב שם כרגע תקוע, ואם הכיוון שלהם הוא איכשהו להכניס לשם למרות הכל את הרשות הפלסטינית, זה אומר שהם יאפשרו לישראל לדעתך לחזור ללחימה ברצועת עזה?
4: אני לא יודע להגיד, זה באמת הנבואה ניתנה אני לא יודע להגיד, אבל אני כן יודע לומר דבר אחד באופן חד משמעי, וכמו שאמרתי, נפגשתי עם אבו מאזן יחד עם אבל דיסקן ועם מוחמד דחלן עם אבל דיסקן, כל הפגישות האלה היו באישור ראש הממשלה, אותו ראש הממשלה אגב, אוקיי? ראש שבק לא, כי תראי, בסוף דחלן הוא דמות פוליטית, הוא לא, הוא נכון, אז הוא היה ראש המודיעין המסכל, אבל לא היה דמות פוליטית.
0: כן.
4: ולא יכול להיות שראש שבק, שהוא לא דמות פוליטית, הולך ונפגש עם דמות פוליטית פלסטינית בלי אישור הדרג המדיני, אין דבר כזה.
0: אז אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי רצועת עזה, כי אמר פה יעקב עמידרור, שהתראיין פה ביום שני, הוא אמר, חמאס היום ברצועת עזה מוכה, מושפל, הוא לא חזק כמו שאומרים, הוא לא מתחזק כמו שאומרים. אתה מסכים עם הערכה הזו?
4: בוא נגיד באופן חלקי, נכון, חמאס לא נמצא בשיא כוחו כפי שהוא היה בשישי לאוקטובר, אין ספק, אבל הוא בהחלט, בהחלט, אחד, הוא משפר את כוחו, הוא מעצים את כוחו, הוא דואג לשלוט בצורה די טובה, אפילו טובה, ברצועת עזה, ולראיה, 50% מהרצועה בשליטה שלו, והוא מנהל את האירוע. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים.
0: ואם ייכנס לשם עכשיו דחלן, ואת אומר עכשיו כבר איבדנו את המומנטום, זה יהיה מאוד קשה להכניס עכשיו את דחלן פנימה. איך זה יתנהל? הוא יסכים לנהל חצי מרצועת עזה בזמן שצהל יושב על חצי מהשטח? אתה יכול לנסות להבין לאן זה הולך האירוע הזה?
4: אני לא יכול להבין, אבל אני כן יכול לומר שאני מניח שבמידה ויוחלט שדחלן ייכנס וינסה לנהל חצי מהרצועה, יהיה איזשהו הסדר עתידי לגבי יציאה לאט לאט בצורה מדורגת של צהל מתוך הרצועה, וזה תוך כדי זה שאנחנו מבינים שדחלן או מי שייכנס לשם מסוגל לנהל שם את האירועים. שוב פעם אני אומר, ואמרתי זה הרבה פעמים, אף אחד לא יכול לנהל את הרצועה חוץ מהזאתי. שלא כל מחשבה על כיוון אחר היא פשוט לא רלוונטית.
0: והוא הזאתי, איש הרשות הפלסטינית שהוא הזאתי.
4: בוודאי, עכשיו יתרה מכך, הוא איש חן יונס שגדל באותו רחוב של יחיא סנואר, אפילו לדעתי בית מול בית, הוא היריב המר ביותר של יחיא סנואר מ-day one, זה פתח, זה חמאס, אוקיי? ואני חושב שאם יבצעו את המהלך הזה בצורה נכונה, אולי יש סיכוי שהדבר הזה יצליח, למרות כל הקושי במצב הנוכחי ברצועת עזה.
0: אילן סגב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, תודה. אילן. תודה רבה.
4: ביי.
0: עכשיו אנחנו הולכים לאיש מנהל, לדונלד טראמפ, ולמי שכתב את הביוגרפיה על טראמפ. למעשה שני ספרים כתבת בעניין הזה, דוקטור קובי ברדה. שלום קובי.
5: שלום, צהריים טובים.
0: תגיד, זה נמתח כמו מסטיק האירוע הזה. זה בגלל שמה?
5: תראי, קודם כל, ליד דיברנו לא פעם בתוכנית שלך, זוכרת, אמרתי לך שהקו העליון אמור להיות ה-11 ליוני, נכון?
0: נכון, נכון.
5: אז כשסיפת 11 ליוני את קצת התחלחלת, טוב, זה היה פברואר, אמרת לי, מה תביא אותי עד ליוני? עוד איך, תראי, ביוני זה מתחיל היריית הזינוק לחגיגות. אז 11 ליוני זה מונדיאל, 14 ליוני זה יום הולדת 80, יש כבר רחבת MMA שממתינה, העיר וושינגטון צהלה ושמחה, וב-4 ליולי זה 250 שנה לארצות הברית. אז לצורך העניין, כאשר אתה מסתכל על התמונה הכללית הגדולה יותר, אתה רואה שהנושא הזה מאוד מאוד קרוב לליבו. ולכן הוא בזמן האחרון, ביומיים שלושה האחרונים, אחרי שהיה נראה שבסוף השבוע האחרון הוא נכנס להמשך פעולה צבאית חזקה, עכשיו הוא שוב פעם חוזר חזרה, אני קורא לזה, למות של שלום אינטרגלקטי, שאפילו איראן אמורה להיות חלק מהסכמי אברהם, פחות ככה הוא פרסם, או ככה הוא דרש, ואותנו באמת צריך מאוד מאוד לעניין, כל ההתנהלות שקשורה בעצם במרחב של ההחלטות האלה, ואיפה זה יפגוש אותנו, אנחנו פתוחים בכמה זירות, פתוחים בזירה האיראנית, פתוחים בזירה הלבנונית, פתוחים בזירה של עזה, ואיך זה יקרין עלינו בסופו של דבר ההחלטות שלנו.
0: אז אני רוצה להתחבר איתך דווקא מהזירה הזאת, בעקבות מה שאמר כאן אילן סגב, אני לא יודעת אם הספקת לשמוע הכל.
5: שמעתי ממש לסוף, כן.
0: אומר אילן סגב, שהיה בכיר בשבק, הוא היה עוזרו של ראש השבק לשעבר יורם כהן, והוא עבד גם צמוד ביובל דיסקין שהיה ראש השבק, כפי שהוא סיפר, פגש את מוחמד אחלן, פגש את אבו מאזן הרבה מאוד פעמים, מכיר את השטח היטב. אומר, אין מצב, זה בהמשך לפרסום של גילי כהן ורועי שרון, על כך שראש השבק זיני נפגש באמירויות עם מוחמד אחלן. אומר, אין מצב שהוא לא עושה את זה על דעת עצמו. הוא מקבל הנחיה מדרג מדיני, ויכול להיות שדרג מדיני קיבל הנחיה מישהו מבחוץ, אולי נשיא ארצות הברית. מה זה אומר לגבי הכוונות של האמריקאים לרצועת עזה, לדעתך?
5: תראה, באופן עקרוני, בוודאי שראש השבק הולך לפגישה כזאת בהנחיה של ראש הממשלה. בזה אני לא חושב שיש איזושהי הפתעה. אולי ההפתעה היחידה שהפגישה הזאת הודלפה בצורה כזו או אחרת, אני לא בטוח.
0: לא, אבל זה בעצם סוג של מגעים עם הרשות הפלסטינית. כל מלחמת חרבות ברזל, שמענו חס וחלילה, חס וחלילה, הם לא ייכנסו. יכול להיות שהאמריקאים לוחצים על ישראל להכניס מישהו מהרשות הפלסטינית עכשיו לעזה? זה סביר?
5: אז זהו, זה בדיוק מה שאני אומר, שאני לא נראה לי שההדלפה הזו הייתה מהצד הישראלי, לא, אין שום עניין לצד הישראלי לעשות ההדלפה הזאת, בטח לא כשמדברים אותו על מועד כניסה לבחירות, זה אמור היה להיות משהו, פגישה אינטימית, אבל אני רוצה להפנות אותך למה שכתב עוד בחודש נובמבר 2024, כשהנשיא היה ביידן, מי שהיה אז ראש המל"ל צחי הנגבי, והוא דיבר, הוא סרטט את היום שאחרי בדיוק במתווה הזה. זאת אומרת, הוא דיבר על כך שמישהו סטייל דחלן, ועכשיו מסתבר שזה ככל הנראה דחלן עצמו, תחת הכנפיים של איחוד האמירויות, יוביל את התהליך של השיקום של עזה ביום שאחרי. עכשיו, במקביל וככה, קצת מתחת לרדאר, ופחות בראייה ציבורית, וזה למרות שמעט לעת מדברים על זה, כספי משלם המיסים הישראלי, מימנו את הקמה של התשתית של רפיח החדשה, מה שנקרא ניו רפה. כל פינוי האפר שם, כל מה שנעשה, זה הכל משלם המיסים הישראלי עשה. זאת אומרת, אנחנו הרסנו, אבל אנחנו גם משלמים על הפינוי של זה, כדי שאפשר יהיה להתחיל את התוכנית, שהיא אותה תוכנית שטראמפ דיבר עליה, כן, על בנייה מחדש של עזה. עכשיו, מכיוון שאנחנו בזמן הזה בינתיים מלופפים במלחמה בלבנון, ובמלחמה באיראן, אז עזה מצורך העניין פחות זוכה לאטנשן ציבורי, אבל אין ספק שדברים מתנהלים, והדברים מתנהלים בהשגחה אמריקאית עליונה, עם הרצון שלהם להביא לאיזשהו מהלך. צריך להבין עוד משהו. אגב, אותו ציוט שאמרתי את זה בסוף השבוע, או תחילת השבוע, של הנשיא טראמפ על הרצון שלו להסכם אברהם אינטרגלקטי. אומרים סעודיה וקטר, יש על מה לדבר, אבל אנחנו רוצים לראות מתווה פלסטיני. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות איזשהו משהו שהתחייבות מסוימת להתחשבות.
0: לא בטוח אבל שזה הרשות הפלסטינית, כי אני מבינה שאבו מאזן הוגלה, סליחה, שדחלן הוגלה על ידי אבו מאזן, ויחסים בין דחלן לרשות הפלסטינית הם מאוד מאוד בעייתיים, צריך להגיד את זה.
5: נכון, וצריך גם לזכור דבר נוסף, שלא היו בחירות מאז 2006, אנחנו 20 שנה אחרי, כן, אז מי בעצם מייצג? אוקיי? לא החמאס ולא פתח, כי לא היו בחירות. הבחירות האחרונות שהיו ב-2006, מה זה היו בחירות? 20 שנה שאין באמת מישהו שמייצג. אז אני חושב שבעת הזו, מה שאנחנו רואים, הניסיונות האמריקאים, הם לא, אגב, גם בלבנון, צריך לזכור, ב-29 על החודש, יש פגישות של נציגי הצבא, כפי שפורסם בפנטגון, נכפו 45 יום הפסקת אש, במהלך שבוע שעבר, וכשאת מסתכלת על המרחב הכולל ואת האופן שבו טראמפ מדבר בימים האחרונים, הרצון והשאיפה שלו זה להגדיל את הסכמי אברהם. כרגע שמה מרכז הפוקוס. זה לא יכלה לבוא בתרחיש יותר גרוע בזמן עבור נתניהו.
0: למה? אבל נתניהו רצה את הסכמי אברהם תמיד.
5: לא, אבל בהסכמי אברהם מסתבר יש מחיר. כי אם המחיר למשל, סתם לצורך העניין, זה אומר שצריך לסגת מלבנון או לסגת מהקו הצהוב בעזה, זה לא משהו שיותר. הדבר הכי משמעותי שהיום נתניהו יודע לספר, זה שהמצב שלנו השתפר, ולו בגלל הסיבה המאוד ברורה, שאנחנו או הקטנו את השטח בעזה, או הגדלנו את שטח המחיצה בלבנון. אבל אם אנחנו הולכים לבחירות, כאשר האמריקאים קופים, אוקיי, איזשהו מהלך שאחד משני הקלפים, או שני הקלפים האלה מאבדים, אוקיי, או מתפוגגים, אז יש פה בעיה לספר איך הצלחנו לסיים את המלחמה, וזאת לפני שאני מדבר על האם יהיה פתרון או לא יהיה פתרון באיראן, וכל זה לתוך טווח של בחירות שלכל היוחר, במהלך חודש אוקטובר.
0: אז בואו באמת הרגע נדבר על איראן. כי אמרת שמה שטראמפ רוצה יותר מהכל עכשיו זה הסכמי אברהם, וזה בעצם, הוא בעצם יוכל באיזשהו אופן להגיד, הנה החזרתי את השלום למזרח התיכון.
5: נכון.
0: כי אני באמת, וזה גם איזשהו סוג של מסע ומתן שהוא מנהל מול המפרציות, שהוא מאוד מאוד מקשיב להם גם בסוגיה האיראנית, ובתמורה הוא אומר להם, בואו תיכנסו להסכמי אברהם, ודברים מן הסוג הזה, שאיש העסקים הזה מנהל עכשיו, בתוך המסע ומתן.
5: נכון.
0: יכול להיות אבל שכדי להגיע לאותם הסכמי אברהם ולהתהדר בהם כאיזשהו הישג בדרך אולי לפרס נובל הבא, הוא יוותר לאיראנים על דברים דרמטיים?
5: תראי, השאלה על מה טראמפ יוותר קשורה לנקודת המבט שבה טראמפ רואה את המהלך. אוקיי? אני די מתבאס להגיד ש... ובצורה די כוללת, שמה שמעניין את טראמפ זה מה מעניין את טראמפ, אוקיי? והאם, הוא אמר כבר בעבר, כן, על העניין שלא ייצא אורניום, הוא אמר, אל תדאגו, הלוויינים שלנו מפקחים על זה, בסדר?
0: כן, אני חייבת להגיד לך שבחיר המוסד דוד מידן אמר לי לפני חודשיים, הוא אמר לי, בסוף זה יסתיים בזה שיהיו לוויינים שירחפו מעל שמי איראן ויפקחו על הנושא של האורניום, אבל האורניום לא ייצא. אתה רואה פתרון כזה?
5: אז מה שאני אומר, שזה פתרון שלצורך העניין, תראי, צריך להבין בתמונה הגדולה יותר. נתניהו וטראמפ הולכים למהלך ביחד בתחילת חודש מרץ, סוף חודש פברואר, מתוך ההבנה המאוד ברורה שהמהלך יהיה קצר, יעיל, ומסיבי, כמו מה שקרה רק שבועיים לפני ההתפרעויות באיראן,
0: בוונצואלה.
5: או המרד העממי באיראן שהיה בוונצואלה. בדיוק, זה המבצע שנגמר בלילה. המבצע גם התחיל בצורה יוצאת מן הכלל, כן? נערפו שני מעגלים הראשונים של ההנהגה, חלק גדול מאוד מהמעגל השלישי של ההנהגה.
0: אבל קובי, אני מקדמת אותך, אני נאלצת לקדם אותך לנקודה של עכשיו, כי את ההיסטוריה אנחנו יודעים שזה הסתבך מאוד.
5: בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, נעשה כל המהלכים כדי לסיים את זה, לא הצליח להסתיים אחרי 20,000 הפצצות אמריקאיות וישראליות. והתחושה שכעת שטראמפ מבין או שואף או מתקדם לכיוון שהוא יותר, נגדיר אותו, פתרונות דיפלומטיים ולא פתרונות צבאיים, ככה עושה הרושם, אחרי שסוף השבוע נראה כאילו שהוא הולך לעשות באמת מהלך ממש משמעותי צבאי, ולאור מתקפת הציוצים שלו מתחילת השבוע, שהוא מדבר על הסכם אברהם כולל את איראן בפנים, אני אומר שכרגע הוא במוד אחר, הוא במוד של חתימת הסכמי שלום, ואז היכולת שלנו כישראל לבוא ולהגיד, תשמע, אנחנו לא מוכנים לסגת מהקו הצהוב, אנחנו לא מוכנים שיחריכו אותנו לנצור את הנשק או כל מיני דברים כאלה, לא בהכרח יש מי ששומע אותם בוושינגטון, אם כרגע זה עמוד שבו הוא נמצא.
0: כן, כן, כן. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אתה אומר, למשל, סעודיה יכולה להתנות כניסה להסכמי אברהם, דברים שקשורים ברצועת עזה. לא, בהחלט, הכיוון ברור. קובי, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. תודה רבה לך, דוקטור קובי ברדה. תודה רבה.
6: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
7: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
13: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
14: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
15: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
16: ספרים זה סטימצקי.
15: כפוף לתקנון.
17: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
18: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
17: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
19: אני משלים עם המוות.
17: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
20: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
17: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
0: דיברנו קודם לכן על האיומים של המפלגות החרדיות על הקואליציה, שאם הם לא יתמכו בחוק המעונות, אז המפלגות החרדיות יתמכו בחוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית של האופוזיציה. איך זה נגמר? בינתיים דקלה אהרון שפרן שלום, זה בקריאה טרומית.
1: כן, למעשה לפני זמן קצר מליאת הכנסת מאשרת בקריאה טרומית את חוק המעונות בתמיכת הקואליציה. ליאת, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על הצעת חוק שלפי הסבסוד של מעונות יום יקבע לפי המצב התעסוקתי של האימא בלבד.
0: שאינה הזה, חייבת שירות צבאי.
1: האימא לא מחויבת כמובן, ולמעשה החוק הזה בא לעקוף החלטה של בג"ץ שלפיה אין לסבסד חייבי גיוס שלא מתגייסים. כלומר, בג"ץ בא ואמר, אתם לא יכולים, אמר למדינה, את לא יכולה לממן את המעונות למי שחייב להתגייס ולא בא להתגייס. כעת בהצעת החוק הזאת של יהדות התורה באים למעשה להפוך את החלטת בגץ ולומר גם משפחות חרדיות שבהם האב מחויב בגיוס ומשתמט, המשפחות הללו יוכלו לקבל סבסוד למעונות. שוב, מדובר כאן בקריאה תרומית, אבל מה שמתרחש כאן ליד הוא מעניין, מטריד, אפשר לקרוא לזה איך שרוצים, כי הקואליציה למעשה תומכת בהצעת החוק הזאת בניגוד לפסיקת בגץ, החוק שבא לאפשר את הסבסוד הזה למחויבי גיוס. יושב ראש דגל התורה גפני אמר שמדובר בחוק שהיה לכאורה מובן מאליו בכנסת, לסייע לנשים שיוצאות לעבוד ולהקל להם בשכרן ובתנאי העסקתן. הוא גם אמר שהסינה נגד הציבור החרדי מעבירה אנשים על דעתם ופוגעת גם בציבור העובד והחלש. כמובן אין כאן התייחסות לציבור של הגברים החרדים שלא יוצאים
0: או
1: לעבוד.
0: או לנשות המילואימניקים שגם הן צריכות להסתדר.
1: הן יכולות אולי לקבל סבסוד, אבל בואי, אנחנו יודעים שיש גם הרבה הטבות שמאוד קשה לקבל אותן. יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, חברת הכנסת אפרת רייטן, אמרה לנו שבזמן שתושבי הצפון תחת אש ולוחמים נהרגים כמעט מדי יום מפגיעת רחפנים, בקואליציה עסוקים בחקיקה מושחתת שנועדה לעקוף את פסיקת בגץ כדי לסבסד מעונות יום למשפחות של משתמטים חרדים.
0: אני רוצה רגע לחזור איתך לאיום. האיום היה...
1: איום ציני מאוד, כן. אנחנו צריכות לומר, זה איום שבא לומר...
0: חברי הקואליציה שהצביעו בעד החוק הזה הצביעו מהחשש של הקמת ועדת חקירה מלאכתית לדעתך?
1: תראה, יש כאן המון שיקולים, זאת אומרת, זה גם וגם וגם. אנחנו רואים את הלחץ של המפלגות החרדיות שרוצות גם לבוא ולהציג okay. איזשהו הישג לבייס שלהם, אבל כן, מעונות תמורת אי העלאת אישורו של חוק הקמת ועדת חקירה מלאכתית.
0: אז בוא נשמע התגובה של... של האב השקול, רפי בן שטרית, שאיבן את הבן שלו בשבעה באוקטובר, חבר מועצת אוקטובר. בוא נשמע איך הוא מגיב.
21: אנחנו מזורזעים מהשימוש הציני והנלוז של מפלגות חרדיות לסחוט כספים או להצמיד אקדח לרקה של הממשלה, שאם לא תיתנו לנו, אז אנחנו נצביע בעד ועדת חקירה ממלכתית. אם לא, תמשיכו לשמן ולסחוט את הקופה הציבורית בצורה כל כך מכוערת, ולהעמיד מול זה את הדרישה לוועדת חקירה ממלכתית, זה פשוט מזעזע.
0: כן, כך רפי בן שטרית. טוב, אנחנו במעבר אחד עכשיו, מאוד.
22: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
0: שלום יואב בורוביץ'.
23: שלום ליאת, צהריים טובים.
0: כן. גם אני ראיתי
23: כן,
0: חלק.
23: כן, אז אנחנו עם הספורט, ואנחנו כמובן עם גמר הגביע הגדול אתמול, כאשר מכבי תל אביב מנצחת את הפועל באר שבע בתוצאה 2-1, לעיני אצטדיון טדי מלא ב-30,000 צופים, משחק מאוד דרמטי, והפועל באר שבע זוכה באליפות, מכבי בגביע, ומי שכבש את שער הניצחון הוא רוי רביבו, הכוכב הצעיר של מכבי תל אביב, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם אביב, חיים רביבו. היי חיים.
24: היי, שלום יואב.
23: אז חיים, קודם כל, איך התחושה לראות את הבן שלך, הצעיר, השבוע חגג 23 בלבד, מסיים ככוכב הגדול של הגביע, עם שער ניצחון פנטסטי, איך אבא מרגיש ברגעים כאלה?
24: וואו, אני לא יכול לתאר את ההרגשה, אם הייתי צריך לכתוב תסריט, שזה לא הייתי כותב אותו יותר טוב ממה שהיה אתמול. ו... ההרגשה אפילו אילאית יותר מאשר אתה בעצם זוכה בגביע ו... ומנצח, ההרגשה יותר אילאית כאשר זה הילד שלך.
23: כן, אה? זה אפילו יותר מרגש
24: כן.
23: מאשר אתה היית עושה את זה בעצמך.
0: רגע, תתאר לנו, כשאתה רואה את זה, אתה יודע מה, תיקח אותנו לרגע הכי מרגש מבחינתך.
24: טוב, כמובן, הרגע הכי מרגש.
0: חיים, תגיד את זה גם לאנשים שלא ראו את המשחק, או שפחות מכירים את ההוואי הזה של עולם הספורט, כי זה לא רק ספורט עכשיו השיחה הזו, נכון? זה גם שיחה על הורות.
24: בוודאי שזה שיחה על הורות. זאת גאווה. תראי, אני לא אוהד של קבוצת כדורגל, אבל אם הבן שלי משחק במכבי תל אביב, אז בוודאי מן הסתם אני אוהד של מכבי תל אביב. וכשאתה רואה את המשחק, אז בוא נאמר, אם הבן שלי לא היה משחק בקבוצה, אז הייתי רואה את המשחק כדי לראות את גמר הגביע. אבל זה אחרי הרבה שנים שאתה רואה את גמר הגביע, וגם הבן שלך משחק במשחק הזה, והמתח היה עצום, כי לטעמי הפועל באר שבע, מבחינת העונה היא זכתה באליפות, והיא קבוצה הרבה יותר חזקה ממכבי תל אביב. על מכבי תל אביב עברה שנה קשה מאוד, והם הגיעו לנקודה הסופית של לשחק בגמר הגביע, וכאשר היתרון הוא כמובן להפועל באר שבע, וגם הובילו הפועל באר שבע 1-0, אז הייתי מדוכדך קצת בסיום המחצית הראשונה, וכשמכבי הצליחה להשוות ועוד להוביל עם שער של רוי, אז אני חושב ש אני גר ברחוב ושמעו אותי כנראה גם בעיר אחרת מהצעקות שסעקתי.
0: אני יכולה לדמיין את זה, איזה יופי.
23: חיים, שאלה באמת...
0: לסיום יופי.
23: שאלה באמת אחרונה, רוי רביבו, לא רק אתמול היה כוכב המשחק, בכלל הוא נתן עונה נפלאה, הוא גם מככב בנבחרת ישראל, כפי שאמרנו השבוע חגג 23, אפשר לומר חיים, ואתה בטח מכיר את זה, כי מי שהיה כוכב כדורגל בינלאומי, רוי רביבו סיים את דרכו בכדורגל הישראלי. הוא לא צריך לשחק פה יותר. איפה רוי רביבו, לפי דעתך ולפי רצונך, ישחק בעונה הבאה? באיזו מדינה, באיזו ליגה?
24: תראה, יש מרחק בין הלא צריך לבין מה קיים בפועל. אנחנו נמצאים כבר שנתיים וחצי במלחמה. הרצון של קבוצות כדורגל לקחת שחקן ישראלי הוא כמעט שואף לאפס. אין רצון...
23: זה מאוד פוגע בו.
24: זה מאוד פוגע, וזה פוגע בזה שלקחת שחקן ישראלי מעדיפים לקחת שחקן ברזילאי. ואני יכול להבין את הנשיאים של הקבוצות, כי אתה לוקח שחקן ישראלי, חצי מהקהל נגדך, חצי לטובתך, אף אחד לא רוצה להיכנס לסיטואציה הזאת. אז האופציות הן לא ממש הכי טובות מבחינתו. כן. אוקיי. כן, הוא רוצה לצאת ולשחק בחוץ לארץ ולעשות קריירה, אבל בין זה לבין אם תהיה קבוצה ויגיעו להסכמה עם מכבי תל אביב, אני כן מסכים איתך על המשפט שאתה יודע, אתה מגיע לאיזה נקודה בכדורגל הישראלי שאתה מצליח להגיע לשיא שלך, ומשם אתה רק יכול לרדת, והאתגר הוא אתגר נוסף כדי לצאת ולשחק בחוץ לארץ. אני מאוד מקווה שזה יקרה.
0: גם אנחנו.
23: הלוואי, מגיע לו ומגיע לכם.
0: ברכות.
24: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, חיים רביבו. תודה רבה גם לך, יואב. תודה רבה.
23: תודה. תודה, ליאת.
0: שלום, רניה ברון.
2: שלום, שלום. צהריים טובים.
0: אני מדברת איתך מפריז?
2: נכון.
0: מה קורה בחוץ, ספרי?
2: קורה בחוץ 32 מעלות.
0: בחודש מאי.
2: מאוד, מאוד, מאוד לא רגיל. לא רק לחודש מאי, לא רגיל לפריז, לצרפת בכלל. זאת אומרת, זה לא... זה לא מזג אוויר שאנחנו רגילים אליו, בטח לא בחודש מאי, ומה שקרה זה שלפני שבועיים היינו עוד עם גשם ומזג אוויר אפרורי ומילים, ובאמת תוך יומיים שלושה, היו לנו יומיים של כזה 25-27, ופתאום בבת אחת מזג האוויר הוא מעל 30 מעלות כבר כמה ימים, וזה ככה עד לפחות סוף השבוע.
0: מזגנים יש?
2: ממש לא. ממש לא. אני אגיד לך יותר מזה, אפילו מאווררים לא בכל מקום יש. זאת העיר הזאת לא ערוכה למזג אוויר כזה, למרות שבשנים האחרונות, כבר במשך כמה שנים, גם שנה שעברה, גם לפני שנתיים, בקיץ, אני לא מדברת על חודש מאי, אבל כן ביולי ואוגוסט היו לנו ימים חמים, ימים מאוד שדומים למה שיש היום, אבל זה היה יום-יומיים. זאת אומרת, היה מין גל חום כזה של יום-יומיים, של 30, 31, 32 מעלות, לא שבוע שלם.
0: אבל היו באוגוסט, אני זוכרת בשנים, היו שנים שבאוגוסט פתאום היו שבועיים כאלה של קטסטרופה. לא היה?
2: לא קטסטרופה, זה יומיים כזה של קטסטרופה.
0: איך מתמודדים? איך מתמודדים במצב כזה? יש לך מזגן בדירה?
2: אז ככה, אז לי אין מזגן בדירה, אין פה בדירות מזגנים, גם אסור להתקין כי זה מכער את הפסדות של הבניין.
0: וואלה.
2: אז אין בדרך כלל אישורים, אבל לי יש מזגן נייד, כמו לרוב הישראלים פה, אנחנו רגילים למיזוג, אנחנו קשה לנו מאוד לחיות בלי, אז כמעט לכל הישראלים, זאת אומרת, לכל מי שאני מכירה, יש מזגן נייד, זאת אומרת, זה מין יחידת קירור כזה שמקררת חדר די טוב, ויש צינור מהחלון החוצה, אז זה פתרון ממש טוב. מעבררים, כל מיני דייסונים למיניהם שהם מאוד במודה עכשיו, אבל צרפתים חיים ככה, סופגים את החום. בבתים אין כאן מזגנים, ומעבר לזה,
0: okay.
2: גם במקומות ציבוריים אין מזגנים. זאת אומרת, את יכולה להיכנס למסעדה, בטח למטרו, לאוטובוס, אין מזגנים.
0: תיאטרון, עולמי מופעים, מוזיאונים.
2: מוזיאונים ממוזגים, זה לא המיזוג שאנחנו רגילים עליו. זה לא שאתה נכנס ומקבל מכת קור. זה עוברר.
0: זה הזמן להיות בישראל עם 24-25 מעלות, אבל גם אצלנו זה עולה בהמשך השבוע, אז תשקלי אם את רוצה לבוא עכשיו. רניה, תחזיקי מעמד, תודה רבה ששיתפת אותנו.
2: מחזיקות,
0: בכיף. יפה מאוד.
2: ביי.
0: ביי, להתראות. טוב, עדיין, למרות הכל זה פריז, וזה... בכל זאת החיים שם טובים. כי מיד אחרינו יש שידור מיוחד מכפר גלעדי, ומשידור מיוחד שלנו של רשת ב' מצטרפים לנו שם יאיר ויינר ורונן פולק. שלום חברים.
3: שלום ליאת, שלום.
0: את מי תפגשו?
4: יש הרבה מאוד
0: אורחים, אנחנו לא שומעים.
3: כן, עכשיו המיקרופון שלך פתוח.
5: אוקיי, עכשיו המיקרופון פתוח, אז עכשיו אפשר לשמוע אותי. אנחנו נפגש פה הרבה מאוד אורחים, תושבי האזור כמובן. פגשנו גם, האמת היא, ביומיים האחרונים, הרבה מאוד אנשים. אנשים שמרגישים תחושה ענקית לדעתי, שפשוט שכחו אותם. יאיר, נכון?
3: כן, זו גם התחושה שקיבלנו אתמול כשהסתובבנו קצת מערבה מכאן בגליל העליון המזרחי עדיין, היינו בקיבוץ עירון ובמושב אביבים, ופגשנו שם ליד ילדים שמשחקים כדורגל, שזה בערך הדבר הכי טבעי בעולם לעשות, בטח במזג אוויר כזה, אבל השיחה איתם הייתה לא פחות ממאפנטת, בעיקר בגלל שילדים בגיל הזה, לא יודע מה הם היו, 8, 9, 10, הם מתייחסים למה שקורה סביבם ובעיקר מעליהם. כן, הם מדברים המון על הרחפנים בצורה הכי טבעית שיש, שיש בזה משהו מצד אחד מאוד חזק, משהו שמשהו אנחנו מכנים תמיד מין חוסן כזה ונורא מתגאים בזה, אבל זה גם משהו מאוד מדאיג, כי זה קצת אומר שאנחנו מנרמלים את המצב שבו הם חיים.
5: זה גם רעי, והנרמול הזה הוא פשוט מציאות בלתי נסבלת של התושבים שגרים כאן, פיצוצים שאנחנו שומעים אותם, ואנחנו רק עורכים פה, וזה כל הזמן וניסיון איכשהו לייצר שגרה. אתה יודע יאיר, ליאת, התקופה הזאת היא תקופה הכי יפה בשנה לאזור הזה, הכל כאן פורח, הכל ירוק, אפילו הזרימה נחלים השנה הייתה לא רעה, נכון, אבל המטיילים לא נמצאים, הם לא באים. היינו בקייקי כפר בלום,
3: כמעט עשינו קייק,
5: היחידים בערך.
0: וזה פועל? יש שם אנשים?
5: זה אחד הסמלים הכי גדולים,
0: בטח בתקופה הזאת. טוב חברים, בוא נשאיר עוד את למשדר.
5: שעות
0: אחרינו, רגע, רק נגיד
5: אייל גרינוולד?
0: כן, מי זה אייל גרינוולד? מילה?
5: הוא סמנכ"ל השיווק של האתר, תושב הגליל העליון גם הוא, אתר קייקי כפר בלום. בוא נשמע.
7: כשהילד אומר, אם יפול עליי כתבם, אז אבא, איך אתה שולח אותי? כאילו אני עכשיו אחראי, ואני כאבא שלו, אני אחראי. ואתה מוצא את עצמך באמת בסיטואציות שאין לך תשובות. אין לך תשובות, בסך הכל מה אתה מצפה? אנחנו תושבי הצפון, אנחנו חושבים צנועים. אנחנו רוצים לקום בבוקר, איזו שגרה פשוטה, לעבוד, לראות את השתי מכוניות בכביש, שבחינתנו זה בופקק, ולהגיד תודה על מה שיש, על הנוף המדהים שיש לנו. זה מה שאנחנו רוצים. ושאני מוצא את עצמי עם ילד, שתי ילדים, שכל הזמן אני צריך לתת להם תשובות של אין לי, זה מתסכל.
0: טוב, תכף נשמע אותם בהרחבה, וזה במסגרת פרויקט דברים ששומעים מכאן, פרויקט שידורי השטח החודשי של כאן חדשות ברשת ב', מיד אחרינו, למען הצפון, יאיר ויינר ורונן פולק, תודה רבה לכם חברים.
3: גם רובי אמר שלה כבר כאן.
0: ברור.
3: תודה.
0: אין צפון בלי רובי.
5: תמיד כאן.
0: הוא תמיד כאן, יאמר לזכותו ממש. תודה רבה חברים, בהצלחה.
3: ביי ליה, תודה.
22: חדשות ברשת ב'.

0: אביגיל?
1: כן.
0: סיון! אני לא יודעת אם רוצה לשמוע אותך שרה או מדברת, מה יותר?
1: בוא נראה, תחליטי אחרי שאני אדבר.
0: אוקיי. סינגל ראשון, מתוך אלבום חמישי, ויוקב גלוסמן המצוין, הוא המפיק המוזיקלי של האלבום הזה. מתי יצא האלבום האחרון?
1: האלבום האחרון יצא לפני עשור.
0: עשור? איפה היית עשור?
1: כן הוצאתי שירים במהלך העשור הזה, אבל לא אלבום. אז כן.
0: השיר הזה מדבר על תקופה לא פשוטה, את מחפשת את היעלום, היעלום שעבד, אני מנסה, את יכולה לספר לי מהו היעלום?
1: דיברתם עכשיו לפני שעליתי והקשבתי, וכזה חלק מהמצב הלא טוב בחיים שלי, ואני בטוחה אצל כל אחד, מה שקורה מלמעלה, מה שקורה אצלנו במדינה, זה מאוד משפיע על המצב הנפשי וההתמודדות עם החיים. אז לפני הכל יש את המצב הנוראי שקורה, ובתוכו יש את הקושי להתמודד ונחמות שאנחנו מקבלים, מחפשת נחמות מהירות בגלל שיש פתאום כזה, רק בגלל שדיברתם קלטתי כמה המצב במדינה הוא מאוד מאוד משפיע על המצב האישי שלנו, של כל אחד, נראה לי.
0: והאלבום מבטא את זה? אלבום, כשאנחנו נשמע את האלבום, אנחנו נשמע מה עבר על אביגיל רוז גם ברמה הנפשית בשנים האחרונות? כי הרי זה לא רק המלחמה, זה גם הקורונה עוד קודם לכן, והמצוקה
1: כן,
0: הקשה של הקורונה.
1: כן, אבל האלבום הזה נכתב בכל תקופת המלחמה. קצת אחרי, חצי שנה אולי אחרי השבעה באוקטובר. אז לא שומעים, אני לא מדברת על המלחמה, אבל כל הדברים שעברתי הם היו בתוך המלחמה. לא שומעים שם את זה, זה לא...
0: מה עברת?
1: תשמעי, התקופה הזאת שנשבעת לך, בזכות השיחה שלכם, אני פתאום הבנתי כזה, נפלו לי הסימונים. תשמעי, התקופה הזאת שנשבעת לך,

0: שנים, כבר איזה, כבר 8 שנים.
1: ירושה ממי?
0: מדודה של אמא שלי, ולא נראה לי שאפילו הורישה את זה לי.
1: אבל זה הגיע. אני רק אגיד שאמא שלך גם יוצרת מדהימה, תלמה אליגון רוז.
0: נכון.
1: גדלת בבית מאוד מאוד מוזיקלי.
0: נכון.
1: וזה מעניין, את אומרת איך הדבר הזה שיש לך רגשות אשם על אובדן הטבעת שקיבלת בירושה, למה זה מתחבר בעצם לחוויה הזו של השיר, לחוויה הפנימית שלך?
0: אז אני חייבת לציין על אמא שלי שהיא נפלאה, והיא אמרה, אביגיל, לכל, תמיד היא, לגבי זה שאני מעבדת דברים גם, שכל בסדר, זה רק חומר, היא מאוד עזרה לי עם הרגשות אשמה. את יודעת, טבעות כאלה, טבעת זהב יפה עם יהלומים, אבל הטבעת הזאת זה משהו של, שאני מעבדת דברים, ותמיד, ומאז אני תמיד מחפשת את זה, למרות שאני יודעת שאין את זה יותר, אני רואה מין תחושה כזאת של...
1: את לא משלימה עם האובדן, זה אפשר להבין, זה קשה.
0: יכול להיות.
1: כן.
0: אני לא משלימה, אני לא משלימה עם זה שנקרא לי שרשרת והיהלום נפל. זה תמיד יכאב לי.
1: כן. אבל זה גם סימבול עכשיו בתוך השיר,
0: כן,
1: בעצם,
0: לגמרי.
1: נכון? לאיזשהו מצב נפשי. יקירתי, אנחנו מתקרבות לסיום,
0: כן.
1: וזה בעצם סינגל ראשון, סנונית ראשונה.
0: מתוך אלבום.
1: שיוצא מתי?
0: כנראה שנוציא עוד סינגל עוד מעט, ואז עוד אחד, ואז אני אשחרר את האלבום.
1: והופעות,
0: מאוד מתרגשת.
1: כן.
0: כרגע אין הופעות, ברגע שיש, אני אתקן נורא מהר. וזהו, אני נורא מתרגשת. זה שונה מלהוציא סינגל, זה להוציא כאילו חיים שלמים, אני לא יכולה להסביר, אז זה מאוד מרגש אותי, וזה חזרה לעניינים כמו שצריך.
1: לגמרי.
0: כן.
1: אביגיל רוז, שיהיה בהצלחה.
0: תודה
1: אנחנו
0: רבה.
1: נהיה בקשר. עכשיו נשמע אותך עוד קצת שרה בכל זאת. תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה.
0: ביי.
1: אפרת וייס ערכה את בחצי היום, בהפקה רחלי לוי וג'רמי קוסקס, טכנאי השידור הוא רמי פליקס, אני ליאת רגב. נועה אקסינר אמסלם בדיגיטל, אנחנו נשתמע גם מחר ב-12, מיד אחרינו דברים ששומעים משם, והפעם יאיר ויינר ורונן פולק יהיו איתכם מכפר גלעדי עם התושבים ועם הקולות, רשת ב' מלווה את תושבי הצפון, להתראות.

0: אנחנו כאן. אצבע הגליל, הכל מסביב ירוק ופורח, ואין רגע אחד של שקט. היום, כאן חדשות ברשת ב' יוצאת לשטח אל קו האימות בצפון. יאיר ויינרב ורונן פולק בשידור מיוחד מכפר גלעדי על גבול לבנון. עם התושבים שמנסים לקיים שגרה בלתי אפשרית, העסקים שנאבקים לשרוד וההנהגה המקומית שמשוועת לפתרון. דברים ששומעים מכאן, היום, בשתיים בצהריים, כאן חדשות ברשת ב'. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים.

0: שמתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים.

0: עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח.
2: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
3: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בערערה נורתה ילדה בת 7 ונפצעה פצעים אנושים. כתבם ורחפני נפץ חדרו מלבנון, איש לא נפגע, צהל ממשיך לתקוף יעדי חיזבאללה. איראן אומרת כי מאגרי האורניום המואשר שלה אינם על סדר היום במסע ומתן עם ארצות הברית. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק המעונות. התחזית מעונן חלקית.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. הפשיעה במגזר הערבי, בערערה נורתה ילדה בת 7 ונפצעה פצעים אנושים. צוות של מגן דוד אדום עושה בפעולות החייאה. המשטרה מחפשת אחר חשודים במעשה. נמשכת הלחימה בחזית לבנון, אל אזור ראש הנקרא חדר כתבם. האירוע הסתיים. ליד שלומי נפלו כמה רחפני נפץ במרחב צבאי, איש לא נפגע שם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה בשמי האזור שבו כוחות צהל פועלים בדרום לבנון. צהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה. ביממה האחרונה הותקפו יותר מ-150 מטרות כאלה בצור, בנבטיה, בבקה ובמקומות נוספים. פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' מגיע אל גבול הצפון. אחרי החדשות נעביר משדר מיוחד של 3 שעות מקיבוץ כפר גלעדי. יאיר ויינרבה ורונן פולק יביאו את קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. איראן אומרת כי מאגרי האורניום המואשר שלה אינם על סדר היום במסע ומתן עם ארצות הברית. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי בטהרן, עלי בקרי קני, המבקר ברוסיה, הוסיף כי טרם הושגו הסכמות עם וושינגטון על הסרת המצור במצר הורמוז. לדבריו, איראן ואומן מנהלות כעת מגעים לגיבוש נועל חדש למעבר כלי שיט בנתיב הימי האסטרטגי. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק המעונות שיזם סגן השר ישראל אייכלר מיהדות התורה. החוק מבקש לקבוע שסבסוד תשלום למעונות ייקבע על פי עבודתה של האם בלבד. הוא נועד לעקוף את פסיקת בגץ האוסרת לסבסד משפחות של משתמטים משירות צבאי. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי רוב חברי הליכוד תמכו בחוק. חברי הציונות הדתית לא השתתפו בהצבעה. יהדות התורה ימה כי אם הקואליציה לא תתמוך בחוק, היא תתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד התנגד להצעת החוק. חבר הכנסת ינון אזולאי משס התעמת עמו וקרא לו לעבור לספסלי האופוזיציה. כן, זה מה שהוא אמר. יוזם חוק המעונות, סגן השר אייכלר, אומר כי אישורו הוא נקודת אור בתוך חשיכת רדיפת הציבור החרדי כולו. לדבריו, לפחות בהיבט הזה, הכנסת הבינה שאי אפשר לגזור על ילדים ואימהות גזרות אנטישמיות בגלל לימוד התורה של אב המשפחה. חברי המועצה המייעצת של הרשות למדידה והערכה במשרד החינוך, רמה, יוצאים נגד כוונתו של השר יואב קיש לפטר את מנכ״ל הרשות הדוקטור גל אלון. במכתב ששלחו לשר בעקבות חשיפת כאן חדשות מאתמול על הבקשה לפתוח בתהליך, או יותר נכון בהליך משמעתי נגד המנכ״ל, חברי המועצה מזהירים מפני פגיעה בעצמאות המקצועית של הגוף המחקרי. לדבריהם, ניסיונות לערער על מעמד הרשות משיקולים פוליטיים פוגעים באמון הציבור. כתבנו לירן חוג'יינוב מוסר כי חברי המועצה הביעו תמיכה מלאה במנכ״ל אלון ובצוות העובדים.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11. הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
8: אני משלים עם המוות.
7: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: מחר יוסיף להיות מעונן חלקית. בהרי הצפון ירדו הטמפרטורות. ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון. אורחי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
10: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
11: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: תעשו כבוד לחג.
12: אתם על כאן חדשות, ברשת בית. דברים ששומעים מכאן. שדרני כאן חדשות ברשת בית, עם האנשים והקולות מהשטח.
13: הדבר הכי חשוב זה לוודא ולהבטיח את שלומם וביטחונם של תושבי הצפון, גם במהות וגם בתחושה. יש כאן כרגע מבחן, אני לא רוצה לראות אף אחד מהתושבים האלה נאלץ או חושב שהוא צריך לעזוב את הצפון. תושבים ומדינת ישראל לא זזים מבתיהם.
14: הצפון במלחמה, ובכנסת והממשלה מגדירים את המציאות כהפסקת אש, ואנחנו חיים את המציאות הזאת לצערי. חיזבאללה ממשיך להסלים, ואין מענה. אין מענה ביטחוני, אין מענה אזרחי.
15: צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקיימים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
16: אני לא זוכר דבר כזה ששולחים חיילים לתוך שדה קטל אבל אוסרים עליהם לפגוע בבסיסי האויב. לא זוכר דבר כזה. פה אומרים הבא להורגך אל תעשה כלום. לכן אני אומר בצורה הכי ברורה, כשילדי קריית שמונה מסתתרים מתחת לשולחנות, הדחיה של חיזבאללה חייבת לרעוד.
17: עובדים עלינו בעיניים, משקרים לנו. אנחנו רוצים רק דבר אחד, תנו לנו את הביטחון. לא מעניין אותי הכלכלה והנפט האמריקאי. וזה ראש הממשלה צריך להתעורר. נמאס, ראש הממשלה מנותק. הוא פשוט מתחבר לאמריקאים ולאינטרס האמריקאי. ודי, מספיק, נמאס עם זה.
18: אנחנו חזקים מאוד, מבקשים מצה"ל לנצח את המערכה הזו, ויש ביכולתו לנצח גם המדינה, גם ראש הממשלה, גם הקבינט הביטחוני. כנראה כרגע קובלים את ידיו ולא נותנים לו את האפשרות לנצח את החיזבאללה.
19: שלום לכם, כאן חדשות ברשת ב', דברים ששומעים מכאן, הפעם מכפר גלעדי. שלום יאיר ויינרב.
20: שלום אורנן פולק, אנחנו כאן בשלוש השעות הקרובות. שמענו עכשיו מקבץ של קולות והתבטאויות מהזמן האחרון לגבי הצפון. הכי מעניין היה לשמוע את שר הביטחון קאץ שדיבר והתעקש שאין מה לדבר על פינוי בסבב הנוכחי של חיזבאללה, רק חבל שבאותה נחישות הממשלה לא קיימה גם את ההחלטה שלה, שהוא כבר תוקצבה, למגן את תושבי הצפון. ראינו כאן אין ספור אנשים שחיים ואין להם ממד.
19: התושבים שפגשנו כאן ביומיים האחרונים נשמעים בהחלט קצת אחרת, אולי הרבה אחרת, ונדמה לי, יאיר, שהמסרים שנשמעו מקולם של התושבים שפגשנו ודיברנו איתם כאן ביומיים האחרונים, זה בעיקר ייאוש, אכזבה ותסכול. רבים מהם עזבו, ורבים אחרים שלא עזבו, הודו שזה לא מבחירה, אלא פשוט כי אין להם אפשרות אחרת.
20: נכון, גם כאלה שמענו. רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, שלום.
0: שלום חברים, תודה שבאתם.
20: תודה שאתה מערך אותנו.
0: אני לא, בוא נשים את הדברים במקום הנכון, אבל באתם לחזק.
20: רציתי לפרגן לך.
0: אני מחוזק.
20: עדכונים של השעות האחרונות.
0: כן, אז בשעות האחרונות, בשעות הצהריים, נשמעו אזעקות בגליל המערבי, בשלומי, ראש הנקרה ובצת, בכמה אירועים של חדירות כלי טייס בלתי מאוישים, גם רחפנים וגם כטב"מים. זה נגמר עם שריפה אחת בשטח פתוח, ללא נפגעים בגוף. לפנות בוקר התעוררנו כאן במטולה, קריית שמונה ויישובים סמוכים, בגלל אזעקות בשל ירי מלבנון, והפעם לראשונה, כמו שאמרו אתמול בפיקוד העורף שיהיה, קיבלנו התראה מקדימה, כמו בירי מאיראן, דקה, כדקה, לא ספרתי בדיוק, אבל כדקה לפני האזעקה הרשמית, קיבלנו צליל התראה מלחיץ למדי, אבל מי שהיה כאן בזמן המלחמה עם איראן, אז כבר יודע לזהות מה זה, וקיבלנו התראה מקדימה להיכנס למרחבים המוגנים, או להתקרב למרחבים המוגנים, ואז באה האזעקה. אני חייב לציין...
20: כמה היא מקדימה, אגב?
0: כדקה, לא עמדתי וספרתי, אבל אני חייב לציין שזה קצת מרכך את החוויה במרחבות.
20: שיפור באיכות החיים.
0: אתה יודע, הכל יחסי.
21: בדיוק.
0: הכל יחסי.
20: בסדר, לא צריך לקחת את זה, זה ברצינות. קצת מור שחור.
0: זה באמת מקל על ההתמודדות עם הדבר הזה, ולאחר מכן התברר שהייתה נפילה אחת בשטח פתוח, ללא נפגעים בגוף. ואני חושב שהכי חשוב לציין ביום הזה, זה שהתלמידים של יישובי קו העימות של מדינת ישראל, יושבים היום בבית, לא הלכו ללימודים, או שבתי הספר קרובים מדי אל הגבול ואין מספיק מיגון, או שפשוט הרשויות המקומיות לא היו מוכנות לקחת לאחריותן את נושא ההסעות, שזו נקודת תורפה.
20: פגשנו כמה ילדים כאלה אתמול, רונן ואני, זה היה קצת מערבה מכאן, משחקים כדורגל, מדברים על זה שאין מחר לימודים, וגם לא היו אתמול לימודים, ואנחנו גם נשמע את השיחה שלנו איתם בהמשך.
21: כן.
20: אני חושב שמה שהכי תפס אותי כאן היום, היו רונן שתי האחיות ששוחחנו איתם בקירת שמונה, שסיפרו לנו על חוויה טרגית אצלם במשפחה, אבל זה לא סיפור נקודתי, זה לא סיפור רק שלהם, הם סיפרו על אמא שלהם שפונתה כבר אז בשבעה באוקטובר, וכל מה שהיא רצתה זה לחזור הביתה, אבל היא לא הצליחה, היא נפטרה. ומתברר משיחות עם תושבים, רובי אתה בטח מכיר את זה הרבה יותר טוב, שזה לא המקרה היחיד, הרבה מבוגרים נפטרו מצער ובצער רחוק מהבית שלהם, בגלל המלחמה הזו.
0: אני חייב לציין שהשבוע נפרדנו משני אנשים מבוגרים במטולה. אתם יודעים, אנשים בסוף, בחלק האחרון של חייהם, אבל אחד מהם לפחות, גדעון בז, איש יקר, אני ראיתי אותו הולך ודוח בתקופה של הפינוי, וזה היה מאוד מאוד עצוב, מאוד כואב.
19: אני רוצה לספר על שתי נשים, אותן אלה שפגשת, פגשנו אותן מחוץ למספרה, יאיר, נכון? עם הרבה מאוד ייאוש בעיניים, ובכל הזמן הזה חשבתי על הפער העצום בין רעשי הרקע, הפיצוצים שליוו אותנו כל השיחה, והתסכול הרב בקול שלהן, בארבע הם אמרו, הכל כאן פשוט נסגר, אפילו חתול אין ברחוב, ובכל זאת, המקום הזה שבו הן נמצאות, המספרה, זה בשביל הנפש, אמרה לי אחת מהן, זה מה שנשאר לנו.
20: ואנחנו נשמע גם את האנשים האלו כמובן, שלום טל לויט.
19: לויט, נכון?
22: לויט.
20: לויט.
22: צהריים טובים.
20: נכון, לויט. חקלאי, מטולה, דור שישי במושבה, ואתה מגיע ישירות מכתיף הנקטרינות, זה לא משהו שעשיתם הרבה בשלוש שנים האחרונות.
22: כן, לצערי ב-24 הרבה פרי נשאר על הרצפה, לא הגיע למרכז הארץ. השנה אנחנו כותפים לא משנה מה, כי אנחנו נלחמים בעצם על החיים שלנו. כמו שאתם מבינים, אין פינוי. אנחנו צריכים להתמודד גם עם הירי, גם אם אין הזקה במטולה. לפעמים כתבם עובר את הקו גבול, כי זה מאוד קרוב.
20: אתם רואים אותם הרבה את הכתבמים האלה?
22: זה קרה לפני יומיים, לא היה הזקה, ונכנס אחד בתוך בית שהיו שם אזרחים.
20: כן.
22: בית של ליאון מהר הצפייה. זה מציאות לא נתפסת, קשה מאוד, אבל עם כל זה, אנחנו חזקים ואיתנים.
19: רגע, אבל אתה אומר שלא היה פינוי, ואנחנו זוכרים את הפינוי הקודם שהיה, אתה חושב שזה שלב שבו צריכים לחזור ולפנות אתכם?
22: תראה, בדיוק אמרתם מקודם על ה... יש לנו את ההתראה עכשיו. וואו, אני מרגיש שזכינו בלוטו. אני יכול להגיד לכם, התעוררתי מזה ב3:30 לפנות בוקר.
0: התראה מקדימה.
22: התראה מקדימה, וקפצתי אש כמו בכדורגל ששמו גול עכשיו מכה בחיפה שאני אוהד אותה.
20: אוי ואבוי.
22: כי הייתי בטוח כבר שנותנים באיראן סוף סוף את המכה. ואז לרגע נזכרתי שאמרו שיהיה אצלנו. אבל תראה במה אנחנו נתפסים, בהתראות, מחפשים פתרונות לדחפנים, מחפשים. פתרון היחיד שיש, זה היה קורה בכל מדינה נורמטיבית. אם כזה דבר קורה, היה צריך להיות בבירות. אין משחקים, לא צריך לשחק משחקים עם אף אחד, ולא לספר לנו סיפורים ומתקדמים וחרם על החיילים בפנים, ולא מקנה באף אחד, והמשפחות דואגות שם. ואנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו בתוך הרעש הזה, וזה לא משנה אם זה רעש שבא מהצד של חיזבאללה או התותחים שלנו. ילד לא יכול לגדול ככה, זה לא יעזור כלום.
0: טל, חוץ מתקיפות בבירות, מה היית עוד מצפה ממדינת ישראל לעשות כדי לחזק אותך ברגעים האלה?
22: הייתי מצפה עכשיו לא לחשוב פעמיים, זה לא קטע של לברוח, אני לא רוצה פינוי. אני בסך הכל רוצה לדאוג לילדים הקטנים שגדלים כאן, לאנשים המבוגרים, שבמצב כזה לא להמר על החיים שלהם, וזה מה שקורה.
20: לספר למאזינים שאתה עם מדי צהל ומסתובב חמוש בנשק ארוך, זה כיתת כוננות, אתה במילואים,
22: אנחנו קוראים לזה מחלקת ההגנה של מטולה, שאלו אותי מקודם איזה כיתה, אני אז אמרתי להם א', אוטומטית, אבל אנחנו מחלקת ההגנה של מטולה, מגייסים אותנו, כמו את כל היישובי גדר ויישובי פנים, והתפקיד שלנו זה, אם חס וחלילה יש אירוע במטולה, חדירה, תמאס, נונטט, קדבם, נכנס עכשיו הרחפן נפץ,
20: ובין לבין קטיף נקטרינות,
22: ובין לבין צריך לעבוד בנקטרינות, והתאילנדים עושים את זה כמובן. ואתה חי בשלוש שנים ככה.
0: אתה מסתובב על מדים במטולה, יש היום את האיום של רחפני הנפץ שלא שומעים ואין התראה, עד כמה מפחיד להסתובב על מדים כשאתה יודע שאתה בעצם מטרה?
22: שמע, אם הייתי פוחד לא הייתי מתגייס מהשביעי לעשירי 23, אני לא חושב על זה בכלל. אותו דבר אני יכול להגיד לך שגם אני על אזרחי ואין התראה, אני יכול להיות במטה שהוא 2 מטר מהקו גבול, וזה יכול לקרות לי אותו דבר.
0: אגב, אתה לא מספר כאן, אבל במלחמה, כשאני אומר המלחמה זה היה קודמת, כן, אנחנו במשהו שלא נגמר, אבל הוא נכנס לביתו, יצא מביתו עם מדים, חיזבאללה זיהה את זה מאל חיאם ושיגר לשם טיל נונטט, הבית נהרס.
22: נכון. ואחרי זה שיגרו לי עוד טיל, אבל זה היה סתם.
20: ממש איך שיצאת מהבית?
22: הם עקבו אחריי, זה היה בשנת 24.
20: אתה חושב שזה בגלל המדהים? כי הם לא ממש עושים הבחנות.
22: תראה, אז היה פינוי. אז ידעו שכל מי שבמטולה בעצם נשאר זה חיילים, צבא, מילואים, סדיר, לא משנה מה. ודווקא הייתי נוסע עם, אני בעצם לא אגיד את זה, לא כדאי, אבל הייתי נוסע על מדהים. הם עקבו אחריי, במשך כמה זמן הייתי בא מהחמל הביתה, לעשות איזה כוס קפה טוב, להתקלח, לחבס את הבגדים, כי נשארתי לבד בבית, אין אישה. הצליח לי דווקא הכביסה.
20: איך נראית מטולה, תגיד, היום, אם אנחנו נסתובב שם עכשיו? רונן ואני היינו שם לפני שנה בדיוק, לדעתי, והיה ריק, ובכל זאת בא למקולת, אתה זוכר אותו, רונן?
19: כן.
20: ניסה לפתוח את המקולת.
19: נכון, רובן?
0: יונתן דייביס.
19: יונתן דייביס, כן.
20: הוא פתוח?
22: כן, פתוח.
20: יפה.
22: שתי מקולות פתוחות.
20: שתי מקולות פתוחות.
19: אתמול דיברנו גם עם פיצריה שפתוחה שם.
22: נכון.
19: היוני, גם זה שם של...
22: אגב, זה בית.
0: אפרופו המקומות של האוכל, יש סיפור מדהים מהשבוע האחרון.
20: ספר לנו.
0: אחרי 2.5 סוף סוף נפתח מחדש ההמבורגר המיתולוגי של מטולה, הסמטה. הוא עזב במלחמה, פתח 2 סניפים בתל אביב, וחזר למטולה בתקופה הכי מורכבת שיכולה להיות. סיפור מדהים על אחיזה ב...
20: יש לקוחות.
0: אחיזה לא בקרקע, אלא בהמבורגר.
22: אגב, זה באמת אחד ההמבורגרים הטובים שאכלתי בחיים, מומלץ בחום.
19: אז גם על זה אנחנו נלך. תגיד, אבל יש באמת... אני חושב על, אתה יודע, אני אסיון תוך כדי המלחמה הזאת לנהל איזה שהם חיי שגרה, אז כן, אז אנחנו מתרגשים מזה שהמקולת פתוחה וההמבורגר נפתח, ואולי גם יש איזה פאב שנפתח בלילה ואפשר לשתות איזה כוס בירה, כי כולנו צריכים קצת...
22: תלוי בהתראות שיש באותו יום, אתה יודע, רצו לפתוח יום חמישי הזה, אבל הבנתי שלא כבר. וזה מה שמייאש אותנו, ולא מבינים. חוסן יש כאן לכולם, לתושבים, אף אחד לא רוצה לעזוב את הבית שלו, שזה יהיה ברור לכולם, לממשלה, לראש הממשלה, לשר הביטחון. אנחנו כאן איתנים, חזקים, זה לא יעזור כלום לחיזבאללה. אבל גדול, צריך לתת מענה לכל האזרחים האלה. זה הכל, צריך לתת לנו מענה. זה לא שחק לכסף הכל בחיים, אוקיי? אבל צריך לטפל באנשים, צריך להתייחס, צריך לצאת בתקשורת.
19: אתה מרגיש שאין את היחס הזה, אין את ההתעניינות?
22: זה מה שחסר לי. אני המזל שיש לי את הצבא, אני אומר לך, היום ישבו אצלי קצינים.
20: חוץ מכסף, מה חסר? לא הבנתי. זה שלא נותנים פיצויים כמו שצריך, ויש כאלה שעדיין לא קיבלו אפילו מהסבב הראשון של שהגעת הערי. מה? מה חסר לכם?
22: אתה יודע מה?
20: גם כלבי התכוונתי, כן.
22: ישבו אצלי היום קצינים בחצר החקלאית, פגישה, זה מפקדים שלי מן הסתם, בכל מיני מקומות באוגדה, חטיבה. הם הקשיבו רבע שעה לתותחים של צה"ל, שאומרים איך אפשר לחיות פה. איך הילדים חיים?
20: כן, אבל זה מצב נתון.
22: אבל זה מצב שבלתי נסבל.
20: אז מה אתה בעצם אומר? לא לגדל ילדים בתקופה הזאת בצפון?
22: לא, אני אומר לגדל ילדים, אבל מה, המדינה צריכה לבוא, אוקיי, אז יש עכשיו איזה אירוע, החלטתם, מתקדמים קדימה.
20: התותחים רועמים עכשיו.
22: קחו את הילדים, קחו את המשפחות, לשבוע ימים. לא צריך לתת פינוי חודש, לא, קחו לשבוע 10 ימים, תנו להם רגע להירגע, להקל, פתחו שם את בית הספר. למה שפספסו ימי לימודים, אנשים?
0: האמת שבתקופה של המלחמה הקודמת עם איראן, לפני שנפתחה מלחמת הפסקת האש, אז חייבים להגיד שקק"ל נתנו ימי הפוגה לתושבים בקו העימות, בבתי מלון, במרכז הארץ ובים המלח, ועכשיו אנשים פשוט לא מבינים שיש פה מלחמה, מלחמה שקופה. אנחנו, שנינו, טל ואני, אחרי לילה לבן, בלי שינה, אתה לא יכול לעצום עין לרגע. תותחים ומטוסים ומיירטים של כיפת ברזל שמשוגרים מליד הבית, והסטרס הנוראי הזה, ואף אחד לא מבין את זה. אז אני גם לא רוצה פינוי, אבל איפשהו שמישהו יבין את זה. אתה יודע מה? 120 חברי כנסת, אף אחד לא בא לחוש את זה לרגע.
20: שזה מדהים כשלעצמו.
22: אגב, זה מה שכואב. ושאלת אותי מה טוב במטולה? עזוב שיש תושבים טובים והכל, אבל איך אמרתי אתמול, פגשתי את גיא ורון, אין כמו האוויר כאן. בשעה 8:00 בערב, אתה רואה אתם הולכים עם פליזים בקיץ, זה לא צריך יותר מזה.
20: טל לויט, חקלאי מטולה, דור שישי במושבה, כן?
19: גם חזר למטעים?
22: עכשיו?
19: מה, מאוחר מדי כבר, לא?
20: למה לא הבאת איזה נקטרינה?
22: צריך לקפל את העובדים ועוד מעט ללכת לאיזה משמרת בצבא.
0: עוד מעט קמים לרסס את המטע, לא?
22: זה לפנות בוקר, כן.
20: תשמור על עצמך, טל לויט.
22: תודה רבה לכם, שיהיה צהריים טובים.
20: תודה.
22: אמן, אמן, אמן, שישתנו החיים כאן כבר לטובה.
0: תודה.
20: אתמול, רוני, הסתובבנו בקיבוץ עירון.
19: בכלל באזור, גם באביבים, כל האזור הזה שם.
20: כל האזור הזה, וראינו משם את מרון הרס. חריבה, לפחות מהזווית שלנו,
19: לא היה מה לראות.
20: אבל רואים שם את ההרס הרב שצהל גרם לכפר השיעי הזה, שממנו ירו בכינון ישיר, צריך לומר, טילי נוטט ללא הפסקה אל עבר קיבוץ עירון וגם כמובן יעדים אחרים. וגם פגשנו את אחד מחברי הקיבוץ.
19: לא נשמע. שמע, יאיר, חצינו את צומת כוח בערך לכיוון מערב, אנחנו בדרך לעירון. אני רוצה להגיד לך משהו, זה בדיוק המקום שבו כל המרואיינים שלנו תמיד אומרים, עוברים ממדינה למדינה. אתה מרגיש את זה?
20: כן, בווייז בתור התחלה, אין טכנולוגיה, שיבושי GPS, אי אפשר להבין איך נוסעים, כמה זמן לוקח להגיע לכל מקום. זה דבר מאוד מאוד בסיסי שכולנו רגילים אליו, אין כאן.
19: ומעבר לזה אני רוצה להגיד לך את האמת, כמי שלא היה פה הרבה זמן, גם בתחושה קצת, אני כאילו מרגיש שנכנסתי לאזור אחר, הרבה רכבים צבאיים, הנה עכשיו אחד עובר מולנו, ונוכחות, אתה יודע, די דלה בכבישים, אתה יודע, זה גם בתחושה, אתה כאילו נכנסת למדינה אחרת.
20: אתה מסתכל ככה זה לראות אם יש איזה רחפן עוין?
19: זה, כן, בלי שאני שם.
20: כי אני נוהג, אז אתה צריך להסתכל למעלה, אוקיי? זאת חלוקת העבודה בינינו.
19: אוקיי, עוד רגע, אנחנו ניכנס לעירון, נראה מה קורה שם, ונמשיך. טוב, אנחנו נכנסנו לעירון עם שלומי.
1: כן, שלומי פלקס.
19: מה קורה, שלומי?
1: תראה, בסך הכל, מצבנו כמשפחה ומצבנו כעירון, בסדר. בייחוד כשאתה לוקח את הפרופורציות שיש לנו מסביב. אני מדבר על פרופורציות מקומיות כמו קריית שמונה, כמו מה שהיה בדרום כמובן, כמו שבמנרה למשל. אז מצבנו טוב בהרבה. יחד עם זאת, אתה יודע, אנחנו לא מנותקים לא מהגליל ולא מהמדינה. התפקיד שלי בחירום הוא יושב ראש צחי. על ראשי העניין, נאמר, של פינוי עירון באוקטובר 23. אני הכנתי את פינוי עירון שנים קודם לכן. ברגע שהצבא אמר, תשמעו, אנחנו לא יכולים לתת לכם מענה מיידי, הכנתי תיק פינוי. ארך לי זמן להכין אותו, אבל כאשר הגיע 7 באוקטובר, קיבוץ עירון היה ערוך לפינוי. אנחנו עכשיו נכנסים לאתר שנקרא אתר הכשרת דפנה. כשאנחנו מסתכלים לכיוון צפון, אנחנו יכולים לראות את ההר שמולנו. על ההר הזה היה היישוב מרון ארס. מרון ארס.
19: זה הכפר מרון ארס המפורסם.
1: כן, ממנו גם סבלנו, גם ראינו, והיו לנו גם תקוות אליו. אבל הכל לא התממש.
2: מה זה התקוות?
1: התקוות היו שבעקבות הנסיגה של צהל ב-2000,
2: כן,
1: יתחיל עידן חדש, והתחלנו גם לראות שהם בונים בתים. ואמרנו, וואלה, הנה, הם בונים בתים חדשים, יהיה אכפת להם, זה יהיה טוב, יהיו יחסים טובים עם השכנים.
2: היו פעם?
1: היו
2: מזמן,
1: פעם.
2: מזמן?
1: היו מזמן,
2: כן.
1: בהתחלה.
2: אתה זוכר את זה?
1: אני לא. אבל בתחילת הקיבוץ היו זמנים אחרים, כן. כן. עד כדי כך שלעירון היה עדר צון, העדר הצון עבר את הגבול, והלכו החברים לחפש, והלבונונים מצאו וסייעו להם להחזיר את העדר. כן. היו זמנים אחרים.
2: אנחנו מדברים לפני עשרות שנים.
1: כן, בהחלט.
2: השנות ה-40, 50,
1: לא, הקיבוץ הוקם ב-49. שנה לאחר הקרב ההוא, והקרבות תשח, וחברי הכשרת דפנה, אלה שנותרו בחיים, החליטו להקים את הקיבוץ פה בגליל, ב-49, מאי 49, ממש לפני כמה ימים, 20 למאי, חגגנו את חג המשק. נחזור למרון הרס. אז מרון הרס היה תקווה גדולה, אבל מהר מאוד התברר שהתקווה שלנו שונה ממה שהם מעוניינים לבצע, לעשות, לחשוב ולקיים. והנה הם התחילו משם גם לתצפת, וגם הם עשו שם בכסף איראני, הם הקימו ריזורט עם מגדל תצפית, עם דימוי של יריקת ישות עלינו, ועם מבנה דמוי אל-אקסה, מוזהב, עם כיפה מוזהבת.
2: זה כפר שי.
1: זה כפר שי, כן.
19: מישהו מתצפת עלינו עכשיו, נראה לדעתך?
1: צהל.
19: צהל.
2: צהל שם.
1: אנחנו רואים בצד ימין, צהל יושב שם. אתה רואה את הדגל?
2: כן.
1: זהו. המטעים שלנו נוגעים בגבול, בצד הצפוני, ולא פעם צהל אמר לנו, אתם לא חוצים את הכביש, אתם לא יכולים לעבור, אתם לא יכולים לעבוד, ויש לזה עלויות כלכליות כבדות מאוד.
19: תגיד, אבל מה, יש כבר דובדבנים?
1: התחילו, כן. כן, תראה, הדובדבנים זה מקור הכנסה, הדובדבנים שלנו טעימים, הם טובים, הם גדולים, הם יפים, הם טובים. תסתכלו לצד שמאל. הבתים האלה אלה בתי צעירים ובתי בתים של אתר הנופש שלנו, הצימרים שלנו, ואתה רואה פגיעות של הטילי נונטט ממרון הרס.
2: ממש.
19: וואי וואי.
2: ההר הזה שעליו מרון הרס נמצא, כינון ישיר לפה.
1: כל הזמן. זה אחד הדברים שהדאיגו אותנו במלחמה. כיתת הקונות שלה, אני הייתי גם כאן בתחילת המלחמה, וכיתת הקונות שלנו כל השנה, כל הזמן הייתה כאן. כן, וזה הדאיג מאוד, חוץ מכמובן הטילים האחרים שהתעופפו להם פה ופגעו. כן, הבית שלי נפגע מטיל, לא טיל נונטט, סתם טיל.
19: הגענו למושב אביבים, היינו עכשיו בקיבוץ עירון, קיבלנו שם סקירה על השטח. פה, כשאנחנו נוסעים, זה לא נראה לי שיפוצים, ראינו פה כמה גגות מרוסקים. רגע, בוא נגיד קודם, שמעון ביטון נמצא איתנו כאן.
3: שמעון ביטון ממושב אביבים, מקום שאוהבים. אז כן, הגגות שראית מפורקים, זה עדיין גגות שמחכים לשיפוצים, זה בתים שנפגעו מכינון ישיר של נונטטים בסיבוב הקודם.
2: ממרון הרס?
3: לדעתי הכל ממרון הרס. כינון ישיר זה רק ממרון הרס. נפגעו פה כ-30 בתים. חלקם נהרסו כליל, ועכשיו בונים אותם. אז כן, כמו שראית, יש עוד גגות שעדיין לא שופצו, והמשפחות האלה עדיין לא בבתים.
2: לא בבתים. כמה תושבים יש באביבים?
3: טוב, אני חושב שאנחנו היישוב היחיד שחזר עם 95%.
2: יפה.
3: אנחנו
2: יפה
3: פה מאוד. כמעט עם 450 תושבים.
19: יש פער מאוד גדול בין הציוץ של הציפורים שאנחנו שומעים כאן ברקע. ושמעת גם את הבום לפני?
20: הנה, עכשיו היה בום. כן, שמעת?
19: זה, מה זה היה?
3: אז הציפורים שומעים אותם בין לבין, אבל יש מה שנקרא הפסקת אש, ויש אש ללא הפסקה. אז האש ללא הפסקה תתחיל ממש עם רדת החשיכה.
19: איך אפשר לחיות כאן? אני שואל אותך עכשיו ברצינות. הילדים פה משחקים כדורגל, אבל זה מה? מה יש פה?
3: יש פה קהילה חזקה שאוהבת את המקום. יש פה אישי מגמה לא לוותר על, על המושב, על היישוב. אני מניח שאתה תראה את זה ברוב היישובים.
19: למה, אתה מרגיש, אתה מרגיש שמבטרים עליכם?
3: בוודאי, בוודאי לגמרי. אני לא רואה שהיא נחישות שהולכים פה לפרק את, את האיום הזה. ככל שנקטוש אותם, ככל שנהרוס אותם, יהיה פה שקט התקופה הרבה יותר ארוכה. ואני לא רואה את זה שזה, שזה קורה. רע לי עם זה, לא טוב לי עם זה, אני רוצה להישאר כאן, אני רוצה לראות את הילדים האלה משחקים במגרש, זה מה שנותן לי פה את הכוח להמשיך להחזיק במקום הזה.
2: לכל מילה נוספת מיותרת.
19: שמעון, תודה רבה.
2: תודה שמעון. תגידו, אתם לא מפחדים ככה לשחק פה במגרש?
4: אנחנו לא מפחדים.
19: לא, באמת?
4: לא, כן. סתם נגיד לי שזכה, אבל אנחנו רוצים.
2: אבל אם יש שזכה, אין לכם הרבה זמן לברוח.
4: נכון, אין לנו זמן תגובה. גם אם אנחנו בבית אין לנו זמן תגובה.
2: כן. גם אם אתם בבית אין לכם זמן תגובה.
4: אנחנו ככה אנחנו לא נגיע.
2: אבל נגיד רחפנים וזה יצא לכם לראות?
4: כן.
2: באמת?
4: כן. בבית ספר. בטח, משהו.
2: ראיתם?
4: ברור. לפני כמה ימים היה.
2: באמת?
4: כן.
19: רגע, הנה, שמענו עכשיו, מה שמענו עכשיו?
4: זה, אנחנו לא... אנחנו לא שומעים את זה אפילו. שומעים, בואו נחשב פיצוץ.
19: חבר'ה, תודה רבה לכם, תשמרו על עצמכם כמו שאומרים.
0: אנחנו יוצאים לפרסומות, דברים ששומעים מכאן, תחזרו עלינו עוד רגע.
6: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
21: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
23: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
21: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
23: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
24: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
25: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
26: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
24: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
27: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
28: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
27: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
29: אני משלים עם המוות.
27: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
30: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
27: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
12: דברים ששומעים מכאן. שדרני כאן חדשות ברשת ב' עם האנשים והקולות מהשטח.
19: חזרנו, אנחנו במשדר מיוחד, דברים שרואים מכאן, הפעם מכפר גלעדי, ובכלל כל אזור הצפון, במציאות חיים פשוט בלתי נסבלת עבור התושבים, אנחנו מתרשמים מזה, יאיר.
20: אנחנו מדווחים על המציאות הזאת לא כל יום, כל היום, אבל בדרך כלל מזור מרכז בירושלים, יש לנו את רובי אמרשלה כמובן, שמספר לנו כל יום מה קורה כאן. אז במסגרת פרויקט שידורי השטח המיוחד של כאן חדשות ברשת ב', באנו לכאן למשדר מיוחד כדי לראות ולשמוע את הדברים ממש כפי שהם. ויקי תיפרת, ראש סניף עמק החולה באיחוד הצלה, ראש צחי בכפר יובל, שלום, תודה שהגעת לאולפן שלנו כאן בכפר גלעדי.
5: שלום, צהריים טובים.
20: מה שלומך? תשובה מורכבת.
0: את יכולה להגיד שאת עייפה, זה בסדר.
5: אני עייפה.
0: נתחיל מזה.
20: אחרי ה...
19: רגע, עייפה ממה? עייפה מהלילה? עייפה מהמצב? עייפה מהתסכול? ממה?
5: אז אני עייפה כבר 3 שנים כמעט, כי זה מצב שנמשך כמעט 3 שנים. אנחנו עברנו פינוי, אנחנו עברנו אירועי שגרה תוך כדי טירוף, וחזרנו הביתה. ואנחנו כבר חיים כמה 3 חודשים בתוך שדה קרב. רק ש...
20: תתארי לנו מה זה שדה קרב.
5: אז שדה קרב, כשאתה... אין לך את השגרה, ואתה בבית ובסמוך למרחב מוגן, זה עוד איכשהו הגיוני, נסבל, קשה להגיד ש... אבל יותר קל.
20: אוקיי.
5: אבל כשמצפים ממך לתפקד ולצאת לעבוד... ולקום לבתי ספר, אחרי לילות שאתה שומע סוללה יורה לך מתוך הסלון של הבית.
20: ממש ככה.
5: הדלתות רועדות, החלונות רועדים, הילדים יודעים לזהות האם זה מיירט, האם זאת סוללה שלנו. חבר'ה, לא זה לא שפוי, ילדים בני 5, זה השיח ביניהם. איפה זה נראה?
0: אני חושב שאחד הדברים שמעיפים אותנו, תושבי האזור הזה, זה שאף אחד לא מכיר בזה. שאנחנו מרגישים מאוד לבד.
5: אנחנו לגמרי מרגישים לבד. התושבים והאזרחים בתור ראש צחי...
19: זה הצוות חירום היישובי.
5: נכון, הצוות חירום היישובי. אנחנו ככה מנהלים שיחות אחד עם השני, עם התושבים. אנחנו שומעים את התסכול. יש לנו גם סטודנטים, יש פה אוניברסיטת תל חי. שמעו, זה לא מצב. זה לא מצב לחיות בו.
20: התסכול הוא רק מהמצב, כפי שאת מתארת אותו, או מזה שאת חושבת שאפשר היה להביא אתכם, ובכלל את כל המדינה, למצב קצת אחר?
5: המצב כרגע, הרעש והלילות הבלתי נסבלים, והציפייה לשגרה באמירות של הפסקת אש, אין פה הפסקת אש.
20: אוקיי, זה העניין.
5: זה לא יכול להיות. אין פה הפסקת אש. אנחנו...
20: מפריע לך שקוראים לזה הפסקת אש.
5: אני אגיד לך, אנחנו יוצאים מהבית...
20: כי אין הפסקת אש, זו מלחמה.
5: אנחנו יוצאים מהבית לקניות. אני לא יודעת אם אני אחזור הביתה.
20: וואו. המחשבות האלה חולפות בראש.
5: זאת עובדה.
19: כלומר, תחושת הסכנה כל הזמן נמצאת באוויר?
5: היא כל הזמן שם. היא כל הזמן שם. אתה נוסע, ואתה לא נוסע בנתיב השמאלי, אתה נוסע בנתיב הימני. למה? כי אם תהיה אזעקה, אתה צריך להספיק לפרוק מהאוטו. וכשאימא נוסעת עם 3 ילדים קטנטנים והיא חושבת פעמיים האם היא צריכה לחגור אותם ולסכן אותם בתאונה או בפריקה מהרכב בזמן כדי שלא ייפול עליהם טיל, זאת לא מציאות.
20: מה עושים באמת במקרה כזה?
5: כל אחד והשיקול שלו.
20: מה את עושה?
5: אז אצלי הילדים גדולים. יש 4 ילדים ואני גם נשואה לרבשץ. אז אנחנו חיים את החירום. ושמור, זה לא קל. הילדים שלי, יש לי ילד שמשרת בשריון, יש לי ילדה כבר אחרי צבא.
20: גם לי.
0: יצאת מפה קצת, ויקי? יצאת קצת להתרענן, לנשום אוויר במקומות אחרים?
5: אז אנחנו לא יצאנו מפה. גם בפינוי אני כמעט לא ראיתי... אני עוד מילא, אבל הילדים שלי לא ראו את אבא שלהם. וכל התקופה הארוכה הזאת גם הספקנו לקבור תוך כדי טילים את חמי. 3 חודשים אחריו את אימא שלי, ותוך כדי הדבר הזה אנחנו היינו צריכים לשדר שגרה ואת החוסן לתושבים, כי הם צריכים אותך, את הדמות.
20: ברור.
0: את מתפרקת לפעמים?
5: האמת, כשהייתי בדרך לפה אמרתי, אני אומרת לעצמי כל הדרך, וואי, רק אל תבכי, רק אל תבכי, כי אני כבר על הקצה היום. ואני חייבת להגיד משהו, ראשי מועצות פה, ראש עיריית קריית שמונה, הם נלחמים בשבילנו, בפן הכלכלי, בפן של הביטחון. למה הם צריכים להילחם? במי צריך להילחם? אנחנו לא חלק מהמדינה הזאת?
19: רגע, במי צריך להילחם באמת?
5: שאלה טובה. אני אשמח לקבל את התשובות.
19: למה? כי את מרגישה שהמדינה, הממשלה, לא נמצאת איתכם?
5: אף אחד לא נמצא איתנו. למה ראש המועצה שלי צריך לנסוע יומיים רצוף לירושלים?
20: למה באמת?
5: ולזעוק את הקול של התושבים. למה?
20: את יודעת שהתושבי קריית שמונה ששוחחנו איתם היום, שמו ללאג את התלושים של האלף שקל שקיבלתם לאחרונה.
0: אוי, זה כל כך מעליב.
5: לגמרי.
0: זה פוגע.
5: לגמרי. זה מאוד פוגע. כי אז אין, תקשיבו.
20: אז מה קורה?
19: קנו אותנו באלף שקל, הם אמרו.
5: אני אספר לכם. העסקים פה נסגרים. אין פה עסקים. אחרי חמש אין פה כלום.
20: כן.
5: כלום ושום דבר. אנשים עוזבים את האזור. אנשים חולים מאוד. מתפרצות פה מחלות מטורפות לאנשים. אנשים מתים. האלימות חוגגת.
20: אלימות?
5: כן, כן, בטח. כשאתה כל הזמן בסטרס, ואתה כל הזמן באיזושהי הישרדות. חבר'ה, אנחנו חלק מהמדינה הזאת.
19: וגם קצת תחושה של כאוס. את יודעת, בסוף, כי...
5: חד משמעית.
19: זה חלק מזה.
0: מה קורה בקהילה של כפר יובל? בנו שם הרחבה לתפארת בשנים האחרונות. מה קורה שם היום? מה קורה לקהילה?
5: תראו, הקהילה, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. יש לנו בעלי תפקידים שבאמת משכמם ומעלה. אבל גם הם בני אדם בסוף, וכולם די מרוסקים, וכולם על הקצה. מחזיקים את עצמם בשביל מישהו אחר.
0: יש עזיבה?
5: בכפר יובל לא משהו שאני יודעת. זה לא משהו שאני שמעתי עליו.
20: מה מחזיק אתכם? לא שאני מעודד אתכם חלילה לעזוב. כן, מה מחזיק? אחרי שאת מספרת כאן על כמעט מתפרקת.
5: אז אני אגיד לך מה מחזיק אותנו.
20: בשגרת החיים האיומה הזאת שסיפרת לנו עליה.
5: אני אגיד לך מה מחזיק.
20: מה מחזיק אותך?
5: אני אגיד לך. אני לא מהצפון, אני התחתנתי והגעתי לפה. אני בכלל עליתי ב-91, אני לא נולדתי ב...
20: מאיפה?
5: מטורקמניסטן, וההורים שלי הם ילדי אוקראינה. סבא שלי נפצע במלחמה, אז אבא גדל שם, ואז אמא התחתנה איתו, וכזה. והגעתי לפה, ומבחינתי פריפריה, הכל בסדר, אבל לאט לאט, ככל שהזמן עבר, אתה הופך להיות חלק ממקום שהוא... אין כמוהו בכל מדינת ישראל.
20: התאהבת.
5: א', התאהבתי, וב', אני חייבת להגיד שאנשים שחיים פה, אלה אנשים שמחזיקים ומטפחים את הפריפריה, כדי שכל תושבי המרכז במדינת ישראל יגיעו לפה בחופשים ובחגים לנפוש בנחלים שלנו, ליהנות מהנוף, ליהנות בכלל מכל מה שיש פה. מי שומר על זה? אלה אנחנו. אנחנו, ואנחנו בני אדם, וגם לנו יש קצה.
19: כמה היינו רוצים לדווח מהמקום הזה במסגרת השידור הזה שלנו, ולדבר באמת על תיירות ועל הנופשים ועל הנחלים, וזה באמת המקום הכי יפה בארץ להיות בו. אבל 90% מהשיח פה הוא שיח ביטחוני, שזה מה שכואב. וזה לא צריך להיות ככה.
5: אני חושבת שמגיע לנו גם ביטחון. מגיע לנו ללכת לישון ולהתעורר בבוקר בהרגשה שישנו לילה. וואו. לילה שלם. אין לכם מושג כמה זה משפיע על המצב הנפשי והפיזי.
20: מה היה עוזר לכם עכשיו להחזיק מעמד באופן קצת יותר נורמלי? כי מלחמה הוא מצב מתון. לא ניכנס כאן לוויכוחים פוליטיים, האם המלחמה מתנהלת כמו שצריך, לא מתנהלת, נשים את זה רגע בצד. יש מלחמה. זה מצב נתון. מה הממשלה הייתה יכולה לעשות, והיא איננה עושה, כדי להקל עליכם?
5: אני הייתי רוצה. באופן אישי, שיגיעו לפה קצת, אבל לא לדקה שתיים.
20: נבחרי הציבור, השרים.
5: נבחרי הציבור, כולם.
20: הייתה ישיבת ממשלה בקריית שמונה.
5: כולם יגיעו ויישארו פה לא יותר מ-24 שעות, רק כדי שיחוו את השטח באמת, ורק אז אולי מישהו יוכל להבין איך זה לחיות פה.
20: כל כך טבעי שנבחרי ציבור יעשו את זה, למה זה לא קורה לדעתך?
0: אני אסביר לך למה. סליחה, ויקי.
20: בסדר, גם אתה תושב הצפון, אתה יכול לענות.
0: כשחבר כנסת בא לפה, הוא פתאום צריך לתת תשובות ולהביט לויקי בעיניים כשהיא כועסת וכשיש זעם של תושבים, וזה לא נעים. בטח זה מצטלם לא טוב לפני הבחירות. מי צריך את זה? למה להם לבוא? לא סתם הם לא באים לפה. כל 120 חברי הכנסת, לא רק הקואליציה, אין להם את מינימום האומץ הזה לבוא להתייצב פה בפני התושבים ולהגיד להם, תקשיבו, המצב מסובך, אין לנו פתרון. המצב מסובך, יש לנו פתרון. משהו, תנו תקווה, תנו אופק. בשביל זה אתם מנהיגים.
19: אבל זה לא משהו שאפשר לטטא. זה קיים. זאת אומרת, אי אפשר להחביא את זה.
0: תקשיב, השבוע עליתי לשידור באחד המשדרים של כאן חדשות, ומולי עלתה שרה גילה גמליאל, והתחילה להפיץ סיסמות, ושאלתי אותה שאלה פשוטה, למה את לא באה לדבר עם התושבים? האם חשבת לבוא לפה בחג עם משפחתך, לקחת צימר בכפר יובל, לחזק את ויקי, לראות, לשמוע את התותחים, לראות מה זה לא לישון בלילה? היא התחילה לספר סיפורים. עכשיו, אני לא בא אליה בטענה אישית. זה כך עם כל ההנהגה שלנו. אף אחד לא בא לפה, לא סופר. ואתם יודעים מה? גם קציני הצבא מפיקוד הצפון, אתה היית פה כתב צפון, בעבר כשהיו נפילות בקריית שמונה אירועים ביטחוניים, הם היו באים לפה ומסתכלים לתושבים בעיניים. ואומרים, תקשיבו, אנחנו מצטערים, לא מצטערים, אף אחד לא סופר פה את התושבים.
5: אני יכולה להגיד רגע משפט אחרון, ממש ממש חשוב לי. אנחנו רוצים להגיד תודה לצבא הגנה לישראל ולחיילים שנלחמים בשבילנו, כדי שאנחנו נוכל לחיות פה בבטחה ובשלום, אז שלא נשמע יותר הותר לפרסום.
2: ויקי תפארת,
19: תודה רבה.
2: שהבן יחזור בשלום.
19: והלוואי שנחזור לנפוש בו כבר במקום היפהפה הזה ובצימרים היפהפים שלכם בכפר יובל, כי זה באמת כל כך חשוב, פרנסה לצד ביטחון.
2: וזה יקרה, זה יקרה.
19: תודה רבה.
2: ויקי תפארת, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה אנחנו שובים למשדר המיוחד שלנו, דברים ששומעים מכאן, פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
7: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
11: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
14: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: אנחנו כאן.
15: דברים ששומעים מכאן. שדרני כאן חדשות ברשת ב' עם האנשים והקולות מהשטח.
2: חזרנו, כן, רונן, הסתובבנו בהרבה מאוד מקומות. לפני כמה שעות הסתובבנו בקריית שמונה.
19: לגמרי.
2: חשובה באצבע הגליל.
0: דרך אגב, איך התרשמתם?
2: שהיא ריקה מאוד ועצובה מאוד, אבל עם תושבים כל כך חזקים. ואנחנו רוצים לשדר אליכם, המאזינים היקרים שלנו, כמה שיחות שעשינו עם כמה מתושבי קריית שמונה, כדי שבמקום שאנחנו נספר מה הם אמרו לנו, אז הנה, הקלטנו את זה במיוחד בשביל זה. הנה.
19: טוב, נכנסנו לקריית שמונה. עצוב לראות את העיר ככה ריקה, נכון יאיר?
2: כן, אנחנו באחד הרחובות המרכזיים.
19: מה זה? זה מרכז העיר בעצם.
2: מרכז העיר. אני אגיד לך משהו, תראה, יש פה תנועה של מכוניות, אתה רואה פה ושם אנשים, אתה אפילו רואה ספקים שנכנסים כאן למכולת, שתכף אנחנו ניכנס אליה. זה פחות גרוע ממה שחשבתי, אבל אני זוכר את קריית שמונה בימים אחרים. ברור, וגם אתה בוודאי ככתב צפון, זה נראה מאוד מאוד עזוב, נטוש.
19: לגמרי.
2: יאללה, בוא.
19: בוא ניכנס פה.
2: בוא ניכנס פה. שלום.
19: אהלן.
2: אנחנו מכאן חדשות, אפשר לשאול כמה שאלות?
19: מה אתה אומר?
16: על המצב הביטחוני בקריה.
19: מן הסתם.
16: אני לא פוליטיקה, אתה מבין? אבל אני זה לא מתחן. הם מותר להם להפציץ אותנו ואנחנו אסור לנו. מי עושה את כל זה? טראמפ. הוא שולט עלינו. מה אני אגיד לך? מה עוד?
1: אז מה אתה חושב שאנחנו צריכים להגיד לטראמפ? עומד פה עכשיו נשיא ארצות הברית טראמפ, מה אתה אומר לו?
16: אני אומר לו, טראמפ, תסתכל על העיר, תראה אין בן אדם אחד, למה הם פוחדים? חיזבאללה מותר להם לשלוח בגזים וכל זה, ואנחנו, אתה עוצר אותנו. אל תעצור אותנו, תן לנו גם להשתיק אותם.
19: הנה עוד בן אדם שדיברנו איתו,
1: שי.
19: שי.
1: פלאפל הצריף בקריית שמונה.
19: אז אתה עכשיו בשומרה.
1: פעם שעברה שדיברנו איתו.
19: חדירת קליטה יסטויין.
1: זה מאוד לא פשוטה.
19: הוא היה מאוד טעון.
1: מאוד. נתנו גם את מספר הטלפון שלו בשידור. והבנו גם שהרבה מאוד אזרחים טובים, ממקומות קצת יותר רחוקים ובטוחים, הזמינו ממנו מנות. אנחנו עומדים עכשיו בפתח החנות שלו, אז ניכנס.
19: בוא ניכנס אליו.
1: פתח הצריף.
19: פלאפל הצריף. אהלן, שי, מה שלומך?
3: מה שלומך? טוב לראות אותך.
1: עכשיו כמעט 11 בבוקר.
3: אני פתוח כבר שעה, הוא על הוקר אחרי שני. תקופה לא בריאה.
1: הרעיון איתך היה אז אצלנו ברדיו מאוד מאוד טעון. אתה?
3: אותה הרגשה, אותו דבר, אותה הרגשה שאף אחד לא מתייחס לעיר הזאת, לא לאזור הזה, זה לא רק העיר, זה כל הצפון. מה שקורה פה כרגע זה מלחמה. לא הייתה פה הפסקת אש דקה, וכל הזמן יש פה פיצוצים, תושבי קריית שמונה מספרים לי שהם חווים, אני עוד גר בחצור הגלילית, אני שומע את זה עד לשם, אבל מי שגר פה, הם גרים בממדים, גרים, חיים במקלטים, אין ילדים, הסתכלו ברחוב, הרחוב שומם.
1: אתה פותח, אתה פותח רגיל.
3: כן, קודם כל כדי לשרוד, ובית אני לא מאמין שהממשלה תעזור לי, כמו שאמרתי לכם פעם שעברה, באמת שלא, אני סומך על עצמי ולא סומך על אף אחד. יש ימים שלא שווה לי לפתוח, ויש ימים ש... בוא נגיד מה זה... תורם פה לחיילים, כי... הם עושים בשביל... כמה שאני יכול, בגבול...
1: במצבך אתה תורם?
3: מה שאני יכול, כן. כן, ואני אפילו קורא להם מבחוץ, אני רואה אותם כאלה עוברים, ואתה יודע, מעססים, אז אני אומר להם, בואו, כנסו, ונותן להם לאכול, ואחר כך אני אומר להם, ביי, שרק תחזרו הביתה בשלום.
19: מה, תגיד, נוחיץ קצת ככה?
4: אני באתי מדבריה לגור פה, לפני 5 שנים, והנה אני עוד פה.
19: למה בעצם?
4: לא יודע, כיף לי פה, טוב לי פה, אני אוהב, כיף לי פה.
3: יש פה גל עזיבה שכל הזמן עוזבים אנשים, ואם אנחנו לא נהיה פה, אז מי יהיה פה? לא, זו השאלה הכי אורגנלית. מי יהיה פה אם אנחנו לא נהיה פה? העיר הזאת תהיה שוממת, תהיה רפאים. יש פה הכל, הכל מהכל. הכל מהכל, ואין את זה בשום מקום אחר בארץ.
4: ואף אחד גם לא...
19: יש דבר אחד שאין פה, וזה ביטחון.
3: ביטחון, זהו, בדיוק. חוץ מזה יש פה הכל. חוץ מזה באמת יש פה הכל.
19: מה נאחל לכם, תגידו?
3: אבל שיהיה פה ביטחון.
4: שיהיה ביטחון.
3: שמישהו בממשלה, מישהו בממשלה יעשה פה... חייבים לעשות פה משהו. חייבים.
4: שיתעניינו בנו קצת.
3: חייבים.
4: שיתעניינו מהממשלה קצת פה, שיעבור לראות.
3: איזה שר לתייר פה
4: ככה. לא רואים אף אחד פה.
3: שר הביטחון שיעבור לתייר.
19: מפריע לך שלא מתעניינים? זה מה שאתה מרגיש?
4: מתייחסים אלינו. כלום, בטח מפריע. ואני תמיד בחרתי ימין ימין. הפעם זהו, נגמר. אין במי לבחור, זהו. מה זה ההזנחה הזאת?
17: אני אומרת, יש מלחמה, מצב קשה, אנשים עוזבים. האווירה לא הכי טובה.
1: הרבה אנשים שעזבו?
17: בטח, למשל הבן שלי עזב, אנשים, שכנים שלנו, אנשים ש... קשה להם לחיות פה, מה אני אגיד לך? המצב, כמו אתמול למשל, אנשים היו בלחץ, לא היה להם זמן לרדת למקלטים נעולים, נעלו אותם במצב הזה, הם לא צריכים לנעול אותם, כן? אבל אני מקווה לבשורות טובות ש...
1: אבל גם לך קשה, ואת פה.
17: בסדר, כי אין לי ברירה, לאן יש לי ללכת?
19: אם היית יכולה, היית הולכת?
17: אם היה לי לאן ללכת, באהבה הייתי הולכת. אם היה לי איפה ללכת, הייתי הולכת. לא הייתי נשארת דקה.
19: החיים פה עכשיו, זה... מה זה?
18: לא חיים.
19: לא חיים?
18: לא. לא חיים. אבל בתל אביב, אם הייתה הזעקה, אוי ובוי. הבטיחו והבטיחו והבטיחו ומה? הם חושבים להשתיק אנשים ב-1,000 שקל?
1: נכון,
18: חיכו... זה נשמע לך הגיוני?
1: חיכו תלושים של 1,000 שקל, נכון?
18: זה נשמע לך הגיוני להשתיק אנשים ב-1,000 שקל?
1: מה היית מצפה?
18: מה הייתי מצפה? קודם כל הייתי מצפה שיבוא לראות את האנשים פה, איך הם חיים. שיבוא לראות את האנשים, איך הם חיים פה. אי אפשר לחיות פה.
19: נכנסים אנשים? יש אנשים במספרה?
17: אנשים.
19: מה הם?
18: אין אנשים. אנחנו במספרה בשביל הנפש, שיהיה לנו טוב, אבל גם זה לא עוזר, כלום. שיוציאו את החיילים מלבנון,
6: נקודה.
19: קריית שמונה.
20: כן, ונמצא איתנו כאן אופיר יחזקאלי, לשעבר ממלא מקום וסגן ראש עיריית קריית שמונה וגם תושב העיר כמובן, אבל לפני זה אופיר, אתה כמובן כאן באולפן המיוחד שלנו של כאן חדשות ברשת ב', רובי אמרשלג, עדכון שלך על ההזקות בשומרה, ועכשיו אנחנו רואים
0: כן, בשתולה ובזרית. נכון, כרגע עוד מטרות על חדירת קליטה יסויין באבן מנחם, זרית, שומרה, שתולה, האזור הזה, וכרגע זה גם מתרחב לאדמית, אילון ויישובים נוספים בגליל המערבי. ואני רק רוצה לומר, אין לנו עדיין אינדיקציה לגבי מה שקורה שם, אבל בין לבין יש עוד הרבה מאוד התראות אחרות בשל מה שקוראים פטיש אוויר, חדירות של רחפנים. זה פחות נכנס בכותרות ובהתראות, אבל שתדעו שמאוד לא שקט. יש עוד הרבה מאוד התראות אחרות בשל מה שקוראים פטיש אוויר, חדירות של רחפנים. זה

0: 800 איש, זה עיר שהייתה 26,000 תושבים, שבתוכה היא עברה פשוט סוג של טראומה. בבוקר יום שישי, אומרים 7:30 בבוקר ב-SMS, עליכם לפנות את העיר ולצאת, והפיזור היה מטורף, פיזור למעל 400 מקומות, ואנשים גם הלכו למקומות אחרים, ראו מקומות אחרים, ראו איכות חיים. תחשוב על בחור צעיר בגיל 21-22 אחרי צבא, שגם ככה היה לו קשה לחזור, ועכשיו במשך שנתיים אמרו לו, צא מפה, תקבל כל חודש 6,000 שקל בתל אביב, והוא כבר ביסס את עצמו, אז הוא לא יחזור. ואז אמרו לך במרץ 25, טוב, בטוח פה, תחזרו, בואו, אתם יכולים לחזור, הכל בסדר. ניצחנו, מה שנקרא, הכרענו, השמדנו.
1: בטוח פה.
0: כן, תחזרו. ואנשים חזרו, ועכשיו שהם חזרו, הם נמצאים עוד פעם בסיטואציה הזאת, ושוב פעם הם מרגישים שכל מדינת ישראל חזרה לשגרה, והם נמצאים שוב פעם בתוך הקאוס הזה. ולכן אנשים באופן טבעי, ואני מכיר, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי הכי קשים ועצובים לי, זה לראות בתים שמפורסמים למחירה. ואני רואה, ומה אני מזהה? אני מזהה את הזוגות הצעירים, מעמד ביניים, עם 2-3 ילדים, אנשים שאתה יודע, אני כיושב ראש ועדת תכנון ובנייה חתמתי על טופס 4 לבית שלהם, לפעמים זה בתים חדשים, והם פשוט מפרסמים אותם למחירה. וזה קשוח, וזה אני חושב שזה אחת הבעיות הכי קשות.
2: הם מצליחים למכור בסיטואציה הנוכחית?
0: חלק כן, חלק לא, יש כל מיני, אתה יודע, כאלה שחושבים שזה הזמן וכולי.
1: ערב המלחמה היו כ-24,000 תושבים בקריית שמונה, אחריה 10,000, כמה היו כאן בעוד חצי שנה?
0: אני לא, אני באמת לא יודע להגיד.
3: רובי, עכשיו 10,000?
1: כן. הדיבור לפי מוני המים וכל מיני אינדיקציות של ה...
0: וואו. יש פה מספרים, כל פעם נזרקים מספרים.
2: מה אופיר הממשלה צריכה לעשות כדי שיהיו כאן כפול בעוד שנה?
0: הדבר הבסיסי, המרכזי, הראשון, לפני הכל, זה ביטחון. חייב להיות פה ביטחון. אסור אחד לחזור לעולם למציאות של טפטופים. שתיים, אסור לחזור למציאות שבה חיזבאללה וכוח רדואן יושב לנו על הגדר. פשוט אסור. עכשיו, יש פה כבר תהליך, קרה, צריך לראות שממצים אותו, וצריך לראות שבסופו של דבר יש ביטחון. אחרי זה, שאר הדברים, יש עוד הרבה מה לעשות בעוד הרבה מאוד דברים.
3: אוקיי, אופיר, נסתפק בזה בשלב הזה. אופיר חזקאלי, אנחנו צריכים לסיים, כי עוד רגע נשמע גם את האות.
0: רציתי לספר על משהו חיובי, אבל אתם, זה פה...
2: הפרסומות עוד רגע נכנסות, נגמר לנו הזמן לצערנו.
3: תודה, אופיר חזקאלי. בוא נאמר תודה לגיא קוטב, שעורך את המשדר הזה. המפיקה היא נוגה אורטל, מפיקת שידורי החוץ של רשת בית קרן בר. הצוות הטכני שלנו כאן בכפר גלעדי, ליטל אטיאס, יוסי תנורי ומשה מושקוביץ, בירושלים. עמית כהן ויאיר ניומן. תודה רבה גם למלון כפר גלעדי, מרשת מלונות ישראל קנדה שמארח אותנו כאן. אנחנו נחזור אחרי חדשות השעה.
2: תודה גם לרובי אמרשלג.
3: כמובן.
2: וגם לך רונן פולק.
3: תודה יאיר.
4: אנחנו כאן. Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו החייאה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
7: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים

0: 24, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה...
3: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מתה מפצעיה, ילדה בת שבע, שנורתה בערערה שבצפון. התראות מפני חדירת כטב"ם נשמעו לפני כרבע שעה בגליל המערבי. איראן אומרת כי מאגרי האורניום המועשר שלה אינם על סדר היום של המסע ומתן עם ארצות הברית. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק, חוק המעונות. התחזית מעונן חלקית.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. מתה מפצעיה, ילדה בת 7 שנורתה בערערה בצפון ונפצעה פצעים אנושים. המשטרה פתחה בחקירה ועצרה כמה חשודים. מחקירה ראשונה עולה שככל הנראה מדובר בקטטה בין שכנים שהתפתחה והסלימה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. מארגון יוזמות אברהם נמסר בתגובה לרצח כי ילדה בת 7 נורתה למוות לאור יום במדינת ישראל בחסות ההפקרה של ממשלת ישראל. הלב לא עומד בטרגדיה שהפקרת החברה הערבית יוצרת. המקרה המזעזע הזה הוא קו פרשת מים. כל מי שלא נאבק נגד הפקרת החברה הערבית בידי הממשלה והמשטרה שותף גם לרצח הזה ולרציחות הבאות שיבואו. דברי הארגון. בכמה מקומות בגליל המערבי נשמעו לפני כרבע שעה התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין. אין לפי שעה עוד פרטים. מיזם שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' מתמקד היום בגבול הצפון. טל לויט, דור שישי לחקלאי מטולה, אמר ליאיר ויינרב ולרונן פולק במשדר המיוחד מקיבוץ כפר גלעדי כי המציאות שבה חיים התושבים אינה מתקבלת על הדעת.
5: פתרון היחיד שיש, אם כזה דבר קורה, היה צריך להיות בבירות. אין משחקים, לא צריך לשחק משחקים עם אף אחד ולא לספר לנו סיפורים ומתקדמים וחרם על החיילים בפנים ולא מקנה באף אחד והמשפחות דואגות שם ואנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו בתוך הרעש הזה וזה לא משנה אם זה רעש שבא מהצד של חיזבאללה או התותחים שלנו. ילד לא יכול לגדול ככה, זה לא יעזור כלום.
4: משדר כאן חדשות ברשת ב' מכפר גלעדי יימשך עד השעה 5 ובו יובאו קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. טהרן אומרת כי מאגרי האורניום המועשר שלה אינם על סדר היום של השיחות. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי בטהרן, עלי בקריקני, המבקר ברוסיה, הוסיף כי טרם הושגו הסכמות עם וושינגטון על הסרת המצור במצר הורמוז. עוד אמר שאיראן ועומן מנהלות כעת מגעים לגיבוש נועל חדש למעבר כלי שיט בנתיב הימי האסטרטגי. כך מוזרק השבנו איתמר מרגלית. עימות בשורות הקואליציה על רקע ההצבעה במליאה על חוק המעונות. חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס התעמת עם חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד שהתנגד להצעה וקרא לו לעבור לספסלי האופוזיציה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי הכנסת אישרה בקריאה טרומית את חוק המעונות שיזם סגן השר ישראל אייכלר מיהדות התורה. החוק מבקש לקבוע שסבסוד תשלום למעונות ייקבע על פי עבודתה של האם בלבד. הוא נועד לעקוף את פסיקת בגץ האוסרת לסבסד משפחות של משתמטים משירות צבאי. רוב חברי הליכוד תמכו בחוק וחברי הציונות הדתית לא השתתפו בהצבעה. יהדות התורה אימה כי אם לא תתמוך הקואליציה בחוק, תתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
6: אני משלים עם המוות.
3: הייתי שם. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון. ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אתם על כאן חדשות ברשת בית. דברים ששומעים מכאן, שדרני כאן חדשות ברשת בית עם האנשים והקולות מהשטח.
6: דברים ששומעים מכאן, שעה שנייה במשדר המיוחד שלנו מכפר גלעדי, גבול הצפון, יישובי קו האימות, בתקופה הכי לא נורמלית שיש. שוב שלום יאיר ויינרב.
7: שלום רונן פולק, אנחנו כאן ומולנו יושב רובי אמר של הכתבנו בצפון עם עדכון על האזעקות שהיו לפני כמה דקות.
8: כן, אז היו כמה אזעקות בשל חדירות של כתבאמים, והאמת שדיברנו מוקדם יותר על כך שאין היום לימודים בקו האימות, אבל חלק מהתלמידים כן יצאו וחלק נוסעים, וזה קורה בדיוק עוד הפעם, כשהם יוצאים, מנסים לחזור הביתה מבתי ספר מרוחקים, ההורים מחזירים אותם, אז יש כרגע הרבה מאוד מצוקה ובלבול, ודיברנו על כך שיש אמנם אזעקות של כתבאמים, אבל בין לבין יש מה שקרוי פטיש אוויר, על זה אין אזעקות, אין התראות, ומדובר ברחפנים, נמצאת פה... אני עוד רגע תספר סיפורי בעתה ממשגב עם, על בדיוק דיברנו על זה, אבל זו מציאות מאוד מאוד מורכבת, שאתה לא רואה, לא שומע, ופתאום יש לך את האיום הזה מעל הראש.
7: ממש ככה.
6: אז אנחנו כאן כאמור, עד חמש במשדר המיוחד הזה שלנו, והנה האורחת הראשונה שלנו בשעה הזאת, אניה בורטיאנסקי גבריאלוב, משגב עם, שלום.
9: שלום.
7: שמעתם את זה ברקע עכשיו?
8: שומעים את זה כל הזמן, כן. זה הפסקול שלנו, הדי פיצוצים כן. של התותחים.
6: מתרגלים לזה?
8: לא, לא. אני יכול להגיד לך שאני, כל הגוף שלי בסטרס היום ונורא, שמו לנו סוללה מאוד מאוד קרוב בימים האחרונים, סוללת תותחנים, והפיצוצים זה משהו שמרעיד את כל הבית. יש לי פעמון רוח כזה, אתם יודעים, שנטי כזה שקניתי ותליתי במרפסת, צינורות כאלה שזה, זה זז כל הזמן מההדף של התותחים ועושה רעש. זה היום ונורא, באמת.
6: כן. אניה, איך זה אצלך? אני רואה שאת גם כן מחייכת, כי אנחנו שואלים מתרגלים, אבל אני מניח שאי אפשר להתרגל.
9: בדרך לפה חשבתי מה הולכת לדבר איתכם, כי אני לא חושבת שיש משהו שאני יכולה לומר, שגם ימחיש את המצב ההזוי בזוי שאנחנו חיים בו.
7: הזוי בזוי, כן, ממש ככה.
9: וגם, כאילו, בחוויה שלי זה... זה נורא מובן מאליו, שמה שאנחנו חווים לא אמור לקרות, וכאילו אין מה לדבר, אין לי איך לתווך לכם את המציאות.
8: אני אספר לכם, אני פגשתי את אני, הייתי אצלה בבית לפני כחודשיים וחצי, שלושה, כשרק התחיל כל הכאוס הזה, ופשוט לא האמנתי, היא ובעלה יקר מגדלים שתי בנות מקסימות בבית שנמצא פחות מ-100 מטרים מהגבול במשגבם, בלי
7: זה
8: מיגון.
7: זה ממש על רכס רמים, נכון?
8: בלי מיגון, בלי מיגון. כן. חברים, כשיש הזקה הם נכנסים, מכניסים את הילדות במסדרון.
7: אני חייב לשאול אותך, למה לחיות בצורה כזו?
9: זאת שאלה שהיא טובה ומתסכלת ומעצבנת בו זמנית, ואני מבינה למה שואלים אותה, אבל צריך להבין שבית הוא לא קירות. אני חושבת שחשוב שנאמר את זה רגע, זה לא יש לי דירה בראשון או דירה בחולון. אם הייתי שואלת מישהו רנדומלי, למה אתה משיך לחיות בדירה שלך בראשון? ומסתכל עליי כאילו מאיפה השאלה הזאת נחתה עליי, איך אנחנו בחרנו לחיות במשגבם, כי זה היה מקום טוב, שקט, נכון לנו, למשפחה שלנו, שבחרנו להקים שם. ויש לנו חיבור רגשי למקום. לא כי באתי לשכב על הגדר, לא כי אני רוצה להיות קו ראשון, כי זה נכון לי.
7: אבל הייתם מפונים וחזרתם, נכון?
9: היינו מפונים, כל חוויית הפינוי לי היה ברור שאף אחד לא קובע איפה אני אחיה, שאם אני אחליט לעזוב את משגב עם או את מדינת ישראל, זאת תהיה בחירה שלי, אז אני חוזרת ואני בודקת.
7: הייתה התלבטות?
9: לנו באופן אישי לא הייתה התלבטות על משגב עם. על ישראל לפעמים יש.
7: וואו.
9: לא רק בגלל המלחמה, אלא בגלל היעדר הממשלה שיש לנו, ובעיקר תחושה, לא שלא מבינים, שמבינים טוב מאוד ומתעלמים.
7: תתארי לנו קצת יותר את שגרת החיים של הילדים הצעירים, שתי הבנות הקטנות שאתם מגדלים.
9: שעיה ומשי, שעיה בת 9 ומשי בת 6. שגרת חיים שלהן היא... הלכנו עם שעיה איזשהו יום, סיבוב כזה מסביב למצפור, זה ממש ליד הבית שלנו, וראינו פטריות עשן. שזה לא נעים, אבל זאת המציאות, והיא אמרה לי, אמא, אבל אנחנו בהפסקת אש, אז למה בעצם אנחנו יורים עליהם? ואין לי תשובות טובות לבנות שלי, על למה זה קורה, ולמה אנחנו גרים ככה, ולמה יש פטיש אוויר, או רחפן, או כתבם, מעל הבית שלהם. משי בגן, הגן שלנו, המערכות חינוך שלנו פועלות בתוך הקיבוץ, לצד מרחבים מוגנים, הם לא יכולים כרגע להסתובב בשבילי הקיבוץ מה שהם רגילות לעשות. כל האגן יער וכל הפן ההיפי הזה ביחד עם פעמוני רוח לא קורים כרגע.
7: זה העניין בלהיות קיבוץ נקרן היתר.
9: כן, כן. הם בחצר ורוב הזמן במרחב שצמוד לממד, כי לנו אין זמן, סליחה, יש לנו 15 שניות, יש לנו 15 שניות שלמות להתפנות, אז הילדים בגן.
8: קיבוץ מסגב עם במשך שנים קצת דשדש מבחינה חברתית, ובשנים האחרונות אתם באיזושהי תנופה של צמיחה. האירועים הקשים, פושקו, חבר יקר, וכל מה שקורה, אין סוף הזקות. מה זה עושה לקהילה, לאנשים? יש עזיבה?
9: אני לא יודעת. אחרי הפינוי חזרנו, מבחינת חברים, חזרנו כמעט 95% אם אני לא טועה על... תראו בי אם זה 93.
7: לא, זה לא יקרה.
9: אבל הסבב הזה, שכאילו באמת לא נעים, המלחמה הזאת שלא נגמרת, בהחלט מערערת אותנו. אני לא רוצה לדבר בשם הקיבוץ או בשם האנשים, כי זה לא נכון לי, אבל אני כן שומעת מחברים שלי ומאנשים שגרים לידי, שהם שואלים את עצמם כמה זמן עוד הסיבולת שלהם תוכל להתקיים, ויש כאלה שהודיעו שהם לא יישארו במשגב גם לשנת לימודים הבאה. אני לא יודעת אם for good או עד יעבור הזעם, אבל זה ללא ספק, הסבב האחרון ללא ספק שינה את פני הדברים, והאובדן של פושקו, שאנחנו לא ממש מעכלים אותו באמת. זה עוד... זה אירוע שעוד אנחנו מתמודדים איתו.
5: עניה, יש בך כעס?
9: ודאי, יש בי זעם. כן, יש בי. יש בי המון המון כעס. ואני חושבת שיש פה הרבה אנשים במדינה שמגיע להם תשובות לפניי או במקביל אליי, אבל... אני מטפלת, מטפלת בתחום הטראומה, ואחד הדברים שלמדנו, שבשביל שנוכל לאבד את הטראומה, צריך התחלה אמצע בסוף לאירוע, והאירוע הזה פשוט שוחק אותנו, והוא לא נגמר, הוא משנה צורה, הוא בעיקר גומר עלינו מבחינה רגשית. אני לא מדברת על כלכלית וביטחונית ותחושת ביטחון, שזה מאוד מובן מאליו. הניסיון, המילה הבזויה הזאת, חוסן, סליחה, אם עוד מישהו יגיד לי חוסן, אני לא יודעת מה יהיה, באמת. אבל מי שמבין חוסן, מבין שככה לא מייצרים חוסן, לא בלדבר איתנו חוסן. חזרנו לפני שנה ומשהו, לא, אני חשבתי שיעמדו בתור בשביל לבנות תוכניות שיקום. לא קרתה אחת ברמה הקהילתית.
8: את באה מתחום הטיפול, איך בונים חוסן?
7: תיזהר, איזיר,
5: עובדת סוציאלית.
8: אני מוציא פה טיפול, בוא.
9: איך בונים חוסן?
7: עם גב, אבל אין גב.
9: אני חושבת שחוסן, אנחנו כל הזמן יש איזה מין תנועה כזאת של להגיד אנחנו קהילה חזקה ואנחנו פה כדי להישאר, לצד דרישה לביטחון, ואני חושבת שבאמת החזרת שליטה לידיים שלנו, שנדע מה קורה עם החיים שלנו, שנוכל באמת אמיתי לבנות תוכניות חוסן או תוכניות קהילתיות או תוכניות משפחתיות, כשאני לא יודעת להבטיח לבנות שלי איך היום שלהן ייראה, כשאני לא יודעת אם האירוע הקטן של קפה קהילה בשעה 4 יקרה או לא, אנשים שמדברים, זה הקר, אי אפשר לדבר על חוסן כשזה...
7: אבל יש כאן מלחמה מאוד ארוכה.
9: לא מלחמה, אנחנו בהפסקת אש.
7: אוקיי. יש כאן מלחמה מאוד ארוכה
5: שאנחנו לא יודעים בנושא הזה, אני רואה.
7: אנחנו לא יודעים איך היא תסתיים, ואנחנו גם שומעים הרבה מאוד קולות, שמענו היום בקריית שמונה וגם במקומות אחרים, שדורשים להמשיך את המלחמה הזאת עד להכרעה סופית. עכשיו, הכרעה סופית, אם היא אפשרית או לא אפשרית, לא ניכנס לדבר הפילוסופי הזה, אבל אם הולכים לכיוון הזה, ברור שהמלחמה תימשך עוד הרבה זמן. איך אפשר בסיטואציה כזאת, מלחמתית, ארוכה, לבנות את כל מה שאת מדברת עליו עכשיו? כלומר, את בעצם גזרת על עצמך מתוך תחושת שליחות ואמרת שהלב שלך במסגבם הכל ברור, אבל זה מצב נתון. אם המלחמה הזאת תימשך עוד זמן, כל מה שאת מחפשת לבנות לא, הוא לא בהישג יד כרגע.
9: זאת שאלה טובה. אני אומר את המילה הלא מוכרת, חלילה, אבל אני אומר אותה. אני מאמינה שהשאיפה צריכה להיות שלום ולא לקטוש אף אחד. עם מי עושים שלום? בדרך כלל עם אויבים.
7: כן.
9: אז לא מחר, אבל אני רוצה בשביל הבנות שלי, אם הם יחיו במשגב עם או בתל אביב,
7: את הגדר הטובה.
9: את הגדר הטובה. ולמצוא את האנשים שאיתם אני ארצה, יוכל וארצה לעשות שלום, ואני יודעת שזה לא באופנה, סליחה על ה... אני פשוט אוהבת וינטג' אז חובבת. אז השאלה, קודם כל כשחזרתי במרץ שנה שעברה נאמר לנו שנגמר, והובטח לנו שנגמר.
5: את מאוכזבת? כועסת?
9: ודאי, אני באמת אמיתי, אני לא חושבת שאני תמימה או טיפשה, או באמת לא חושבת שזה החלק שלי. אגב, אני גם לא חושבת שמישהו יושב אצלנו בכנסת ישראל טיפש. זה יותר מכעיס אותי, כי הם לא טיפשים. הם אנשים שיודעים בדיוק מה הם עושים ואיך הם עושים, והם עושים דברים רעים. זה רוע, זה לא טיפשות. הם פוגעים בנו, בכולנו, בכל, לא משנה, מאיזה צד של המפה הפוליטית. אבל רגע, נשים את זה בצד. כל החלטה שנבחר עבור הבנות שלי, היא תהיה מורכבת. הבנות שלי נולדו וגדלו במשגב עם, הן... לחיות בגליל זה לחיות באיזה מקצב אחר. אנחנו כולנו פה קצת באיזה... עם פעמוני רוח, ואנחנו בחרנו בזה. עברנו מחיים מאוד אינטנסיביים, קריירה, ואני עושה את הסטאז שלי באיכילו, ואני כל פעם שמגיעה, וואו. אני כזה, וואי, אלוהים, מתי אני אצא מפה? זה כל כך, כל כך לא בא לי על זה. אני חוזרת לתותחים ולזה, ועדיין יש בי משהו במקצב של הירוק והטבע והשקט, שבאמת מתאים לנו.
7: זה מדהים.
9: ומה אני מקווה?
7: קוראים לזה אהבה למקום.
9: מקווה בשביל מדינה שאני חיה בה כרגע, שזה ייגמר הדבר הזה, בשביל החיילים, הילדים האלה שאני רואה אותם יום-יום.
5: לפחות שיהיה אופק, זה מה שאנחנו שומעים הרבה מאוד אנשים, גם בסיטואציה הבאמת פסיכית הזאת, שכולכם חיים בה, זה לא מצב נורמלי, ודאי לא לבנות, בנות 6 ו-9, זה לא מציאות נורמלית.
8: אתם יודעים, אני אגיד משהו אישי, הבן שלי אתמול אמורה הייתה להיות לו בחינת בגרות, אתם יודעים, זה דבר שאתה מתכונן אליו, לומד והכל,
5: ופתאום... אתה צריך גם ריכוז.
8: באמצע הלילה מודיעים שזה מבוטל, כי אין הסעות.
7: רובי הוא בעננים.
8: לא, הוא לא.
7: לא?
8: לא. כי זה דבר שאתה רוצה להיפטר ממנו, אתה רוצה לשים את זה מאחוריך, זה גם חלק מהוודאות של החיים האלה. אתה רוצה לשים את זה מאחור, להגיד סיימתי עם זה. אני סוגר עוד פרק.
7: אוקיי. בסדר.
5: טוב.
7: מה
5: נאחל? אני באמת רוצה שכן ננסה לצאת עם איזושהי אופטימיות. אני יודע שזה קשה.
9: שיהיה לנו משעמם. ממש.
5: הכי טוב משעמם.
9: תודה לכם שבאתם.
7: אני בוריטיאנסקי, גבריאלו ומשגב עם. ריגשת. וגם כן, תת לנו קצת להבין עוד יותר טוב איך אתם חיים כאן באזור הזה, בחבל הארץ המדהים הזה. תודה, אניה.
9: תודה. תודה.
5: אי אפשר להתרגל את זה, יאיר. אנחנו שומעים גם כאן שאנחנו נמצאים בכפר גלעדי, במלון, מקום שאמור להיות עכשיו מפוצץ באורחים, וחוץ מאיתנו אין פה
6: אף אחד, כי אנשים לא מגיעים, והמלון סגור, וזה כל כך עצוב לראות בתקופה הזאת מלון סגור, ואנחנו שומעים את קולות הירי כל הזמן מסביב.
8: אגב, הוא סגור, אתם אנשי כלכלה, והם לא אמורים לקבל איזה שום פיצוי. כי הם אמורים לעבוד לפי הספר, זאת אומרת, אמורה להיות פה שגרה. סיפרתי לכם השבוע באחד המשדרים על שחזרתי מראש הנקרה, אתר שאמור להיות פתוח, אבל כל המסביב, זה הכל שטח צבאי סגור.
7: לא, מי יבוא?
8: אבל אתם יודעים מאיפה זה בא, אתם מבינים את הלוגיקה של זה, נכון? מדינת ישראל לא רוצה להראות שוב לחיזבאללה שנשברנו, פינינו, הכרזנו שטח צבאי סגור, שאנחנו לא מאפשרים לאנשים להגיע. מצד שני, אתה באמת מכניס פה את האנשים למלכוד בלתי אפשרי. מי יבוא עכשיו לכפר גלעדים, כל הכבוד? וזה מקום מדהים. אני ממליץ לבוא, כששביל הלולים ייפתח שוב והעסקים יחזרו פה לעבוד,
7: חבל הזמן.
8: הכי מדהים בעולם.
7: קודם כל, היסטוריה מדהימה. יש מה לעשות פה, זה ברור. תודה, רובי. אתה נשאר איתנו כמובן.
6: בטח שהוא נשאר איתנו, אנו ילך.
8: עד שבאתם.
7: עד שהזמנת.
6: כן, לא, זה...
8: לא זכור לי שהזמנתי, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
6: אוקיי.
7: טוב.
6: טוב.
7: מצטרפת אלינו עכשיו ענת וייס, שהיא מכנה את עצמה כשינשינית. כשינשינית, שזה שינשינית?
10: גששית.
7: כששית.
10: גששית.
8: גששית. מה זה הגימל?
10: גמלאים.
8: אופה. זה אנשים מדהימים. אתם יודעים, במלחמה נחשפו הפנים המאוד מאוד יפות של מדינת ישראל, וענת היא אחת מהם. באמת מדהימה.
7: אז אנחנו רוצים להכיר אותה עכשיו ולהבין למה אתה מחמיא עד כדי כך. שלום ענת.
10: שלום.
7: כפר גלעדי.
10: נכון.
7: את נמצאת כבר בערך שעה, אני רואה אותך מסתובבת ליד האולפן שלנו ומאזינה לשכנים שלך ביישובים האחרים, מסגבן, קריית שמונה וכולי.
6: רגע, הכלב כאן זה איתך?
10: כן, הוא הגיע איתי.
6: וואי, איך הוא מתמודד אגב?
10: מאוד טוב.
6: באמת? כן. בעלי חיים בכלל?
7: איך קוראים לו?
10: ג'וי ג'וק.
7: ג'וי ג'וק.
6: אולי הוא רוצה גם כן
7: להגיד שם... את הג'וי אני מבין.
8: האמת שהכלב...
7: הוא רחוק מלהיות ג'וק.
8: אם הולכים לכיוון הזה, אני חייב לספר שהכלב של אשתי התחיל לקבל כדורים פסיכיאטריים בשבוע האחרון.
7: באמת?
8: כן, אני נשבע לכם. זה משנה לנו את כל היממה, הלילות שלו. סיפרתי לכם על ההדף של התותחים. הוא סובל ברמה נוראית שלא נותן רגע לנשום, והכדורים משנים את החיים של כולנו.
7: אז אם כבר, אז הכלב שלי...
8: וזה הכלב של אשתי.
7: הכלב שלי, שקוראים לו אצ'י, אז בתקופת הסבבים עם איראן והזקות וכולי, היום עובר אופנוע ברחוב ורץ לממד. כלומר, זה משפיע עליהם נפשית, רגשית, איך שלא תקרא לזה.
10: אז ג'וי ג'וק הושפע מהבעלים שלו, ואין לו שום פחד.
7: אין לו שום פחד.
10: שום פחד.
7: וואה.
6: שווה לקחת מה שהוא לוקח.
8: אוויר הרים צלול.
7: כן. טוב, ספרי לנו קצת על עצמך, ענת, ולמה קיבלת כל כך הרבה מחמאות מרובי?
10: על עצמי. קודם כל אני אספר על תנועת הקיבוצים, כי נתנה לנו את ההזדמנות באמת האמיתית של הגרעין של הגששים להגיע ליכולת נתינה שפותחת אפיקי רגש חדשים לגמרי.
7: וואה, איזו הגדרה מדהימה. ספרי לנו על הנתינה. אתם צריכים להיות בצד המקבל בתקופה הזאת.
10: אנחנו הגענו במחצית ינואר, אני ובעלי, קיבלנו פה מגורים, ולמעשה התפקיד שלנו זה להשתלב בחיי הקהילה, להרגיש אותה.
7: לאיפה באתם?
10: אנחנו באנו מאבן יהודה.
7: איך שכנים.
10: כן, אנחנו באנו מאבן יהודה, ומה שגרם לנו זה השביעי לאוקטובר להגיע. אנחנו כל הזמן היינו במעגל העשייה, ונפתחה אפשרות להרחיב את זה גם מעבר לנתינה רגילה. זאת אומרת, להגיע, להרגיש את התושבים, את החברים.
6: וואו, ממש את המסלול ההפוך.
10: המסלול ההפוך, כן. ממש מסלול הפוך.
7: זה גם, אתם מבינים גם שאתם מסכנים את עצמכם כשאתם מגיעים להתאמע באוכלוסייה שנמצאת באזור כל כך מסוכן.
10: אנחנו מבינים את זה, ובאמת שהגענו במחצית ינואר, ב-28 לפברואר התחילה המלחמה. אנחנו נשארנו פה כל המלחמה. אנחנו לא עזבנו את הקיבוץ. אנחנו, אני אגיד את האמת, ירדנו ליומיים ואז אמרנו לא. אנחנו באנו להיות עם הקיבוץ, אנחנו חלק מהקהילה בכל מצב.
7: מה זה אומר להיות חלק מהקהילה, להיות עם הקיבוץ? מה אתם עושים?
10: אני אקח שתי דוגמאות מאוד.
7: כן, כי זה גם הנוכחות שלכם כמובן, אבל מעבר לזה.
10: כן, הנוכחות. הגיע פורים. הגיע פורים. מחסן התחפושות זה משהו של מסורת בקיבוצים. אני לא הכרתי את זה עד היום. והם היו אחרי פינוי, ולא היה פורים כבר תקופה ארוכה, ואנחנו עזרנו להקים את מחסן התחפושות. וילדים עוברים ליד מחסן התחפושות ואומרים, וואו, מחסן התחפושות חזר. מה יותר כיף מזה?
8: דברים שרואים מכאן, מה השתנה לך בתובנות? מה את מבינה היום?
10: שאני מאוד אוהבת את חיי הקיבוץ.
7: מתכוונת להישאר?
10: אני מאוד אוהבת את הקהילה. מאוד נעימה. הם קיבלו איתנו ב... אנחנו... נחשפתי לעולם אנושי אחר. כן. לחבק, מעריך, עומד על דעתו, לא עוזב את הבית.
7: חלוצים לא ממש.
10: כן.
8: ותובנות על המדינה, על המצב הביטחוני, על המצב החברתי, יש משהו?
10: אני אמת לא מעוניינת להיכנס לזה. אני נותנת מה לא שיש לי בנתינה שלי. ו...
8: מה אמרו לך בבית? ילדים, משפחה?
10: יש לי שלושה ילדים.
6: באים לבקר?
10: זהו, שעד שבועות הם לא הגיעו לבקר כי הם חששו.
6: וואו.
10: לא הסכימו לבקר, לא...
7: ניסו לשכנע אתכם לא לעשות את זה?
10: וניסו לשכנע אותנו, כן. וניסו שנחזור, ואימא, ואימא, ומה, ואת גרה, ואנחנו...
7: ומה נסגר איתך,
10: אימא? ומה נסגר איתך?
7: כן.
10: בסדר, אבל זאת האימא שלהם, מאז ומתמיד. ובשבועות הם הסכימו להגיע.
7: כן.
10: הגיעו עם כל הנכדים בטקס שבועות שהיה מופלא.
6: כן. וואו, טקס שבועות בקיבוצים מופלא. זה הדבר הכי יפה שיש.
10: זה עונג,
6: גם
10: עונג.
6: גם במטולה, רובי, אל תיעלם.
8: במטולה השנה היה חג מאוד מאוד עצוב, אני מעדיף לא להיכנס לזה, לא להתחיל לבכות עכשיו, אבל
10: בהרבה יישובים. אז פה, בזכות עמי שירכז את התרבות, היא עושה מעל ומעבר, פשוט לא יאומן. היה טקס שהיה... לא יכול להסביר לכם, זה כאילו החלוציות, האמיתיות, ארץ ישראל, הכיף האמיתי.
6: זה עדיין הקיבוץ הקלאסי? חדר אוכל וכל האירועים?
10: יש חדר אוכל ויש מועדון ותיקים ויש פעילות עם הילדים.
6: עכשיו, את יודעת, זה מדהים שההתייחסות גם למסלול ההפוך הזה שעשית, הוא כי את יודעת, אנחנו מסתכלים על זה כאל שליחות, או ציונות, או חלוציות, ואנחנו מדברים על אנשים שגרים במדינה שלהם, באזור הצפון, ורובנו, את יודעת, הנה, גם הילדים שלך שאומרים, זה מסוכן לבוא. הרי זה שיח בלתי נתפס. נכון. השיח הזה שאנחנו מדברים על זה שאנשים גרים כאן, זה חבל ארץ. זה לפעמים, אתה יודע, לפעמים גם את המובן מאליו צריך לומר, וזה פשוט לא נורמלי שאומרים את זה, שצריך להגיד את זה.
10: איך משנים את זה?
8: בשביל זה אנחנו פה.
7: זה כנראה לא ישתנה.
6: למה? רגע, מה זאת אומרת זה כנראה לא ישתנה?
7: זה לא ישתנה, זה הטבע של האדם. מה אחר כך אחרי שהשגרה תחזור?
10: אני לא חושבת שהיא תחזור, כי אני כנראה אשאר פה.
7: כן?
10: כן.
7: את לא חושבת שהיא תחזור השגרה? ואת בגלל זה...
10: לא, לגביי, אני אמשיך את השגרה רגילה, כי אני כנראה חושבת
7: שישאר. הגשת בבקשה להיות חברת קיבוץ?
10: לא, אני בגיל שכבר לא מקבלים חברי קיבוץ.
7: מה זה האפליה הזאת?
8: אני הייתי מקבל אותך. אם היא צריך לדבר, אני מטפל בזה.
7: רובי, לטיפולך.
8: לא, לא, תראי את זה כסגור. התקבלת. זה כמה תורנויות בדרך, וזה, את יודעת.
6: חליבת פרות,
7: מחסן תחפושות.
10: אין לי שום בעיה.
8: שמירת לילה.
10: עשינו גם את הפיל ביום העצמאות. אנחנו ממש, כל דבר שאפשר.
7: וכמה ג'וי ג'וק?
10: ג'ויג'יק הגיע איתנו, הוא כמעט בן שנתיים.
7: כן.
6: הוא ממש נראה רגוע.
7: כן.
6: לא, זה פשוט לא יאומן.
7: הוא בלי כדורים פסיכיאטריים.
8: אגב, בחג שבועות, אחד הטקסים היפים בהתיישבות העובדת, זה שמעלים את כל התינוקות שנולדו באותה שנה. כמה תינוקות עלו לבמה השנה בכפר גלעדי?
10: נראה
8: לי חמישה.
10: חמישה? נראה
8: לי. לדעתי זה לא הרבה לקיבוץ כזה, אבל עדיין זה יפה שיש את הטקס.
10: כן,
8: לדעתי
10: חמישה.
8: טוב, אם את קיבוץ... בואי תמי לנו איזה רכילות חמה מכפר גלעדי, את כבר בקיאה בהלכי חדר האוכל ומחסן הבגדים?
7: אל תפלי.
10: הלכי חדר האוכל הם מאוד נעימים. קודם כל אתה בא עם המגש, אתה לוקח את האוכל, אתה מוריד למכונת כלים.
6: אוי, זה נהדר.
8: זה היה הסיוט שלי תמיד.
6: מה?
8: אני בטעות הייתי זורק את הסכום לפח וזה, וכאילו שם את המגש הפוך, אבל בסדר, קיבלתי בראש כמה פעמים.
6: בצדק, מה? להניח מגש על המסלול הזה?
8: חכה, אני אסביר לך איך מסתבכים מזה.
10: לא, לא מסתבכים מזה. הפעם הראשונה שנפגשתי עם זה, זה ממש ריגש אותי.
7: תגידי, חברי הקיבוץ, אני מניח שכבר יש לך ממש חברים, קבוצה כזאת שבטח את כבר מגובשת איתה, לא ככה הרימו גבה, אולי אפילו שתיים, מה נסגר איתך?
10: לא נסגר איתי, זה אני ובעלי, אנחנו זוג. בהתחלה כן, ואז אמרתי להם, אתם הגיבורים שלנו, תנו לנו להתחיל להוכיח את עצמנו. והתחלנו להוכיח את עצמנו לאט לאט.
8: מה הכי חסר פה?
7: זה יופי.
10: מה הכי חסר פה?
7: שקט.
8: באזור, באזור, לאנשים.
10: שקט. האזור יפהפה. פשוט פותח אוויר. כן, אין.
8: את הזמנת אותי לפני כמה שבועות לפתיחה של תערוכה. נכון. כאן בבית השומר. את רוצה לספר עליה? לא רוצה לספר עליה. אז אני אספר, שנפתחה לפני כמה שבועות תערוכה בבית השומר, מוזיאון כאן בכפר גלעדי, משהו מאוד יפה של זוג אומניות, ויש אנשים שמנסים להכניס כאן תרבות ועושים לא מעט דברים. האמת שיש כמה מועדונים ובתי קפה ופאבים שנותנים מדי פעם הופעות ומנסים להראות שיש חיים כאן.
10: דרך אגב, ביום שישי נפתחת עוד תערוכה של רועי קשר בין הקיבוץ.
8: מדהים, צלם מופלא.
10: נכון.
6: טוב,
10: אני מקווה שכולם יבואו בעקבותיי. דרך אגב, יש כמוני במנרה, במטולה, בסופה.
7: כן? איך מצטרפים אליכם?
10: דרך תנועת הקיבוצים.
7: דרך תנועת הקיבוצים.
10: מצטרפים ו...
7: שוב תגידי איך קוראים לפרויקט?
10: גששים.
7: גששים.
10: גרעין גששים, ואני חושבת שזו זכות גדולה לקחת בחלק.
7: ללא ספק, וזה מעורר השראה, ענת וייס, גששית מכפר גלעדי ומאבן יהודה. נכון?
6: תודה רבה לך.
8: תודה.
7: תודה שבאת. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה אנחנו חוזרים עם עוד סיפורים מכאן, מהצפון.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
12: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחר.

0: שמתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
2: אלקטרולוקס. שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
3: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
4: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
5: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
4: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
6: אני משלים עם המוות.
4: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
7: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
4: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
9: דברים ששומעים מכאן. שדרני כאן חדשות ברשת בית עם האנשים והקולות מהשטח.
10: כאן חדשות ברשת בית, דברים ששומעים מכאן, פרויקט שידורי השטח שלנו, ורונן, יושב מולנו עכשיו ארמין גרונדוולד, שהוא מנכ"ל מלון כפר גלעדי שמארח אותנו. שלום ארמין.
11: שלום וברכה וברוכים הבאים.
10: תודה, המלון ריק.
11: המלון ריק ועצוב.
10: נכון.
12: כמה זמן הוא כבר עומד כך?
11: בעצם מ-28 לפברואר הזיבות האחרונות, ביום שהתחילה המתקפה.
10: היו הזמנות לתפוסה מלאה?
11: המלון היה, כן, סוף שבוע בתפוסה מלאה. אנחנו מדברים על תקופה מאוד ארוכה, ובין היתר בוודאי פסח, שבועות חגים שהמלונות בצפון פשוט מפוצצים עם הזמנות שמגיעות חודשים לפני.
13: אמר קודם רובי, ואני מנסה להבין את הנקודה הזאת, המלון הזה על פי, לא יודע איך אני אגדיר את זה, על פי חוקי מדינת ישראל, על פי ההגדרות, יכול להיות פתוח עכשיו?
11: לא, יכול להיות, אבל תחת המגבלות שיש של פיקוד העורף, בסופו של דבר כמות האנשים שיכולים להיות בתוך המלון היא מוגבלת, בתוך המפנים או בחוץ. אנחנו כבר בעונה איפה שהבריכה הקיצית שלנו פתוחה.
10: כמה אתה יכול באמת להריח?
11: סליחה?
10: כמה אתה יכול להריח באמת?
11: אם אני לא טועה לפי הנחיות החדשות עכשיו זה עד 200 איש.
12: 200 איש בשטח פתוח לדעתי, ובפנים אתה יכול 600 איש. זאת אומרת, היית יכול למלא פה
11: כמה חדשות. אם אני לא טועה זה 50 לשטח פתוח בימים האחרונים שההנחיות השתנו, ו-200 בתוך השטח של המלון, אם אני שוב לא טועה.
10: כמה חדרים יש לכם פה?
11: למלון יש 158 חדרים, אנחנו יודעים לאכלס עד 550 אורחים בפעילות מלאה.
10: אז זה גם לא כלכלי מבחינתכם, וגם הציבור לא ממש יגיע למקום כזה כשיש רחפנים.
13: מי יגיע, נכון? זה בדיוק מה שאומרים כל התיירנים פה. מי יגיע בתקופה הזאת? אתה היית לוקח את המשפחה שלך ומגיע לפה, ותמיד אתה יודע, מחכים לתשובה שלי, וכן, בעיה.
11: זו שאלה שנכון, אנחנו חיים איתה קודם כל עכשיו כמעט 4 חודשים. בסופו של דבר כן, מדובר בעסק, ומדובר בעסק איפה שאנשים, זה לא סופר. אנשים באים לקייף כאן, באים לנופש, באים ליהנות. והיכולת שלנו לספק את זה נכון להיום היא מוגבלת. מה עושים? מסתכלים קדימה, ומסתכלים קדימה מאוד חזק.
10: לקיץ?
11: לקיץ.
10: יש הזמנות לקיץ?
11: יש הרבה הזמנות, יש המון פניות, אבל אנחנו בסופו של יום צריכים שקט. אנחנו יודעים
13: וגם ודאות.
11: כן, אנחנו יודעים, אנשים כן מאוד רוצים להגיע לצפון, וכן רוצים להגיע למלונות. אבל צריך כן קצת שקט, צריך...
10: אז אם מישהו בכל זאת מצלצל ומבקש להזמין מקום, נגיד עכשיו, סוף שבוע הקרוב, מה אתם אומרים לו? אי אפשר, המלון סגור?
11: נכון, להיום אנחנו כבר אומרים 3 חודשים שהמלון כן סגור. אנחנו לא בטוחים שנכון להיום מי שיגיע למלון, והמטרה זה שאנשים יגיעו למלון ליהנות. ועד כמה אפשר ליהנות באזור הזה ברעש רקע שיש.
12: מה עם פיצויים? קיבלת איזשהם פיצויים על עכשיו, אני מבין...
11: פשוט המסים כן דואגת לנו לפיצויים למה שנקבע בחוק, והצד הזה הוא מכוסה יותר. אנחנו לא רק מדברים על הפיצויים שהמלון מקבל על תקופה שהוא סגור או כמעט שלא פעיל, מדברים על זה שאנחנו חייבים את החיזוק של בסופו של יום עם ישראל צריך להגיע לצפון. אם אנחנו מדברים על כל ההזמנות שכן אנחנו מצפים לקיץ ומצפים שאנשים יבואו לתמוך בנו, הארגונים הגדולים שיגיעו וימשיכו, המלון כן ייפתח ויעבוד ויעבוד יפה, אבל כדי שיעבוד יפה אחרי תקופה כל כך ארוכה, ואנחנו מדברים על המלחמה עכשיו חודשיים וחצי, ואנחנו מדברים על חודש יוני שנה שעברה על המתקפות הראשונות של איראן, ואנחנו מדברים על זה שהמלון נפתח אחרי כמעט שנתיים סגור במרץ 25. אז בשנה שהמלון כבר נפתח, זו פעם שנייה שסוגרים.
13: אנחנו נדבר על זה שבדיוק הנושא של העובדים שאתה מוציא אותם לחלט, מחזיר אותם, מוציא אותם שוב, בסופו של דבר גם הם צריכים ודאות.
11: זו הבעיה והדאגה הכי גדולה של החברה, של המלון. לשמור על העובדים האלו שימשיכו להיות פה חלק. שמענו גם קודם, תושבי קריית שמונה, לאט לאט פה ושם, כן, מתחילים לעזוב. העובדים שלנו, של הקיבוצים מסביב, כן נשארים והם יישארו איתנו. אבל צריך להבין שהפרנסה שלהם כן בסכנה, ו... גם שאנחנו נפתח, ועל זה דיברתי, שאנחנו נפתח, כמות ההזמנות שקיימת היום היא טובה, ואנחנו רוצים עוד יותר, כדי שתהיה מצוינת, שנוכל להבטיח גם לעובדים שלנו מקום פרנסה ומקום עבודה, שקמים בבוקר כמו כל עם ישראל ומגיע לעבודה בצורה תקינה.
13: תגיד ארמין, עד כמה זה מתסכל? אתה יודע, אנחנו נמצאים פה במקום כל כך יפה, העונה הכי יפה.
11: הכי יפה, הכי יפה. באמת, אנחנו מדברים על חבל ארץ מהמם. מהמם בתקופה,
10: כמו שאמרת. גם בחורף, אגב, מהמם.
11: הכי יפה של השנה, החום התחיל, אבל לא חם מדי. הנחלים מפוצצים ירוק בלי סוף מסביב, ומתקן מלון שבאמת עם בריכות, עם ספא, עם הכל, שעומד כאן כדי לארח אנשים.
12: אתה בא לפה כל יום? אתה מגיע לכאן כל יום? מה אתה מרגיש בשנייה שאתה סוגר את הדלת של הרכב וצועד למלון?
11: כן, מלון לא נסגר, מלון ממשיך לעבוד בדרך אחרת. אנחנו לא מארחים אורחים היום, אבל...
12: אבל זה לא נעים לראות מלון סגור.
11: מאוד לא. להגיע למלון איפה שכן, פתאום ממרץ אנחנו רואים לובי חשוך, במקום ילדים מתרוצצים ועושים רעש ומלכלכים ואנשים בקבלה
10: ורכבים של...
11: אנחנו חיים מזה ואנחנו נהנים מזה בסוף.
10: אבל מה זה אומר המלון ממשיך לפעול בדרך אחרת? מה...
11: חלק מהצוות כן. ממשיך לעבוד במלון, אנחנו כן מתחזקים את המלון, זו מערכת גדולה שחייבת...
13: שומעים את הירי בקווים, תוך כדי אנחנו שומעים את הידי הפיצוצים.
12: זה שלנו, כן?
13: אתה יודע להבחין.
10: אני חושב שגם אני כבר.
13: כן, האמת היא שכולנו כבר... בסדר, נכון?
12: הסמכתי אתכם, הכל בסדר.
10: תודה. הנה, עוד אחד.
11: מפרות הרעש רקע, כן, ממשיכים להגיע ו... ליפות את הקלה, היא יפה יפייה ואנחנו ממשיכים לעשות אותה יפה עוד יותר.
12: מאיפה אתה מגיע בארץ?
11: היום אני גר באזור הצפון בקריית שמונה.
12: מאיפה באת?
11: נווה אילן.
12: עד כמה אתה מופתע מהמציאות פה?
11: אני אישית חי בצפון 5.5 שנים, כבר חוויתי את המלחמה הגדולה נקרא לה, המציאות מתחילה להיות מוכרת. ואני מקווה שלא נתרגל אליה.
10: בדיוק. כן.
13: ארמין, נאחל לך ולכולנו שהמלון הזה יהיה מפוצץ, לא טוב להשתמש בשורש פיצוץ, אבל
11: מלא. מלא.
13: כן.
10: רונה. יהיה מלא עד אפס מקום.
13: לגמרי. ושהילדים ימשיכו ללכלך לך פה.
11: תודה רבה לכם, באמת תודה רבה על התוכנית, כן, מכאן, מהמלון, ממקום שמצביעים עם הרגליים, שמעתי את החלק הראשון של התוכנית, כמה כן זה חשוב שאנשים יגיעו, ולא רק פוליטיקאים, אנחנו חייבים להחזיק את הצפון כחבל ארץ שלנו, והוא בהחלט יפיף.
10: ארמין גרונוולד, מנכ"ל מלון כפר גלעדי, תודה.
13: תודה רבה לך.
11: תודה לכם.
10: טוב, אנחנו ממשיכים כאן במהלך הזמן שניתן לנו לשוחח עם עוד ועוד תושבי הצפון, ועכשיו מצטרפת אלינו.
13: עוד רגע היא תצטרף, הנה, כן, היא כבר נכנסת.
10: היא כבר פה, שלום אביבה. אביבה אורבוך, כפר גלעדי.
5: באמת.
12: אתם לא רואים את אביבה, אתם רואים עוגת גבינה מדהימה.
13: זהו, אנחנו רוצים לראות קצת.
10: אנחנו עוד לא. אתה רואה את אביבה, רואה עוגת גבינה, אנחנו עוד לא.
13: נוגע, אתה צריך להוציא את זה מתוך הנייר, כדי שנראה גם את ה...
12: זה הדבר האהוב עליי. זה תקלה. אביבה, מה דיברנו? זה הולך לרכב שלי, לא היית אמורה להביא את זה לפה. סיכמנו משהו.
13: יש פה הפקה מתפקד.
5: אני תמיד פה, אתה בוא, אל תעשה עליהם איזה, בסדר? אני תמיד פה, אתה מכיר את זה מלפני ומלפנים.
10: אביבה, את הבעלים של בית הקפה קוקייה בשביל.
5: נכון.
10: שמשנה את פניו ביום שישי הקרוב.
5: ביום שישי הקרוב לגמרי, כן.
13: אני זוכר עוד את הקוקייה מימי דפנה.
5: נכון, יפה.
13: שהיינו אוכלים שם, אני ואשתי אכלנו שם, מאוד אהבנו לאכול שם את הקרמבוים הקטנים.
5: נכון.
13: מקווה שהם עדיין קיימים.
5: לא.
13: אוקיי, אבל יש דברים אחרים ודאי הרבה יותר טובים. ומאז כבר הספקת לפתוח בכפר גלעדי את הקוקייה.
5: כן.
13: והתבשרנו ממש בימים האחרונים שאת משנה את ה... אופי של המקום הזה שיהיה.
12: אתם התבשרתם, אני התבאסתי. זה באמת מבאס, זה עצוב.
5: תראה, קודם כל אנחנו ככה, אנחנו כבר 18 שנה בצפון, והגענו מהמרכז, מהלב של המרכז. זאת אומרת, יואל בעלי נהיה ילד דיקסי, 12 שנה. יס. ואני עברתי גם את רביבה וסיליה, וגם ניהלתי את אורנה ואלה, וגם... ואז עברנו לצפון לפני 18 שנה, פתחנו באמת את קוקייה שהייתה בקיבוץ דפנה, שזו המסעדה מאוד מאוד גדולה, היו לנו 80 עובדים בערך, הקרמבויים...
13: לא, לא, תסלחי לי שנדבקתי לזה, פשוט סתם זיכרון.
5: מה קרה? זה היה מקום מאוד מצליח, ודפנה החליטו לעשות שם המתחם מסחרי, והיה צריך לשפץ את המתחם.
13: שאגב, גם סיפור של המתחם הזה הוא סיפור בפני עצמו. מתחם מסחרי שהיה אמור להיפתח חודש לפני המלחמה.
5: נכון.
10: היינו שם בדיוק לפני שנה.
13: נכון, נכון, נכון.
10: הכל חדש דנדש, רק אין אף אחד שעובד שם. לא, אבל שאלנו לגבי הקרמבו, כי בדפנה יש קרמבו היכל ספורט.
5: תראה, בדפנה היה לי מטבח מאוד גדול. פה יש לי מטבח שמינית משם.
10: טוב, בסדר.
5: מתאימה את עצמי.
13: אבל בוא נתעסק במה שיש.
5: אבל בוא נתעסק במה שיש.
13: יש כאילו חיים.
5: אז תראה, פה פתחתי לפני בדיוק 5 שנים את קוקייה בשביל, שאחות הקטנה של קוקייה שהייתה שם, שזה בית קפה קטן, איטלקי, מקסים, נהדר, יפה, אולי הכי יפה בצפון, נכון?
13: רובי, מבקשים את הישור
5: שלך. אחד
12: הבאמת... אני עסוק לטפל פה בעוגות.
5: אחד הבאמת יפים. ופתחתי אותו בדיוק לפני 5 שנים. אני חושב שמאז הקורונה אין כל כך נחת בצפון. פתחנו את קוקייה 2 שנים, לקחנו ככה להיות ברייק-איבל ולהרים את עצמנו, ואז פרצה המלחמה. עכשיו, קוקייה היא מקום של... זה לא... העובדים הם משפחה. הוא יכול להגיד לך, רובי יכול להגיד לך, יש לי עובד שהולך איתי כבר 10 שנים, שהוא מכיר אותו אור, ויש לי עובדים שאיתי כבר שנים, זה משפחה. וזה בעצם פעם רביעית שאני צריכה להרים עסק מחדש.
10: וואו.
5: וזה פעם רביעית שאני צריכה להיפרד מעובדים, בידיעה שאני צריכה אחר כך עוד פעם לגייס עובדים, ועוד פעם... זה כבר לא עניין כלכלי. זה כבר... זה מעבר.
12: רגשי.
5: ואני חושבת שאחרי, כן, אחרי 35 שנה שאני מנהלת מטבחים ו... מסוג אחר של ניהול מטבחים, כי באמת כל המטבחים שלנו הם כמו ילדים שלי.
12: אני חייב רגע לעצור אותך ולהסביר לכם...
13: ולאכול משהו.
12: שאני רגע אעשה הפוגה מהאוכל, שאביבה יושבת במקום שנקרא שביל הלולים. זה מתחם תיירותי בכפר גלעדי, שנפתח לפני כמה שנים, ויש שם עוד כמה בתי קפה ופאב, היה פודטראק מאוד מצליח.
5: נכון.
12: והיא הייתה בעצם האבן השואבת, מי שמשכה לשם, הייתה העוגן של המקום הזה, ועוד ועוד עסקים נסגרים שם בעקבות המצב הנוראי. ועכשיו כשאביבה עוזבת, זה לא אביבה, זאת אמירה.
5: אבל רגע, אני לא עוזבת. אני לא עוזבת. אבל אני נשארת בשביל... ואני נשארת קוקייה בשביל, אני מתאימה את עצמי, אני מתאימה את המקום לעת עתה. זאת אומרת, אני...
10: מה זה אומר מתאימה? מה יהיה שונה ביום?
5: זאת אומרת, אני מתכנסת. לא יהיה בית קפה, לא יהיה מקום האכלה ללקוחות.
10: אין מספיק אנשים שיגיעו?
5: אין אנשים.
10: אין אנשים בכלל. זאת,
5: המספיק הוא, הוא עניין יחסי. אין כל כך אנשים. במלחמה פתחתי את המקום עם סתיו, עם עובדת שלי, רק אני והיא במלחמה. והייתה יותר עבודה. זאת אומרת, היו גם חברי קיבוץ וגם המון חיילים. עכשיו, אמרו שנגמרה המלחמה, המקום הזה הוא לא שייך לארץ. אז המלחמה פה ממשיכה לגמרי, בטח שמעתם את זה הרבה מאלה שהיו לפניי.
13: זו התחושה שלך באמת אבל?
5: אתמול היינו בהזקה, אתמול היו פה נפילות, אתמול היה לי שולחן שהגיע ופתאום התחילו פה עירותים וברח. לא נעים לשבת ככה, לא בבית קפה ולא בבורגר ולא באודיס, בבירה. לא, לא נעים, זה לא מקום שנעים לשבת בו. אתה בא לבלות, אתה לא בא... והרעשי רקע שאנחנו כבר מאוד רגילים אליהם, לצערי, הם לא נעימים. אתה לא... אז זה לא מקום עבודה של אנשים. הם באים לבלות, ליהנות, לצאת, לאכול, וכשיש את כל הרעשים האלה, וזה כל הזמן, הירוטים, היציאות מפה מהסוללות, הזקות, זה כל הזמן ברקע. אז זה לא מקום שכיף
13: לבוא אליו. ולא מתרגלים לזה.
5: אני, בתור תושבת המקום, וזה הבית שלי, אני כבר רגילה לזה, אני קהה לזה, לצערי.
13: באמת?
5: לגמרי. ממש. כן? אנחנו כל ערב יש לנו חבורה, הרבה פעמים בשבוע אנחנו יושבים על בירה ורמי קוב, ולא נותנות לרעשי רקע להפריע לנו, וברקע זה רק בומים, בומים, בומים, בומים. זה הזוי.
10: מה, ממש כבר לא שומעים את זה?
5: שומעים, לא מתייחסים.
12: אולי נוח למדינה שאת מתייחסת לזה ככה ו...
5: אני לא מתייחסת לזה ככה, בגלל שאני עכשיו נאלצת לשנות את מה שאני עושה. כי אין לי ברירה.
10: אז מה אתה עשי בעצם מיום שישי? את...
5: אני חוזרת למה
10: ש... הזמנות מראש...
5: זה הזמנות מראש. במלחמה עשיתי את זה בדגניה, אבל גם פה אני מתכנסת
10: לעסק שלי. עד לאיפה את יכולה לשלוח?
5: אני לא יכולה לשלוח, אני באים אליי.
10: באים אלייך.
5: או שאני יורדת לצומת אם מישהו לא רוצה לבוא אליי. אבל אני לא יכולה לחלקל את כל העובדים, שלא יכולה לפרנס אותם בגדול.
12: גם עובדים, אגב, זו בעיה, נכון? למצוא, לגייס עובדים.
5: תראה, נגמרה המלחמה. כל העובדים שלי התייצבו, שזה יפה. כולם, גם מי שמצא עבודה, התייצבו. אבל שבוע אחרי, שבוע וחצי אחר כך, נאלצתי להגיד להם שאין לי מה...
10: את לא יכולה לשלם להם.
5: אין לי מה, להם ולי. אין לי מה לתת להם. וזה מה ששובר. מזה אני לא מתרוממת. מזה.
13: מה מחזיק אותך פה, בסופו של דבר? אותך ואת יואל?
5: קודם כל... זה הבית. אנחנו במקור באנו מהעוטף, אז אני לא כל כך...
10: מהעוטף.
5: כן. במקור אנחנו מהעוטף, אז אנחנו פחות... אנחנו יותר עמידים.
10: חתיכת מסלול עשיתם.
5: גם היינו בעוטף, עצרנו בתל אביב, ועברנו לצפון.
13: על הקצוות.
5: כן. והצפון זה הבית. יש לי בית מדהים מול החרמון. אני אוהבת את הצפון, אני אוהבת את האנשים בצפון, זה משהו אחר לגמרי. לא מחליפת הצפון. שיגידו לי מה שיגידו. אבל צריך לשרוד בסוף, אתה יודע, כאילו בסוף צריך איכשהו להתאים את עצמך. אני מקווה שעוד... מה שהורג זה אי-ודאות, בסדר? זה אי-ודאות. זה שאתה לא יודע מה יהיה מחר. אם אני יודע שמחר הכל יהיה דבש, אני אהיה בסבלנות, אני אגייס עוד פעם צוות, אני אכשיר עוד פעם... הכל זה, אבל...
10: לא צריך, העובדים מהם. תחזירי את אלה ש... שכבר לא.
5: כן, אתה יודע, הם מחפשים את דרכם כבר. העמק אגב הוא לא כמו כפר גלעדי. העמק,
13: כן, מבחינת מזג האוויר,
5: למטה, מבחינת תחושה. העמק הוא לא כפר גלעדי. כפר גלעדי זה קצת כמו משגב מטולה, זה לעלות. זה לעלות לאזור לחימה. זה לא כמו העמק. העמק עוד קצת עובד. לא כמו שצריך, אבל עוד קצת עובד. אני רואה את יואל, בעלי שהפיצה טראק עדיין בדפנה, העסק שם נשאר, והוא עדיין בדפנה, שהקימו אותו, וזה עובד. לא בווליום שצריך לעבוד, ממש לא.
13: עדיין אתם רואים, יש כאן, כלומר, יש כאן אנשים שמגיעים, מטיילים, סופי שבוע,
5: מתישהו. יש אנשים שגרים פה בצפון.
12: אני חושב שבעיקר האנשים מפה, יש כמה מקומות שאתה הולך אליהם בסופי שבוע, ביום שישי, במתחם, איפה שיואל עובד, ויש שם דקות ארוכות בדפנה, בית קפה והפיצה שאתה עומד.
5: לא,
12: אין לך מקומות.
10: כן, הפיצה הזאת, שמענו עליה, רונן, שראינו את מנהל המתחם.
5: אבל זה לא רק... פיצה הכי טובה.
10: בדרך חזרה למרכז.
5: 20 קילו עליתי בגלל הפיצה הזו. עד שהגענו.
10: רגע, תגידי, אם מישהו רוצה להזמין ממך, בואו נהיה פרקטיים.
5: כן.
10: לנסה לייצר ודאות. אז איך יוצרים איתך קשר? איך מזמינים? איפה מוצאים?
5: אז יש את התפריט. תראה, אנחנו ביום שישי אני סוגרת את הבית קפה, ואז אני טיפה נושמת.
10: כן.
5: אני מתארת לעצמי שמאמצע חודש הבא אני אתחיל לעבוד. יש את הטלפון שלי, שהוא כרגע הוא, ואני יענה לו. ואנחנו נראה איך אנחנו מתגלגלים, אבל בגדול זה דרכי, דרך הטלפון שלי. הכל פה נורא משפחתי בצפון, בו, כאילו מצלצלים אליי ב-12 בלילה שכחו, ואני הולכת ומביאה, מאוד, הצפון הוא מאוד...
12: נהדר.
5: משהו.
12: ממש. כן.
5: כדאי לכם.
12: אתם יודעים, יש פה איזשהו דיסוננס, כי מצד אחד באמת עסק כל כך מכובד ומדהים נסגר, ויש באמת צמא, אנשים מחפשים, אני יכול להראות לכם סצנה של חיי לילה שיש פה בכמה וכמה מקומות.
5: אין פה חיי לילה כל כך.
12: יש כמה מקומות בודדים שמחזיקים, ואתה רואה שם את הביקוש.
10: רובי מנסה לספר לך איפה זה נמצא.
5: נורא רצו שנפתח ערב. אני לפני המלחמה פתחתי בוקר וערב. היה לי יום מטורף. אבל אחרי המלחמה בערב, אתה בסוף צריך לעשות את השיקול של אם זה שווה לך להחזיק צוות או לא. וזה בעיה, כי זה עלייה וקוץ בה, כאילו זה בצו התרנגולת. יש נורא חסר וזהו.
13: טוב, אנחנו עוד רגע נפתח כאן את הקינוחים, שיעשו לנו קצת מתוק, באמת, זה כל כך...
12: מה, אולי תספרי מה יש פה, מה זה נצחית?
5: יש פה את הנצחית שאני חושבת שכשאני צריך להיפרד מהעולם, אני צריך לעשות את זה 40 אלף כאלה ולהקפיא. ואז דרכי סלולה. זה עוגת גבינה שהולכת איתי כבר שנים, עם ציפוי שוקולד לבן, ושופכים על זה בעצם רוטב פסיפלורה. זו הנצחית. וואלה, ככה?
10: כן, כן, ככה.
5: אוקיי, אבל אז אתם צריכים לאכול אותה.
10: אני רוצה לגשת ישר לאכילה.
5: לגמרי.
10: לא להתעסק עם...
5: יש פה את הטארט לימון, שזה למחורים ש... אני חושבת שהיא מכיסה את זה בכיס הקטן, אבל זו הכי...
13: אני, טארט לימון זה אני, ממש. ממש, רובי, אם אתה יכול את הטארט לימון.
10: וואי, וואי, וואי, נראה מדהים.
12: כמה חבל שברדיו לא רואים את מה שקורה פה עכשיו.
10: זה פסיפלורה, נוגה אורטל.
5: תעבירו, יש פה ארבע.
10: קרדיטים אחר כך.
12: רגע, מה עשיתם? לאן לקחתם את זה? אני לא מבין מה הולך
13: פה. רובי, אתה יכול להעביר לי את הטארט לימון, בבקשה?
5: יש פה את הטארט לימון שהוא יקבל אותו, ותעביר אותו הלאה.
12: מדובר בתאור, זה אמור להישאר פה.
10: נשים באמצע, בבקשה.
5: תודה. יש פה את הפאי פקן, שהוא קצת אחרת ממה שמכיר אותו הלאה.
12: אביבה, מדובר בתאור, זה אמור להישאר פה.
10: נשים באמצע, בבקשה.
5: תודה. יש פה את הפאי פקן.

0: שלך ולנו, שתפתחי כמה שיותר מהר באהבה, באמת, ושיהיה לך רק טוב, ושנמשיך לראות את החיוך שלך.
1: תראה, אצלי התחתנו 16 זוגות, וממני נפתחו 6 עסקים, אז אני עשיתי משהו, כנראה, אני עוד אמשיך לעשות. כשטיפה,
0: נראה
1: מה קורה מחר. בהצלחה ותודה.
2: תקשיבי, זה מדהים.
3: זה נהדר.
0: אלופה.
2: תקשיבי, זה מדהים.
3: ממש.
2: תודה רבה. וואו.
3: רובי?
0: רגע, אני אוכל.
2: רגע, רובי, יש לך עדכונים קצת מה...
0: לא, אין לי עדכונים, אני אוכל. לא, אני... למה שרק אתם תאכלו? זה לא תקין מה שקורה.
2: לא, זה רק בגלל שנוגה, נתנה ביס, הייתי חייב גם. וואי, זה מדהים. זה, עוגת גבינה עם הפסטיפלורה.
0: זאת עם הקפה.
2: קפה כזה נסגר בצפון, זה עצוב וחבל. אבל אין לי ספק שתפתח שוב, נכון רובי? מה שמחזיק כאן את האנשים זה האחיזה בקרקע והאמונה שיום אחד הם יקבלו את השגרה שלהם בחזרה.
0: תראו, קורה פה משהו מדהים.
2: ואף ישדרגו אותה.
0: קורה פה משהו מדהים. באמת, מה שהשיחה כרגע הייתה עצובה, אבל עם איזושהי אופטימיות. אבל אל מול זה, בשבוע האחרון, נפתחו חצי מחדש, חצי לא מחדש, שני עסקים חדשים בצפון, וזה מאוד מאוד מעודד. יש כאן מלחמה. ידעתם, יש פה מלחמה חוץ מהמלחמה, מלחמת הפסקת האש. מלחמת ההמבורגרים. בשבוע האחרון, אתם מכירים את כביש 90, מקום ש...
3: שנפתח לו אח עכשיו, אחות, כביש 90.
0: שפתח אח קטן, כביש 90, בצומת גרומה, מדרום לקריית שמונה. שנים הם דיברו על לפתוח עוד סניף, וזה היה איפשהו באוויר, והם פתחו, ובמקביל, המבורגר הסמטה, שסגר במלחמה את הסניף הראשי במטולה, חזר למטולה, פתח... ותאמינו לי, יש עוד תקווה עם ההמבורגרים.
2: בטח שיש.
3: אוקיי, טוב. בוא נודה לגיא קוטב, לנוגה אורטל, ושנמצאים כאן איתנו כמובן, עורך המשדר הוא גיא קוטב, מפיקה נוגה אורטל, מפיקה שידורי החוץ של רשת בטי קרן בר, הצוות הטכני שלנו כאן בכפר גלעדי, ליטל אטיאס, יוסי תנורי, משה מושקוביץ, בירושלים, מיט כהן ויאיר ניומן. חוזרים כולנו אחרי חדשות השעה 4.

0: אנחנו כאן.
1: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים, צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו, לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים באיראן על טיוטה ראשונה ולא רשמית של מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון. בערערה שבצפון נרצחה ילדה הלילה ג'ואנה בת שבע. הרקע למעשה סכסוך שכנים שהסלים. הרמטכ"ל זמיר אומר כי המכות שהנחית צה"ל במבצע עם כל אביב ושהגת הארי באיראן עוד ילמדו בספרי ההיסטוריה. תחזית מחר ירדו הטמפרטורות בצפון וגם במרכז.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. רשות השידור האיראנית מדווחת כי שמה ידה על טיוטת מסגרת ראשונית ולא רשמית של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. לפי הטיוטה, נדרשים הכוחות האמריקניים לסגת מסביבתה של איראן ולהסיר את המצור הימי שהוטל עליה. איראן מחויבת, על פי הטיוטה, לפתוח בתוך חודש את מיצר הורמוז למעבר כלי שיט. תנאי זה לא מתייחס לכלי שיט צבאיים. באיראן טוענים שניהול המיצר יעשה בשיתוף פעולה עם אומן. בטלוויזיה האיראנית נאמר כי המזכר טרם סוכם וכי אם תושג עסקה ב-60 הימים הקרובים יאושר ההסכם במועצת הביטחון של האום. כך מוסרים כשבינו איתמר מרגלית וישי בר יוסף. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי המכות שהנחית צה"ל באיראן במבצעים על כל אביב ושהגת הארי עוד ילמדו בספרי ההיסטוריה.
2: בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו לוטים בערפל. מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
0: הרמטכ"ל דיבר בטקס קליטת טייסת התדלוק החדשה גדעון. חמאס הכריז רשמית כי ראש הזרוע הצבאית של הארגון מוחמד עודה חוסל. עודה שחוסל אמש בתקיפת חיל האוויר ובא למנוחות לפני שעתיים. אמו נהרגו אשתו ושלושה מילדיו. כך מוסר כשבנו לירן אהרוני. הפשע בחברה הערבית. בערערה שבצפון נרצחה ביריות הילדה הלילה ג'ואג'ה בת שבע. המשטרה עצרה כמה חשודים במעורבות באירוע. מחקירה ראשונה עולה שככל הנראה מדובר בקטטה בין שכנים שהתפתחה והסלימה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. בכמה מקומות בגליל המערבי נשמעו לפני כשעה ורבע התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין. מדובר צה"ל נמסר כי זוהו נפילות של כמה רחפני נפץ. האירוע מתוחקר. מיזם שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב' מתמקד היום בגבול הצפון. ויקי תפארת, תושבת כפר יובל, אמרה ליאיר ויינרב ולרונן פולק במשדר המיוחד מקיבוץ כפר גלעדי כי היא עייפה מלחיות בשדה קרב כבר 3 שנים.
3: השדה קרב, כשאתה אין לך את השגרה ואתה בבית ובסמוך למרחב מוגן, זה עוד איכשהו נסבל, אבל כשמצפים ממך לתפקד, לצאת לעבוד ולקום לבתי ספר, אחרי לילות שאתה שומע סוללה יורה לך מתוך הסלון, הילדים יודעים לזהות האם זה מיירץ, האם זאת סוללה שלנו. בני 5, זה השיח? איפה זה נראה?
0: אניה גבריאלוב, תושבת משגב עם, אמרה במשדר כי היא וכמה מחברה על היישוב שוקלים בדעתם לעזוב את הארץ, והיא מסבירה מדוע היא מאוכזבת מהממשלה.
4: יש בי המון המון כעס, ואני חושבת שיש פה הרבה אנשים במדינה שמגיע להם תשובות, ובשביל שנוכל לאבד את הטראומה צריך התחלה אמצע בסוף לאירוע, והאירוע הזה פשוט שוחק אותנו והוא לא נגמר. המילה הבזויה הזאת חוסן, סליחה, אם עוד מישהו יגיד לי חוסן, אני לא יודעת מה יהיה, אבל מי שמבין חוסן מבין שככה לא מייצרים חוסן.
0: משדר כאן חדשות ברשת ב' מכפר גלעדי יימשך עד השעה 5, ובו מובאים קולותיהם של חקלאים, אנשי חינוך ובעלי עסקים בצל ההסלמה בלחימה בלבנון.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
5: אני משלים עם המוות.
1: הייתי שם הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
8: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: בשר קונים במיטמן.
9: אתם על כאן חדשות, ברשת בית. דברים ששומעים מכאן. שדרני כאן חדשות ברשת בית עם האנשים והקולות מהשטח.
10: שוב שלום לכם, 4:05, דברים ששומעים מכאן, פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת בית. שוב שלום רונן פולק.
11: שלום יאיר, אנחנו בשעה השלישית שלנו במשדר המיוחד הזה,
10: גם רובי פולק
11: נמצא איתנו כאן. שלום רובי.
10: עדכונים מהשעה האחרונה.
12: כן, האמת שבשעה האחרונה היו כמה אזעקות בשל כתב"מים שחדרו לשמי הגליל המערבי, ובמקביל ללא אזעקות כמה רחפני נפץ לפי צהל גם פגעו בכמה מקומות. אין לנו עדכונים מעבר לכך, אבל זאת תמונת המצב. עוד יום עצים כאן שנפתח באזעקות ב-3:35 בבוקר. לא פשוט.
11: כן, זה דבר חריג אגב, צריך לומר, לפחות התושבים שדיברנו את מכאן בקריית שמונה על הלילה הזה, שהוא היה חריג אפילו מלילות קודמים שהיו.
12: כן, הרעשים פה הם מאוד מאוד חזקים. עוד לפני הזקות שהיו, אי אפשר היה לעצום עין, וגם לא לאחר מכן. באמת לילה עצים של הרבה מאוד ירי. סוללות התותחים נמצאות סמוך ליישובים, וזה מרעיד הכל. זה באמת רעד שאתה מרגיש את זה באיברים הפנימיים, וגם הסוללות של כיפת ברזל נמצאות סמוך ליישובים. הן משגרות כל הזמן אל תוך לבנון כדי להגן על כוחותינו שם, וגם
10: כן, זה רעש. כן, שדובר צהל עכשיו בדיוק מפרסם הודעת פינוי לצור, וכל הפרברים שמסביב לצור, והאמת שממש במקרה, לא תכננו את זה ככה, יושבת ממש מולנו עכשיו, תושבת הצפון גם, רב סרן במילואים לילה חשטר, חוקרת לבנון וגיאופוליטיקה של המזרח התיכון, לשעבר קצינת הגמר לבנון ורב שצית היישוב. את באה אלינו מהגולן, נכון?
13: נכון, מצפון הגולן, מליד מג'דל שמס, נמרוד.
10: מנמרוד.
13: כן.
10: מה המצב שם אגב?
13: משתפר, משתפר.
10: שראינו שבדרום הגולן יש ממש תיירות.
13: גם בצפון הגולן התחילה תיירות, לא כמו שהייתה.
10: זה לא כזה רחוק, זה מה שעושה את ההבדל.
13: נכון, אבל אני חושבת שהרציפות שהייתה במשך השנים האחרונות, כשאנשים נשארו, אז זה יצר עמידה לרגליים יותר מהירה. כיוון שלא פונונו.
10: בוא נתחבר לידיעה עכשיו שאנחנו שומעים על הודעת פינוי לצור והפרברים שלה. תראי, אנחנו מעצימים וקצת מרגיעים, כי טראמפ אומר לנו להרגיע וכולי, אנחנו מכירים את הסיפור מסביב. כמה שנעצים יותר, זה מה שיביא את השקט בסופו של דבר, כי אנחנו בסוג של מלכוד מלחמתי כזה שלא יודעים איך לצאת ממנו.
13: טוב, זאת שאלה טובה. קודם כל אני רוצה להתייחס מעט לצור. צור היא מעוז גדול של החיזבאללה. זה באמת לגעת, אנחנו רגילים לדחיה, לדרום לבנון, אבל צור זה, צור היא יעד אסטרטגי. עצם זה שצהל מפנה את צור ותתקוף את צור, זו בשורה טובה.
11: בצפון לקו הצהוב.
13: לגמרי. הקווים, סליחה שאני גם אגיד את זה, כל העניין הזה של קווים זה שרטוטים בעיני רוחנו. בעולם האמיתי אין קווים. מה שאנחנו נגדיר זה מה שיהיה. עכשיו, כמו הליטני, שאנחנו אומרים עד הליטני. ליטני, זה קל לנו לראות אותו, אבל
10: נכון.
13: המלחמה עצמה צריכה להיות איפה שיושב האויב. ואם האויב יושב מחוץ לליטני, אז מעבר לליטני, שם אנחנו צריכים להיות.
11: אגב, הליטני באזור הזה הוא מאוד קרוב לגבול, הוא כ-4 קילומטרים, שזה פחות מזרח הנוטה.
10: בערך הליטני, ממש איפה שהוא
11: נמצא. גם אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו שומעים ממש ברקע, אני מניח שגם המאזינים שומעים ברקע את קולות הנפץ.
10: התקיפות העצימות, כן. זה שלנו.
11: זה מאוד חזק, מה שאנחנו שומעים
13: כי זה קרוב.
11: האחרונות, ממש עכשיו.
13: נכון, כי זה קרוב. בגזרה המערבית המרחק הוא הרבה יותר גדול. זה בין 20-30 קילומטר, תלוי איפה אתה סופר את הליטני, את היובלים שלו כזה. אבל
10: הנה, עכשיו שמענו שוב פעם.
13: אבל צריך להבין שזה לא אין קדושת קווים.
10: הזכרת את ברך הליטני.
13: כן.
10: שנדמה לי שממש מעליו היה מוצב אבו פור.
13: נכון.
10: ולא רחוק משם מוצב דלת, הידוע לשמצה. אז יכול להיות שצהל אולי באמת מרחיב את המעמיק את כוחותיו פנימה בתוך לבנון. אני, כמומחית לגיאופוליטיקה, רוצה לשאול אותך, המישור השני שישראל פועלת בו בשבועות האחרונים, לשיחות, ממש פגישות בוושינגטון מול ממשלת לבנון, שהיא נראית מתונה יותר, או פרומה ערבית יותר, את עושה, לא נראה לי שאת בונה על זה יותר מדי.
13: תראה, אנחנו יושבים פה בכפר גלעדי, כן. ב-83, מאי 83, נחתם הסכם ראשון. הסכם עם משמעות, מה שנקרא, בינינו לבין לבנון.
12: אגב, הוא נחתם בקריית שמונה, במקום שבו היא משבת עיריית קריית שמונה.
13: נכון, נחתם הסכם. ואם מישהו רוצה לנחש מה היה כתוב בהסכם, אז בואו ננחש, פירוז חיזבאללה, הרחקתו מדרום לבנון.
10: אז מה כן יעשה את זה?
13: אז לא, אז קודם כל זה היברידי, אנחנו בעולם מורכב. צריך גם, גם וגם. קודם כל צריך לעשות, וזה הישג מאוד גדול. אנחנו, גם במלחמת לבנון הראשונה, וגם בשנייה לא עשינו מה שאנחנו עושים היום. אני רוצה להזכיר לכולנו שרצועת הביטחון ישבה עם הגב לבין 150 ל-200 אלף לבנונים. שלא לדבר על רוב שיעי מוחלט. Mm-hmm. אז קודם כל בהיבט הצבאי באמת עושים ועובדים בצורה יסודית, וזה באמת לא עשינו אותה מעולם. אני לא חושבת שיש פה מישהו שראה את כפר קילה ככה, נכון רובי?
12: לא.
10: ואת אלדייסה. מרון הרס, ממש
13: כן, מרון
10: שטוחה
13: הרס.
10: לגמרי.
13: זה דברים שלא עשינו. אז קודם כל צריך באמת לפעול במישור הטקטי. יש פה ארגון טרור שצריך לחסל אותו. הוא מאיים למדינת ישראל. אין מניעה לעשות שיחות ולקיים שיחות עם לבנון. כי יש לזה היבט אחר, היבט של דת קהל בתוך לבנון, שמכשירה את הלבבות, נקרא לזה, למורידת הדמוניזציה שלנו, של ישראל.
12: אבל חיזבאללה עושה הכל כדי לטרפד את זה. זה בעצם שומט לו את זכות הקיום.
13: בוודאי. הוא לא רק עושה הכל, הוא גם, יש יאמרו שהוא פרוקסי של איראן, לטרפד לא רק את ההסכם עם לבנון, אלא שאנחנו נאלץ להתקיף התקפות בבירות, להרחיב את ההתקפים, ואז האיראנים, נהיה להם דרך לצאת מהסכם עם ארצות הברית.
12: זה גיאופוליטיקה. וזה אחרי שאנחנו כאן אמרנו שהפלנו אותם למערב אסטרטגי. איך יוצאים מזה?
13: קודם כל, עושים את זה לתקופה של זמן. אין ברירה. חיזבאללה זה ארגון טרור, זה לא שיעים. צריך להבדיל בין השיעים לחיזבאללה. ארגון טרור, כמו שעשו לדאש לצורך העניין, עשו בתקופה ממושכת, זינבו אותו, הרגו, עד שחיסלו.
10: מדי פעם מובליח שוב, זה הרעיון בטרור.
13: נכון, מדי פעם גם יצמחו ארגונים חדשים, אבל אנחנו, אפשר לומר שאנחנו נמצאים היום במקום, בוא נגיד, המטוסים שאנחנו שומעים, אנחנו שומעים גם את ההפצצות, הם לעומק לבנון.
10: הנה, עכשיו אנחנו
13: שומעים את זה. זה הבדל משמעותי.
10: כן.
13: עכשיו, אם היינו במצב כמו פעם, כמוך יודע רובי, כולנו פה גדלנו כאן בעמק הזה, היינו שומעים את המטוסים רק כתגובה, אחרי שאנשים
10: הפגיזו
13: אותנו 300 מטר מהגדר. זה מצב שהוא שונה. עכשיו, ברור, יש פה העולם מורכב. יש את הקומה הגיאופוליטית, יש גם את הסיפור השיעי הגדול, הרדיקליזם השיעי, ואנחנו מתמודדים אותו ברמה טקטית, פה, מול הבית.
10: רק שמנהיג אמל, נביע ברי, אפילו יוצא נגד חיזבאללה, הוא שיעי בעצמו, ארגון הוא גם שיעי, אז אולי כן יש איזושהי נקודת אור בתוך המצב הפנימי המאוד מורכב הלבנוני.
13: תראה. אני הייתי שמה את זה בסוגריים גדולים.
10: וברבון מוגבל.
13: מאוד. יש, כן. לבנון, מי שמכיר את לבנון, המבנה שלו הוא כמעט מבנה בלתי אפשרי לייצר תנועות חדות, מה שנקרא.
10: בגלל ריבוי העדות שם והדתות.
13: כן, יש להם לפחות 18 דתות מוכרות, והפרלמנט שלהם בנוי על מפתח הדתי. נכון. הנשיא הוא תמיד... וחיזבאללה עשה צעד מאוד נבון מבחינתו ונכנס לתוך הפרלמנט, והפחד הגדול של לבנון היא עוד מלחמת אחים. אני חושבת שזה מה שמנהל את כל הסכסוך הזה. ולבנון, ברור שאנשים שרוצים לחיות את יומם מעדיפים שלא יהיה חיזבאללה. האם זה יבשיל לידי כך שמשלת לבנון תעשה משהו נגד חיזבאללה? לא, אין הסיבה, והסיכון שם הוא גדול מעל הרווח שהיא תוכל...
10: מה לגבי דיווחים שהיו בזמן האחרון שנשיא סוריה שרה מגייס כוחות ומעמיד אותם על גבול לבנון כדי להתנקם בחיזבאללה? פה אנשים חיכו ידיהם בהנאה ואמרו, או יופי, זה קצת מוזר, לומר שצהל והצבא הסורי ילחמו יחד מול אויב משותף. יש לזה התכנות לדבר כזה?
13: כרגע לא מאמינה שיש לזה התכנות, בגלל המעטפת הבינלאומית. כי השארה הרי הוא נמצא גם בסד לחצים. הוא צריך להקים מדינה. הוא בעצם קיבל מדינה כושלת, ובעצמו גם היכולות שלו הן מאוד מאוד נמוכות. אז אני לא מאמינה שהוא יעשה את זה, אבל כן, זה גם חלק מהפחדים. למה, בוא נשים את זה על השולחן, אין צבא לבנון באמת, יש את חיזבאללה, הוא הכוח המשמעותי. חיזבאללה יצא, יש סיכוי, הסורים עשו את זה יותר מפעם, שהסורים ייכנסו. יש להם גם אחד חשבון איתם.
10: נכון.
13: חיזבאללה הוא הפרוקסי.
12: אבל היום הסורים הם תחת המטריה של האמריקאים. נכון. הם לא יעשו את זה כל כך מהר.
13: בדיוק.
12: אני בעיקר חושש מהמלכודת שאנחנו נמצאים בה. אני לא רואה כרגע מוצא.
10: חיזבאללה הצליח. אתה מפחד מבוץ.
12: אני מפחד מזה שאנחנו חוזרים לימי רצועת הביטחון. אנחנו בדשדוש, ואף אחד לא יודע לתת לנו איזשהו יד ואיך יוצאים מהמלכודת הזאת.
10: שראתי שם, אין געגועים.
13: אני שוב פעם אומרת, אני לא חושבת שאנחנו באותו מצב, אבל אנחנו כולנו תושבי הצפון, הדבר שמטריד אותנו זה מבצעי זבנג וגמרנו, ואחרי זה ביצות. זה מאוד מאוד תלוי לאן נמשיך. התחלנו טוב. התחלנו טוב, אנחנו נוצאים במקום טוב, עושים דברים שלא עשו מעולם. עדיין לא בנו מוצבים.
12: אני חייב מילה טובה לחיילים. החיילים שלנו בפנים נלחמים ומביסים את חיזבאללה שוב ושוב בקרבות, ואין כמעט קרבות פנים אל פנים. אנחנו שומעים כאן בעיקר על המכות שאנחנו סופגים, אבל לצד זה צריך להגיד שצהל מנצח, אבל העורף כאן מפסיד, מוכה וחבול.
13: תראה, העורף זה ברור. יש גם עייפות החומר.
10: רק נציין שוב, הפיצוצים שאנחנו שומעים
12: ברקע... עוד לא התרגלת?
10: לא, עוד לא התרגלתי, ואני גם לא מתכוון להתרגל, אם למקרה ששאלת. מדובר בירי שהוא שלנו, כן?
13: כן.
10: בתורת המאזינים...
12: כמו שמכנים את זה, אתה יודע, כשמוצאים הודעות לתושבים, כותבים להם ירי תקין. שמעת פעם על דבר כזה?
13: כן,
11: לא. או אש ידידותית, לא יודע, יש כל כך...
13: ירי כוחותינו, ירי תקין.
12: טוהר הנשק.
11: בואו, כל כך הרבה ילדים שחיים את המציאות הזאת וצריכים להתרגל לזה, שאומרים להם שזה תקין ולא תקין, זה שיח שהוא באמת שיח הזוי. ואנחנו שומעים כאן את התושבים פעם אחר פעם שמגיעים לכאן וחיים במציאות הזאת, וזה פשוט לא נורמלי.
13: קו המחרשה?
12: זה מעייף. זה באמת
13: מאוד מעייף. הסיפור הוא באמת שזה אירוע מעייף. אני חושבת שמה שבאמת צריכים תושבים זה תקווה.
11: כן.
13: והתקווה היא בזה, אחד, שידברו איתם, והשני, שהם יראו אופק. הם יבינו לאן הדבר הזה
10: איך
13: הולך.
10: איך עושים את זה? כי,
11: לא
10: כי כל תושבי הצפון שישבו כן. כאן אמרו שהם לא רואים לא את זה ולא את זה.
13: נכון. אני חושבת, קודם כל, ברור כי לא מדברים איתם. אני חושבת שזה קשה לדבר איתם.
12: אני חושב שהממשלה ומובילי המדיניות בעצמם לא יודעים. אין להם תשובות לעצמם, אז לכן הם גם לא יכולים לספק לה... שאלתם למה הם לא באים לכאן? זו הסיבה, כי אין להם תשובות.
13: נכון, אבל אני כן חושבת שמשהו כן קרה לנו מהשביל העשירי. עברנו להיות פרואקטיביים בכל הגזרות. זה אירוע שלא קרה לנו, אני חושבת, מאז קום המדינה. ששת הימים בו. מששת הימים לא יזמנו ולא ייצרנו מציאות. והעולם שייך לאנשים שמייצרים
10: מציאות. את מרגישה שעכשיו אנחנו אלו שמנהלים את האירוע?
13: תראה, יש עניין הסרמה אסטרטגית, וזה בדיוק ההיברידיות. אין מה לעשות, אי אפשר להתעלם ממה שקורה בעולם ולהגיד, כן. רק אנחנו פה לבדנו.
10: או מטראמפ, כן.
13: כן, אז יש מציאות אסטרטגית, ויש מציאות טקטית. אני מצפה מישראל שתפעל בתוך המגבלות הקיימות, בתוך עולם טקטי. אני חושבת שזה דווקא קורה. אני שוב פעם אומרת, מה שאנחנו עושים היום הוא הרבה יותר יסודי, נרחב, ממה שנעשה לפני כן. ואני חושבת שברור, השאלה היא בעתיד, מה הולך להיות? אנחנו לא באמת...
11: אוקיי, רב סרן במילואים, לילך אשתר, גם התיירות בנמרוד זה באמת דבר פנטסטי, וגם לשם צריך להגיע, מסעדות וצימרים ומקום באמת מקסים.
13: ואנשים מאוד נחמדים.
11: וכמעט הכי קרוב לחרמון, וגם איזה גביר שם נהדר.
12: יש שם שישה אנשים מאוד נחמדים, וזה כל היישוב. אני חייב לתת פה עדכון ממועצה אזורית מעלה יוסף, שבהמשך להערכות מצב ביטחוניות, ובהתאם להערכת גורמי ביטחון, גם מחר בבית הספר רונסון התקיימו לימודים מרחוק, ולא ניכנס פה לכל הרשימה המלאה, אבל גם מחר לא יהיו לימודים בבתי הספר שסמוכים אל גדר הגבול, או שדורשים. מבקשים בהם מסעות.
10: תודה, תודה רובי, ותודה רבה גם לך, רב סרן במילואים לילך השטר, חוקרת לבנון, גיאופוליטיקה ותושבת רמת הגולן. תודה שבאת.
13: תודה רבה לכם.
11: יש כאן, אתה יודע,
10: יש כאן דור צעיר.
11: דור צעיר.
10: ויש פה אוניברסיטה.
11: אוניברסיטה חדשה, שממש הייתה מכללה, מכללת תל חי, והפכה לאוניברסיטת קריית שמונה בגליל, נכון? כך קוראים לזה רובי?
12: כן, ומחר אמור להיות יום פתוח.
11: מה, לבוא לעודד סטודנטים להגיע ללמוד כאן?
10: אנשים שרוצים ללמוד כאן יבואו כדי לשמוע מה אפשר ללמוד כאן, השאלה אם יגיעו.
12: לא, לא, זה יהיה יום פתוח בזום. שמעתם פעם על פטנט כזה?
11: היום הכל בזום. טוב, הנה שניים נמצאים איתנו כאן. אופיר שטיין, סגן יושב ראש אגודת הסטודנטים אוניברסיטת תל חי. שלום.
6: שלום, שלום, מה נשמע?
11: בסדר, תודה. וגם נטע דניאל, סטודנטית לתואר ראשון בעבודה סוציאלית, מובילה תוכנית של ישראל 2050, מצפינים לשינוי וקידום מדיניות, וגם מילואים ניקית.
14: נכון, שלום, מה נשמע?
10: שלום, שלום. מה זה ישראל 2050?
14: ישראל 2050 זה ארגון שמתעסק בבעיות שורש, ורוצה לגרום, לא רוצה, זה מה שאנחנו עושים בפועל, גורם לנבחרי הציבור באמת לעשות את העבודה שלהם עבורנו. אנחנו עובדים במודל השפעה חכמה, יש לנו צוותים שרצים בשטח, ופה יש לנו הכשרה שאנחנו עושים שיתוף פעולה עם ארגון מצפינים, שזה ארגון שטח צפוני שקם בעקבות השביעי באוקטובר, ואנחנו רוצים לגרום לזה שב-2050 הילדים שלי יוכלו לגדול פה במדינת ישראל במדינה הרבה יותר טובה.
11: בינתיים אנחנו נמצאים ב-2026, ואנשים מחפשים ומקווים לראות מה יקרה פה מחר, שזו המציאות שאנשים חיים איתה היום. איך מתמודדים עם המציאות הזאת? באמת, דור צעיר שנמצא כאן ורוצה שהסטודנטים יבואו, ילמדו וישארו פה גם אולי.
10: אתה צפוני בעצמך?
6: אני צפוני במקור, לא במקור מפה.
10: תרחיק טיפה את המיקרופון, כן.
6: סבור. אני צפוני לא במקור מפה. חי פה בשש שנים האחרונות, הגעתי לפה לפני המלחמה, ונשארתי, עשיתי תואר ראשון, ועכשיו אני בתואר שני.
10: מה אתה לומד?
6: אני לומד התנהגות ארגונית. אני חושב שכדי שנצליח באמת להשאיר את הצעירים פה, אני בעצמי התחתנתי לפני שבוע וחצי.
10: יאו, שעה טובה, מזל טוב.
6: תודה רבה, תודה רבה. אשתי גם לומדת...
10: איך קוראים לה? שלא... גילי?
6: כן.
10: הצלתי אותך עכשיו.
6: הצלת אותי, הנה, אז מסרת לדש בשידור. בעצם אנחנו בעצמנו מחפשים פה את העתיד שלנו. אם אנחנו נצליח באמת להישאר פה, נצליח למצוא פה עבודה, נצליח לבנות לו בית, להקים פה. בינתיים אני עוד סטודנט. אני באגודת הסטודנטים, זה גם העבודה שלי. לייצג את הסטודנטים, להיות שם בשבילם, ובאמת להשמיע את הקול שלהם בכל מיני פורומים, גם אחד מהם זה הפורום הזה.
10: למצוא עבודה בתקופה כזאת זה לא משהו שהוא מדיד. כלומר, התוצאה היא ברורה, זה מאוד מאוד קשה, חיי המסחר, הכלכלה כאן מאוד משותקים. אבל בוא נחזור רגע כמעט 3 שנים אחורה, מה היה מצב התעסוקה? משסיים את הלימודים באוניברסיטה כאן, כמה קל או קשה היה לו למצוא עבודה?
6: אני חושב שהיה קשה, אבל לא היה קשה כמו עכשיו. עכשיו אנחנו מדברים גם על זה שאנשים עוזבים פה. לא היה רמת עזיבה כל כך גדולה לפני זה. אם עוד הצליחו להשאיר צעירים במה שקראו לזה שנת הזהב, השנה שאחרי התואר, שהצליחו להשאיר אותם פה בצפון, עכשיו גם זה מאוד קשה לעשות.
11: למה?
6: כי זה שילוב גם של המלחמה, כמובן. יש פה את המלחמה, יש פה חוסר ודאות. הנה עכשיו רובי אמר שאנחנו עושים את היום הפתוח בזום. זה כל הזמן יש איזשהו back and forward. כאילו, חוזרים לפרונטלי, חוזרים לזום. חוזרים לפרונטלי, חוזרים לזום.
10: כמה נרשמו?
6: נרשמו ליום פתוח, אני חושב שהרבה, אני חושב שסביבות 1,000 סטודנטים כן, שנרשמו.
10: כן, זה די מדהים.
6: מתעניינים, זה כן, כן.
11: גם מקבלים
10: הטבות, נכון? גם שזה מתעניינים, זה מדהים.
6: זה מדהים, היה כן. עוד יום פתוח שהיה באזור ינואר, וגם שם הגיעו משהו כזה, אפילו טיפה יותר.
10: וכמה נרשמו?
6: אני לא יודע להגיד לך את המספר המדויק, זה צריך לשאול את האוניברסיטה.
10: אתם שומעים את
6: הפיצוצים
10: ברגע.
11: אבל יש הטבות, נכון?
6: יש הטבות שבאים, סטודנטים שבאים, יש המון. אם זה שנת לימודים ראשונה חינם, וכל התואר, בעצם מילואימניקים בכלל, מקבלים המון הטבות.
11: אתה סוג של מיסיונר, נכון? איך אתה משכנע מישהו שמתלבט לבוא ללמוד בתל חי?
6: קודם כל זה המקום הכי טוב בארץ. חד משמעית, זה המקום הכי יפה בארץ, וזה המקום שיש בו את האנשים בעיניי הכי טובים בארץ. יש פה אנשים שבאמת אכפת להם, נטע יושבת פה לידי, אנחנו מכירים מאותם מעגלים, כי כל האנשים שבאמת רוצים לבוא ולהשפיע פה, הסטודנטים, מכירים אחד את השני באותם מעגלים האלה. ויש פה המון המון אנשים כאלה טובים שרוצים באמת לעשות ולתת, וחוץ מזה, כמובן שמקבלים הטבות, זה מס הכנסה שאתה לא משלם פה, ובאמת שסטודנטים עובדים פה. אני חושב שאם אנחנו בתור סטודנטים נדרוש קצת יותר, אבל שבאמת יהיה לנו את האפשרות גם להישאר פה אחרי התואר. כי להיות פה במהלך התואר הזה נחמד, אתה לא באמת צריך את המשכורת, אתה לא צריך לקלקל משפחה, אתה לבד, כאילו, או עם בת זוג.
10: מדהים.
6: ואהבה היא מדהים ונחמד. כן. אבל אחרי זה, כשאני עכשיו יוצא מהתואר השני שלי, אני מחפש כבר את המשכורת שיותר מתקרבת לסכומים של המרכז, ולא צריך להתבייש להגיד את זה. אני חושב שגם את העבודה האיכותית, וזה משהו שבאמת האזור יותר מתקשה בו. ואנחנו מקווים
10: כל המרכזי פיתוח, בואו נדבר רגע נגיד על הענף הטכנולוגי, על ההייטק. הרבה מאוד מרכזים נפתחו כאן בשנים האחרונות. אראל מרגלית פתח כאן מרכז מאוד גדול. זה מוכיח את עצמו כשאתה שופך כסף ופותח מרכזי טכנולוגיה? אנשים נשארים כאן או שהם עדיין רוצים, אוקיי, היינו כאן 3-4-5 שנים בצפון ואנחנו רוצים לחזור למרכז?
6: דווקא ההייטק, לפני המלחמה, היה פה באיזושהי תנופה מאוד מאוד גדולה.
10: נכון.
6: היה פה המון חברות שנפתחו, ראינו אותם בכל מקום.
10: וזה הצליח להשאיר אנשים?
6: זה הצליח להשאיר אנשים. אני חושב גם שבתור סטודנטים, אני עצמי הייתי מלגאי באיזושהי קהילה של הייטקיסטים. שבאמת לשמוע מה החסמים שלהם, מה הצרכים שלהם. ובאמת היה איזושהי פעילות נורא נורא ענפה סביב הדבר הזה, סוג של קהילה שנבנית. ועכשיו החברות האלה כבר פחות פה. יש פה חברות עדיין, מסוימות, מאוד. אז אינווידיה באתר תל חי וכל האחרים פה באזור.
10: אבל אם לא הייטק, איפה כן אפשר למצוא עבודה?
6: אפשר פה בחינוך. יש פה המון, יש פה חוסר מאוד גדול בחינוך. יש פה המון המון דברים.
10: כן, חסרים מורים?
6: מורים ומדריכים
14: בפורמלי. בכל המדינה חסרים מורים. אבל באמת החוסר זה במשרות איכותיות.
11: וגם בעבודה סוציאלית, זה תחום שאת עוסקת בו, נכון?
14: נכון.
11: מאיפה את אגב?
14: אני היום מאמיר, במקור ממושב אורה, ליד ירושלים.
11: במלחמה הגדולה, כשהיית פינוי ואמיר לא התפנה, היית פה? חווית פה את המלחמה?
14: אמיר לא התפנה, אבל אני לא חוויתי את המלחמה. אני הגעתי לפה חודשיים לפני שהחזירו את הפינוי. אחרי 3 סבבי מילואים, והשתקעתי פה לפני שהתחילו הלימודים, באמת מתוך אהבה אמיתית למקום.
11: מה, התאהבת?
14: יש לי חברה שלפני כמה חודשים אמרה לי מושג שאני לגמרי לקחתי לעצמי, שיש לי נשמה גלילית. אני חושבת שאופיר אמר פה את הדבר הזה, שיש פה את האנשים הכי מדהימים, וברגע שאתה מגיע, שאתה עובר את קו ראש פינה, בשבילי לפחות, הריאות מתמלאות והלב מתמלא, וככה אני מרגישה פה. ואני באמת רואה פה את העתיד שלי, אבל זה ממש מתחבר לזה שצריך לייצר פה הרבה יותר משרות איכותיות. ולהגיד שיש פה הרבה הייטק וכל מיני דברים כאלה, בסוף, אם אני מסתכלת על חברה של הייטק, איזשהו סטארט-אפ, אין לו שום אינטרס להקים פה בקריית שמונה, בקרמיאל, את המפעל שלו. כי דין יוקנעם ודין קירת שמונה זה אותו דבר, וזה לא צריך להיות ככה. כאילו, יש 100 קילומטר שמבדילים בין שני המרכזים האלה, וזה לא אמורה להיות בעיה רק של תושבי הגליל. כאילו, זה בעיה של כל מדינת ישראל. והנה, אנחנו שומעים פה את הבומים.
10: ממש.
14: זה לא אמורה להיות חוויה יומיומית רק של מי שגר פה. זה צריך להיות אכפת לכל מי שגר במדינת ישראל.
11: שיהיה המון בהצלחה לשניכם, ותודה רבה.
10: אופיר שטיין ונטע דניאל, תודה רבה.
6: תודה רבה.
10: שהגעתם לאולפן המיוחד שלנו כאן, בכפר גלעדי. ואנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה.
11: רגע, קודם יש לנו דיווחי תנועה, יאיר. אתה יודע, אמנם פה, איך שמענו היום מישהו אחד...
10: התנועה הזו באמת.
11: אמר לנו...
10: שתי מכוניות זה כבר פקק.
11: כן. אבל תשמע, יש מקומות אחרים שהתנועה בהם פחות זורמת, אז נשמע?
10: כן, יאללה.
15: דיווחי התנועה בחסות.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: ימים אחרונים לאירוע המכירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
11: לך זה.
10: בדרך איילון צפון, שנינו, בדרך איילון צפונה, עומס תנועה ממחלף רוק אחת גלילות.
11: תן לרובי, תן לרובי, תן לרובי, שיש לבן אדם סוף סוף הזדמנות לראות פקק.
10: יש לנו עדיין מאזינים שנוסעים באזור והם רוצים לדעת איך לא להיקלע לפקקים. אז תן לי לסיים ורובי יקבל את שלו גם כן וגם אתה תקבל.
11: מה, הוא רוצה לדבר על פקק? על דיווחי תנועה.
12: כן, פעם אחת דיווחי תנועה. בוא נה, זה...
10: תן לו. אתה רוצה את כל הדיווחים?
12: בשביל מה הבאת? כל הדיווחים.
11: יש לך פה שני דיווחים, מאיר, אל תהיה קטנוני, תן לו.
10: זה לא קלמן ליברמן.
11: לא, לא צריך שווה, תן לו. באנו לפה,
12: כל מה שרציתי לומר זה שבדרך איילון צפונה, עומס תנועה ממחלף רוקח עד גלילות, דרומה ממחלף ההלכה עד קיבוץ גלויות, ואת ההמשך אני אתן לכם בשביל שלא תנשאו.
10: לא, לא, לא, לך זה.
12: טוב, אז אני אספר לכם שבדרך החוף צפונה, עומס תנועה ממחלף פולג עד אחדות.
10: רובי, אני חושב שעשית את זה מדהים.
11: נכון, נקבל אותו?
10: כן.
11: יופי.
10: קבלת. טוב, נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה נחזור לשידור המיוחד שלנו כאן מכפר גלעדי, דברים ששומעים מכאן, כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
15: דיווחי התנועה בחסות.
18: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
15: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
17: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
19: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
20: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
19: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
20: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
19: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
21: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
22: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
21: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
5: אני משלים עם המוות.
21: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
10: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
21: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
9: דברים ששומעים מכאן. שדרני כאן חדשות ברשת ב' עם האנשים והקולות מהשטח.
10: חזרנו, רונן, אתה זוכר, לפני כמה שנים לקחו אותנו בתאגיד השידור הישראלי ליום כיף בקייקים של... אתה שומע? איך אמרתי כיף? התחילו הבומים. ליום כיף בקייקים של כפר בלום, אתה זוכר?
11: כן, אני זוכר. אני חושב שם גם ממשפחה שלי. תשמע, האמת היא שאין מי שמגיע לצפון ולא חווה את זה, כי זה חלק מהחוויה.
10: הקייקים האלה.
11: הקייקים שזה...
10: יש שם מכיר טיפוס וכל מיני...
11: אומגה. אני
10: עשיתי את האומגה. אז היום החלטנו ללכת לראות מה המצב שם ומה קורה שם. לא שהופתענו, וזה עדיין היה...
11: הדבר היחיד שזרם שם זה המים.
10: כן, לא, גם הם בינינו דיימדו. אבל זה בגלל שאין תנועה של קייקים על פני המים.
11: נכון. טוב, בוא נשמע את החוויות שלנו משם.
10: יאללה. אנחנו בכפר בלום, בקייקי כפר בלום.
11: כן. זה העונה של השייט.
10: אני עדיין חושב שאנחנו יכולים לשוט.
11: ברקע אתה שומע, יש לנו את הפיצוצים שלא נפסקים. היו כאן כל הלילה ונמשכים גם עכשיו. אחד המקומות... אם לא, הסמל של אזור הצפון, שייט בקייקים, ואני לא רואה שום סירה על המים.
10: שום קייק. כמה אנשים היו אמורים להיות כאן?
2: אנחנו בתקופה הזאת, בסוף מאי, תחילת יוני, אנחנו כמות הקבוצות שיורדות עיניים, כמות של אלפים.
10: אלפים? רגע, תציג את עצמך.
2: אייל גרינוולד, מנהל השיווק של קייקי כפר בלום, תושב גליל עליון, קיבוץ שדה נחמיה, אב לשני ילדים מקסימים ונשוי למירב המדהימה. ונמצא אתכם כאן ביופי הגלילי, וכאן אנחנו כאן ליד הירדן. ולצערי הרב אנחנו נהנים מהנוף, אבל לא מהאנשים שהיינו אמורים לראות פה, וצחוק הילדים שהיינו אמורים לשמוע.
11: מה זה התקופה הזאת, חודש מאי, יוני, אתה יודע, האביב, מה קורה כאן כשאנחנו לא שומעים את הידי פיצוצים ושאין את ה-so-called הפסקת אש הזאת?
2: קודם כל, מבחינת הקבוצות, קהל מוסדי, תיירות נכנסת, תגליות, זה השיא העונה שלהם. הם מגיעים הנה במיוחד מארצות הברית, ליהנות מהצפון. אין אישור להביא אותם, מן הסתם. בתי ספר, לקראת סוף שנה, עדיין טיולים שנתיים, וכמובן חברות, גופים ציבוריים, שנהנים פה לא רק משייט. קייקי כפר בלום זה כוח ענה, הם באים לשייט אחרי זה ארוחות ואומגה למים וג'יפים וכן הלאה וכן הלאה. אז כולל לא באים, וכמובן המשפחות. אנשים שבאים לגליל העליון ולצפון במיוחד, הדבר הראשון שמחפשים זה מים, וזה בעקבות החום. והשייט זה הפעילות שהיא גם מגבשת משפחתית וגם היא נותנת את המענה לחום. תוך כדי אנחנו שומעים את היריות, את הנפילות.
10: זה יציאות שלנו, נכון?
2: כן. חלק, כן. אתמול בלילה עברנו לילה קשוח.
11: מה?
2: עד 4 לפנות בוקר מסוקים מעלינו וירי, וגם היו אזעקות ב-3:30 לפנות בוקר, לא, מספר של אזעקות. ושוב קמנו לבוקר של אי ודאות מה קורה מחר ומה קורה היום. כי אין מי שמדבר איתנו, אז אתה לא יודע מה קורה. אתה רק יודע דבר אחד, שאנחנו כבר ככה כמעט 3 שנים. וזה לא פשוט, והמצב בצפון לדעתי כבר 30 שנה אחורה.
10: איך מחזיקים מעמד כלכלי, תגיד? זה עסק אחרי הכל.
2: זה עסק אחרי הכל, ולצערנו כרגע המתווה בא ואומר שאנחנו כביכול יכולים לפתוח את העסק עד 50 איש. ברור לכם שאתר שייט כזה עצום וענק לא שמחזיק שווה. מאות עובדים, לא יכול לפתוח עסק על 50 איש. בשביל להוריד 50 איש, רק בשביל להוריד אותם אני צריך מצילים, אני צריך חופשים, אני צריך אחד שמוריד, אחד שמעלה קופאית, הסעות. זה לא נורמלי. כאילו, אי אפשר לעבוד ככה, אנחנו כבר מגיעים למצב שאנחנו לא פותחים. עכשיו, מעבר לזה, גם הייתי רוצה לפתוח. בואו, מחר אני נגיד רוצה לפתוח.
10: מי יבוא?
2: מי יבוא? קבוצות אין לי, יש לי ביטולים עד אמצע יולי. זאת אומרת, לפני שבכלל, אנשים ביטלו. עד אמצע יולי? משפחות לא מוכנות להגיע הנה. איזה משפחה היום מוכנה לרדת למים? בלי מיגונית, בלי כלום, וגם איתה מיגונית, בואו. נחל של 4.5-5 קילומטר. אנשים בתחושות שלהם רואים בתקשורת, שומעים מחברים מה קורה בצפון, לא מוכנים להגיע. כשאני אומר צפון, זה 9 קילומטר העיקריים של הצפון, שאנחנו כרגע יושבים על 5 קילומטר.
11: תגיד, זה מתסכל? עד כמה זה מתסכל? ושוב, אתה מדבר, משפחה כאן, הולכים לבתי ספר, חיי חברה, תרבות, פנאי. איך חיים במציאות כזאת שאתה רואה, לאט לאט גם מתחילים קצת לנרמל אותה לצערנו?
2: אז יש לזה שתי כובעים. ככובע של שכיר בעסק של מוביל פה בצפון, שאתה מוצא את עצמך כבר כמה שנים, חלט, חזרה, חלט, חזרה, אי ודאות, מייאש לגמרי. כתושב הצפון, כאבא לשני ילדים, זה פשוט עצוב. אם אני מוצא את עצמי לפני יומיים, כבר מגיע למצב שאני נואש, באמת עם סוג של דמעות בעיניים, שהבן שלי בא ואומר, אבא, מה עם החוג טניס שלי? שאין חוג בקריית שמונה, רק פתחו אותו, ואני מספיק נרשמים, אז עושים איזה סוג של סרקולציה, ולכן אנחנו החלטנו כרגע גם לעזוב את החוג, כי זה לא עובד. ושהילד אומר, אבא, למה אני צריך ללכת בהסעות, שמצמצמים את כמות הנוסעים, ואם ייפול עליי כתבם? אז אבא, איך אתה שולח אותי? כאילו אני עכשיו אחראי, ואני כאבא שלו, אני אחראי, ואתה מוצא את עצמך באמת בסיטואציות שאין לך תשובות. אין לך תשובות, בסך הכל מה אתה מצפה? אנחנו תושבי הצפון, אנחנו חושבים צנועים, אנחנו רוצים לקום בבוקר איזו שגרה פשוטה, לעבוד, לראות את השתי מכונות בכביש,
10: אזעקות בשתולה, שומרה, זרעית ואבן מנחם, להיכנס למרחבים המוגנים, חדירת כתבם לאזור.
2: כשאני מוצא את עצמי עם ילד או שתי ילדים, שכל הזמן אני צריך לתת להם תשובות של אדלי, זה מתסכל.
11: בוא נרגיש קצת את המים, תגיד.
0: אפשר גם לקפוץ.
11: מה?
0: אפשר גם לקפוץ.
11: למים? רגע, קודם כל, דבר ראשון, אני בודק את הטמפרטורה.
0: המים תמיד פה קרירים ונעימים, תמיד.
11: אוי, זה קר. יאיר, זה... לא בשבילי כבר, בשבילי. הילדים קופצים ישר.
0: הילדים כן. לילדים יש קטע שהם באים, משפריצים. אנחנו לפעמים ההורים סובלים.
11: ממש.
0: אבל הם נהנים, הם נהנים.
11: וואו, תשמע, אני מסתכל על כל הנחל הזה. ריק. זה, זה, זה באמת, לי זה, זה, זה עצוב, כי אנחנו זוכרים את הסירות פה ואת
0: הקייקים. נכון, נכון, נכון, פשוט עצוב. תראה, ודרך אגב, השנה הייתה כמות מים יפה. חודש בא עוד ירד שלג בתחילת מים, אתם זוכרים. כמות מים יפה, תראה את המים לנו, לאיזה גובה זה מגיע. לפני שנה הייתה שנת בצורת. אז נהנים מזה, אבל עכשיו לא נהנים להביא את האנשים שיהנו מהתופעה.
10: כן, כפר בלום, קייקי כפר בלום, המקום הזה עוד יחזור להיות שוקק ועומי אדם וילדים שמסתובבים שם ומלכלכים וכל מה שהוא מתגעגע אליו זה עוד יקרה
11: ושתים, אוקיי. טוב, עוד רגע אנחנו נדבר, נמשיך לעסוק בתחום התיירות, אבל עכשיו איתנו סמי זנתי, יושב ראש ועד מושב שומרה, שלום.
3: שלום.
10: כן, הזכות אצלכם בשעה האחרונה, מה קורה?
3: כן, צעקות לא מפסיקות, וגם ירי של כתבנים, שיגור של כתבנים, ורחפנים, ורק לפני כמה זמן יש איזה אירוע, שהיה אירוע, וזה נבדק, אני לא רוצה לדבר על הפרטים, אבל זה נבדק, האירוע הזה. לכן מה אני אגיד לך, מיום ליום זה הולך ומחמיר, ואנחנו שוב פעם חוזרים ומדברים וצועקים, ואין מענה, לא ביטחוני ולא כלכלי.
10: סמי, ראינו תמונות דרמטיות, ראינו אמש תמונות דרמטיות של חברי כיתת הכוננות בשומרה שיורים ברחפנים שמרחפים להם מעל הראש.
3: כן,
10: מציאות הזויה.
3: זה היה שהכיתת כוננות הפילו שלושה רחפנים. אחרת יכל להיגמר אסון עוד יותר גרוע. כי הרחפנים, ראית באיזו צורה הרחפנים רצו אחריהם. כי הם רואים אותנו ומה אנחנו עושים, ולכן הם יותר יש להם צעד קדימה מאיתנו. אבל מה אני אגיד לך, שום גורם מהממשלה או מגורם אחר לא שואל ולא מתעניין, כאילו אנחנו נגע זר, המצורעים מחוץ למחנה.
10: ואתה היית יודע אם זה קורה, אתה יושב ראש ועד המושב, לא קיבלת שום טלפון מאף אחד?
3: אני לא קיבלתי שום טלפון ואני אגיד לך יתרה מזאת. אפילו המועצה שלנו לא התעניינה. איתי לא דיברו כראש ועד, אם איתי לא דיברו, בטוח שלא דיברו עם אף אחד.
10: אתם שמים לב, חברים, אנחנו פה כבר כמעט שלוש שעות, וזה הקו שמחבר בין כל המרואיינים. כולם אומרים, אף אחד לא מדבר איתנו. זה פשוט מדהים.
11: הם ממש מרגישים לבד. אנחנו שמענו את זה היום בקריית שמונה, שמענו את זה מהמרואיינים שלנו, שמענו את זה בכל כך הרבה מקום. זה פשוט לא יאומן. הם מרגישים לבד. הם מרגישים שאיש לא מעדכן אותם, איש לא מדבר איתם. מינימום.
3: אנחנו מרגישים נקשים.
11: לא קורה.
3: נקשים אנחנו מרגישים. אתה יודע מה? זה כאילו הילדים של אמא חורגת, תחויים. אף אחד לא מתעניין, אולי באמת אנחנו במצוקה, אולי אנחנו צריכים משהו, אבל אני אומר, אני הכתובת, יושב ראש הוועד, אני אומר, עם המועצה, או הזה, תקנו, אולי צריכים משהו, לא צריכים, אנחנו מסתדרים, יודעים להסתדר לבד, תרגלנו, אבל אף אחד לא פונה, אף אחד לא מדבר, והמצב לא משתנה, רק מחמיר, מה יהיה כל יום, מה יהיה? אני לא יודע מה להגיד, אני
10: שפה
3: יום במגונית, זה גם המד של המקולת שלנו. אין לו פרנסה, אפילו
10: זה טוב שיש. מה אתה אומר? כמה תושבים אתם בשומרה?
3: 350 תושבים, ואנחנו יש לנו הרחבה שמתוכננת כבר, עשו פיתוח, עשו הכל ל-100 תושבים. מאז כל האירוע של חרבות ברזל זה אמץ. אנשים אומרים, מה לבוא? למה צריכים לבוא לפה? לא, אין עבודה, מקומות עבודה הם רחוקים מהיישוב, הולכים למפרץ או לקרמיאל. קניות, יש לנו מזל שיש לנו מכולת פה, אבל לא כל המצרכים. אז אם אנחנו יורדים לקנות סומי, זה 20-30 דקות. לבוא ולממשלה ולתקוע אותנו פה, שאנחנו הקמנו את המדינה, ואנחנו שמרנו על הגבולות, אתם מתייחסים אלינו בזלזול, מה, לאף אחד אין את הזמן הזה להתעניין, מה קורה עם התושבים, צריכים משהו, אפילו תדע מה לפנות כמה מסכנים, שמוגבלים ונכים, גם זה אין. אז מה? אז מה, אבל אני כואב גם, אני תמכתי בראש המועצה בכל הכוח ותמכתי בכל. זה עזוב אם זה פקידה מהרווחה, התקשרה ואמרה, יש אחרי ילדים בטראומה, או משהו, התקרה. אבל ראש המועצה,
10: אני חייב להגיד לך סמי,
3: אתם לא מתעניינים, לא באים לראות.
10: כן.
3: אני
10: חייב להגיד לך סמי, שזה משהו שאנחנו... אנחנו שומעים אותו, אנחנו מסתובבים כאן, רונן ואני כבר יומיים, יש כאן רובי רמשלג שחי כאן. זה מה שמספרים לנו התושבים, התחושה הזאת ששכחו אותם, נטשו אותם.
11: הפקירו אותם.
10: סמי זנתי, יושב ראש ועד מושב שומרה, תשמרו על עצמכם שם כמובן, ראינו אתכם באמת את הסכנים האלה, רובי שפרסמת.
3: להצמיע ולהתפרק לפתרות שלנו.
10: ושזה אנחנו כאן.
11: תודה רבה, סמי.
10: תודה, סמי. רובי, הסרטונים האלה שפרסמת אתמול, של החיילים בשומרה יורים להעביר על...
11: חברי כיתת הכוננות, אזרחים, זה הזיה מוחלטת.
10: זה היה סרטון חזק מאוד.
11: אוקיי, טוב. קצת דיווחי תנועה, חסות וממשיכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: במוקד התנועה נמצא רובי אמרשלג.
11: האמת שלא, שאין לי את העדכון, אז אולי פשוט נדווח שאין פקקים. בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל, ובדרך איילון דרומה, עומס תנועה ממחלף רוקח עד קיבוץ גלויות.
10: יפה מאוד.
11: עוד חסות, פרסומות, ואנחנו חוזרים עם הצימרים הריקים כאן בצפון.
10: בריאות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
25: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
26: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
27: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
25: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
28: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
29: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
30: כאן.
31: כאן.
29: קרן נויבך.
31: כאן.
29: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
30: כאן.
29: אריה גולן.
32: כאן.
29: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
24: אנחנו כאן.
33: דברים ששומעים מכאן. שדרני כאן חדשות ברשת ב' עם האנשים והקולות מהשטח.
10: חזרנו, שלום יובל אולשנסקי, מנכ"ל ויטראז' ריזורט וקפה פרישטיק במושב בית הלל.
34: נכון, שלום.
10: שלום, שלום.
34: אני טוב, מתחשב בנסיבות.
11: כן. אם אני רוצה להזמין עכשיו, אפשר?
34: בטח.
11: באמת?
34: כן, אתה יכול...
11: פתוח כבר, המתחם פתוח? פתוח?
34: מתחם פתוח להזמנות, יש מרחב מוגן, זה שאין אנשים שמגיעים.
11: אוקיי, זה דבר. אחר, זה
35: רגע, אחר. אבל בית הקפה מלא שוב. כל יום,
10: רגע,
35: כל היום.
10: תכף נגיע לבית קפה, לגבי הריזורט, אם אני רוצה עכשיו להזמין סוף שבוע קרוב.
34: סוף שבוע קרוב אתה יכול. המציאות מורכבת, שומעים את קולות המלחמה מסביב. אנחנו נמצאים במושב בית הלל, שזה לא רחוק מהגבול. אין המון המון הזקות, אין המון התראות, יש פה ושם, ואפשר להגיע.
10: או הטלפון לא מזלצל בכלל?
34: יש מעט מאוד אנשים שמתקשרים, וכשהם שומעים איפה זה, אז הם פחות מעוניינים להגיע בתקופה הזאת.
11: יש גם, צריך לומר, פחות מה לעשות מחוץ למתחם. היינו היום בצימר, בקייקים, מנופי התיירות, האטרקציות כמעט ולא פעילות.
34: נכון, תשמע, תלוי מה אתה מחפש. אם אתה מחפש אטרקציות, עכשיו הרבה מהאטרקציות סגורות. אם אתה מחפש טבע, פירי, ללכת עכשיו לנחל, ללכת לטיול ברמת הגולן, טיול ג'יפים, זה דברים שקיימים.
10: או לנשום את האוויר הגלילי המדהים הזה, זה גם כן משהו שמפתה אנשים.
35: נכון. ושמורות הטבע סגורות, גם הן. בדיוק. צריך לציין את זה, רוב נכון. השמורות שקרובות לגבול.
34: נכון, השמורות סגורות.
35: אז מה אתה מציע?
34: אני מציע שמי שלא מפחד להגיע לאזור, שיבוא ויחווה את הגליל, ומי שמפחד בתקופה הזאת, פחות כדאי להגיע מן הסתם. אבל אני חושב שיש בארץ הרבה אנשים שלא מפחדים.
11: שזה מן הסתם משפחות יותר חוששות להגיע בתקופה הזאת.
34: נכון. יש משפחות, אגב, שהגיעו אלינו ונהנו מאוד מהמתחם בתקופה האחרונה. אבל מהאנשים שהגיעו זה יותר זוגות של אנשים שפשוט מבינים שהמציאות בארץ היא מורכבת, והם מוכנים להגיע לאזור הזה גם בתקופה הזאת.
10: כמה אתה יכול להריח בכלל במתחם הזה?
34: המתחם יודע להריח עד 35 מבוגרים. שבעה בתי נופש.
10: שווה להחזיק אותו פתוח כשאתה אומר שהטלפון אפילו לא מצלצל?
34: זה מאוד מאתגר, העלויות הקבועות שלנו מאוד גבוהות, זה מאוד מאוד קשה להחזיק אותו, אבל אין לנו כל כך ברירה, אנחנו חייבים להחזיק אותו, כי אנחנו מאמינים שהתיירות תחזור, והמקום יחזור לשגשג.
11: אתה אומר מציאות מורכבת, ואתה יודע, ישבו פה אנשים ודיברו על מציאות מופקרת. מה התחושה שלך כתושב האזור?
34: התחושה היא מאוד מאוד קשה, מהבחינה הזאת שמצד אחד שאר חלקי הארץ חזרו לחיים יחסית נורמליים, מדברים על זה לא מעט, ואנחנו לא. אין כל כך הרגשה שהגופים הממשלתיים מגיעים לבדוק מה קורה ובודקים את המצב. יש תחושה שקצת נותנים לדברים להתרחש ואותנו שוכחים. מצד שני, כשאני מסתכל על האזרחים עצמם, ובטח על תושבי האזור, מקיימים חיים ואנשים מגיעים, וכן רוצים לדחוף אותנו, תושבי הצפון, ולהיות איתנו.
11: כן. אני חייב להגיד על הקפה, כי נשאר לנו דקה אולי.
10: פרישטיק.
34: כן.
10: הוא מלא דווקא.
34: הקפה פרישטיק שלנו לא מלא לגמרי, הוא 80% מהרגיל.
10: אוקיי.
34: הרבה מאוד אנשים מגיעים לבית קפה, יש לנו חווה אורגנית מדהימה, נהנים מהטוטים והמלפפונים שגדלים עכשיו, ומארוחת בוקר אצלנו במתחם.
35: אני חייב להגיד לכם שיובל, באמת בלי ציניות ורק עם ציונות, הוא דוגמה לחוסן של האזור הזה, בן אדם שנותן פה תקווה שצריך לראות פה אחרת. לא אפשר ולא יכול להיות, אלא צריך. באמת.
34: תודה, זה אני וכל תושבי הגליל שממשיכים לחיות למרות המצב.
10: לא, ופגשנו מלא כאלה ביומיים האחרונים, ובאמת אחד מדהימים וחזקים מאוד. וזה מעורר השראה, אבל זה לא אומר שצריך לנרמל את הסיטואציה שבה אתם חיים.
34: נכון.
11: איך אמרתם קודם, באנו לחזק, ובאמת יצאנו מחוזקים, רובי.
10: וואי, הבאת קלישה.
11: נכון, אבל כן, נכון. הוא ניסה לדחוף לי. טוב.
10: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום שלוש השעות שלנו. אנחנו רוצים להגיד תודה להרבה מאוד אנשים שעמלו כדי להוציא את השידור המאוד מורכב
11: מאזור המלחמה הזה. תודה ליובל אולשנסקי, נכון?
34: תודה לכם.
10: מנכ"ל ביטראז' ריזורט וקפה פרישטיק במושב בית הלל, שיהיה המון בהצלחה.
34: תודה ותודה שבאתם לצפון.
11: תודה רבה לך. טוב, יאיר, יש פה חפות הרשימה?
10: כן, גיא קוטב.
11: הוא ערך את התוכנית, המפיקה היא נוגה אורטל.
10: מפיקת המפיקות שידור חוץ שלנו, קרן בר והצוות הטכני שלנו וכפר גלעדי, ליטה על המכונה ליטל אטיאס ויוסי תנורי ומשה מושקוביץ בירושלים.
11: עמית כהן, יאיר ניומן ובאיה קברט. תודה גם לרמי פליקס. תודה רבה למלון כפר גלעדי, מרשת בינונות ישראל, קנדה,
10: ולרובי המרשלג, השריף של הצפון.
11: תודה רובי המרשלג, תודה גם לך יאיר ויינרב.
10: גם לך רונן פולק.
11: יאללה
10: ביי.
11: להתראות.
5: אנחנו כאן.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: סופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
12: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
15: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אנחנו כאן עכשיו, רן בנימיני ומזל מועלם, כאן חדשות. עכשיו, רן בנימיני ומזל מועלם.

0: צופות וצופים, שלום, אז על מועלם.
1: שלום, רבי.
0: שלומך, מה נשמע? בסדר.
1: בחפוף לנסיבות.
0: כרגיל, כן. זה המשפט שמלווה את חיינו, והנסיבות הן לא רק המלחמה והאלימות החיצונית, אלא האלימות הפנימית, האלימות בחברה הישראלית. אנחנו נפתח עוד מעט בדיווח המלא על הרצח המזעזע של ילדה בתשע, בערערה בצפון. היא נורתה בשוגג, בטעות, על ידי אביה, שבכלל ניסה לראות באחיו, אירוע שהתחיל מוויכוח בין הילדים.
1: טעות זה שאתה מחזיק נשק, וזה שאתה מערב אותו באיזה מריבה עם ילדים ומריבה משפחתית, בעיניי זה לא טעות. בעיניי יש פה... טוב, הדברים נחקרים, אני מניחה שעוד... נשמע ו... אבל זה לא משהו תמים.
0: זה דוגמה, ודאי שלא, זה דוגמה לכך שהרחובות מוצפים בנשק, והיד קלה על ההדק. זה צריך לזכור, ואנחנו כאמור עוד מעט נהיה בערערה עם הדיווח המלא. נהיה גם בכנסת, מזל, כשהחרדים היום מניפים שוט קואליציוני על הקואליציה כדי לקיים את החוק שהוא, הם מאוד רוצים שיעבור, חוק המעונות, שבעצם יצ'פר משתמטים מגיוס בניגוד לפסיקת
1: בג"ץ. אפשר להציג את זה ככה, רן. חוק המעונות נוצר מאיזשהו צורך, מכיוון שהתקבלה איזושהי החלטה לקצץ או לא לתת תקציבים למעונות או למשפחות שהאבות שלהם לא מתגייסים, שזה סנקציה סבבה, אבל זה בעל חשבון ילדים, ולכן יש פה איזה אירוע שהוא מתגלגל הרבה זמן.
0: אבל מעבר לחוק עצמו, שהחוק עצמו בא לעשות את החישוב על המעונות לפי העבודה שלהם, אנחנו ניכנס לזה בהמשך, אבל מה שאני רוצה להתמקד בו זה האיום של החרדים בקואליציה לליכוד, תגייסו את החוק, אחרת אנחנו נצביע בעד הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית, שזה באמת לקחת את הנושא הכי כאוב בחברה הישראלית, ואת הצורך הדחוף מאוד לחקור, ולהשתמש בזה כאיזה מסחרה פוליטית.
1: מה זה אומר על ה...
0: רוצים רחוק מעונות, אז אנחנו נצביע בעוד חוק...
1: בסוף, זה פני הפוליטיקה, הלכנו, הגענו
0: למקום... אבל איפה, אבל עבדה, לא שהייתה הרבה בושה לפני?
1: קודם כל... אין בושה, אל תחפש, אין אנשים בישנים בכנסת, זה לא קיים יותר. אני כן רוצה להגיד, בסוף כל הסיפור הזה של גיוס החרדים צריך להיפטר ברוב מאוד מאוד רחב, זה לא יעבוד בממשלות צרות, והחרדים מנצלים סיטואציה לצערי, לא מבינים את המצב שבו הם נמצאים, שהם צריכים לתת הסברים למה הם לא חלק מהנשיאה בנטל. זה מוביל אותנו למקומות כאלה.
0: וגם יש כמה דברים מעניינים לומר בהקשר של החרדים על יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, אבל נעשה את זה בהמשך, כי אנחנו מוכרחים לעבור עכשיו ולמהר לעבור לכתבתנו אורלי אלקלאי בערערה עם הדיווח. מיד אנחנו גם נצרף את ראש מועצת ערערה. שלום אורלי, ראשית, על הרצח של ילדה בת תשע.
2: נכון מאוד, הרצח פשוט, זאת אומרת, לי כבר נגמרו המילים, באמת, נעתקו המילים. מדובר בריב בין ילדים שהחל לפני כשבוע. היום ההורים מתערבים, אבל מדובר בריב בתוך המשפחה. אז האחים מגיעים לבית האח, הדחיפות, הידיים, אבל זה לא מסתיים בזה. אביה של הילדה פשוט לוקח את הנשק שיש ברשותו, לא ברישיון, ויורה לעבר אחיו, אבל הוא פוגע בביתו בצווארה. והילדה נפגעה באורח חנוש, הם מפנים אותה, אחד מבני המשפחה מכניס אותה לתוך הרכב, הם מזיקים כמובן גם אמבולנס, אבל הוא כבר יוצא עם הילדה לכיוון בית החולים הלל יפה בחדרה, לקצר זמנים, חובר למדה שפוגשים אותו בדרך בצומת קרקור, הם מתחילים לבצע פעולות החייה ממושכות, אבל הפציעה הייתה אנושה, לא הותירה לה כל סיכוי, ונקבע מותה של לילה ג'הג'ה, בת התשע, רק בתשע, שהיא בכלל לא מבינה על מה אבא שלה שלף נשק, יורה לעבר אחיו, והיא זו שנפגעה.
1: יש עצורים בפרשה הזאת, בחקירה הזאת?
2: כן, בטח.
1: מי העצורים?
2: כן, יש שני עצורים, בהם גם אביה ילדה. אבל הנשק לא נמצא, אם חשבתם שמישהו מצא אותו, ולא רק זה. כשהמשטרה מגיעה למקום, אין זירה. שתפו את הזירה. גם משבשים את הראיות. הילדה נרצחה, אבל משבשים את הראיות.
0: כן, מנקים את הזירה, וזה לא פעם ראשונה, זה קורה בהרבה מקרים, אורלי, צריך לומר את זה.
1: כן, אבל במקרה הזה, אורלי, אני מתרשמת ממה שתיארת, זאת אומרת, ברור מי ירה. היו הרבה עדים. היו נסיבות.

0: מסוימות לירי, אז גם עם השיבוש הזה, מי שירצה לחקור, יוכל לחקור.
1: זה נכון, אבל שוב, האם מישהו חטף את הנשק? עכשיו זה יכול להיות מילה של מול מילה. האם נמצאו ממצאים פורנזיים על הידיים של מי מבעלי הבית? היה שם גם הפרות סדר כשהמשטרה הגיעה. אבי הילדה שם התפרץ לעבר השוטרים. השוטרים עיכבו אותו, נאלצו קצת גם קצת להשתמש בכוח כדי לבצע את זה. אבל פשוט לא להאמין, ילדה בתשע, נורתג. גם כדור טועה, לכל כדור יש כתובת, ואנחנו mm-hmm. יודעים את זה, אנשים חפים מפשע משלמים בחייהם. לנקות את הזירה בתוך הבית שלך, כמה אנשים שם שיתפו פעולה, איך יכול להיות שכולם שותקים כרגע, אין שיתוף פעולה עם המשטרה, פשוט
0: זילות של החיים, זילות של החיים.
1: ממש כך, ממש כך. וכל מי שהיה בזירה אומר שקט דממה. כולם שם היו בשקט, בנזכיר. החברה הערבית מציינת את חג הקורבן. זה חג. אתם יודעים כמה נרצחו מתחילת החג?
2: יותר
1: מ-100. אנחנו מדברים על 4 אנשים שנרצחו מתחילת החג.
2: זה מתחילת החג, מתחילת השנה, כן.
1: החברה הערבית מתחילת השנה.
2: כן.
1: החג, מאתמול עד היום, 4 נרצחים ועוד... לפחות 15 פצועים שמפיסי ירי. זה פשוט בלתי נתפס.
0: אורלי אלקלעי, אנחנו...
1: יש חג גם בחג וגילדה בתשע.
0: נסתפק בדברים האלה, תודה רבה.
1: תודה.
2: ובוא נשמע דברים שאומר לפני זמן קצר בזירת הרצח, תת ניצב רוני פרס, מפקד מרחב מנשה, הנה.
3: דובר בריב בין ילדים בתוך המשפחה, אירוע קודם מלפני שבוע, האירוע של היום. הסתיים במוות של ילדה, על פי החשד, הילדה נפגעה מירי של האבא שהיא ביצעה לעבר האחים שלו ככל הנראה בתוך הבית.
0: נאמר עכשיו ערב טוב לדוקטור ניזר אבו אקל, ראש מועצת ערה ערה, שלום.
4: ערב מאוד קשה, ערב טרגדי, שלום.
0: זה אירוע מאוד מאוד חריג, גם כשאנחנו מכירים את הרציחות בחברה הערבית, את התופעה המשתוללת הזאת, אבל פה זה סיפור מאוד מאוד קשה, שמסתיים במוות של ילדה. רצח.
4: כן. האירוע הזה הוא, כמו שאמרתי, אירוע טרגי. אנחנו מתקשים לעכל אותו. ילדה תמימה בת 8 קיבלה כדור בראש, את הנסיבות אתם יודעים וכבר סיפרתם עליהם, אבל הכואב הוא אוזלת היד, הנשק שנמצא בידו של כל צעיר וצעיר בכל בית, נשק חוקי ונשק בלתי חוקי, אבל לא ככה מיישרים סכסוכים.
0: כן, מה אתה יכול לספר לנו על המשפחה?
4: משפחה נורמטיבית, לא מדבר על פשע, לא מדבר על מקרה של משפחות פשע, משפחה נורמטיבית לכל דבר, ילדה תמימה, ילדה מצטיינת, ילדה בבית ספר שנמצא כאן, בית ספר הסלם, היא ועוד 3 אחיינים שלה, אחיות שלה, ריב קטן או ריב בין ילדים מתפתח, אבל בסופו של דבר אם מצאו את הנשק הבלתי חוקי בידיים של קרובי המשפחה או לא יודע מי שירה, זה בעצם הבעיה הרצינית. הבעיה שלנו שהיישור של סכסוכים זה לא בא בהידברות, נכון, אנחנו צריכים לעבוד על זה, אבל אם מצאו את הנשק בידיים של כל אחד ואחד, זה בעצם תפקידה של המשטרה שצריכה לעקור את התופעה הזאת וצריכה לאסוף את כל הנשק הבלתי חוקי.
2: ניזר, זה רק, זה רק לטיפולה של המשטרה? כלומר, ברגע שאתה כראש המועצה מכנה משפחה, אני לא מדבר על הילדה כמובן, אלא האב החשוד שמוציא אקדח וכך רוצה לפתור ויכוחים, אתה מכנה את זה נורמטיבי. אולי זה באמת הנורמה, וזאת בדיוק הבעיה. הרי אני מכיר משפחות נורמטיביות שלא שופים אקדח ויורים.
4: כשאני אומר משפחה נורמטיבית, היא משפחה שלא קשורה לעולם הפשע. אבל...
2: אז מה יש שם אקדח?
4: במגזר הערבי קיים... שנייה.
2: בבקשה.
4: 100 מטר מכאן יש יישוב שנקרא קציר. שם החוק מיושם במלואו. כל אחד שיורה בנשק בלתי חוקי או, לא מחזיק, או מחזיק בנשק בלתי חוקי, ישר תופסים אותו. אותו חוק קיים כאן, אבל הוא לא, לא מיושם באותה מידה.
2: אבל אתה יכול, לומר, אבל מבחינת מספרים, ככל שאתה יודע, ניזהר, סליחה שאני קוטע אותך, אבל מבחינת נשק בלתי חוקי שמסתובב ביישוב שלך, ואתה יושב ראש המועצה, אתה יכול באמת לתת לי הערכה אמיתית וכנה, כמה כלי נשק יש ביישוב שלך?
4: כמעט בכל בית. כמעט כל צעיר חולם בגיל 15, בכל המגזר הערבי, המשכורת הראשונה תלך לקנות נשק בלתי חוקי. זה כי, הוא קיים, הוא נמצא בשוק, זה בהישג יד, אז למה לא? זה אחד. שתיים, אם זיכרונו לברכה, הילד בנימין זלקה שנרצח לפני חודש, פונח הרצח, 15... 16 נאשמים, אחד ברצח ו-15 מואשמים בעידוד.
0: כן, אבל יכול להיות גם
4: שאתה
0: מתאר... שנייה רגע, אתה מתאר פה...
2: הוא אומר בעצם, אתה מדבר על הרצח של ימנו זרקה מפתח תקווה, ואתה אומר בגלל שהוא יהודי אז פה הנח הרצח?
4: נכון, לא, לא, לא, שנייה. הפענוח המהיר והעונש הכבד ל-15-16 נערים זה מסר לכל האזרחים היהודים, זה התוצאה שמי שמשתמש ליישר סכסוך או מי שמשתמש באלימות. אבל במגזר הערבי, אם אתה יורה ואתה מצלם את עצמך בטיק טוק ואתה מפרסם את עצמך, אתה לא, אף אחד לא שואל אותך.
0: דוקטור אבו אקל, אבל...
4: אתה הופך להיות מפורסם.
0: ויש שם
4: פידבק חיובי.
0: כן, אנחנו רואים אירוע...
4: וזה מעודד את הצעירים להחזיק בנשק ולעשות את הפעולות האלה.
0: אנחנו אבל רואים אירוע שהוא חריג, גם מנסים לטשטש ראיות, גם יש קשר של שתיקה משפחתי. אז בסוף, אני מסכימה איתך, רוב הרציחות בחברה הערבית לא מפענחים אותם, וזאת בעיה, ויכול להיות שזאת מדיניות, אבל בסוף יש גם איזו אחריות חברתית, אחריות של מנהיגות מקומית. פה אני לא רואה במה המשטרה כרגע שמה. יש פה אירוע משפחתי שפטרו אותו בצורה זוועתית. אתה אגב יודע על מה היה הריב?
4: לא. אנחנו, אני כראש מועצה ביחד עם אנשים מכובדים שנקראים סולחה, ומה שהוועד הזה של הסולחה, אנחנו ישרנו מלא סכסוכים. אילו ידענו על הסכסוך הזה בפני מועד, היינו ניגשים מיד וליישר את הסכסוך הזה. אנחנו פתרנו מלא סכסוכים בערה שנמשיכו 5 ו-6 שנים, שעשו מאוד, חיים מאוד קשים, בתי ספר נסגרו, טיפת חלב נסגירה.
0: למה לא פניתם למשטרה?
4: שהיה קשה לגשת אליהם. פנינו למשטרה, המשטרה הייתה מעורבת, משטרה שיתפה פעולה, שיתפנו פעולה, הם נכנסו לשטח, הם עשו היו עצורים, עצרו אנשים, אבל בסופו של דבר תמיד יש את הנער החדש שמגיע לשטח וקונה את הרוכש את הנשק ומתחיל לראות.
0: זה הורה, זה לא נער. אי אפשר כל הזמן להגיד, הנער, בן גביר, פה יש אירוע שסליחה, זה מראה על איזה נורמה מאוד מאוד בעייתית, בתוך קבוצה, בתוך משפחה, אפשר להסתכל על הדברים ונכוחה.
4: אצלנו בערבית, יש פתגם שאומר, מן אמין על עיקאב, סאל אדב, מי שחסין בפני עונש, הוא עושה מה שבא לו והוא עושה דברים שהם מאוד רעים. ברגע שהמשטרה וברגע שבתי המשפט יעשו יד קשה לכל עבריין, זה יהפוך להיות נורמה.
0: אני מסכימה איתך, אבל פה יש פה משהו אחר. אני מאוד מצטערת. אני מסכימה לאמירה הכללית של אכיפה, אבל ברגע שהורה שהתפקיד שלו זה לשמור על הילד שלו, זה התפקיד שלו בעולם, לשמור על הילדה הזאת. הוא מוציא נשק, ואחר כך מעלים ראיות, ואנחנו, אני מקווה שנבין עוד מה היה שם, אז צריך רגע לעצור, ולקחת גם אולי להסתכל כחברה, כחברה מקומית, להסתכל מה אפשר לעשות. זה לא אירוע לא נורמטיבי ולא נורמלי, בשום דרך.
4: אני לא מאשים, כמו שאמרתי בהתחלה, יש לזה שני חלקים. חלק אחד שהמשטרה צריכה לעשות, וחלק זה אנחנו. חלק זה התרבות שאנחנו צריכים לדבר אחד עם השני, ולפתור סכסוכים בדיבורים ובשיח, ולא באלימות. אז זה תפקידנו, וזה מה שאנחנו עושים. אבל מה שאמרתי בהתחלה, אם... משפט אחרון, אני, כשמישהו תוקף אותי, אני פונה למשטרה. אם המשטרה לא תצליח להשיג לי את הצדק ולעשות את הצדק גם בתי המשפט, אז אנשים נאלצים לקחת את החוק לידיים ולעשות צדק בעצמם, וזה אסור שזה יעשה. במדינת חוק צריך ליישם את החוק.
2: יפה. מתי לאחרונה, אם בכלל, שוחחת עם השר הממונה על המשטרה בן גביר?
4: מעולם לא שוחחתי.
2: כי אתה לא רצית, או שהוא לא רוצה, או למה?
4: אני לא פניתי אליו, הוא לא פנה אליי. אני דווקא, אין ממשק כזה. גם עם שרי ממשלה אחרים שאנחנו פונים אליהם במכתבים, אנחנו לא מקבלים שום התייחסות.
2: אוקיי, אבל ברגע,
4: רק אנחנו מקבלים הודעות על זה שמקצצים לנו בתקציבים שאמורים לטפל בתופעות של האלימות. כמו,
2: אבל אמרת לנו קודם,
4: מצלימות חכמות, עם תחול,
2: כן, אבל אמרת לנו קודם שלערכתך בכל בית בערערה כמעט יש נשק בלתי חוקי. האם אתה מזמין את המשטרה להשיג את הצווים
4: בכל
2: המתאימים?
4: בכל המגזר הערבי.
2: אוקיי, אבל האם אתה כראש המועצה מזמין את המשטרה עם הצווים המתאימים לבוא ולעשות מבצע נרחב ולחפש בבתים של הערערה?
0: והאם תשתף פעולה? כי אני מניחה שגם אתה חושש אולי לחייך.
4: אנחנו כראשי רשויות משתפים פעולה עם המשטרה, ואנחנו קוראים למשטרה לאסוף את הנשק וכל מידע שאנחנו יכולים, אנחנו לא משתפים, כאילו, כל דבר שאנחנו יכולים לעשות.
2: אז אתה תברך על מבצע נרחב בערערה של המשטרה?
4: בטח, בטח, בטח.
2: דוקטור ניזאר אבו עקל, ראש המועצה ערערה. שוב, אנחנו משתתפים בצער כולם, כל המכרים והמשפחה, על הרצחה של,
4: תודה.
0: מקווה שזה יהיה האחרון ושמשהו פה יתעורר.
4: אמן.
2: הלוואי, תודה רבה
4: שאתה
0: איתן.
4: אמן.
0: בסוף, אתה יודע, בסוף יש גם איזו אחריות קולקטיבית. זה בסדר, אני מסכימה עם כל ה, זה לא תזה, אנחנו רואים את זה, לא מפענחים רצח שהוא במגזר הערבי, זה בעדיפות נמוכה, אבל
2: עדיפות נמוכה מאוד. כשרצו, אז עשו, אבל בסדר, דיברנו על זה לא מעט.
0: בסוף, בסוף, יש איזה פה אירוע שהוא, אתה יודע, הוא משפחתי, הוא קהילתי, והם צריכים לקחת,
2: אבא שמוציא אקדח כשהבת שלו בסביבה, בטח שלא צריך להוציא אקדח בכלל, אבל כשהבת שלך בסביבה ואתה מתחיל פה לראות לכל עבר, בעיה חמורה. טוב, אנחנו עם, עכשיו עם הכנסת, עם חוק המעונות, הצעת חוק שעברה בקריאה טרומית, לא בלי ויכוחים בתוך הקואליציה. דקלה רון שפרן, כתבתנו, מצטרפת אלינו משם מהכנסת. שלום דקלה.
5: שלום רן, שלום מזל, כן, והיה גם סוג של איום לנתניהו של המפלגות החרדיות ויהדות התורה בפרט. אם לא תתמכו בחוק המעונות, אז אנחנו נתמוך בהקמתה של ועדת חקירה ממלכתית שמציעה האופוזיציה. ובסופו של דבר הקואליציה באמת מתיישרת ומצביעה, כן, בהחלט, ציני מאוד. הקואליציה מצביעה בעד הקמתה של, סליחה, כמובן שלא בעד הקמתה של ועדת חקירה, אלא בעד חוק המעונות הזה שצריך להגיד, הוא באמת עובר בקריאה טרומית, אבל יש כאן איזושהי אמירה. החוק הזה משמעו שסבסוד מעונות ייקבע רק לפי משלח ידה של האמא, אם האמא עובדת או לא, לא לפי האב. והחוק הזה נועד למעשה לעקוף החלטה של בגץ שפסקה שמי שמשתמט, מי שמחויב גיוס ולא מתגייס, לא יכול לקבל סבסוד במעונות. הצעת החוק הזאת של יהדות התורה באה לעקוף את ההוראה של בגץ. הקואליציה תומכת בהצעת החוק הזאת, למעט הציונות הדתית שנעדרת. לאחר מכן ביהדות התורה תוקפים אותם גם בשס, על כך שלא היו שם כדי לתמוך בהצעת החוק שלהם. וגם חבר הכנסת אחד מהליכוד, דן אילוז, שמצביע נגד העמדה של מפלגתו. לאחר מכן ראינו גם את המתקפה של חבר הכנסת, אנחנו רואים את זה עכשיו על המסך, אינון אזולאי משס, שאומר לו איך אתה עושה דבר כזה, ודן אילוז אומר, אני לא מבין איך אתם יכולים לתת יד למי שאמורים לתת כתף ולהתגייס ולא עושים זאת. אבל צריך להגיד, למעשה כאן מדובר באישור בקריאה טרומית בלבד, הצעת החוק הזאת צריכה לעבור הליכי חקיקה, עד שהיא תגיע לכדי שנייה ושלישית, ולאישור סופי. ביהדות התורה אומרים שהם מעוניינים להעביר את זה כמה שיותר מהר, אבל ספק אם הדבר הזה באמת יקרה, לנוכח לוח הזמנים שלפנינו. וציינתם ואמרתם, ביום שני הקרוב, אנחנו צפויים לראות את הצעת החוק לפיזור הכנסת, מגיעה קודם כל לוועדת הכנסת, לאחר מכן למליאה, לאישור בקריאה הראשונה. אבל כדי שהכנסת תתפזר סופית, צריך לאשר את הצעת החוק הזאת בקריאה שנייה ושלישית. לפי תקנון הכנסת, שניכם יודעים בוודאי, איראן ומזל, אפשר להעביר את זה אפילו באותו יום. כלומר, אפשר לאשר את החוק הזה לפיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית כבר ביום שני, אבל המשכות נמצאות בידי נתניהו, בידי יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, והם למעשה יכולים לתזמן את המועד שבו הכנסת תתפזר. הדבר הזה כמובן גוזר קדימה לגבי מועד הבחירות.
0: כן.
5: כן, מזל.
0: דקלה, רון שפרן, מילה אחת על מועד הבחירות, זה לא יהיה כבר בראשון בספטמבר.
5: אנחנו רואים, ממש ככה, אנחנו רואים שזה לא מתכנס לראשון, לאחד בספטמבר, מכיוון שצריכים להיות 3 חודשים בין פיזור הכנסת עד למועד הבחירות. כלומר, 1 בספטמבר כנראה יורד מהפרק, אבל גם 27 באוקטובר כנראה יורד מהפרק המועד הרשמי של הבחירות, אם מעבירים הצעת חוק לפיזור. לכן אנחנו מסתכלים על הטווח שבין לבין, 8 בספטמבר עד 20 באוקטובר. בשעס אומרים לנו היום, אנחנו עדיין מאוד מעוניינים ב-15 בספטמבר, בין ראש השנה ליום כיפור, בטווח של 10 ימי תשובה.
0: דקלה רון שפרן, תודה רבה.
5: תודה.
0: טוב, רק מילה, זה, הרי חוק המעונות זה קצה של משהו. יש פה משבר בין נתניהו לחרדים, בין הגוש הזה, יש בלגן בתוך הגוש.
2: לכאורה הגוש התפרק.
0: לכאורה, אבל עדיין הציניות באמת, גם של החרדים, וגם לסחור, ועדת חקירה ממלכתית, לא יודעת כמה טוב זה עושה להם. תכף נדבר גם על בכלל, איך מתייחסים לסיפור הזה, תפוח אדמה, לא יודעת, של חוק הגיוס גם בצד השני. כי זה לא, אין פה מתי קסם שנגייס את כולם וכולם יתגייסו.
2: הנה הדברים שאמר יאיר גולן לפני כמה ימים, אני לא פוסל את החרדים, ממש לא, אם האפשרות להקים ממשלה תהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. והוא אומר, כל העיסוק בחוק הגיוס מצד מפלגות האופוזיציה, זה פופוליזם. אז זה אומר יאיר גולן, כן?
0: זה מראה לנו שהכל מאוד אינסטרומנטלי. לצערי, יש כאלה גם בצד השני שמתייחסים לערבים כאינסטרומנט, לסיעות הערביות. לא, זו צריכה להיות שותפות על בסיס משותף. אין פה אינסטרומנטים. כל מה שהוא יהיה כזה, הוא יתפוצץ בסוף.
2: בוא נאמר שלום לחבר הכנסת לשעבר, השר לשעבר, מתן כהנה, כיום מפלגת ישר בראשות אייזנקוט. שלום לך, מתן.
6: שלום, מזל ורן. צהריים טובים.
2: אחרי מה שקרה היום בכנסת וכל המראות שראינו בחוק המעונות, אתה יודע מה, מתחבר לציטוט הזה של יאיר גולן שוב, שאומר, אם האפשרות להקים ממשלה, תהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. מקובל גם עליך משפט כזה?
6: ממש לא, וצריך להבין שחוק המעונות הזה זה חוק שמתעדף משתמטים על פני מילואימניקים. אני מפנה את הצופים והמאזינים לסרטון שהפצתי ברשתות, שכבר צילמתי לפני שנה וחצי, שמסביר בדיוק למה החוק הזה גורם לזה שמילואים ניקים, שהילדים שלהם במעון, יהיו אחרי...
0: כן, אבל אתה יודע שזה לא הסיפור, אין לנו ויכוח על זה. הסיפור הגדול זה חוק הגיוס, והשאלה הנשאלת, ויאיר גולן שם את האצבע על משהו נכון, יש פה הרבה פופוליזם, וכל הצעת לא אומרת שהחוק שהקואליציה הזאת הביאה הוא אולטימטיבי, אבל הוא גם מתחיל איזה פרוסס של גיוס, אבל כל מה שהיא לא תביא, אתם תגידו שזה חוק השתמטות, כי זה התפקיד שלכם כרגע. הרי לא יכול להיות שהם יביאו משהו סביר. והשאלה איזה הצעה יש לכם, לא בעולמות הדמיונות, שכולם יתגייסו מיד, וכולם יבואו ויהיו חיילים קרבים, הרי זה לא יקרה, אתה יודע את זה. אז בוא נהיה רגע ריאליים, ומה שיאיר גולן אמר, זה נכון?
6: מזל, אז טוב ששאלת, את כמובן לא הבאת אותי לכאן כדי לדברר את יאיר גולן, שאני חלוק עליו בהרבה מאוד נושאים, כנראה גם בנושא הזה, אבל דווקא לנו בישר יש מתווה גיוס רציני, שבאמת סוף סוף יהפוך את הנטל ויביא לזה שבמקום השתמטות תהיה התגייסות. זה מה שיהיה פה, ברירת המחדל שהיום היא שכל חרדי מקבל פטור ולא מתגייס, ועכשיו המדינה רודפת אחרי זה 2,000 מחרדים שמצאו אותם בכל מיני מקומות כדי להתגייס, זה עומד להשתנות בחוק שאנחנו מציעים. בחוק שאנחנו מציעים, הפריסט, הברירת המחדל תהיה שכולם מתגייסים, פרט לקמצוץ של לומדי תורה שיצטרכו לקבל אישור מהמדינה לדבר הזה.
2: אבל מתן כהנה, החרדים לא רוצים את זה, ושמענו את הרבנים שאומרים גם מי שלא לומד לא ישרת. אז אחרי הפגישה שהייתה בין יושב ראש המפלגה שלך, אייזנקוט, עם גפני, על מה בעצם דיברו שם? מה אתם כן יכולים לתת לחרדים?
6: רן, רן, ב-2003 היה פה שר אוצר לא רע בכלל, קוראים לו בנימין נתניהו, והוא הוכיח לנו שהאחים החרדים שלנו, בדיוק כמונו אגב, מושפעים מתמריצים כלכליים ומסנקציות כלכליות. וברגע שברירת המחדל תהיה גיוס, ומי שלא יתגייס יהיה נתון לסנקציות כלכליות משמעותיות שמוכוונות לפרט החרדי, ולא איזה משהו כללי באזורים שמופנה לאיזה מורפי מישיבות וציבורי וזה. לא, סנקציות לפרט החרדי שלא יתגייס למרות חובתו להתגייס, אנחנו נראה שאנשים יתחילו להתגייס. עכשיו תשמע, רן, זה לא שהחברים האלה, הם גדלו אחרת ממך וממני. הם לא גדלו על מאיר הרציון, ולא על אימנו מורנו, זיכרונו לברכה, ולא על רועי קליין. נו, אז אתה תגייס את
0: כולם מיד,
6: הם לא מתרגשים.
0: עם הסנקציות.
6: נכון, אנחנו מתוך כבוד ללומדי התורה, יהיה אחוז קטן מתוך כלל מחזור הגיוס, שהמדינה תיתן לו את האפשרות ללמוד מתוך כבוד לתורה. וכן, יש פה תהליך, יש פה תהליך, ובניגוד לעמדות אחרות, אנחנו לא מציגים פה מתווה פופוליסטי, אנחנו מציגים מתווה ריאלי.
0: אז שאלה, בדילמה...
6: והברירת המחדל משתנה פה.
0: בדילמה שבין הדבר הגדול שאתם שואפים לו ונלחמים עבורו, שאתה יודע, זאת המטרה שלכם, הפלת נתניהו והממשלה הנוכחית, אם תידרש לדילמה הזאת, לשתף פעולה עם מפלגה חרדית, לכופף את הראש, להחליק קצת את הסיפור של חוק הגיוס, זה מה שאיר גולן אמר, והממשלה הזאת נופלת. איפה אתה בדילמה הזאת? כי זה יכול להגיע ל...
6: בנושא הזה מזל, בנושא הזה גדי אייזנקוט היה מאוד מאוד נחרץ, והוא אמר שמבחינתו שירות לכל, שירות לכל, זה גם עילה לבחירות חוזרות, להליכה לבחירות חוזרות באופן מיידי. זה מבחינתנו סדר העדיפויות.
0: אוקיי, ההתגייסות זה מה שהמדינה צריכה, עוד בחירות?
6: לשירות למדינה.
0: כן, זה מה שהמדינה צריכה, עוד בחירות,
6: לא,
0: אולי...
6: אנחנו לא נגיע לשם, מזל, אנחנו לא נגיע לשם, כי בעזרת השם יהיה לנו רוב ציוני, אנחנו ננצח בבחירות, יהיה לנו רוב ציוני,
0: הבחירות.
6: רוב שיעביר חוק... רוב, נכון, רוב שיעביר חוק גיוס אמיתי שישנה את כל המצב, וברירת המחדל תהיה שהחרדים מתגייסים, ומי שלא יהיו סנקציות כלכליות משמעותיות.
2: דיברנו על הגיוס, אבל בוא נדבר, אני רוצה להתקדם, פשוט הזמן שלנו מתקצר, אני רוצה לדבר על הצפון, אתה שומע ורואה את מצוקת התושבים ואת הזעקה ואת הזעקות הבלתי פוסקות שם. אני רוצה לדבר מה אתם הייתם עושים, לו אתה גם אלוף ישנה במילואים, לו אתם עכשיו בממשלה, לו אתה שר הביטחון נניח. איך אתה אומר, איך אתה פועל בניגוד למגבלות שמטיל הנשיא האמריקני טראמפ?
6: מה שאנחנו רואים כאן עכשיו זה שממשלת הניצחון המוחלט בקרוב ממש, ממשלת הימין מלא, so called, פשוט חזרה לאותה קונספציה הקודמת של איזה סבבים כזה, ולא ייתכן, לא ייתכן שבמטולה ובשטולה אנשים סופגים כל הזמן מתקפות, ובבירות אנשים יושבים לבטח.
2: המצב מוכר, השאלה היא רגע, אבל השאלה היא מה אתם הייתם עושים. מה אתה היית עושה? זו השאלה.
6: תקשיב, עכשיו תראי, נתניהו בתוך הבינאום של הסכסוך הזה,
0: אנחנו רואים מה נתניהו עושה או לא עושה.
6: מזל, תראי. מה שאנחנו היינו עושים, אנחנו היינו הולכים לתקוף בדיוק כמו אסטרטגיית הדחיה של גדי אייזנקוט, כמו שהוא הנהיג אותה אז, היינו עושים אותה גם היום.
2: גם אם טראמפ אומר לא?
6: תוקפים בבירות, נגמר המשוואה
2: הזאת. גם אם טראמפ אומר לא להפיל בניינים בבירות?
6: רן, המחשבה הזו שההסכם באיראן, שכנראה מתהווה הסכם לא כל כך טוב לישראל, תלוי בהתנהגות שלנו בלבנון, זה איזה פרדיגמה לא נכונה.
0: אז הייתם תוקפים למרות הסבך המדיני. לא, בוא רגע נדבר...
6: מזל, אנחנו היינו מביאים למצב כזה, אנחנו היינו מביאים את המציאות למצב כזה, שאין קשר בין איראן לבין לבנון, את אותו בנאום סכסוך. איך? את יודעת, בסוף אנחנו צריכים לשבת על הכיסאות כדי לגרום לזה לקרות.
0: אוקיי, אז בוא נדמיין שאתם על הכיסא.
6: מאוד, של טעויות.
0: כי אתה צריך כרגע, אנחנו כמה חודשים לפני בחירות, אתה צריך להציג אלטרנטיבה. אנשים מבינים באלטרנטיבה. מה אתה מציע? להגיד, נהיה אחרים, נעשה אחרת, הכל יהיה פה טוב, נגייס את החרדים, לא יהיה בינום. אז מה? איך זה יהיה?
6: מזל, הממשלה שלנו מכרה את כל הנכסים הביטחוניים שלנו לבינאום הסכסוך הזה, הלגיטימציה הבינלאומית שלנו בגלל התנהגות של הממשלה, בגלל התנהגות של השרים שלה.
0: הסכמנו על זה, מה אתם הייתם עושים?
6: למצב שבו אנחנו נמצאים.
0: על זה הסכמנו.
6: אני אומר מה היינו עושים. מזל, אני אומר מה היינו עושים. היינו מערערים על המשוואה הזו והולכים ותוקפים בבירות, תוקפים במוקדים של החיזבאללה, כדי שהדבר הזה ייגמר.
2: אבל אנחנו שווים ומקשים, גם אם טראמפ אומר לך לא לעשות את זה, מתן כהנא?
6: אני שוב אומר, הסיטואציה הזו, אנחנו היינו משנים אותה. כן, אנחנו היינו משנים אותה. אנחנו לא מקבלים את הפרדיגמה הזו שיש שלי.
0: לא הבנתי איך, אבל אולי ב...
6: מה זה, איך עושים?
0: אוקיי.
6: מזל, בסוף נתניהו קבל את עצמו, גם בעזה, גם בלבנון.
0: הסכמנו על זה, הסכמנו.
6: הוא קבל את עצמו.
0: הסכמנו, אני מנסה להבין מה אתם מציעים.
6: אז אנחנו נישב על הכיסאות. אז אנחנו נהיה בממשלה ונעשה את הדברים אחרת.
2: אוקיי. טוב. מתן כהנה, ממפלגת ישר בראשות אייזנקוט, תודה רבה לך.
0: תודה.
6: תודה רבה.
7: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
8: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים,
9: זה יופי, יופי. זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
10: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
11: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
12: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: אנחנו כאן.
2: חזרנו.
0: ואנחנו עם התסבוכת בלבנון. ישראל לא תוקפת בבירות בלחץ אמריקאי, אבל מחר התחיל עוד סבב מסע ומתן איתנו גילי כהן, כתבתנו המדינית. לאן זה לוקח אותנו?
15: כן, לפחות כרגע זה המשך המצב הקיים. ישראל גם לא תקפה בבירות קודם לכן. אמנם לפני 3 שבועות היה את אותו חיסול של מפקד כוח רדואן, אבל זה החריג שלא מעיד על הכלל. הכלל הוא שישראל לא תוקפת בבירות. אנחנו דיווחנו בעבר שכל רצון לבצע איזושהי תקיפה, איזושהי פעולה בבירות, מועלה הישר לאישורו של ראש הממשלה נתניהו. וזה באמת במקרים מאוד מאוד מיוחדים, בסיכול ממוקד, בדברים מן הסוג הזה. מה שהרמטכ"ל, דיווחנו על כך בתחילת השבוע, רצה, המליץ, דרש, כל אחד שיבחר את המילה שלו, בדיון הקבינט המצומצם, זה סוג של תג מחיר, לשנות את מדיניות הפעלת האש ולהוריד בניינים בבירות, כלומר בדחיה, בתגובה לכל רחפן נפץ שמשוגר לעבר הכוחות, לצערנו גם מביא לנפגעים בנפש. ההמלצה הזו לא התקבלה. האפשרות הזו לתקוף בניינים בדחיה לא תקרה. והסיבה היא, הלחץ האמריקני, גם אתמול בדיון הקבינט המורחב, זה היה מאוד ברור שזו הסיבה. אפשר אולי לומר במקום זאת, צהל הרחיב את הפעילות שלו מעבר לקווי המגע, לקווים שבהם הם היו קודם לכן, החיילים בדרום לבנון, ולמעשה נע קצת יותר צפונה, אנחנו לא יכולים להרחיב מה בדיוק, אבל זה פחות או יותר התוכנית כרגע. כשכל זה קורה, כשברקע שני מסעים ומתנים, אחד, ארצות הברית איראן, הנימוק שגם ישראל אומרת אותו וגם ארצות הברית משמיעה אותו, זה שלא רוצים לתקוף בבירות, כי זה עלול לפגוע במגעים מול איראן, מעניין לך שעצמו שזה הנימוק. ועוד מסע ומתן שמתקיים זה בין ישראל לבין לבנון. שיחות בין צבא לבנון לבין צהל, נציגי צהל ונציגי צבא לבנון בפנטגון בסוף השבוע הזה. ובתחילת שבוע הבא גם סבב פגישות נוסף בדרג שגרירים, בניסיון לכונן איזשהו הסכם בין ישראל ובין לבנון.
0: טוב, מילה, איראן, טראמפ, איפה אנחנו נמצאים בלופ האינסופי הזה?
2: בעוד בערך חצי שעה, משהו כזה, יש דיון של הקבינט האמריקאי בראשות טראמפ. נדבר על זה גם בהמשך.
15: כן, לטראמפ יש מדי יום פגישות מקצועיות או פגישות policy meeting, ככה זה מופיע בלוז שלו. הפעם זה דיון קבינט נרחב יותר. הכל עדיין נמשך, המסע ומתן, הלחץ, הפערים, הכל קורה כרגיל. אני כן חושבת ש... או לפחות העיתותים שאני שמעת מגורמים דיפלומטיים באזור, שזה מתקרב להסכם. אחת מהמחלוקות המרכזיות נוגעות לאופן שחרור הכספים האיראנים, כמה כסף ישוחרר ומתי. כשזה יסוכם, כנראה שיהיה גם הסכם.
2: גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה רבה, גילי.
15: תודה.
0: מתקרב להסכם, מאמין לזה? טוב, היינו בזה כבר חודשיים.
2: היינו בסרט הזה יותר מדי פעמים, אבל איך אומר טראמפ?
0: מישהו לא להוט לתקוף, כן.
2: תודה רבה על תשומת הלב בעניין הזה, מה שאומר טראמפ. עכשיו אנחנו עם תשומת הלב שלנו, שהיא כל הזמן לצפון, אנחנו בקיבוץ אילון עם טלי חפץ, תושבת הקיבוץ. שלום טלי.
16: שלום וברכה, נעים מאוד.
2: וזה נכון שאנחנו, מה, תופסים אותך בין... בתוך חופשה קצרה, בתוך שירות המילואים שלך, כמה ימים חזרת הביתה?
16: לגמרי בתוך חופשה קצרה, באפטר מאוד מאוד קצרצר של המילואים. אני משרתת בצו 8 בחברון. עכשיו ליבי עם הבית בצפון, ואני באפטר בין לבין בין הזקות.
2: כמה ימים סך הכל במילואים?
16: די הפסקתי לספור, אבל בחברון אני כבר מאפריל.
2: מאפריל.
0: וחזרת הביתה, איך מצאת את הבית, את הילדים, בתוך מלחמה עוד פעם, חשש לצאת החוצה, איום הרחפנים, שזה משהו חדש להתמודד איתו.
16: עצוב לומר שאנחנו עוטף צפון, לא יודעת איך לקרוא לזה, כל התשובות נכונות, אנחנו... גם עצוב לומר שאנחנו רגילים, כי לא התרגלנו, כל פעם זה מפתיע מכיוון אחר, בין אם זה היקפים, בין אם זה רחפנים, בין אם זה הזקות שלפעמים לא מגיעות, אין, לא מתרגלים לזה. כל פעם יש הנחיות אחרות, חדשות, מיום ליום.
0: אז מה זה אומר על השגרה שלך, של הילדים, של שאר בני הבית? איך זה בא לידי ביטוי? אנחנו מבינים שיש הורים שלא שולחים את הילדים יותר.
16: אנחנו ברגע נמצאים בתקופה שאנחנו רגע לפני סיום שנת הלימודים, לא הייתה לנו שנה רציפה כבר, 3 שנים בקירוב, ועכשיו יש הנחיות חדשות כל הזמן, ממש מרגע לרגע, ועכשיו אנחנו נמצאים בכלל סוג של נצורים, נצורים בבית, בלי הסעות, כי פיקוד העורף החליט שאין לנו הסעות לבתי הספר, וזה נתון לשיקולנו, להחלטתנו, ההורים, אנחנו רוצים לשלוח, מעוניינים, כי אנחנו מוזנים פה פשוט מבתי ספר אזוריים שכוללים מספר יישובים, חלק מהיישובים הם ממש קו מוט פר אקסלנס, וחלק מהיישובים הם טיפה יותר מרוחקים, עוד קילומטר, עוד שניים יותר, זאת אומרת, יותר דרומי.
0: זה רולטה רוסית לשלוח ילדים לבית ספר.
16: זה ממש רולטה רוסית. אנחנו יוצאים מפה כדי לאפשר לילדים סוג של 6 שעות שגרה, רכבים יוצאים, כי ההורים לוקחים את האחריות על עצמם, לקחו את אין, פשוט הפקרות, כולם הסירו אחריות, אין לנו מועצה שבאה ואומרת כי אין הסעות, כי פיקוד העורף החליט, בית הספר הוא סוג של, גם כן, מריונטה של כל ההחלטות הללו, המנהלת פותחת את בית הספר, כי יש לה מורים שמגיעים, ויש בתי ספר מיישובים שהם, אין להם שום הנחיות.
2: טלי, תתארי באוזנינו, בבקשה, את הפעולה שאמרת קודם, את יוצאת מהבית. באמת, את הפעולה הכי פשוטה שבן אדם יכול לעשות, לצאת מהבית. מה זה אומר בקיבוץ שאת גרה בו? להסתכל קודם כל לשמיים?
16: כשאני נוהגת, אני מסתכלת, זה ממש מחליפה את המבט בין הלמעלה ללמטה, לראות אם זה באמת ציפור, או לחילופין איזשהו רחפן שמרחף מעלינו, לצד מה שנקרא להסתכל רגע על הכביש, זה ממש ככה, ו... הסכנה שיכולה להגיע
0: כמה קרוב הגיע הרחפן אליכם, הרחפנים? כי היו רואים שזה היה ממש על קו הגבול. כמה רחוק מכם זה? קילומטר, מאות מטרים?
16: אנחנו נמצאים על הגבול עקרונית אילון, 2.19 מהגבול. אנחנו יודעים שהרחפנים, גם בתקשורת מדובך, עברו את השני קילומטרים מזמן. זה רק עניין של זמן עד שהם יעברו גם אותנו והגיעו לנהריה ואקו. זאת אומרת, כל היישובים פה, גם 4 קילומטרים ו5 קילומטרים מהגבול, הם סכנה ממשית בכל רגע נתון. עכשיו, צריך להבין שאנחנו שולחים את הילדים שלנו, הקטנטנים, שנמצאים במסגרות בתוך הקיבוץ, אנחנו שולחים אותם בהנחיית פיקוד העורף רק לגנים ומסגרות שהם עם גג בטון ובסמיכות למבנה בטון וממד. אנחנו אחרי מלחמה כל כך ארוכה, ואנחנו
0: עדיין... לא אחרי זהו, מלחמה, אנחנו קצת, מלחמה.
2: קצת הרבה בתוך...
0: זה לא נגמר כנראה.
2: השאלה היא, את יודעת, בסוף איך זה יכול להיגמר?
16: אנחנו עושים מיגון, אנחנו חשופים, אנחנו פשוט ערומים, ואנחנו ערומים צריכים להחליט מה אנחנו עושים בתוך כל הרולטה הזאת, ואיך.
0: את שלחת ילדים? למסגרות החינוך שלחת את הילדים שלך?
16: אני את הקטן שולחת, כי במקרה שלי הגן שלו עם ממד בתוך הגן, השכנות פה חלקן לא, כי יש תינוקות שבתינוקייה אין, פשוט אין ממד ואין מקלט בסמיכות, אז אין לאן. מאוד מאוד מאוד מורכב. עכשיו, ממש עכשיו, נמצאים בשלבים של מיגון ובנייה של כמה ממדים כדי להוסיף אותם לגנים, כדי לייצר איזשהו ביטחון. אבל עד שזה יקרה, ושלא אנחנו גם שואלים את עצמנו איפה היינו עד עכשיו, איפה כולם היו עד עכשיו.
2: אז בעניין הזה, את יודעת, כיתה צהל אתמול מרחיב את הפעילות שלו הקרקעית מעבר לקו הצהוב, מעמיק את הפעילות בתוך לבנון. ראש הממשלה אומר אתמול לגבי רחפני הנפץ, עובדים ממש כרגע על פתרון. זה מרגיע, נוסח איזשהו ביטחון, טלי?
16: אני אגיד לך שחד משמעית לא. מה שונה מכל מה שהיה עד עכשיו? אני מזכירה לכולם ולכל הצופים שלנו שאנחנו נמצאים תחת הפסקת אש שעוד הלכה.
0: האמת שזה נשמע יותר גרוע.
16: איזה הפסקת אש? אנחנו שנים פה בלילה ברעש התותחים, עד לא מזמן הייתה פה סוללה, פה ממש כאן, מה שנקרא, שומעים אותה כאילו בחצר של הבית, הרחיקו אותה קצת, אבל רעש התותחים כאן, הבומים והתקיפות כאן, זה לא שונה עם הפסקת אש, בלי הפסקת אש, אז אנחנו תוקפים, נכון, והחיילים שלנו נמצאים שם, ולצערי אנחנו גם שומעים עדיין לעתים מאוד קרובות, לפעמים אפילו ברמה של יום אחר יום, את האותר לפרסום, עד מתי, עד מתי כולם ישלמו פה את המחיר הזה.
2: אז תהי לי, כשזו המציאות...
16: גם התושבים.
2: אז למה בעצם נגור בקיבוץ, ולא לעבור נניח למרכז הארץ עם מציאות יותר רגועה?
16: אני אגיד לך מה. אנחנו, אני פה גרה, גם ההורים שלי מתגוררים, אנחנו משפחה עם 4 ילדים. אנחנו חזרנו לקיבוץ, כי נעוריי היו פה בקיבוץ, מתוך באמת שליחות אמיתית לחיות פה, לחיות איכות חיים, שקטים, טובים, ירוקים. חזרנו אחרי פינוי של 1.5 שנה, מתוך אמונה שלמה, שיש מדינה, ממשלה, שמישהו יראה אותנו, שמישהו יבוא ואמר, רגע, הסכלנו לפנות אתכם, בוא נשכיל גם לדאוג לצעד הבא, למגן אתכם, לשמור על הביטחון שלכם, על השקט שלכם. לצערי הרב, זה לא קורה. עוד פעם, לא שמעתי?
2: אז טלי, כשזה לא קורה, כל מה שקיוויתם שיקרה, והמציאות שלכם היא כמו שתיארת קודם, מציאות בלתי אפשרית, אז עולה בראש המחשבה...
16: זה לא כזה פשוט לקום וללכת ולהרוס את הפקלאות, ולהגיד, אוקיי, שוברים את הכלים ולא משחקים ונוסעים לעבור לגור במרכז. זה לא תואם את המציאות, את אורח החיים שלנו, את הקהילתיות שאנחנו חיים בה, את השכנות המאוד טובה, את הסביבה הירוקה, את המרחבים האלה. זה מה שהכלנו לילדים שלנו, זה מה שרצינו. אני מאוד אוהבת את זה שהילדים שלי יכולים לרדת להסתובב עם האופניים ולרדת
0: שהם
16: לגינה
0: רחפנים
16: בכיף. כן. יש גחה של מבוגר לצורך
2: יש,
16: העניין.
2: יש עכשיו משלחת מאוד גדולה של חברי הכנסת בניו יורק. חברי כנסת נסעו לניו יורק, טלי, להשתתף שם במצעד. בניו יורק כנראה היו שיותר נוח. חברי כנסת הגיעו לקיבוץ שלך?
16: ממש לא. ממש לא. אף אחד לא בודק בכלל מה שלומנו ומה איתנו. ממש לא. אין פה מישהו שכנראה, אני לא יודעת, אנחנו מעניינים אותו, או לחילופין, עד שיקרה האירוע, או משהו צריך לקרות כנראה אחרת. כנראה ש... לא מספיק, אנחנו באמת כל הזמן טועים, גם בינינו תושבים, מה אנחנו צריכים לעשות, איזה עוד זעקה להשמיע, כדי שמישהו לא יראה אותנו כשקופים, שמישהו יבין שחיים פה אנשים, משפחות, שאם אנחנו לא נחיה פה, הפלישה הבאה, או השביעי באוקטובר, הוא קלה קלות, אנחנו מגן פה, ועד מתי נסכים להיות
2: אותך? תהליך חפץ.
16: אנחנו פה באמת מתוך השליחות האמיתית, אבל כמה עוד אפשר?
2: סימני שאלה שחייבים להדהד, אנחנו איתכם, ועוד נדבר, תהליך חפץ, מקיבוץ.
16: היי, מעסקים בצפון. אמרתי, וחשוב לי ממש לשים אותנו על המפה, ולמי שרואה אגב גם את השידור הזה, העסקים פה אומללים, קורסים, אין גם מנגנוני פיצויים, אין כלום, באמת שאנחנו, כל אבן שאנחנו הופכים, אנחנו זועקים, ואמן, שזה לא ייפול על אוזניים הרלות.
2: תהליך חפץ מאילון, תודה רבה על השיחה הזאת, מקווה לימים טובים יותר. עוד נדבר, תודה רבה.
16: תודה רבה גם לכם. רואות טובות.
0: טוב, שאלת איך הם נשארים שם? נשארים, רובם נשארים שם, כי הקשר למקום, לאדמה, הוא אחר מהקשר אולי שלך למקום שבו אתה מתגורר בו. זה דברים, אתה רואה אנשים במטולה, שזה לא, זה אמנם 3 שנים קשות, אבל הם ספגו 10 שנים, ונשארו, ספגו 100 שנה.
2: כן, אבל התחושה היא שמשהו יותר נסדק. אנחנו שמעתי היום שיחה ביומן הצהריים של כאן רשת בית עם ליאת רגב, עם תושב דובב, שבאמת מיואש, מיואש לגמרי.
0: לא, אין ספק שהייאוש חזק, אבל שמעת אותה, בסדר, אין פה.
2: לא, ודאי זה ראוי להערכה, מי שמחליט להישאר.
0: אבל רוב האנשים שחיים שם, הם חיים במקום, הם חיים על גבול. אתה יודע, זו בחירה מאוד מסוימת, זה לא הבחירה שלנו, אבל זאת הבחירה שלה, והנה, למרות מה שהיא תיארה, היא עדיין רואה את הדברים הטובים שם, אז בואו לא נקלקל
2: לה. שום רצון לקלקל, על ההפך, להבטיח ולוודא שההבטחות לחיים נורמליים, כן, גם על הגבול, שההבטחות הללו יתממשו. אנחנו נצאים עכשיו להפסקה קצרה, תכף חוזרים עם עוד עדכונים, תישארו איתנו.
17: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
18: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
19: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
20: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס ל3 או 4 שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
21: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
22: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
21: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
22: זה הזמן לבית משלכם.
21: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
21: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
22: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
21: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
22: זה הזמן לבית משלכם.
21: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
24: אלקטרולוקס. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
25: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
24: להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: אנחנו כאן.
2: חזרנו. טוב, נרחיב עכשיו בעניין המגעים בין ארצות הברית לאיראן. האם איראן כן קיבלה טיוטה ומה יש בה? עכשיו יש גם איזשהו ציוץ שקשור לבית הלבן, שמחריש טענות איראניות על כל זה. מיכל רשף, כתבת תחום החוץ שלנו. שלום, מיכל.
3: שלום, חברים.
2: איפה זה עומד כרגע? האומנם לקראת הסכם?
3: תראה, הטלוויזיה האיראנית מדווחת שהגיעה לידיה טיוטה של הסכם הראשוני של אותו מזכר הבנות שאנחנו מדברים עליו בימים האחרונים, כשלפי מה שהם מדווחים ונזכיר, הם מדווחים, אז כמובן לשים את הכל במשקפיים האלה, אז באמת איראן התחייבה להסיר את המצור מעל מצר הורמוז, גם הבטיחה לאפשר מעבר של ספינות שם, גם כוחות אמריקנים לפי הטיוטה הזאת נדרשים לעזוב את האזור בתוך פרק זמן קצר, וניהול המסלול, מתייחסים רק למצר הורמוז, ניהול מסלול השייט שם יעשה על ידי איראן ואומן, כך לפי מה שמדווח בטלוויזיה האיראנית. האמריקנים עכשיו מחישים את זה, כפי שאמרת, בחשבון אקס שמשתייך בעצם לבית הלבן, שם מתפרסם, אף אחד לא צריך להאמין למה שפרסמו התקשורת האיראנית, העובדות חשובות, כך נכתב שם באותו חשבון שנקרא Rapid Response. בשורה התחתונה, אנחנו עדיין לא יודעים להגיד שזהו עכשיו, יש כבר הסכם חתום. מה שכן אפשר להגיד זה שיש שתי נקודות שנויות במחלוקת עדיין ביממה האחרונה. האחת נוגעת לסוגיית הנכסים המופשרים שאיראן מבקשת להפשיר כבר בחלק הראשון של ההסכם, כלומר כבר לאחר החתימה על אותו מזכר הבנות, הם רוצים 24 מיליארד דולר בנכסים מופשרים, והשני קשור באמת לסוגיית האורניום המועשר. אתמול כן שמענו דיווח בוול סטריט ג'ורנל לכך שיש התקדמות מסוימת בסיפור הזה. לא לגמרי ברור האם איראן הסכימה, האם הסכימה בעל פה, האם אולי באיזשהו מנגנון אחר הסכימה להוציא את האורניום המועשר משטחה או להשמיד אותו. אז כרגע כאן זה עומד, כשאולי נציין ככה שני דברים אחרונים. אם אנחנו ככה מנסים להבין האם אנחנו קרובים או לא קרובים, אז כן יש מקור גורם אזורי שדיבר היום עם מלה רביה ואומר, זה עניין של כמה שבועות, אם עד לפני אתמול שלשום היינו בעניין של ימים, שעות, עכשיו הוא מדבר על כמה שבועות. ונגיד שבאיראן כבר נראה שהם מתכוננים ליום שאחרי, מתחילים לפתוח את רשת האינטרנט, הלימודים באוניברסיטאות כבר עוברים ללמידה פרונטלית, כך שנראה שהצדדים מתכנסים לשם יותר מאשר של חזרה ללחימה, אבל הסכם סופי, חתום, טיוטה, עדיין אין.
2: אוקיי. מה הערכות בעניין הכינוס הקרוב, ממש עוד זמן קצר של הקבינט האמריקאי?
3: כן, תראה, זו ישיבת קבינט שראינו כמותה לא מעט בשבועות האחרונים, הייתה אמורה להיערך בקמפ דיוויד, בסוף הוא עברה בגלל תנאי מזג אוויר. אני לא יודעת אם משם תצא איזושהי בשורה, סביר שנשמע איזשהם הצהרות שם של הנשיא טראמפ, אבל זה לא איזו ישיבה, עד כמה שאני מבינה, בשביל לאשר את ההסכם, או משהו בסגנון הזה. אנחנו גם יודעים שלאיראנים יש קושי להגיע לאישור הסופי של מוג'תה בחמיני, גם בטלוויזיה האיראנית הם אומרים, זה עדיין לא קיבל אישור סופי. כל פרט קטן כזה, כל שינוי בכל סעיף, צריך לקבל את אישורו של מוג'תה בחמיני, שאנחנו יודעים שקשה לתקשר איתו בשלב הזה, בגלל מקום הימצאו והמצב הרפואי שלו, ולכן זה לוקח כל כך
0: הרבה זמן. לא יודעים אם הוא קיים או לא בכלל.
3: זה לפי, כן. תראי, כן. במערב מעריכים שהוא בסדר, שהוא נפצע ושהוא מתפקד. אבל כן, הוא לא נראה בקולו ובדמותו, הוא מוציא רק הודעות כתובות. כן.
0: אם הוא היה במצב טוב, אני מניחה שהיו מציגים אותו בפני העולם. נכון. להראות שהוא קיים, וזה טוב. מעורר חשד.
3: חד משמעית.
0: תודה רבה, מיכל רשף.
3: תודה, חברים.
0: לא למדנו הרבה בכלל מהסבב הזה.
2: מהאמירות?
0: כן, כי אנחנו צעד קדימה, שני צעדים אחורה, אנחנו, זאת אומרת, לא ברור, כאילו, לא ברור מה טראמפ עושה את זה, כל האלטרנטיבות שם.
2: שאלת השאלות, מה רוצה טראמפ, נשאלת שוב ושוב, ושוב ושוב אין התשובה, כי
0: לא, כי יכול להיות שהוא גם בעצמו לא יודע מה הוא עושה עם זה כרגע. הייתכן
2: שנשיא ארצות הברית, אינו יודע מה הוא עושה.
0: אתה יודע, לפעמים כל האופציות לא טובות, אתה מחכה כן, שמשהו יקרה, אולי משהו יפתור את העניין.
2: מכיוון שביטחון ישראל תלוי בטראמפ, במידה כזאת או אחרת, הוא כנראה במידה לא מועטה, אז יש לקוות שהוא יודע מה הוא עושה.
0: כן, אבל גם בזה לא צריך. מה זה ביטחון ישראל? זה נכון שיש פה את הברית הכי גדולה. זה נכון שראש הממשלה הנוכחי, הספציפי הזה, הוא בן ברית מאוד מאוד קרוב של טראמפ, והוא משלם על זה גם הרבה פעמים מחירים.
2: הידיים של צבא הגנה לישראל כבולות, בגלל הנשיא האמריקני.
0: אבל זה לא, אתה מתאר פה איזה תיאור. בסדר, כי לפעמים יש איזה מנובר מדיני שאתה צריך לעשות. בסדר. אז אין מה לעשות. בתקופת ביידן היו דברים שאי אפשר היה לעשות, ושעשו, בניגוד לעמדת ביידן, אמרו איך מקלקלים את היחסים. אז זה אירוע מאוד מורכב.
2: לא יודע אם זה נגע באמת לפעולה שנועדה...
0: בוודאי, עם רפיח. עם רפיח הייתה טענה. הרי ביידן ניסה למנוע את הכניסה לרפיח. בכל הדרכים, כולל אמברגו נשק.
2: וראש הממשלה זוכח משהו, כן יכול...
0: וראש הממשלה יצא נגד ועשה את זה.
2: אז מדרש שאפשר.
0: אפשר, אבל במקרה הזה, מסיבותיו.
2: מסיבותיו?
0: לא זה, כי בהיררכיה...
2: וזה עולה בחיי חיילים וחיי אזרחים?
0: לא, בהיררכיה...
2: מה לא?
0: במה זה עולה?
2: זה עולה?
0: שאם היית עכשיו נכנס לפעולה קרקעית, אולי זה היה עולה יותר. אני לא יודעת, באמת, לא לעשות את הכל ממוסחר כזה.
2: הרי מבחינת צהל, אני שומע את מה שהרמטכ"ל אומר, שומע מה הבכירים בצבא אומרים. הם לא יכולים לעשות את מה שהם היו רוצים.
0: כל הזמן, כל מה שנתניהו עושה, הוא פוגע בחיי חיילים. במכוון. יש פה איזה תמרון, אני לא אומרת שבאמת. לא, זה מה שאתה אומר עכשיו.
2: הוא לא עושה...
0: זה פוגע בחיי חיילים.
2: הוא קובל את הידיים של הצבא בגלל דרישות ולחצים אמריקנים, שהוא אמר כל השנים שאסור להיכנע ללחצים אמריקנים. אבל טוב,
0: רן,
2: יש לנו,
0: זה נכון.
2: אני מסתכל על השעון גם.
0: בסדר, זה נכון, אבל בסוף יש תמרון מדיני, ואני רוצה להציג את התזה השנייה ולהגיד שהוא כן עשה את זה נתניהו, אז אמרו, הוא חירב את היחסים. אז אני לא מבינה איפה, מתי אפשר לעשות ומתי אי אפשר לעשות.
2: בוא נקפוץ ללונדון.
0: יאללה. שם לא פשוט.
2: כן. שם בכלל לא פשוט, אנחנו עם אליאב בטיטו, ראש מטה ההסברה האזרחי בלונדון. שלום אליאב.
1: אהלן, שלום שלום.
2: מדברים הרבה שם על האנטישמיות, וזו הסיבה שנסעת. קודם כל איך הדברים נראים משם, אולי דברים שאתה חווה, אם תוכל לספר לנו בזמן המאוד קצר שיש לנו.
1: כן, תראו, אנחנו יודעים שהאנטישמיות נמצאת רגע בשיא של כל הזמנים. אנחנו מדברים על 20 נרצחים בשנה האחרונה, בשנת 2025, כתוצאה מפשעים אנטישמיים. אנחנו על 124 מיליון פוסטים אנטישמיים רק ברשת טוויטר, ברשת אינסטגרם. אגב, ספציפית, אם אנחנו מסתכלים רגע על בריטניה, אנחנו מדברים על יותר מ-4,000 מחאות אנטי-ישראליות בשנה האחרונה. בריטניה מדורגת במקום החמישי ביחס לתיאור האוכלוס העולם. זאת אומרת, מבחינת מדינות העולם, זו המדינה שנמצאת במקום החמישי בהפגנות הפרו-פלסטיניות או אנטי-ישראליות, או חלקם אנטישמיות, צריך לומר.
2: ורואים גם את התמונות והסרטונים על השריפה הענקית שמשתוללת עכשיו בשכונה יהודית בבירה הבריטית. מה אתה רואה, מה אתה שומע, מה אתה מבין על מה שקורה שם?
1: כן, אז אני הייתי שם גם הבוקר, השריפה התחילה במאי שעות הבוקר. זו הפעם השלישית שהסופר הזה, הסופר היהודי, נשרף. אנחנו כמובן לא יודעים לומר שזה פשע אנטישמי, אבל כן, יש כאן יותר מדי צירופי מקרים בתקופה
0: להניח.
1: האחרונה באזור הזה, שגורמים לקהילה היהודית, כן, גורמים לקהילה היהודית לחשוד בספק סביר, יותר מזה בעיקר לחשוש. צריך לזכור שיש כאן 300 אלף יהודים בבריטניה.
0: אליאב,
1: פעם אחר פעם,
0: מה אתה יודע לספר לנו? כן. אליאב, אנחנו שומעים ג'רמי ג'ייקובס, שהיה מנכ״ל ארגון הגג של הקהילות היהודיות האורתודוקסיות בבריטניה, החליט לעזוב את לונדון ולעשות עלייה לישראל, כי הוא אומר שהמצב שם, הוא איבד אמון בחברה הבריטית. מה אתה יודע לספר לנו על זה?
1: אז האמת היא שהוא לא היחיד. אני שוחחתי הבוקר גם עם חבר'ה מהקהילה היהודית ושאלתי אותם מה התחושות שלהם, איך אתם מרגישים, והם אומרים, תראה, בדיוק כמו אותו מקרה של אותו אדם שעשה את הצעד ועשה עלייה. יש כאן עוד רבים, אנחנו מדברים על גל עלייה שלא ראינו כמותו כבר עשרות שנים. זה קורה גם בצרפת, גם בבריטניה, גם בארצות הברית. יהודי העולם עולים לישראל, אבל אסור לנו להסתפק בזה כפתרון. זה לא יכול לפתור את הבעיה. זה שהיהודים יעלו והחשש להסתובב בחול, אם סממנים יהודים יישאר, זה לא יפתור כלום.
2: אליאב בטיטו, ראש מטה ההסברה האזרחי, עכשיו מלונדון, תודה רבה לך ובהצלחה בביקור. טוב, בכך אנחנו מזל מסיימים את השעה הראשונה שלנו.
0: אבל לא הולכים.
2: לא הולכים לשום מקום. גם הצופים שלנו, למרבה הצער, הולכים, כי אנחנו את השידור הטלוויזיוני מסיימים מיד בכאן 11, כאן בשש עם מאיה רכלין, אבל מאזיננו הרדיופונים יישארו איתנו. יש לנו הרבה חדשות והרבה דברים מעניינים. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד יהיה איתנו כאן.
0: וגם נועם טיבון, ממפלגת ביחד.
2: ועוד ועוד חדשות ועדכונים. הפסקה קצרה, לא ללכת לשום מקום. ואנחנו כאן.

0: לשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
2: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד.
1: כן, כן, רק 10 שקלים.
2: לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. כפוף לתקנון.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
6: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
13: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
14: אחרי החדשות, רן בנימיני ומזל מועלם, כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חקירה ראשונה של הרג הילדה בערערה מעלה שאביה הוא שירה בה במהלך קטטה עם אחיו. ראש מועצת ערערה ניזר אבו עקל מפנה אצבע מאשימה למדינה, אך גם לחברה הערבית. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר שמול חיזבאללה יש ללכת להכרעה בלבד ולא להסדרה. התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות בצפון ובמרכז.
16: ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. הרג הילדה בת 9 לילה ג'ואג'ה בערערה שבצפון. מחקירה ראשונה עולה כי הילדה נורתה בשוגג על ידי אביה בקרב יריות בין אחים שהתפתח עקב קטטה מוקדמת יותר של ילדיהם הקטנים. על פי החשד ניסה האב לירות באחיו, אך פגע בצווארה של ביתו. המשטרה עצרה אותו ואדם נוסף. מפקד מרחב מנשה במשטרה, תת ניצב רוני פארס, בא לזירת האירוע והתייחס לכך שהמקום נשטף ונוקה בטרם הגיעה המשטרה.
17: כמעט בכל זירה שאנחנו מגיעים שוטפים את הזירה.

0: ובסוף מצפים מהמשטרה לפענח רציחות ולמקרה מוות למיניהם, וזה פוגע גם בחקירה וגם בהמשך של החקירה. לשטוף זירה זה להיות שותף לפשע.
1: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האקדח שבו נעשה הירי טרם נתפס. מתחילת השנה נרצחו 116 בני אדם בחברה הערבית. ראש מועצת ערערה ניזר אבו עקל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש כמות גדולה של נשק בלתי חוקי במגזר הערבי והיעדר אכיפה. הוא מפנה אצבע מאשימה לא רק למדינה, אלא גם לחברה הערבית.
2: יש לזה שני חלקים, חלק אחד שהמשטרה צריכה לעשות וחלק זה אנחנו, חלק זה התרבות שאנחנו צריכים לדבר אחד עם השני ולפתור סכסוכים בדיבורים ובשיח ולא באלימות.
1: ראש מועצת ערערה אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם. יושב ראש ועד המושב שומרה, סמי זנתי, אומר כי התושבים חשים נטושים.
3: שום גורם מהממשלה או מגורם אחר לא שואל ולא מתעניין, כאילו אנחנו נגע זר, המצורעים מחוץ למחנה. אני לא קיבלתי שום טלפון ונגיד לך יתרה מזאת. אפילו המועצה שלנו לא התעניינה. איתי לא דיברו כראש ועד. אם איתי לא דיברו, בטוח שלא דיברו עם אף אחד.
1: סמי זנתי שוחח עם יאיר ויינרב ועם רונן פולק במשדר המיוחד של כאן חדשות ברשת ב' מקיבוץ כפר גלעדי. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ביקר בזירת פגיעת הכתב"ם בבית במטולה שלשום, והוא מתח שם ביקורת על התנהלות הממשלה ואמר שכבר יותר משלוש שנים שבצפון מתנהלת מלחמת התשה. לדבריו, מול חיזבאללה יש ללכת להכרעה בלבד ולא להסדרה.
4: לחסל את חיזבאללה, ניתן לעשות את זה. חייבים לרתום את כל הגורמים, שלכולם יש חשבון ארוך, עם איראן, עם שיעים ועם חיזבאללה בפרט. זה גם הנוצרים בלבנון, הסונים, הדרוזים, סעודיה, אמיראטים. אם נעשה מהלך משולב, נחסל אותם. אי אפשר להמשיך ככה.
1: באתר בנייה ברחוב גרשון שקד בירושלים נהרג פועל עובד זר כבן 40 מפגיעת חפץ כבד. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11. הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
6: אני משלים עם המוות.
5: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: הנה התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז, ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת ובראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 24 מעלות, בתל אביב יפו 25, בצפת 23, בבית שאן 31, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
9: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
10: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
9: תעשו כבוד לחג.
11: עכשיו, רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שש וחמש דקות, תכף שש ושש דקות, רן בנימיני.
1: מזל מועלים, שלום שוב.
0: שלום, שלום, חזרנו אליכם עם הרבה מרואיינים, נדבר עם חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, יהיה איתנו גם האלוף במילואים נועם טיבון ממפלגת ביחד, ונדבר הרבה על קריית שמונה. יהיה איתנו פרוספר עזרן, ראש העיר המיתולוגי. של העיר.
1: אני רואה דיווח של רובי אמר של הכתבנו בספון ממש לפני כמה דקות, שבשל המצב הביטחוני הוחלט שלא לפתוח מחר את השוק העירוני בקריית שמונה. לא שהוא תוסס בימים האחרונים גם ככה, אבל עכשיו פשוט נסגר. נסגר.
0: כן, יכול להיות שאנחנו לקראת משהו, כי אנחנו שומעים גם את הדברים שאומר הרמטכ"ל, וגם בכלל להיערכות לאיזושהי פעולה, אולי פעולה קרקעית, אבל אנחנו יודעים שהקווים האדומים של טראמפ, דיברנו על זה קודם, הם בלי בירות. זאת אומרת, הדחיה בירות זה מחוץ לתחום כרגע.
1: כלומר, מעוז חיזבאללה מחוץ לתחום.
0: וצריך לראות באמת איך דיברנו על נתניהו קודם, איך הוא יתמרן את זה בתוך מערכת היחסים העדינה שלו עם טראמפ. נתניהו הרבה יותר מכיל את טראמפ, מוריד את הראש לא מעט פעמים, בגלל שיש, אתה יודע, במערכת היחסים הזאת את הסיפור הגדול גם של איראן, והרבה יותר הישגים לשיטתו כן. שהוא קיבל מהנשיא טראמפ, בעוד שאתה מתעמת פוליטית עם, זה הוא הבין אגב בתקופת אובמה, שאתה מתעמת עם נשיא דמוקרטי עם תפיסת עולם מאוד מאוד יציבה ומובנית לגבי שתי מדינות וכיוצא בזה, אתה בעצם מורווח בבייס שלך. את זה צריך להגיד נתניהו.
1: אגב, בהקשר הזה, מזל, אם אכן יחתם הסכם בין ארצות הברית לאיראן, שיהיה הסכם רע מאוד, כפי שכבר עכשיו חוששים בישראל, האם נתניהו ייסע שוב לקונגרס וינעם?
0: אני לא חושבת שהוא יעשה את זה, אני פחות...
1: לא יקרה הפעם. הפעם זה לא יקרה.
0: אני פחות צינית בכלל, באופן שבו אני מתייחסת לאירוע מדיני, בסוף...
1: אבל אולי מי שמנהלים את האירועים המדיניים הם צינים. הם צינים? בסוף?
0: בסופו של...
1: אם יש התנגדות וצריך להילחם בהסכם שהוא נראה מאוד מאוד מאוד רע לישראל ולביטחונה, בטח בנושא הגרעין, שהוא הוגדר, וכנראה בצדק רב, איום קיומי. אז צריך בכל האמצעים.
0: אז אני אגיד כמה דברים. בהסכם הזה. אני אגיד אחד.
1: והם נלחמו לפני עשור.
0: אוקיי.
1: באמצעות נסיעה לוושינגטון.
0: זה לא עזר. היה הסכם. בסוף זה לא עזר. אז אני אגיד כמה דברים. אחד, אני לא יודעת מה יהיה בהסכם, ואני לא יודעת אם יהיה הסכם. ואני, בגלל שהיינו הרבה פעמים בסבבים האלה, תכף הסכם.
1: אבל זה נראה שטראמפ מוותר יותר. אני לא יודעת. וזה לרעת האינטרס הישראלי. לא, אנחנו רואים את זה כבר בהתנהלות הזאת.
0: בסדר.
1: עוד לפני שנחתם הסכם, רואים את ההתעקשות האיראנית, שנשארת פחות או יותר יציבה חודשים. מול עוד ויתור, ועוד ויתור, ועוד ויתור אמריקאי.
0: אני חושבת שאני מסכימה עם מה שאתה אומר, זה לא נראה טוב. אבל אני אומרת, בוא נחכה להסכם, ואז נוכל לדבר ולראות באמת מה היה שם, מה הושג. אתה יודע, לפעמים אתה מקבל גם משהו בתמורה. לא יודעת מה זה. אני כן יכולה להגיד לך שבפאזה הזאת עם טראמפ, למשל, רגע לפני עם כלבי, טראמפ נסע לסעודיה, טראמפ התחיל לדבר עם האיראנים, ופתאום הוא התהפך ותקף. אני לא יודעת, הוא נשיא לא שגרתי, ואנחנו באירוע לא שגרתי, הוא כבר כל כך הרבה פעמים מיים ולא עשה.
1: אגב, בעודנו מדברים, יש דיווחים על תקיפות של צהל בצור בלבנון, אחרי שהייתה שם הודעת פינוי של דובר צהל בשפה הערבית, שבאמת אזורים נרחבים בצור, נדמה לי למעט העיר העתיקה שם, אבל אזורים נרחבים שם של העיר עצמה וכל הפריפריה, אז צהל תוקף כרגע בעיר צור בלבנון, עוד מעט נשמע את הפרטים בעניין הזה. וכאמור, שעה גם פוליטית, חבר הכנסת דוד ביטן תכף יהיה איתנו מהליכוד, מעניין מה קורה בליכוד, ואת מכירה היטב את המפלגה הזאת ואת מסקרת אותה שנים. אתמול דיבר איתנו כאן, הייתי אומר, בכיר הליכוד, גלעד ארדן, שר לשעבר, שגריר לשעבר, והוא בוחן הקמת מפלגה, מפלגת חוץ ליכוד נקרא, למפלגה אחרת, שתפעל להקמת, כך הוא הגדיר, מפלגת, ממשלת פיוס לאומית. הוא מדבר עם עוד, הוא סרב להגיד עם מי, אבל הוא מדבר עם עוד
0: אז אני אחשוף אדלשטיין, כמה שמות, למשל, זה שם שעולה. אופיר סופר, זה שם שלא עלה, אבל
1: אופיר סופר ממפלגת הציונות הדתית.
0: נכון, נכון. כל מיני דמויות שהן יותר...
1: המיעוט בליכוד. יכול להיות שגם ביטן קיבל הצעה, אולי נשאל אותו.
0: אנחנו נשאל אותו שרן השכל, גם בסיפור הזה, יכול להיות שהם גם דני לוז בסיפור הזה. בסופו של דבר, הוא לא המציא את הקונספט, גלעד ארדן, כל כמה שנים. יש מישהו מתוך הליכוד שמקים מפלגה שתהיה יותר ממלכתית. היינו בסרט הזה, אתה זוכר את מפלגת המרכז, איציק מורדכי והנסיך דן מרידור ב-99, אנחנו מכירים את הפאזה עם משה כחלון, ב-2015 גם מקים מפלגה בהצלחה גדולה מחוץ לליכוד ובסופו של דבר חובר לליכוד, ותכף אני אסביר לך מה ההיגיון. וגדעון סער, בגלל שנות נתניהו הרבות ובגלל האופן שבו נתניהו מנהל את המפלגה, יש כל מיני אישים שאומרים בוא נצא החוצה, נצא החוצה, נקים לנו מפלגה גם עם 6 מנדטים ונבוא אבל הרבה יותר חזקים לנתניהו, ניכנס איתו לממשלה, אבל נוכל לדרוש את תיק הביטחון, נוכל לדרוש אולי עוד תיק, הוא יהיה זקוק לנו, ולא נהיה בחסדו, זה בדיוק המעלה.
1: אבל פה את בזה יוצאת מתוך נקודת הנחה שזאת תהיה ממשלה שירכיבו נתניהו. יכול להיות לא. שהם יהיו כאלה שלהפך, ייקחו מנתניהו ויעבירו לגוש השני?
0: לא חושבת. אני חושבת שמה שעומד... אנחנו מדברים גם על גלעד ארדן, האיש שהיה נכלל בקבוצת המורדים, אידיאולוג ימני. אני חושבת שגלעד ארדן, גם מדברים שאני יודעת, שהוא מדבר עם אנשים בתוך הליכוד וגם חברי מרכז, הוא מאוד חושש. מכך שנתניהו בעצם אחרי בחירות, נניח, בהנחה שהוא ירכיב את הממשלה, לא ייתן לו שום תפקיד, למרות שהוא מעמדו בליכוד מאוד, מאוד חזק, ואם הוא הולך לפריימריז, אני חושבת שהוא בעשירייה או בחמישייה הראשונה.
1: כן, אם וזה אם גדול אם הוא ילך, אבל אני רואה פה עכשיו הודעה של דובר צהל על כך שצהל מאשר, צהל תוקף מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור, הודעה רשמית של דובר צהל על התקיפה שמתרחשת ממש עכשיו במרחב צור, מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה. בוא נאמר שלום למרואיין הבא שלנו, שנדבר איתו גם פוליטיקה, אבל גם כמובן ביטחון וצפון, כמי שהיה מפקד הגייס הצפוני, האלוף במילואים נועם טיבון, כיום במפלגת ביחד בראשות בנט. שלום נועם.
2: ערב טוב.
1: בעודנו מדברים, צהל תוקף מפקדות של חיזבאללה בצור, זה מהלך בכיוון הנכון?
2: תראו, הבעיה המרכזית בצפון מורכבת משתיים. ברמה הטקטית, אין לנו פתרון טוב לנושא הרחפנים. כאן באמת זה קשור לציוד נכון של הכוחות ופתרונות טכנולוגיים, ואנחנו כאן באיחור, היינו צריכים ללמוד הרבה יותר מוקדם ממה שקרה במלחמה בין אוקראינה לרוסיה, ולהיות מצוידים היטב. תראו, ברמה האסטרטגית, אנחנו מבינים היטב ש... אין כרגע אישור להגיב בכל הכוח אל מול החיזבאללה, ובעצם זה בניגוד לתורת הביטחון שלי, שבה מדינת ישראל אחראית על ביטחון גבולותיה ואזרחיה. ובעצם כיום אנחנו יכולים לפעול באופן מאוד חלקי בלבנון תחת הנחיות של הנשיא טראמפ, בביטחון ישראל אני אף פעם לא משחק, ולכן מבחינתי זה תקלה.
1: למה? מישהו אחר משחק בביטחון ישראל? למי אתה מתכוון?
2: אני מתכוון לזה שהממשלה, חשוב לי כאן גם להגיד באמת משהו מאוד מאוד חשוב. כשיש הצלחות שהורגים מפקד של החמאס ישר, נתניהו והשר קץ קופצים, ואנחנו ועשינו והנחינו, כשמשהו לא הולך, שהולך קשה בלבנון, שחיילים נפגעים מרחפנים, זה בעיה של הרמטכ"ל. זה דרך עקומה, זה לא מנהיגות וזה לא פיקוד. וחלק מהעניין הוא שאין לנו אסטרטגיה ברורה כרגע בלבנון. מה האסטרטגיה שלנו? מה המשימה של הכוחות כרגע בשטח בלבנון? האם לכוחות יש את כל הכלים ואת כל האמצעים למלא את המשימה? אנחנו מבינים... שהרחפנים האלה מגיעים מרחוק.
0: כן.
2: ולכן, איך אומרים, האם השהות של חיילי צהל במקומות האלה...
0: נועם, אז מה, אוקיי, אנחנו מבינים מה לא קורה, אנחנו כולנו רואים את המציאות הבלתי נסבלת הזאת, יש לומר, מה אתם מציעים? מה, לתקוף בבירות, מה הפתרון שלכם לרחפני הנפץ, לכבוש את חצי לבנון? מה התוכנית?
2: אני נגד לכבוש את חצי לבנון. עכשיו תראו, העניין הוא מאוד פשוט, להגיד מה התוכנית ונורא פשוט. צריך כאן שתהיה קודם כל אסטרטגיה למדינת ישראל.
0: אז מה האסטרטגיה שלכם?
2: האסטרטגיה היא צריכה להיות, דבר ראשון, שהחיים בצפון יהיו שקטים. שלא יהיו להם רחפנים כל היום.
1: לא, זו לא אסטרטגיה, זו התוצאה. איך מגיעים לתוצאה הזאת? זאת המטרה.
2: כן, לאור זה צריך לתכנן את הפעילות של צהל בשטח.
1: איך?
2: גם באותה רצועה הצפונית, וגם לפעול בכל לבנון, איפה שצריך.
1: מה זה אומר? אמרת מה צריך, אבל לא אמרת מה האסטרטגיה, נועם טיבון.
0: לא הבנו.
1: לא, איך משיגים את האסטרטגיה הזאת? מה עושים בפועל? מה אתם הייתם עושים אחרת, בקיצור?
2: מה אני הייתי עושה אחרת? אני הייתי תוקף במקומות שאני חושב שצריך לתקוף בלבנון.
0: דחיה?
2: על מנת להסיר את היום. בכל מקום שצריך, לפי מודיעין שיש לצבא, אני לא רוצה להגיד מקום כזה או אחר, אבל לתת לצבא חופש פעולה להסיר את היום. מצד שני, אני חושב שיש כאן הזדמנות יוצאת דופן.
0: רגע, אבל נועם, לפני ההזדמנות.
2: לא, תני לי שנייה.
0: לא, נגיע להזדמנות המדינית.
2: בבקשה.
0: אוקיי, אבל ברמה המבצעית, האם אפשר להסיר את האיום של חיזבאללה, או שזה עוד פעם איזה אמירה? אנחנו הרבה מדברים על נתניהו והניצחון המוחלט שאין אותו.
2: אין דבר כזה.
0: אוקיי, אז אני כן רוצה לשאול אותך, האם אפשר להסיר את האיום של חיזבאללה? או שזה משהו שילווה אותנו גם בעשור הקרוב, שנצטרך כל הזמן להיות פעילים שם.
2: אני חושב שדבר ראשון צריך להסיר את האיום של רחפני הנפץ. וזה הדבר הראשון. ומול העניין הזה אני חושב שיש מספר פתרונות שהם צריכים להיות גם ברמה הטקטית לכוחות. דבר שני, צריך לבדוק איפה הכוחות נמצאים, למה הם פועלים ביום, בלילה, איזה פעילות הם עושים, האם הפעילות הזאת היא הכרחית, כמה כוחות נמצאים שם. יש כאן המון דברים שהם פרטי פרטים, אבל זה לב ליבו של העשייה הצבאית. והדבר השני, צריך לאפשר לפעול בכל מקום שאנחנו חושבים שישפיע על הנושא של יכולת החיזבאללה לשגר את הרחפנים האלה.
1: כן, אבל הבעיה שהנשיא האמריקני טראמפ לא מאפשר.
0: לא, אבל קודם כל לא הבנו עם רחפני הנפץ איך מסירים את האיום, ואחר כך נעבור לנשיא טראמפ.
2: בסוף לכל דבר כזה יש שרשרת מזון. איפה בונים אותם? מי קונה אותם? זה כסף. מי מפעיל אותם? איפה מומחי התוכן? זה עבודה מודיעינית. מאיפה משגרים אותם? האם הפעילות של צהל בשטח בדרום לבנון בכלל משפיעה על השיגורים? יש כאן המון דברים שצריך לעשות אותם בצורה יסודית, ובמקביל, איך אומרים, ללמוד מאוקראינה, מרובי צייד לחיילים, לא רק רשתות, ולאביורים, כי הדבר הזה טס די לאט, ועד פעולה בכל לבנון שעוצר את הדבר הזה.
1: ולמיטב ידיעתך, נועם טיבון, אתה השתחררת מצהל אמנם לפני קצת יותר מעשור, אבל למיטב ידיעתך, בשנים האחרונות, הרי המלחמה באוקראינה נמשכת שנים רבות, ארבע שנים. לא למדו, לא עשו?
2: אתה רואה שהופתענו.
1: לא, מה שאני רואה, אני רואה, אבל השאלה אם אתה יודע מבפנים מה כן נעשה. ראש הממשלה אומר כבר לפני שש שנים, בקבינט הנחיתי והוריתי והקמנו צוותים.
2: כל מה שנתניהו אומר, הוא האיש שאחראי למחדל, ולכן כשהוא אומר הנחיתי והוריתי, זה בעיקר להפיל את התיק על מישהו אחר, על הצבא. אנחנו יכולים להגיד כאן שמבחינתי יש כאן תקלה של טכנולוגיה שהיא, הבנו שהיא מאוד פעילה במקום אחר בעולם, ולא נערכנו לקראתה כמו שצריך. מי אחראי? אחראי על זה הדרג המדיני, ואחראי על זה צמרת הצבא. כי הופתענו כאן, אין מה להגיד, אנחנו, הפתרונות שלנו לא מספיק טובים, נהרגים לנו טובי בנינו, יישובי הצפון.
0: מי זה הופתענו? אגב, זה לדעתך משהו שדרג צבאי צריך להיות מודע לו ולחשוב עליו, או שראש ממשלה צריך להגיד זה היום? תמצאו לי פתרונות. זה לא משהו שהמטכ"ל צריך לחשוב עליו?
2: גם וגם, הדרג הצבאי צריך להבין קיים איום איזה פתרונות יש, וכמובן שהדרג המדיני צריך להגיד, אנחנו צריכים לרחל מול הימים, כל האיומים שקיימים בזירה, שיהיה לנו פתרונות טובים.
0: עכשיו, הפסקנו אותך קודם בנוגע להזדמנות, אז אני מחזירה אותך לשם.
2: תראו, יש כאן הזדמנות באמת לבודד את החיזבאללה. אני, איך אומרים, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב כרגע, גם מכיוון לבנון עם ממשלת לבנון, גם מכיוון סוריה, וצריך להיות כאן יוזמה ישראלית הרבה יותר דרמטית במקביל ללחימה.
0: אבל יש ולא... מסע ומתן שמתקיים, מסע ומתן ישיר, שזה היסטורי ולא קרה עשרות שנים.
2: אבל אני אומר שצריך לצרף כאן גם את סוריה לעניין הזה, כי אפשר לייצר מצב שמופעל לחץ על חיזבאללה מכל הכיוונים. איך אומרים, לא רק, תראי, שאנחנו עושים סבב לחימה ולא פותרים את אחרי זה באיזשהו הסדר שמחזק אותנו, אין לנו ויכוח טריטוריאלי.
0: אבל נעשה ניסיון כרגע, לא? זה לא מספיק. אמרת סוריה, אבל אי אפשר למעט בזה.
2: הניסיון בדרג של שגרירים, במקום שישראל יוזמת, היא נגררת על ידי ארצות הברית, אפשר לעשות כאן, איך אומרים, אפשר לפעול כאן בצורה הרבה יותר מסיבית כדי להחליש...
0: אתה יודע שראש ממשלת לבנון חושש מלקיים מסע ומתן ישיר, וישראל כן רצתה. אז אתה יודע, יש בסוף גם מציאות.
2: תראי, יש הרבה מאוד דרכים, חלקם על פני השטח, חלקם מתחת לפני השטח. בסוף, יש לנו אפשרות להחליש כרגע את החיזבאללה, אבל כרגע, דבר ראשון, צריך להסיר את האיום הזה שקורה בגבול הצפון.
1: בוא נדבר על הגיוס ועל המחסור החמור בלוחמים, ואיך כן מגייסים לוחמים, ואיך כן מביאים מהמגזר, מהחברה החרדית. שמענו את יאיר גולן אומר, הדיון כרגע זה פופוליסטי, צריך אולי גם לגלות גמישות, גם אייזנקוט מציע איזשהו מספר אחוז מסוים של לוחמים של חרדים שכן ילמדו תורה ולא יתגייסו. מה אתם במפלגת ביחד מציעים בהקשר הזה? איך כן לגייס?
2: תראו, אם היינו מתחילים לגייס חרדים בשמיני באוקטובר, היו לנו היום מספיק חיילים.
1: השאלה היא איך לעשות את זה.
2: אני אסביר. היו לנו כבר עוד 3 אוגדות, ואז לא היינו צריכים לשלוח חיילים בני 19, שרק גמרו את הטירונות בלבנון, וגם לא היינו צריכים שיהיו שם מילואים.
0: אבל על זה יש קונסנזוס.
1: מה היית עושה בשמונה באוקטובר כדי לגייס? מה, בכפייה? איך היית מגייס בשמונה באוקטובר אלפי לוחמים?
0: על גיוס חרדים, לא נכון. כולם רוצים לגייס חרדים. השאלה איך. תאמין לי, אני מסקרת את הסיפור הזה כבר 2 עשורים. רוצים לגייס חרדים, בסוף זה מגיע לאיזה קיר פוליטי, והשאלה איך פותרים את הסיפור הזה, כי זה צריך להיות במערכת הפוליטית, צריכה לפתור את זה בסוף, לא בגץ. מה ההצעה שלכם?
2: בבקשה, תיתנו לי לדבר.
1: בבקשה.
2: אין על זה קונצנזוס. הממשלה הזאת היא ממשלת המחדל, כל הזמן, לאורך 3 שנים של מלחמה, השקיעה מיליארדים בחרדים, בעיקר כדי לאפשר להם לא להתגייס, תוך כדי התקדמות עם חוק השתמטות שברור שהוא לא יגייס חרדים. עכשיו, ברגע שאתה שולל להם, וזאת המדיניות הברורה שלנו, אין דיון בכלל, מי שלא משרת לא מקבל שקל מהמדינה. דבר שני, הצבא כבר אמר שהוא ערוך. אני אתן לך דוגמה, תחיל את הגבול המזרחי. כל 10 קילומטר בונים ישיבה, 8 שעות לומדים תורה, 8 שעות שומרים, 8 שעות יש לחייל זמן להתארגן, כמו כל חייל בצהל. אפשר היה לחסוך המון כוחות ככה. גם גבול מצרים, יש לנו המון משימות שאפשר לעשות עם חרדים. הממשלה, ממשלת ההשתמטות, עוסקת רק בזה, לא איך לגייס חרדים, אלא איך לשלם להם מיליארדים, כולל חוק המעונות היום.
1: אז הרציונל שלכם, נועם טיבון, אתם במפלגת ביחד, אתה אומר, מי שלא משרת לא יקבל שקל. אתה אומר, ברגע שהלחץ הכלכלי הזה יהפוך יותר ויותר כבד על החרדים, הם כן יתגייסו לצה"ל. זה הרציונל?
2: בוודאי, מי שלא משרת לא יקבל. דבר שני, הם יהיו חיילים מצוינים. אבל אני רוצה להסביר לכם משהו באמת על הפיקשוש האדיר מבחינתי, וזה עוד פעם, המחדל שחונה בממשלה הזאת. אחרי השבעה באוקטובר, היה רצון אז של צעירים חרדים לשרת. הם מאוד רצו. וממשלת המחדל, תחת אותם עסקנים חרדים בחברי הכנסת, פשוט בלמו את זה. היה אפשר כאן לייצר מומנטום חיובי. הצבא היה ערוך לקלוט אותם. הצבא יודע איך לטפל בעניין הזה. אף אחד לא מצפה שהם ימירו את אותם. אבל... תראו, 3 שנים, חוק השתמטות, שהוא לא יגייס אפילו חרדי אחד. ובעסק הזה, יש הבדל של שמיים וארץ.
0: אתה חושב, נועם, שהגישה, אני לא יודעת אם אתה בהכרח, אבל שנשמעת הרבה, הלאומתית כלפי חרדים, הקמפיינים, לפעמים סמי-אנטישמים כלפי חרדים, שהם רק רוצים את הכסף, ואני לא רוצה להזכיר שמות, אבל ראינו גם מצד בכירים במחנה שלך, זה משהו שקרב אותם? אני לא חושבת.
2: תראי, בזמנו הורידו את חטבות הילדים. נשים חרדיות התחילו לעבוד. הן עובדות מצוין, כולל בהייטק.
0: לא, אבל שאלתי משהו אחר, כי אתה אמרת, אני, דיברת על זה שצריך, שהם רצו להתגייס. אז אם הם רצו להתגייס והפילו עליהם פטישים, לא מצדיקה אותם כמובן, אבל השיח היה מאוד מאוד רעיל, גם כלפי חרדים. אנשים שונאים חרדים היום במדינת ישראל, שונאים, יש שנאה כלפי חרדים.
2: השיח לא היה רעיל, עשו המון כבוד לזעקה ולפעולות שהם עשו, כולל אני שיבחתי אותם מעל כל במה אפשרית. חברים, זה לא nice to have. אין לנו ברירה. במצבנו הביטחוני אנחנו צריכים צבא גדול, חזק וטכנולוגי.
1: אלוף.
2: זה לא שאנחנו יכולים, אוקיי, זה רק שוויון בנטל. לא. זה צורך מבצעי. בגלל זה אני נלחם על זה 108 באוקטובר, עוד הרבה לפני שהייתי ביש עתיד וביחד. הדבר השני, הצבא אומר את זה, הרמטכ"ל אומר את זה, ראש אק"א אומר את זה. מה צריך יותר מזה? הם מתמודדים עם הקשיים האלה כל יום, והממשלת המחדל וההשתמטות פשוט עושה הכל להפך.
0: אוקיי, נועם, שאלה...
2: כן,
0: שאלה אחרונה לסיום.
2: כן. לעקוף את בג"ץ בשביל שלא יהיה אפשרות להפעיל עליהם לחץ להתגייס. זה המשמעות.
0: שאלה אחרונה, רצינו לשאול אותך משהו פוליטי במפלגה החדשה שהקמתם ביחד, אתה יודע מה יהיה המיקום שלך?
2: תראי, אנחנו בונים כאן מפלגה שתוביל את המחנה שלנו לניצחון. אני כרגע לא עוסק במיקומים, תפקידים, אני עוסק רק בדבר אחד, ואני חושב שכולנו צריכים לעסוק בזה. לנצח בבחירות, זה כל כך קריטי, אבל זה אפשרי.
1: אתה תסתפק גם בלהיות חבר כנסת מהשורה?
2: תראו, אתם שואלים שאלות שהן לא מעניינות כרגע.
1: אוקיי,
2: okay,
1: אבל
2: רק
1: בכל
2: דבר
1: זאת,
2: אחד,
1: אפשר.
2: לנצח בבחירות, איך אנחנו מנצחים בבחירות, איך אנחנו...
0: כן, אבל הרבה פעמים הציבור רוצה לראות ממשלת צללים כזאת, מי באיזה
2: תראי,
0: תפקיד.
2: הציבור רוצה לראות אותי בתפקידים ביטחוניים, ושם אני יכול להיות ואני אעשה כמיטב יכולתי, אבל באמת חשוב עכשיו, זה הדבר החשוב, לא תפקידים ולא כבוד. צריך לשים את כל הדברים האלה בצד, להתמקד בניתחון, הוא יבוא ונקים כאן ממשלת תיקון במקום ממשלת המשתמטים שהורסת את מדינת ישראל.
1: אלוף במילואים נועם טיבון, מפלגת ביחד לשעבר מפקד הגייס הצפוני, בין היתר. תודה רבה לך.
0: תודה.
2: ערב טוב.
1: 6:29 כמעט, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. כביש 4 לכיוון דרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילנס, ובזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה, תכף חוזרים עם עוד עדכונים, תישארו איתנו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי, חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
10: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש להביס ליסים פרטי להציע?
6: גול עצמי, נשמה.
10: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
6: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
10: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
11: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב, כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
13: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הערב בכאן 11 הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
15: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
14: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
16: אני משלים עם המוות.
14: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
17: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
14: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן
19: 90 שנה
20: לשידור הציבורי.
21: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים, ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
22: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
23: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
24: אני מודה לממשלת שוודיה.
22: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
24: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
22: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
24: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
22: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
24: הוד מלכותו, הוד קום עמדכם, הוד מלאכם, חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן בשידור הציבורי, כאן החדשות ברשת ב', חזרנו, ואיתנו חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, שלום.
25: שלום, ערב טוב.
1: בוא נדבר על מה שקרה היום, נתחיל במה שקרה היום בכנסת, בעניין חוק המעונות והריבים הפנימיים בתוך הקואליציה. אתה, דוד ביטן, היית בעבר יושב ראש הקואליציה. הכנסת אמנם לא התפזרה רשמית, אבל זה נראה שאתם בקואליציה התפזרתם. אני קורא דברים שכותב יושב ראש סיעת יהדות התורה, אורי מקלב. הוא אומר, הקושי שלכם, של הליכוד, לגייס רוב למה שנראה בעיניו של מקלב, הדבר הכי אלמנטרי ואנושי, חוק מעונות היום. הקושי שלכם מוכיח שאין באמת גוש.
25: זה סיסמאות סרק. קודם כל, כן, עבר החוק בקריאה הנוכחית.
1: כשציונות דתית המפלגה מחרימה, כשדן אילוז מהמפלגה שלך מצביע נגד.
25: אבל זה עדיין עבר. אז אני לא מבין מה הטרוניות. עכשיו, לגבי העניין של ויכוחים, מכיוון שאנחנו צמודים לבחירות, אז יש את הנושא הזה שבה כל אחד מחפש את ה... בוחרים שלו בעניינים האלה, ולכן לקראת בחירות תמיד יש בעיה.
1: אבל אתה חושב באמת שהחרדים הם לא באמת כבר בגוש שלכם, אלא פוזלים לגוש השני? ראינו פגישה של גפני עם אייזנקוט למשל.
25: זה הכל, איך אומרים, תמרות עשן. מנסים להעביר מסרים. הגוש עדיין קיים, אם כי יש בעיות ואיומים כאלה ואחרים.
1: מה, חרדים עושים בכאילו? הם לא באמת מתכוונים? הם תחזיקו אותי, תחזיקו אותי?
25: בכאילו, בכאילו לא עכשיו. בכאילו שפעם הבאה, אחרי הבחירות הם יעשו משהו אחר.
0: מה אתה
1: חושב? וזה בעיניך כאילו? הם לא יעשו את זה?
25: אין להם אלטרנטיבה, אין להם אלטרנטיבה. עוד מצטער.
0: למה בעצם? כי אם אנחנו זוכרים, נגיד, עשור קודם, כן, החרדים לא תמיד היו עם הימין, היו בממשלת אולמרט, ממשלות אחרות. מה קרה עם הברית הזאת שהיא הלכה כל כך רחוק?
25: כיוון שהליכוד היא מפלגה חברתית מסורתית. גפני אמר הרבה פעמים שהוא הולך עם הליכוד, כי הליכוד היא מפלגה מסורתית, והמפלגות האופוזיציה הם ההפך מכך. ולכן הוא, לא, הוא הכי טוב היה בשבילו לרד מפלגות חרדיות, אבל הכי קרוב זה מפלגה מסורתית כמו הליכוד, ולכן הוא הולך איתנו.
0: ודמות כמו אייזנקוט היא לא מסורתית? מזרחית כזאת?
25: בכלל לא. זה,
0: לא?
25: בגלל שאייזנקוט מרוקאי, אז הוא כאילו מסורתי, ברור שלא.
1: למה לא?
25: כי לא, הוא לא, מה אני יכול לעשות? זה המצב.
0: מה האינדיקציה או מה הקריטריונים?
25: אנחנו מדברים כרגע על זהות המפלגה, והקהל הבוחרים שלה, ומה היא עושה לאורך שנים, ולא בגלל שאדם הוא מרוקאי או טוניסאי.
1: אז מה הופך אבל את אייזנקוט בעיניך לפחות מסורתי ממך?
25: תראה על מה הוא מדבר, תראה מה הוא עשה בחיים.
1: מה למשל? תן דוגמאות.
25: תראה את הציבור בוחרים שמתכוון לבחור בו, כל הדברים
1: האלה. לא, נגיד שלא הצלחתי לראות, תראה לי, למה אתה מתכוון?
25: אני לא יכול להראות לך, זו הרגשה באופן כללי, עדיין המפלגה שלו לא נבחרה, אבל מה שאני רואה, שזה בכלל, הוא והליכוד זה שני דברים שונים לגמרי.
0: זהו, אני חייב לשאול אותך, הרי האלקטורט...
25: אני פה ציטטתי לך את גפני, מה הוא אומר, לאורך כל הקדנציה וגם עשר שנים
0: ארוך. אז אנחנו רואים, זה לא רק בבחירות האלה, לאורך כל מערכות הבחירות האחרונות, ניסיון לגעת באלקטורט הליכודי, ואנחנו רואים את זה מבנט עכשיו, ומאייזנקוט, והליכודניקים יעזבו, יגיעו אלינו. מה אתה אומר על זה? יש איזו התרופפות? יש איזו חשש שתאבדו אלקטורט מסוים?
25: לא, בכלל כרגע לא. בנט ברגע שהוא יתאחד עם לפיד, אין שום סיכוי שהוא ייקח בוחר הליכוד. אין סיכוי.
0: גם אלה שמאוכזבים מחוק הגיוס, או לא גיוס.
25: אבל תראי, כל הכבוד לחוק הגיוס, זה לא רק זה.
0: בדיוק, אז מה גובר על מה? מה גובר על מה?
25: יש עוד דברים, יש נושאים ביטחוניים, יש נושאים לאומיים, יש... נושאים חברתיים, זה לא הנושא היחיד שעומד על הפרק, אתם מעלים את זה לרף כזה שרק זה הסיבה שאדם הולך לבחור, זה לא הסיבה.
0: אז ביטחונית, מה, אתה נותן ציון גבוה לממשלה ולמה שקורה עכשיו, גם בלבנון, גם מול איראן?
25: זה לא שאני נותן ציון גבוה או לא. בשנתיים וחצי עושים את כל המאמצים, ולא עשינו את זה מרצון, עשינו את זה מכורח. ולכן... את מחפשים תמיד את התוצאות הכי טובות. התוצאות האלה יכולים לבוא, אבל
0: לא, כי נתניהו הבטיח ניצחון מוחלט, אז לכן...
25: כן, אבל הוא לא אמר מתי.
0: אוקיי.
25: זה לוקח זמן.
1: כמה זמן, נגיד?
25: אני לא מתעסק בזה, עוסק בזה, אבל אני אומר לך שלפי מה שאתה...
1: לא, הוא אמר לפני שנתיים ויותר, הוא אמר אנחנו כפסע. זה קצת אינדיקציה של זמן, אלא אם כן זה פסע מאוד ארוך.
25: היה, קודם כל, היה ניצחון. המוחלט מנעו מאיתנו העולם כולו, ברגע שטראמפ יקים פועצת השלום, הוא לא אפשר לנו להמשיך את הפעולה. אז אנחנו לא פועלים בחלל ריק, לבד.
1: טראמפ בעצם עצר אותנו מהניצחון המוחלט?
25: בעזה, כן. למה לא? כן. היינו כבר בשלב של, לא יודע, אני לא קורא לזה ניצחון מוחלט. אין דבר כזה ניצחון מוחלט כמוחלט. כל אחד, זה תלוי בהרבה מצבים. אבל היינו במצב מאוד מתקדם בעזה, ונעצרנו.
1: על ידי טראמפ. אבל זה הסכם שהחזיר גם את החטופים, בכל זאת.
25: אז בסדר, ניצחון מוחלט שיש חטופים הוא בלתי אפשרי באותו רגע, ברגע שהחזרנו את החטופים, יכולנו להמשיך הלאה.
1: אבל ראש הממשלה, ראש המפלגה שלך חזר שוב ושוב בפעם האלף, כולל קובעים שכתוב עליהם ניצחון מוחלט.
25: אז אני אומר, הניצחון המוחלט, אם היו נותנים לנו אפשרות להמשיך בעזה, באותם רגעים, באותו זמן, שכמו המועצת השלום, היינו עושים את זה. לא אישרו לנו.
1: ומה עם לבנון? מי עוצר אותנו שם? ומה עם לבנון?
25: כאלה ואחרות שהם לא מתחילים.
1: ומה עם לבנון? רחפני הנפץ, מי עוצר אותנו שם? מי להשיג ניצחון מוחלט?
25: קודם כל היה ניצחון עד לשלב האחרון, כן?
0: לא, היו הישגים, אין ספק, אבל כרגע אנחנו באיזה אירוע...
25: נו, בסדר, את יודעת מה הבעיה? הבעיה שמצפים רמת הציפיות. רמת הציפיות היא כזאת שרוצים הכל מהר ומיד, וניצחון מוחלט הוא יותר בראש לאנשים מאשר בביצוע של צה"ל וכולי. לוקח הדברים האלה, יש התפתחויות.
1: רגע, אז מה הציפיות הריאליות שצריכות להיות לתושבים? תפנה עכשיו, קח את המיקרופון שלנו, תפנה לתושבים בצפון, יש לכם שם הרבה מצביעים.
25: הציפייה של האנשים זה שאנחנו נפרק את החיזבאללה מנשק. על מנת לפרק את החיזבאללה מנשק, אנחנו צריכים או לכבוש את לבנון, או להפיל את המשטר באיראן. אז זה דברים, זה רמת ציפיות שבלתי אפשרי. במצב הנתון.
2: אז אי אפשר כרגע לפרק את חיזבאללה
1: הזאת? זאת מטרה בלתי אפשרית?
25: היום, כן. מטרה לדעתי כמעט בלתי אפשרית. אבל אנחנו יכולים לנצח את החיזבאללה בכלים שלנו, כן.
1: אז למה שר הביטחון אמר לפני כמה חודשים, הכרענו וניצחנו את חיזבאללה?
25: באותו שלב כן. אבל אחר כך היו התפתחויות נוספות.
1: אז הכרענו וניצחנו, אבל אחר כך לא ניצחנו והכרענו?
25: בשלב הראשון, במלחמה הקודמת, שהייתה לפני האחרונה, אנחנו כן הכרענו את החיזבאללה.
0: טוב, אז איזה ציון אתה נותן לנתניהו בניהול המלחמה עד כה?
25: אני מאוד מצטער, לא באתי לתת ציונים.
0: לא, אוקיי, להבין קצת.
25: עם כל הכבוד, אנחנו עושים את כל המאמצים על מנת להצליח בכל הגזרות. אני חושב שהרמת הציפיות, גם שלכם, בשאלות היא רמה...
0: אוקיי, אז בואו...
1: רגע, אבל אם אני מבין אותך, אז בעצם ניצחונות נמדדים בסבבים. יש סבב, ניצחנו או לא ניצחנו, הכרענו או לא הכרענו, ואז בסבב הבא זה סיפור, הכל מתאפס מחדש?
25: קודם כל, הם נמדדים גם בסבבים. הניצחון המוחלט הסופי, מה שנקרא, תלוי ברמת הציפיות. אני חושב שלגבי החיזבאללה, הרמת הציפיות שאנחנו יכולים לפרק אותה מנשק, בלי לכבוש את לבנון, זה לא קיים.
0: אוקיי, אז בוא ככה נדבר על מה שקורה בתוך הליכוד. אתם לקראת פריימריז, או ועדה מסדרת, או שריונים. אז בוא תיקח אותנו, אתה בקי הרבה יותר מאיתנו במה שקורה כרגע. לאן זה הולך?
25: ראש הממשלה כבר הודיע היום, הייתה הודעה קצת מטעמו, לא בפיר, אבל זה מקורביו, שהוא ירד מהסיר מסדר היום, אתה רוצה שוועדה מסדרת. זה דבר שהוא נוגד את ה... את האופי של הליכוד ואת הדמוקרטיה בליכוד, ולכן
0: נשארנו עם השריונים.
25: רגע, גם השריונים, אנחנו לא אומרים שלא צריכים להיות מספר שריונים. הוויכוח הוא על ההיקף של השריונים ועל המיקומים שלהם. כל פעם שיש פריימריס, אז אנחנו קובעים תקנון לאותה שעה. אנחנו נגבש דבר מוסכם לדעתי.
0: כמה לדעתך זה סביר? כמה שריונים סביר לתת לו?
25: אני חושב אחד בכל עשירייה זה מאוד סביר.
0: אה, זה כלום? זה כאילו מה, שלושה?
25: ארבע זה כלום.
0: לא. מה, היו לכם 40 מנדטים?
25: לא, אבל את יודעת שיש גם את החוק הנורווגי, ואנשים נכנסו עד מקום 42 נכנס.
0: בלי להגיד, לנקוב בשמות, אתה חושב שיש דמויות כרגע במפלגה שלכם שמרחיקות מצביעים?
25: אני חושב שיש, כן.
0: אז אתה רוצה להגיד...
1: אז אולי בכל זאת זה שמות?
25: לא, לא רוצה, לא מתכוון.
1: למה אמרת את זה?
0: לא, כי ריקחתי פה, הוא לא היה... הנה, הגענו לפחות למשהו.
25: אני חושב שגם ראש הממשלה חושב שיש כאלה.
1: כן, אתה חושב או שאתה יודע?
0: למה הוא רוצה שריונים?
1: אתה חושב או יודע?
25: הוא רוצה לרענן את הרשימה. יחד עם זה, הציבור המתפקדים תמיד מרענן את הרשימה. גם בגלל החוק הנורווגי, ברור לגמרי שחלק מהסיעה לא יבחר. אז יהיה שינויים ויהיה רענון.
1: תראה, יש חלק אחר...
25: לא, אין חובה לשריונים לדעתי, אבל כיוון שראש הממשלה... מאוד מתעקש ועוד רוצה, כי הוא רואה מה קורה במפלגות אחרות, שראש הרשימה מרכיב את כל הרשימה, אז גם הוא רוצה.
1: תראה, יש עוד אופציה.
25: אני לא אומר שלא, אבל יחד עם זה, אנחנו מפלגה דמוקרטית, שאנשים נבחרים ומקבלים צ'אנס באופן דמוקרטי, וזה הצליח.
1: יפה. יש, דוד ביטן, אבל לסיום, יש עוד אופציה, והיא לפעול מחוץ לליכוד, לעזוב. אומר אתמול גלעד ארדן מהליכוד, הוא מנסה להקים מפלגה שתפעל לממשלת פיוס לאומי, להקים מפלגה אחרת.
25: עזוב את הסיסמאות האלה, אוקיי. גלעד ארדן, הוא התקדם בתוך הליכוד, ולפני שהוא נבחר בליכוד לא הכירו את גלעד ארדן. אז בוא, אנחנו נתנו לו את כל הצ'אנסים, לא בשביל שהוא יקים רשימה והתחרר בנו ברגעים הכי קריטיים. תבין, לאור המלחמה והמצב הביטחוני ומה שקורה בעולם, הבחירות האלה מאוד גורליות לעתיד מדינת ישראל, לפחות לעתיד ב-20 שנה הבאות.
1: אבל זה לא רק הוא, אתה שומע גם על כנראה אדלשטיין, מדברים על כל מיני שמות.
0: מאותה מפלגה.
1: כן, מאותה, מהליכוד.
25: יש הבדל אם אדם פורש או מקים רשימה נגד המפלגה, אני מאוד מצטער. מה שגלעד ארדן מדבר זה בדיוק ללכת נגד המפלגה.
0: ולהערכתך הוא יעשה...
25: שהוא נבנה מהמפלגה. כן,
0: להערכתך הוא יעשה את זה? בהכירך את אופיו ואת אומץ ליבו?
25: אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שיעשה את זה, אבל בוא נראה.
1: חכה ונראה.
25: יש הפתעות בחיים שלנו.
1: זה נכון. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, תודה רבה לך.
25: תודה רבה לכם.
1: כן, רעיון...
0: גם אני מאמרת שגלעד ארדן לא יעשה את זה.
1: אוקיי.
0: אימור, אני לא יודעת, אולי, אתה יודע, הוא מאוד זהיר.
1: טוב, לפרק את חיזבאללה מנשקו זו משימה בלתי אפשרית, אומר חבר הכנסת דוד ביטן, מתייחס לניצחון המוחלט, או יותר נכון להבטחות שמימושן לא נראה.
0: ושיש כמה דמויות בליכוד שמורידות מנדטים.
1: כן, טוב, אנחנו לעניין הבא, אחרי שהמשטרה הקפיאה את ההשלמות בחקירה בתיק משחקי חברה שקשור לזמר אייל גולן, המשנה לפרקליט המדינה פונה במכתב חריג לראש אגף החקירות במשטרה, ורד פלמן, את מביאה את זה בפרסום ראשון כאן, שלום ורד.
3: כן, שלום לכם. אז בהחלט אחרי הסערה סביב הפרסומים על כך שהמשטרה הקפיאה את ביצוע השלמות החקירה בתיק משחקי חברה, המשנה לפרקליט המדינה, עורכת הדין אפרת גרינבוים, שלחה אחר הצהריים מכתב לראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, בועז בלט, ובו היא אומרת, הופתענו מהפרסומים שלפיהם המשטרה הקפיאה על דעת עצמה את ביצוע השלמות החקירה בתיק משחקי חברה. יש לבצע את ההשלמות עד ה-15 ביוני. זאת אומרת, עוד קצת יותר משבועיים. עוד ציינה גרינבוים כי על ההשלמות הנוספות בתיק משחקי חברה הוחלט לאחר בחינה מעמיקה של חומר הראיות ויש צורך בהם לפני קבלת ההחלטה בעררים שהגישו תאיסיה זמולוצקי ונון נגד אייל גולן ומקורביו. אתמול אמרה לנו תאיסיה שהקפאת השלמות החקירה הן שיבוש חקירה בידי המשטרה, כך לדבריה, ועולה מהן ריח רע מההתנהלות הזאת ומדובר בגז לייטינג ציבורי. ועוד במשטרה מסרו לנו אתמול שהשלמות החקירה נמצאות עדיין בבחינה. כך שיש כאן בהחלט התנהלות שאנחנו רואים, התנהלות מאוד חריגה של המשטרה מול הפרקליטות, כאשר באמת הסמכות היא צריך לומר של הפרקליטות להורות על השלמות חקירה בתיקים מסוימים.
1: ורד פלמן, עם הפרסום הראשון כאן, תודה רבה ורד.
3: תודה.
1: 648, דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער מוריד חמד. בכביש 4 דרומה העומס הוא ממחלף מורשה עד גאס ובזהירות ובסבלנות.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: פרוספר עזרן, לשעבר ראש עיריית קריית שמונה, איתנו.
7: שלום לכם.
0: אתה בעיר?
7: איפה יש לי להיות?
1: מה שלומך, פרוספר?
7: השמח לאל בורא עולם, חוץ מהחיים הקשים שאנחנו חיים בהם, שהם באמת קשים.
1: חוץ מזה אתה אומר הכל בסדר.
7: כן, וחוץ מזה מרכיז הכל בסדר.
0: אז היות שחווית יעלו תקופות קשות בעיר, זו הכי קשה שהייתה?
7: הכי ממושכת. משביעי לאוקטובר עד עכשיו, להיות במלחמה במקום אחד כשכל הארץ לא מתייחסת לזה כך, הרי כל מי שחי בארץ הזו מתייחס לפעמים הספורדיים שזה קרה אצלו, ואצלנו זה לא הפסיק. הרי אתם זוכרים בשביעי לאוקטובר, אחרי שפינו פה את התושבים, נתנו לזה להיות חזית משנית וירו פה, שפכו את כל התחמושת שהייתה להם לכאן, והם לא מפסיקים מאז עד עכשיו, וכל דבר חדש שצץ בארסנל שלהם מנוסה עלינו קודם. אז זה... הרפנים וכו'.
0: כן, איך אפשר לנהל בכלל חיים, או שאין חיים. מה זה אומר?
7: זה אומר שהרסו את העיר טוטלית, החזירו אותה למצב שהיא לא הייתה. זה קרה מהרבה סיבות. אחת הסיבות הקשות ביותר זה אותו פינוי שעליו אני התרעתי בזמנו. זה שמערכת הממשל, שר הפנים במיועד, לא בדק את קריית שמונה לפני, ולא עלה על זה שהדברים בכלל לא מוכנים למלחמה. וכשזה כבר קרה, העיר הזו התפרקה ופוזרה לכל הרוחות ממש, עם כל האינטונציה שאני מנגן את הדבר הזה. וכשרצו לחזור, אז גם אף אחד לא הכין את העיר, שזה ההנהגה המקומית.
0: אז זהו, אני רוצה לשאול אותך, הרי בסוף, כאילו אנחנו רואים מסביב, אפילו מטולה, אמנם זה מודל אחר, וזה מקום יותר קטן, מצליחים להשתקם מהר, ופה קריית שמונה גם נכנסה במצב חלש למלחמה הזאת, וגם אנחנו רואים כל הזמן את האימות בין ראש העיר, אביחי שטרן, לבין הממשלה.
7: לא, מישהו עושה מהעימות הזה את העיקר, וזה לא נכון בכלל.
0: אוקיי.
7: אני אגיד לכם למה. גם בטולם, ראש המועצה שם לא התפנה בכלל. הוא נשאר במקום, והיה אחד האנשים באמת שמגיע לו הצדעה מכולם.
0: נכון.
7: והוא ניהל את היישוב שלו תחת אש, ולא עזב לשם שתקנת החיים שהייתה עליו הייתה יומיומית כל רגע. לעומתו, ראש הרשות בקריית שמונה,
0: אביחי.
7: לא רק שהוא לא נשאר אביחי, אלא צרח בקולי קולות שיפנו את העיר, לא הצליח לפנות, שאמרו לו טוב תפנה, הוא לא הצליח לעשות את זה, ואז נאלצו לעשות את זה עם משרד התיירות, ופיזרו את החברה שלנו ל-500 ומשהו מקומות, וככה יחזיקה כאילו מעמד מחוץ לישוב, שאף אחד לא מנהל אותה איפה שהיא נמצאת, והמנהיגים שלה, כל ההנהגה אני מדבר, לא רק אביחי, הם פשוט לא חזרו לישוב.
0: אבל בחרו בשוב.
7: ולא נעלו אותו.
0: היו בחירות.
7: כן, אם תבדקי את המספרים, אז תביני איך מתנהלים בחירות במלחמה.
0: שמה?
7: אבל שלא באים כל הבוחרים לבחור, ולא באים רוב הבוחרים לבחור. ואז המיעוט, אז במספר סופי, מיעוט בוחר. ולא רוב של הישוב. לרוב של מי שבחר.
0: הבנתי. ובעצם, מהניסיון שלך, אתה עמדת, ניהלת את העיר הזאת תוך כדי גם מלחמה, שלום הגליל.
7: בגלל זה אני יכול להגיד את הדברים הללו.
0: שמה, מה הוא היה צריך לעשות?
7: משק לשעת חירום, מה שנקרא מלח. ופסח, מה שנקרא פינוי שעת חללים. אלה שני נוהלים קיימים, כתובים, מסודרים. אני בזמנו קיבלתי פרס ארצי על הדבר הזה. הם צריכים להתבצע מרגע שמישהו מתחיל לקבל התראה לאיזה מצב עירום, על הפגזות, אני עוד לא מדבר על מלחמה, על אחת כמה וכמה במלחמה. ברגע שבמלחמה ראש היישוב צורח לברוח, אז מה נשאר לעשות?
1: פרוספר, ממש לפניך דיבר כאן חבר הכנסת דוד ביטן, איש הליכוד, ואמר בין היתר כך, שלפרק את חיזבאללה זה לא ריאלי, זו משימה בלתי אפשרית.
7: זה לא נכון. אני אגיד לך למה. אף אחד עד עכשיו לא מנסה לפרק את החיזבאללה בעצמו. זאת אומרת, אנחנו, אם תשים לב, אנחנו יכולים לראות על דחיה, על בתים, על גשרים, על תחנות דלק, על סמים, כל מה שמשרת את החיזבאללה, אבל במציאות אין לנו ציידי נאצים, אין לנו צדי רדואנים. ידי חיזבאללה. אנחנו צריכים להגיע למצב שכל היחידות העילית שלנו יש להם בכיס את התמונות ואת הכתובות של האנשים הללו, ואין יום שלא הורגים בהם. וצריך להניס אותם מבתיהם כמו שהם מניסים אותנו מבתינו.
1: Okay,
7: בכל לבנון, לא בדרום לבנון, בכל לבנון. גם מי שגר...
1: זה ריאלי לעשות את זה? אם כן, אז למה לא עושים את זה בעיניך?
7: בוודאי.
1: אז למה לא עושים את זה?
7: לדעתי, בגלל חוסר תחכום של הצבא שלנו, וסטגנציה מסוימת...
1: הצבא מקבל הוראות מלמעלה, פרוספר, אתה יודע?
7: לא, לא.
1: או לא מקבל הוראות?
7: נכון. אין ספק בכלל. המנהיגות בארץ לא תובעת מראשי הצבא להיות מתוחכמים, וללכת לעשות תחבולות במלחמה. אני לא רואה את זה, אחרת לא היית שואל אותי את השאלה.
1: דווקא הצבא רוצה לפעול יותר, אבל הוא לא יכול, כי יש מגבלות מדיניות.
7: שנינו לא יודעים, אין הגבלה מדינית על זה שמישהו בלילה נהרג בבית שלו בגלל שהוא רדואן. זה לא חייב להיות עם פצצה של טונה, זה יכול להיות עם כדור בראש.
1: פרוספר עזרן, לשעבר ראש עיריית קריית שמונה.
0: והייתה לי שאלה אחרונה, קטנה קטנה, מי מהילדים שלך נשאר בקריית שמונה?
7: כולם.
0: כולם, טוב.
1: יפה, גש לכולם.
7: את יודעת מה, וגם הנכדים נשארו עד שאני גירשתי אותם. חלק מהם.
1: פרוספר עזרן, תודה רבה, נדבר. ביי. טוב, אנחנו עכשיו עם, ממש בשניות שנותרו, עם מקרה טרגי באור עקיבא. איתנו עכשיו עידן אלמליח, חובש מדה. בזירה, ילד בן 3 נפגע מרכב. שלום עידן, מה אנחנו יודעים?
6: בן 3.5 נמצא ילד שכוב על המדרכה.
1: מליח, חובש מדה. בזירה, ילד בן 3 נפגע מרכב. שלום עידן, מה אנחנו יודעים?

0: החדשות ובשידורים הבאים. אנחנו מסיימים כאן, תודה ללילה אופר שערכה אותנו. טלדה הנפיקה, גיא בן וייס הטכנאי, תודה מזל מועלם.
1: תודה רן בנימיני.
0: חדשות טובות, בשורות טובות, היא ממש עכשיו. אזעקות בקריית שמונה, חדירת כתבם, בשניות אלה. אזעקות בקריית שמונה, נקווה שפרוספר בממד או במקלט. בשורות טובות, חדשות טובות, שלום שלום.

0: אנחנו כאן.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הבית הלבן מכחיש דיווחים באיראן אודות מזכר הבנות ראשוני בין טהרן לוושינגטון. צהל תוקף מפקדות של חיזבאללה באזור צור. ראש מועצת ערערה ניזר אבו עקל מאשים את המדינה, אך גם את האזרחים הערבים, בסוגיית הפשע בחברה הערבית. בועז טופורובסקי מיש עתיד פורש מהכנסת. יחליף אותו עוז חיים. התחזית ירידה בטמפרטורות.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. עכשיו שבע, כאן גבי ינון. הבית הלבן מכחיש את הדיווח בתקשורת הממלכתית באיראן באשר לטיבו ולאופיו של מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, ואומר כי איש אינו צריך להאמין למה שפרסמו בתקשורת האיראנית. על פי הדיווח באיראן, בטיוטה ראשונית ולא רשמית של מזכר ההבנות, נכתב בין השאר שהכוחות האמריקניים נדרשים לסגת מסביבתה של איראן ולהסיר את המצור הימי שהוטל עליה. איראן מחויבת על פי הטיוטה לפתוח בתוך חודש את מצר הורמוז למעבר כלי שיט. עוד מסר הבית הלבן כי הנשיא טראמפ לא יסכים לעסקה אשר לא תשרת את האינטרסים של העם האמריקני, אך הוסיף שהמסע ומתן מתנהל היטב. ידיעה שהעבירו קשבנו יובל ענבר ואיתמר מרגלית. לאחר הודעת הפינוי של צהל לתושבי דרום לבנון באזור צור, החל הצבא לתקוף מפקדות של חיזבאללה במרחב. כך נמסר מדובר צהל. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הציפייה לפרק את חיזבאללה מנשקו אינה מציאותית בנסיבות הקיימות.
9: הבעיה שמצפים, רמת הציפיות היא כזאת

0: שרוצים הכל מהר, וניצחון מוחלט הוא יותר בראש לאנשים מאשר בביצוע של צה"ל וכולי. הניצחון המוחלט הסופי, מה שנקרא, תלוי ברמת הציפיות. אני חושב שלגבי החיזבאללה, הרמת הציפיות שאנחנו יכולים לפרק אותה מנשק בלי לכבוש את לבנון, זה לא קיים.
1: דוד ביטן אמר את הדברים לערן בנימיני ולמזל מועלם. האלוף במילואים נועם טיבון, המתמודד לכנסת מטעם יש עתיד ביחד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ביטחון ישראל אינו משחק, והוא מותח ביקורת על הממשלה.
2: כשיש הצלחות שהורגים מפקד של החמאס ישר נתניהו והשר כץ קופצים ואנחנו ועשינו והנחנו, שמשהו לא הולך, שהולך קשה בלבנון, שחיילים נפגעים מרחפנים, זה בעיה של הרמטכ"ל. אין כרגע אישור להגיב בכל הכוח אל מול החיזבאללה, ובניגוד לתורת הביטחון שלי שבה מדינת ישראל אחראית על ביטחון גבולותיה ואזרחיה.
1: האלוף במילואים נועם טיבון אמר את הדברים לערן בנימיני ולמזל מועלם. הרג הילדה היום בערערה שבצפון. ראש המועצה ניזר אבו עקל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש כמות גדולה של נשק בלתי חוקי במגזר הערבי והיעדר אכיפה. הוא מפנה אצבע מאשימה לא רק למדינה אלא גם לחברה הערבית.
3: יש לזה שני חלקים, חלק אחד שהמשטרה צריכה לעשות וחלק זה אנחנו, חלק זה התרבות שאנחנו צריכים לדבר אחד עם השני ולפתור סכסוכים בדיבורים ובשיח ולא באלימות.
1: ראש מועצת ערערה אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם. סיעת יש עתיד הודיעה על פרישתו של חבר הכנסת בועז טופורובסקי ועל כניסתו של העורך דין עוז חיים לכנסת במקומו. יושב ראש המפלגה יאיר לפיד הודה לטופורובסקי על שנות שירות לציבור ויחל לו הצלחה בהמשך דרכו. חבר הכנסת הנכנס חיים, תושב באר שבע, כיהן בארבע וחצי השנים האחרונות כמנכ"ל המועצה הציונית בישראל. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. דוח של המכון למחקר האנטישמיות העולמית ומדיניות חושף שקטר השקיע יותר מ-65 מיליון דולר במערכת החינוך האמריקנית כדי להשפיע על התכנים ולפגוע בברית עם ישראל. לפי הדוח שפורסם ב-Jewish Insider, המשאבים הופנו בין השאר לתוכניות הכשרה למורים באמצעות קרן קטר העולמית, במטרה להחדיר פדגוגיה המטילה ספק בזכות הקיום של ישראל ולנרמל את הטרור. המכון קרא לפתוח בחקירה פדרלית, ובעקבות זאת הודיע יושב ראש ועדת החינוך בבית הנבחרים, חבר הקונגרס קווין קיילי, כי יפעל להגן על האקדמיה מפני אג'נדות זרות. חבר הקונגרס ג'רד מוסקוביץ' וחברת הקונגרס אליס סטפניק גינו גם הם את הממצאים וקראו למנוע מממשלה זרה לעצב את חומרי הלימוד בארצות הברית. ידיעה של כשבנו ישי בר יוסף.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11. הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
5: אני משלים עם המוות.
4: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: תחזית מחר, ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע. מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: בעילום שם, אני ככה.
0: ברור, בלי פרטים, הכל טוב.
1: בלי פרטים. אני שירתתי 648 יום ביחידה לוחמת. עשיתי 3.5 חודשים חאן יונס, 3.5 חודש לבנון, ובראשון למרץ האחרון סיימתי קו סוריה.
0: וואו.
1: כמובן שבשביל לאוקטובר אני קפצתי בלי צו, כבר את הצו קיבלתי כשכבר הגעתי לבסיס. אבל זה לא הסיפור, זה לא האישו כאן.
0: מה?
1: האישו מה קורה ביום שאחרי. ביום שאחרי, כשהמלחמה תפסה אותי מובטל. ובין הצווים קיבלתי אבטלה.
0: כן.
1: מביטוח לאומי.
0: אוקיי.
1: כשנגמרו הצווים, נשאר לי 22 יום של אבטלה שעדיין מגיעים לי. הלכתי לתומי, לביטוח לאומי.
0: כן.
1: וביקשתי את ה-22 יום שמגיעים לי. אמרו לי, אתה לא זכאי.
0: למה?
1: אתה צריך להגיש תביעת אבטלה מחודשת.
0: נכון.
1: יופי. אמרתי, בוא אני אגיש תביעת אבטלה מחודשת. אמרו לי, כן, אבל אתה לא זכאי להגיש את התביעה.
0: למה?
1: לא יודע. אני כעסתי באותו רגע. יצאתי החוצה. אמרתי, לא רוצה כסף. לא רוצה 22 יום. תודה רבה. לא רוצה כלום. לא קרה כלום. לא הלכתי לצבא בשביל כסף. יצאתי החוצה והתקשרתי לבחור שמטפל לנו בעניינים מול ביטוח לאומי מהיחידה.
0: כן.
1: וסיפרתי לו את הסיפור. תוך כדי זה שאני מספר לו את הסיפור, 4 ממתינות, מתקשרים אליי מביטוח לאומי, תחזור, אתה זכאי. בדקנו, אתה זכאי. חזרתי. הגשתי תביעת אבטלה, קיבלתי את התשלום הראשון של האבטלה, ומיד אחריו קיבלתי שומה שאני חייב לביטוח לאומי 5,200 שקל אחרי הנחה מ-7,000.
0: למה?
1: הם אומרים, אתה לפני המלחמה החזקת תיק עצמאי. זה נכון, אני החזקתי תיק, אבל דיווחתי לאורך השנים אפס. וגם הדוח של הרואה חשבון שלי, הם שלחו אותו ביחד.
0: כן.
1: דוח אפס. והם אומרים שהביטוח הלאומי רוצה כסף עבור הימי מילואים שאני עשיתי.
0: אבל אתה לא הבנתי. אתה לא קיבלת פיצוי כעצמאי, אתה קיבלת דמי אבטלה.
1: נכון, שילמו לי לאורך כל הזמן הזה, לאורך כל הזמן, מדינת ישראל משלמת לך לאורך כל הזמן הזה שאתה משרת בצהל, לפי מובטל, בתוך לאומי, שילם לי 310 שקל ליום.
0: אוקיי.
1: איך שיצאתי החוצה, הוא רוצה למסות אותי, כאילו אני עצמאי.
0: לא, אבל יש פה טעות, זה לא יכול להיות.
1: אז שלחתי את זה למערכת, את הדפים. גם אני חשבתי שיש טעות. עד ה-12 למאי פניתי לכל מי שאני יכול. לכל מי שאני יכול. ובסוף הגיע 12 למאי, ונאלצתי לשלם את זה. למה אם לא? מחר הם סוגרים לך את כל החיים.
0: קודם כל, אני אגיד רגע משהו בעדינות. ביטוח לאומי בבית הזה הוא פחות סוגר את החיים מגופים אחרים שאנחנו מכירים.
1: אני לא יודע, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. אני לא בן אדם ש...
0: אבל מה הם טענו? שבעצם היו לך... בגין איזה שנה הם חשבו שאתה צריך על 23?
1: 25. רק על 2025. הם טוענים שזה לא יקרה ב-2026. ב-2023 הם לא גבו כלום. וגם לא על 2024.
0: אז מה הם רוצים ב-25? למה הם חושבים שקיבלת איזשהו סכום?
1: אין לי, אני הגשתי בדיוק...
0: רגע, אני אשאל את זה אחרת. קיזזו לך ביטוח לאומי בגין אותה תקופה? דמי ביטוח לאומי מהתשלומים שקיבלת מהמילואים?
1: כן, הכי מדהים זה שבתקופת המילואים, וגם עד היום, היה לי הוראת קבע בכרטיס אשראי.
0: מה, כעצמאי?
1: לא יודע כמה, אני מדווח אפס, ואמרתי, הנה, ביטוח לאומי אומר, רוצה כסף, לא אכפת לי, לא עשיתי את החשבונות. אמרתי לו, הנה, הוראת קבע, לאורך כל התקופה, הוא חייב מה שחייב.
0: אז רגע, אני חושבת שאני מתחילה להבין את הטעות. יכול להיות שהמשכת לשלם מקדמות כעצמאי שעדיין מרוויח, למרות שדיווחת אפס למס הכנסה, ולא עדכנת את זה בביטוח לאומי?
1: אני לא יודע.
0: אני מוכנה לאמר שזה הסיפור. כי אתה אומר שירד לך כסף כל חודש בכרטיס האשראי.
1: נכון.
0: שרץ כבר שנים, אני מניחה, נכון?
1: 3 שנים, נכון.
0: בבקשה. אז א', יש סיכוי לא רע שהם חייבים לך כסף.
1: באמת?
0: אבל כן, לא הגשת דוחות, אני מניחה, ב-23-24.
1: הגשתי.
0: הגשת דוחות על אפס?
1: הגשתי על אפס.
0: אז תקשיב רגע, יש לך יועץ מס או רואה חשבון?
1: רואה חשבון שלי, הוא פנה גם אליהם.
0: הרואה חשבון שלך ממשיך לשלם מקדמות לביטוח, תבדוק, תקשיב.
1: נכון.
0: בסוף,
1: נכון.
0: אבל זה טעות. זו, לא, זו טעות כי אתה על אפס ואתה משלם כאילו אתה מרוויח איזשהו סכום. אם אני מבינה נכון, זה האימור שלי על מה שקורה. זאת אומרת, מה שאני מעריכה זה שביטוח לאומי מבחינתו רואה שאתה ממשיך לשלם כסף כעצמאי. מה שקורה הרבה פעמים זה שאנשים מדווחים נגיד אפס במעם וברשות המיסים, mm-hmm. אבל בביטוח לאומי הם לא מורידים את המקדמות. אתה משלם מקדמות פעמיים, בסדר? בוא אני אעשה לך רגע סדר. מקדמה אחת היא למס הכנסה ועל סמך הרווח
1: נכון,
0: הפוטנציאלי שלך.
1: נכון, מקדמה שנייה לביטוח. לא.
0: מקדמה שנייה היא ביטוח. אתה מבטח הכנסה כעצמאי. כשאין לך תלוש נכון. שכר, אתה מבטח איזושהי הכנסה פוטנציאלית שאמורה להיות לך, וזה גם סוג של ביטוח, שאם קורה משהו, תאונת עבודה, תאונה אישית וכו', זה השכר, ההכנסה המבוטחת שלך כעצמאי. הרבה פעמים... רגע, אני אסביר לך. הרבה פעמים אני רואה ששם יש טעות. זאת אומרת, הרבה רואי חשבון מעדכנים את זה במס הכנסה ובמעם וכו', אבל לא מעדכנים את זה בביטוח לאומי. ואז מה שקורה מבחינת ביטוח לאומי, אתה מרוויח נגיד סתם, אני לא זוכרת כמה שווים 300 שקלים בחודש, אבל הם בטח שווים נגיד סתם, 6,000 שקל, 5,000 שקל, לא יודעת מה. כאילו, זה סתם, נגיד בערך, זורקת איזשהו סכום. עכשיו, מבחינתם, כל חודש אתה מרוויח את הסכום הזה. כי אתה מבוטח, עד שתגיש דוח, והם יראו בדוח, שאתה לא. עכשיו, יש שתי אפשרויות. אנחנו עכשיו בסוף מאי. ואה, הם פנו על 25, נכון?
1: נכון.
0: צריך להגיש איזשהו עדכון מהרואה. יכול להיות שהרואה חשבון יכול לפתור את זה, אבל מה שהוא צריך לעשות זה א', לבדוק, אפילו אתה גם יכול לעשות את זה בסוף התוכנית, אחרי השיחה שלנו, בסוף השיחה שלנו, תיכנס לאזור אישי שלך בביטוח לאומי, ותראה מה הנתוני ביטוח שלך, על מה אתה מבוטח. ואיך אתה מוגדר?
1: אם אני מבוטח כעצמאי.
0: אם אתה מבוטח כעצמאי, שגם עונה להגדרה, אתה מתאר שאתה בכלל לא מרוויח כעצמאי כבר הרבה נכון, מאוד זמן, ודמי נכון. המילואים שלך לא מחושבים לפי המקדמות שלך, אלא נכון. לפי הכנסת... ופה צריך לראות לפי מה הם שילמו לך את המילואים, כי הם נתנו לך מינימום, הם נתנו לך בעצם את ה-9,000 שקלים, הרי זה מענק מוגדל. זה תגמול מוגדל. ולכן, מה שצריך לעשות, זה מישהו צריך רגע להבין מה קורה שם. הערכה שלי, אני אומרת לך בחישוב, או שיש חוב על איזשהו סכום של דמי אבטלה שקיבלת כי זה, או שהם החליטו שאתה חייב לשלם להם לפי רווח פוטנציאלי כרגע, ויש שם איזושהי טעות. זאת אומרת, ואז אתה צריך לשלם איזשהם הפרשים ביחס למה... אני מאמרת על זה שיכול להיות שיש שם או איזשהו חוב באבטלה, אם הייתה לך תקופה של אבטלה ב-25, בקיצור, לדעתי אתה משלם מקדמות כעצמאי, והם חושבים שאתה ממשיך להרוויח כל חודש איזשהו סכום, נגיד, לא יודעת. 5,000.
1: אני רוצה לשאול דעתך שנייה.
0: כן.
1: איך בוא נאמר שכן, בוא נאמר שאני מוגדר אצלהם כעצמאי. איך זה שאתם משלמים לי ימם כמו מובטל?
0: הם לא משלמים, הם משלמים לך מעל, אני מניחה שהם משלמים מעל. זאת אומרת, אני לא יודעת כמה קיבלת באבטלה. באבטלה כמה קיבלת כל חודש?
1: לא, אני אומר לך, כשהם היו צריכים להעביר כסף, הם העבירו בשלוש שנים.
0: כמי שלא עובד, הם שילמו לך 310 שקלים. את התגמול המינימלי של המילואים שלו 9,000 משהו שקלים בחודש.
1: נכון.
0: עכשיו, הם משלמים לך את זה גם אם הרווח שלך היה 6,000. זאת אומרת, גם אם עכשיו היית מרוויח פחות כעצמאי, או מקבל פחות דמי אבטלה כמובטל, הם היו מעבירים לך את התגמול המינימלי, שהוא לפעמים יותר גבוה. מה שאני מנסה להגיד, תלך רגע ותבדוק את זה, אם יכול להיות שזה הסיפור, ואז תבדוק אם רואה החשבון, אם יש דרך, נגיד, על 26 אין שום בעיה להדכן את זה. אבל יכול להיות שעל 25 הם מחכים לאיזשהו דוח. או לאיזשהו משהו.
1: אני הגשתי דוחות בזמן. מה הקשה להגיש דוח אפס?
0: לכן אני אומרת, אז תקשיב רגע, יכול להיות, אני לא בטוחה, 25 אף אחד לא הגיש, הגישו עכשיו את 24.
1: הם מציינים במכתב, סליחה, על 24, יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות.
0: 25 אף אחד לא הגיש, עכשיו הגישו 24.
1: נכון, את צודקת,
0: תאמין לי, עצמאית יודעת.
1: כן, כן, כן.
0: לכן אני אומרת לך שאני מעריכה שזה הסיפור, ורואה החשבון שיבדוק רגע את המקדמות שלך לביטוח לאומי, ולפי איזה רווח זה מחושב, ושידבר עם המחלקה שלהם, של העצמאים, שיצור איתם קשר דרך המערכת שלו, וישאל אותם אם יכול להיות שמקור החוב פה נובע מאיזשהו תשלום של מקדמות. אם זה עדיין לא יצליח, תעדכן אותי, אבל לדעתי שם זה יושב, לפי מה שאתה מתאר, נשמע ש... שוב, או לחילופין שההוראת קבע שלך מודכנת כל התקופה של המילואים?
1: כן.
0: או גם לפני?
1: גם לפני.
0: לכן אני אומרת לך, לדעתי, תבדוק רגע מה קורה שם. בסדר? תבדוק עכשיו.
1: ואני משלם
0: כי בהבטלה היו לאומי... מורידים לך את זה מהגמלה.
1: אני משלם את הביטוח כן. לאומי כל חודש.
0: הנה, בבקשה, אתה רואה, הנה כותב לי, תוך כדי שאנחנו מדברים, עובד ביטוח לאומי, הוא אומר, במקרה הנוכחי, או תיקון מקדמות, אתה רואה, כנראה שאני לא רחוקה, גם הוא חושב אותו דבר, או תיקון מקדמות, או בסוף שנה יבצעו הפרשי שומה, ויקבל זכות או חובה על פי הרווחים. ולכן אני אומרת לך, שווה רגע לבדוק מה קורה, כי יכול להיות שגם... אני מעריכה שזה הסיפור, והנה, אתה רואה, אני מקבלת עוד חיזוק ממאזין, תודה, אדוני, על ההודעה. עכשיו אני... אני אומרת לך שמהניסיון שלי על הדברים האלה תמיד קורות הצרות, בסדר?
1: מה, אף אחד מהנשמות הטהורות שיושבות בבית...
0: כי זה נורא מורכב לזהות את זה, אדוני, הרבה פעמים, וזה גם רואה חשבון מפספסים שם לפעמים. בוא תראה, אם זה בכלל לא קשור לזה, תחזור אליי ונחפור את זה ביחד.
1: לא, אני גם חושב שזה אולי...
0: לדעתי אנחנו...
1: הם לא ראו את ההוראת קבע.
0: לדעתי אנחנו שם. בסדר? תעדכן אותי מה קרה עם זה בסוף, לכאן או לכאן.
1: בסדר, גם אורגילי.
0: שמור על עצמך בעיקר.
1: תודה,
0: באמת,
1: תודה.
0: ועלינו, ונקווה שלא נדרש.
1: אני קיבלתי עכשיו צו 97 יום. הדברים האלה גומרים אותנו, המילואימניק. אני עכשיו חושב ללכת, אם ללכת לצו, כי מתעללים בי באזרחות.
0: תקשיב, אם אתה לא מצליח לפתור את זה מחר בבוקר, שלח וואטסאפ לתוכנית, בסדר? אם צריך, אנחנו נדבר עם ביטוח לאומי ונבקש מהם רגע שיעשו שם איזשהו נסיעה סדר. אבל תרים טלפון לרואה חשבון שלך, שלח לו מייל עוד היום, ותשאל אותו.
1: זה לא פעם ראשונה.
0: לכן אמרתי, תעדכן אותו. אלה טעויות שאני רואה שקורות הרבה פעמים, כי רואה חשבון ויועצי מס מתעסקים בעיקר בסוגיות של מיסים וכולי, והרבה פעמים אני רואה אנשים שלא מקבלים קצבת נחות, או בכלל לא יודעים שמגיע להם, או כל מיני קצבאות אחרות, כי הם ממשיכים לשלם מקדמות כעצמאים לביטוח לאומי, כאילו הם מבוטחים על המון כסף. בסדר? זה מהניסיון שלי הרבה פעמים, מקור התקלות פה. אני מקווה שגילינו. תעדכן אותי ונעמוד בקשר.
1: אבל בהנחה שנגיד סתם או שאלה אחרת, אני לא רוצה לתפוס למאזינים אחרים, בהנחה שמחר ביטוח לאומי בא ואומר לי, אוקיי, אתה עצמאי שמדווח אפס, אתה עדיין שלם, צריך שלם ביטוח לאומי.
0: אתה תשלם סכום הרבה יותר נמוך, אתה תשלם סכום של, לא זוכרת, אתה תשלם פחות ביחס ל-9,000 שקלים, ואם יש גם סטטוס משפחתי וכו', יכול להיות שהסכומים יהיו מאוד קטנים. לכן אני אומרת, הסכום מן הסתם יהיה יותר קטן, וכך או כך, לפי החשבון שלי, יכול להיות שעוד יהיה לך החזר. בסדר?
1: תודה.
0: שמור על עצמך ותעדכן אותי לכאן או לכאן, בסדר? ביי, שמור על עצמך. ביי. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: קודם כל, לפני שאני אשכח, אני רוצה שבסוף זה לא יברח לי, להודות לך על תוכנית של מיצוי שפשוט כיף לשמוע אותך כל הזמן.
0: כיף, תודה רבה. תודה.
2: לענייני. אני בשלוש שנים האחרונות, קודם כל אני גם מתנצל אם אני קצת אהיה קטוע, זה בעיה אובייקטיבית שיש לי.
0: הכל טוב, אל תדאג.
2: כן, אני בשלוש שנים האחרונות מ-23 הושפזתי 3 פעמים בבית חולים עם CVA. קלים יותר ובהתחלה ובסוף זה היה קצת יותר חמור.
0: בריאות קודם כל.
2: אני מודה לך, תודה. ורציתי לשאול פעם אחת לגבי, אני עובד במקום ציבורי, במשרה די בכירה.
0: יופי, מעולה.
2: כן, ואני לא כזה שמתפנק וזה, אני רוצה להמשיך לעבוד, זה עושה לי רק טוב הקטע הזה. למעט הבעיות האובייקטיביות כתוצאה מהאירועים עצמם, אם זה כן. בעיות זיכרון וכן הלאה וכן הלאה. האם זה נכון... יהיה לדבוע את קרן הפנסיה שלי עכשיו, או תוך כדי תנועה, אני גם בתוך הליך של מיצוי זכויות עם אחת החברות שמטפלות במיצוי זכויות.
0: לא הבנתי. אתה ממשיך לעבוד, אז אני מניחה שאתה הולך על פטור ממס הכנסה?
2: נכון.
0: אוקיי. ואגב, אין פגיעה נגיד בגפיים התחתונות?
2: יש.
0: הרבה פעמים אחרי אירועים וכולי, יכולה להיות חולשה באחד הצדדים, ויכול להיות ששווה לבדוק ניידות גם.
2: יש פגיעה בצד השמאלי, האירוע עצמו הוא בצד השמאלי.
0: אז לכן אני אומרת, יכול להיות שהיה שווה גם לבדוק זכאות לגמלת ניידות. ככל שיש חולשה ופגיעה בגפיים התחתונות, יכול להיות שיש שם זכאות. אני שמה את זה רגע שהיא... כל מה שתכליתה הוא לסייע לאנשים להגיע לעבודה, ובכל נושא של סיוע ברכב והלוואות עומדות וכולי, ולפעמים אירועים מהסוג הזה, וחולשה בצד אחד, ואם יש פגיעה משמעותית באחת הגפיים התחתונות, אז זה משהו שכן שווה לבדוק אותו. אבל אני אגיד לך מה, רוב קרנות, אתה פנסיה צוברת?
2: לא.
0: מה, ותיקה?
2: כן.
0: אז שם יש לך כל מיני מגבלות על ענייני ימי מחלה ושאר מיני דברים. פה אתה צריך לפנות לייעוץ, בעיניי אתה צריך לפנות לייעוץ, בדרך כלל במקומות האלה יש לכם ארגון עובדים וועד וכולי, ויש בדרך כלל יועצים פנסיונים שהם יועצי ביטוח שרלוונטיים לעניין הזה של פנסיות ותיקות. כי בפנסיות ותיקות, בניגוד לצוברות, הרבה פעמים יש כל מיני מגבלות שנובעות על צורך בניצול ימי מחלה, כי זה סוג של הטבה משמעותית בפער לצוברת. בצוברת בדרך כלל מדברים על 90 ימים רצופים של מחלה, ומשם זה מתחיל לספור אחורה. בפנסיות הוותיקות יש הרבה פעמים דרישה לניצול ימי מחלה. ולכן כן שווה, ואני אומרת, הרבה פעמים, בגלל שזה נושא מורכב, וזו סוגיה מאוד ספציפית של אנשים עם פנסיות ותיקות, מה שעושים זה פונים, רוב ארגוני העובדים, כל ארגוני העובדים שאני מכירה, יש להם יועצים. בין אם זה דרך לצורך העניין המחוז, אם זה הסתדרות, או אם זה ארגוני עובדים ספציפיים, אז יש להם עורכי דין או יועצים פנסיונים שהם נותנים כחלק מהשירות לעובד. ואז הם יכולים לבדוק איתך את הדברים. אבל כן הייתי בודקת גם את האופציה של... כי קרן הפנסיה נותנת איזשהו כיסוי, אבל יש, שוב, בפנסיה ותיקה זה מתנהג קצת אחרת. ולכן באמת היה שווה לשבת רגע ולבדוק מה יש שם. וזה לא כמו, שוב, פנסיה צוברת, נגיד נותנים לך אובדן כושר עבודה, משלימים איזשהו זה. אתה מתאר שאתה עובד ואתה ממשיך להרוויח טוב, ושאתה מקפיד על העבודה, אני מניחה.
2: מאוד מקפיד. שוב פעם, יש לי התאמות שאני עושה בעקבות האירוע הזה. אני פחות זוכר. אני עושה את ה...
0: כן, אתה עושה שיקום קוגניטיבי, אני מניחה, וכל מיני דברים אחרים.
2: כן.
0: אבל אתה עובד רגיל, אני מבינה.
2: כן.
0: אז לכן אני אומרת, כן, היה שווה להתייעץ איתם רק בבית הזה, שוב, זה נשמע על פניו ש... לכם את זה ייעוץ רדיפוני, ולכן אני בעיקר רוצה לתת לך את המידע הכללי, אבל להגיד לך בהקשר של הפנסיה, צריך לראות בכלל שיש איזשהו קריטריון רלוונטי. בסדר? לא הבעיה הרפואית עצמה, אלא בכלל איזושהי פגיעה ביכולת לעבוד וכולי, וככל שאתה לא מתכן להפסיק לעבוד, אז אני לא יודעת כמה זה יהיה רלוונטי. לכן הייתי כן פונה לייעוץ, במקביל כן תבדוק לגבי ניידות, ולגבי מה שאתה עושה עם הפטור ממס הכנסה, אבל ניידות שווה ממש לבדוק, והרבה פעמים זה מתפספס לאנשים.
2: ומה יותר נכון לעשות לתבוע פנסיה? אני כבר בתהליך עצמו של מיצוי, כאילו, ממס הכנסה, אבל בדיעבד, אולי עשיתי טעות, הייתי צריך ללכת ישר לתביעה של נכות, ואז הייתי ממילא מקבל מס
0: הכנסה. אבל נכות ממה? ככל שאתה מרוויח שכר גבוה, ואתה לא הפסקת לעבוד, ואין איזה... בעיה עכשיו שאתה לא יכול לעבוד ואתה הורדת באחוזי המשרה ורופא תעסוקתי וכו. לכן אמרתי, לך תראה מה יכול להיות רלוונטי לך בפנסיות הוותיקות, כי אני לא בטוחה שיהיה משהו כרגע רלוונטי.
2: הבנתי.
0: אוקיי? זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, לך תקבל ייעוץ ספציפי. ומשאר הבחינות, גם נחות בביטוח לאומי כרגע היא רלוונטית רק לעניין שפטור ממס הכנסה, כי גם שם אתה מתאר שאין ירידה בכושר העבודה.
2: כן.
0: אבל שוב אני אומרת, תבדוק ניידות.
2: 100%.
0: כי זה גם עוד כסף. אבל פנה לייעוץ, תקשיב, בשביל זה יש לך ארגון עובדים, ויש חלק מהתנאים שהם נותנים, וכמו שהם נותנים ייעוצים בכל מיני דברים, ומחזיקים קשר עם עורכי דין לצורך העניין, בנושאים של זכויות עבודה וכל מה שמסביב, הם גם מחזיקים יועצים שמתמחים בפנסיות ותיקות, אגב גם בפנסיות תקציביות, וגם בפנסיות צוברות. זה חלק מהשירות שאתה מקבל בארגון עובדים שאתה משלם לו כסף כל חודש. בסדר? והם ממש יכולים לעבור ולהסביר מה הסיטואציות ומה הקריטריונים. בסדר?
2: 100%, יפה, אני מאוד מודה לך, תודה.
0: הרבה, הרבה, הרבה בריאות.
2: תודה,
0: אגב,
2: תודה.
0: אם יש לך ביטוח בריאות פרטי, רק תבדוק דבר אחרון, הרבה פעמים, גם באירועים מחויים, גם באירועים לבביים וגם במחלות אונקולוגיות, יש סעיפים שנקראים מחלות קשות. וזה פיצוי חד פעמי, כספי, שיכול להיות גם משמעותי.
2: והאירוע ה-CVA כן נחשב בתוך ה...
0: שוב, בפוליסות שיש את זה, אני מכירה הרבה מאוד מקרים שאירוע מוחי בהחלט נכנס לתוך ההגדרה של מחלות קשות. ולכן שווה לפנות ולהתייעץ. בסדר? תשב רגע עם מישהו שיעשה לך סדר.
2: אני בדרך כלל אוהב לעשות את הסדר עם עצמי, כי ניסיתי פה ושם. אני נראה לי שאני אקח באמת יועץ עורך דין.
0: שנייה, לפני שאתה רץ לבזבז מלא כסף, תקשיב רגע לטיפ הקטן שלי ותשתמש בארגון העובדים שלך, כי אתה תגלה שיש שם לא מעט מעטפת שלא אמורה לעלות לך כסף.
2: גילי, אין שם קשב, לא, זה לא שם.
0: ניסינו. הרבה בריאות, אדוני. להתראות. פרסומות ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: הערב, בכאן 11, הם לעולם לא ישכחו את היום שבו עולמם רעד.
12: זה מתחיל ברעש, כמו שדים שצורחים מלמטה.
11: הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול, באסון שגבה אלפי הרוגים.
13: אני משלים עם המוות.
11: מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
14: הצלחנו להשיג מסוק, לך תביא את הילד.
11: הייתי שם, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
15: הלאה, מה שלומך?
0: הלאה, איך אפשר לעזור?
15: קודם כל, אני את האמת הרבה זמן שומע את השידור שלך ברדיו, ואני מאוד נהנה. תאמיני לי, חבל לך על הזמן, יותר מכל עורכי הדין והמומחים וה... סוציולוגים שיש שאני מכיר.
0: איזה כיף, תודה.
15: אבל על הזמן, אני מאוד נהנה, כל הכבוד לך, באמת.
0: תודה. תספר לי איך אפשר לעזור.
15: הסיפור שלי בקצרה, אני בעל חברה של הובלות של מסעיות, ובזמן האחרון מצבי הרפואי דרדר, עד שחודש יולי שנה שעברה עברתי סדרת צנתורים בלב, כולל התקנת סטנדים.
0: כן.
15: ואחרי זה הגשתי בקשה לנכות כללית לביטוח לאומי ב-28-11, 25, ואישרו לי איזה כמה חודשים נכות של 100%, אחרי זה 60%, ובסוף קבעו לי 24%.
0: אוקיי.
15: ואני מאז במחלה סובל עד היום, נכון להיום אני עדיין במחלה. הגשנו ועדת ערר.
0: כן.
15: וכבר הרבה זמן, מ-14, מ-12 לרביעי, לפני חודש ומשהו, ונכון לעכשיו עוד לא קיבלנו שום תשובה.
0: כן, ויש כאילו אישור שרופא תעסוקתי מהקופה וכל מה שמסביב?
15: כן, היה לי אישור מרופא תעסוקתי של אובדן כושר עבודה לשנה מלאה מיולי שנה שעברה. כאילו יש לי עד סוף חודש הבא.
0: אוקיי, ושל קופת חולים?
15: כן, כן.
0: אוקיי.
15: עכשיו, אם שילמו לי בסך הכל על כל התקופה הזאת 4,600 שקל, זה מה שהם שילמו על כל התקופה, על הצנתורים, על המחלות.
0: ויש לך קרן פנסיה?
15: יש לי קרן פנסיה, אני קיבלתי מהקרן פנסיה.
0: קיבלת 75% מהשכר שלך?
15: כן, קיבלתי בערך 7,500 שקל כל חודש, עד לפני חודשיים, ואז עצרו גם הם לשלם.
0: בגלל שביטוח לאומי יצא?
15: כנראה, בגלל שביטוח לאומי עדיין לא נתן החלטה.
0: אוקיי.
15: ואני תמיד לא יודע מה עושים. אני במצב כספי גרוע מאוד, ואני במחלה שלא יכול לעבוד.
0: כמה זמן אתה מחכה לתשובה של הוועדת ערר?
15: אני עוד לא קיבלתי, אני אמור לקבל. כל שבוע אנחנו בודקים, ועדיין אין תשובה, אין תשובה.
0: כמה זמן מאז שהייתה הוועדה?
15: מה-12 לרביעי, לפני חודש וחצי, משהו כזה, 12 לרביעי.
0: מוזר.
15: כן, ועדיין אין תשובה.
0: פנית אליהם באזור האישי לשאול מה קורה?
15: את האמת, לבנת פורן, הכנסתי את לבנת פורן לתמונה.
0: לא צריך להגיד שמות של חברות בשידור חי, אחר כך אתה עושה לי חיים קשים, הכל טוב. אבל, לא, זה בסדר, הכל טוב. אבל אני אגיד לך מה, יכול להיות שהיה שווה רגע לפנות באזור האישי, יש לך אפשרות לעשות צור קשר? אני מאוד אוהבת את האופציה הזאת. תשלח את זה בעצמך, תגיד שלום למחלקת נכות, אוקיי?
15: כן.
0: יש לך צור קשר באזור האישי שלך בביטוח לאומי, אתה נכנס לשם, אתה עושה צור קשר, בוחר את מחלקת נחות, וכותב להם שלום. אני ממתין כבר חודש וחצי לתשובה מאז שהייתה ועדת ערר, ואני מאוד מאוד דחוק בכסף, ואני צריך את העזרה ולהבין מה קורה עם זה, והאם אתם יכולים להגיד לי מתי תתקבל תשובה. בדרך כלל, חוזרים ומעדכנים.
15: כן.
0: זה מה שהייתי עושה בתור התחלה.
15: אני כבר שנה, כאילו בלי הכנסה חוץ מהקרן פנסיה, אני לא יכול להגיש תביעה ל... השלמת הכנסה, הבטחת הכנסה, אבטלה, משהו, אי אפשר להגיש?
0: שוב, להבנתי, אתה מקבל, אתה יודע, קרן פנסיה נותנת איזשהו סכום מהשכר המבוטח.
15: כן.
0: יחד עם קצבת הנחות אצל אנשים, אם מקבלים 75% מהשכר המבוטח, ועוד קצבת נחות כללית, ואת ההטבות הנלוות, זה אמור להיות יותר מהנטו. לכן אני אומרת, זה חלק מהעניין, זה המנגנון שיוצר את זה. זאת אומרת שזה גם נחות כללית וגם מובדן כושר עבודה בקרן פנסיה. לכן אני באמת אומרת, אני מניחה שברגע שביטוח לאומי יאשר את זה, אז גם קרן הפנסיה תאשר את זה.
15: כן, פנית אפילו ללשכת התעסוקה באזור שלי. אמרתי, תקשיב, אני צריך שביטוח לאומי יגדיר לי באמת מה כן מגיע לך, השלמת הכנסה, אבטלה.
0: כן, אבל מה שקורה זה ששירות התעסוקה, ממזמן כבר אין ועדות פטורים על מצב רפואי. כלומר, כשאנשים יש להם בעיה רפואית שלא מאפשרת להם לעבוד בכלל, בכל עבודה, הם צריכים לפנות לנחות כללית בביטוח לאומי. אחרת, שירות התעסוקה, נגיד עכשיו יש לך זכאות לדמי אבטלה, צריך לראות אם יש או אין. אבל נגיד אם יש לך, והם מציעים לך עבודה, הם מחויבים להציע לך עבודה. אתה מבין? אין להם סמכות לפתור אותך בעניין הזה. אז הם עושים את זה הרבה פעמים, אבל כי הם אנשים טובים, אבל חוקית אין להם אפשרות. זה בוטל לפני הרבה מאוד שנים. אז אני אומרת, המסלול שם, אתה כן יכול לבדוק אם יש לך כרגע זכאות להבטלה וצברת, ואם יש לך עדיין תקופות הכשרה ולקבל. אבל שוב, כך בחשבון שזה גם יתנגש עם קרן הפנסיה, עם קרן הפנסיה תאשר אחר כך, אבל מקסימום אחר כך תחזיר להם את הכסף. אבל לך תבדוק אם יש לך תקופות הכשרה מהבטלה, אבל במקביל תעשה לי טובה. מהניסיון שלי, ואני מלווה, אתה יודע, אני גם עובד סוציאלית ביום יום שלי, הרבה מאוד מטופלים, פנייה באזור האישי למחלקה בדרך כלל מייצרת איזושהי תשובה. ומקבלים תשובות בדרך כלל. וזה, או שזה מניע את התהליך, או שמסבירים איפה זה תקוע. אני לא מוותרת הרבה פעמים על הקשר האישי והבלתי אמצעי שלי.
15: תקשיבי, זה בעיה, כי אני מפחד לגשת לכל מקום, לבדוק אפילו אופציות של עבודה, ועדיין אין לי שום החלטה.
0: לכן אני אומרת, תתחיל בלשלוח לו רגע, תעשה לי טובה. תתחיל בלשלוח הודעה באזור האישי, ולשאול אותה מה קורה, ותגיד להם, אני לחוץ בכסף, אני דחוק, מה אפשר לעשות? מה קורה? מתי תהיה תשובה? ובמידת הצורך, אם אתה רואה שאומרים לך, תשמע, זה ייקח עוד זמן, אני לא יודעת, ללכת ולבדוק מה אפשר לעשות. הדר, לראות אולי הבטלה בינתיים וכו'. בסדר?
15: הבנתי, אוקיי.
0: טוב, אבל תשלח להם
15: הודעה.
0: טוב, הרבה הרבה בריאות, אדוני, הרבה בריאות.
15: אם הייתה לי אפשרות לגשת אלייך ישירות, באמת, לבוא, לשבת, בכיף, אני מאוד אשמח.
0: הרבה בריאות, אדוני, ואני מקווה שניפגש חזרה בעבודה, ותוכל להאזין לתוכנית כשאתה עובד.
15: המון תודה,
0: תודה. בריאות, להתראות, ביי ביי.
15: תודה.
0: שלום, ערב טוב.
16: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
16: אפשר. אני פונה למקרה של הבת שלי, mm-hmm. היא מוכרת כנכה של ביטוח לאומי, mm-hmm. של 55% נכות, mm-hmm. ובנוסף לתגמולים החודשיים היא מקבלת גם סיוע בשכר דירה, mm-hmm. מזה כמה שנים.
0: Okay.
16: היא עצמאית, היא גרה בדירה שכורה, משלמת בעצמה את השכר דירה, mm-hmm. לפעמים עובדת, לפעמים לא עובדת, בהתאם למצב, אבל באופן עקרוני היא מתנהלת כעצמאית.
0: כן.
16: הבעיה זה שזו סיטואציה לא קבועה, ואין צפי למה יהיה בעתיד. לפי הצעת הרופאים שלה,
0: כן.
16: הציעו לנו לדאוג לעתידה. אנחנו כהורים ככה די דואגים לה, והציעו לנו... תבטיחו את עתידה, כי לא mm-hmm. כל הזמן היא עובדת.
0: כן.
16: לפיכך החלטנו לרכוש עבורה דירה. בחודש ספטמבר האחרון...
0: אוי ויופי. זאת אומרת, זה יופי ובשעה טובה. אוי, כן, כי אני אוי. כבר צופה את הצרה.
16: אוקיי, בדיוק. אז רכשנו את הדירה...
0: הדירה על שמה?
16: כן, רכשנו את הדירה על שמה ב-30 לספטמבר, והדירה תהיה מוכנה רק בעוד 5 שנים.
0: תוך כמה זמן בחוזה. הפסיקו לה את הסיוע בשכר דירה, מהרגע שרכשתם לדירה?
16: בשנייה ששילמנו את המס, את המס רכישה, למחרת הפסיקו את הסיוע בשכר
0: כן,
16: דירה.
0: כן, כן.
16: פנינו למשרד השיכון, למלגם, שהם אלה שמספקים את זה.
0: כן.
16: שלחנו את החוזה, לא רק שאין התחלת בנייה, אין עדיין אפילו היתר בנייה.
0: אבל יש דירה על שמה עכשיו.
16: יש דירה על שמה. עכשיו, היא מסבירה להם, אין דירה. אומרים לו, את צריכה להביא אישור מהקבלן, מהיזם, על התאריך שהדירה תהיה מוכנה. אין עדיין יותר. הבאנו את החוזה, שלחנו להם את החוזה, שכתוב שהדירה תהיה מוכנה בעוד 60 חודש, בעוד 5 שנים.
0: כן.
16: בעוד 5 שנים. Mm-hmm. לא עוזר שום דבר. פנינו למשרד השיכון, פנינו למלגם, פנינו לתלונות הציבור של משרד השיכון, גברת מירי ברוך, שאחראית
0: המלגם. לא צריך שמות, למה אחר כך?
16: סליחה.
0: אנחנו בשידור חי, חבל.
16: כן, חבל. בקיצור, כל העולם ואשתו לא יכולים לעזור לנו, אומרים לה עכשיו, היא, בלי זה 770 שקל לחודש, הסיוע בשכר דירה, על 6 שנים, עד 5 שנים, עד שהדירה תהיה מוכנה. זה הון כסף, איך היא תשלם את הסחיר? איך היא משלמת כל חודש שכירות על הדירה שהיא גר. והם הפסיקו את הסיוע בשכר דירה. לא יודעת מה לעשות.
0: אגב, הם מראש אמרו לכם שהם חושבים שאפשר באופן חריג לאשר לה למרות שרשומה דירה על שמה?
16: הם לא עונים לנו. לא עונים. אנחנו פנינו. יש לנו את ההתכתבות איתם.
0: תראי, פורמלית אני יודעת שאפשר לקבל אם רוכשים דירה ויש זמן עד ש...
16: כן.
0: אבל זה צרה צרורה.
16: צרה צרורה, כן.
0: לגמרי.
16: צרה צרורה. זה משהו כמו 50,000 שקל שיורדים לטמיון. והיא כן. כל חודש, תחשבי מספטמבר, רכשנו את הדירה ב-30 ספטמבר, תוך שבועיים שילמנו... את המס, וכלום, לא שילמנו לדירה, לא כלום. הדירה רשומה על הנייר, ליזם. אין יותר בנייה, אין התחלה, אין תאריך, אין כלום. רק אנחנו, רק אי אפסיקה לקבל את הכסף. אנחנו לא יודעים מה לעשות. ופנינו לתלונות הציבור, ופנינו לכל זה, ולמלגם. הם אומרים, כן, אנחנו... לא יודעת, הם מתווכחים איתנו, שאיך אנחנו יודעים שאין באמת דירה? מה זה איך אתם יודעים? אין דירה, אין יותר בנייה, אין כלום.
0: אז צריך להביא את האישורים האלה, זאת אומרת, יש...
16: הבנו את החוזה. הבנו את החוזה. זה מה שהיזם יכול לתת לנו. בחוזה כתוב עוד 60 חודש, 5 שנים. אפילו המשכנתא תתחיל בעוד 5 שנים רק.
0: כן.
16: כן. זהו. זו הצרה. השאלה במה את יכולה לעזור.
0: כרגע אתם בעצם ממתינים שמישהו ישיב לכם ממשרד השיכון, זה הסיפור.
16: ממילגם, כן, כן, כן.
0: בואי נעשה דבר כזה.
16: אפילו, רק אני אגיד דבר אחד, פנינו לו עורך דין, עורך דין ששמענו את החוזה, פנינו, שהוא פנה אליהם, והוא פנה, סליחה, הוא פנה לעורך דין של היזם, אמר לו, תן לי איזה אישור, הוא אומר לו, מה שכתוב בחוזה, בחוזה ממש יש את הפסקה המסוימת וזה שזה כתוב. לא יודעת מה שאתה לעשות.
0: בואי נעשה דבר כזה. תשלחי לנו מייל מסודר, בבקשה. היא צריכה כמובן לאשר לנו לעשות את זה, אז תשלחי מייל מסודר.
16: כן, כן, אני אשלח, כן.
0: שאתם נמצאים בסיטואציה כזאת, ואתם יודעים שמי שרכש דירה חדשה, שעוד לא נבנתה אפילו, יכול להמשיך לקבל את הסיוע עד מועד הכניסה לדירה, ומצורף
16: לחוזה. שאנחנו יודעים את זה? בגלל שאת אמרת לנו, אוקיי, זה מי שרכש.
0: זה גם רשום אם מחפשים את זה לעומק. כשמחפשים את זה לעומק, רואים שזה נמצא בתוך הקריטריונים, ומדברים על זה שבאמת צריך להביא את החוזה ואת כל מה שמסביב, ורוכשי דירות יד שנייה לצורך העניין זה מקסימום עד 3 שנים, אבל בדירה חדשה זה יכול להיות גם יותר. ושאתם מצרפים את החוזה, תצרפי גם את החוזה, תגידי שכבר פניתם מספר פעמים, כמה זמן אתם ממתינים לתשובה?
16: נגיד ספטמבר, אוקטובר, מי? נובמבר?
0: הבנתי אותה, מספיק זמן.
16: כן, לא, בהחלט.
0: ממתינים לתשובה חצי שנה, ובזמן הזה היא בעצם לא מקבלת את הסיוע בשכר דירה. תשלחו לנו את זה למייל עם כל הפרטים, ועם החוזה ועם כל מה שמסביב. תעתי מכתב מסודר ועם כל הדברים, ואנחנו נעביר את זה למשרד השיכון ולמייל גם.
16: יופי, רק מייל, איך אני...
0: תלי, תיתן לך אותו אחר כך, על חשש.
16: תודה רבה, ותודה רבה על התוכנית המעולה.
0: תודה רבה, הרבה בריאות.
16: תודה, ביי ביי.
0: שלום. ערב טוב. שלום. יש איתנו מישהו על הקו? אני לא שומעת.
17: הלו?
0: לא, אתה איתנו. שלום. כן. היי, איך אפשר לעזור?
17: רק שנייה.
0: לנשום, לנשום. גילי, אהלן, איך אפשר לעזור?
17: דוקטור גילי, שלום.
0: גילי, כן.
17: שנייה, אני אלך למקום שאני יכול לדבר. שנייה.
0: טוב, אז בוא
17: ספק. אוקיי.
0: כן.
17: ככה זה. פשוט מאוד, הילד שלי מובחן על הרצף. והגשנו, וביטוח לאומי הכיר בזה.
0: כן.
17: ו...
0: בן כמה
17: הוא? בן 4, וכמה חודשים.
0: כן.
17: ומה ש... כאילו, וגן קטן, ועדות חרגים וכל זה, שאני בדילמה בכלל וזה, אבל השאלה שלי היא כזאת. יש את הקטע של התלות.
0: כן.
17: שגם
0: שבודקים הבנתי... את התלות בזולת ביחס לבני גילו וכולי.
17: נכון, נכון. השאלה היא, האם יש מה להגיש את זה לביטוח לאומי, כי הוא לא גמול... הוא לא מודע לסכנות.
0: תראה, ברמת העיקרון, אתם קיבלתם 100%, נכון?
17: כן.
0: עכשיו, אתם קיבלתם 100% על אוטיזם, ובתוך הוועדה, וגם מן הסתם הייתם בוועדה פיזית, כי הרופאים תמיד מתעקשים לראות, נכון?
17: לא, לא היינו פיזית.
0: איך זה קרה, הנס הזה, תספר לי? לא, זה מצוין. כי מה, האבחונים היו מקופות חולים ובתי חולים?
17: כן.
0: הבנתי, אוקיי. שזה נס גם בפני עצמו, כי אין תורים שנים לאבחונים. זה לא נתפס בכלל. עכשיו, אז שנייה, אם אתה מרגיש שיש שם נסיבות שהן מעבר ללא מודע לסכנות וכולי, יש מבחן ששווה לראות, אם אתה רואה שיש פער בתפקודים, ביחס לבני גילו, ובלי ועדה מן הסתם לא בדקו את זה, אלא אם זה נמצא במסמכים שלכם ומתייחסים שם לזה, זאת אומרת, הייתה התייחסות מעבר לאוטיזם גם בבית התפקודי?
17: יש התייחסות קטנה, פחות... פחות שמתי דגש מול הרופאים, כי את יודעת, עד עכשיו אני לא מאמין, אני חושב שהם טועים, אבל כאילו, אני באופן אישי.
0: אני אגיד לך רגע משהו בעדינות, אני זוכרת שיחה שהייתה כאן בשידור עם אב, שנורא נורא התעקש, הבן היה בן 6 או 5, ונורא נורא התעקש, ואמר, אני רוצה שתהיה הבחנה אחרת. ואז אמרתי לו בעדינות, גם בשידור, אבל גם אחרי השידור התקשרתי, אמרתי לו, תשמע, המעטפת שהילד מקבל במסגרת היותו מוכר על הרצף, מבחינת הגן ומבחינת יום הלימודים הארוך וכל המעטפת מסביב, היא אולי המעטפת הכי מקיפה שניתן לקבל. כל הבחנה אחרת תגרע מהזכויות ומהטיפול שניתן. ואני אומרת את זה, זה עצוב לי להגיד את זה, אבל זה המצב. זאת אומרת, בטח בגילים הצעירים שמדובר על גנים וכולי, המעטפת היא כל כך משמעותית, ולפעמים גם בפער להבחנות אחרות, ששווה לחשוב פעמיים.
17: לא,
0: ומצד שני גם ההתמודדות עם, עם זה שיש הבחנה היא, היא קשה, והיא הרבה פעמים קשה, ו, וזה מלחיץ, ו, ושווה רגע להבין. אני כן אגיד ששווה לדבר עם עמותת עלות.
17: אוקיי.
0: אתה מכיר אותם?
17: כן.
0: יופי. עכשיו, כי יש שם, בעיניי, יש יתרון מאוד גדול גם ב, בלשמוע מניסיון של הורים אחרים, גם בלהתייעץ איתם על מה חשוב שיהיה במסמכים, ומה חשוב לבקש רגע מהרופאים, בהנחה שאתה באמת רוצה להגדיל את האחוזים ולהתייחס גם לתלות.
17: סליחה, רגע, פחות חשוב לי עכשיו, כאילו, נכון, כל שקל עוזר להתמודדות, אבל חשוב לי הקטע של התג נכה. אני הבנתי שעכשיו הם עושים בעיות, ופשוט מאוד עכשיו להתחיל ללכת איתו 10 דקות, רבע שעה.
0: אז פה צריך שיהיה כתוב במפורש שנסיעה בתחבורה ציבורית יכולה לפגוע, מסכנת את מצבו. יש שם קריטריונים ממש ברורים, וגם לכתוב שהוא לא מודע לסכנות, רץ, התנהגויות סיכון, ושאי אפשר בעצם ללכת. אבל זה חייב להיות רשום על ידי הרופאים, ובמקביל אני הייתי מוסיפה גם את הקריטריון הזה, מה שאמרתי לך, שהם תמיד מחפשים במסמכים, שהתנהגות בתחבורה ציבורית תסכן את מצבו. בסדר?
17: אוקיי.
0: ובלי קשר, כן תתייעץ לגבי הסיפור של התלות והפעולות. הרבה הרבה הרבה בריאות.
17: תודה רבה.
0: להתראות והרבה כוחות להתראות.
17: ביי,
0: תודה רבה לאורנית גורריה וטלי בלומנטל, שעוזבת אותנו ומסיימת, ואנחנו נאחל בהצלחה ותודה על כל העבודה החשובה וכל הדברים הטובים שעשית, ולמיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.
18: אנחנו כאן.
19: טלי מורנו
20: כאן,
19: שאול אמסטרדמסקי
21: כאן,
19: אליאור לוי
22: כאן,
19: גילי כהן
20: כאן.
19: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
23: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
24: בוחרים אלקטרולוקס.
25: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
26: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
25: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
26: זה הזמן לבית משלכם.
25: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
27: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
28: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
29: בוחרים אלקטרולוקס.
30: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
31: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
32: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
33: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
34: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: אנחנו כאן.
35: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.
36: מיד פרטים חדשים על החיסול בעזה ואיך הוא ישפיע על עתיד הרצועה. חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ שהתפוצצו בשטח צבאי. לילה של פיצוצים בגבול לבנון, לראשונה תושבים קיבלו התראה מקדימה לירי. האיש שפרסם על שלט חוצות את כרטיס האשראי שלו ועורר שערה ברשת נחשף לראשונה.
37: ראינו כמה חיובים עשו וכמה ניסיונות, התרגשות, לחץ, עצבים וגם שמחה.
36: וגם המסע לעין המר.
37: וואו!
36: ישראל רוזנר בתיעוד עוצר נשימה 8 שעות ברגל במסלול הכי קשה בישראל.
1: מה שיפה בגב הזה זה שצריך להתאמץ כדי להגיע אליו.

0: שלום לכם. האלימות המשתוללת בישראל גבתה היום את חייה של ילדה בת 9 שלא עשתה דבר. ריב בין ילדים שהוביל לריב בין מבוגרים שמיהרו לשלוף כלי נשק ולירות לכל עבר. לילה נפגעה בראשה ואביה עוכב לחקירה בחשד למעורבות בירי. איתנו הערב כתבנו אורלי אלקלעי ורועי ינובסקי עם כל הפרטים הידועים על המקרה הקשה הזה. אורלי, אנחנו תחילה אלייך עם כל מה שקרה שם בערערה היום בצהריים.
1: כן, טלי, אז מהדקות האחרונות נעצר החשוד השמיני במעורבות ברצח הילדה הלילה. כולם בני משפחה אחת, בין העצורים גם אביה של הילדה. מה שקורה בכפר ערערה סמוך לשעה אחת אחר הצהריים, ריב של ילדים מלפני שבוע, מה שקורה בכל רחוב, בכל שכונה, מתפתח כשההורים מגיעים לביתה של לילה, ומדובר כולם בבני משפחה אחת, אחים, האבות הם אחים, ושם הריב פורץ ומהר מאוד נשלף האקדח שלו, מוחזק ברישיון, 8 כדורים לפחות, יורה על פי החשד אביה של לילה, כדור אחד, פוגע בילדה בצברה, היא נפגעה באורח אנוש. מה שקורה באותו רגע, טשטוש והעלמת ראיות. כל בני המשפחה כאחד, בתחילה, בזירה עצמה, היכן שזה הרה, מחוץ לבית, בחצר הבית, מתחילים לשטוף את המקום. מישהו מרים את לילה הקטנה, מכניס אותה לתוך בית המשפחה, עד שאחד מבני המשפחה מכניס אותה לרכבו, ונוסע לכיוון בית החולים הלל יפה בחדרה, בצומת קרקור, הוא חובר לצוות של מד"א. שתי זירות נמצאות בבית. האחת מחוץ לבית, בחצר הבית, אחת בתוך הבית, וכל בני המשפחה ללא יוצא מן הכלל, כל מי שנכח שם, מנקה את הזירה, משמיד את הראיות. במקרה, היו, כשנשמע על האירוע הזה, היו גם סגן מפקד מרחב מנשה, וגם מפקד משטרת עירון בקרבת מקום. השניים הם הקצינים הבכירים הראשונים שמגיעים לזירה. והפלא ופלא, טלי, כשהם מגיעים לזירה, הם מבחינים בבני המשפחה שוטפים עם צינור את הזירה. כשהם מנסים לאחוז בצינור, להפסיק את השיבוש, היה גם מי שירק בפניהם, ואז היו הפרות סדר. מהר מאוד הם השתלטו על העניין הזה, ועצרו את כל המעורבים. לילה הקטנה משלמת בחייה בנשק הבלתי חוקי שיש בידי כל דורש. עוד נאמר שהיה מי ששטף את ידיו באקונומיקה כדי להסיר כל שרידי ירי מהידיים, ועכשיו המשטרה תצטרך להוכיח מי ירה, מי אחז בנשק, וזה כבר יקרה מחר בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם של השמונה. לא מן הנמנע שהלילה יהיו מעצרים של חשודים נוספים מבני המשפחה.
0: פשוט לא יאמן. אורלי, תודה רבה לך בשלב הזה. אנחנו כמובן נשארים איתך, ועוד על מותה הנורא הזה של לילה בת 9 בכתבתה של אורלי אלקלעי.
2: ילדה בת 9, רק בת 9. ילדה שהייתה אמורה עכשיו לשחק עם החברים ואחיותיה, לחגוג את ימי חג הקורבן עם בני משפחתה. במקום זה, היא משלמת את המחיר הכבד מכל. משלמת בחייה.
3: דובר בריב בין ילדים בתוך המשפחה. אירוע קודם מלפני שבוע. האירוע של היום הסתיים במוות של ילדה. על פי החשד, הילדה נפגעה מירי של האבא שביצע לעבר האחים שלו ככל הנראה בתוך הבית.
2: הכל החל מריב בין ילדים, ויכוח קטן, כזה שקורה כמעט בכל רחוב, בכל שכונה. אבל במקום להרגיע, המבוגרים בחרו להסלים. בני המשפחה, ההורים שהם אחים, הגיעו למקום, הצעקות התגברו, הדחיפות החלו, ואז אביה של לילה שלף אקדח וירה. לפחות 8 יריות. ובתוך הכאוס הזה, הכדור פוגע בביתו הקטנה ופוצע אותה אנושות. אחד מבני המשפחה מכניס את הילדה למכוניתו וחובר לצוות מד"א בצומת קרקור.
4: עברנו לרכב פרטי שהביא לנו ילדה בת 7 שמחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובלת מפצע ירי. הענקנו לטיפולים מצילים חיים והיו ניסויים על שמות ומתן תרופות, פינינו אותה לבית החולים להמשך טיפול.
2: כוחות גדולים של משטרה הוזקו למקום ומהר מאוד הבינו שיש מי שהקדים אותם והעלים ראיות. שטף את הזירה והעלים את האקדח. שני חשודים נעצרו, בהם אביה של לילה הקטנה.
3: בהגעה שלנו לזירה, הזירה כבר נשטפה. כפי שאנחנו יודעים, כמעט בכל זירה שאנחנו מגיעים שוטפים את הזירה. ובסוף מצפים מהמשטרה לפענח רציחות ומקרי מוות למיניהם, וזה פוגע גם בחקירה וגם בהמשך של החקירה.
2: בערערה הרוחות סוערות. ההלם ניכר על פני השכנים ובני המשפחה. אפשר להאשים את כולם אם אומרים שלא למצלמה, אבל מה איתנו? לכל אחד יש נשק, והנה גם ילדים משלמים את המחיר.
5: אני, כשמישהו תוקף אותי, אני פונה למשטרה. אם המשטרה לא תצליח להשיג לי את הצדק ולעשות את הצדק גם בתי המשפט, אז אנשים נאלצים לקחת את החוק לידיים ולעשות צדק בעצמם, וזה אסור שזה יעשה במדינת חוק, צריך ליישם את החוק.
2: ברחוב מדברים לא רק על כאב, אלא גם על כעס. כעס על הקלות הבלתי נתפסת.
5: שזה יעשה במדינת חוק, צריך ליישם את החוק.
2: ברחוב מדברים

0: מי אחראי לכדור הקטלני. ולא ניתן להתעלם גם מהתסכול של בכירי המשטרה.
1: ואני קורא מכאן לכל המגזר. די. די. תפסיקו. זה עבר גבול הטעם הטוב. אנחנו כל יום נפגשים בזירות. זה לא לעניין. הילדה הזאת היא לא אשימה. ועל מה? הריב בין אחים. כשהמשטרה מגיעה לבצע את תפקידה, תוקפים את השוטרים.
0: הערב הזה הסתיים בעוד זירת רצח שנוקטה, בעוד תיק חקירה שנפתח, בעוד הבטחות למאבק באלימות. אבל בבית אחד בערערה, חדר של ילדה בת 9, אישה ערק. ילדה שלא הייתה חלק משום סכסוך. ילדה שלא ידעה בכלל למה המבוגרים רבים. ילדה ששילמה בחיה את המחיר הכי כבד של אלימות שהפכה כבר מזמן לשגרה מסוכנת. בכל מקום ובכל עיר.
2: אנחנו אליך, רועי ינובסקי. רועי, אתה עם נתונים שמראים עד כמה הנשק הבלתי חוקי שבו השתמשו גם בירי הזה נפוץ בחברה הערבית.
3: כן, וקודם כל צריך להסתכל על הנתון הכי משמעותי, 112 נרצחים בחברה הערבית ב-2026. אנחנו כרגע, לצערי, בדרך לסי נוסף שנתי, ממשיכים בקצב הזה. עכשיו, לגבי האירועים עצמם, המשטרה מנתחים אותם ומבינים ש-40% מהאירועים בחברה הערבית זה סכסוכים בין אירועי פשיעה, אבל הרוב 60% זה סכסוכים מקומיים כמו שראינו היום. מה שמשותף כמעט לכולם זה אותו אמל"ח, נשק בלתי חוקי. אין הערכות כמה אמל"ח יש בחוץ, אבל אפשר לראות לפי המחירים עד כמה ההיצע גדל. אם עד לפני 3 שנים, למשל, מחיר של רימון רסס בשוק שחור עמד על בין 4,000 ל-5,000 שקלים, רואים את זה בשורה של תיקים, היום מדברים על 500 שקלים בלבד. ההיצע גדל, המחירים האלה הולכים ויורדים, ואפשר לראות את זה גם בנתוני אירועים, שהוא איזשהו מסמך שהוגש לאחרונה לבית משפט, שמראה שאם עד לפני 3 שנים עמדנו על אזור של כמה עשרות אירועים בשנה, היום כמעט 900 אירועים ב-2025, והקצב הזה ממשיך גם ב-2026, כלומר, כמעט 3 אירועים של השלכת רימון רסס ביום, נתון שהוא כמעט בלתי נתפס. זו אחת הסיבות שגם המשטרה רוצה סיוע של שבק, ובכל שנוגע למלחמה בפשיעה הערבית, אבל אין לנו נתונים כרגע, וזה תמונת המצב בשטח.
2: כן, זה משהו שצריך להיות בכלל פרויקט לאומי, בגלל ההיקף העצום הזה. תודה רבה, רועי, ואנחנו רוצים לעבור ממש שרבים ויורים. אנחנו רוצים לעבור אל המלחמה בצפון, אל חיזבאללה שממשיך בשיגור הרחפנים. איתי בלומנטל, אנחנו אליך. לצהל, כמו שאנחנו כבר יודעים, אין פתרון לאיום הישיר הזה, אבל הוא ממשיך בכל זאת כן להתקדם בתוך לבנון.
4: נכון, טלי. גם ביממה האחרונה חיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, וגם לעבר כוחות שנמצאים בשטח ישראל. חלק מהרחפנים פגעו בשטח ישראל בתוך מרחבים צבאיים, ומאז הבוקר, טלי, שוגרו לפחות 6 רחפני נפץ, ולפחות כרגע לצהל אין פתרון. כחלק מרצון ישראלי לגבות מחיר גם מהצד הלבנוני, ולאור הגבלות של ממשל טראמפ, כוחות צהל החלו בתמרון קרקעי מצפון לקו הצהוב, ולפי דיווחים בלבנון, לוחמי צהל מתקדמים גם לכיוון רכס הבופור. והערב אנחנו מפרסמים שמפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, יטוס בימים הקרובים לארצות הברית לרכש מיוחד בנושא הרחפנים. בצהל אומרים שאין לנו מגבלות תקציב בנושא, כלומר הוא נוסע עם צ'ק פתוח, ובצהל מנסים למצוא פתרון גם לסוגיית ההתראה. ובכירים בצהל אומרים לנו שבקרוב תהיה בשורה בנושא. בין היתר רוצים ליצור מערכת שיודעת להתריע, ממש כמו שיש כאשר מחבלים יורים נונטט לעבר הלוחמים שלנו. ובצהל סיימו לאחרונה פיתוח של מערכת טכנולוגית לגילוי רחפנים שנותנת התראה לקוחות. זה צפוי להיכנס ממש בקרוב.
2: תודה רבה, איתי. וחיזבאללה מבין את הקושי של ישראל מול רחפני הנפץ, הוא משגר עוד ועוד. רובי עמש לכתבנו, אנחנו אליך, רובי. הלחימה ממשיכה לשבש את השגרה בצפון, ומחר הלימודים בקו העימות מבוטלים.
5: כן, גם מחר. הרחפנים באמת ממשיכים לאתגר כאן גם את הכוחות וגם את האזרחים, וחיזבאללה נוקט בטקטיקה ישנה חדשה, לא משהו שלא ראינו עד עכשיו. הוא בעצם תוקף בעיקר חיילים בשטח, מחכה לכוחות הפינוי, ואז מנסה לפגוע גם בהם, והיום זה הצליח לו כאשר הוא פגע בחברי כיתת כוננות של אחד היישובים בגליל, שבאו כדי לסייע לחיילי צהל בזירה שבה נפל כתבם רחפן, סליחה, כמה דקות קודם לכן, וזו מציאות באמת מאוד מאוד מאתגרת, שאין לה מענה, זה מאוד מאוד מתסכל, ולאור זה, גם מחר הלימודים בבתי הספר בקו הימון,

0: מות מבוטלים, וגם מסעות מיישובים צמודי גדר אל בתי ספר שמעט יותר רחוקים, גם הן מבוטלות בהנחיה של פיקוד הצפון. החיים כאן מאוד מאוד מורכבים בימים האלה, ולא רק זה, גם השוק בקריית שמונה לא ייפתח מחר בגלל כל אותן מגבלות וחשש לשלומם של האנשים. בסיכום היממה הזאת המאוד מאוד לא שקטה בכתבה שהכנו.
1: אזרחי ישראל זכו הבוקר לראשונה להתראה מוקדמת לירי מלבנון. זה קרה בשעה 3:35 לפנות בוקר. צליל חזק מהטלפון, דומה לזה שנשמע לפני ירי טילים מאיראן, הקפיץ את מי שהיה בקריית שמונה מטולה ויישובים סמוכים מהמיטות, בהנחיה להתקרב למרחב המוגן. כדקה אחר כך נשמעה אזעקה.
2: בשלוש בלילה הייתה לנו התראה קיצונית. כשהגעתי למרחב המוגן אז בעצם הסתכלתי וראיתי שזה מלבנון. אז עדיין לא חווינו את זה במעון, את הזמן התגוננות, כי רק עכשיו הלילה בעצם זה שונה. וזה קצת ניחם אותי, כי בעצם היה לי הרבה יותר זמן להתגונן, הרבה יותר זמן להתארגנות.
3: אנחנו מדברים על תופעה שהיא נקראת הפסקת אש. זה מס שפתיים פר אקסלנס. אנחנו חווים על בסיס יומי מתח, לחץ, פחד והטרדה של הפגזות, של הזעקות, של חוסר יכולת לנהל יום רגיל.
1: רקטה שנורתה מלבנון נפלה בשטח פתוח, אבל גם ללא אותו אירוע זה היה אחד הלילות הרועשים באזור. תותחי צהל הרעישו שוב ושוב, וסוללות כיפת ברזל שיגרו מיירטים סמוך ליישובים. שיחת היום היא העייפות והקושי לתפקד היום.
4: לא ישנתי בלילה, אני עייף. אני ישן בממד, כל המשפחה שלי הצטרפה אליי בשלוש בלילה, שלוש לפתות בוקר. מורכב קצת.
5: הילדים, להעיר אותם אחר כך לבית ספר. מאוד קשה, מלחמה כל בוקר עם הילד. לא פשוט. וסתם נוגמה, אתמול היה אמור להיות לו טיול שנתי. התבטל הטיול השנתי שהם מחכים לו כבר כל כך הרבה זמן. אין שגרה, אין חוגים, אין פעילויות. באסה, ממש באסה.
4: אני חי על הגבול, בכפר יובל. שומע מלא פיצוצים, יריות, ירוטים, הכל. כן, מוטרד.
1: לאורך היום נשמעו שוב ושוב אזעקות, בעיקר ביישובים בגליל המערבי, בשל חדירת כטב"מים. כמה רחפני נפץ התפוצצו ביישובים ובמוצבי צה"ל. על אף הצהרות צהל והממשלה על העמקת התמרון בלבנון, התמונות האלה של חברי כיתת הכוננות של שומרה יורים באומץ על רחפני נפץ ששוגרו מלבנון, לא נותנות מנוח. בשל האיום המתמשך הוחלט שלא לקיים היום לימודים ברוב בתי הספר הסמוכים לגבול. גם ההסעות מיישובים לבתי הספר מרוחקים מבוטלות. ההורים נאלצים להסיע את ילדיהם או להשאירם בבית.
3: תלמידים נמצאים בסטרס קבוע, קשה לנהל שגרת חיים כזאת. נרמלו לנו את זה ברמה הטקטית, עייפנו.
1: מלחמת הפסקת האש נמשכת 24 שעות ביממה. למרות שחיילי צהל עושים כמיטב יכולתם להרחיק את האיום מאזרחי ישראל, רבים כאן ממתינים למסר של תקווה מצד ההנהגה, שלא תורחת אפילו לקפוץ לביקור הזדהות.
6: אליאור לוי, אנחנו איתך. מה חיזבאללה מנסה להשיג בעצם?
7: רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, okay. זו הכותרת. בעצם מה שחיזבאללה מנסה לעשות כאן זה להחזיר את צהל לנקודה הזאת של שנת 2000, שהוא משיג את כוחות צהל מדרום לבנון בלי הסכם ובלי שום דבר עד ממש לקו הגבול. זו המטרה, זו מטרת העל של חיזבאללה. אגב, שימי לב שבצהל נמנעים ממש בתוקף מלקרוא לזה נגיד רצועת הביטחון, כדי לא להזכיר מינוחים של טראומה. בכירים בחיזבאללה אומרים בימים האחרונים שהארגון ימשיך לתקוף את כוחות צהל עד שתהיה נסיגה ישראלית מלאה משטח לבנון, בלי קשר להסכמות שירזגו או לא יושגו בוושינגטון. כלומר, שורה תחתונה, טלי, חיזבאללה כרגע לא חותר להפסקת אש, אלא קודם כל לנסיגה מלאה של צהל מדרום לבנון.
6: אליאור, תודה רבה בשלב הזה. והאם ארצות הברית ואיראן עושות צעד נוסף בדרך להסכם? באיראן דווח היום על טיוטה ראשונית של מזכר ההבנות, שכולל בין השאר נסיגה של הכוחות האמריקנים, הסרת המצור הימי והשארת השליטה במצר הורמוז בידיים משותפות של איראן ואומן. יואב זהבי עם הכל הפרטים.
8: המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן עובר משלב ההצהרות לשלב הפרטים.
9: آیا آمریکا عقب نشینی کرده؟ خبرگزاری صدا و سیما در این باره به یک سند غیر رسمی اولیه از چارچوب 14 بندی این تفاهم دسترسی پیدا کرده.
8: לפי הדיווח של רשות השידור האיראנית, בידיה טיוטה ראשונית של הסכם המסגרת עם ארצות הברית שכוללת בין השאר התחייבות אמריקנית להשיג את הכוחות מסביבת איראן, הסרת המצור הימי והשארת מצר הורמוז בניהול משותף של איראן ואומן, מצב שונה מזה שהיה לפני המלחמה. הדיווח מגיע בשלב הזה רק מהצד האיראני, בבית הלבן הכישו אותו, ונשאלת השאלה האם מדובר בניסיון של טהרן לעצב את תנאי פתיחת המסע ומתן ולשדר לציבור תמונת ניצחון.
10: איראן is very much intent, they want very much to make a deal, so far they haven't gotten there, we're not satisfied with it, but we will be either that or we'll have to just finish the job.
8: חרף הדיווחים בתקשורת האיראנית כי כל מה שנותר כעת הוא רק לחתום על ההסכם, נראה כי בין הצדדים עדיין ישנם פערים. לפי דיווחים בתקשורת האמריקנית, ישנה התקדמות סביב האפשרות שהאורניום המואשר יוצא מאיראן, אך בטהרן הרשמית יש מי שטוען שהנושא כלל אינו עומד על הפרק. סוגיה נוספת היא הדרישה האיראנית להפשרת מיליארדי דולרים של כספים מוקפאים כתנאי פתיחה למסע ומתן, עניין קריטי במיוחד לכלכלה האיראנית המקרטעת.
10: It looks like they want to just make a deal, they I don't think they have a choice, they're just going back to the internet because they're getting clobbered, their economy is in free fall, they have 250% inflation, their money has no value, their whole economic system is broken down.
8: בתוך הרפובליקה האסלאמית כבר נראים סימנים של חזרה זהירה לשגרה. אחרי כמעט 3 חודשים, הגישה לרשת האינטרנט שווה בהדרגה. החיבור עדיין חלקי ולא יציב, אבל יותר ויותר אזרחים מצליחים להתחבר לרשת, לשלוח הודעות, לצייץ ולשוחח עם בני המשפחה שנמצאים מחוץ למדינה. במקביל, 10 שדות תעופה באיראן, בהם נמלי התעופה המרכזיים של טהרן, ישובו לפעול סביב השעון.
11: המכות שצהל הנחית באיראן במבצע המקלבי ובמבצע שהגת הארי עוד ילמדו בספרי ההיסטוריה.
8: הדיווחים מאיראן אומנם מעידים שהמשטר בטוח בשרידותו, אך בישראל, שלפי הדיווחים מודרת מהמסע ומתן, משדרים מסר אחר ומנסים לקבע תמונה של איראן מוחלשת.
11: בניין הרשע של משטר האייתולות נזדק באופן ניכר, ועתידו ויציבותו לוטים בערפל. מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת, ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
8: 3 חודשים פחות יום מפרוץ המלחמה, הסכם עדיין אין, אבל הסימנים להתקדמות משמעותית הולכים ומצטברים, ובאיראן, כך נראה, כבר נערכים ליום שאחרי. יחד עם זאת, השאלה המרכזית נותרה, אם ומתי יחתמו הצדדים על ההסכם.
6: מעברתי, אנחנו אליך, הסכם עדיין אין, ובינתיים נראה ששני הצדדים בעיקר עסוקים במלחמות על הנרטיב.
12: כן, נכון, אנחנו עדים בדיוק לכך ב-24 שעות האחרונות. קודם כל, טראמפ עדיין מדבר בישיבת הקבינט, כשכרגיל בלתי נגמרת במיוחד בעידן שלו. חוזר פחות או יותר על איתם דברים ואומר, אם האיראנים לא יענו לדרישותינו, אז האדם שיושב לשמאלי ומצביע לשר המלחמה, פיט הקסט, יסיים את העבודה. כלומר, איראן, אם את לא תעני לדרישות שלנו, אנחנו נחזור למלחמה. אבל זה איום די קבוע כבר. הוא אומר שהוא לא יהיה סבר רצון מאיזשהו הסכם שיעביר את האורניום המואשר החוצה, לא לארצות הברית, אלא למקום כמו רוסיה וסין, ומפזר אופטימיות. כרגיל, אנחנו חושבים שאיראן רוצה עסקה, והאמת היא שזאת גם תמונת המראה בצד השני. זאת אומרת, גם האיראנים מדברים ב-24 שעות האחרונות שאמריקה אולי התקפלה, ובעצם היא מוכנה לכך שהיא תיסוג מכל האזור, וכל מיני דברים שהבית הלבן כבר רש להכחיש. עוד דיווח מעניין באיראן, שטראמפ עשוי אפילו עוד הלילה להכריז על הסכם בצורה חד צדדית, כדי להלץ את האיראנים. הרבה מאוד ספינים, כן. הרבה מאוד שמועות בניסיון, בשני דברים. קודם כל, למסגיר את הנרטיב כלפי בית, כל צד לבית שלו, אנחנו ניצחנו, איראן וארצות הברית, וגם לנסות להשפיע על הצד השני, במלחמת מוחות כזאת של מה אפשר ומה אי אפשר. בסופו של דבר, המוטיבציה נשארה אותה מוטיבציה. אנחנו רואים את זה גם באיראן וגם בארצות הברית. טראמפ והמשטר האיראני רוצים הסכם ולא חזרה למלחמה, אבל עדיין, אף צד לא ירד מהתנאים שהוא הציב לצורך הסכם כזה, והשאלה עדיין פתוחה אם אפשר לגשר ביניהם.
6: בהחלט, תודה רבה. מואב, והיום הרמטכ"ל אומר החזרנו את תוכנית הגרעין שנים לאחור. איתה, אני חוזרת אליך בהקשר הזה. זה משפט שצריך מאוד, צריך לחשוב כמה פעמים לפני שאומרים אותו.
13: נכון, והרמטכ"ל אומר את הדברים בטקס קבלת המתדלק החדש, זה אולי בניית הכוח של צה"ל לשנים הקרובות, ולפחות כרגע יש פה שאלה אחת גדולה. מה עם הגרעין המואשר באיראן, וגם יכולת ההשערה שלהם לעתיד? הרמטכ"ל מתייחס למה שהושג עד עכשיו, והוא אומר את הדברים, אני חושב, די בזהירות. הוא אומר, בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר, ולגבי הגרעין הוא אומר, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור. מה זה אומר שנים? כמה שנים? 5 שנים? 10 שנים? אנחנו לא יודעים. הוא מדבר גם על הכלכלה האיראנית, על הפגיעה במשטר. למעשה צהל מבין, לפחות כך זה נראה כלפי חוץ, שהמערכה כרגע נמצאת אולי בשלבים האחרונים שלה, והרמטכ"ל מדבר גם על הסוגיה האיראנית. כנראה שהסוגיה האיראנית תעסיק מאוד את צהל בשנים הקרובות, לראות גם אם ההסכם, אם יהיה הסכם, אכן מתממש.
6: זה גם שאלה מעניינת, מואב, שאלת הגרעין. נשים לרגע בצד את האורניום המאושר, שעוד לא ברור מה קורה איתו, אבל כשהרמטכ"ל אומר ולוקח אחריות על אמירה כזאת, שהשגנו את הגרעין לאחור, צריך לחשוב על זה עוד קצת, לא?
12: קודם כל השאלה על מתי הוא מתכוון, מכיוון שהגעת הארי למעשה לא טיפלנו בכלל בגרעין. בגרעין, הגרעין טופל בעם כלבי, גם בהפצצת פורדו ונתנס ויתר מתקני ההשערה, עם אותם 400 קילוגרמים של אורניום מואשר שנשארו שם. נכון לגמרי שזה השיג את האיראנים אחורה. אבל השאלה היא לא אם זה השיג אותם אחורה. השאלה היא כמה זמן הם צריכים בשביל להדביק את הפער, בהינתן והם יחליטו לרוץ לפצצה. הייתה להם את היכולת הזאת, הרבה שנים הם רצו להיות מדינת צף, ואלי חמינאי החליט לא לפרוץ את הקו הזה. עכשיו זאת השאלה, האם המשטר הנוכחי יותר תאב נקמה, יותר רצון לנקום, ויותר בגלל דווקא שהגעת הרי הגיע למסקנה שהוא חייב גרעין כדי לשמור על שרידותו, והאם היכולות השיעוריות, מה שנקרא, מה שנשאר לאיראן בתחום הגרעין, עדיין יכול לאפשר לה לרוץ לפצצה אם לא עושים מלחמה נוספת.
6: מה שמשאיר אותנו פחות או יותר באותו המצב, גם אם במקרה והם צודקים, אולי 2 או 3 או 4 אחור, אנחנו לא יודעים, מול איראן, מול חיזבאללה, ואליאור, גם במובן מסוים מול חמאס, גם אחרי החיסול האחרון.
7: נכון, ואנחנו מדברים על החיסול של מוחמד עוד, לא הספקנו עוד להכיר אותו, וכבר הוא מחוסל, אז בואי אני אספר לך כמה פרטים עליו. בשנות ה-50 לחייו, הוא החל את דרכו בחמאס בכלל במנגנון שיחיא סינואר הקים כדי לחסל משתפי פעולה בתוך רצועת עזה. הוא היה מפקד גדוד, הוא היה מפקד חטיבה, כל הגדילה שלו בזרוע הצבאית הייתה בצפון הרצועה, אבל הוא היה פחות איש על שטח, ולכן חמאס נתן לו את מטה המודיעין, וזה היה בעצם הפרויקט הדגל שלו, אותו מודיעין שחמאס אסף לאורך שנים, עד שהגיע לרגע השיא של 7 באוקטובר, ואני רוצה להזכיר לך ולצופים תיעוד מלפני פחות או יותר שנה, של מוחמד סינואר והאיש שנוהג בעצם איתו במנהרה ליד מעבר ארז, ואותו איש שנוהג שאנחנו רואים כאן מצד שמאל של המצלמה, זה מוחמד עודה, זה האיש שיושב עם מוחמד סינואר. מרכז הכוח שלו, כאמור, היה בג'באליה, בעיר עזה.
6: מה המשמעות של זה על חמאס?
7: את המשמעות על חמאס אנחנו נדבר הרבה בוורד.
6: בהמשך, אוקיי, תודה רבה. אליאור, וכל הפרטים על החיסול הדרמטי הזה בכתבתו של איתי בלומנטל.
14: שבוע אחרי שנכנס לתפקיד מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, ישראל חיסלה אמש את מוחמד עודה, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר ואחד מוותיקי הזרוע הצבאית של חמאס.
15: העולם יבדו אנו هناك عدد كبير من الشهداء وكذلك ايضا الجرحى.
16: حركة حماس تنعى القائد القسامي الكبير كما تقول الشهيد محمد عودي الذي قام الجيش الإسرائيلي باستهداف منزله مع عائلته في حي الرمال يوم أمس.
14: אתמול בערב התקבל מידע מודיעיני משב"כ ומצה"ל על דירת המסתור שבה התחבא מוחמד עודה בשכונת אל רימאל בלב העיר עזה. לקראת השעה 9 בערב הטילו מטוסי קרב פצצות מדויקות על דירת המסתור. מוחמד עודה חוסל לצד אשתו וילדיו.

0: يشاهدون الانفجار هنا وشظايا الصواريخ على الأرض، والمكان كذلك كان مليئا ومزدحما بالسكان وكذلك المارة.
1: חייו של עודה הסתיימו בגיל 52, ימים אחרי שנכנס לתפקיד מפקד גדודי זדין אל קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, תפקיד שאויש עד לפני 10 ימים בידי זדין אל חדד, שחוסל גם הוא מהאוויר בלב העיר עזה.
2: لقينا صواريخ الدنيا صواريخ نزلت وغبار ومش شايفين حاجه فجاه لقينا ناس ميتين وناس ما مش عارفين ايش نسوي فيش وقف اطلاق نار
3: انا وقف اطلاق نار تضحك
2: ولا عملوا ودن ولا عملوا حاجه
1: בסרטון הזה שיתר צהל בעזה נראה מוחמד עודה מסיע ברכבו את מוחמד סינואר בתוך מנהרת התקרקעית סמוך למעבר ארז. כאן כבר נראים בחירי חמאס בימי תחילת המלחמה, משמאל אדריכל הטבח מוחמד דף, דובר הזרוע הצבאית אבו עובידה, מחת חן יונס, רפה סלאמה ומוחמד עודה שכיהן כראש מטה המודיעין של חמאס וחוסל הלילה. בשבוע שעבר קיבלנו התחייבות מקצינים בצהל שהיו מעורבים בחיסולו של עזדין אל חדד, שגם ימיו של עודה ספורים, אך גם אנחנו לא שיערנו שזה יהיה מוקדם כל כך.
4: יש כבר מחליף.
5: אז יש כבר מחליף.
4: מוחמד עודה.
5: מוחמד עודה, אני יכול להבטיח לך שכבר עכשיו אנחנו מתכננים ביחד עם שותפינו ועוקבים ורואים ונחכה לשעת כושר. כל אחד שמנסה להרים יד ולפגוע באזרח מדינת ישראל, לא משנה אם זה בארץ או בעולם, אנחנו בסוף נדע להגיע גם אליו.
1: גם למוחמד עודה יהיה מחליף, ממש כפי שהיה למוחמד דף, מוחמד סינואר ויזדין אל חדד, ועדיין מדובר באמירה, ישראל תבוא חשבון עם כל מי שהיה מעורב בטבח 7 באוקטובר, ותפגע בצמרת הארגון, שממשיך להשתקם ומסרב להתפרק מנשק.
6: ואיתי, אחרי החיסול הזה אתה מפרסם שבמועצת השלום נערכים להיכנס לרצועת עזה בימים הקרובים.
7: נכון, טלי, זה קורה ממש בימים הקרובים. נציגיו של ניקולאי מלדנוב, הוא מונה על ידי טראמפ להוביל את התוכנית שלו לעזה, והם הגישו בקשה רשמית לצהל להיכנס לרצועה, וזה קורה אחרי חיסולם של מפקדי הזרוע הצבאית של חמאס. גורם במועצת השלום אומר לנו הערב, משפט אני חושב שמספר חלק גדול מהסיפור, חמאס לא הפנים שעליו להתפרק מנשק, את חיסולם של בכירי הזרוע הצבאית של חמאס אנחנו מחשיבים כחלק מתהליך הפירוק של חמאס מנשקו. בשבוע שעבר מלדנוב הציג תוכנית בת 15 נקודות ליישום תוכנית טראמפ, ובין היתר יש שם התייחסות גם לכוח הרב-לאומי שצפוי לפעול בעזה, אז גם נציגי הכוח הרב-לאומי צפויים לבקר בעזה, זה יקרה כבר בשבוע, בחודש הבא. ונראה שעכשיו, לקראת סיום המערכה באיראן, ארצות הברית מתכוונת להיות הרבה יותר מעורבת בכל מה שקשור לרצועת עזה, והסנונית הראשונה, כבר בימים הקרובים, נציגי מועצת השלום של טראמפ, ייכנסו לרצועה.
6: נעקוב ונראה. תודה שוב. איתי, ואחרי החיסול הדרמטי בעזה, צמרת חמאס נותרה כמעט בלי מחליפים אפשריים להנהגה. אז אליאור, אנחנו חוזרים אליך עם המשמעות של כל החיסולים הללו על הארגון עצמו, על ארגון הטרור.
8: כן, אז הגענו לזה טלי, ובתוך פחות משבועיים ישראל חיסלה את שני ראשי הזרוע הצבאית בעזה. השאלה המתבקשת כעת היא מי נשאר מהדרג הבכיר? ספוילר, כמעט אף אחד, אבל הסיפור העמוק יותר הוא מה הוואקום הזה יעשה לחמאס. ננסה לענות על שתי השאלות. לגבי מי עוד נותר בחיים מהבכירים, אנחנו מדברים על אדם אחד, לא מוכר לציבור הישראלי, והוא עימד עקל, שבשבעה באוקטובר היה אחראי על זירת הפנים בזרוע הצבאית, תפקיד שולי יחסית בעזה של מי שאחראי על העורף. האם הוא יהיה ראש הזרוע הצבאית הבא? לא בטוח. ייתכן שחמאס ירצה לבחור מישהו עם ניסיון קרבי יותר, ואז הוא ייאלץ להסתפק במישהו שמשמש כיום מפקד חטיבה חדש וחסר ניסיון, שיקבל הדרכה בעיקר מבחוץ. אבל הזווית המעניינת יותר היא מה קורה בתוך חמאס. בימים שעד 7 באוקטובר חמאס עזה היה הגורם הדומיננטי בארגון, והכל נקבע לפי רצונו. גל החיסולים הגדול ברצועת עזה ומחוץ עלה קרא את חמאס עזה לגזרים. מאיסמעיל הנייה, מוחמד דף ויחיא סינואר, דרך ראשי הזרוע המדינית של הארגון בעזה ועד אבו עביידה ועזדין חדד. חמאס עזה הפך למיעוט מוחלש לעומת היריב הפנימי הגדול שלו, חמאס חול. גם אם חליל אל-חיה יזכה בקרוב בהנהגת חמאס על חשבון חלד משעל, הוא כבר לא יהיה המנהיג הכל יכול שרק על פיו ישק דבר, וכובד המשקל של חמאס יעבור, ולמעשה כבר עבר, מרצועת עזה לדוחה בירת קטר. טלי.
6: אליאור, שוב, תודה רבה.
8: תודה.
6: המלחמה בצפון נמשכת כל העת, אבל גילי כהן כתבתנו מדינית, אנחנו אלייך גילי, תוכנית הענק למיגון היישובים מתעכבת.
3: כן, טלי, שלום. התוכנית הגדולה מתעכבת, ומה שצפוי לעלות לאישור הממשלה ביום ראשון, זה מה שנקרא מענה מיידי. זה הניסוח, אגב, שמופיע בטיוטת ההצעה שנשלחה כבר לקראת הדיון ביום ראשון למשרדי הממשלה. ומדובר בהקצאה של 150 מיליון שקל, שימי לב, לשיפוץ מקלטים, להצבת מיגוניות, אחרי שבאמת כל כך הרבה שנים הצפון סובל מירי מתמשך, לפחות כרגע זה פלסטר. יש עוד תוכנית בקנה, אנחנו דיווחנו עליה לפני מספר שבועות, תוכנית ענק שאמורה לשפר באמת את מצב המיגון בצפון, אבל היא דורשת השקעה תקציבית גדולה הרבה הרבה יותר מ-150 מיליון שקלים, בסדר גודל של כ-5 מיליארד שקלים. זה לא מה שאמור לעלות עכשיו, אבל אפשר לומר גם שלפחות משהו מיידי כן יינתן לתושבי הצפון, במרחק של קילומטרים ספורים מקו הגבול, מטווח הירי, 150 מיליון שקלים, שאמורים להיות גם לשיפוץ של מקלטים קיימים, בעיקר להבנתי באזור קריית שמונה, וגם בתוספת מיגוניות, כמו אילו, את יודעת, לא השתנה דבר, זה לפחות התוכנית, היא צפויה להגיע לאישור הממשלה ביום ראשון. היום היה דיון אצל מנכלית משרד ראש הממשלה כדי לקדם את המהלך.
6: חוט הזמן. תודה רבה, גילי. צהל צפוי לצאת למבצעים לזיהוי מעצר, והעריקים גורמים בצבא ביקשו מהמשטרה סיוע בהבטחת הכוחות. רועי ינובסקי, אנחנו חוזרים אליך. רועי, אתה מדווח שהמבצע הראשון צפוי לצאת כבר בשבוע הבא.
4: כן, אם לא יהיה שינוי בערכויות ובתזמונים והלכו לפי הדרישות של הצבא ולפי מה שהצבא מתכנן, הצבא רוצה לעשות את זה כבר בשבוע הבא. יכול מאוד להיות שכבר באמצע השבוע אנחנו נראה כוחות של משטרה צבאית שמסתובבים בריכוזים חרדים, עוצרים עריקים, מעצר יזום, ובשביל זה הם צריכים סיוע של שוטרים, גם בהבטחה היקפית, אבל גם בהערכות להפרות סדר, ובימים האלה ממש יש דיונים, גם בתוך המשטרה, גם דיונים שצפויים ממש בימים הקרובים בין הצבא למשטרה, להעביר דרישות מפורטות על איפה זה יהיה וכמה כוחות יהיו. כרגע בשיחות ביניהם ובהערכות מדברים על כמה מאות שוטרים שהוקצו רק לזה, כבר מאמצע שבוע הבא, לאותם מבצעים יזומים בריכוזים חרדים. והצבא מסר לנו את התגובה הזאת, דובר צה"ל: בימים אלו מתקיימות עבודת תכנון משותפת עם משטרת ישראל לתיאום פעולות אכיפה של המשטרה הצבאית במרחב הציבורי, וכן נדגיש כי התיאום הוא קריטי ומשפיע על המרחבים בהם צה"ל יכול לפעול לביצוע המעצרים. זו תגובת צה"ל.
6: רועי, שוב, תודה רבה. החרדים יצאו היום באיום חדש נגד הממשלה, מה שהוביל מיד לתמיכה של הליכוד ועוצמה יהודית בהצעת חוק סבסוד המעונות. דקלה אהרון שפרן עם האולטימטום של החרדים לאישור חוק עוקף בג"ץ, וגם על הצעד הנוסף שנעשה היום לקראת פיזורה של הכנסת.
9: נא לא להפריע.
10: בקואליציה עושים היום צעד נוסף לעבר הבחירות. הצעת החוק לפיזור הכנסת צפויה לעלות ביום שני בוועדת הכנסת, ולאחר מכן במליאה בקריאה ראשונה.
11: אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 התקבלה.
10: הכנסת אמנם אישרה את הפיזור לפני שבוע ברוב של 110 חברי כנסת, אולם רק עכשיו יושב ראש הקואליציה אופיר כץ החליט לקדם את הליכי החקיקה.
12: מה שקורה בימים האחרונים בכנסת ישראל הוא שערורייתי. בחסות הקואליציה מביאים לכאן חוקי סחטנות.
10: על מנת לפזר את הכנסת סופית, יש צורך לאשר את הפיזור בקריאה שנייה ושלישית. הקואליציה תוכל לתזמן את המועד שישליך על מועד הבחירות.
13: הקריאה היא המשתמטים. זו קריאה מסוכנת שמתירה את דמם של האנשים שיושבים ולומדים תורה.
10: ובינתיים ביהדות התורה הניחו היום איום בפני נתניהו. תמיכה של הקואליציה בחוק המעונות, או תמיכה של המפלגות החרדיות בהצעת החוק של האופוזיציה להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית.
9: בעד הצעת החוק הצביעו 44 חברי כנסת, נגד 37 חברי כנסת.
10: בסופו של דבר הקואליציה התיישרה וחוק המעונות אושר בקריאה טרומית. החוק גורס כי סבסוד מעונות ייקבע לפי מצבה התעסוקתי שלהם בלבד. הוא בא לעקוף החלטת בגץ שלפיה אין לסבסד משפחות של משתמטים משירות צבאי.
14: לא מעניין אותם, לא הכלכלה, לא הצבא, לא עבודה, לא כלום, מעניין אותם השנאה. לאישה חרדית שמצליחה בעבודה.
10: באופוזיציה תקפו את הקואליציה בעקבות התמיכה בחוק המעונות ואמרו כי מדובר במהלך מביש לצורך הישרדות פוליטית.
15: זה היה ביזיון. חוק סבסוד מעונות שהוא מופקר ומושחת ונגד פסיקת בגץ, שבא לסבסד בעצם את מי? את מי שלא מתגייס לצבא, עבר היום בקריאה טרומית על ידי האצבעות של הליכוד. הם הגיעו למליאה כי נסחטו על ידי יהדות התורה.
10: בש"ס וביהדות התורה אמרו כי הם מאוכזבים מסיעת הציונות הדתית, שחבריה נעדרו מהצבעה. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הצביע נגד הצעת החוק בניגוד לעמדת מפלגתו. מה שעורר סערה ומתקפה נגדו מצד חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס.
16: חוק המעונות הוא חוק פטור מגיוס בתחפושת, הוא חוק שמבטל את הסנקציה המרכזית והמשמעותית כנגד חרדים שאינם מתגייסים.
10: עימות נוסף נרשם במליאה בין חברי הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה ונאור שירי מיש עתיד. אייכלר כינה את שירי אויב, וזה השיב לו אתם בושה למדינה וליהדות. ובתוך כך באופוזיציה שיח ער סביב סוגיית הישיבה בממשלה עם החרדים ופשרות בעניין חוק הגיוס. לאחר פרסומים על מפגש בין אייזנקוט וגפני ונכונות של יאיר גולן לגמישות מול המפלגות החרדיות, ראש האופוזיציה לפיד אמר כי כל הדיבורים על פשרות עם החרדים הם טעות פוליטית. בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, אמר לא אתפשר בנושא.
17: אנחנו ברגע קיומי, זאת הזדמנות אולי אחרונה לגייס את אחינו החרדים, להכניס אותם גם לתעסוקה ולתשלום מיסים. בממשלה בראשותי כולם מתגייסים, ומי שלא משרת לא יקבל שקל.
10: יושב ראש סיעת ישראל ביתנו עודד פורר אמר בעניין אי אפשר להחליף את ממשלת ההשתמטות בשביל עוד קומבינה פוליטית. אייזנקוט מצידו הגיב ואמר כי גישתו לא השתנתה.
18: אי אפשר לקבל את המציאות היום בבוקר שיש 37 אלף עריקים ו-45 אלף משתמטים שלא עשו את התהליך בזמן מלחמה כוללת, קשה ומתמשכת.
10: חזרה להצבעה צפויה ביום שני. תזמון פיזורה של הכנסת ישליך ישירות על מועד הבחירות. כרגע מסתמן כי 1 בספטמבר ו-27 באוקטובר ירדו מהפרק. המועד הרשמי צפוי בטווח הזמן שביניהם.
6: כן, וההצבעה היום בכנסת חשפה את היחסים המתוחים בתוך הקואליציה. יאיר רטינגר, פרשננו, שלום יאיר. אתה עם הפערים והמתחים בין החרדים למפלגת הציונות הדתית, וגם עם הנקמה של דרי.
19: כן, נקמה משני הכיוונים שכולם מרוויחים ממנה, כולם מדברים אל הבייס. אז ראינו שהמפלגה היחידה כמפלגה שלא הצביעה היום יחד עם יהדות התורה, הייתה הציונות הדתית. עכשיו, אנחנו יודעים שסמוטריץ' דווקא היה מוכן ללכת עם חוק הפטור מגיוס, אפילו הגן על הפרבית, אבל עכשיו כשהבחירות מתקרבות, אז דווקא טוב לו לבדל את עצמו, וזה אולי הרקע לכך שהציונות הדתית לא הייתה בהצבעה. אמרו, אנחנו לא נהיה הפריירים של החרדים, זה מה שאמרו היום בציונות הדתית. אז לשס יש גם אפשרות ככה לחילופי מעלומות, אולי גם לנקמה, והרקע הוא מה שקורה בימים האחרונים, סיפור קטן שמחאיב לסמוטריץ' במקום כואב למדי, וזה הסיפור של מינוי רבנים. שס נמצאת בבליץ שממש ישנה את מפת הרבנות בישראל לעשרות שנים קדימה, מדי יום מינויים בשבועות בחודשים האחרונים, והדבר האחרון שש"ס עושה זה מינוי רבנים במועצות אזוריות. הכריזו קול קורא, הגישו 104 יישובים, ומתוכם נפסלו כשליש. ש"ס פסלה כשליש אמרו שלא עומדים בקריטריונים, שליש מאותם יישובים. הפלא ופלא, מתוך אותם יישובים יש נוכחות מאוד מאוד בולטת ליישובים דתיים לאומיים, התנחלויות, שומרון, מטה בנימין, וש"ס אומרים אנחנו לא נחופף את הכללים בשביל הציונות הדתית, אבל כמובן כולם מרוויחים, לכולם זה נראה טוב בבייס כשהבחירות באופן.
6: בהחלט, תודה רבה, יאיר. כבר כמעט התרגלנו לכך ששער הדולר עומד על פחות משלושה שקלים, כעת האירו מצטרף לירידה, בנק ישראל קבע היום את שערו היציג על 3.30 שקלים, והיצואנים מודאגים. אז מה זה אומר על הקניות שלנו? הפרטים בכתבתה של יעל קייזר.
20: המרוץ לתחתית של המטבעות הזרים מול השקל שלנו נמשך גם היום. האירו נחלש עוד ב0.6%, והשער היציג שלו נקבע על 3.30 שקלים. הדולר, שכבר כמעט התרגלנו שהקידומת שלו היא 2, ירד ב0.7% ביחס לאתמול. השער שלו הוא 2.84 שקלים.
21: זה מוזיל לנו את היבוא, תומך בצרכנים בלא מעט מוצרים שהופכים להיות זולים יותר, מי שנוסע לחול נהיה לו זול יותר. צד שני, זה מקשה על היצואנים שמרוויחים בדולרים וההוצאות שלהם הם בשקלים.
20: וכשיוקר המחיה כאן אצלנו רק הולך ומחריף והרכישות בחול הופכות זולות יותר, הישראלים מכוונים את הקניות שלהם לאתרים מעבר לים.
22: בגלל שהשקל יותר גבוה לעומת הדולר, אנחנו רואים הרבה אתרים, בעיקר אתרים שנמכרים בדולרים, שבעצם יותר שווה לקנות בהם. לדוגמה, תוכלו לקנות שתי קרמי הגנה בחול ב$23, לעומת הארץ שקרם אחד ימכר לך ב$100.
20: אם יש משהו שבכל זאת גורם לנו להמשיך לגייס גם בארץ, זו העובדה שהמלחמה באיראן גרמה ללא מעט מהמשלוחים שלנו להיתקע בדרך.
23: המחירות אמורות לגדול, ישראלים אמורים לקנות יותר מחול כי יותר זול להם, אבל מצד שני הצרכן הישראלי מחפש זמינות, נגישות, זמני משלוח סבירים שהפכו להיות חלק מקבלת ההחלטות שלו, וכרגע אנחנו רואים שזה מקזז את השקל החזק.
22: אני בעיקר רוכש דרך האונליין, הפער של המחירים בין הארץ לאונליין יש פערים מאוד גבוהים, אנחנו רואים את זה בעיקר בתחום של הביגוד והנעלה. אני דוגמה שבוע, נעל ניו בלנס דגם 204L, דגם שנמכר פה בארץ באזור ה-790 שקלים, היה אפשר לקרוש אותו דרך אסוס בסכום של 245 שקלים. פערים פסיכים, בסכום כזה גם אין מכס כרגע, ככה שזה מאוד משתלם.
20: בבנק ישראל הורידו השבוע את הריבית, אבל רק ברבע אחוז.
24: אני לא מקל ראש בחלשות הדולר והשפעתו על היצואנים, ואנחנו כמובן, כשדיברתי על ניהול סיכונים, זה חלק מהנושא שתכללתי. התערבות בשוק המתח, זהו חלק מארגז הכלים של הוועדה המוניטרית. אבל הוא נועד ככלי משלים לנקודות מאוד מובחנות.
20: היצואנים שמספרים שהם מדממים כסף בכל יום שבו השקל חזק כל כך, זועמים על הנגיד ודורשים הורדה חדה יותר. אבל אם לשפוט לפי הימים האחרונים, הורדת ריבית לא תחליש את השקל בצורה משמעותית.
21: צריך לזכור שהציפיות היו שהריבית ירד, ולכן זה כבר היה מגולם בשווקים. בסך כל הדברים שמשפיעים על שערי החליפין ועל השקל דולר בפרט, לריבית יש חלק כרגע כנראה קטן יחסית. הסיפור הגיאופוליטי משפיע הרבה יותר, הסיפור של ההשקעות של הגופים המוסדיים בחול משפיע הרבה יותר מבחינת היקפי הכספים.
20: אז האם השקל שלנו יתחזק עוד בימים הקרובים? האמת היא שאף אחד לא באמת יודע. חוסר הוודאות הגיאופוליטי ישפיע גם כאן, כשכל התפתחות מדינית וביטחונית יכולה לגרום לו לשנות כיוון.
6: ועכשיו סיפור עולמי עם יואב זהבי.
25: כן, שלום. כמעט בכל יום אנחנו מתעוררים למציאות קטלנית ומתסכלת בצפון ובלבנון. כטב"מים ורחפנים של חיזבאללה חודרים את מערכות ההגנה שלנו, החיים של תושבי הצפון השתבשו לחלוטין, ועוד ועוד משפחות מצטרפות למעגל השכול. בזמן שבמערכת הביטחון לא מצליחים למצוא פתרון לאיום הרחפנים, מתברר שבמרחק של כמה אלפי קילומטרים מכאן, פיצחו את השיטה. בשנה האחרונה, כלי טייס בלתי מאוישים מסוגים שונים ובעלות נמוכה במיוחד, חודרים את מערכות ההגנה האווירית של רוסיה ומעלים באש את הנכסים שמממנים את המלחמה באוקראינה. חלקם משמשים גם לירות הכתב"מים שרוסיה משגרת לעבר אוקראינה. מאחורי המהפכה הזאת עומד איש אחד, שעד לפני כמה שנים היה בכלל סוחר דגנים ואספן אומנות. היום הוא מפקד על היחידה ששינתה את זירת הלחימה העולמית. אז מה קורה כשהאוקראינים מפסיקים לחכות למערכות יקרות ומתחילים לחשוב מחוץ לקופסה? באיזה שיעור כדאי לנו ללמוד ממלך הרחפנים של אוקראינה? הנה סיפור עולמי. תושבי מוסקבה לא האמינו שזה הגיע אליהם. שוב ושוב ושוב. כטב"מים אוקראינים פגעו בתחנות דלק, תשתיות צבאיות, מפעלים, וכן, גם במבני מגורים. הכטב"מים האלה שוגרו עמוק מתוך השטח האוקראיני, וחלקם הצליחו לעקוף את כל מערכות ההגנה האווירית של רוסיה לאורך מאות קילומטרים עד שפגעו במטרה. ואי שם, עמוק בתוך הבונקר הסודי שלו, אוקראיני אחד חגג יותר מכולם.
26: פדרוס דילום, як родину, пройшли весь шлях стрілецького не батальйону, стрілецького взводу в територіальній обороні до найбільшої, найпотужнішої в світі бригади безпілотних систем.
25: Це Роберт Бровді, що мукар бакінує цвайшелу, לו מדיאר. עד לפני 4 שנים הוא היה בכלל סוחר דגנים ואספן אומנות. היום הוא מפקד הכוחות הבלתי מאוישים בצבא אוקראינה. כל הכתבמים והרחפנים, וככל הנראה גם היד מספר 2 לחיסול של רוסיה אחרי הנשיא זלנסקי. ראיתם? זו הסיבה שבגללה היחידה של ברובדי מכונה הציפורים של מדיאר. האיש הזה פיתח דוקטרינת מלחמה חדשה לגמרי, והכתבמים שלו משגעים את פוטין עם פגיעות במטרות אסטרטגיות בחזית, וגם עמוק עמוק בתוך שטח רוסיה.
26: תפר 1500 קילומטר וגלבנו רוסיסקוי טריטורי, 2000 קילומטר, צני יספוקייני טל. וללובני אוקראינסקי פתח פרליטאי תודי כולי חוצ'ה.
25: אז איך הציפורים של מדיאר שינו את זירת הלחימה, והאם הדוקטרינה הזאת יכולה לסייע לישראל מול הרחפנים של חיזבאללה בלבנון? בואו ננסה להבין. אם צריך לבחור אירוע אחד שממחיש את היד הארוכה שאוקראינה גידלה בחודשים האחרונים, כנראה שזה יהיה האירוע הזה שהתרחש בעיר הנמל טואפסה של חופי הים השחור בחודש שעבר.
0: Oil is pouring from the sky as the refinery and port facilities are burning. Our clothes are all in black stains and the strong smell of burning oil is felt everywhere. This is the port city of טואפסה on the Black Sea.
25: זה נראה כאילו התושבים בעיר הזאת חזרו לתקופת הקורונה, אבל הפעם זה לא היה וירוס קטן. תלני, אלא אסון סביבתי שהמקור שלו בכתבמים ששוגרו עמוק מתוך שטח אוקראינה. גם כאן הכתבמים טסו בנחת לאורך מאות קילומטרים, ובמשך ימים ארוכים עשן סמיך ורעיל כיסה את העיר, ושריפות בערו בלי הפסקה. מבחינתם של האוקראינים, ומבחינתו של מלך הרחפנים רוברט ברובדי, האירוע הזה היה לא פחות מהאגדי. העורף הרוסי ומרבצי הנפט שמממנים את מכונת המלחמה של מוסקבה כבר לא מוגנים.
26: Даємо координати в онлайн-режимі на пункт управління і тоді вже вирішується питання про нанесення ударів.
25: אבל זו רק דוגמה אחת ליכולות של הציפורים של מדיאר. מתוך הבונקר הסודי שלו, ברובדי מנהל מלחמת ביג דאטה שמשנה את המערכה. כל פגיעה בעורף וכל חיסול בחזית מנותח, מתועד ומאומת בזמן אמת. היכולת של הכתבמים והרחפנים של אוקראינה יוצא דופן. באוקראינה מספרים שהיחידה של מדיאר אחראית להשמדת שליש מהמטרות הרוסיות בחזית, למרות שכוח האדם מהווה רק 2% מכלל כוח האדם בצבא האוקראיני. בכל חודש הרוסים מאבדים אלפי חיילים והבלוגרים הצבאיים משתגעים.
26: יבנוצה, דבקי גנוצה, עוד תקעי נחו ויינה, אני נס אבגניית פרוסטה פיזדס, מי פתאים סקצ'ריפחי, נו נס אבגניית נחו גיפארט.
25: אבל רגע, מה עם הכתבמים הרוסים? כלומר, האיראנים ששיגו את האוקראינים במשך שנים. מתברר שגם לזה יש פתרון. בחודשים האחרונים האוקראינים הכניסו לשימוש מבצעי רחפני יירוט. זו טכנולוגיה חדשנית וזולה נגד הכתבמים של רוסיה. אלה רחפנים זריזים במיוחד שמופעלים על ידי מפעיל אחד מרחוק. חלקם מגיעים למהירויות של מאות קילומטרים בשעה, הם מצוידים בחומרי נפץ קטנים ובטכנולוגיות שמסייעות להם ליירט את הכתבמים הרוסיים.
1: פרי ונדרונים זה וינה דווח אקונומיק. וגרושי בזרדי נבסטשע, יפשוט אירובש שוס דשו איוגו בגטו, איוונו אפקטיבני. יאסטה שוטבו בודי פרווה.
25: טוב, עזבו רגע את אירופה. בואו נחזור לשכונה שלנו, ליתר דיוק למה שקורה בימים אלה בלבנון ובצפון.
2: היום בצפון, פגיעה נוספת של רחפן נפץ, פגיעה שפצע קשה, מפקד חטיבה 401 ועוד 2 חיילים.
25: כמעט בכל בוקר אנחנו מתעוררים לטרגדיה חדשה עם עוד חייל שלנו שנהרג מפגיעה של רחפן של חיזבאללה. אנשים כאן תופסים את הראש ומנסים להבין איך אפשר להסיר את האיום הזה. זה המצב שבו היו האוקראינים במשך שנים, חוטפים מטחי נפץ קטלניים לשום יכולת הגנה. אבל היה מה ששינה את המשוואה באוקראינה, ויותר נכון מי ששינה אותה. מלך הרחפנים של אוקראינה הפך את שיטת הפעולה צבאית הרגילה. במקום מערכות כבדות שמגיבות לאט, הוא התמיע שיטה אחרת לחלוטין. ניסוי, תהייה, תיקון והטמעה מהירה, גם בהתקפה וגם בהגנה.
26: דרון זה אדנורזובי דרון. הוא נהיה גירשי חרקטריסטיקי קאמרי, אלא הוא נהיה וין אדנורזובי, одну сторону. Він дешевше розвідувальна дрона, і він більше боєприпас, більше ваги можна. І от той момент почався перелом.
25: באוקראינה יש בכל יחידה צוות פיתוח יהודי. הם מבינים שרק ככה אפשר להתמודד עם האיומים המשתנים. אנחנו לעומת זאת ישנו 3 שנים על האף.
3: חלק מהפתרונות של האוקראינים בהחלט יכולים להיות רלוונטיים פה. בהחלט יש טכנולוגיות שנמצאות שם בחוץ. לחלקן יש ממש תבילת אש וניסיון מבצעי, ואפשר לנסות להטמיע אותן כאן, תוך כדי שאנחנו זוכרים שלא מדובר בפתרון הרמטי.
25: וזה אולי השיעור הגדול שאנחנו יכולים ללמוד מהצפון. הציפורים של מדיה. אוקראינה לא שינתה את המשוואה מול רוסיה כי יש לה יותר כסף, מטוסים או טילים. היא צריכה לעשות את זה פשוט כי התחילה לחשוב אחרת. במלחמה הכי קטלנית שמתנהלת היום בעולם, המעצמה הגרעינית חוטפת מעלומות קשות מהצד שהחליט להיות חצוף ויצירתי, הצד שחושב מחוץ לקופסה. אנחנו בזירת הקרב של העתיד, ומי שרוצה לנצח חייב ללמוד ממה שאוקראינה עושה לרוסיה ממש ברגעים אלה.
6: יש פתרונות. עכשיו אנחנו למלחמה המתמשכת בין רוסיה לאוקראינה. ולדימיר זלנסקי שלח היום מכתב לנשיא ארצות הברית, ובו הוא מפציר בטראמפ לספק לאוקראינה עוד מיירטים. דוב גילר שליחנו, אנחנו אליך דובי. זה קורה בזמן שרוסיה מגבירה את תקיפותיה על קייב. היא גם קוראת לדיפלומטים אמריקנים לעזוב את העיר.
4: נכון, טלי, אני רוצה להתחבר לדברים שיואב זהבי אמר בדקות האחרונות, ולהראות עוד סרטון מהתקיפות של הרחפנים האוקראינים את הכוחות הרוסיים בשדה הקרב. זה הולך להם, זה מתקדם להם, והיום אנחנו שומעים מערכה בריטית בדבר 500,000 חיילים רוסים שנהרגו מאז תחילת המלחמה. זה המון, לא שמענו הערכה כזאת קודם לכן, דיברו על מאות אלפים, לא דיברו על 500,000, וזה בהחלט, זו בהחלט הסיבה שפוטין מגביר את התקיפות על קייב, מחזק אותם על ערים נוספות של אוקראינה. אנחנו רואים את זה בימים האחרונים, יש הרוגים, יש עשרות פצועים, וגם יש אזהרה שפוטין באמצעות שר החוץ לברוב מפנה למרקו רוביו, שר החוץ האמריקאי, תוציאו את הדיפלומטים שלכם מקייב, מכיוון שאנחנו הולכים להפציץ באופן סיסטמטי מוקדים, מפקדות, מחנות, מתקנים, ואולי זה גם יכול לפגוע בדיפלומטים האמריקאים. אנחנו לא שמענו שאמריקאים נענים לעניין הזה. על הרקע הזה יש מכתב בין ארבעה עמודים שהיום משגר ולודימיר זלנסקי, נשיא אוקראינה, לנשיא טראמפ, והוא מפציר בו, תנו לנו מיירטים, אני אצטט ממנו. כשמדובר בהגנה אווירית מטילים, אנחנו סומכים על חברינו האירופאים. כשמדובר מפני טילים בליסטיים, סומכים אך ורק על ארצות הברית. קצב ההספקה לא עומדת בקצב במציאות. אני מבקש את עזרתכם בהגנה על שמי אוקראינה מפני טילים רוסיים. איפה תשומת הלב של טראמפ, אנחנו יודעים. בינתיים אנחנו לא שומעים תגובה אמריקאית.
6: כן, הפחד האוקראיני, דובי, הוא גם
4: עוד מיירטים.
6: הוא לא רק מטילים בליסטיים, כי יש בידי רוסיה גם טילים הרבה יותר מתקדמים, שיכולים להיות הרבה יותר מסוכנים, וכאן הלחץ על אוקראינה בהחלט גובר.
4: זה נכון, אנחנו, וגם השמיכה קצרה, הרי צריכים את כל הביירטים האלה לכל מיני זירות במזרח התיכון. האם משהו מזה תראה אוקראינה? אנחנו בספק, נראה.
6: בהחלט, דובי, אתה ממשיך לעקוב, תודה רבה. תודה דובי. ובהמשך, מהדורת כאן חדשות, נהיה עם תיעוד בלעדי של הקצין שתיעד מעצר אלים ונעצר בעצמו. הוא מדבר לראשונה 15 ימים למונדיאל, הלעיתים הגדולים של אירוע הכדורגל הגדול בעולם שכבר כבשו את מצעדי האזנות, וגם האיש שפרסם על שלט חוצות את כרטיס האשראי שלו ועורר סערה ברשת, הוא נחשף לראשונה.
5: רגע, אני ארשום את הפרטים, אני חייב עליו.
7: זה אמיתי.
5: מה, אפשר לקנות עם זה דברים?
7: יאללה, בואי נעשה.
5: מה נקנה? אייפון וכספי.
6: האם קץ שלטונו של פדרו סנצ'ס בספרד, קץ שלטונו, מתקרב? המשטרה הספרדית פשטה היום על מטה מפלגתו, המפלגה הסוציאליסטית, במסגרת חקירת שחיתות שמתנהלת. באופוזיציה דורשים בחירות. עכשיו, דוב גילהר עם השערה בספרד.
8: A esta hora continúan los agentes de la UCO en el interior de la sede socialista. Han llegado en torno a las 8 de la mañana, aunque no han podido...
4: זה קרה הבוקר במטה המפלגה הסוציאליסטית במדריד. חוקרי הימר של הגוארדיה סיביל, אחת משתי זרועות המשטרה בספרד, פושטים על מטה המפלגה של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס כדי לאסוף מסמכים, והתקשורת הספרדית נטרפת.
8: Investigación que en estos momentos la unidad central operativa de la Guardia Civil está registrando la sede del Partido Socialista.
11: Los agentes de la Guardia Civil están aquí dentro, insistimos, a las 8 de la mañana ha empezado esa entrada aquí en la sede nacional del Partido Socialista.
4: אלו תמונות הסטילס הבודדות שמתעדות את כניסת חוקרי השחיתות לקודש הקודשים הפוליטי של סנצ'ס, בעקבות חשדות לשרשרת מעשה שחיתות במפלגה. ומה עם סנצ'ס? הוא לא ידע.
7: los requerimientos que se están produciendo ahora mismo en la sede del Partido Socialista. También por eso me he retrasado, porque los desconocía. He tenido que preguntar exactamente qué es lo que estaba sucediendo.
4: Sánchez מצא את עצמו היום רחוק מהבית, בביקור רשמי בוותיקן ברומא, ופגישה עם האפיפיור, המנהיג הדתי של מדינתו הקתולית, דבר הכי רחוק שיש מחקירות, חיפושים ושערוריות.
7: Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
4: ¿Hubo parlamento sfaradí?
9: Nos comunican que en este momento se va a iniciar un simulacro de evacuación. Por favor, abandonen el hemiciclo y sigan las instrucciones que les irán dando los equipos de emergencia.
4: דווקא היום מתרגלים שם התמודדות עם שריפות, והבערה הפוליטית בהחלט אוחזת בשולי מעילו של ראש הממשלה סנצ'ז.
12: 10-11 שומריות de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano. Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento: no robarás. Y el octavo mandamiento: no mentirás.
4: אז במה מדובר? בעיקר בפרשות שחיתות מיני עבר שקשורות ביושב ראש המפלגה הסוציאליסטית אז, חוסה לואי ספטרו, שהיה ראש ממשלה בין 2004 ל-2011, וכעת נפתחת קופת שרצים שקשורה בפרשות שבהן היה מעורב. זהו חלק מאוסף של למעלה מ-100 תכשיטים ושעונים יוקרתיים שמצא השבוע משטרת ספרד בכספת של ספטרו. חשד הוא שמדובר בתוצאה של עסקאות שוחד שליוו את כהונתו של הסוציאליסט שנהג לומר כך.
13: Ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho.
14: Los agentes de la UCO dentro, en principio, no han terminado ese requerimiento de información.
4: התקשורת במדריד המשיכה להתגודד כל שעות היום מול מתי מפלגתו של סנצ'ז, מריחה את המשבר הפוליטי שעשוי גם להקדים פה את הבחירות.
15: Porque estáis aquí hoy. Porque el PSOE, que es una organización criminal, está siendo intervenido por la UCO y
4: נוסף. לצפרדי אחד הביא את הכינור שלו כדי ללוות את המתרחש בנגינת נעימות אבל נוגות. רוצה לומר, קיצו של השלטון הזה קרב. הערב יצאו חוקרי הימר של הגוארדיה סיביל, עמוסי ארגזים ממשרדי הסוציאליסטים במדריד. החקירה נמשכת. דוב גילר, ברלין.
6: עכשיו אנחנו לפרסום ראשון. אף שהממשלה הודיעה על הערכה של מסגרות בתי הספר של החופש הגדול, כעת לירן חוג'יינוב כתבנו, אתה מספר לנו שאין חובה להאריך את הלימודים, וההחלטה נמצאת לירן בידיים של הרשויות המקומיות.
16: כן, טלי, תראי, רק לפני שבוע במשרד ראש הממשלה, עם ראש הממשלה, שרי האוצר והחינוך מבטיחים הערכה של בית הספר של החופש הגדול, של גני הילדים וכיתות א', ב' וג', בעוד 10 ימים, עד סוף חודש יולי, במקום עד ה-20, מדהים. אלא שבפועל, כבר כעת, שזה עדיין לא סגור סופית, משרד החינוך כבר אומר לרשויות המקומיות שזה לא חובה להאריך את בית הספר של החופש הגדול, וזה נתון לבחירת הרשות בלבד. מצב אבסורדי לחלוטין, שנוגד לחלוטין את הבטחת השרים. נכון, זה אומנם קייטנות, זה לא ממש בית ספר ולא הערכה של הלימודים, אבל זה בהחלט הקלה גדולה על ההורים. כאשר הרשויות המקומיות לא ממש גם יש להם אינטרס להאריך את בעוד 10 ימים, כי אנחנו יודעים שבגני הילדים לפחות יש מה שנקרא מסגרות פרטיות, לא בסבסוד של משרד החינוך, כשהרשויות המקומיות מפעילות אותם, וזה עולה הרבה יותר כסף. אז לכן אין לרשויות המקומיות אינטרס באמת למשוך, אם יש להם את הבחירה כמובן, כמו שאומרים עכשיו במשרד החינוך, אין להם את האינטרס לרשויות המקומיות להאריך בעוד 10 ימים, זה כמובן בניגוד מוחלט להבטחת השרים ולאותה הצהרה של מסיבה עיתונאים. גם מקבלים על זה כסף, כסף רב ששפכו במשרד האוצר כדי להאריך את המסגרות. אנחנו לא קיבלנו עדיין את תגובת משרד החינוך, אבל גורמים שאני משוחח אותם במשרד אומרים, זה מה שאנחנו הבנו, פשוט לתת בחירה לרשויות. אין ספק שעוד יש עוד זמן לתקן, כי הכל קורה עדיין לא יצא. אנחנו כמובן נעדכן ברגע שתגיע התגובה של המשרד.
6: יש פערים עצומים גם, דואגים לעתיד ילדינו. תודה רבה, לירן, תודה. אחרי שבוע, 5 מתוך 7 המקומיים שנלכדו במערה בלאוס, אותרו בחיים. חברי הקבוצה יצאה לחפש בשבוע שעבר זהב ובעלי חיים במערה, ובעקבות שיטפון ומפולת בוץ נלכדו בפנים. כעת נמשכים חיפושים אחר 2 נוספים. מיכל רשף עם התיעוד ממאמצי החילוץ.
27: כך נראו רגעי האושר הבוקר בלאוס.
10: Just this morning, rescuers announcing that 5 of the 7 people trapped for a week inside that cave in Laos have been found and said to be in good condition.
17: אחרי שבוע של ניסיונות, צוות החילוץ שנשלח למערה במחוז שי סומבון, שבה נלכדו 7 תושבי כפר סמוך, הצליח לאתר את מרבית חברי הקבוצה שנלכדו שם לאחר שגשמים כבדים ומפלות בוץ חסמו את פתח המערה. האיתור היה מורכב. המעברים במערה היו צרים מאוד, כמה מהם בקוטר של 50 סנטימטרים בלבד, והגשם שהמשיך לרדת אילץ את המחלצים לעצור שוב ושוב, לפעמים מרחק של עשרות מטרים בלבד מהקבוצה. חברי הקבוצה הותרו כשהם מיובשים ורעבים וקיבלו עזרה ראשונה. החיפושים נמשכים אחר השניים האחרים.
18: 16:30 พบเป้าหมายแล้วนะครับตอนนี้พบแล้วนะครับพบแล้วเดี๋ยวทั้ง5ท่านนะครับอีก2ท่านยังต้องตามหาต่ออีกนะครับพบแล้วครับเดี๋ยวอัปเดตอีกที
17: הצוות המיומן שפעל גם בחילוץ 12 הנערים מהמערה בתאילנד ב-2018 האמין לכל אורך הדרך שחברי הקבוצה בחיים למרות הזמן שחלף.
19: The villages up there are used to living on very little. But that also means that they may not have a lot of substance in their body to actually deal with whatever is going on. But I think it's got a lot more to do with the mental game.
17: על אף פרץ השמחה, חילוץ טרם הסתיים. 7 המקומיים הצטרכו לעשות את דרכם החוצה מהמערה, בתקווה לראות סוף סוף אור יום אחרי 7 ימים באפלה.
6: אנחנו לדיווח שמגיע בערב הזה על אסון באור יהודה. ילד בן 3 פעוט נהרג בתאונת דרכים שם. מפרטים ראשונים עולה שהילד שהיה עם אמו באותו זמן ירד לכביש, הנהג לא הבחין בו ופגע בו. המשטרה פתחה בחקירה. לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2026 נהרגו 28 ילדים בתאונות דרכים. כיצד אירוע מעצר די שולי הסתבך והגיע עד לבית המשפט העליון? מם, קצין במילואים, היה עד למעצר אלים לטענתו של תושבת שוהם. הוא תיעד את השוטרים והם בתגובה עצרו אותו. נשקו הוחרם ונפתח נגדו הליך שלילת רישיון. רועי ינובסקי עם התיעוד והביקורות של שופטי העליון.
22: זה סיפור על אירוע שולי שהתפתח לממדים חסרי פרופורציות. עד כדי הקפצת ניידות תגבור.
23: לא יאמן, עוד ניידת.
22: טענות לאיומים באקדח טייזר.
23: הם קופצים עליי, שולפים עליי טייזר.
22: ולשימוש לא מידתי בכוח.
24: אתם פשוט שוטרים של אלימות.
22: אלא שמה שחריג ומקומם כאן הוא בכלל מה שקורה אחרי האירוע.
23: שנים יש לי אקדח, למה אתם לוקחים את הנשק?
22: החרמת נשק מקצין מילואים ותיק ומסור ביחידה מובחרת, אירוע שהביא לביקורת חריפה על המשטרה והמשרד לביטחון לאומי מבית המשפט העליון.
23: שופטת הייתה בשוק מזה שלקחו לי את האקדח וביטלו לי את הרישיון. על מה?
22: מם שרת כסגן מפקד יחידה מובחרת, היום הוא סגן אלוף במילואים, מנהל הלחימה של חטיבת הנחל. וזו גם הסיבה שאנחנו לא חושפים כאן את פניו.
23: שירתי 25 שנה בצבא, 5 ילדים, הילד הקטן משחק כדורסל פה באולם, ובאתי לראות את המשחק של הילדים.
22: כמה זמן היית במילואים במלחמה הזאת?
23: 350 יום.
22: כמה זמן אתה מחזיק ראשון נשק?
23: אני מגיל 18 עם נשק, גם נשק צבאי וגם אקדח.
22: לפי כמה עדויות, בתוך האולם התפתחה קטטה בין 2 ילדים. הם לילד אחר שנכחה במקום סיפרה כי ניסתה להפריד, ואחרת התקשרה למשטרה בטענה לאלימות.
23: זה היה איזה אירוע גדול מה שהיה בפנים, איזה אירוע... כלום, הילדים רבו ביניהם, משהו כזה. ואיזושהי אישה כנראה הפרידה ביניהם או משהו כזה.
22: שוטרת הגיעה למקום וביקשה לעצור את אחת הנשים. היא נלחצה מאוד מהאירוע ומנוכחות משטרתית והחלה לצרוח.
23: השוטר שואל אותי, ראית משהו עם האישה? אמרתי לו, כן, היא ישבה, ראתה כדורסל. ראית שהיא הרביצה
0: לה? הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
1: השעה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
20: הלילה הארוך ביותר, הספר החדש של אשכול נבו, יצירה סוחפת ומסירה שתיכנס לכם ללב. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
21: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות.

0: מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
1: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
1: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: אחרי החדשות, אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. שוטר מיחידה להב 433 חשוד שקיים מגע עם סוכן איראני. לאחר שהתעורר חשדו, דיווח למפקדיו. טראמפ אומר כי הוא רוצה להגיע להסכם, אך וושינגטון אינה מרוצה ממצב השיחות עם איראן. רוביו אומר שהעדיפות הראשונה של טראמפ היא דיפלומטיה. באור עקיבה נהרג ילד בן 3 מפגיעת מכונית. התחזית ירידה בטמפרטורות.
8: ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 9, כאן גבי ינון. שוטר מיחידה להב 433 נחקר בחשד שריגל בעבור איראן וקיים מגע עם סוכן זר. בתום 4 שעות של חקירה באזהרה שוחרר למעצר בית בתנאים מגבילים. כתבתנו הדס גרינברג מוסר כי השוטר, שאינו קצין, קיבל הצעת עבודה ביישומון טלגרם. לטענתו החל לתקשר עם הסוכן האיראני מבלי שהבין שמדובר בניסיון גיוס. לדבריו סבר שמדובר בעבודה תמימה. כשהתבקש לצלם סרטונים ברחבי הארץ, חשד שמדובר בגורם איראני ודיווח למפקדיו. הם הורו לו להפסיק לתקשר עמו. כתבתנו מציינת כי השוטר בשנות ה-40 לחייו לא הגיע לכדי קבלת תמורה כספית. האירוע התרחש לפני חצי שנה, אך רק אתמול עוקב לחקירה. הנשיא טראמפ אומר שאיראן רוצה להגיע להסכם, אך ארצות הברית איננה מרוצה ממצב השיחות. בישיבת הקבינט בבית הלבן התייחס הנשיא גם לסוגיית הגרעין.
9: With Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's number one state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon, and they won't.
7: המצב, או יותר נכון, המטרה הראשית של ארצות הברית במבצע זעם אפי הייתה לדאוג של איראן, המממנת מספר אחת של הטרור בעולם, לעולם לא יהיה נשק גרעיני, ואכן לא יהיה לה. טראמפ הוסיף, אנשים מבינים שאסור שאיראן יהיה נשק גרעיני. יש לנו תמיכה אדירה ממדינות אחרות, אף שאנחנו לא צריכים את התמיכה הזאת. איראן לא תשיג נשק גרעיני. מדברי נשיא ארצות הברית הביאו קשבינו איתמר מרגלית וישי בר יוסף. שר החוץ האמריקני רוביו אמר בישיבה כי העדיפות הראשונה של הנשיא היא מסע ומתן ודיפלומטיה.
10: We continue to work on that. Your envoys and Mr. Woodcoff and Kushner and others, the vice president who have been very involved. And if there's an agreement to be made, we want that to be made. I think there's been some progress and some interest, and we'll see over the next.
7: רוביו אומר, אנחנו ממשיכים לעבוד על זה, גם עם ויטקוף, קושנר וסגן הנשיא. אנחנו רוצים להגיע להסכם, אנחנו חושבים שהייתה התקדמות, ואנחנו נראה לגבי זה בשעות ובימים הקרובים. אני רוצה להזכיר שיש לנו אפשרויות נוספות על השולחן, אם זה לא יעבוד. זה פשוט מאוד, לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני לעולם. דברי שר החוץ האמריקני רוביו. בצה"ל

0: מעוניינים לצאת כבר בשבוע הבא למבצעים יזומים למעצר עריקים בריכוזים חרדיים. לצורך המבצעים ביקש הצבא את סיועה של משטרת ישראל בהבטחה ובהיערכות להפרות סדר, ובימים הקרובים יקיימו הגופים הערכות מצב ויעבירו דרישות מפורטות. כרגע מדובר על הקצאה של כמה מאות שוטרים למשימה. מדובר צהל נמסר בתגובה כי בימים אלו מתקיימות עבודות תכנון משותפות עם המשטרה לתאום פעולות האכיפה של המשטרה הצבאית במרחב הציבורי, וכי התאום הוא קריטי ומשפיע על המרחבים שבהם יכול הצבא לפעול לביצוע מעצרים. כך דיווח כתבנו רועי ינובסקי במהדורת כאן חדשות. באור עקיבה נהרג ילד בן 3 מפגיעת מכונית. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי על פי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה 28 ילדים. בחמש השנים האחרונות נהרגו בתאונות דרכים 252 ילדים, שליש מהם עד גיל 4.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הישראלים שהיו בנפאל בזמן הרעש הגדול מספרים את סיפורם הבלתי נתפס.
2: אני משלים עם המוות.
1: הייתי שם הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: גם התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות בערי הצפון והמרכז. ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת ובראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: עכשיו, אורלי אלקלעי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, כאן צפון, וכאן רשת בית. כמדי יום רביעי, מעתה ועד לשעה 10, אנחנו איתכם. המחיר הבלתי נסבל של האלימות היה לפני כמה שעות בכפר עררה. לילה ז'אז'ה, הקטנה, רק בת 9, נהרגה מכדור תועה. החשוד בירי הוא אביה. ריב בין ילדים מסלים למריבה בין ההורים, כולם בני משפחה אחת. הנשק הבלתי חוקי נשלף ולילה נרצחה. יד נדבר על התסכול הזה של קציני המשטרה שמגיעים לזירה, והזירה פשוט נעלמה כלא הייתה. ולמציאות של תושבי הצפון שנאלצים להתמודד עם אש ללא הפסקה עם רחפני נפץ, ונראה שלמישהו מעבר לצומת גולני דרומה, זה נראה נורמלי לחיות כך בצפון. נשוחח עם תושבת שומרה, דור שלישי בשומרה, וגם עם מנהל אגף הביטחון של המועצה האזורית מעלה יוסף. אין אחד שלא מכיר את מיזם שישי שניצל. אין אחד שלא היה בעזה בשירות בצו 8, וגם עכשיו הלוחמים בגבול הצפון וגם בגבול סוריה, שמכירים את המיזם המדהים הזה שמגיע אליהם בימי שישי. אבל צריך לתפעל את המיזם הזה. נדבר עם מי שעומד מאחורי העניין הזה. וכן, הג'יפ של אופרי לא יעצור. 90 יום אחרי שאופרי יפה זכרו לברכה, לוחם סיירת צנחנים ובן מושב היוגב נפל בקרבות בדרום רצועת עזה, משפחתו וחבריו מסרבים לשקוע בתוך העצב ומקיימים בסוף השבוע הזה את אירוע האפנינג מטיילים עם אופרי. נדבר עם אבא של אופרי מפתח, ומיד נדע את כל הפרטים שגם אתם תוכלו להצטרף. ונסיים כמובן עם הפרלמנט הצפוני המשובח. אנחנו מתחילים. כן, כן, בשעה 1 בצהריים הקריאה מערערה הגיעה. לילה הקטנה פשוט נפצעה באורח אנוש מירי של כדור. קשה לי לומר כדור תועה, כי לכל כדור יש כתובת, כשמי שלוקח את הנשק הבלתי חוקי שברשותו ויורה. אני צודקת, תת ניצב בדימוס בני אבליה, מפקד מרחב אשר לשעבר.
1: ערב טוב, אורלי, את צודקת לחלוטין.
0: אין דבר כזה כדור תועה.
1: ממש לא, לכל כדור יש כתובת, וברגע שהוא יצא מהקנה ונורא, אנחנו יכולים להגיע למצב טוב שהוא חלף ולא פגע באף אחד, או להתקל באירועים מזעזעים, כפי שתיארת כרגע, שילדה בת 9 שילמה בחיים שלה, על התנהלות אלימה, ברברית, של עבריינים שמחזיקים כלי נשק, וחושבים שגם ריב בין ילדים, הפתרון שלו זה לירות בנשק.
0: זה פשוט לא להאמין איך הדבר הזה הסלים, זאת אומרת, הבן אדם רצה לירות באחיו, כן? והוא פוגע בבת שלו. בני, כמה זירות, ובלי העינרה אתה היית, לא סופר, הזירה היא הדבר הראשון שמדבר לחוקר, לשוטר הסיור שמיד שם את הססל, כי הוא רואה דברים בזירה והיא מדברת, אחת כמה וכמה החוקר, הזיהוי הפלילי, בכמה זירות הגעת ואין זירה, פשוט אין זירה.
1: את תאמיני לי אם אני אגיד לך שהפסקתי לספור? כמות הזירות שהגענו אליהם והם הושחתו, תושתשו, קראנו לזה בסלנג של העבודה זוהמו, אוקיי? היא אדירה. מעט מאוד הזירות שהגענו ונשמרו כפי שהן, ודרך אגב, בכל הזירות, כמעט בכולן, שנשמרו כמו שהן, הייתה התקדמות משמעותית בחקירה. ואת אמרת בשפה של הסלנג של העבודה שלנו, הזירה מדברת. כי ברגע שהיא לא מושחתת, ברגע שלא מאלימים, ברגע שלא שוטפים, טכנאי הזיהוי הפלילי וחוקרי הזירה למיניהם, יחד עם החוקרים, יכולים להגיע לממצאים חד משמעיים, ממצאים טובים לגבי זהות המבצע. אז את מגיעה לזירה, וכל התרמילים נאספו ונעלמו. את מגיעה לזירה, ואת יכולה לראות ששתפו אותה. מה שעכשיו היום קרה, קרה בהרבה מקרים שנשתפה הזירה. את יכולה לראות דברים חמורים יותר, שמצלמות הדיוויארים הועלמו במקום, וגם הדיוויארים, מכשירי הקלטה, שבמקרה היו במקום, נעלמו, ואנחנו מוצאים אותם שרופים ומושחתים. אוקיי? וכשאנחנו בודקים את הדברים האלה, וגם אין שום שיתוף פעולה מהאזרחים, הם רק יודעים רובם להגיד, אתם יודעים מי רצח. אז זה אוקיי, נניח שאנחנו יודעים מי רצח, את מי זה מעניין שאני יודע מי רצח? אותי מעניין מה אני יכול להוכיח בבית משפט, אני לא יכול לבוא ולהגיד להם, אני יודע ש-X רצח, אני צריך לבוא עם ראיות. אבל את זה הם לא מבינים. וחלק מהאנשים, יש הרבה אנשים נורמטיביים שמסבירים חד וחלק. יש המון, אני אומר, המון אנשים נורמטיביים שבאים ואומר, תשמע בני, אם אני לא אמסור את ה-DVR, אוקיי? בסוף יתנכלו אליי. בסוף אני אהיה קורבן. אז הם מעדיפים להעלים עין, אוקיי? אז
0: הם בני, אנחנו גם... ראינו את זה. ראינו את זה יש משפחה באום אל-פחם שמשלמת ושילמה מחיר כבד מאוד, נכון. שהמשטרה באה עם צו. עם צו בית משפט ולקחה את ה-DVR, לא שאלו אותם. יש צו וצריך לקחת. הם שילמו שם מחיר כבד, אבל אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על אירוע כמו היום בערערה, כשמגיע סגן מפקד מרחב, יחד עם מפקד תחנה, לזירה, והם מוצאים את בני המשפחה עם צינור. פשוט עם צינור. שוטפים את הזירה. וכשסגן מפקד המרחב תופס את הצינור כדי להפסיק להעלים את הראיות, האבא יורק על פניו. ומתחילה שם, מתחיל הפרות סדר, כמובן.
1: נכון.
0: ילדה נהרגה. אתה מצליח להבין?
1: אני לא מצליח, אני מצליח להבין את האובדן הכבד, אני לא מצליח להבין את ההתנהגות הזו. אני גם לא חקרתי יותר לעומק ושאלתי, אבל אם אירוע כפי שתיארת כרגע, על סוג של תקיפה ושיבוש מהלכי חקירה, לא מסתיים בעצורים, זו גם תקלה של המשטרה.
0: שמונה במספר. כרגע שמונה, הערכה שיהיו יותר. שמונה במספר.
1: מה הייתה מחר?
0: אתה יודע, עזובת גם את העלמת הראיות, לשטוף ידיים באקונומיקה כדי להוריד שרידי ירי, כדי לשבש, כדי שלא יבינו מי ירה, אקדח שנעלם.
1: נכון, טביעות אצבעות, לטשטש הרבה דברים שבדיקות מעבדה יכולים להצביע חד משמעית על בן אדם. הוא ירה. אז הם עושים הכל.
0: מה אפשר לעשות?
1: מה אפשר לעשות? כאילו, א', זה קודם כל נושא של חינוך. אוקיי? לפני שהם באים בטענות כלפי המשטרה, ויש מקום לבוא בטענות כלפי המשטרה, אוקיי? שיסתכלו במראה ויבואו בטענות כלפי עצמם. אתה לא יכול לבוא ולהצביע תמיד נגד המשטרה, ונגד המשטרה, ונגד המשטרה, ומה שאתה עושה, אסור לדבר עליו. את עכשיו מדברת על הנושאים האלה. אבל המשטרה והרבה שוטרים, במיוחד ביחידות המרכזיות, בילפים, היחידה לחקירות פשעים, עומדים מתוסכלים, בפני חקירות שמזוהמות, בפני זירות שטושטשו, ועדיין מצפים מהם שהם יצליחו להוציא ראיות כדי להביא חשודים לדין. אין דבר כזה, זה לא עובד. זה לא עובד.
0: אתה יודע, אני מסתכלת על החברה הערבית. חג, ימי חג.
1: נכון.
0: 112 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. רק מערב החג אנחנו מדברים על 5 נרצחים נוספים. אני לא מצליחה, אתה יודע, אתה ותיק ממני בעולם המשטרה והחקירות, ואני מהצד שמסקרת. מה השתנה שם? מה השתנה בחברה הערבית? זה לא היה ככה.
1: אני חושב שאת הנושא של האלימות, אני לא הייתי קושר רק לחברה הערבית.
0: לא, ברור לא, הפכנו להיות חברה אלימה כולנו.
1: אנחנו חברה אלימה, את לוקחת את אותו נער אומלל, בחור אומלל בפיצה, שנרצח, כן, על סך שביקש ממישהו לצאת עם הקצף, לאחר מכן חיכו לו ותכננו, ועוד מישהו אומר, זה לא רצח בכוונה תחילה, הכל זה שיבושים של מילים, מכבסת מילים, אין לזה שום דבר אחר, רצח בכוונה תחילה, לא שום רצח אחר, אוקיי? ואלימות, אבל פשוט מאוד גם אין הרתעה, וכשאני מדבר על נושא של הרתעה, זה לא רק המשטרה שעושה את העבודה שלה. זה הרגל המסיימת של כתבי אישום, זה הרגל המסיימת של בתי המשפט, שאמורה להכניס אנשים כאלה, כמובן, אם יש ראיות, להכניס אותם לכלא, אוקיי? ולהוקיע אותם ולזרוק אותם מהחברה למקום צר שלא ייצאו משם, אוקיי? אבל אם אין, בכלל בחברה שהיא אלימה, אם אין חרב כזו של הרתעה מעל הראש, אז מה אנחנו מצפים? שאנשים יבינו? בגלל זה אמרתי, זה גם מתחיל בחינוך. עם החינוך כרגע בכל בתי הספר, במוסדות ללימודים, לא משנה באיזה רמה, לא ידברו ולא יעשו את כל המהלכים שצריכים לעשות, אנחנו נמשיך לראות את הדברים האלה. כי בגדול, מתי המשטרה נכנסת לפעולה? במיוחד עם בני נוער או עם אנשים שבשנות ההתבגרות שלהם, שכל המערכות האחרות נכשלו. אוקיי? אני לא אמון על חינוך.
0: אבל אתה יודע שזה מה שקורה למשטרה. הם הגוף היחיד שבסוף נותן מענה, והם הגוף היחיד הממשלתי. מסתכלים עליהם, אתם בחינוך, אתם בתרבות, אתם בביטחון, אתם בתחבורה. למה הכביש הזה ככה, וזה אתם אשמים, ולמה אתם לא עושים? כי הממשק של האזרחים, עם המשטרה, זה מה שהם רואים למעשה, את המשטרה. הם לא רואים שום דבר אחר.
1: נכון, אז אני אגיד דבר אחר. אם המשטרה כל כך חשובה לאזרחים, אז צריכים לעשות הכל להוריד את האזיקים מהידיים של המשטרה, לשים אותם על הידיים של העבריינים. את לא יכולה לבוא ולקחת למשטרת ישראל כלים טכנולוגיים, אוקיי? שהיו גם בתקופתי, שהייתי ביחידה המרכזית, כלים טכנולוגיים שיכולים לתרום משמעותית לחשיפה של עבירות, לגילוי של עבריינים, של תכנוני פשע. אנשים היו ממש...
0: להקדים את העבריינים שני צעדים קדימה לפחות.
1: ברור, חד וחלק. אבל ברגע שמגבילים את המשטרה, ואומרים להם, בכלים המעטים שיש לכם, אוקיי,
0: תנצחו.
1: תעשו מה שניתן, הם לא יכולים לנצח, בדיוק זאת המילה. הם לא יכולים לנצח. ואנחנו כחברה צריכים לקום ולהגיד למי שאמון על הדברים האלה, תחזקו את המשטרה. גם בכוח אדם איכותי, אני מדגיש על איכותי, ולצערי, הרבה מכוח אדם כרגע הוא לא איכותי, אוקיי? גם בכוח אדם איכותי, גם בכוח אדם שילמדו אותו את העבודה, גם בכלים, גם באמצעים, ואני בטוח, אני בטוח שיוכלו לשקם את כל מה שקורה כרגע עם המשטרה, למרות שאני חושב שזה ייקח כמה שנים. אבל אם נמשיך להסתכל על ההידרדרות כלפי מטה של המשטרה, בסוף נראה שוטרים, אבל לא משהו שיכול לעשות משהו לטובת האזרח.
0: אבל אתה אופטימי, אפשר לעשות?
1: אני תמיד הייתי אופטימי, כן. אפשר לשים את האנשים הנכונים במקומות הנכונים, את האנשים הראויים במקומות הנכונים, את האנשים המקצועיים במקומות הנכונים, ולא להראות לחלקם את הדרך החוצה, את האנשים שיש להם ותק, ניסיון ומקצועיות, ולא אנשים שמחוברים לאנשים כאלה או אחרים, בעלי השפעה שיכולים לקדם אותם, לקדם אנשים שלא היו חודש, חודשיים, שלושה בתפקיד מסוים, ואז הקפיצו אותם בדרגה ובתפקיד, למה? כי הם מקושרים לאנשים מסוימים. קחו את האנשים המקצועיים, ויש המון, אוקיי? אותם תקדמו. את האנשים האלה שיודעים לפקד את האנשים.
0: שימו אותם בתפקידי המבטח לנהל ולתפעל את המשטרה.
1: ברור, חד וחלק. כי שוטרים טובים יש. הבסיס קיים, אוקיי? אני תמיד אמרתי שאם יש בעיה, הבעיה היא בפיקוד. תפתרו אותה. אז אני בטוח שנוכל להתרומם.
0: תת-ניצב בדימוס, מפקד מרחב אשר לשעבר בני אבאלי, תמיד כיף ותענוג לשמוע אותך.
1: תודה אורלי, גם אותך.
0: תודה.
1: ביי, ערב טוב. כל טוב, לילה טוב, ביי.
0: אז זאת המציאות של האלימות, לצערנו, שוב ושוב ושוב, בכל רחבי הארץ. ויש עוד מציאות של תושבי הצפון שנאלצים להתמודד עם אש ללא הפסקה, עם רחפני נפץ, ונראה שיש מישהו שפשוט חושב שממחלף גולני, ואולי אפילו קצת אולי יותר למעלה משם דרום, אז זה נורמלי לחיות ככה. ערב טוב, דניאל וקנין, תושבת שומרה.
2: ערב טוב, כאן רועש, לא שקט במיוחד.
0: ממש לא שקט אצלכם.
2: ובהחלט אנחנו מרגישים חבל ארץ מנותק מארץ ישראל.
0: דניאל, הדור שלישי בשומרה?
2: אני דור שלישי בשומרה, אני מגדלת פה את הילדים שלי שהם דור רביעי בשומרה. ואוהבים את הארץ, אוהבים את האדמה הזאת. בחרנו להישאר פה, לא הכריחו אותנו. חשבנו שאחרי הפינוי, אחרי המלחמה, יהיה פה טוב, הבטיחו לנו שישקט, שיהיו מוסר, אבל התבדנו, ואנחנו עכשיו במציאות חדשה. לחיות לצד האיום שרחפנים מעלינו מתפוצצים כל יום.
0: תגידי, אחת שולחת ילדים לגנים, לבתי ספר, לחוגים, ללכת לסופר, ללכת לרופא?
2: בפחד אימים, ממש פחד יומיומי, מהפסקת אש המדומה שהכריזו עליה, היו מסגרות, החזירו פיקוד העורף, המנותקים לגמרי מהסיטואציה, החליטו שאנחנו יכולים לשלוח ילדים באוטובוסים, כן, הכל פה כרגיל. האוטובוסים יכולים לנסוע ולהסיע את הילדים שלנו. לי יש ילד בכיתה ב' שהוא בן 7, נסע באוטובוס, ואותו יום לפני יומיים
0: בתחנת
2: הם שינו את ההנחיות בעקבות כך שהתפוצץ רחפן נפץ בתחנת ההסעה. אז לצערי זה מה שקורה פה במדינה, שמחכים שיקרה אסון עד שמשנים הנחיות. למזלנו האירוע הזה הסתיים בטוב, והכנו להיות במצב אחר לגמרי ולפקוט על הילדים שלנו, כי ממש כמה דקות לפני כן הילדים ירדו מהסעה באותה תחנה.
0: מטורף, פשוט מטורף.
2: כן, כן, כן.
0: ואתם חיים במלחמה, אתם שומעים את המלחמה, אתם שומעים את הכל.
2: הנה, אנחנו שומעים טוב מאוד, חיים את זה. כל היום הפגזים רועמים. וגם היום, גם היום, הרחפנים לא הפסיקו. זה שהיה אירוע שכולם דיברו עליו לפני יומיים, אנחנו ממשיכים, וככה זה היה כל החודש. ככה כל החודש, הרחפנים והכתבאמים לא מפסיקים, גם טילים היו פה. וגם היום, היום יש לנו אירוע ממש פה ביישוב.
0: רחפני נפץ, כן, נכון.
2: נכון, ויש פצועים מכיתות כוננות. היה רחפן שהתפוצץ, וכיתת הכוננות קפתה.
0: לא, גם מי שלא ראה את כיתת הכוננות יורה ברחפן.
2: יורה ברחפן, כן.
0: שזה פשוט... שיש לך אדם יקר שם, שגם הוא כאן, שגם הוא היה מאלה היורים. זה פשוט מדהים לראות אותם פשוט יורים מהנשק שלהם להוריד את הרחפן.
2: זה הפתרון של הצבא ושל המדינה שלנו, את מבינה? בכיתת הכוננות, תראו ברחפנים. זה הפתרון. וכל זה שיש יעדים ותושבים בתוך היישוב, זה לא שהיישוב ריק והם יכולים לעשות פעילות מבצעית כזו או אחרת, כן? אין לנו בעיה, אבל למה כאן שהילדים מסתובבים ויורדים מהסעות ואנחנו חיים ואמורים לנהל שגרת חיים בתוך זה קרב? זה לא הגיוני.
0: תגידי, מה הם לא מבינים שם בירושלים? מה הם לא מבינים? הם היו אצלכם, הם חיו. הם לא אמרו לך, דניאל, תקשיבי, אני באה אליך לסוף שבוע, אני רוצה לראות איך אתם חיים.
2: יש לנו יחידות אירוח, בואי, זה יישוב שיש פה יחידות אירוח, צימרים, ובאמת יש הרבה יחידות אירוח, כולם ריקות, בואו, בבקשה, תבואו.
0: נערך אתכם יפה, בואו תחיו איתנו, תראו.
2: ולכל האנשים שיושבים שם בכנסת, בואו, בבקשה, אני מערכת אתכם בחינם. בואו, תהיו פה סופש אחד. עם הילדים שלכם, תבואו כל המשפחות, אני מזמינה אתכם, ותבואו לשבת פה ותראו מה קורה פה. זה לא הגיוני. לא הגיוני שמשאירים פה ילדים קטנים. אנחנו חזרנו בקיץ האחרון. הקיץ האחרון הבטיחו לנו שאתם יכולים לחזור לגבול ושקט כאן, ואפשר לגדל פה ילדים ולחזור למציאות שהרתיקו את האיום וצהל בפנים, אבל אנחנו ב... מצב אחר לגמרי.
0: דניאל, את נשארת?
2: נשארת?
0: כן. את מסתכלת על הילדים, את יודעת למה?
2: אין לי לאן ללכת.
0: למה אני צריכה את זה?
2: אין לי, אני השקעתי פה את כל חיי, בנינו פה את הבית שלנו. אין לי לאן ללכת. לאן אני אלך?
0: אבל איך ממשיכים הלאה? את יודעת, את לא חוששת שאתם תגיעו למצב כמו העוטף? את יודעת, הטפטופים האלה? כמו
2: כן,
0: נרמלו
2: כן,
0: את זה.
2: זה מה שקורה, אנחנו כבר חודש במצב כזה, ואנחנו לא מוכנים לזה. אנחנו נדבר ונצעק.
0: מישהו מנרמל את זה.
2: יכולים.
0: זה משהו, זה, נכון, זה לא נורמלי, כי אי אפשר לנרמל כזה דבר.
2: חד משמעית. יש פתרון, יש לצבא מספיק כוח, ואנחנו הכי תומכים של הצבא. בואו, תעשו את העבודה. אנחנו נסבול, ואנחנו יודעים לסבול בשקט, אנחנו מדברים על חוסן, אנחנו, יש לנו את כל החוסן שבעולם. בואו, רק תעשו את העבודה ותגידו לנו, אחת ולתמיד, פתרנו את זה. תסירו את האיום מכאן. אנחנו החבל ארץ הכי יפה שיש פה, זה האזור כל כך מדהים ויפה. למה? למה אנחנו צריכים לחיות פה בעננה כזאת של פחד? זה לא הגיוני בכלל. אני מדברת איתך על חבל ארץ הכי יפה, מי מטולה עד ראש הנקרה.
0: נכון.
2: זה לא יישוב שניים.
0: באמת, ארץ
2: חבל
0: מדהים.
2: יש פה את האנשים הכי טובים בארץ.
0: נכון, נכון. אנשים שאם הם לא היו שם, הגבול יהיה הרבה יותר דרומה.
2: יש פה את האנשים הכי טובים בארץ. מלך הארץ זה כאן. אל תוותרו על האנשים האלה. אל תוותרו, כי כמו שאת אומרת, נכון, אנשים קשה וכלכלית, נכון, אבל אנחנו לא נשאר פה אם יהיה פה, אם לא יהיה ביטחון לילדים שלנו.
0: את שומעת מחברות, מאנשים שאת מכירה, שאומרים לך,
2: כן, כבר,
0: יהיה
2: כן,
0: לסוף יוני,
2: אנשים,
0: תחילת
2: לא
0: יולי,
2: רוצים.
0: נגמר הסיפור?
2: נכון, מי שיש לו את האפשרות יוצא מפה. ואני יכולה לומר לך שהרבה אנשים כבר עושים את החושבים שלהם, ומי שיש לו את האפשרות, לא נשאר פה. לא נשאר פה, אף אחד לא יחיה בפחד.
0: עצוב לשמוע, כי כשאתה מסתכל על קריית שמונה ואתה רואה מה קרה לעיר, איך העיר הפכה
2: ל-20 ומשהו. עיר רפאים, אני לא יודעת מתי ביקרת בקריית שמונה לאחרונה. עיר רפאים. וככה גם שלומי תהיה, וככה גם כל היישובים. וזה חבל.
0: עכשיו נשמע, מה הילד אומר לך? מה הילדים אומרים לך? הם שואלים אותך אמא למה אנחנו לא הולכים, או שזה מאוד ברור להם שהם נשארים?
2: הילדים מאוד אוהבים את המושב, הם אוהבים את החיים פה, אבל הם מפחדים. זה לחיות בפחד. הילד שלי מלפני יומיים שהוא היה סגור, הם היו מבוצרים בתוך הממד במשך שעה וחצי, באו חיילים לשמור עליהם עם נשקים, הוא נכנס לחרדות, הוא עם חום מאותו יום. ילד בן 6, זה לא הגיוני.
0: זה לא הגיוני שאתם לא מקבלים מענה.
2: והם הנה, והם שוב לא לומדים, שוב הפסיקו להם את הלימודים. הילדים האלה כבר 3 שנים, אין להם למידה ברצף. את יודעת איזה פערים לימודיים הם צוברים בתקופה הזאת? עד שאנחנו מנסים להשתקם, מנסים לחזור קצת לחיים, באמת היה קצת שקט, ושוב גדעו לנו את זה. משפחות פה מתפרקות, זה לא חיים, זה באמת אי אפשר לחיות במצב הזה. מכל ההיבטים, נפשית, חברתית, כלכלית, אי אפשר לנהל חיים כאלה.
0: דניאל וקנין, תושבת שומרה, דור שלישי בשומרה ומגדלת את הדור הרביעי. תודה לאל שיש לנו אנשים כמוכם.
2: שנדע ימים טובים ואמן שמישהו יתייחס אלינו וישנו פה את ההנחיות ותחילו לפעול, כי נמאס לנו מדיבורים.
0: הלוואי, הלוואי, ואין לי ספק ששמעו אותך, וגם מקבלי ההחלטות ששמעו. לפני שאתם רצים ומדברים על פריימריז, בואו לצפון. יש לכם, הציעו לכם שומרה, יש שם יופי של צימרים. בואו לשם לסוף שבוע, בואו תבינו מה אנשים חווים ומה אנשים עוברים. אולי אז נראה איזשהו שינוי ומשהו יעשה. דניאל, תודה רבה.
2: תודה, תודה, ערב שקט.
0: אמן לכולנו.
2: ביי, תודה.
0: ביי ביי.
3: מיד חוזרים עם אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת ב'. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
3: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן כל יום רביעי מ-9 ועד 10, כאן צפון. ערב טוב לאליעזר אמסלם, מנהל אגף הביטחון במועצה האזורית מעלה יוסף.
1: שלום
0: אליעזר.
1: לכם.
0: ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: אליעזר, שוחחנו עם תושבת שומרה, ואנחנו שומעים על החיים הבלתי נסבלים, עם רחפני הנפץ, עם ירי הטילים והכתבאמים ואש ללא הפסקה. ושאלתי אותה איך מנהלים חיים במציאות מטורפת שכזו. ואתה צריך לנהל אגף ביטחון שלם במועצה האזורית מעלה יוסף. איך עושים את זה?
1: אני אתחיל עם זה שבמועצה שלנו יש 22 יישובים, אנחנו מסתרים בערך על 100,000 דונם. אני לא יודע מי דיברת, אבל היא צודקת בכל מילה שאמרה. אתם תבינו, רחפנים, כתבאמים, אני אומר, קשה, פוגע בתחושת ביטחון. מעבר לזה, הירי המסיבי של הסוללות, של המרגמות, של המסוקים, של המטוסים, זה 24/7. אני מדבר כאבא, כסבא, וכאחד שגם מגויס, וגם הבנים שלי מגויסים. החיים פה הם בלתי נסבלים, תחושת הביטחון נפגעה, ולא מנהלים חיים. מי שגיד לך שהוא מנהל חיים, אין מצב כזה. אני יכול להגיד לך שאין לנו לימודים, ביטלנו את ההסעות בשבוע האחרון. אני יכול להגיד לך שבתחום העסקי, כן, יש לי צימרים שאני לא מפעיל אותם כבר 3 שנים, וכל התיירות...
0: למה? הנה, דניאל, תקשיב, דניאל יש לה צימרים בשומרה, והיא אמרה, בוא, היא מזמינה את כל נבחרי הציבור, לסוף שבוע, אצלה בצימרים, הרי אנחנו מדברים על חבל ארץ אחד הכי יפה שיש, בואו, בואו תחיו איתנו סוף שבוע, ותבינו, מה, איך אנחנו חיים?
1: לא סוף שבוע, אני אתן להם שיבחרו כל לילה ביממה שהם רוצים. אין פה חיים, שתבינו, אני אומר לך באחריות, אני נמצא עם הנכדים בחצר, אני רואה רחפן, ואנחנו עושים למרחב המוגן. אז אני לא יודע מה אנשים, בהיבט הכלכלי, מאבדים את הגליל, בהיבט הביטחוני, תחושת הביטחון, ואין לי שום טענה לצבא, שיהיה ברור. אנחנו מצדיעים לצהל, הם עושים פה עבודת קודש. אבל אנחנו כבר, אני אומר, 4 חודשים האחרונים הם יותר קשים מהשנה וחצי של המלחמה הקודמת. כי במלחמה הקודמת, היישובים, מה שנקרא ליבה קדמי,
0: היו ריקים, נכון?
1: כן, 9 יישובים שלנו היו ריקים, בין היתר שומרה. היום התושבים, כמעט כולם נמצאים ביישובים, והקשב שלי כקבט זה לתושבים. ואחד הנקודות שאני חייב לחדד אותה, זה הסעות תלמידים במועצה אזורית שמסתרת על 100,000 דונם. יש לנו מערך הסעים של עשרות אוטובוסים, הצהובים מה שאתם מכירים, מיניבוסים. תנסו לדמיין מה קורה, שיש הזעקה, תוך כדי נסיעה, מה אנחנו עושים עם הילדים? או שאנחנו צריכים לפזר אותם בבוקר או בצהריים שהם חוזרים. אני אומר לך, זה מקצר לי את החיים. ואני בביטחון כבר 50 שנה. אני יכול להגיד לך שלפני יומיים, בהחלטה שלי, היה מה שנקרא פטיש אוויר, היה נכון. בשומר, היה בזרית, עצרתי אוטובוס על דעת עצמי בנטועה, וחמש דקות אחרי זה, בתחנת הסעה, בשומרה
0: התפוצץ, פגע, נכון.
1: התפוצץ, כן, רחפן.
0: רחפן נפץ.
1: והתחנה נהרסה. אני יכול להגיד לך שהיום, מחלקת הגנה שלי ממושב גורן, שמעו שיש אירוע בשטח אש 150, זה מתקן צבאי, פשוט תעלו על הטרקטורון כיבוי, ומה שנקרא חתרו למגע, בדרך לחלץ פצועים ולכבות שריפה, רחפן פגע להם ישירות בטרקטורון כיבוי, ושניהם היום מנותחים בבית חולים נהריה. שתבינו, אנחנו במלחמה, מלחמה, ואני אומר 24/7.
0: מה עושים? למה יש לי תחושה שהכל מנורמל וזה הולך להיות ככה?
1: זה מה שמדאיג אותי, זה מה שמדאיג אותי, זה מה שמפחיד אותי. אמרתי לכם, אני קצין בכיר, ואני 50 שנה בביטחון, ואני גר בשומרה מהיום שנולדתי, שיתנו לצבא לעשות את העבודה שלו, והצבא יודע. הטענות שלי זה לדרג המדיני. אני לא יודע מה זה קף צהוב. אני אומר לך, תראות לך, אני מטיילים מעלייך, ואת יכולה לקום בבוקר, ומה שאני אומר לך זה בדוק אחד לאחד, ואת רואה טיל של כתבאם שעבר בלילה מעל הבית של אליעזר. ואת יכולה לראות מעל החמל, ואת יכולה לראות מעל לגן, הם מטיילים פה בגדול באופן חופשי. והנקודה שהיא מאוד חמורה, שברוב הפטישי האוויר, שזה בממוצע בערך כל חצי שעה פה בגזרת הלבנון, אין הזעקות, אין הזעקות. וזה גם לא מופיע על המסך בטלוויזיה. אנחנו מקבלים את זה, אף אחד במדינת ישראל לא יודע את זה. ואני אומר לך, זה עניין של החלטה. ברגע שהחיזבאללה יחליטו שהם פוגעים באזרחים, באוטובוס של הסעות, במועדון, בגן, בבית ספר, הם עושים את זה בקלי קלות. אין להם שום בעיה.
0: אתה לא אופטימי, אה?
1: ממש, ממש לא. אלא אם כן, אני מתפלל שהעסק יתפוצץ. החיזבאללה מכירים רק את הכוח, נקודה. הם צריכים להיות מורתעים, ואני מקבל את זה שאומרים, ירד רחפן, מורידים איקס בלוקים, בתים, כן, בבירות, בדחיה, בביטת הלבנון. לא יכול להיות, אני אומר, שיש רצועה, ואני ראיתי והייתי שם, הצבא עשה עבודה מצוינת, כמעט שמחקו 50 כפרים, אבל כמה קילומטרים צפונה משם, משם הם משגלים את הרחפנים. והרחפן הזה זה משהו מאוד פרימיטיבי, מאוד פשוט.
0: הפרימיטיבי הזה גומר לנו, גומר לנו חיילים, הפרימיטיבי הזה יכול לפגוע בכל אחד מאיתנו. הפרימיטיבי הזה מצליח לתעתע בכולנו.
1: אני אומר לך, ככל שהוכח, כמה שזה יותר פרימיטיבי, כמו פצצות מרגמה או רחפנים, זה עושה את הנזקים האמיתיים. ויש לה נקודה שהיא מאוד חמורה, באחריות, ואני מוציף את זה כל הזמן לצבא. יש לנו פה מאות קילומטרים של כבישים ראשיים, שהתחבורה הציבורית והסעות של המינים, לא, שאין שם אפילו מיגונית אחת, שתבינו. אחרי המלחמה הקודמת, קנו את כל המיגוניות. עכשיו יצאנו בדרישה, ואנחנו כבר בגדול נלחמים על זה 3 חודשים.
0: יופי, טוב שצריך להילחם על המובן מאליו.
1: אני אומר, לך זה מובן, לי זה מובן, לתושבים זה מובן. אני אומר לך, מאבדים את הצפון, ואני לא מבין את זה. מאבדים את הצפון. ואני לא מכיר הרבה שרים או חברי כנסת אמיצים שבאים לפה לשבת איתנו ולדבר איתנו מהטעם הפשוט. אין להם תשובות. אין להם תשובות, ואיך אפשר לקבל את זה? איך אפשר לקבל? אני לא יודע מה את יודעת, היום בבוקר היה ירי גם של תלול מסלול לאזור קריית שמונה.
0: נכון.
1: מינה, ועכשיו אנחנו מדברים על כתב"מים היו. עכשיו על החפנים. לכי תדעי לאן נגיע. אני אומר, חייבים? כן, חייבים, מה שאני לא אומר להשמיד, אבל לגרום לזה שהחיזבאללה לא יהווה יותר איום עלינו, והשיטה היחידה שהם מבינים זה כוח, זה הרתעה.
0: אליעזר אמסלם, מנהל אגף הביטחון מועצה האזורית מעלה יוסף. קודם כל, תודה רבה לך ועל כל העבודה שאתה עושה לתושבים. שמרו על עצמכם, והלוואי, הלוואי, מישהו שמתעורר דרומה מכם, הרבה יותר דרומה מאיפה שאתם נמצאים, ושיבין שביום שבאמת תושבי הצפון יגידו די, הפקרנו רבע ממדינת ישראל.
1: ואני אומר לך, אני חייב להגיד עוד משפט. מי שיש לו כוח כלכלי, אני אומר לך, אם זה יימשך, יעזור את הצפון. האנשים שתקועים פה זה אנשים שאין להם את הכוח הכלכלי, כי הם פשוט איבדו את זה ב3 שנים האחרונות. הם לא נשארים בגלל שהם מושרשים ורוצים להישאר. אני אומר, בגלל המצב נשארים, כי אין להם את הכוח הכלכלי לעזוב, לפחות עד שהזעם יעבור. ואני אומר לכם הרבה תודה על הבמה שאתם נותנים לנו.
0: תודה לכם שאתם שם, שם, שם בשבילנו, עבורנו.
1: תודה רבה.
0: תודה. ולמשהו אחר לגמרי. הג'יפ של אופרי לא יעצור. 90 יום אחרי שאופרי יפה, זכרו לברכה, לוחם סיירת צנחנים ובן מושב היוגב נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. המשפחה והחברים במועצות האזוריות עמק ישראל ומגידו אומרים לא שוקעים לתוך העצב. בסוף השבוע התקיים אירוע הפנינג, מטיילים עם אופרי. ערב טוב ליפתח, אבא של אופרי.
10: ערב טוב, אורלי.
0: הפנינג שאתם עושים, מטיילים עם אופרי, הג'יפ של אופרי לא יעצור. ספר לי מה הולך להיות.
10: טוב, אז אופרי נולד באמת במושב היוגב, גדל בעמק ישראל, רוב חייו הוא גדל בקיבוץ מגידו. באמת היה ילד שלא עצר, חי את החיים מגיל צעיר ועד מותו, כמו שציינת, ברצועת עזה בח'אן יונס לפני כ3 חודשים. הוא בחייו הקצרים, 21 שנה וחמישה חודשים, חרש את הארץ לאורכה ולרוחבה בטיולים ברגל ובג'יפ. היה לו, זה כבר הג'יפ השלישי שלו, שהוא טייל באמת בכל מקום ברחבי הארץ, והשתתף בכל מסיבה אפשרית ומופע אפשרי ברחבי הארץ. ואנחנו, לאחר מותו, אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים לזכור אותו בצורה מלאת החיים כמו שהוא היה.
0: באופרי, בצורת אופרי.
10: בדיוק, בדיוק, ולכן אנחנו מארגנים אחת לשנה, אנחנו החלטנו שאחת לשנה אנחנו נארגן בסמיכות לחג השבועות, שהוא חג רקלאי, לעשות טיול ג'יפים סובב עמק ישראל, שמתחיל בעצם באזור אגם כפר ברוך, עולה לכיוון רמות מנשה, משמר העמק, אנדרטת הקיבוצים, קיבוץ מגידו, חוזר חזרה דרך, דרך מנחת מגידו אין עד עד, ובצורה דבר מסיים בנקודת הפתיחה באזור אגם כפר ברוך, במקום שנקרא התנח תבר ביער. זה טיול הג'יפים, ותוך כדי, ולאחר מכן יהיה הפנינג משפחות עם כל מיני עגלות קפה וכדומה באותו מתחם, ובסוף גם מסיבה לתוך השקיעה של החברים עד כניסת השבת, כי אנחנו מכבדים את ה... חלק מהצוות שלו הם שומרי שבת, ולכן חשוב לנו גם שלכבד את האנשים.
0: ומי שירצה להישאר לקמפינג, לבנות להישאר למעינה, אין לו שום בעיה.
10: המקום פתוח מחמישי עד שבת, אפשר לבוא לעשות קמפינג גם שם, יהיה פתוח, יש מספר די-ג'אים ברחבי הארץ שהתנדבו לנגן, כולל עבדך הנאמן, שגם אני אנגן שם חלק מהזמן. הכל ברוח של התנדבות, ברוח טובה, שילוב מקסים של שתי מועצות אזוריות, גם מועצה אזורית עמק ישראל וגם מועצה אזורית מגידו, שמשנסים מותניים ונכנסים מתחת לאלונקה, שילוב של סיירת הצנחנים שעוזרים לנו, ועיינות, שזה בעצם הפנימיה החקלאית שאופרי התנדב בשנת השירות, עוד לפני השירות הצבאי שלו, מוסד שומריה, שזה מוסד של השומר הצעיר ש...
0: רגע, אפשר, זאת אומרת שמה שעשיתם, באמת, בזמן שאנחנו מדברים על שלושה חודשים, מה שאופרי עינינו, קודם כל זו פעם ראשונה שהופך להיות, שתהפך למסורת, הג'יפ של אופרי לא יעצור, וזה באמת כל תחנות החיים של אופרי, עם כל הנגיעות שלו בחיים, זאת אומרת שגם אדם שבא זר, ששומע עכשיו, בפעם הראשונה, על הדבר המדהים הזה שהולך להיות בסוף השבוע, יכיר למעשה את אופרי דרך אותם תחנות.
10: אכן, אכן. זה מי אנדרטת הקיבוצים שנמצאת מעל קיבוץ משמר העמק, שגם שמו של אופרי מצוין בו, שהוא צופה על כל העמק, דרך עין הדעד, שזה מקום שמתחת למושב שלנו, מושב היוגב, שאופרי והחברים שלו טיפחו במהלך השנים. דרך המקום עצמו, התנח תבר ביער, שבעצם התחיל, כל הסיפור התחיל מזה שהבעלים של המקום הגיע אליי בשבעה, בוכה ואמר, תשמע, בן אדם יותר מבוגר ממני, שאמרתי, שמע, אופרי היה יושבת לי כל הזמן, ותכננו ביחד לעשות מסע ג'יפים, אני רוצה לעשות מסע לזכרו. האם אתה מאשר לי? אמרתי לו, לא רק שאני מאשר, אני גם אנהג בג'יפ של אופרי. ומשם זה התחיל, והמשיך עם זה שמחברים לזה מסיבה, שבאמת אופרי היה ילד שאהב מסיבות, כשנכנסנו פה, אני נולדתי במושב היוגב, גם אופרי, אבל היינו 15 שנה חברי קיבוץ מגידו, שחזרנו חזרה למושב, הוא עשה פה מסיבת פתיחת משק לכל החברים שלו, זה 200 חבר'ה שרקדו פה מתחת.
0: הוא עשה מסיבה לחבר'ה, רק 200 מיש הגיעו.
10: כן, לפעמים באמת היה כמות חברים לא נורמלית, כמות המעגלי אנשים שהיו קשורים אליי, לבחור הזה בתקופה כל כך קצרה מחייו, זה היה פשוט לא להאמין. אלו כל כך הרבה מגלי חברים שבאמת רק לקנה, וכמה אנשים אהבו אותו, ואנחנו רוצים לזכור אותו בצורה הזו.
0: אז אנחנו נזכור אותו יחד איתכם. אז שימו לב חברים, כל מי ששומע אותנו, הג'יפ של אופרי לא יעצור, והוא לא יעצור. האפנינג היפה המדהים הזה ייפתח בסוף השבוע באתנחת הבריאר שבעמק ישראל. תגיעו גם לטיולי הג'יפים, וגם להפנינג הענק שהולך להיות שם, ומסיבה לתוך השקיעה, בואו תכירו את הבחור המדהים הזה, אופרי יפה, זכרו לברכה שכולנו כל כך חייבים לו. יפתח, תודה.
10: תודה לך, תודה רבה.
0: תודה רבה, ערב טוב, בהצלחה.
10: ערב טוב, תודה רבה. דינג דינג דינג דינג דינג
11: דינג דינג דינג דינג דינג דינג דינג ועכשיו הפרלמנט הצפוני של כאן חדשות ברשת בית.
0: לא, חן, אני לא רוצה להפריע לך לרקוד, הוא רוקד עם הקצב.
12: רוקד זה מילה גדולה.
0: רובי, מה אתה עושה? הורס את הבית?
13: חס וחלילה, לא, יש פה רעשים, אנשים חיים פה את החיים.
12: אסור לדבר על אריזות במטולה, זה עושה קונוטציה טובה.
13: כן.
0: לא, זה נשמע שהוא הרץ משהו שהתעצבן על משהו.
13: עוד יגידו ש...
0: לך תדע, אולי התעצבנת על משהו, אני יודעת מה זה, כאילו זרקת משהו עכשיו מתוך החלון.
13: לא, חס וחלילה, פה אף אחד לא כועס. כולם כל כך עייפים שאין כבר כוח לכעוס.
0: כולם לא ישנים בלילה, אז הם כל כך עייפים שהם... אין להם כוח.
13: האמת שזה... התשישות, כל מי שאתה פוגש היום מדבר על תשישות, באמת, עייפות, עייפות קשה. אנשים פה לא ישנים כבר כמה לילות, וזה המתח והכל, זה קשוח, קשוח.
0: תגיד, רובי, התחלת לקבל התראות מקדימות?
13: כן, האמת שטענו.
12: איזה שירות, אה?
0: מה כן?
13: צחוק בצד, הלילה...
0: רובי, למה אתה בדיסטורשן כזה? חכה, חכה, האוזניים, מה קרה? למה הוא בדיסטורשן כזה?
12: הרבה טענות יש להיום.
0: לא יודעת למה, הוא נשמע כמו בדיסטורשן. כן, יופי, תודה.
13: הלילה בשעה 3:35, נשמע זקה כמו הזקות של ירי טילים מאיראן, רגע לפני שזה מגיע. מיד הבנו במה מדובר, קופצת לך התראה בטלפון שבקרוב...
12: רגע, זה גם הצליל הזה שעושה תקף לב, ואז אתה צריך להתאושש ממנו לפני שאתה רץ למרחב המוגן?
13: כן, אבל האמת שאתה יודע, אנחנו כבר מכירים את הצליל.
0: כמה זמן לפני זה קורה? כמה שניות?
13: אני לא הספקתי לבדוק, אבל להערכתי כדקה 45 שניות.
0: אוקיי, מעולה.
13: זה משנה את החוויה, באמת. זה לא כיף כמובן, וזה רע, ו... היום ונורא שאנחנו נדרשים בכלל לדברים האלה, אבל בגדול זה מקל על ההתמודדות, ואתה יודע שיש לך עוד כמה רגעים כדי להגיע למרחב המוגן, ואני חייב לומר כאן שוב, לכן קודם כל יש תרומה לא מבוטלת לעניין הזה, הוא הראשון שהביא את הסיפור של יצחק שינובר, בן אדם ששילם כל כך הרבה מחירים על הדבר הזה, ובזכותו הגענו לרגע הזה שיש לנו התראה מקדימה, ברגע שבצהל מזהים את השיגור, ולא מחכים עד השניות האחרונות כדי להתריע.
0: נכון.
13: נותנים לנו סימן מקדים. זה באמת, לוואי הלוואי שזה יציל חיים.
12: ומה שחבל מאוד, שאת הדבר הזה היה אפשר לעשות כבר כל כך מזמן, באמת יצחק שינובר זה באמת אדם שנלחם בזה, זאת אומרת, עוד בשלהי הסיבוב הקודם נגד חיזבאללה, כאשר בעצם צהל נכנס לשטח דרום לבנון, והיה ברור שהוא דוחק את חיזבאללה צפונה, ואז בעצם גם המרחק שמשגרים ממנו מהגבול הולך וגדל, אז ברור גם שניתן לתת זמן התראה.
0: ברור, התראה גדולה יותר.
12: אבל בצהל מאוד פחדו, היו שיחות אז עם פיקוד העורף, מאוד פחדו גם היעדר עניין האחידות, שההתראה לא תהיה אחידה, כי הם יצאו מקודת הנחה שאנשים יודעים כמה זמן יש להם, ובסוף הם נשכבים על הרצפה, מה שלא תמיד קורה, אבל זאת אומרת, פחדו מהעניין הזה, שזה יבלבל, ושלא תמיד יצליחו.
0: אבל זה הוכיח את עצמו עם הטילים מאיראן, למה שלא יוכיח את עצמו גם מלבנון?
12: אני אגיד לך מתי לי נפל הסימון, היינו כולנו בזירות קשות, אחת הזירות היותר קשות שאני זוכר, זו זירה בתרשיחא, אני לא שולף כרגע את שמו של הבן אדם שנהרג שם. סליחה, הצליח להכניס את שני האחיינים שלו למרחב המוגן, ונהרג בקו הדלת.
0: נכון.
12: ואני זוכר שאני עומד במקום הזה, ואני אומר, טוב, אם היו לו 5 שניות, 10 שניות, כלום, אבל 5 שניות האלה היו מצילות, היה בחיים, היה בחיים היום.
0: נכון.
12: וברגע שרואים את זה, אז זה הכל מאוד ברור, אבל זה לקח זמן עד שזה הובהר.
0: יפה, רובי, אז עכשיו יש לך השכמות לפני, יש לך זמן לרדת למקלט, אבל איך חיים, איך חיים, איך חיים עם... עם הרחפני הנפץ האלה, שזה פשוט גיהנום,
13: הקטע, אני אגיד לכם,
0: תושבת שומרה.
13: אנשים מדברים על ההזקה הזאת, שהייתה הלילה בהעירה אותנו, אבל היא לא באמת העירה אותנו, כי אנשים כאן לא ישנו. הרע של התותחים כאן ביממות האחרונות, זה משהו שעד שאתה לא מגיע לפה, אתה לא יכול להבין את זה. זה באמת משהו שאתה מרגיש את ההדף בתוך הגוף, ודברים זזים בבית. זה בכל פעם רעידת אדמה, ואתה, זה לא שאתה יודע מתי זה יבוא, זה יכול להיות במקצב של פעמיים בדקה, או פעמיים ב10 שניות, או בכלל, או למשך שעה, ואתה כל פעם קופץ, ונוסף על זה גם השיגורים של סוללת כיפת ברזל. בקיצור, הוא מאוד לא שקט, ואתה חושב על החיילים ששם בפנים, ופחד אלוהים, באמת, זה הופך את הבטן.
0: תקשיב, זה כמו רולטה רוסית, גם כשאתה יוצא מהבית, אתה לא יודע מאיפה זה יכול לבוא, אם זה טילים, ואם זה כתבאמים, ואם זה רחפני נפץ. לראות את כיתת הכוננות, מנסים לפגוע ברחפן נפץ בשומרה.
12: זה לא נתפס הדבר הזה.
0: זה משהו שהוא לא נתפס, זאת אומרת שבשנת 2026, זו המציאות.
13: כן, וזה לא נגמר, זה באמת לא נגמר, ואין פתרונות, וזה כל כך כואב, זה פשוט...
12: תמיד יהיה ארגון טרור, תמיד יהיה לו את השטנץ החדש, והרי ארגון טרור בזה
0: בשקל 90 שמצליח לפגוע פעם אחר פעם.
12: אבל דווקא לזה, בגלל מלחמת רוסיה-אוקראינה, זאת אומרת, ובגלל שכבר הטילו לנו כאלה על הרואה יורה בשבעה באוקטובר, ואנחנו זוכרים מה היה בגבול הצפון, בסיבוב הראשון שם, בקרבות ההגנה עם הרחפנים, כלומר, דווקא לזה היינו צריכים לבוא מוכנים, כי זה לא היה אמור להפתיע אף אחד. ומכאן התסכול הגדול, אגב, מה שמאוד מאוד מחרפן, לא יודע אתכם, אותי בימים האלה, ברגע שכל האירוע הזה גם מתנקז למערכת הבחירות שבאה עלינו לטובה, אז מתחילות לא, זה, כן, זה היה בציניות, מתחילות ההצהרות של הפוליטיקאים, וזה באמת, כי לפעמים זה ממש אלבון לאינטליגנציה לשמוע את הדברים האלה.
0: רובי.
13: אני מניח שראיתם שאיבדתי את הסבלנות.
0: אני גאה בך. אתה לא מבין. אתה לא מבין כמה שאני גאה בך, ואתה יודע למה? כי סוף כל סוף, עיתונאי עומד, שחי בצפון, לא עולה כמונו שאנחנו צריכים לעלות ולתגבר ולהיות. חי בצפון. חי ב... סליחה שאני אומרת לך, בגיהנום, איך אמרנו? 95% גיהנום, 5% גן עדן. חי בגיהנום הזה כבר 3 שנים. עזבת את הבית, חזרת, ומי כמונו יודעים שהיית מוכן להישאר גם כשאמרו לך לעזוב, אתה אמרת, לא, אני יכול להישאר. טוב שיש לך אישה חכמה שאמרה לא. אבל, וחזרת הביתה, ואתה חי בתוך הגיהנום הזה, ועומד מולך פוליטיקאי...
12: אנחנו מדברים על 10 גילה גמליאל, איך הוא לתפור את מי שלא
0: צפה. פוליטיקאי מנותק שהיה בצפון בטבריה.
13: לא, אבל אני שאלתי אותה שאלה פשוטה. היא עלתה לרעיון בתוכנית כאן ב-6, ואני עליתי, ביקשתי לעלות ולשאול אותה שאלה פשוטה. איך עבר עליה חג, והאם היא חשבה לא להעתיק את מגוריה לצפון, אלא פשוט במהלך החג לבוא לקחת צימר בצפון, לפגוש את האנשים, לחזק את הקהילות, לחזק את הכלכלה המקומית, והיא פשוט ברחה למקומו של באמת סיסמאות, והיא הוצאה קהלה
0: של מוטלי. אנחנו עושים, יש לנו
13: אבל
0: תוכנית.
13: אבל בסופו של דבר, זו הייתה שאלה באמת פשוטה, באמת
0: מנהלית. הכי לגיטימית.
13: פוליטיקה, בלי פוליטיקה, באמת שאלות מהחיים, ואתם יודעים מה? גילה גמליאל היא אחת והיא שרה, אבל יש 120 חברי כנסת, אפשר לספור על אצבע אחת את אלה שמגיעים לפה, גם מהאופוזיציה, אבל בסופו של דבר הקואליציה היא זו שמנהלת את המדינה, וזו בושה וחרפה, שאין להם את המינימום אומץ האזרחי הזה לבוא ולהביט לאנשים בעיניים. עכשיו אני גם מבין למה הם לא באים.
0: כי זה, אין להם תשובות.
13: כל, זה מצטלם רע מאוד, ויוציאו להם את זה בבחירות, ומן הסתם הם יאלצו לשמוע פה ביקורת, ולספוג פה דברים לא נעים.
0: ואין להם תשובות.
13: למה לבוא?
0: אין להם תשובות, הם יכולים להסתכל עליך, ואין להם מה לומר לך. הם מבינים טוב מאוד שהם מפקירים את תושבי הצפון. הם מנסים לנרמל את התופעה הנוראית הזאת, וכמו שהיה בעוטף, אז היו בלוני נפץ, והיו, אז יש רחפני נפץ.
12: גם האופוזיציה, אגב, זה מכעיס. כי אני שומע גם את חברי האופוזיציה שמגיעים ואומרים, צריך לעשות ככה וככה, ולמגר ולרטץ ולפרק את חיזבאללה. עכשיו, אנחנו יודעים שיש סיטואציה מאוד מאוד בעייתית עם טראמפ, שלא נותן לעשות שום דבר, זה ברור. אני לא יודע האם מישהו אחר היה בשלטון, זה היה אחרת. אז תפסיקו לנקור לנו סיפורים.
13: אבל לפחות תאמרו את האמת.
12: תאמרו את האמת, וגם מה שכן, יש בינתיים ציבור שצריך לדאוג לו, ואפשר לדאוג לו הרבה יותר טוב, וזה כבר לא קשור לדונלד טראמפ, בזה כן אפשר לטפל דווקא. אז פחות את זה תעשו.
13: עכשיו יש שניים שכן באים, שהיו פה ביומיים האחרונים, אביגדור ליברמן אחת לכמה ימים, שבועות מגיע, וגם נפתלי בנט שעולה לפה לרגל, ברור שזה חלק ממסע קמפיין בחירות והכל, אבל לפחות הם פוגשים אנשים ומדברים איתם בגובה העיניים. ואתה רואה את זה פחות ופחות. עכשיו, בסופו של דבר, אלו נבחרי ציבור שכולנו משלמים להם. אתם יודעים, אני משלם את אותה מזכורת לאיש ימין ולאיש שמאל שיושב בכנסת, כולם עובדים אצלנו. הם צריכים לבוא לפה. זה המנדט שלהם. זאת אומרת, הם צריכים לבוא ולהקשיב לבעיות. אולי הם יכולים לפתור בעיה של X או של Y, וגם אם לא, תבואו, תביאו את המינימום אמפתיה הזאת. מגיע לאנשים. אל תהפכו אותנו למצורעים. אנחנו חלק ממדינת ישראל.
0: מדינת ישראל היפה.
13: ככה זה נגמר?
0: ושים לב איזה שיר שמתי לך. בבקשה. תגיד יפה תודה לחגית אלחייני.
12: תודה לחגית אלחייני.
0: לאילן אולצאוזן ואילן רוט, שהיו לביצוע הטכני. אני אורלי אלקלעי, חן ביאר איתכם מיד בשעה 11 בסיכום היום. רובי אמרשלג.
12: שתצליח לישון.
0: תודה עליך.
13: באמת, תודה.
0: תודה חברים.

0: אנחנו כאן. עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
1: פרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח.

0: מתהדרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי ארבעה למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל. היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר, רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: אחרי החדשות, אלון פרוכטר. חדשות ברשת ב'
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שני לוחמי צהל נפצעו קל מירי נונטט של חיזבאללה בדרום לבנון. מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן יטוס בקרוב לארצות הברית לרכוש ציוד להתמודדות עם איום הרחפנים. צהל נערך לכניסת נציגים של מועצת השלום לרצועה בימים הקרובים. שוטר נחקר בחשד שקיים מגע עם סוכן איראני, הוא דיווח למפקדיו וניתק את הקשר. התחזית התקררות.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. שני לוחמי צהל נפצעו קל מירי נונטט של חיזבאללה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן יטוס בימים הקרובים לארצות הברית לרכש של ציוד שנועד להתמודד עם איום הרחפנים. בצהל מציינים כי אין מגבלות תקציב בנושא וכי בעת האחרונה הסתיים פיתוחה של מערכת טכנולוגית לגילוי רחפנים הנותנת התראה לקוחות בדומה למערכות התראה בזמן ירי נונטט. בכירים בצבא אומרים כי בקרוב תהיה בשורה בכל הנוגע להתראה ללוחמים מפני רחפני נפץ. זאת על רקע שיגורם של לפחות שישה רחפני נפץ מאז הבוקר. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בד בבד על רקע הגבלות ממשל טראמפ וכחלק מהרצון לגבות מחיר מהצד הלבנוני, החלו כוחות צהל בתמרון קרקעי מצפון לקו הצהוב. לפי דיווחים בלבנון, הלוחמים מתקדמים גם לאזור רכס הבופור. בצהל נערכים לכניסתם של נציגים מטעם מועצת השלום של הנשיא טראמפ לרצועת עזה בימים הקרובים. כתבנו איתי בלומנטל פרסם במהדורת כאן חדשות כי נציגיו של ראש התוכנית לעזה, ניקולאי מלדנוב, הגישו לצבא בקשה רשמית להיכנס לרצועה. גורם במועצת השלום מסר כי בחמאס לא הפנימו שעליהם להתפרק מנשקם וכי חיסול בחירי הזרוע הצבאית של הארגון נחשב חלק מתהליך הפירוק מנשק. כתבנו מציין כי בשבוע שעבר הציג מלדנוב תוכנית ליישום תוכנית טראמפ ובה התייחסות לכוח רב לאומי שאמור לפעול בעזה ונציגיו צפויים לבקר ברצועה בחודש הבא. המעורבות האמריקנית הגוברת בענייני הרצועה מגיעה לקראת סיום המערכה באיראן. שוטר מיחידה להב 433 נחקר בחשד שריגל בעבור איראן וקיים מגע עם סוכן זר. בתום 4 שעות של חקירה באזהרה, שוחרר למעצר בית בתנאים מגבילים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי השוטר שאינו קצין קיבל הצעת עבודה ביישומון טלגרם. לטענתו החל לתקשר עם הסוכן האיראני מבלי שהבין שמדובר בניסיון גיוס. לדבריו סבר שמדובר בעבודה תמימה. כשהתבקש לצלם סרטונים ברחבי הארץ, חשד שמדובר בגורם איראני ודיווח למפקדיו. הם הורו לו להפסיק לתקשר עמו. כתבתנו מציינת כי השוטר בשנות ה-40 לחייו לא הגיע לכדי קבלת תמורה כספית. האירוע התרחש לפני חצי שנה, אך רק אתמול עוקב לחקירה. בצהל מעוניינים לצאת כבר בשבוע הבא למבצעים יזומים למעצר עריקים בריכוזים חרדיים. לצורך המבצעים ביקש הצבא את סיועה של משטרת ישראל בהבטחה ובהיערכות להפרות סדר, ובימים הקרובים יקיימו הגופים הערכות מצב ויעבירו דרישות מפורטות.

0: כרגע מדובר על הקצאה של כמה מאות שוטרים למשימה. מדובר צהל נמסר בתגובה כי בימים אלו מתקיימות עבודות תכנון משותפות עם המשטרה לתאום פעולות האכיפה של המשטרה הצבאית במרחב הציבורי, וכי התאום הוא קריטי ומשפיע על המרחבים שבהם יכול הצבא לפעול לביצוע מעצרים. כך דיווח כתבנו רועי ינובסקי במהדורת כאן חדשות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ירדו הטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז, ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אלון פרוכטר, כאן חדשות ברשת ב'.

טוב, שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי. קצת אחרי 10, אתם על תרבותניקים, תוכנית התרבות היומית של כאן חדשות ברשת ב'. אני אלון פרוכטר, והנה מי שיהיו איתי כאן בשעה הקרובה. אדבר עם הזמרת והיוצרת נועם קליינשטיין על הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, אלבום חדש ושלישי במספר שהוציאה אתמול. גם הזמרת והיוצרת אופירה שופן תהיה כאן, איתה אדבר על הסינגל החדש שלה, אין ידידות, וגם לקראת אירועי יום הבליינד דיי, יום המודעות לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל שיצוין בשבת הבאה, אדבר עם הבימאי אפי שושני והשחקן אבי מירל על ההצגה החדשה אחיזת עיניים שתעלה בחמישי הבא במרכז נלגעת ביפו. בואו נתחיל.

0: שמעתם עכשיו את חבר שלי השיר, שיר חדש של הזמרת והיוצרת נועם קליינשטיין מתוך אלבום האולפן החדש שלה, הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, שיצא אתמול, לילה טוב נועם.
1: לילה טוב, איזה כיף, איזה התרגשות.
0: האמת שגם אני מתרגש, זה אחד הדברים המשמחים לפחות שנתקלתי בהם אתמול, שמעתי את האלבום הזה יותר מפעם אחת, במלואו. אז ברכות, אלבום שלישי.
1: כן, אני מרגישה אחרי לידה.
0: תסבירי, שתפי בתחושות.
1: אני עובדת על האלבום הזה בשנה וחצי האחרונות, אחרי האלבום השני שלי, שהוא בעצם סוג של אלבום הפריצה שלי, אפשר להגדיר אותו ככה.
0: נכון, קיבלת עליו פרס אקום.
1: נכון, ואני... אתה עובד על משהו כל כך הרבה זמן, ואתה משקיע בכל, זה 9 שירים, להבדיל מהאלבום השני, שהוא 6 שירים, ואתה משקיע בכל שיר, כאילו זה הסינגל שאתה בונה עליו הכי הרבה בעולם, ככה זה על כל שיר מתוך האלבום הזה. ואת כולם, כמובן, כתבתי והלחנתי, חלק עם שותפים לכתיבה וחלק לא, אבל זה מרגיש שאני באמת יוצאת עם 9 שירים שהם כל הלב שלי מדמם ופתוח, ואני מגישה את זה לעולם לקחת ולשמוע ולרקוד אליו או לבכות אליו, וזה ממש, ככה זה מרגיש לי, זה מפחיד, זה מרגש, זה מסקרן, זה מלחיץ, זה הכל.
0: למה בעצם הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב?
1: אלבום, בעצם רוב השירים נכתבו אחרי פרידה, במפתיע, אחרי פרידה מהם מאוד מאוד מאוד כואבת שחוויתי, ושיר שנכתב כמה חודשים אחרי, כאילו השיר בשפה, שתכף אני יודעת שאתה מתכוון לשים אותו, שכתבתי, אני תמיד אמצא את הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, גם אם אני לא אוהבת אף אחד. וזה משפט שכאילו כתבתי אותו כזה בהרף עין, ואז פתאום חשבתי על זה ואמרתי, וואי, אולי אני אקרא ככה לאלבום, כי רציתי שם ארוך ולא שגרתי לאלבום.
0: ודי פיוטי, חייב להגיד, מאוד פיוטי. שמענו לפני הרעיון את חבר שלי השיר, ספרי על השיר הזה. נכון.
1: חבר שלי השיר זה שיר שאני מאוד אוהבת ואני מאוד מתרגשת סוף סוף להוציא אותו. אני חיכיתי הרבה זמן להוציא אותו, הוא כבר מוכן הרבה זמן, ואמרנו שאחרי עיוור, אז אני רוצה, זה כאילו היה לי קשה להוציא שיר שהוא כל כך קליל וכיפי ומצחיק, הוא אמנם גם קצת כואב, אבל הוא בעיקר, יש בו הרבה הרבה הומור.
0: מאוד מרים.
1: שגם, כן, הוא מרים. ואני חושבת שחיכיתי לרגע הנכון להוציא אותו, ועובדה מעניינת על השיר הזה, החברות הכי טובות שלי משתתפות בשיר. יש שם כזה קולות של כזה מעודדות כאלה, והבאתי את 4 החברות הכי טובות שלי, נדרות, טליה ברטפלד, יולי רייטר וגפן לחיאני. הבאתי אותם לאולפן, ועשינו ממש יום כיף באולפן. זה היה ממש אחת החברות הכי מגניבות
0: בכנסות של האלבום. פעם ראשונה שאת עושה כזה דבר איתן?
1: כן.
0: מרגש. וגם, אגב, יחד עם נטע וטליה, את גם עובדת על מחזמר חדש?
1: נכון, חדשקונים.
0: מה אפשר לספר עליו? אני מבין שהוא ככה בפיתוח?
1: שהוא עומד לעלות, הוא בפיתוח, ושהוא עומד לעלות בהבימה, כנראה במאי 27, שזה עוד מלא זמן, אבל לוקח זמן לעבוד על משהו. תהיה לי עוד לידה.
0: ואפרופו במה, בימים אלה את מופיעה במחזמר היומן בתיאטרון חיפה.
1: נכון.
0: ספרי לנו על החוויה הזאת.
1: בעצם על המחזמר היומן אנחנו עבדנו בחצי שנה האחרונה. היינו אמורים לעלות, ואז הייתה מלחמה. אז זה באמת היה עבודה מאוד מאוד מאוד מאוד מעניינת ומעמיקה. אני משחקת במחזמר הזה עם רוני דלומי וגילה אלמגור, ואנחנו משחקות, כן, וואו, ואנחנו משחקות בעצם את אותו גלגול של אותה אישה. אני משחקת את הגרסה הצעירה, ורוני דלומי משחקת את הגרסה הקצת יותר מבוגרת, וגילה אלמגור את הגרסה המבוגרת, וזה בעצם מספר על סיפור אהבה של שני אנשים לאורך השנים. זה מאוד מאוד מאוד מרגש. זה מבוסס על הסרט האיקוני, בנוטבוק, ששיחקו ריין גוסלינג ורייצ'ל מקאדמס, וזה הסרט מטורף של לראות ולגדג'דר.
0: איך זה לעבוד עם גילה?
1: וואו, וואו, וואו, וואו. אני רוצה להגיד לך שאישה פשוט כל כך, כל כך, כל כך, כל כך טובה ומקצועית וכיפית. אנחנו חברות, כיף איתה. היא באמת אישה שנותנת כל כך הרבה אהבה וכל כך הרבה, זה פשוט שיעור מהלך.
0: נותנת טיפים
1: ממנה המון. היא נותנת טיפים בעצם היותה. היא ממש, כן, היא ממש מובילה את הטון של כל הקאס לפני כל הצגה. אנחנו נפגשים כולנו ואנחנו מדברים כמה מילים, זה דברים ש מאוד כיף לראות איך בן אדם עם כל כך הרבה ניסיון בתיאטרון, שהוא אייקון, היא בעצם מלמדת אותנו המון.
0: האלבום החדש יושק במופע חגיגי שתקיימי לראשונה באמפי שוני ב-18 ביולי. מה כבר אפשר לספר עליו?
1: קודם כל, זה משהו שאני עדיין לא מצליחה להאמין לו, שפתחתי הופעה באמפי שוני, כי נראה לי שזה אחד המקומות הכי יפים בארץ לקיים בו הופעה. זה יהיה מופע שקיעה, ואנחנו הולכים לעשות ממש מופע להקה חדש, ולהוסיף לגנים, ומי שכבר הגיע להופעות שלי יודע שאני כל פעם מפתיק, כל פעם בצד משהו או שני דברים שהם מאוד מאוד מפתיעים, וזה בעצם פעם ראשונה שהמופע להקה שלי יוצא מתל אביב, וזה אחד המקומות נראה לי האהובים עליי בעולם, וזה מטורף, זה מטורף שזה מה שהולך לקרות, שהולכת להיות הופעה בשוני.
0: מטורף, מרגש.
1: כיף ברמות.
0: אני יודע שגם שגם לחבורה של המעריצים שהולכת וגדלה שלך, זה מאוד מרגש. אני רואה איך ככה ברשתות החברתיות, את שיתפת אותם גם באותו מפגש שעשיתם של ההשמעה, וככה כמה טיזרים לקראת האלבום. נועה, מה נאחל לך לסיום?
1: מה תאחל? שאני אצליח להגיע שימשיך ככה, שנמשיך לגדול, שנמשיך להתרחב, שנמשיך להוציא מוזיקה, שנמשיך להופיע. זה ממש, זה לחיות את החלומות הכי פרועים שלי.
0: איזה יופי, איזה משפט. ואני יודע שזה גם אחד הדברים שעושים טוב להרבה מאוד מאזינים בארץ. למוזיקה שלך, ונזכיר למאזינים שלנו, ברצון, נזכיר למאזינים שלנו, הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב. אלבום חדש ושלישי של הזמרת והיוצרת נועם קליינשטיין עכשיו, בכל מקום שבו אתם צורכים את המוזיקה שלכם.
1: תקשיבו לאלבום הזה, הוא יפה.
0: בהחלט, מומלץ בחום, ואת מאוד אובייקטיבית.
1: אני מאוד אובייקטיבית, כן.
0: נועם קליינשטיין, תמיד תענוג לשוחח איתך.
1: גם איתך, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, לילה טוב.
1: איזה כיף, לילה טוב.

0: מיד חוזרים עם אלון פרוכטר. כאן חדשות ברשת ב'.
1: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
2: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן

0: נסעת, תבין אותי.
1: שמעתם עכשיו את אין ידידות, סינגל חדש של הזמרת והיוצרת הצעירה אופירה שופן. לילה טוב אופירה.
2: היי, מה נשמע? לילה טוב.
1: אני בסדר גמור, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר, זה כיף להיות פה.
1: ברכות על הסינגל החדש.
2: תודה רבה.
1: אז מה זה בעצם אין ידידות?
2: אין ידידות זה בעצם, מבחינתי, מה שקורה עכשיו. אנחנו נחשפים בטלוויזיה למלא מלא אנשים שלא מתביישים להגיד כמה הם רכושניים לזוגיות שלהם, ושהם לא מסכימים שאף אחד מסביב, לא חברים, לא חברים אפלטונים, יהיו חלק מזה, ופשוט החלטתי לכתוב על זה שיר. אני חושבת שזה משהו שנתקלתי בו הרבה עכשיו, גם באח גדול, גם באהבה חדשה, גם במרוץ למיליון, יש מלא מלא ספקות על הדברים האלו, וזה מה שיצא לי מזה.
1: את מתכוונת קנאות או יותר רכושנות?
2: אני חושבת שזה גם וגם, כל אחד מהמקום שלו. אתה יודע, יש גם אנשים שנחוו מזה, מדברים כאלו. אבל כן, בעיקר מכאילו, מרצון שהזוגיות שלך תהיה רק שלך.
1: עם מי כתבת את הסינגל הזה?
2: כתבתי אותו עם זיו שביט, עם בר ליסבודר ועם דניאל דארי, המוכשרים מאוד. זהו, אני מאוד מאוד כיף לעבוד עליו.
1: והנה הוא יצא ממש לפני כמה ימים. איך התגובות?
2: האמת שיש תגובות מדהימות. אנשים ממש ממש אוהבים, ממש ממש מתחברים, כאילו אני מקבלת מלא מלא תגובות על כאילו כמה שהם מתחברים וכמה זה נכון, והשיח עולה מחדש. אם זה בטיקטוק או באינסטגרם, אז אני כל הזמן, אני מרבה לשאול מה הם חושבים. כאילו, אם הם מאמינים בידידים וידידות, כי אתה יודע, יש לזה מלא מלא דעות. והרוב אומרים לי שלא, אני חייבת להגיד, יש גם כאלה שאומרים שכן, אבל זה פשוט מעלה את השיח מחדש, ואני מקבלת המון המון תגובות טובות, באמת, וזה ממש למובן מהרם.
1: זה משהו שגם חווית במובן האישי, או שרק מהתוכניות שאת צופה בהן?
2: האמת שלא. אם להיות כנה, אני כאילו, אני עדיין חלוקה בנושא הזה, של הידידים ידידות. אני כן רוצה להאמין בחברות ובדברים כאלו, אבל כן גם לי יש את הרכושניות שלי בקשר, גם אני מאוד מאוד קנאית. אז כן, אני מאמינה שכל אחד זה נגע בו איפשהו.
1: לטובת המאזינים שבמקרה עדיין לא מכירים את השם אופירה שופן, ספרי לנו עלייך ככה בכמה מילים.
2: אז אני עוד שבוע בת 23.
1: מזל טוב.
2: תודה רבה. ואני מבאר שבע. ואני זמרת יוצרת, כותבת את המוזיקה שלי ברובה. כל החיים הייתי כותבת. וזהו, ואני רוצה רק לעלות ולהתפתח בעזרת השם, ולהמשיך להוציא את המוזיקה שלי. יש לי עוד המון המון מה להוציא, והמון המון סגנונות, ובלדה ופופ. וזהו, אני בחורה שאוהבת מאוד מאוד מוזיקה. וזה החלום בעיקר.
1: תושבי באר שבע והסביבה מכירים את השם שופן כבר כמה וכמה שנים, אבל לא בהיבט המוזיקלי, אלא יותר בהיבט הקולינרי.
2: נכון, יש לנו מסעדה בבאר שבע, יש לנו מסעדת בשרים. כן, ושם מכירים, ופתאום אתה שומע את הלקוחות פונים בקשר אליי. עכשיו, זה מוסד שקיים כבר 26 שנה בערך. ופתאום אתה רואה, א' כל זה נותן לי פלטפורמה גם להתפתח. וגם מזהים אותי בזכות זה, ומזהים את זה בזכותי, וזה מטורף. פתאום נכנסים אנשים למסעדה, וכאילו מספרים שהם שמעו אותי, או שהילדים שלהם שמעו אותי, או שזה, וזה מטורף, זו זכות ענקית.
1: מתי הבנת שאת רוצה לעסוק בתחום הזה של המוזיקה? מתי הבנת שאת רוצה להיות זמרת?
2: ברגע שנולדתי.
1: וואלה.
2: ממש בגיל, כן. מאז שאני קטנה, הופעות, הכל, היה לי מאוד מאוד חשוב לעשות צבא, אז הצרתי את הכל, ועשיתי את זה, זאת הסיבה שהתחלתי רק בגיל 20. היה לי מאוד מאוד חשוב באמת לעצור ולהתגייס ולעשות תפקיד שהוא יהיה משמעותי בעיניי, הייתי בבסיס סגור, ורק אחרי התחלתי. זה מה שהיה לי חשוב, אבל כל החיים שלי אני לומדת גיטרה, אני כותבת, כל החיים בעצם התכוננתי לרגע הזה. כל היה אצלי מאוד
1: מכוון למטרה.
2: רציתי לסדר את זה, כן, לגמרי.
1: בספטמבר 2024 הוצאת סינגל בשם צונאמי, ותוך
2: נכון.
1: זמן קצר הוא פשוט התפוצץ בטיק טוק. את הופתעת מזה?
2: וואו, אני יכולה להגיד לך שעד היום אני לא מעכלת את זה. אתה מאמין לי? אני כאילו, כשהוצאתי את הסינגל, אמרתי זהו, אני כאילו, אני מתחילה, אני נותן בראש, אני זה, ואמרו לי, תקשיבי, אל תצפי להרבה. אמרתי להם, תקשיבו, הסינגל הזה יהיה בכל מקום. אני לא יודעת מה חשבתי, אני לא יודעת למה אמרתי את זה בכלל. ועבדתי בשביל זה קשה, ועבדתי בטיק טוק, וניסיתי להבין את האלגוריתם, לא היה לי טיק טוק לפני השיר הזה בכלל. בכלל לא, לא, כאילו, לא ידעתי להשתמש ברשתות, ואמרתי, טוב, אני עכשיו נכנסת לזה. וואי, וזה היה מטורף. אני מקבלת עליו עד עכשיו פידבקים, וזה ממש ממש לא מובן מאליו, שאנשים ככה אהבו את השיר והשתמשו, ואתה יודע, פתאום מגיעים אליך רמיקסים ודברים מכל מקום, ופתאום בן אדם זה השיר אהוב עליו, ופתאום זה, זה... אין, זה לא מובן מאליו בכלל, לגעת לאנשים עם המוזיקה שלך. זה כיף וזה מרגש כל פעם מחדש.
1: ובטח טיק טוק, שזה הדור הצעיר יותר, שמשתמש בשיר, מה שנקרא שימושים, בכל מיני סרטונים למיניהם.
2: נכון. המון המון סרטונים. וכל פעם מחדש אתה רואה כאילו מה אנשים מביאים לשיר הזה, כאילו מה הם גם לוקחים ממנו.
1: כמו פרשנות.
2: כן, כל פעם מחדש שקופץ לי עד היום סרטון, זה מרגש אותי, כי זאת ההתחלה שלי, זה זה מה שבאמת הכי הכי נוגע, ובכללי כל בן אדם שמעלה משהו עם המוזיקה שלך, הוא כותב לך את זה, אהבתי, לזה התחברתי, לזה זה, לזה זה. אתה אף פעם לא יודע איפה זה יפגוש אנשים, וזה מרגש ממש, וזה הכי לא מובן מאליו בעולם, שאנשים ככה מראים אהבה ומראים פרגון, זה לא מובן מאליו.
1: אפשר לשאול ממי את שואפת השראה בסגנון שלך, אומנים מהארץ, מהעולם?
2: אני יכולה להגיד לך שאני גם רוצה להביא משהו חדש, כאילו אין לי מישהו שאני אומרת זה בדיוק. אני כן מאוד מאוד אוהבת את מה שסזה עושה, את מה שטייט מקרי עושה. אני מאוד מאוד מאמינה בשילוב של פופ עם גם מסר מאוד מאוד עמוק. אם תשמע את השירים של טייט או של סזה, תראה שיש שם משהו שמח בקצב ובמנגינה שלו, אבל אם תיכנס לעומק, זה לאו דווקא דברים שהם רקנים או זולים. זה דווקא דברים שהם עמוקים. אז אני חושבת שזה הקו שמנחה אותי.
1: את יודעת, יש כאן שאלה שאני שואל בדרך כלל אומנים שמתארחים אצלי פעם ראשונה בתוכנית. מה החלום המקצועי או השאיפה המקצועית הכי גדולה שלך ככה לעתיד?
2: החלום המקצועי הכי גדול שלי זה להמשיך בדרך שלי ולהחזיק אותה שנים קדימה. זה החלום האמיתי, לגעת באנשים ולגעת בילדים ולדעת איך לנתב את המוזיקה שלי, לעזור גם לאנשים ולעזור לילדים, כי במוזיקה יש המון המון מסרים שהם מחזקים, ולהמשיך לעשות את זה, להמשיך לתת את זה ורק להתפתח עם זה, שזה לא משהו שהוא ייצר. אנחנו יודעים שזה קשה לשמור על קריירה וקשה לשמור על זה, אז אני רק רוצה שהאמת שלי תשמר, זאת הבקשה היחידה שלי.
1: אז זה בדיוק מה שאני אאחל לך. אפשר לשאול על מה עוד את עובדת בימים אלה?
2: אני עכשיו עובדת על דברים למצד הגאווה. על קליפים חדשים, כן.
1: פעם ראשונה מצד הגאווה?
2: פעם ראשונה מצד הגאווה המרכזי, כן.
1: יפה, בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: סקרנט, אנחנו נשמח לדווח על זה. ברגע שנשמע ממך דברים חדשים,
2: יאללה,
1: ואני אזכיר למאזינים שלנו, אין ידידות, סינגל חדש של הזמרת והיוצרת אופירה שופן, עכשיו נכון. בכל מקום בו אתם צורכים את המוזיקה שלכם. אופירה, תענוג לשוחח איתך.
2: תודה רבה, גם איתך.
1: ושיהיה יום הולדת שמח, קודם כל.
2: תודה רבה.
1: וכמובן, לילה טוב.
2: תודה רבה, לילה טוב.

0: השבת הבאה, 6 ביוני, יצוין הבליינד דיי, יום המודעות לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל. עד שזה יקרה, לאורך כל השבוע הבא, יערוך מרכז נא לגעת בנמל יפו, מגוון מופעים ואירועים מיוחדים. אחד האירועים האלה הוא אחיזת עיניים, הצגה חדשה מאת אפי שושני, בהשתתפות שחקנים עיוורים ולקויי ראייה, שתעלה בתיאטרון נא לגעת ביום חמישי הבא. לילה טוב לכותב ובימאי ההצגה, אפי שושני, שלום לך.
1: לילה טוב.
0: ולילה טוב לשחקן, אבי מירל.
1: היי, לילה טוב.
0: ברכות לשניכם על ההצגה החדשה.
1: תודה, תודה.
0: מה שלומכם?
2: בסדר גמור.
1: הכל בסדר, סביר.
0: אז אפי, נתחיל איתך. מה זה בעצם אחיזת עיניים?
2: אחיזת עיניים זה מחזה שכתוב לשלושה שחקנים, שניים מהם הם לקויי ראייה, ומדובר, ושחקנית השלישית היא בעצם שחקנית במרכאות רגילה, רואה ושומעת, שמשחקת את המלצרית. מדובר על סיפור שמתרחש בבית קפה, שבו נפגשים שני אנשים, הוא והיא, הם לקויי ראייה, ובעצם מתחברים אחד לשני דרך אפליקציה בשם טינדר, שמנגישה להם דרך AI את הבן אדם שמעוניין בקשר. עכשיו, בתקשורת ביניהם הם מסתירים את העובדה שהם עיוורים, ולקוריה, כך גם בשיחת הטלפון וכך גם במפגש בבית הקפה, ששם יש בעצם סוג של קומדיה של טעויות בגלל ההסתרה הזאת, עד הקלוז'ר שאותו לא נגלה.
0: איך נולדה בעצם ההצגה הזאת?
2: בזכות במרכאות המלחמה שהייתה בשנה שעברה, היינו מושבטים 12 יום בבית, ובעצם אני כמוזיקאי לא היה למה לעשות, כי הכל היה מושבט, אז אמרתי, היה קול קורא של תיאטרון על הגז, ואמרתי, אני קופץ על הרעיון להגיש מחזה, כי אני גם מכיר את השחקנים, גם את אי וגם את ימית, בפרויקטים אחרים שאני עושה איתם בין על הגז, ובעצם כתבתי להם, ביותי, מתוך כזה שאני מכיר אותם, כתבתי להם את המחזה הזה, ממקום של של כלילות, של לא להתמסכן, אלא נהפוך הוא. יש תקלות, יש טעויות, גם שאנחנו לא רואים, ובוא נדחק על זה.
0: מה שנקרא לא להתקרבן, לא להפוך את הלקות למשהו מכביד יותר. אבי, ספר לנו עליך בכמה מילים.
1: בשמחה. קודם כל, חשוב לי לציין, באמת על מה, בהמשך למה שאפי אמר, לגבי התסריט הזה, התסריט הזה שהוא כתב, אני הרגשתי כמו בדיוק שאתה לפעמים שומע שיר ברדיו, ואתה אומר, וואו, השיר הזה פשוט נכתב עליי. אז כשקראתי את התסריט, אני פשוט כל כך התחברתי, כי יש כל כך הרבה קווי דמיון בין הדמות שאני מגלם לבין מה שבאמת קורה לי בחיים האמיתיים, בתור אדם שהוא לקוי ראייה.
0: תסביר.
1: אז סליחה?
0: תסביר איפה זה פוגש אותך באמת.
1: הרי יש שם הרבה קטעים שהדמות מנסה להסתיר מהדייט שלה את העובדה שהיא לא רואה, ועל הדרך, כמו שאפי אמר, קוראים הרבה קטעים מצחיקים. אז אמנם הקטעים הם לא אחד לאחד, כמו בתסריט, כי לי יש מכאן ועד אלת סיפורים על פדיחות במרכאות שהיו לי עם דייטים שקבעתי איתם, ובצעירותי כל כך התביישתי להדגיש את העובדה שאני לקוי ראייה, גם לאור העובדה שלא יפסלו אותי. ואתה יודע, זה מוביל להרבה טעויות קומיות, שכמובן כל הזמן ניסיתי לצאת מזה בכל מיני דרכים
0: משעשעות, אתה אומר.
1: לגמרי, לגמרי, תמיד ניסיתי להיות מקורי. אני יכול להגיד שבאמת אחד הדברים שמאפיינים את ההצגה הזאת, שהיא מונגשת בצורה כזאת מושלמת גם לקהל העברים ולקויי הראייה, שזה חלק אינטגרלי מהמופע. זאת אומרת, ולא כמו במקומות אחרים שמנסים אולי להנגיש בכל מיני שיטות שהם לא כאלה יעילות. ההצגה הזאת ספציפית, באמת, זה אולי תוכל לשאול את אפי, כי הוא הגה את הרעיון המופלא הזה, שבמהלך ההצגה יש מעין, זה נקרא voice over, שמסביר על הפעולות שהדמויות מבצעות, ככה שזה מונגש לקהל העברים ולקוי הראייה ממש בצורה מושלמת.
0: אפי, אתה לא מתמודד עם לקות ראייה?
2: לא.
0: השחקנים כן, קיבלת מהם איזה שהם פידבקים בחזרות שגרמו לך להתאים את המחזה, להתקן אותו?
2: קודם כל זה התחיל לפני החזרה, ברגע ששלחתי את הטקסט, אז נתקלתי בסוגיה של רגע, הם ביקשו שאני אגדיל את הפונטים, ואני ארווח בין השורות כדי שיכול לקרוא את זה, או לשמוע את זה. אז חזרתי למחשב, והתחלתי למשנה להגדיל את הפונטים, ולרווח בין השורות כדי ש-AI יוכל להקריא להם את המחזה. אז זו כבר מה שנקרא תבילת מים הראשונה שלי, בדיאלוג שלי עם שחקנים לקויי ראייה.
1: אני יכול להגיד לך אז אני יכול להגיד לך שבאמת אפי הרי למד איתנו תוך כדי תנועה את רמת ההנגשה שאנחנו צריכים, כמו מה שהוא ציין, או כמו שאנחנו לפעמים עושים כל מיני פעולות בהצגה. אז לימדנו את אפי איך לתאר לנו בצורה מוחשית שנוכל, אתה יודע, במקום לראות, לשמוע, או לדעת, או להרגיש.
0: כן.
1: והוא עשה את זה בצורה פשוט מושלמת. חשוב לי גם לציין שההצגה הזאת, כמו שאר ההצגות שמתקיימות במרכז נלגת, הן בניצוחה של המנהלת האומנותית של התיאטרון, אפרת שטיינולף, שגם הייתה המנטורית שלנו, וגם הייתי תלמיד שלה, ואישה פשוט מדהימה שעושה עבודה מבורכת.
0: בהחלט חשוב.
2: לגמרי, לגמרי. אני חייב לומר שברגע שגשתי את המחזה, אז אני לא במה, אני מוזיקאי בנקצועי. ושאלתי את המחזה, ואפרת אמרה לי, אתה יכול לביים את זה. אני לא במאי, אבל אתה יכול לביים את זה. אז זה גם מתקנתי תיבת האש ראשונה כבמאי, ואני נהנה מכל רגע.
0: יפה, זה חשוב. אבי, איך זה להיות שחקן שמתמודד עם לקות ראייה? כי לי לפחות כצופה, הדבר הראשון שעולה לי בראש זה שהבמה רוב הזמן די חשוכה, וגם בכלל מאחורי הקלעים.
1: כן, זה בהחלט אתגר, אבל אנחנו כמובן נמצאים במרכז נלגת, שהרי המרכז הזה שם כמטרה לתת לאנשים עם מוגבלויות הרי את ההזדמנות באופן שווה להביע את הכישרון שלך, אם אתה עיוור או לקוי ראייה או חירש. וזה באמת היווה לי ממש מקפצה, אפשר להגיד, כי כל הזמן, כל חיי, אגב, חשוב לציין שגם אני קצת מתעסק במוזיקה. אני לא מכונן ומוכשר כמו הבמאי שלנו, כן? אבל גם אני כל חיי גם קצת הופעתי וכתבתי. אז אומנות היא בהחלט משהו שמעניין אותי. ופתאום ששמעתי שמרכז נלגת פתח סדנה, סדנה תיאטרון, פשוט קפצתי על זה, וזה נורא, נורא, נורא, נורא כיף. במיוחד עם, כמו שאמרתי, עם אפרת שלימדה אותנו בצורה מושלמת, עם הנגשה. אתה יודע, שמקומות אחרים, אגב, לצערי עדיין לא הרימו כפפה שכזאת, ולתת לאנשים עם מוגבלויות. הזדמנות שווה גם להביע את עצמם ואת הכישרון שלהם.
0: מה שנקרא בתי ספר רגילים למשחק.
1: בתי ספר של אנשים רואים, נקרא לזה.
0: כן. עם איזה מסר או תחושה הייתם רוצים שמי שיצפו בהצגה יצאו ממנה בסיומה?
1: אני יכול להגיד שהמסר הכי חשוב ושאנחנו מנסים להעביר שגם אנשים שהם עם מוגבלות ראייה ומחפשים את החצי השני שלהם, בסך הכל רוצים שיראו אותם בתור עצמם. אוקיי, ולא ישפטו אותם בגלל דבר כזה או אחר על ההתחלה.
0: אז אנחנו נזכיר למאזינים שלנו אחיזת עיניים, הצגה חדשה בתיאטרון על הגעת ביום חמישי הבא, 4 ביוני, בשעה 8:30 בערב. אפי שושני, אבי מירל, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך על האירוח, ומקווה שכולם יבואו בהמוניהם.
0: בהחלט, אתם מוזמנים, ראו הוזמנתם. שיהיה לילה טוב.
1: תודה, לילה מבורך.
0: עכשיו נשמע את נרקיס, שעת רצון, סינגל חדש. תודה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

לפני סיום נגיד תודה לעורכת התוכנית דורית אסרף מזרחי ולטכנאי השידור חיים זקן. אנחנו ניפרד הלילה עם צור משלא אכלנו, סינגל חדש של הזמר והיוצר שלמה בר, אותו הקליט עם לא אחר מאשר אהוד בנאי. אני אלון פרוכטר, מיד אחרינו כאן הלילה. שיהיה לילה טוב, ובעיקר בעיקר שקט. להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי, מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר.

0: שנדמה שהכל נשמט, עדיין אפשר להיאחז במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
1: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תקף לפני זמן קצר שני מחבלים מרכזיים של חמאס בצפון רצועת עזה. שני לוחמי צהל נפצעו קל מירין נונטט של חיזבאללה בדרום לבנון. בצהל נערכים לכניסתם של נציגים מטעם מועצת השלום לרצועת עזה בימים הקרובים. מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן יטוס בקרוב לארצות הברית לרכוש ציוד להתמודדות עם איום הרחפנים. התחזית, התקררות.
3: חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים לילה טוב כאן אלון ולן השעה 11 צהל תקף לפני זמן קצר שני מחבלים מרכזיים של חמאס בצפון רצועת עזה. לפי דיווחים מהרצועה הותקף מבנה ובמקום כמה הרוגים ופצועים. בעזה דווח כי יעדי התקיפה היו מחט צפון הרצועה וסמכת העיר עזה בארגון חמאס. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. בצהל נערכים לכניסתם של נציגים מטעם מועצת השלום של הנשיא טראמפ לרצועת עזה בימים הקרובים. כתבנו איתי בלומנטל פרסם במהדורת כאן חדשות כי נציגיו של ראש התוכנית לעזה ניקולאי מלדנוב הגישו לצבא בקשה רשמית להיכנס לרצועה. גורם במועצת השלום מסר כי בחמאס לא יפנימו שעליהם להתפרק מנשקם וכי חיסול בחירי הזרוע הצבאית של הארגון נחשב חלק מתהליך הפירוק מנשק. כתבנו מציין כי בשבוע שעבר הציג מלדנוב תוכנית ליישום תוכנית טראמפ ובהתייחסות לכוח רב לאומי שאמור לפעול בעזה ונציגיו צפויים לבקר ברצועה בחודש הבא. המעורבות האמריקנית הגוברת בענייני הרצועה מגיעה לקראת סיום המערכה באיראן. שני לוחמי צהל נפצעו קל מירי נונטט של חיזבאללה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. לוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. האלימות בחברה הערבית בערערה שבנגב נפצעו ארבעה בני אדם באירוע אלימות. גבר כבן 40 במצב קשה ועוד שלושה במצב בינוני. צוות מדה פינה את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע אינו ברור.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה בטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: חדשות ברשת ב' כאן הלילה עם חן ביאר.

11 ועוד 3 דקות, שלום, לילה טוב לכם, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, מהדורה רביעית השבוע, וכרגיל ממתינים לכם בקצה היום כדי ביחד לסכם את אירועי היום הזה, את החדשות שעברו עלינו, ביחד עם השיחות, הפרשנויות וגם הצלילים שילוו אתכם אל תוך הלילה. נתחיל עם אירועים ככה מהשעות האחרונות. אתמול חוסל ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעיר עזה. היום סיכול ממוקד נוסף של שניים. הוא כוון למפקד חטיבת צפון רצועת עזה של חמאס וסגן מפקד חטיבת העיר עזה. שניהם נפגשו בדירה אחת שהיא הותקפה מהאוויר. עוד לא ברורות תוצאות התקיפה, אבל ברור שהם השניים היו היעד לסיכול הממוקד הזה.

0: כך זה נשמע שם, במקום שהותקף. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, פרסם בהקשר של רצועת עזה שנציג מועצת השלום שקים נשיא ארצות הברית טראמפ הגיש בקשה להיכנס לרצועת עזה כבר בימים הקרובים. לדנוף, ראש המועצה, התייחס היום גם לסירוב של חמאס להמשיך בתהליך הפירוק מהנשק וגם לסיכול הממוקד של אתמול. הוא אומר שהוא רואה בכך באותה פגיעה בזרוע הצבאית של חמאס חלק מתהליך פירוק הארגון מנשקו, התהליך שהארגון מסרב לשתף איתו פעולה. זה בעניינים הביטחוניים, אירועים מהערב הזה. אנחנו נשוב כמובן לעניינים הביטחוניים גם בהקשר של הזירה הלבנונית וגם בהקשר של מה שקורה בין ארצות הברית ואיראן. אבל את המשדר שלנו הלילה אנחנו רוצים לפתוח עם האלימות כאן בינינו, ויש אירוע שגם הוא מתגלגל בשעות הערב בערערה שבנגב, אירוע אלימות עם ארבעה פצועים, אחד מהם במצב קשה. האירוע היום והנורא של היום הזה היה גם כן ביישוב בשם ערערה, לא זה שבנגב אלא זה שבוודי ערה, רצח של ילדה בת 9, לילה ג'אג'ה, ילדה בת 9 שנורתה למוות. 8 חשודים נעצרו על ידי המשטרה, כולם בני משפחה אחת, משפחתה של הילדה המנוחה, כשהחשוד המרכזי בשלב הזה הוא אביה. זה התחיל לפני שבוע בריב בין ילדים, בני דודים, הפך להיות ריב בין הוריהם של הילדים, שהם כולם אחים. היום במהלך מפגש בין אותם אחים מסוכסכים התפתחה קטטה, בשלב מסוים נשלף נשק, בוצע ירי, לפחות 8 כדורים, ומהירי הזה נפגעה ונהרגה למרבה הזעזוע ילדה בת 9. אורלי אלקלאי, כתבתנו, דיווחה שההבנה של המשטרה כרגע היא שבני המשפחה שתפו את הזירה באמצעות צינור מים כדי להקשות על החקירה, אפילו עוד לפני שפונתה הילדה לבית החולים, שם באופן סופי נקבע מותה. הנה מפקד מרחב מנשה במשטרה רוני פרס.
1: מוות של ילדה בת 9 בנסיבות מאוד מאוד טרגיות בתוך המשפחה. דובר בריב בין ילדים בתוך המשפחה, אירוע קודם מלפני שבוע. האירוע של היום הסתיים במוות של ילדה. על פי החשד, הילדה נפגעה מירי של האבא שביצע לעבר האחים שלו ככל הנראה בתוך הבית. אנחנו עדים לעלייה משמעותית באירועים, וזה מאוד מאוד מצער. ואני קורא מכאן לכל המגזר, די, די, תפסיקו. זה עבר את גבול הטעם הטוב. בהגעה שלנו לזירה, הזירה כבר נשטפה. לשטוף זירה זה להיות שותף לפשע.
0: 112 נרצחים מאז תחילת השנה בחברה הערבית, 112 בני אדם. כל שנה נשבר סי שלילי בעניין הזה, וגם השנה אנחנו נראה בדרך הבטוחה לשם. מנתונים שפרסם היום רוי ינובסקי, ראש תחום הפלילים שלנו, עולה שרוב הנרצחים הם דווקא לא בסכסוכים בין ארגוני פשיעה, אלא בסכסוכים מקומיים, כמו במקרה הקשה הזה שראינו היום. וגם אם מסתכלים מזווית כלכלית, אז אנחנו רואים שיש צניחה במחירי הנשק שנמכר באופן לא חוקי בשוק השחור. ומבלי להיות כלכלנים גדולים, אתם יודעים, יש היצע, יש ביקוש, אפשר להבין בדיוק מה זה אומר על היקף כלי הנשק שמסתובבים ברחובות כשהמחירים יורדים. הנה דברים שאמר ראש המועצה המקומית ערערה, ניזר אבו עקל.
2: יש לזה שני חלקים, חלק אחד שהמשטרה צריכה לעשות וחלק זה אנחנו, חלק זה התרבות שאנחנו צריכים לדבר אחד עם השני ולפתור סכסוכים בדיבורים ובשיח ולא באלימות. אז זה תפקידנו וזה מה שאנחנו עושים.
0: הוא דיבר עם רן בנימיני ומזל מועלם. חומרים עכשיו לילה טוב לרולה דאוד, מנהלת ארצית שותפה בתנועת עומדים ביחד. שלום רולה.
3: שלום גם לך.
0: רוצה להגיד חג שמח, אבל זה לא, אלה בשורות קשות מדי, זה לא משמח במיוחד, אבל בכל זאת.
3: לא, אני חושבת שזה קצת קשוח להגיד חג שמח ביום שיש בו רצח ועוד רצח ועוד ירי של עוד 3 אנשים, ששכחת להזכיר את זה בהקדמה שלך לצערי. מאוד קשוח, מאוד קשוח לעבור על יום ראשון בחג, שילדה קטנה בעצם נרצחת. אבל אני מאוד מעריכה. תודה רבה.
0: את חוזרת משם, מהערערה.
3: כן, האמת שאנחנו ברגע ששמענו על על הירי ועל התפתחות ועל הרצח, וברגע שנראה לי כולם הבינו שמדבר בילדה קטנה, אז אנחנו ישר יצאנו בעצם קבוצה של פעילים, גם כן יהודים, ערבים, והיינו שם בכניסה של הכפר בעמידה שקטה. שוב פעם במחאה על, אתה יודע, גל האלימות שכבר רק עולה ומתעצם, לא רק השנה, כל השנים האחרונות. אנחנו נמצאים יותר מדי בכותרות, ובכל יום אנחנו סופרים עוד ועוד הרוגים, וכפי שאמרת, אנחנו עומדים על עכשיו לצערי, לדעתי יותר מ-100-300 נרצחים בתוך החברה מתחילת השנה. אני...
0: מה את מצליחה לספוג? קורא עוד לפני, עוד תכף נדבר על התמונה הכוללת, אבל אני רוצה לשאול מה את סופגת שם, בזמן שאת עומדת שם, ואנשים עוברים ושווים ונכנסים, ובאווירה, מה את מצליחה ככה לקלוט?
3: זה כן יום ראשון של חג, אבל אין באמת אווירה של חג. אנחנו היינו ממש בכיכר, בכניסה, הרבה מכוניות עברו, הרבה אנשים ירדו, עמדו, דיברו איתנו, הרבה אנשים גם צפצפו, אמרו, אתה יודע, מילים ודברים בעצם, השלטים שהחזקנו הם היו שלטים של הרבה נרצחים מהשנים האחרונות, שלטים נגד הפשיעה, שלטים בדרישה, אתה יודע, של טיפול משטרתי נכון, באלימות ובפשיעה, ואנשים עם כל הייאוש, ואני אומרת את זה, הייאוש שנמצא בחברה הערבית, אנשים עדיין דורשים ורוצים טיפול. וזה נורא, אתה יודע, עדיין יש כאב עצום, וכשילדה נרצחת זה הרבה יותר קשה. והרצח של היום...
0: ואת יודעת גם מה מרגיז, שזה קשה, ותמיד יש איזושהי תחושה שהגענו ככה לאיזושהי תחתית, אבל האמת היא,
3: שאנחנו
0: זוכרים שהיה... בדיוק, וזה גם לא פעם ראשונה, היה רצח של ילד בן 4 בביר אל-מכסור, והייתה ילדה שנרצחה בכפר קנה, והזיכרון קצר ועוברים הלאה, אבל אירועים כאלה קורים, הילדים נרצחים.
3: נכון, והמספרים רק עולים, ובעצם אני חושבת שהיום, נגיד, אני אישית מאוד כאובה, כואב לי, קשה לי וכואב לי, והמספרים שכל הזמן עולים, ואני חושבת שכאילו אני גם כאובה וכאוסה, כי אני יודעת שיש פה, יש פה בעצם מגמה שכל הזמן עולה ועולה ועולה, אבל אנחנו לא רואים תגובתיות. לא רואים תגובתיות, הכוונה פה גם, אתה יודע, מהגורמים שמטפלים. אני שמעתי את המפקדים ואת מה שהם אמרו והמשטרה. אני חושבת אחד השוטרים אמר משהו, מסר לחברה הערבית שאומר, חבר'ה, די מספיק. וזה קצת מכעיס אותי. כי אני אישית, רק אגיד לך אני, ומאות ואלפים שנמצאים איתי במאבק הזה, אני זוכרת פעם ראשונה שיצאנו לכבישים ולרחובות, וזה היה ב-2019, ובדרישה על טיפול, אחרי שזוג אחים נרצחו במשל לכלום, והיום אנחנו ב-2026, ואני מרגישה שהמסרים הם אותם מסרים, הדרישות הם אותן דרישות, ממש אותן דרישות, טיפול, תקציבים, איסוף הנשק הלא חוקי, מיגור האלימות והפשיעה, כתבי אישום, הכנסת אנשים לבתי כלא, הרתעה אמיתית, טיפול אמיתי, אבל התחושה היא שבעצם שום דבר לא משתנה, ואז בפועל אנחנו גם, לא, היום המציאות שלנו היא מאוד בוטה. יש לנו ממשלה וספציפית צער שהיה אמור להיות אמון על הביטחון שלנו, שזה לא בסדר עדיפויות שלו. יש המון כעס, ויש המון כאב בתוך המאבק הזה. והמטרה בסוף, גם מכל אתה יודע, לצאת לרחובות, לדרוש ולבקש, זה גם בשביל לדבר על מה שקורה, אבל זה גם בשביל לדרוש, ולדרוש טיפול, ולדרוש שתהיה באמת משטרה שתבוא ותראה לאזרחים שאנחנו באמת כאן ועובדים ועושים משהו. אבל בשנים האחרונות זה לא תחושה. ועם הכעס והכאב יש גם אכזבה מאוד גדולה בתוך החברה.
0: אבל את יודעת, אני רוצה לשאול אותך, אני מקשיב קשב רב לדברייך, וקודם כל נדמה לי שאין ספק שיש פה כישלון גדול, ושהטיפול של המשטרה במה שאנחנו רואים בגל האלימות הבלתי נסבל הזה בשנים האחרונות, הוא כישלון, ושגם הקדנציה של השר איתמר בן גביר היא לא מוצלחת בבית הזה בלשון המעטה, זה נדמה לי ברור לגמרי, אבל... דווקא כשמסתכלים על המקרה הזה, שאין כאן איזשהו ארגון פשיעה שאפשר להילחם בו, ואת רואה כאן בני משפחה שיש להם נשק לא חוקי, ושולפים אותו בנסיבות כאלה אחד על השני, אני גם שואל את עצמי, ואין לי תשובה, אני מודה, מה, איך מתחילים לטפל בדבר הזה? מה אפשר לעשות?
3: לא, נראה לי, תראה, המקרה של היום הוא טרגי, והוא מאוד עצוב. וכל מי שהיה, מי שלקח חלק ביום הזה, צריך להיענש. זה ברור לכולנו. זה לא דבר שצריך לעבור על סדר היום ברוגע. ממש לא.
0: כן. וכאן גם יש חשודים שנעצרים, שלצערנו גם זה לא דבר מובן מאליו, כי יש הרבה מקרים שאין.
3: נכון, כי יש הרבה מקרים, אם אנחנו מסתכלים בתחילת השנה, 113 רציחות, ורק 8 כתבי אישום, שזה אפס, זה כלום בעצם בעולם שלנו, אבל הבעיה שמתגלגלת ובעצם נמשכת כבר זמן ותקופה, זה גם העובדה שאנחנו יודעים, המשטרה יודעת, אני יודעת, הממשלה יודעת, כאילו הסקרים שאנחנו מקבלים, זה שגם יש נשק לא חוקי שמסתובב, והנשק הלא חוקי הזה הפך להיות יותר זול, והפך להיות הרבה יותר קל להשיג נשק, גם אגב בגלל חלק מהחלוקה של בן גביר והאפשרות בעצם למצוא, להגיע לנשק ביותר קלות, כאילו מאפשרת גם בסופו של יום שיותר קל להשיג נשק כזה.
0: כן. יכול להיות, אם כי התופעה הזאת כבר איתנו 15 שנה, אולי אפילו יותר.
3: נכון. אני חושבת שאם המקרה היום, המקרה של היום הזה, הוא זעזע את כולנו. אבל הוא גם צריך לזעזע גם את החברה וגם את המוסדות שאחראיות אלינו. וברור, יש פה לא רק אחראי אחד, גם החברה שלנו אחראית, גם המקומות שאנחנו מגיעים אליהם, אבל בסוף, אם לא יהיו, בצורה אמיתית, אם לא תהיה תוכנית שבאה ושמה לעצמה מהממשלה ומהמשטרה ואומרת, אנחנו מטפלים בשלושה דברים, אחד, ארגוני פשיעה, שתיים, נשק לא חוקי, שלוש, באמת כתבי אישום, לא יהיה פה שינוי. לא תהיה הרתעה.
0: מה עושים? אבל באמת, איך את רואה את זה?
3: ולא מאנישים אותו, אז אתה בעצם נותן מסר לכל מי שמסביב.
0: נכון, צריך להיות מורה מפני החוק, זה בוודאי, אבל גם צריך להיות, ואני לא אומר את זה חלילה כדי להפנות את זה במאשימה כלפי, בטח לא חברה כקולקטיב, וגם לא כלפי אנשים פרטיים, כי בחברה הערבית, קודם כל, האנשים הנורמטיביים הם הסובלים הראשונים מכל המצב הזה, זה מובן לגמרי. אבל נדמה לי שגם אנחנו רואים שהמשטרה לא מצליחה כאן בעניין הנשק הלא חוקי, והתופעה הזו איתנו, כמו שאמרנו, יותר מדי שנים, עד שלא נגיע למצב שיש נורמה, שזה לא לגיטימי להחזיק נשק, אלא אם כן אתה עבריין, אבל אם אתה אדם שומר חוק, אז אתה לא צריך נשק, ושגם החברה תדע להצביע על אנשים שיש עליהם נשק, ולהגיד, אלה מסכנים אותנו, אנחנו רוצים להקיא את הדבר הזה, יש לי תחושה שזה לא מתקדם אחרת.
3: אני כן מסכימה איתך שהמערכת יחסים בין האזרחים למשטרה צריכה להיות שונה. צריך להיות אמון ותחושה שאנשים כשהם צריכים משהו והם רוצים עזרה והם אפילו באים ומתלוננים, אז המשטרה עושה עם זה משהו. ואני חושבת שזה פה מתחילה הבעיה שמגלגלת אותנו, שתורמת המון למקום שאנחנו נמצאים בו כרגע. ואני יכולה להגיד לכם מהמקרים לצערי, גם אישיים. כאילו אנחנו לצערי ברוב הבתים בחברה הערבית, מישהו חווה אלימות, היה שם פשע, פשיעה, זה לצערי, זה הפך להיות משהו שהוא נמצא כמעט בכל בית ובכל רחוב. אבל אני אישית, אני מגיעה מכפר יסיף. בשנתיים האחרונות בכפר שלי היו 4 מקרי רצח. ואחד מהם היה של ילד, בן 15. והוא רק בגלל שהוא היה ילד וזה עשה המון רעש, אז איכשהו הגישו כתב אישום. אבל בשלושת המקרים, שאר המקרים, גם כשאנשים, ברגע שאנשים הגיעו לתלונן במשטרה, אז תורת החשיבה של המשטרה הייתה בעצם בזה ללכת, וסוג של להגיד לפושעים שאנשים התלוננו עליהם, שמישהו שם עליכם תלונה. עכשיו, המשטרה יודעת טוב מאוד מה המצב היום בתוך החברה הערבית, ועד כמה יש פחד מארגוני פשיעה, כי הם באמת משתלטים על כל המרחבים, על כל המרחבים היומיומיים שלנו. ופה אני גם תוהה ושואלת עצמי, האם המשטרה שיודעת מה המצב, שאפילו מבקשת מהמדינה שהשב"כ יתערב, האם היא גם לא יכולה להיות יותר, קצת יותר חכמה, ולתת כלים ואמצעים שיכולים לתת גם לנו, לאזרחים, להרגיש יותר מוגנים. הרי בסופו של דבר, אני אישית לא אוכל, תדע, בעצם לקחת את החוק לידיים. אני גם לא רוצה לקחת את החוק לידיים, זה לא התפקיד שלי. אני רוצה משטרה שמגינה עליי, וכשאני מרגישה ויודעת שהמשטרה פה ועושה את העבודה, הביטחון הביטחון בינינו יחזור. וכרגע האמונה הזאת שהמערכת באמת באה לעשות משהו, נשברה. ופה אני אומרת את זה שוב, זה תפקידו של ממסד בסופו של יום גם לשמור על האזרחים, לשמור על האנשים, וכל עוד האימון הזה לא יחזור, אני חושבת שיהיה לנו הרבה יותר קשה והרבה יותר קושי, לא רק בתוך החברה הערבית, אלא בכלל, בחברה כולה, בשנים האחרונות, בכל מה שקשור לתחושת הביטחון האישית של אנשים שחיים כאן.
0: רולה דאוד, עומדים ביחד, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה לך.
0: ושהמשך החג יהיה יותר שמח, אני מקווה בכל זאת.
3: אינשאללה.
0: להתראות.
3: ביי ביי.
0: גם היום הזה היה יום קרב בגבול הצפון.
4: יש בי המון המון כעס, ואני חושבת שיש פה הרבה אנשים במדינה שמגיע להם תשובות, ובשביל שנוכל לאבד את הטראומה צריך התחלה, אמצע וסוף לאירוע, והאירוע הזה פשוט שוחק אותנו והוא לא נגמר. המילה הבזויה הזאת חוסן, סליחה, אם עוד מישהו יגיד לי חוסן, לא יודעת מה יהיה, אבל מי שמבין חוסן מבין שככה לא מייצרים חוסן.
0: שחיקה, זו מילה שנשמעת הרבה אצל התושבים שבאמת צריכים להתמודד עם מציאות חיים בלתי נסבלת. זאת הייתה אניה גבריאלוב ממשגבה, היא דיברה היום במשדר המיוחד של כאן חדשות ברשת ב' מכפר גלעדי, משדר המיוחד היום בצהריים. הרחפנים המשיכו לאתגר גם ביום הזה את כוחות צהל, גם לפגוע בתוך שטח ישראל, שני חיילים גם נפגעו מטיל נונטט ששיגר חיזבאללה בדרום לבנון. רובי אמר שלה, כתבנו בצפון, דיווח היום על נפגעים גם בקרב חברי כיתת כוננות באחד היישובים שהגיעו לסייע בזירה שבה נפל רחפן נפץ, ואז הם מצאו את עצמם מותקפים גם הם. הנה דברים שאומר סמי זנתי, יושב ראש ועד מושב שומרה.
5: שום גורם מהממשלה או מגורם אחר לא שואל ולא מתעניין, כאילו אנחנו נגע זר, הצורעים מחוץ למחנה. אני לא קיבלתי שום טלפון ונגיד לך יתרה מזאת. אפילו המועצה שלנו לא התעניינה. איתי לא דיברו כראש ועד. אם איתי לא דיברו, בטוח שלא דיברו עם אף אחד.
0: מנגד צהל גם ממשיך בינתיים בפעילות שלו בדרום לבנון, גם הפעילות הקרקעית, זאת שאתמול כבר חצתה בחלק מהמקומות את תוואי הקו הצהוב, גם תקיפות מהאוויר שהיו היום נרחבות יותר, למרות שבירות בלחץ הממשל האמריקאי עדיין חסינה מפני התקיפות של צהל. הנה דברים שאמר במשדר המיוחד איש המושבה מטולה, טל לויט.
6: פתרון היחיד שיש, אם כזה דבר קורה, היה צריך להיות בבירות. אין משחקים, לא צריך לשחק משחקים עם אף אחד, ולא לספר לנו סיפורים ומתקדמים וחרם על החיילים בפנים, ולא מקנה באף אחד, והמשפחות דואגות שם, ואנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו בתוך הרעש הזה, וזה לא משנה אם זה רעש שבא מהצד של חיזבאללה או התותחים שלנו. ילד לא יכול לגדול ככה, זה לא יעזור כלום.
0: גם מחר אין לימודים בבתי הספר ברוב יישובי קו האימות, אין גם התקהלויות, אז למשל השוק של קריית שמונה, שבדרך כלל שוקק וססגוני בימי חמישי, לא יהיה פתוח. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום עם ליאון פלאם, תושב מטולה בין ה-85 שביתו נפגע השבוע מפגיעת כטב"ם.
7: מה מצב הבית? הרי הרחפן פגע בול על הבית, נכון? לפני יומיים.
8: כמעט הכל, כן.
7: באמת? אז איפה אתה גר עכשיו?
8: אני גר במטולה.
7: לא, אבל הוציאו אותך מהבית?
8: לא.
7: אני מתקשר כדי לחזק אותך. בזכותך, באמת, ממלאים את הצבא של טרומפלדור, שלא מוותרים על אף שעל אדמה, בוודאי בגבול הצפון ובכל מקום אחר. אני יודע שזה קשה מאוד, אני פשוט מתקשר לחזק ולעודד אותך ואת כל תושבי מטולה וכל תושבי הצפון.
0: היום נכנס לחיינו אלמנט חדש, התראה מקדימה גם כאשר יש ירי מלבנון. תושבי קריית שמונה ואצבע הגליל הכירו את העניין הזה הלילה. הנה הודיה בן שטרית, גננת, תושבת קריית שמונה.
9: בשלוש בלילה הייתה לנו התראה קיצונית. כשהגעתי למרחב המוגן, אז בעצם הסתכלתי וראיתי שזה מלבנון. אז עדיין לא חווינו את זה במעון, את הזמן התגוננות, כי רק עכשיו הלילה בעצם זה שונה. וזה קצת ניחם אותי, כי בעצם היה לי הרבה יותר זמן להתגונן, הרבה יותר זמן להתארגנות.
0: איתנו תת אלוף במילואים אסף אוריון, חוקר בכיר ב-NSS ובמכון וושינגטון, לשעבר ראש החטיבה האסטרטגית בצהל. שלום, לילה טוב.
10: שלום, שלום.
0: תראה, אנחנו נמצאים לילה נוסף בסיטואציה שבה התושבים חיים במציאות בלתי אפשרית בגבול הצפון. צהל, אנחנו רואים, מנסה לעלות מדרגה, אבל מוגבל על ידי הדרג המדיני שמוגבל על ידי האמריקאים. וכל זה עוד לפני שדיברנו על כך שיש בעצם היום גם פגישה מקדימה למסע ומתן שאמור להיות בהמשך השבוע.
10: כן, המצב הוא אכן מציאות בלתי נסבלת, בוודאי מבחינת תושבי הגבול הצפון, אבל גם מבחינת מדינת ישראל, וצריך לזכור שממשלת ישראל הגדירה את מטרת המלחמה בספטמבר 2024, לאפשר את חזרתם בפתחה של תושבי הצפון לבתיהם. ומאז הייתה למעשה תקופה של הפסקת אש שבה ישראל תקפה בהתמדה את חיזבאללה לאורך 15 חודש, ועם תחילת המלחמה באיראן חיזבאללה שוכנע או השתכנע להצטרף, והוא היום במוד פעולה שמאתגר גם את צורת הפעולה שצהל בחר, וגם כמובן פוגע בתושבי הצפון ובשלוותם ובשלומם. ולכן מבחינה זאת ישראל צריכה למצוא פתרון שיניח את למעשה יממש את מטרת המלחמה.
0: שבעצם ההבדל הגדול שיכול להיות שגם איבדנו איזשהו יתרון יחסי שהיה לנו, שאנחנו פועלים יחסית בחופשיות כנגד איומים בדרום לבנון, וחיזבאללה לא מגיב, לא בטוח בכלל שנחזור למציאות הזאת כאשר המלחמה הזאת תסתיים בדרך כזאת או אחרת.
10: חיזבאללה מצהיר על זה שהוא למציאות הזאת לא חוזר, והוא מנסה לכונן מחדש את המשוואות. זאת אומרת שאנחנו נהננו מאיזושהי תקופה שבה אנחנו תקפנו והוא לא עשה, לא הגיב התקפית, והתקופה הזאת הסתיימה, זאת אומרת, צריך לחשוב מחדש. מעידך, המערכה הנוכחית שבה צהל פתח, מתבססת על רעיון מבצעי של להרחיק איומים מהגבול, על ידי רצועת ביטחון בנוכחות כוחות צהל. הנוכחות הזאת, בהינתן הרחפנים, הנשלטים על ידי סיב, היא נוכחות שמייצרת מטרות לחיזבאללה, מטרות קבועות שנוח לאסוף עליהם ולתקוף אותם, ומייצרת לנו זרם כואב ובלתי נסבל של נפגעים והרוגים.
0: ואנחנו רואים שגם כאשר כוחות צהל כבר מעבר, אפילו לקו הצהוב שנקבע מלכתחילה, אז אותם רחפנים ואותם מעופפים מצליחים להגיע גם לשטחנו ולפגוע.
10: הרחפנים האלה בסוף הטווח שלהם הוא כאורך הסיב, ואנחנו יודעים מהעולם שיש ל-15, ל-20, ל-30, גם ל-60 קילומטר. זאת אומרת שהקביעה שאנחנו נשב בקו הנונטט, היא קביעה שצריך לבחון אותה מחדש. עצם הישיבה כנוכחות קבועה בינתיים לא מוכיחה את עצמה בהגנה על יישובי הצפון, והיא מוכיחה את עצמה במתן מטרות לחיזבאללה שמייצר לנו נפגעים. זאת אומרת, הצבא צריך לחשוב מחדש, אולי יותר על צורות של פשיטות ועל שליטה באש באזורים האלה, ובמקביל צריך לזכור שישראל גם מנהלת מסע ומתן עם ממשלת לבנון, שמנסה למצות את ההזדמנות לפתרונות שמעבר לפתרון המבצעי הישיר, שעדיין נשאר חיוני לאורך זמן לא קטן.
0: איך אתה רואה את המסע ומתן הזה, בעיקר שהוא קורא תחת אש, לאן זה יכול להוביל אותנו, כאשר בעצם ברור לכולם שכבר את האופציה הזאת של ממשלת לבנון, היינו מאוד רוצים שהיא תהיה ריבון בשטח, ושאנחנו נתנהל מולה, לצערנו זה לא קורה. איך כן המסע ומתן הזה יכול לשפר את המצב?
10: ראשית, הצבא של אופק רחוק, שאומר שישראל ולבנון מחפשות נתיב ליחסי שלום וביטחון, אנחנו לא שומעים בשנים האחרונות בכלל את נושא השלום כאפשרות, ואנחנו גם לא רוצים להטיל את כל יהבנו על הדבר הזה, אבל עצם זה שבלבנון יש ממשלה שאומרת הפתרון ליחסים עם ישראל הוא לא ההתנגדות של חיזבאללה, אלא מהלך דיפלומטי, זאת חלופה אסטרטגית חשובה שאנחנו צריכים לתמוך בה. ועם זאת, לא לסמוך עליה, בוודאי לא עד הסוף. אנחנו יודעים את מגבלות הכוח של לבנון, את מגבלות הרצון של ממשלת לבנון, ואנחנו צריכים להתקדם לאט לאט. הייתי אומר, בלי לסמוך ועם לוודא ועם לאכוף בעצמנו, אבל לא להישען אך ורק על הכוח, אלא במקביל לבחון גם חלופות מדיניות. בעניין הזה, מסע ומתן כאילו אין לחימה, ולחימה כאילו אין מסע ומתן.
0: למרות שגם במסגרת המסע ומתן אתה בעצם צריך לשלם מחירים שמגבילים אותך בלחימה, הלבנונים ירצו להראות גם הם שזה מניב להם משהו, השיח הזה.
10: יש הרבה דרכים להראות הישגים, בלי לוותר על הביטחון. אני ביליתי לא מעט שנים בראש הצוות של צה"ל, ראש משלחת צה"ל, לשיחות עם צבא לבנון ועם כוחות האום. מאז 2006 ואילך הייתי מעורב בדבר הזה, ומ-2010 עד 2015 הובלתי את המשלחות האלה. אפשר לעשות ויתורים ומחוות בלי לשלם מחירים ביטחוניים, ואת הדבר הזה צריך יהיה לחפש ולברר. יש בינינו מחלוקות קטנות יחסית, למעט נושא הביטחון ונשק חיזבאללה. נושא הגבול הוא לא נושא מורכב מאוד. אין לנו תביעות הדדיות משמעותיות בהקשר הזה. את נושא חוות שבעה, שהם טוענים לריבונות לבנון עליהן, אפשר וצריך לשלב את סוריה בפתרון, כי במקור ישראל כבשה את השטח הזה מסוריה, ויהיה לנו די נוח לשמוע מסוריה שזה שטח סורי, והטענות של חיזבאללה על הגנה על שטח לבנון בהקשר הזה הן טענות שווא. ולכן צריך פה סוג של יצירתיות, ולזכור שאנחנו נלחמים עם חיזבאללה, נלחמים בחיזבאללה, ומדברים עם ממשלת לבנון. ההפרדה הזאת, למרות שהיא לא קיימת לגמרי בחיים, היא פותחת לנו אפשרות רחבה יותר לשלב מאמצים דיפלומטיים עם מאמצים צבאיים, שימשיכו להיות מאוד חיוניים, והחובה הראשונה של צה"ל זה לספק ביטחון לתושבי הצפון בהקשר הזה. תמיד היה בכל המקומות של פיקוד צפון, שהמשימה הגנה על יישובי הצפון. זה צריך לחזור לדבר הזה מלכתחילה, וגם להזכיר לממשלת ישראל שיש לה חובה לתמוך אזרחית ביישובים האלה בצורה הרבה יותר נדיבה ממה שהיא עושה מתחילת המלחמה באוקטובר 23.
0: בוא נגיד מילה אחת על איראן. איך אתה רואה את המצב, לפחות כפי שאנחנו יכולים להבין מעל לפני השטח, יחסית סטטי, אנחנו הרבה זמן כבר ממתינים לאיזשהו הסכם שיגיע. אם אנחנו בוחנים את האמירות של טראמפ, אז אולי היום חצי צעד אחורה, אבל זה, ככה השיח הזה נמשך כבר הרבה מאוד ימים, מבלי שאנחנו יודעים לאן זה הולך.
10: יהיה קשה לדעת עד שזה יקרה. אני חושב שהמצב הבסיסי שצריך לזכור, שמלחמה זה עניין של יכולת ושל כוח רצון. מסע ומתן זה עניין של מנופים וכוח רצון. נכון לעכשיו, לפי הדרישות שאיראן מעלה, התחושה שלה וההבנה שלה זה שהמנופים בידיה, יש בידיה את החומר הגרעיני, היא מחזיקה את מצר הורמוז, והיא מחזיקה את מדינות המפרץ כבנות ערובה, שאם היא תתעכף, היא יכולה לפגוע בהן. עכשיו צריך לשכנע את איראן שהחלופה להסכם שבו היא תקבל את תנאי טראמפ היא מחיר מאוד מאוד גבוה. אבל האמירות החוזרות של הנשיא טראמפ, שהוא לא מעוניין בחידוש הלחימה, והוא גם מראה את זה, די מחלישות את הרצון והיכולת של איראן לחשוש מחידוש הלחימה, שיביא אותה למצב שהיא תיאלץ לוותר על דברים שהיא רואה כנכסים מרכזיים. לכן כרגע הטווח האפשרויות התיאורטיות זה בין עסקה טובה, עסקה רעה והמשך הסיטואציה, או חזרה ללחימה ואז חזרה לאותו שולחן מסע ומתן. נראה שעסקה טובה היא כרגע לא בקלפים. עסקה רעה זה החשש הגדול שלנו. בין לבין יש משחק על זמן שאיראן בדרך כלל משחקת טוב מדמוקרטיות, ולכן אנחנו צריכים להמשיך להיות מצד אחד ערוכים, מצד שני
0: לחשוב שוב להסכם, על... אתם מדברים על הסכרה, בניגוד להסכם נניח של אובמה, הסכם הגרעין, אז תמיד גם היה שוט המלחמה, תמיד היה אפשר לשלוף אותו והוא מונף. כאן בעצם איראן הצליחה לשרוד מתקפה אמריקאית-ישראלית, אנחנו מחר נהיה 3 חודשים מהיום הזה שבו המלחמה הזאת החלה, ובעצם עדיין האיראנים, כמו שאתה אומר, מרגישים שהמנופים אצלהם במסע ומתן, זה משהו שקשה היה לצפות.
10: כשעושים ניתוח, זה כמובן בדיעבד קל יותר לראות את זה, אבל גם מראש אפשר היה להבין שהשאיפה להפיל את המשטר באמצעות מתקפה אווירית, וכנראה שהיו גם תוכניות נוספות כמו הפלישה הקורדית מעיראק ודברים מהסוג הזה שבסוף לא קרו, כשאתה הופך שאיפה מהסוג הזה, משאלת לב, למטרת מלחמה, אז אם זה לא מצליח, והצד השני שורד, יש פה איזו אסימטריה במטרות האסטרטגיות, אז מראש הענקת לו סוג של ניצחון. כאשר איראן הצליחה להפוך את מצר הורמוז לנשק, שמשפיע על קבלת החלטות האמריקאית בצורה חזקה.
0: כן.
10: ובמקביל, החשק האמריקאי להמשיך להפעיל כוח בצורה נמרצת, כולל פגיעה נרחבת בכלכלה האיראנית, שעלול לגרור פגיעה בכלכלת המפרץ, במדינות המפרץ, שהן בעלות הברית והחסות של ארצות הברית, יש פה סוג של תסבוכת שקשה להתיר אותה בצורה כזאת, ומראש, כשמתכננים דברים כאלה, צריך תמיד בתכנון אסטרטגי לשאול, אוקיי, אתה מבצע את המבצע הזה, מה יקרה אז? מה הצד השני יכול לעשות? מה סביר שהוא יעשה? איך אני מתמודד עם המצב החדש הזה? כל אלה כבר מאחורינו, ונצטרך להשתפר בהם לסיבובים הבאים.
0: תת-אלוף במילואים אסף אוריון, חוקר בכיר ב-INSS, ובמכון וושינגטון, מי שהיה ראש החטיבה האסטרטגית בצהל. תודה רבה, לילה טוב.
10: תודה לך, לילה טוב.
0: נמשיך עם עוד כמה עדכונים מהציר האיראני-אמריקאי. מצד אחד קיבלנו הערב הצהרה של דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, שפעם נוספת חוקך בדעתו בקול רם, ומעלה את האפשרות שאולי ארצות הברית תשוב להילחם באיראן.
11: Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be either that or we'll have to just finish the job. But their navy is gone, as I've said 1,000 times. Their navy is gone. Their air force is gone. Everything's gone. And they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't.
0: נראה מה יהיה, אולי נצטרך לחזור לסיים את העבודה, ואולי לא. למרות שאיראן רוצה לעשות עסקה, ואין להם חיל ים וחיל אוויר, אתם מכירים כבר את המנגינה הזאת. מצד שני, ברשות השידור האיראני דיווחו היום שיש טיוטה של הסכם מסגרת בין המדינות, וזו כוללת התחייבות אמריקאית להשיג את הכוחות מסביבת איראן, להסיר את המצור הימי, ולהותיר את מצר הורמוז לניהול משותף של איראן ואומן.
12: آیا آمریکا عقب نشینی کرده؟ خبرگزاری صدا و سیما در این باره به یک سند غیر رسمی اولیه از چارچوب 14 بندی این تفاهم دسترسی پیدا.
0: عشان تیرو، ایم יש משהו נכון בדיווח הזה ששמעתם עכשיו בפרסית צחה, אז המסקנה היא שיש כאן התגמשות נוספת בעמדה האמריקאית, כי השארת מיצר הורמוז במצב שונה מכפי שהיה בפתיחת המלחמה, זה כבר אירוע. בתקשורת האמריקאית דווח היום שיש התקדמות סביב שאלת האורניום המועשר. אך באיראן אומרים שהסוגיה הזאת עוד כלל לא עלתה על השולחן. בקיצור, אנחנו נמשיך להמתין בעוד הדיווחים סותרים. אבל למרות שהתמונה האסטרטגית נראית, לפחות בשלב הזה, לא איי-איי, בעייתית מבחינתנו, הרמטכ"ל אייל זמיר מדבר היום על הישגים כבירים שהגענו אליהם במלחמה הזאת.
13: בניין הרשע של משטר האייתולות נזדק באופן ניכר, ועתידו ויציבותו נוטים בערפל. מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת, ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.

0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
1: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
6: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
0: אנחנו כאן.
7: בשבוע הבא יחל מבצע גדול למעצר עריקים חייבים בגיוס לצהל מהחברה החרדית. רועי ינובסקי, ראש תחום הפלילים, דיווח הערב שמאות שוטרים יוקצו למען המבצע הזה, למען המטרה הזאת. חבר הכנסת משה גפני פרסם מכתב לאנשי מפלגתו, מפלגת דגל התורה, הנציגים שלה ברשויות המקומיות, ביקש מהם שלא לשתף פעולה עם המשטרה, גם לא עם השיטור העירוני בעירם.
8: לא מעניין אותם, לא הכלכלה, לא הצבא, לא עבודה, לא כלום, מעניין אותם השנאה. אישה חרדית שמצליחה בעבודה.
7: וזה משה גפני מעל הדוכן במליאת הכנסת היום. שם הייתה שערה. זה קרה כאשר הסיעות החרדיות הביאו הצעת חוק שאמורה לעקוף את פסיקת בגץ ולהבטיח סיבסוד למעונות היום, על ידי כך שהסיבסוד ייקבע לפי המצב התעסוקתי שלהם, מבלי קשר לאב ולשאלה האם הוא שירת בצבא או לא שירת בצבא. בכך כאמור לעקוף את פסיקת בגד. זה רק קריאה טרומית, יש עוד קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, ספק אם יצליחו להשלים את הדבר הזה במושב הנוכחי, וגם ספק אם זה יעבור בגד, אבל בכל זאת זה עורר הרבה מאוד אמוציות. הנה חבר הכנסת ישראל אייכלר.
9: הקריאה היא המשתמטים, זו קריאה מסוכנת שמתירה את דמם של האנשים שיושבים ולומדים תורה.
7: בעשיות החרדיות אימו שאם ההצעה הזאת לא תעבור, הן יצביעו יחד עם האופוזיציה על הצעת החוק, שימו לב, להקמת ועדת חקירה ממלכתית. גם זה הפך להיות איזה כלי פוליטי בהתגששות הפנים קואליציונית. לבסוף הצעת החוק עברה, למרות שאנשי מפלגת הציונות הדתית לא הגיעו להצביע, ולמרות שחבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הצביע נגד וחטף על כך את הקריאות לך לאופוזיציה. אז כן, זה מראה לנו את הסדקים בתוך הקואליציה לקראת הבחירות, ומאומה רבה, למרות שכפי שאמרנו, הרבה תכלס לא בטוח שיש כאן. טרגדיה באור עקיבא, ילד בן 3 נהרג היום מפגיעת רכב בעיר, הנהג מסר עדות כבר, טען שלא הבחין בילד. עוד לא ברור גם כיצד הילד הגיע לכביש, הוא היה באותו הזמן עם אמו. המשטרה תמשיך לחקור את התאונה הקשה הזאת. נדבר על מלחמת רוסיה אוקראינה. אנחנו רואים את רוסיה מגבירה את קצב התקיפות ומאיימת להחריף אותן עוד יותר, בעיקר בכל מה שנוגע לעיר הבירה האוקראינית קייב, כולל פנייה לארצות הברית להוציא את הדיפלומטים שלה מקייב. דוב גילר, שליחנו באירופה, דיווח היום שנשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי שלח מכתב שבו הוא מבקש יותר סיוע אמריקאי בכל מה שנוגע להגנה אווירית מפני טילים בליסטיים. מנגד, מתפרסמת היום הערכה של המודיעין הבריטי שלפי המספר החיילים הרוסים שנהרגו במלחמה עד כה עומד על 500,000 בני אדם. 500,000, זה מספר גבוה הרבה יותר מכל הערכה אחרת ששמענו עד כה. ואם אנחנו כבר בבריטניה עסקינן, אז ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר מבקר את המדיניות הבריטית בחודשים האחרונים ביחס למלחמה האמריקאית-ישראלית באיראן, והוא אומר שחוסר שיתוף הפעולה שבריטניה הפגינה הוא שגיאה קשה.
10: אמריקה is not an important ally, it's an indispensable part of our security. Just to make it very clear, I'm not advocating that Britain was not part of the planning or the discussion for the Iran conflict, could have been part of the Israeli-American action. Putin and Russia lost more forces than the UK did in the whole of its engagement in Iraq and Afghanistan.
7: צרות של אחרים, הגוארדיה סיביל, שזו אחת משתי זרועות המשטרה בספרד, אנשיה פשטו היום על מטה המפלגה הסוציאל דמוקרטית, המפלגה של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס, כדי לאסוף מסמכים. מדובר בפרשת שחיתות שקשורה ליושב הראש הקודם של המפלגה. ראש הממשלה סנצ'ס עצמו מבקר בוותיקן, נפגש עם האפיפיור שם, למרות שהוא באופן אישי לא חשוד, זה כמובן מאוד נוגע למפלגתו ויוצר משבר פוליטי, ושם הוא התייחס להתפתחות הזאת.
11: mucho más del derecho que yo creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
7: הוא מסביר מדוע הוא איחר לביקור, הוא היה צריך לברר מה קורה בינתיים בבית, במתי המפלגה שלו, מבטיח לפעול בשיתוף פעולה, בשקיפות, ויש מי שעוקץ.
12: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más. Vamos a ver, señor Zapatero.
7: זה חבר פרלמנט ספרדי שאומר שאם סנצ'ס רוצה להתקרב לאפיפיור, כדאי שיקפיד על הציווי לא תגנוב. יפה, יש סטייל בספרד. אחרי שבוע שבהם היו לכודים בתוך מערה, 5 מתוך 7 הנעדרים בלאוס, הותרו היום בחיים. מדובר בקבוצה שנכנסה למערה לחפש זהב, אבל נקברה במפולת בוץ, והרגע שהמחלצים הצליחו להגיע אליהם אחרי ימים ארוכים כל כך נשמע כך. כאמור, יש עוד 2 שלכודים בפנים, ינסו להגיע גם אליהם. יש אופטימיות לגבי הסיכוי להוציא גם אותם בחיים. סיפור מדהים. אנחנו עוקבים כאן לא פעם אחרי דיונים בבית המשפט העליון, אבל שימו לב לפסיקה של בית המשפט העליון באיטליה, שקובעת שמלונות רשאים שלא לספק מים מהברז בחינם. ארץ המגף סוערת בגלל העניין הזה.
13: Tissima sentenza della Cassazione ha stabilito che i ristoranti non hanno alcun obbligo di servire a tavola una caraffa con l'acqua del rubinetto.
7: הכל החל כאשר תיירת שהגיעה למלון באתר סקי בדולמיטים טבעה את המקום מכיוון שהוא סירב להגיש לה מים מהברז, ולעומת זאת הציעה למכור לה מים מינרליים ב7 יורו לבקבוק. היא טבעה את בית המלון, אבל הפסידה. לא ויתרה, העניין הזה התגלגל בכל הערכאות עד לבית המשפט העליון באיטליה, אבל הוא דווקא אישר את הפסיקה של הערכאות הנמוכות יותר, וזהו, לא חייבים להגיש מים מהברז, לא חייבים להגיש לכם בחינם. זה הפסיקה של בית המשפט העליון האיטלקי. ענייני ספורט, היום הסתיימה למעשה העונה הסדירה בליגת העל בכדורסל, נקבעו סדרות רבע הגמר שיחלו כבר בשבוע הבא. מכבי תל אביב המוליכה תפגוש את הפועל באר שבע, הפועל תל אביב שנמצאת במקום השני תפגוש את מכבי ראשון לציון, הפועל ירושלים במקום השלישי מול הפועל העמק גלבוע גליל, ובני הרצליה הרביעית עם יתרון הביתיות מול הפועל חולון במקום החמישי. אבל אנחנו רוצים עכשיו להתבונן על אירוע ספורט מעט אחר. זה יקרה בבוקר יום שישי, אירוע אופניים ענק, סובב ירושלים, מקצים ל8, ל15, ל30 וגם ל50 קילומטרים, ואחד מאלה שידבשו 50 קילומטרים הוא שחר מילו. שלום. לא שומעים את שחר. שלום שחר.
14: הלו, אתה שומע אותי?
7: עכשיו שומעים, מה שלומך?
14: מה שלומך, הכל בסדר.
7: איך נערכים? איך מתכוננים?
14: א' כל מתכוננים. עושים 30 קילומטר, 40, לאט לאט מגיעים ל-50. ומכינים גם את הנפש על הדרך.
7: שזה הכי חשוב, לא?
14: זה בעיקר, כן, זה הכי חשוב האמת. ואני יכול להגיד לך שזה מאוד חשוב אפילו.
7: ספר לי קצת על עצמך.
14: אני בן 26 וחצי היום, לוחם צמא במילואים, בגדוד 271. שירתתי כ-400 ימי מילואים. בנוסף לזה גם שתי פציעות עברתי.
7: פעמיים נפצעת במלחמה הזאת.
14: כן, גם בחאן יונס, גם ברפיח, סוף 23 וסוף 24. ומתמודד היום, גם עם פציעה נפשית, גם עם פציעות פיזיות. עברתי ניתוח, עובר שיקום היום. ולאט לאט בוחרים בחיים, לא מוותרים.
7: האופניים זה משהו שתמיד היה שם? האהבה שתמיד הייתה?
14: האמת שלא, אני הייתי יותר בעולם האופנועים. ובגלל הפציעה כמובן הפסקתי, ולפני משהו כמו חצי שנה התחלתי אופניים, וזה באמת מוציא אותי מהשגרה, מוציא אותי מהבית, נותן לי פתאום לצאת 3-4 שעות לאיזה אימון כזה טוב, גם אם זה בקבוצה, גם אם זה לבד, העיקר לצאת.
7: כלומר, מצאת את זה ככלי שממש הוא חלק מתהליך הריפוי.
14: כן, ממש ככה, אני היום במצבי לא יכול לרוץ, יכול, אבל זה לוקח זמן, לוקח תהליך. אז האופניים כרגע מאפשרות לי לעשות את הספורט הזה. ובאמת יצא לי את הזכות לעשות את הסובב ירושלים. נעשה אותו עם החבר'ה מהעמותה שאני נמצא בה מאחים לחיים. ניתן בראש.
7: זה אני בטוח.
14: ניתן בראש, כן, אין ברירה.
7: אחרי הפציעה הראשונה היה לך ברור שאתה חוזר לצהל, חוזר להילחם?
14: האמת שהפציעה הראשונה היא יותר הייתה נפשית וטינטון, שלא יודע אם אתה יודע מה זה טינטון, זה אחרי שאתה מקבל RPG, תמוד אליך, עליך, על הכלי, לא משנה, בקרבת מקום שלך, אז אחרי זה חווים טינטון באוזן, שזה צפצוף שמגיע בלי רצון, מה שנקרא.
7: המונח נשמע נחמד, מה שאתה מתאר נשמע נחמד פחות.
14: זה נחמד לפעמים, נחמד פחות. אבל באמת אחרי הפציעה הנפשית לא יכלתי להישאר בבית, אחרי 3 ימים חזרתי באמת ללחימה. עוד המשך של סבב של חודשיים. ובאמת אחרי זה עוד 3 חודשים בבית, עוד סבב. ביניהם גם חבר שלי מהפלוגה, אלירן מזרחי, השם יקום דמו. התאבד, וגם זה חשוב באמת להעלות את המודעות של כל הפוסט-טראומטיים שאני חלק מהם. אנחנו אמנם נראים שקופים ונראים רגיל, אבל בפנים אנחנו חווים דברים שאנשים אחרים פחות מבינים, וחשוב באמת להעלות את המודעות, וגם באמת למנוע את המתאבד הבא, שבאמת הסביבה תהיה יותר מודעת לדבר הזה.
7: ושאתה אומר שחר להעלות את המודעות, מה אתה מצפה מאנשים ששומעים אותך ומהחברה, שמה הם יכולים מעט לעשות אחרת כדי להיות טובים יותר בעבור אותם אנשים?
14: להיות סבלניים אלינו, להיות יותר אמפתיים כלפינו, להבין שאנחנו רואים דברים אחרים, מרגישים דברים אחרים. אצלנו המד העצבים הוא מאוד, מאוד קופץ, בוא נגיד ככה. זה דברים שלפעמים לא דברים שתלויים בנו, דברים שחווינו. ואנחנו מתמודדים איתם היום, ברוך השם בגאווה, ולא מתביישים בזה, ויודעים מה עשינו ומה עברנו, ונמשיך לעשות, למרות שעכשיו הקפיאו את כולנו כמעט, בתוך ששמעת על זה שהתחילו להקפיא את כל מי שעם 30% ומעלה.
7: כן.
14: אבל בסדר, נמשיך להשתקם, נמשיך להתקדם, ונחפש באמת מהות בחיים.
7: על מה אתה חושב בזמן שאתה מדווש?
14: מה אני חושב? האמת שלא חושבים הרבה. רואים את כל הטבע, את כל השטח שאתה נמצא בו, קילומטרים שאתה מגיע, עוד קילומטר, עוד קילומטר, עוד מטרה. אז אני יכול להגיד לך שדווקא ברכיבה אני לא חושב הרבה.
7: להפך, אתה אומר, זה דרך לנקות את הראש קצת.
14: זה ממש לנקות את הראש, כן. אני באמת ממליץ לכל מי שבאמת מסוגל וגם לא מסוגל לנסות להתחיל את הדבר הזה, וגם אם לא, למצוא כל דבר כזה או אחר, ספורט שעושה טוב, חשוב.
7: ואתה גם צפוני, שגם זה לא פשוט בימים האלה.
14: האמת שכן, זה חוויתי הרבה את כל הבלגן שקורה בצפון, אבל גם שם יש חיילים ששומרים עלינו, השם שומר עליהם, ואנחנו ממשיכים, אין ברירה.
7: 50 קילומטר זה מרחק שכבר התמודדת איתו, שזאת תהיה פעם ראשונה?
14: האמת שכן, עשיתי כבר פעם אחת 51 קילומטר, האמת שזה היה לעילוי נשמת כל הנופלים של גולני, של גדוד 51. ככה הגעתי ל-51, ועכשיו בסובב ירושלים נגיע ל-50. נגיע עוד הפעם.
7: תשמע, המסלול הוא יפה יפה, אז אני בטוח שיהיה לך כיף. אני ככה שומע את עד כמה הנפש שלך חזקה ואיזה עוצמות יש, אז אני גם בטוח שזה קטן עליך. ותהנה.
14: תודה, תודה רבה לך, שיהיה לילה טוב.
7: שחר מילו, תודה רבה.
14: תודה, תבורך, לילה טוב.
7: סובב ירושלים, זה יהיה ביום שישי. עם זה אנחנו חותמים את השעה שלנו כאן הלילה, מהדורת יום רביעי. אומרים תודה רבה לאהוד כהן שהפיק את המשדר הזה, אילן הולצאוזן על הביצוע הטכני, ללרות בירושלים, אני חן ביאר, לילה טוב.
1: אנחנו כאן.
15: שלום, כאן יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. בשבוע הבא יתקיים כנס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה. נדון עם בכירי המשק, המגזר הציבורי והאקדמיה בתקציב המדינה והביטחון וביוקר המחיה, ונציג מודל כלכלי חדש ליחסי המדינה עם החברה החרדית. כל הפרטים באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
16: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
17: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
16: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
20: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
21: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה...
20: American Express Platinum.
21: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת

0: ארצות הברית לרכוש ציוד להתמודדות עם איום הרחפנים. בצהל מעוניינים לצאת למבצעים יזומים למעצר עריקים בריכוזים חרדיים. התחזית, התקררות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. צהל תקף הערב שני מחבלים מרכזיים של חמאס בצפון רצועת עזה. לפי דיווחים מהרצועה הותקף מבנה ובמקום כמה הרוגים ופצועים. בעזה דווח כי יעדי התקיפה היו מחט צפון הרצועה וסמכת העיר עזה בארגון חמאס. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן יטוס בימים הקרובים לארצות הברית לרכש של ציוד שנועד להתמודד עם איום הרחפנים. בצהל מציינים כי אין מגבלות תקציב בנושא. בכירים בצבא אומרים כי בקרוב תהיה בשורה בכל הנוגע להתראה ללוחמים מפני רחפני נפץ. זאת על רקע שיגורם של לפחות 6 רחפני נפץ מאז הבוקר. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בד בבד, על רקע הגבלות ממשל טראמפ וחלק מהרצון לגבות מחיר מהצד הלבנוני, החלו כוחות צהל בתמרון קרקעי מצפון לקו הצהוב. לפי דיווחים בלבנון, הלוחמים מתקדמים גם לאזור רכס הבופור. האלימות בחברה הערבית. בערערה שבנגב נפצעו הערב 4 בני אדם באירוע אלימות. גבר כבן 40 במצב קשה ועוד 3 במצב בינוני. צוות מדע פינה את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע אינו ברור. בצהל מעוניינים לצאת כבר בשבוע הבא למבצעים יזומים למעצר עריקים בריכוזים חרדיים. לצורך המבצעים ביקש הצבא את סיועה של משטרת ישראל בהבטחה ובהערכות להפרות סדר, ובימים הקרובים יקיימו הגופים הערכות מצב ויעבירו דרישות מפורטות. כרגע מדובר על הקצאה של כמה מאות שוטרים למשימה. מדובר צהל נמסר בתגובה כי בימים אלו מתקיימות עבודות תכנון משותפות עם המשטרה לתאום פעולות האכיפה של המשטרה הצבאית במרחב הציבורי, וכי התאום הוא קריטי ומשפיע על המרחבים שבהם יכול הצבא לפעול לביצוע מעצרים. כך דיווח כתבנו רועי ינובסקי במהדורת כאן חדשות.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית ירידה בטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז. ביום שישי, בלי שינוי של ממש במידות החום, ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון, התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובן נובק.

0: שלום.
1: שלום עקיבא.
0: בוקר טוב, מה שלומך רוני?
1: וזה, אפשר לפני שמתחילים לדבר תן בללליי, אני מת שאתה עושה את ה...
0: ללליי, ללליי.
1: של האימהות שלנו.
0: אבל עברנו כבר את הרם של הללליי, ללליי, ללליי.
1: כן, אוי, אני אוהב את זה שאתה עושה את זה כל כך.
0: בוא נשאיר את זה, בוא נפתח ממחר.
1: אוקיי.
0: מיקרו, נפתח ביחד ונשאיר את זה מהשנייה הראשונה.
1: בללליי או נחבר לזה מילים? אפשר לבקש מישהו לחבר לזה מילים לאות שלנו, אם אתה רוצה.
0: בסדר גמור.
1: אוקיי, היה חדשות עוד מעט טלי גוטליב כאן, אנחנו בקונסוליום איך לעבור את זה, בלי צעקות, אבל לפני זה, איזה ידיעה הכי תפסה את אוזנך בחדשות?
0: אנחנו יושבים פה כבר מ-10 ומקשיבים לחדשות.
1: כן.
0: משפט נתניהו, לא ברור אם יתקיים היום או יידחה, כי נתניהו טען לנימוקים ביטחוניים, והשופטים אומרים, היי, תנמק, מה זה נימוקים ביטחוניים? מה קרה אתמול...
1: לא, אבל היום זה יותר מורכב, כי הוא אמר בבוקר, ישנתי עד...
0: הייתי
1: ער עד מאוחר.
0: עכשיו, תשמע, תראה.
1: בסיבות ביטחוניות.
0: תראה.

0: כמה התכהנו. אתמול חוסל מפקד חמאס בעזה. פעם, אני עוד זוכר את הימים שחיסול מפקד חמאס בעזה היה דבר. שבוע טילים, שבוע מלחמה, שבועיים, מבצע עמוד ענן. פעם מבצעים היו מתחילים בחיסולים כאלה. היום, ראש הממשלה אומר, חיסלנו אתמול את החמאסניק הכי בכיר בעזה, והשופטים אומרים לו, אוקיי, אבל תסביר למה זה מונע ממך לבוא היום. כלומר, עוד לא התרגלנו למוחמד עודה. מוחמד עודה קוראים לו?
1: זהו, אני כל כך... אתה זוכר את השמות דרוקמן?
0: הנה.
1: מי היה האחרון לפני זה של אתמול?
0: זה דין אלחדד.
1: אז זה שם טוב, קאצ'י. ומי זה של אתמול? את מי הרגנו אתמול?
0: מוחמד עודה.
1: עכשיו, מה ההבדל בין הזה... מוחמד עודה זה המחליף של הזדין אלחדד?
0: כן, ועכשיו צריך כבר למנות לו מחליף.
1: וואו.
0: עכשיו, הגענו למצב...
1: האמת, הדברים האלה... אני לא מאמין שאני אומר את זה, כי החיסולים האלה, יש כאלה שאומרים שמביאים כלום ושום דבר. אבל עדיין, החדווה הזאת שהורגים את הממלא מקום יומיים אחרי שנכנס לתפקיד, זה... אתה יכול להסביר לי את החדווה הזאת?
0: בטח.
1: כמה תושב בסינסינטי? הוא לא שמח על זה שחיסלו מישהו, כאילו...
0: כי מה יש להם? פעם בבין לאדן, וזהו בגדול.
1: נכון.
0: ואבו בקר... אבל קודם כל זו צמחה גדולה, בעבוד רשעים רינה. אנחנו שמחים שאנשים שעוללו את הזוועות האלה באים על עונשם, ושמחים שצהל מראה להם מה זה. אבל תראה כמה הערך החדשותי והציבורי של חיסול כזה ירד.
1: לא דנים בחיסול, דנים בראש הממשלה, שרוצה להגיע למשפט שלו יותר מאוחר.
0: ברור שראש הממשלה יש לו כרגע נסיבות ביטחוניות.
1: כן.
0: ברור, גם אם אתה, לא יודע, האויב הכי גדול.
1: אבל יש לו כבר 3 שנים נסיבות ביטחוניות.
0: נכון,
1: אדרבה. אולי הוא מייצר אותם כדי להגיע פחות למשפט?
0: אתה חושב שהוא חיסל אותו כדי...
1: לא, אני יודע, סתם, את חלקם. אתה יודע, נסעתי פה, יש את... אני נוסע במונית, אין לי אוטו ואין לי רישיון, ונהג המונית...
0: אולי נעשה פרויקט, נעביר לך את הרישיון.
1: רבים ניסו ונכשלו.
0: אבל אז על מה נדבר פה בפתיחה? אוקיי, אז נסעת עם נהג המונית.
1: לא, והוא נהג מונית, באמת, אני מת עליו. והוא כל פעם, אני רוצה לשמוע בדרך לפה את קלמן ליברמן, כדי לדעת מה קורה, ולא לחזור על דברים שהם אמרו חלילה, או... והוא תמיד מחמיץ. אני מת על קלמן ליברמן, והוא תמיד מחמיץ, והיום הוא שמע אותם צוחקים על זה ש... למה אנחנו לא מדווחים על חיסול כמו משדר ספורט,
0: נכון,
1: כן?
0: כמו שליאן וילדה הוא צועק, שור,
1: המסוק
0: שור!
1: המסוק מתקרב, הוא יורה טיל, ובום, כזה. והוא החמץ, ואז הוא שמע אותם מדברים פרשן, שאמר חיסולים האלה חסרי משמעות, ואמר נהג המונית, אוי אוי אוי, עוד מעט אני אתחיל לבכות את זה שחיסלו פה מישהו, ואמרתי לו, אבל זה לא מה שהם אומרים, לא אמרו שבוכים, אמרו שזה עוד חיסול ועוד חיסול, ואיך זה משפיע עלינו? אז הוא אמר, תשמע, בתור אבא למילואים נקשה מעורב באחד החיסולים, זה כואב לי שמזלזלים, שמורידים, בכל זאת זה לא פשוט לעשות את זה. וזה נשאר איתי, האמת. אני לא חושב שהם הורידו, אבל נשאר איתי הדבר הזה שהוא אמר.
0: טוב, הנה, טוב שאמרת. ונהג המונית הזה,
1: כן.
0: מפה לשם, בחודש שאנחנו משדרים פה,
1: כן.
0: קיבל זמן אוויר מצטבר יותר מגדולי הפרשנים.
1: אני חושב שכדאי, הוא פשוט נפלא, יש לו את הדרך שלו... להגיב על המציאות, ואני חושב שכדאי להביא אותו לפה
0: אבל עד מי נהג במונית?
1: לא, הוא יחנה, ישתה קפה, ונכניס אותו לכמה דקות.
0: הוא יפסיד, אוקיי.
1: אם הוא יסכים.
0: יפיל מונה.
1: אני אציע לו.
0: אלה הדברים אם כן. אנחנו תכף נדבר על המערכת הפוליטית שמחשבת קיצה לאחור. ביום שני הקרוב, עוד התקדמות בחוק לפיזור הכנסת. ספטמבר או אוקטובר יהיו בחירות, זה בוודאי. נדבר... חבריה של הפצרית, שהודחה בבושת פנים, הייתי אומר, מצהל, אנשים שהיו קצינים בכירים בפיקוד צפון, נחגוג את עיד אל אדחה, החג למי שחוגג. אתה שחטת תלה?
1: לא.
0: או שכן, אבל בלי קשר
1: לחג. אבל הבאתי אבטיחים לאולפן. יש לנו באולפן היום 3 אבטיחים.
0: בשעה הבאה, אנחנו נדבר עם אדם שטוען לכתר מומחה עולמי לבחירת אבטיחים על פי דפיקה, ואנחנו נדפוק ונראה עד כמה הוא באמת...
1: נדפוק אומרים?
0: נדפוק, נדפוק.
1: לא, נדפוק אומרים.
0: רות אלמגור רמון, אם את מאזינה, תשובה בסוף.
1: טוב, איתנו? שלום
0: חברת הכנסת.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד.
2: שלום, שלום, למה אתה כל כך מתפלא, רוני? והקשירה.
0: לא, לא, לך.
2: כי לא רציתי לעלות לך, כי לא רציתי להתראיין אצלך, תקופה ארוכה. אתה יודע למה?
1: כן.
2: הלכתי לך בלי שביקשת סליחה, כן.
1: אז תודה על הסליחה, אני מעריך את זה.
2: יכולת לבקש אותה דרך אגב, זה לא היה מפחית מ...
1: אז הנה, תראי, אז תראי, אז תראי, אני...
2: הכל בסדר, הכל בסדר. אנחנו אנשים ילדים גדולים, אני איתכם.
1: לא, אבל כיוונת לדעת גדולים, כי אני הצבתי לעצמי הבוקר משימה שנעבור לפחות השלוש דקות הראשונות איתך, בלי צעקות, בלי אשמות, בלי מריבות.
2: תראה מה זה, תראה מה זה.
1: ואפילו נמצא...
2: אני רוצה להגיד לך משהו. תקשיב רגע, לא. אתה יודע במה טעית בעצם הניסוח של השאלה?
1: כן.
2: אתה ראיין אותי הרבה מאוד פעמים.
1: נכון.
2: אף פעם לא צעקתי בראיין שלך. לא קל לראיין אותי, לא אמרתי. אני גם לא אומרת את התשובות שאתה רוצה לשמוע אולי, אבל אני לא צועקת בראיונות. אבל השיטה הזו לקטלג את זה ככה, היא כשלעצמה בעייתית.
0: אז רגע, רגע, רגע, בואו נוריד את
2: זה. רק נגיד משפט אחד, רגע, אנחנו בטון מעולה, רק נזכיר רק למאזינים, בהקשר למה סלחתי בלי שהתבקשתי לסלוח, זה כשבעבר ראיינת אותי ואמרתי לך, וגם לאסנאי, בריאיון שהייתה ביום המלחמה, ביום התופת, היו עשרות רבות של משפטנים שהגיעו לבור ומנעו פעילות לחימה, ואמרת שזה אני שקרנית. לימים מזלי שהפצרית הפושעת התראיינה בגלובס ואישרה את הדברים.
0: רגע.
2: אני תמיד אומרת לך, ואותה
0: אני לא יודעת הקריסטי. טלי גוטליב, רגע, רגע, רגע, שימי נקודה, כי באמת רצינו לפתוח פה באיזה תדר. רוני.
1: אני רוצה, רגע, לפני שנדבר על כל ענייני היום, לחזור איתך לפברואר 23. כשמפגינים כן. נגד הרפורמה נכנסו לחדר המדרגות של הבניין שלך. על זה אף פעם לא שאלתי אותך. את יכולה תאר לנו... לא, אני רוצה לשאול, מה הרגעת שם ברגע הזה וכמה עוד נמצא איתך עד היום?
2: קודם כל, אני חייבת לומר לכם שהדבק מגע שנדבק לריצה, ואני הייתי בטוחה שזה הדביק את השלטים, יגאל רמב"ם שיים עליי והוגש נגדו כתב אישום, חקרו אותי, כשחקרו אותי בבית משפט, כי הוא חושב שזה בסדר להיום עליי שאני לא אצא מהבית, אמר, הדבק מגע זה, הם הדביקו את עצמם, את המפגינים הדביקו את עצמם לרצפה. הזדעזעתי כששמעתי את זה. אני רוצה רק לומר לכם דבר כזה. מה זה עושה לי? אני אדם שעובר הלאה בכל דבר. כמו שראיתם אותי בסרטון, כשאני צריכה לשמור על הילדה שלי, הקטנה שגרה אצלי, אני מאוד מאוד קרת רוח, גם כשבתוכי אני יכולה להיות מאוד מאוד סוערת. כמו כל בן אדם.
1: שם הרגעת שאת ממש צריכה לשמור על הילדה שלך?
2: ברור, היא אוטיסטית בתפקוד נמוך. כל רעש יכול לערער אותה לארבע שעות קדימה. מה זאת אומרת? זר לא יבין זאת. מי שמבין את זה זה רק להורים שאנחנו הולכים על מה שנקרא לקצות האצבעות בבית, כשיש לנו ילד בבית שהרגישות שלו היא לרעש. מה שמדהים זה שאתה לא יכול לדמיין, אבל הקדוש ברוך הוא כן דמיין את זה, שהבת שלי שם בת 14 וחצי, ובאמת בתפקוד נמוך, אמא שלה היא אמא שמדברת כל הזמן, וליד הבת שלי אני כמעט בשקט מופתי, ויודעת לזהות עבורה את הרעשים שיכולים להוציא אותה מדעתה. כך חובתי בתפקיד שלי כאמא, ובכלל כך חובתנו האחד את רעהו.
1: את יודעת...
2: אנחנו לא יודעים למי יש זכות קיום יותר מלאחר.
1: אני חזרתי לזה בחדשים האחרונים, במיוחד לפני המלחמה, זה היה... כי כשהייתי מזועזע מהאלימות והבריונות של מרדכי דוד מול... רק שנייה, מול לוסי אריש ובמיוחד הילד בן הארבע שלה, אז כולם אמרו לי, מה עם טלי גוטליב, מה עם טלי גוטליב, ולמרות שבזמנו בתוכנית שלי אני כן גיניתי את זה, חשבתי לעצמי, אולי לא הזדעזעתי מספיק ממה שעשו לך בזמנו.
2: אז אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא חוזרת אחורה, בשום צורה, שהדבר היחיד שאל תשכחו, שכל המאבק, אם אתה שואל אותי מה לקחתי מזה, המפגינות שישבו לי ליד הבית, הילדות הקטנות האלה, היו קורבן, קורבן לשטיפת מוח, והנדסת תודעה, והפחדות מבית היוצר של מחאות קפלן למיניהם. כי הרי ברור לכל בר דעת שהרפורמה לא הייתה קשורה, לא להפיכה משטרית מבית היוצר של אסטרטג גאוני שמצא את הסיסמה שבינה לבין המציאות אין כלום, ובוודאי ובוודאי לא הבאנו דיקטטורה. הדיקטטורה היחידה שיש כאן זה דיקטטורה שמאל.
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, טלי, אם דיברנו עלייך ועל הילדה שלך, מה השם הבן של לוסי אריש, שגם הוא ילד קטן, למה צריכים לחרוץ בו כזאת טראומה?
2: אתה יודע מה ההבדל, רק שנייה, אתה יודע מה ההבדל ביני לבין לוסי אריש?
1: כן, מה ההבדל?
2: לוסי אריש קיבלה את כל הבמות האפשריות המלטפות, לומר מה שהיא רוצה, לרבות אינשאלה בטון כזה ואחר, כי היא נמצאת בטלוויזיה. היא גם הגישה צביעה ענקית.
1: רגע, אבל יהיו כאלה שיגידו שאת פוליטיקאית והיא לא. אבל אני מדבר על הילד של לוסי, אני לא מדבר על לוסי.
2: אני רק יכולה לומר לך.
1: גם לוסי בסוף היא אימא והיא רוצה להגן על הילד שלה, כמו שאת רצית להגן על ביתך.
2: מיירה אמרה, אין הפגנה בלי הפרעה לסדר ציבורי. נכון? זה מה שהיא אמרה. וכשהיא אומרת את זה, זה עושה אפרטייד לימין, זה בסוף מפגוש גם את השמאל.
1: אבל אם את חושבת שמגונה שפוגעים בילדה שלך, למה זה מותר? אני לא מבין את החיבוק שאת נותנת למרדכי דוד, רוצה להתחתן איתו. לא מבין את זה. בתור מי שנפגעה כל כך קשה עם הילדה שלה.
2: אני רוצה להגיד לך שכשהגיעו אליי הביתה, זה היה מחריד למדי. אבל מה שהפך את זה לפלילי, זה שאיים עליי יגאל רמב"ם, שהיום אני לא יצא מהבית, כדי לא לתת לי ללכת לחוקק בכנסת, ושאני אמצא סידור לבת שלי. וזה בדיוק ההבדל, אוקיי? זה בדיוק ההבדל. כשזה פלילי, זה כל כך ברור שזה פלילי.
1: אוקיי,
2: זה שזה לא נעים, זה שזה לא נעים, נכון? אני הולכת בכל מיני מקומות, בריקודי עם, בצוף הים.
1: אני חשבתי שתגני פה, אני חשבתי שתגידי, ילדים זה מחוץ לתחום. רגע, אנחנו יכולים להסכים על זה. טלי, אנחנו נסכים על זה שילדים זה מחוץ לתחום?
2: אני לא צריכה להסכים איתך על כלום. ביום שתגני את העלבונות ש יורים לעבר ילדים של פוליטיקאים מהימין, או לעבר יאיר נתניהו לדוגמה.
0: יורים.
2: אז אני צריכה לדבר על זה, עזוב, תעבור שאלה.
0: היה לנו, חברת הכנסת גוטליב, היה לנו דיון לפני. רוני אמר, אני אפתח דווקא עם ההפגנות מול הבית של גוטליב, נוציא איזה רגש, ואני אמרתי לו, אין שום סיכוי, תנצל, תנצל כל דקה כדי לדבר נגד קפלן, ולא מעניין אותה בכלל כלום.
1: אבל זה לא מה שהיה, עקיבא, זה לא נכון.
2: וכל כך התעקשתם להעלות אותי לראיון. אני אגיד לכם גם למה התעקשתם להעלות אותי לראיון. כי בסופו של דבר, ולפני ואחרי הכל, אני אומרת דברים שיש בהם היגיון רב, ויותר מזה, הם גם מאפיינים קבוצה ענקית.
0: אז יש לי שאלה. אז יש לי שאלה, טלי גוטליב. חברת הכנסת גוטליב, את 4 שנים בכנסת, מטעם מפלגת השלטון, חברת כנסת באמת, קולנית, בולטת.
2: לא, לא קולנית בכלל.
0: רגע, רגע, נכון, שקטה. חברת כנסת נכבדת אל הכלים בקרן זווית. לא, רגע, רגע, תני, תני בבקשה להשלים את השאלה, לא צריך להתווכח על כל מילה.
2: לא מתווכחת. דעתנית,
0: דעתנית. את חברת כנסת דעתנית, והשאלה היא, מה עשית למען האזרחים? מה שינית? מה, איך עשית פה עולם טוב יותר למען האזרחים שבחרו בך ושלא בחרו בך?
2: אז אני אומר לך, אני אומר לך, האמון שאני מקבלת מהציבור היום, זה בגלל מה שהם רואים בעבודה שלי בכנסת. ואם יש משהו שקודם כל עשיתי, זה הזכרתי לימין שמותר לו להיות ימין גאה מאוד, מאוד, ולהתרבות, למרות הרעשים המחדלים, והזכרתי לימין בעבודה שלי בכנסת, שנגברו הימים שבהם פקידים פירים ממערך הייעוץ המשפטי, יכולים לבוא לכנסת, לומר דברים מאוד מאוד חכמים וגבוהים ומנומסים, שחברי הכנסת לא יבינו.
0: אבל,
2: לא, לא,
0: אבל,
2: לא,
0: אבל זה יכול גם בתור רשת תקשורת, בתור עורכת דין.
2: סליחה, אתה תיתן לי לסיים. בלי שחברי הכנסת יורידו את הראש שלהם ויאפשרו לפקידים להתוות את הדרך.
0: אבל איזה הישגים הבאת?
2: רגע, מי שמתווה דרך זה רק נבחרי הציבור. ההישגים שאני הבאתי, קטונתי, אבל ההישגים שאני הבאתי זה בראש ובראשונה. מאבק עיקש בתומכי הטרור בכנסת. עיקש. והעובדה, שסוף כל סוף, אחמד טיבי, גדול יועצו של ערפאת, שמ-2006 היה סגן יו"ר הכנסת, לא משמש עוד ולא ישמש עוד בתפקיד הזה.
0: זה ההישג שלך ב4 שנים שאחמד טיבי לא בתפקיד הסמלי הזה?
1: מה עם המצביעים שלך, טלי גוטליב? איזה חוקים העברת למענם?
2: אני רוצה לומר שאני שותפה באמת לאלפי הצבעות בכנסת, הניסיונית המצביעות בכנסת. הצעות החוק שאני רואה לנכון לקדם אותן, הן מורכבות מאוד שקשורות להליכי גירושים מוסכמים, למשמורת משותפת, לביטול חזקת הגיל הרך.
0: לא, אבל איזה חוק העברת בקדנציה שלך?
2: יש לי רק מיין. עברנו חוקים רבים, אני
0: שותפה. לא, חיפשתי חוק שאת יזמת.
1: חוק שלך, שאת יזמת.
2: אתם צריכים להבין משהו, תפיסת העולם שלי אומרת, וזה העיוות שאתם כל כך לא מבינים.
1: כן.
2: אנחנו באינפלציה חקיקה. הרי מה אתה מחוקק? אתה צריך לחוקק חוקים שאתה לא יכול למצוא להם פתרון דרך שינוי נוהלי.
0: לא, אבל אפשר לבטל חוקים.
2: לא צריך לבטל חוקים.
0: מה ביטלת?
2: לא צריך לבטל, לא צריך, הדבר הזה שאני חושב שצריך לבטל, זה את חזקת הגיל הרך, שפוגעת קשות בגברים בישראל, ובאבות בישראל. דבר נוסף שחייבים לבטל, זה את חלות הדין הדתי במזונות, כדי שהחלוקת מזונות תהיה פונקציה הגיונית של הכנסות של אבות ואימהות. ולמה? ואני אומרת את זה כאישה גרושה, כי גבר הוא לא כספומט של אישה, וגבר הוא לא נחות.
0: אבל גם שם אין שורה תחתונה. תראי, חברת הכנסת גוטליב.
2: רגע, אני אגיד לך משהו, עקיבא. אין לזה רוב, תבינו, לצערי הרב, גם עכשיו בתקופת המלחמה, שפנו אליי מאות של מילואימניקים, שבזמן מילואים נפתחו נגדם הליכי גירושים, ומצאו את עצמם במאבק בלתי אפשרי.
0: אבל גם לזה אין רוב. אז יש לי שאלה, יש לי שאלת המשך.
2: אבל כשאני, רגע, תקשיב טוב. כשבעזרת השם אני אקבל את אמון הציבור, ואהיה שרת המשפטים, שאז אני אשב כיור ועדת השרים לחקיקה, חוקים הללו, שהם קריטיים, קריטיים לילדי ישראל ולאבות ולאמהות בישראל, יעברו את ועדת השרים ויקודמו בקואליציה.
0: זה היפותטי. רגע, יש לי שאלה עכשיו על המצב עכשיו. זה היפותטי אם תהיי שרת משפטים. נו, לא צריך להתווכח על כל מילה, חברת הכנסת גוטליב, באמת.
2: זה לא היפותטי.
1: רגע, מה זה לא היפותטי?
0: אנחנו נתישים את מאזינינו.
1: את בטוח תהיי שרת משפטים.
0: זה לא היפותטי, בוודאות היא. יש לי שאלה לשאול אותך.
2: רגע, אדוני, אל תזלזל. מה שאני רוצה להבהיר לך, האמירות שאני אומרת על מה יכול לעשות יו"ר ועדת השרים לחקיקה, זה לא היפותטי, זה המצב.
0: טוב, חברת הכנסת גוטליב, יש לי שאלה לשאול אותך. רגע, לא, אנחנו לא נדון עכשיו על השאלה אם תהיי שרת משפטים, זה מתיש את מאזינינו.
2: אז אני מסליחה לך שאתה מתיש אותם. אתה מתיש כל כך, וטרחן אפילו. יכולה לומר לך שאני, אם אני אהיה שרה או לא אהיה שרה, זה יקבעו הבוחרים.
1: נעבור נושא. בסדר, אנחנו לא נגד, תהיי שרת משפטים. בואו נעבור לסיפור של... אוקיי. מה אתה רוצה לשאול?
2: כן.
0: עד כרגע, עברנו, רוני ואני ישבנו, עשינו, גיגלנו טלי גוטליב, שאלנו, בדקנו, תראי. את כרגע עסוקה בשתי תביעות לשון הרע, באחת מהן לאחרונה שר הביטחון ישראל כץ אפשר את העמדתך לדין, כי חשפת את פרטיו של שב"כ, עבירה ביטחונית. את בקסחים בכירים בערוץ 14, למשל משה כהן אליה. גם חברים שלך למפלגה, בליכודיעד האחרונה, חברך למפלגה אליהו רביבו, אמר, היא עושה נזקים מטורפים לליכוד. אולי בגלל הרע שאת עוסקת פחות במהות.
2: אני רוצה לעזור לך משהו, אני ועוד איך עוסק במהות. אין מי שעוסק במהות יותר ממני בכנסת, והעם רואה את זה.
1: אבל הופתעת מכתב האישום, רגע, הופתעת מכתב האישום שהוגש נגדך?
2: רוני, אתה תתאפק, כי אני, יש בעיה איתי. קשה לי קצוע לזכות החשיבה, אני אגיד משהו ואני אעבור לשאלה הבאה שלך. אני מבהירה לך את הדבר הבא. העובדה ששיקפה ברסלר, אגב, יאיר גולן שאתמול נחת בבקשה מולי,
0: אמרת שהוא מרגל למען חמאס.
2: ממש לא אמרתי את זה. זה לא משהו מאשים אותי בתביעה. ועם כל הכבוד לכם, הנה בבקשה, תודה שאתה אומר את זה. יאיר גולן הנואש, אתמול, לפני שהוא נכנס לבית משפט, מצא להפיץ דיבתי, שאמר שאמרתי שהוא מרגל לטובת איראן, בעולם לא אמרתי את זה. אמרתי בכנסת, זה שהוא הרי לב ומסית וממריד, וקורא לסרבנות, זה משהו אחד, על זה לא נתבעתי. נתבעתי כי אמרתי כי הוא רשום במחברת של המרגל. ושאלתי למה לא חקפו אותו.
0: ולגופה של שאלה, טלי גוטליב, אנחנו...
2: תן לי להשלים. שקמה ברסלר שטבעה אותי. ושתיים אחר כך טבעה אותי בן זוגה, הם עסוקים במערך הלבנה עצמית, וחלקם, ואחריותם, ואשמתם לטוף את אוקטובר. ואני זו...
0: בן זוגה הוא לוחם ביחידה המבצעית של שבק. רגע, טלי גוטליב. מאיפה, מה... מה הזכות שלך להכפיש? מה הזכות שלך להכפיש לוחם בשבת?
1: מה הזכות שלך לסכן? טלי גוטליב, לסכן את חייו. מה? למה את יכולה לסכן את חייו?
0: אפילו ישראל כץ לא איתך.
1: של איש שבק. למה?
2: אני רוצה להעביר לך משהו. מספיק עם האשליות האלה.
1: איזה אשליות? הוא איש שבק בכיר, את חשפת את שמו ואת פרטיו.
2: הוא לא איש שבק בכיר.
1: אבל למה? למה?
2: אבל אתה תיתן לי להשלים. הוא לא איש שבק בכיר. הוא איש שבק. שידע על מרי ומרי ומרי.
1: אבל לא מפריע לך שאת מסכנת את חייו? דמו מותר?
2: לא.
1: מבחינתך שיהרגו אותו? אני לא מבין.
2: אף אחד לא יהרוג אותו.
1: למה?
2: רגע, היחידים שבסכנה זה חיילינו ולוחמינו, שיאיר גולן אמר שאנחנו שולחים אותם לרצוח תינוקות.
0: למה חשפת פרטים של איש שב"כ, טלי גוטליב? למה חברי כנסת יכולים בעינייך לעשות עבירות ביטחוניות? מדוע?
2: מזל שהתעקשתי שיוגש כתב האישום והיא לא תתמהמה מיארה, כי אני לא חשודה בעבירת ביטחון.
0: חוק השבק? מה זאת אומרת? את יודעת איזה מאמצים אנחנו עושים כדי לשמור על חוקים ביטחוניים? למה את לא?
2: רגע, אני בכתב האישום יופס לי עבירת עבורם לפי חוק השבק, לא עבירת ביטחון. אל תתבלבלו.
0: אנחנו שואלים שוב.
2: מה שאמרו על קונספירציה, שאומרת דברים לא נכונים, איזה בכתב האישום?
0: אנחנו, לא, זה לא נכון אבל, חברת הכנסת גוטליב, בואי נצמד לעובדות. ישראל כץ אפשר את העמדתך לדין משום שיש פה עבירה ביטחונית.
2: עשה טעות
0: פטלית, זה דבר אחד, אבל...
1: אבל הוא שר הביטחון שלך.
0: רגע, הוא מהליכוד, בן זוגה של שקמה ברסלר, הוא לוחם סיירת גולני שהמשיך ליחידה המבצעית של שבק, הוא מול מחבלים.
2: אז מה, לא הבנתי מה אתה אומר, אני רוצה לי להסביר לך.
1: אני אגיד לך מה אני אומר, רק שנייה, טלי גוטליב, את מדברת על חיילינו ועל מפקדנו ועל צהל, ואת מסכנת את צהל.
2: לא, אני רוצה להסביר את שבק, לך משהו.
1: את שבק, לא, גם את תוקפת, את ה, אתם תוקפים את הרמטכ"ל. ברדוגו על ימין ועל שמאל. מה הרעיון הזה של לתקוף את ראשי המערכות הביטחון בזמן מלחמה? את זה מה שהייתי רוצה להבין.
2: אני רוצה להבין משהו.
1: ולסכן את חייהם.
2: עכשיו תיקח אוויר, ואתה תיתן לי לפחות שתי דקות להשיב לך.
1: כן.
2: אנחנו נבוא ביקורת כרמטכ"ל. כשרמטכ"ל לוקח את פשיח ושם אדם ב-30 יום בכלא. הוא פוגע ביוקרת הלוחמים שלנו ובחוסן הרוחני שלהם, הוא עושה דבר כזה. אז בוודאי שנעביר עליו ביקורת.
0: לא, אבל השאלה הייתה אחרת, טלי גוטליב.
2: אל תפריע לי. אני אתייחס לכל מה שאמרתם. ויותר מזה, כרמטכ"ל מדבר על מתיישבים ומשרת נרטיב, משרת נרטיב שקרי, של קמפיין שקרי, על אלימות או טרור מתנחלים, אנחנו נפסה ונקרא נגד הדבר הזה. ובאשר לחשיפתה, לחשיפתי, תקרא חובתי, כי אני שומרת חוק. והחוק אומר שיש לי פטור מאחריות פלילית למעשה לשם מילוי תפקידי. בן זוגה של ברסלר חייב...
0: אין לך פטור מאחריות פלילית, אין לך פטור. את צריכה עכשיו לבקש מהכנסת את החסינות. את צריכה לשכנע אותם.
2: נכון מאוד, ואני גם אשכנע.
0: כי יש רוב אוטומטי לקואליציה, וכי זה מועדון חברים סגור. פגעת באיש שב"כ, טלי גוטליב.
2: מה? לא פגעתי באיש שב"כ, סליחה, אתה תיתן לי להשלים.
0: וזה חוזר לשאלה, מה עשית טוב למען עם ישראל בארבע שנים שאת בכנסת? מעבר לוויכוח, האם זכותך לפגוע באיש שב"כ, מה עשית טוב למען עם ישראל? באמת, כי את עומדת לדין בהסכמת חברך ישראל כץ. אז שואל המאזין, האם חקית היא מעל החוק בבואה לעשות עבירת ביטחון?
2: אני רוצה להעביר לכם. מה שאתם תגידו את המניפסט המבוכח שלכם, ככה אני מתחזקת.
0: זה לא אנחנו, זה ישראל כץ, אנחנו מצטטים אותו.
2: רגע, שקט, ותיתן לי את המינימום כבוד.
0: אני תרחן, תראי, ככה זה עם תרחנים, חברת הכנסת גוטליב. זה בלתי נסבל, באמת, הם מתרחנים.
1: לא, עזוב, עזוב, אנחנו עוד פעם בלימבו. בוא ניתן לה, בוא ניתן לה.
2: לא, ככה זה עם שטרנים, עקיבא.
0: אוקיי.
2: אתה איש מחמד שעושה את הדברים שאתה עושה עכשיו כדי להפריע לי, טלי גוטליב, הילנית. הדעתנית, המובילה דעת קהל, בגאווה, למען העם והארץ, ואני עושה את זה כשאני אומרת לכם, אתם שכחתם 1,200 נרצחים? אני לא שכחתי, ואני אומרת שזה נעשה.
0: ושאלת העבירה הביטחונית.
2: תקשיב לי, ההפיכה על הראש של ראש הממשלה בחסות סמרת השבק בין השאר. בן זוגה של ברסלר ישן איתה במיטה. ישן איתה במיטה.
0: זה חוקי, הם נשואים.
2: מי חשף אותו? מי חשף אותו ועשה עבירת ביטחון, אתם יודעים? אמיתי? רונן ברגמן העיתונאי, שסיפר בכתבה שלו,
1: רגע,
2: שרונן בר...
1: רגע, יש שנייה, שנייה.
0: מושכת את השיחה לכל מיני פינות
1: שאנחנו לא יודעים. אני רוצה לומר משהו, רגע, שנייה.
2: רונן בר עבר על חוק השבת, חשף שיחות שלו עם ראש הממשלה.
1: יש הבדל תאומי, רק שנייה, יש הבדל תאומי בין לבקר, ברדוגו מבקר לא תוקף, ובין מה שאת עושה. את תוקפת, את חושבת את שמם.
2: אתם לא תתנו לי להמשיך.
1: אוקיי.
2: ראש השבק, ראש השבק, סיפר על שיחות שלו עם ראש הממשלה שביקש לבדוק את בן הזוג של ברסלר, כי ברסלר ידעה איפה שיירת ראש הממשלה, והוא יושן איתה במיטה. ואני אומרת לכם שלא אנחנו יודעים, אחרי 3 שנים, שלא הודיעו לראש הממשלה עד 6:30 בבוקר.
0: מה זה קשור לעבירת הביטחון שעשית? אני שואל בפעם החמישית. אני לא חושף פרטים של אנשי שבק פה בשידור, כי אני כפוף לחוק, למה את לא כפופה?
2: כי החוק אומר, אתה יודע, בדיוק, אתה פרד להבין משהו. אתה לא חובר כנסת. חובר כנסת הוא לא מעל החוק. חוק השסינות הוא חוק. החוק השסינות בסעיף אחד כתוב. אלה המילים. חבר הכנסת יהיה פטור מאחריות כלילית על מעשה שעשה בשם מילוי תפקידו ולמען מילוי
1: תפקידו. אבל זה קונספירציות, אין לה
2: שום. אם אתם טועים מבית שאין פגע, אז אולי תשאלו.
0: אז חק יכול לעשות כל עבירה ביטחונית שבא לו? אני לא מבין, ישראל כץ לא איתך. עזבי אותנו, אנחנו תרחנים, ישראל כץ לא איתך.
2: אני לא מסכימה איתך. מה שישראל כץ עושה, חסם את תעודת החיסיון שלו, מתבקש על ידי מיארה לחסות את כל מה שאני רוצה לחסוף. הרי אם היה כתב אישום נגדי, ואם היה משפט פלילי נגדי, כדי להוכיח שהייתה לי חובה לחשוף את בן זוגה של ברסלר, הייתי מוכיחה מה הוא עשה בשישי
0: לא סובב. אבל העדפת לבקש חסינות. אוקיי.
2: מה זאת אומרת? זה לא העדפתי.
0: את מבקשת חסינות, זה התהליך היום.
2: אל תהיו בצער.
0: חברת הכנסת.
2: אני לא יודעת לאף פה, לא יסתמו לי לטפל בבדת הכנסת.
0: חברת הכנסת גוטליב.
1: לא יסתמו לך לטפל בשום מקום.
2: אתם אלופי סטיות.
0: לרגע.
1: רגע, תגידי, טלי, יש לי רק עוד שאלה, זמננו אותם.
2: רוני, תשאל את עצמך, ואתה לא תהיה כנה. אתה יכול לראיין אנשי שמאל את הכי מלטף שיש, הכי נעים שיש. אני ראיתי את אחד הדברים הכי משתים ששניכם שפעתם.
1: זה כל...
2: תדיברו על הגיל של ראש הממשלה, על האיש הזה.
1: זה כל כך לא נכון, טלי גוטליב, את יודעת? אני רק רוצה לומר שיש פוליטיקאים בכירים במרכז שמאל שלא מדברים איתי עד היום אחרי השאלות ששאלתי אותם בפגישה אז. כמו שאת שונאת פייק ניוז, אני אשלח לך לינקים לכמה תוכניות שתראי, באמת.
2: אבל אני לא אכפת השאלות הנוגעות שאתם שואלים אותי, הרי מה אני צריכה לעלות אליכם? למה זה נותן לי
0: בנטית? לא, ממילא לא ענית.
2: רגע, אני עולה למרות את השאלות שלכם, זה לא מפריע לי, תהיו לאורתיים ככל שאתם רוצים, ותהיה כנה עם עצמך. אתם בכוונת מכוון לא מאפשרים לקהל לשמוע, אבל אתם יודעים מה המזל? המזל הוא,
0: אנחנו צריכים לסיים
2: אבל. הנה, אנחנו חיים שבעידן שההיסטוריה לא נשלטת עוד על ידי מספרי הצד אחד של המפה הפוליטית. ולכן,
0: אפשר לכתוב היסטוריה אלטרנטיבית.
2: לכן הימין לא ההיסטוריה האמיתית והעובדתית. וכמו שאמרתי,
1: תגידי, טלי, רק שנייה, אני רוצה לשאול משהו אחד לסיום. יש משהו, יש משהו אחד שאת, זה אני שואל את כולם, תאמיני לי, גם בשמאל. יש משהו אחד ב, עוד מעט הכנסת תמלא את ימיה ונלך לבחירות, יש משהו אחד בקדנציה שלך שאת מתחרטת עליו? אחד?
2: הדבר היחיד שאני מתחרטת עליו זה אולי צער שנגרם להורים שלי המקסימים, שימה לעזרות תירז, שתבדו לחיים ארוכים וטובים, שיודעים גם יודעים, והם המשענת שלי. שכל מה שאני עושה, בנסובת העם והארץ, על פי המורשת והארץ
1: שלי, למה? איזה צער נגרם להם?
2: ולמען הקדוש ברוך הוא.
1: הם לא גאים בך?
2: צער נגרם להם? בוודאי, בוודאי שהם גאים בי. איזה צער נגרם להם? הדאגה שלהם לי. הדאגה, הם היו חיים מאוד שקטים, ואני שמה את עצמי בקדמת השיח, סופקת רצש, כי אני עושה את זה כמו חיילת בבדי אתר. ותודה לחיילים ולמפקדים, תודה לדרג הטקטי, הלוחם, שרואה עין גאה את האויב ולא מגוזר.
1: בזה אנחנו איתך.
0: הנה, סיימנו בהסכמה, את רואה טלי גוטליב. תראי מה זה. מאחלים להורייך היקרים אריכות ימים, והצלחה לחיילים.
1: וגם אני חייב להגיד, אני מעריך את זה שעלית לפה, ואני שמח שאנחנו בסדר.
2: היינו בסדר גם ככה, גם כשחשבנו שזה בסדר לקרוא לי שקריב בלי שידעת, זה פשוט היה נשמע לך כל כך תמוע.
0: רגע, טלי, גברתי,
2: אני
0: חייב לשאול אותך רק, עכשיו את מסיימת הרעיון מנתקת ואת סבבה, כאילו ממשיכת היום רגיל, אחלה, הולכת לריקודיה מבחינת...
1: לא, היא בן אדם, היא נושמת רגע.
2: רק שנייה, קודם כל אני בכנסת, אנחנו נכנסים תכף שוב לוועדת, שוב לוועדת חוץ וביטחון, יש שם דיון גלוי ללמה לא לוקחים את הדרגות של הפצרית הפושעת.
0: זה רק היה חימום בדרך ל...
2: אורן סלומון, לא קשור, אני בעבודה מהבוקר.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד.
1: לא, אבל עקיבא שאלת שאלה מעולה. טוב, נשאל אותה פעם בה, יאללה, טלי גוטליב.
2: עוד דבר אחד.
1: נו.
2: בוטח באשם.
0: חסד יסובבנו. הנה,
2: יום טוב לכם.
0: הנה, הסכמנו, תודה.
1: תודה לך, תודה לך, פרסומות.
3: אנחנו כאן.
1: התאוששת?
0: כן.
1: לא, לא נראה לי שהתאוששת.
0: לא, אנחנו צפונה עכשיו.
1: אוקיי, בבקשה.
0: אלה החדשות המרכזיות והגדולות, המהות, מי שהיה מפקד אוגדה בגבול הצפון, וגם שר ויור מפלגה, איפי איתם, שלום.
4: שלום וברכה.
0: אתה תושב הצפון כיום?
4: אני גר ברמת הגולן.
0: בנוב. אתה עוקב אחרי מה שקורה שם, אחרי הפעילות של צהל, שרק אתמול עלתה דרגה. אתה יכול להצביע לנו על משהו שאפשר וצריך לעשות עכשיו אחרת בצפון?
4: כן, תראה, קודם כל צריך להיגמל ממה שאני קורא הייאושופוריה. הטלטלה הזאת בין ייאוש של... אין מה לעשות, ורחפנים, ולא התכוננו, וקטסטרופה, וחיזבאללה משתקם, לבין אופוריה שעוד רגע הם נעלמים. זאת מלחמה. אגב, מלחמה שאנחנו מנהלים אותה בצפון, מאז שאני זוכר את עצמי כנער בקיבוץ אנגב, והסורים מעל הראש שלנו, ובמלחמה גם יש עבדות, אבל בסך הכל אני חושב שאנחנו מתקנים עכשיו שגיאה אסטרטגית שעשה אהוד ברח, שצהל קם ופשוט הפקיר את הזירה, את מרחב הביטחון, והעמיד את היישובים בחזית. מאז נתן בעצם ניצחון עצום לחיזבאללה, ומאז גם בלבנון. לבנון וגם בעזה, אנחנו משנים את המצב. אנחנו בונים מחדש את מרחבי הביטחון, ומורכב מטריטוריה, משטח, שבו אין תושבים, אין בתים, אין תשתיות, וזה הגבול החדש שלנו להרבה זמן. ומתוך השטח הזה גם משגרים פעילות התקפית, אווירית ופשיטות ודברים אחרים אל תוך המרחבים היותר עמוקים.
0: אבל מספרים חיילים שם, מספרים חיילים שם, בקו המגע הזה, ברצועת הביטחון החדשה, שאין הרבה פעילות התקפית, עושים כמה בתים מדי יום בכל גזרה, שבעיקר עסוקים במגננה, עד אתמול.
4: זה לא נכון, וזה דרך אגב פעם אמר לי איזה גנרל אמריקאי, איך זה יכול להיות שאתם, יש לכם, אתם 9 מיליון אנשים, ובסוף אתם בוחרים את הכי פחות מוכשרים להנהיג אתכם ולהיות המפקדים הבכירים של הצבא שלכם. אז התשובה היא, זה לא נכון. צהל הוא מאוד התקפי, וצהל, זה אתה, בשבועות האחרונים, חזר לקו הליטני, חזר לכתר החרמון. אנחנו מתקנים שגיאה. אגב, השגיאה הזאת נוצרה כתוצאה מהשפעה לגיטימית, אבל מאוד אמוציונלית. אני הייתי המפקד האחרון של אזור הביטחון לפני שברחנו משם. לפני שברחנו משם, מוגדת 91. 4 אמהות יצרו לחץ רגשי, נפשי ופוליטי על ממשלת ישראל, על ראש הממשלה. וכתוצאה מזה, וכתוצאה מדברים אחרים.
0: אבל מה ההופכי של 4 אמהות, איפי איתם? כלומר, 4 אמהות אמרו, יש לנו אבדות כבדות, יש הרוגים, בואו ניסוג משם. אבל ההופכי הוא לא רק להיות שם, אלא להיות אקטיביים, להיות התקפיים. אני זוכר את נתניהו מתעמת עם המשאל האמריקני על נושאים במהות.
4: זה בדיוק מה שאני אומר. עכשיו אנחנו בהופכי. וההופכי, כשהוא התחיל מהקו של בתים של מטולה ושל מסגבם, ועכשיו הוא כבר בליטני, ועכשיו הוא כבר מטפל גם באיומים עמוקים יותר, וזה ילך ויגבר, אז ההופכי לוקח זמן, ולהופכי יש מחירים. כשהייתי מפקד 91, נכון, היו לנו כ-20 חיילים הרוגים בשנה, אבל חיזבאללה היה ארגון שנלחם על חייו, ולא סיכן, או סיכן מעט מאוד את היישובים. אנחנו מתקנים שגיאה, קודם כל להודות בשגיאות, קודם כל להבין שתגובות אמוציונליות ולגיטימיות, ככל שיהיו, הותר לפרסום קורא את ליבי, יש לי נכד שעוד רגע יהיה קטין בגולני, וברור, ברור, זה מועקה, זה קשה, אבל מדינה צריכה להתנהל עם הרבה יותר שיקול דעת ארוך טווח. דרך אגב, כן, יש לנו בן ברית לוחם, שהוא לא פחות ולא יותר מארצות הברית. איך אמר פעם צ'רצ'יל, הדבר היותר גרוע מלריב עם הבן ברית שלך, זה שלא יהיה לך בן ברית. אז יש לנו בן ברית עוצמתי, שבמידה רבה מאוד, מי היה מאמין שהאמריקאים ילחמו איתנו כתף אל כתף? יש לו ראייה קצת שונה, יש לו זירות נוספות, אבל לריב עכשיו עם האמריקאים, נקבל את חופש הפעולה שצריך בלבנון, גם האמריקאים מבינים את זה. כרגע הם רוצים למצות תהליך מול האיראנים, וגם את זה צריך לכבד. זה נכס אסטרטגיה האמריקאים, זה לא נטל. ולכן,
1: הכל מאוד הגיוני, אבל אני חושב על ההורים לחיילים שעכשיו משרתים, וכבר שבועות ארוכים גם אין להם פתרון לרחפנים, וגם ידיהם כבולות בגלל העניינים עם אמריקה. אז ההורים האלה משתגעים.
4: עונה לה, אתה צודק ב-100%. אני לא רק הורה, אם הוא 5 בנים ו3 חתנים בלחימה, אני כבר סבא, אמרתי לקצין עוד רגע אותו בגולני.
1: מה יש לך להגיד להם?
4: מה יש לי להגיד להם? יש לי להגיד להם קודם כל שהדיבורים על הפקרה של הצפון, ולפני זה הפקרה של עוטף עזה, הדיבורים האלה הם דיבורים לא נכונים. אני לא עוסק בעניין פוליטי. אף ממשלה ואף רמטכ"ל לא מפקירים אף תושב במדינת ישראל. נעשות שגיאות, ונעשו שגיאות והתבטתי עליהם, וצריך לתקן אותם. בעיקר צריך לחזור למחשבה הגיונית, רציונלית ומעשית. כי הצעקות האלה מפקירים אותנו, והצעקות האלה, אין כאן ביטחון. תראה, רוני, אני גדלתי בקיבוץ אינגר. כל ילדותי, רמת הגולן רבצה כפשוטו מעל קיבוץ אינגר, עם מרגמות, עם תותחים, עם ירי על הדייגים בכנרת. איפה סוריה היום, ואיפה אנחנו? אני גר ברמת הגולן ליד סוללת תותחים סורית שהפגיזה את הגן ילדים שלי. אז צריך טיפה אוויר, טיפה סבלנות, ובעיקר עין טובה על מי שאנחנו בוחרים שינהיג אותנו. יש לנו גם מנגנונים להחליף אותם, אבל תוך כדי, אתה יודע, זה מזכיר לי, האדם ייכנס לחדר ניתוח, ניתוח מסובך, שנייה לפני שמרדימים אותו, הוא פוקח עין ואומר לרופא, אני הרי מכיר אותך, אתה שיקור, הידיים שלך רועדות, ואתה תחתוך לי את הבטן ולא תדע להרכיב את זה חזרה. סיכוי טוב שאם לפני זה הוא לא היה כזה, אז אחרי מי שברח הזה, ירדו לו הידיים. אנחנו, זה מביא אותי לעוד דבר, אני לא יודע אם יש לנו זמן.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, אתה יודע, אני...
4: אולי עוד מילה, רוני.
1: שמע, אחרי שקראת לי רוני לה, שזה רק... אמא שלי, רק אמא שלי קוראת לי ככה. אני נמס פה לתוך עצמי ורוצה לחבק אותך כאב וסב. ואנחנו לא מכירים.
4: רוני, אנחנו לא מכירים, אבל אני נהנה כמעט בחינם מזכות גדולה שהתגלתה לי בשנים האחרונות, שהרבה פעמים אני אחד הזקנים שבחדר. פעם הייתי הצעיר השובב, החוצפן, פתאום אני מגלה שאני מסתכל אחורה על השנים שהייתי נוכח בהם, לא היסטוריה כתובה, ואני הכי ותיק בחדר, אז אני יכול לקרוא לך רוני, זכיתי בזה
1: לגמרי, רק תמשיך. רגע, רצית להגיד עוד משהו?
4: כן, אני רוצה להגיד, אנחנו כבר בעיצומה של מערכת בחירות, וזה הליך דמוקרטי, לגיטימי. יהיה יום, הוא לא רחוק, שעה נקובה שאחריה יורם המסך על התוצאות של הבחירות הללו. מי שלא יהיה, איפה שלא יהיה, כמה מנדטים שיהיו באמתחתו, הוא צריך להבין שמדינת ישראל, המערכה לא רק שלא תעמה, אלא היא תעמוד בפני אתגרים קשים, מסובכים, בפני החלטות קשות, ולזה צריך ממשלה.
1: אתה יודע למי תצביע?
4: מה?
1: אתה יודע למי תצביע?
4: לא, אני יודע למי אני אצביע, אני לא אדבר על זה כאן, אני לא רוצה לעסוק בפוליטיקה.
0: נגיד ימין, שמאל, משהו? מפלגות ערביות, יהודיות? תן כיוון.
4: הכיוון שלי הוא מאוד ברור. הכיוון שלי הוא שצריך במדינת ישראל ממשלה שכשהיא תקבל החלטות, העם בכללו, תמיד בסוף יהיו בשוליים כל מיני, אבל העם בכללו, או ברובו הגדול המכריע, וברובו הציוני בוודאי, יאמין שההחלטות האלה הן החלטות ענייניות וטובות לו ולמדינה. Okay. והדבר הזה כרגע די פרום, והצלחו לטפל בזה. אני לא מתנבא מי ירכיב את הממשלה, ואיך יהיה הרכב שלה, אבל ברור לי לגמרי שהוא צריך לבטא משהו שונה ממה שיש
1: לנו. אני רציתי לשאול אותך רק שאלה אחת על כן פוליטית, אבל אני אגיד לך מאיזה מקום אני שואל. יש לי המון חברים בציונות הדתית, חלק גדול מהם מרגישים שהמפלגה שקוראים לה הציונות הדתית ממש ממש לא מייצגת אותם. אתה מכיר את הסנטימנט הזה? אתה מזדהה איתו?
4: הציונות הדתית כציבור וכפרסונות מהווה היום במידה רבה מאוד חוד חנית, או הייתי אומר קבוצת משרתים כמעט אולטימטיבית. נכון. גם באופן שבו היא פועלת, גם באופן שבו היא מחנכת את ילדיה, אני את ילדיי ואת נכדיי, וגם באופן שבו היא תופסת אחריות על מקומות שבהם היא נמצאת. ולכן במידה רבה מאוד היא על מגזרית, היא על מפלגתית, והיא איזו קבוצה אידיאליסטית שנמצאת בכל מקום שצריך, אם צריך פלייר, אני פלייר, אם צריך מגד, אני מגד, אם צריך מתיישב, אני מתיישב, אם צריך מורה, אני מורה. Okay. או גרעין תורני באיזושהי עיירה או במטולה.
0: Okay.
4: אז זה טבעו של הציבור הזה, ולכן כדי שהוא יקבל או ימצא כתובת פוליטית מדויקת, לא בטוח שיש כזאת.
0: יפי איתם, תת אלוף במילואים, שעבר יור המפדל לשעבר, תודה.
4: תודה לכם.
1: שמת לב, בשתי מילים האחרונות הוא בעצם ענה לנו.
0: רק נגיד, היום יש למי ששמעו, טעמו ואמרו, למה לא מדברים יותר על מה שקורה בצפון? או, בין 2-5 היום, שידור מיוחד, שידור שטח של כאן רשת ב', במסגרת דברים ששומעים מכאן, נהיה בכפר גלעדי, 3 שעות, יאיר ויינרב, רונן פולק, נכון, קרקובסקי יהיה? אלה הדברים. רובי אמרשלג יהיה. אלה הדברים, אנחנו רוצים להספיק עוד. דרוש בשלומה של הפצרית, הפרקליטה הצבאית הראשית, שמודחת מצה"ל.
1: היא איתנו על הקו ברעיון ראשון?
0: אני חושב, כתוב לי פה בדף חברה, הקרוב משהיה סנגור צבאי לשעבר, דובי וייסגלס, שלום.
5: שלום, מורכה.
0: היית סגן אלוף בפרקליטות הצבאית.
5: כן, בהחלט, בגאווה.
0: שוחחת איתה עם הפצרית לאחרונה?
5: לא.
0: מה אתה?
5: לא.
1: רגע, מתי שוחחת איתה דובי בפעם האחרונה?
5: לא, לא, אני שוחחתי, אני מכיר את הפצרית היטב הרבה שנים, כאיש מילואים בפרקליטות הצבאית. גם כמש הרבה שנים, הכרתי אותה בתפקידי הקודמים, הכרתי אותה היטב בתפקידה הנוכחי, צינה מוכשרת ונעימת הליכות, אבל לא שוחחתי איתה מאז האירוע שלא מטובתה נקרח בשמה.
0: אתה חושב שיש מנוס מענישה כבדה במקרה כל כך חמור?
5: מאחר והנחת היסוד שלך היא שהמקרה חמור, אז התשובה נגזרת מתוך ההנחה. אינני סבור שהמקרה חמור, ולכן הענישה תהיה כפי שימצא אותו טריבונל שיפוטי שידון בעניינה, לא למיטב ידיעתי, טרם נקבע אם זה יהיה בית דין צבאי.
0: פעם ראשונה שאני שומע מישהו, מר וייסגלס, פעם ראשונה שאני שומע מישהו שממעיט מחומת העניין. זה זדון של קצין בכיר. זדון מול חיילים גם, כלומר, הדלפת החומר הזה, וגם בעיקר הטיוח, עזוב, אתה יודע מה, הדלפה, בוא נגיד, היא לא המדליפה הראשונה ולא האחרונה.
5: לא, לא, היא לא המדליפה הראשונה, היא לא המדליפה האחרונה.
0: לגמרי, אבל הטיוח הזה הוא כשל ערכי עמוק.
5: הטיוח הוא בהחלט כשל ערכי עמוק, אבל כיוון שהמשפט הפלילי איננו עוסק בסנקציות ערכיות או אידיאולוגיות, אלא עוסק משפט שהיא דיסציפלינה פחות או יותר מתמטית, אז שאתה משבץ את המקרים הללו בטבלה הכוללת של המעשים האסורים, היא לא נמצאת ברור ברכה, נניח, של החומרה, כמו שאתה קורא לה. היא לא הרגה אף אחד, היא לא נטלה אגורה לכיסה, היא לא גרמה לאיזשהו נזק פנומינלי, לא לאנשים, לא למדינה, ולא לדבר אחר.
0: מה גם החיילים האלה?
5: איזה חיילים?
0: חיילי כוח 100.
5: תראה, אני לא רוצה להביע דעה בעניין שאני מצוי בו, אבל על פי מה שקראתי, החקירה נגד חיילי כוח 100 היא נפתחה בגין חשדות שהיו כנראה מוצקים.
0: טוב, התיק נסגר. לא, אתה אומר שאתה לא מצוי בזה, אפשר לצלול.
5: נכון, גם אתה לא מצוי בזה.
0: אני כן יודע שהקצין שמתנהג ככה ומתייח ככה את הבדיקה מי מדליף חומר שפגע בחיילי צהל, מקומו בוודאי, בוודאי לא בצבא ולא בכלל בשום סדרת הנהגה.
5: אני חושב, אלו, אין ספק שהפצרית כשלה בטיפול בעניין. לא זה גדר הוויכוח. השיחה בינינו התמקדה סביב אותה חומרה יתרה שאתה ייחסת לעניין, ואותה נזיפה סמויה של חבי, שאני אינני רואה בכך פרשה חמורה. אמנם, טיפולו הנמרץ של הרמטכ"ל, שאני בהחלט שמח שהוא התפנה בין רפן אחד למשנהו לטפל בעניין החמור הזה, עוררה מיד תגובה נרגשת של שר הביטחון, שקנה אותו
1: לשלטון... אגב, רגע, אני לא יכול שלא, כי קודם רציתי לשאול את זה את עקיבא בתחילת התוכנית, אתה חושב שהרמטכ"ל התפנה לטפל בזה כדי שזה קצת יזיז מסדר היום את מחדל הרחפנים?
5: לא, חס וחלילה. הוא התפנה לטפל בזה, אבל זה חשד הכי פרטי שלי, ואני מתנזם
0: לראש. הייתה נזיפה סמויה. של בן שיחנו ברמטכ"ל, אני חושב.
1: לא, לא, לא. תגיד למה, תן את הסאבטקסט.
5: תראה, בחיים הציבוריים, דרך כלל, הבדיקה צריכה להיות מי יצא נזכר מהמהלך. ואכן, והנה ככן, גיליתי תגובה ארוכה ונרגשת של שר הביטחון, שמודה בחום לרמטכ"ל, שזה לכשעצמו אירוע נדיר, כן? מודה לרמטכ"ל, ובעיקר שיר תהילה לשלטון החוק, לזכותם של חיילי צה"ל למשפט הוגן. אם אני זוכר היטב, שר הביטחון, במהלך שלוש השנים האחרונות שחלפו, שבהם מערכת האכיפה, מנשיא בית המשפט העליון דרומה, ועבור דרך היועץ המשפטי לממשלה, עומדת במתקפה הכי ברוטלית והכי אכזרית שאני זוכר, לא פצע פה וצפצף ולו במילה אחת להגנת המערכת. לכן הריגוש שמעשה שהודעת רמטכ"ל גרמה לו, והודעת רמטכ"ל, טירוף המקרים הזה בהחלט עשוי לעורר המחשבה. אני מקווה שלא מחשבת שעה.
1: אנחנו מסיים, אבל התגעגענו לאירוניה הדקה שלך, דובי וייקסגלס.
5: רוני, תודה. סליחה שאני מחכה את קודמי, אבל זה מאוד נמצא חן בין.
1: עוד, גם בשעה הבאה, שכולם יקראו לי רוני לב.
0: עורך הדין דובי וייקסגלס, תודה רבה.
5: תודה לכם, חברים.
1: עקיבא לה.
0: העורך הוא איתמר דרוקמן. אין איתמר לב, איתמר רוש.
1: איזה חבורת יהודים אנחנו.
0: אורית שולץ ורננה פרידמן בהפקה.
1: דרוקמן לב, זה יותר טוב מאיתמר לב.
0: שלומי יצחק בביצוע הטכני, והמגיש הוא רוני לקובן, גם בשעה הבאה.
1: יישארו עמנו, מאזיננה לחמודים שלנו.
3: אנחנו כאן.
6: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: ובין ההרוגים גם ילדים. צהל דיווח הערב כי הותקפו שני מחבלים מרכזיים של חמאס. בעזה דווח כי יעדי התקיפה היו מחת צפון הרצועה וסמכת העיר עזה בארגון חמאס. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. לאחר הביקורת הנוקבת של הנשיא טראמפ על מדינות אירופה שלא מסייעות למלחמה באיראן, הולנד אומרת כי תשלח למזרח התיכון שולט מוקשים במסגרת נאטו. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הספינה תאפשר פריסה מהירה אפשרית במיצר הורמוז אם יוחלט על משימה באזור בסיום המלחמה. שרי הממשלה הודיעו על שליחת הספינה במכתב לפרלמנט. כדורסל בליגת העל, הפועל ירושלים גברה בחוץ על הפועל העמק 77-75. ירושלים כעת במקום השלישי בטבלה. הפועל העמק במקום השישי. במשחק אחר ניצחה אליצור נתניה בחוץ את הפועל באר שבע דימונה 83-79. למרות הניצחון, נתניה עדיין מדורגת מתחת לקו האדום. באר שבע במקום השמיני. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
1: כאן תחזית.
0: התחזית ירידה בטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז. יום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית דברים ששומעים מכאן.
2: דברים ששומעים מכאן, שדרני כאן חדשות ברשת ב' עם האנשים והקולות מהשטח.
4: הדבר הכי חשוב זה לוודא ולהבטיח את שלומם וביטחונם של תושבי הצפון, גם במהות וגם בתחושה. יש כאן כרגע מבחן, אני לא רוצה לראות אף אחד מהתושבים האלה נאלץ או חושב שהוא צריך לעזוב את הצפון. תושבים במדינת ישראל לא זזים מבתיהם.
5: הצפון במלחמה, ובכנסת והממשלה מגדירים את המציאות כהפסקת אש, ואנחנו חיים את המציאות הזאת לצערי. חיזבאללה ממשיך להסלים, ואין מענה. אין מענה ביטחוני, אין מענה אזרחי.
6: צהל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
7: אני לא זוכר דבר כזה ששולחים חיילים לתוך שדה קטל אבל אוסרים עליהם לפגוע בבסיסי האויב. לא זוכר דבר כזה. פה אומרים הבא להורגך אל תעשה כלום. לכן אני אומר בצורה הכי ברורה, כשילדי קריית שמונה מסתתרים מתחת לשולחנות, הדחיה של חיזבאללה חייבת לרעוד.
8: עובדים עלינו בעיניים, משקרים לנו. אנחנו רוצים רק דבר אחד, תנו לנו את הביטחון. לא מעניין אותי הכלכלה והנפט האמריקאי. וזה ראש הממשלה צריך להתעורר. נמאס, ראש הממשלה מנותק. הוא פשוט מתחבר לאמריקאים ולאינטרס האמריקאי. ודי, מספיק, נמאס עם זה.
9: אנחנו חזקים מאוד, מבקשים מצהל לנצח את המערכה הזו, ויש ביכולתו לנצח גם המדינה, גם ראש הממשלה, גם הקבינט הביטחוני. כנראה כרגע קובלים את ידיו ולא נותנים לו את האפשרות לנצח את החיזבאללה.
3: שלום לכם, כאן חדשות ברשת ב', דברים ששומעים מכאן, הפעם מכפר גלעדי. שלום יאיר ויינרב.
10: שלום רונן פולק, אנחנו כאן בשלוש השעות הקרובות. שמענו עכשיו מקבץ של קולות והתבטאויות מהזמן האחרון לגבי הצפון. הכי מעניין היה לשמוע את שר הביטחון קאץ שדיבר והתעקש שאין מה לדבר על פינוי בסבב הנוכחי של חיזבאללה, רק חבל שבאותה נחישות הממשלה לא קיימה גם את ההחלטה שלה, שהוא כבר תוקצבה, למגן את תושבי הצפון. ראינו כאן אין ספור אנשים שחיים ואין להם ממד.
3: התושבים שפגשנו כאן ביומיים האחרונים נשמעים בהחלט קצת אחרת, אולי הרבה אחרת, ונדמה לי, יאיר, שהמסרים שנשמעו מקולם של התושבים שפגשנו ודיברנו איתם כאן ביומיים האחרונים, זה בעיקר ייאוש, אכזבה ותסכול. רבים מהם

0: עזבו. ורבים אחרים שלא עזבו, הודו שזה לא מבחירה, אלא פשוט כי אין להם אפשרות
1: נכון,
0: אחרת.
1: גם כאלה שמענו. רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, שלום.
2: שלום חברים, תודה שבאתם.
1: תודה שאתה מארח אותנו.
2: אני לא, בוא נשים את הדברים במקום הנכון, אבל באתם לחזק.
1: רציתי לפרגן לך.
2: אני מחוזק.
1: עדכונים של השעות האחרונות.
2: כן, אז בשעות האחרונות, בשעות הצהריים, נשמעו אזעקות בגליל המערבי, בשלומי, ראש הנקרה ובצת, בכמה אירועים של חדירות כלי טיס בלתי מאוישים, גם רחפנים וגם כטב"מים. זה נגמר עם שריפה אחת בשטח פתוח, ללא נפגעים בגוף. לפנות בוקר התעוררנו כאן במטולה, קריית שמונה ויישובים סמוכים, בגלל אזעקות בשל ירי מלבנון, והפעם לראשונה, כמו שאמרו אתמול בפיקוד העורף שיהיה, קיבלנו התראה מקדימה, כמו בירי מאיראן, כדקה, לא ספרתי בדיוק, אבל כדקה לפני האזעקה הרשמית, קיבלנו צליל התראה מלחיץ למדי, אבל מי שהיה כאן בזמן המלחמה עם איראן, אז כבר יודע לזהות מה זה, וקיבלנו התראה מקדימה להיכנס למרחבים המוגנים, או להתקרב למרחבים המוגנים, ואז באזעקה, אני חייב לציין...
1: כמה היא מקדימה אגב?
2: כדקה, לא עמדתי וספרתי, אבל אני חייב לציין שזה קצת מרכך את החוויה במרחבות.
1: שיפור באיכות החיים.
2: אתה יודע, הכל יחסי.
0: בדיוק.
2: הכל יחסי.
1: בסדר, לא צריך לקחת את זה ברצינות. קצת הומור שחור.
2: זה באמת מקל על ההתמודדות עם הדבר הזה, ולאחר מכן התברר שהייתה נפילה אחת בשטח פתוח, ללא נפגעים בגוף. ואני חושב שהכי חשוב לציין ביום הזה, זה שהתלמידים של יישובי קו העימות של מדינת ישראל, יושבים היום בבית, לא הלכו ללימודים, או שבתי הספר קרובים מדי אל הגבול ואין מספיק מיגון, או שפשוט הרשויות המקומיות לא היו מוכנות לקחת לאחריותן את נושא ההסעות, שזו נקודת תורפה.
1: פגשנו כמה ילדים כאלה אתמול, רונן ואני, זה היה קצת מערבה מכאן, משחקים כדורגל, מדברים על זה שאין מחר לימודים, וגם לא היו אתמול לימודים, ואנחנו גם נשמע את השיחה שלנו איתם בהמשך.
0: כן.
1: אני חושב שמה שהכי תפס אותי כאן היום, היו רונן שתי האחיות ששוחחנו איתם בקרית שמונה, שסיפרו לנו על חוויה טרגית אצלם במשפחה, אבל זה לא סיפור נקודתי, זה לא סיפור רק שלהם, הם סיפרו על אמא שלהם שפונתה כבר אז בשבעה באוקטובר, וכל מה שהיא רצתה זה לחזור הביתה, אבל היא לא הצליחה, היא נפטרה. ומתברר משיחות עם תושבים, רובי אתה בטח מכיר את זה הרבה יותר טוב, שזה לא המקרה היחיד, הרבה מבוגרים נפטרו מצער ובצער רחוק מהבית שלהם, בגלל המלחמה הזו.
2: אני חייב לציין שהשבוע נפרדנו משני אנשים מבוגרים במטולה. אתם יודעים, אנשים בסוף, בחלק האחרון של חייהם, אבל אחד מהם לפחות, גדעון בז, איש יקר, אני ראיתי אותו הולך ודוח בתקופה של הפינוי, וזה היה מאוד מאוד עצוב, מאוד כואב.
0: אני רוצה לספר על שתי נשים, אותן אלה שפגשת, פגשנו אותן מחוץ למספרה, יאיר, נכון? עם הרבה מאוד ייאוש בעיניים. ובכל הזמן הזה חשבתי על הפער העצום, בין רעשי הרקע, הפיצוצים שליוו אותנו כל השיחה, והתסכול הרב בקול שלהן, בארבע הם אמרו, הכל כאן פשוט נסגר, אפילו חתול אין ברחוב, ובכל זאת, המקום הזה שבו הן נמצאות, המספרה, זה בשביל הנפש, אמרה לי אחת מהן, זה מה שנשאר לנו.
1: ואנחנו נשמע גם את האנשים האלו כמובן, שלום טל לויט.
0: לויט, נכון?
3: לויט.
1: לויט.
3: צהריים טובים.
1: נכון, לויט. חקלאי, מטולה, דור שישי במושבה, ואתה מגיע ישירות מקטיף הנקטרינות, זה לא משהו שעשיתם הרבה בשלוש שנים האחרונות.
4: כן, לצערי ב-24 הרבה פרי נשאר על הרצפה, לא הגיע למרכז הארץ. השנה אנחנו קוטפים לא משנה מה, כי אנחנו נלחמים בעצם על החיים שלנו. כמו שאתם מבינים, אין פינוי. אנחנו צריכים להתמודד גם עם הירי, גם אם אין הזקה במטולה. לפעמים כתבם עובר את הקו גבול, כי זה מאוד קרוב.
1: אתם רואים אותם הרבה את הכתבמים האלה?
4: זה קרה לפני יומיים, לא היה הזקה, ונכנס אחד בתוך בית שהיו שם אזרחים.
1: כן.
4: בית של ליאון מהר הצפייה. זה מציאות לא נתפסת, קשה מאוד, אבל עם כל זה... אנחנו חזקים ואיתנו.
0: רגע, אבל אתה אומר שלא היה פינוי, ואנחנו זוכרים את הפינוי הקודם שהיה, אתה חושב שזה שלב שבו צריכים לחזור ולפנות אתכם?
4: תראה, בדיוק אמרתם מקודם על ה... יש לנו את ההתראה עכשיו. וואו, אני מרגיש שזכינו בלוטו. אני יכול להגיד לכם, התעוררתי מזה בשלוש וחצי לפנות בוקר.
2: ההתראה המקדימה.
4: ההתראה המקדימה, וקפצתי אש כמו בכדורגל ששמו גול עכשיו מכה בחיפה שאני אוהד אותה.
1: אוי ואבוי.
4: כי הייתי בטוח כבר שנותנים באיראן סוף סוף את המכה. ואז לרגע נזכרתי שאמרו שיהיה אצלנו. אבל תראה במה אנחנו נתפסים, בהתראות, ומחפשים פתרונות לרחפנים. כן. מחפשים. פתרון היחיד שיש, זה היה קורה בכל מדינה נורמטיבית. אם כזה דבר קורה, היה צריך להיות בבירות. אין משחקים, לא צריך לשחק משחקים עם אף אחד, ולא לספר לנו סיפורים ומתקדמים וחרם על החיילים בפנים, ולא מקנה באף אחד, והמשפחות דואגות שם. ואנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו בתוך הרעש הזה, וזה לא משנה אם זה רעש שבא מהצד של חיזבאללה או התותחים שלנו. ילד לא יכול לגדול ככה, זה לא יעזור כלום.
2: טל, חוץ מתקיפות בבירות, מה היית עוד מצפה ממדינת ישראל לעשות כדי לחזק אותך ברגעים האלה?
4: הייתי מצפה עכשיו לא לחשוב פעמיים, זה לא קטע של לברוח, אני לא רוצה פינוי. אני בסך הכל רוצה לדאוג לילדים הקטנים שגדלים כאן, לאנשים המבוגרים, שבמצב כזה לא להמר על החיים שלהם, וזה מה שקורה.
1: לספר למאזינים שאתה עם מדי צהל ומסתובב חמוש בנשק ארוך, זה כיתת כוננות, אתה במילואים,
4: אנחנו קוראים לזה מחלקת ההגנה של מטולה, שאלו אותי מקודם איזה כיתה, אני אז אמרתי להם א', אוטומטית, אבל אנחנו מחלקת ההגנה של מטולה, מגייסים אותנו, כמו את כל היישובי גדר ויישובי פנים, והתפקיד שלנו זה, אם חס וחלילה יש אירוע במטולה, חדירה, תמאס, נונטט, כתבם, נכנס עכשיו הרחפן נפץ,
1: ובין לבין קטיף נקטרינות,
4: ובין לבין צריך לעבוד בנקטרינות, והתאילנדים עושים את זה כמובן. ואתה חי בשלוש שנים ככה.
2: אתה מסתובב על מדים במטולה, יש היום את האיום של רחפני הנפץ שלא שומעים ואין התראה, עד כמה מפחיד להסתובב על מדים כשאתה יודע שאתה בעצם מטרה?
4: שמע, אם הייתי פוחד לא הייתי מתגייס מהשביעי לעשירי 23, אני לא חושב על זה בכלל. אותו דבר אני יכול להגיד לך שגם אני על אזרחי ואין התראה, אני יכול להיות במטה שהוא 2 מטר מהקו גבול,
1: וגם
4: זה יכול לקרות לי אותו דבר.
2: אגב, אתה לא מספר כאן, אבל במלחמה, כשאני אומר המלחמה זה הקודמת, כן, אנחנו במשהו שלא נגמר, אבל הוא נכנס לביתו, יצא מביתו עם מדים, חיזבאללה זיהה את זה מאל חיאם, ושיגר לשם טיל נונטט, הבית נהרס.
4: נכון. ואחרי זה שיגרו לי עוד טיל, אבל זה היה
1: סתם. ממש איך שיצאת מהבית?
4: הם עקבו אחריי, זה היה בשנת 24.
1: אתה חושב שזה בגלל המדהים? כי הם לא ממש עושים הבחנות.
4: תראה, אז היה פינוי. אז ידעו שכל מי שבמטולה בעצם נשאר זה חיילים, צבא, מילואים, סדיר, לא משנה מה. ודווקא הייתי נוסע עם, אני בעצם לא אגיד את זה, לא כדאי, אבל הייתי נוסע על מדהים. הם עקבו אחריי במשך כמה זמן, הייתי בא מהחמל הביתה לעשות איזה כוס קפה טוב, להתקלח, לחבס את הבגדים, כי נשארתי לבד בבית, אין אישה. הצליח לי דווקא הכביסה.
1: איך נראית מטולה, תגיד, היום, אם אנחנו נסתובב שם עכשיו? רונן ואני היינו שם לפני שנה בדיוק, לדעתי, והיה ריק, ובכל זאת בא למכולת, אתה זוכר אותו, רונן?
0: כן.
1: ניסה לפתוח את המכולת.
0: נכון, רובן?
2: יונתן דייביס.
0: יונתן דייביס, כן.
1: הוא פתוח?
4: כן, פתוח.
1: יפה.
4: שתי מקולות פתוחות.
1: שתי מקולות פתוחות.
0: אתמול דיברנו גם עם פיצריה שפתוחה שם.
4: נכון.
0: היוני, גם זה איזה שם של...
4: אגב, זה בית.
2: אפרופו המקומות של האוכל, יש סיפור מדהים מהשבוע האחרון.
1: ספר לנו.
2: אחרי 2.5 סוף סוף נפתח מחדש ההמבורגר המיתולוגי של מטולה, הסמטה. הוא עזב במלחמה, פתח 2 סניפים בתל אביב, וחזר למטולה בתקופה הכי מורכבת שיכולה להיות. סיפור מדהים על אחיזה ב...
1: יש לקוחות?
2: אחיזה לא בקרקע, אלא בהמבורגר.
4: אגב, זה באמת אחד ההמבורגרים הטובים שאכלתי בחיים, מומלץ בחום.
0: אז גם על זה אנחנו נלך. תגיד, אבל יש באמת, אני חושב על, אתה יודע, אני אסיים תוך כדי המלחמה הזאת לנהל איזה שהם חיי שגרה, אז כן, אז אנחנו מתרגשים מזה שהמכולת פתוחה וההמבורגר נפתח, ואולי גם יש איזה פאב שנפתח בלילה ואפשר לשתות איזה כוס בירה, כי כולנו צריכים קצת...
4: תלוי בהתראות שיש באותו יום, רצו לפתוח יום חמישי הזה, אבל הבנתי שלא כבר. וזה מה שמייאש אותנו, ולא מבינים. חוסן יש כאן לכולם, לתושבים, אף אחד לא רוצה לעזוב את הבית שלו, שזה יהיה ברור לכולם, לממשלה, לראש הממשלה, לשר הביטחון. אנחנו כאן איתנים, חזקים, זה לא יעזור כלום לחיזבאללה. אבל גדול, צריך לתת מענה לכל האזרחים האלה. זה הכל, צריך לתת לנו מענה. זה לא שחק לכסף הכל בחיים, אוקיי? אבל צריך לטפל באנשים, צריך להתייחס, צריך לצאת בתקשורת.
0: אז אתה מרגיש שאין את היחס הזה, אין את ההתעניינות?
4: זה מה שחסר לי. אני המזל שיש לי את הצבא, אני אומר לך, היום ישבו אצלי קצינים.
1: חוץ מכסף, מה חסר? לא הבנתי. זה שלא נותנים פיצויים כמו שצריך, ויש כאלה שעדיין לא קיבלו אפילו מהסבב הראשון של שהגעת הערי. מה? מה חסר לכם?
4: אתה יודע מה?
1: גם כלבי התכוונתי, כן.
4: ישבו אצלי היום קצינים בחצר החקלאית, פגישה, זה מפקדים שלי מן הסתם, בכל מיני מקומות באוגדה, חטיבה. הם הקשיבו רבע שעה לתותחים של צה"ל, שאומרים איך אפשר לחיות פה. איך הילדים חיים?
1: כן, אבל זה מצב נתון.
4: אבל זה מצב שבלתי נסבל.
1: אז מה אתה בעצם אומר? לא לגדל ילדים בתקופה הזאת בצפון?
4: לא, אני אומר לגדל ילדים, אבל מה, המדינה צריכה לבוא, אוקיי, אז יש עכשיו איזה אירוע, החלטתם, מתקדמים קדימה.
1: התותחים רועמים עכשיו.
4: קחו את הילדים, קחו את המשפחות, לשבוע ימים. לא צריך לתת פינוי חודש, קחו לשבוע 10 ימים, תנו להם רגע להירגע.
1: להפוגה כזו.
4: להקל, פתחו שם את הבית ספר. למה שפספסו ימי לימודים, אנשים?
2: האמת שבתקופה של המלחמה הקודמת עם איראן, לפני שנפתחה מלחמת הפסקת האש, אז חייבים להגיד שקק"ל נתנו ימי הפוגה לתושבים בקו העימות, בבתי מלון, במרכז הארץ ובים המלח, ועכשיו אנשים פשוט לא מבינים שיש פה מלחמה, מלחמה שקופה. אנחנו, שנינו, טל ואני, אחרי לילה לבן, בלי שינה, אתה לא יכול לעצום עין לרגע. תותחים ומטוסים ומיירטים של כיפת ברזל שמשוגרים מליד הבית, והסטרס הנוראי הזה, ואף אחד לא מבין את זה. אז אני גם לא רוצה פינוי, אבל איפשהו שמישהו יבין את זה. אתה יודע מה? 120 חברי כנסת, אף אחד לא בא לחוש את זה לרגע, להבין.
1: שזה מדהים כשלעצמו.
4: אגב, זה מה שכואב. ושאלת אותי מה טוב במטולה? עזוב שיש תושבים טובים והכל, אבל איך אמרתי אתמול, פגשתי את גיא ורון, אין כמו האוויר כאן. בשעה 8 בערב, אתה רואה אותם הולכים עם פליזים בקיץ, זה לא צריך יותר מזה.
1: טל אביט, חקלאי, מטולה, דור שישי במושבה, כן?
0: גם חזר למטעים?
4: עכשיו?
0: מה, מאוחר מדי כבר, לא?
1: למה לא הבאת איזה נקטרינה?
4: צריך לקפל את העובדים ועוד מעט ללכת לאיזה משמרת בצבא.
2: עוד מעט קמים לרסס את המטה, לא?
4: זה לפנות בוקר, כן.
1: תשמור על עצמך, טל לויט.
4: תודה רבה לכם, שיהיה צהריים טובים.
1: תודה, תודה.
4: אמן, אמן, אמן, שישתנו החיים כאן כבר לטובה.
2: תודה.
1: ויקי תפארת, ראש סניף עמק החולה באיחוד הצלה, ראש צחי בכפר יובל, שלום, תודה שהגעת לאולפן שלנו כאן בכפר גלעדי.
3: שלום, צהריים טובים.
1: מה שלומך? תשובה מורכבת.
2: את יכולה להגיד שאת עייפה, זה בסדר.
3: אני עייפה.
2: נתחיל מזה.
1: אחרי
0: רגע, עייפה ממה? עייפה מהלילה? עייפה מהמצב? עייפה מהתסכול? ממה?
3: אז אני עייפה כבר 3 שנים כמעט, כי זה מצב שנמשך כמעט 3 שנים. אנחנו עברנו פינוי, אנחנו עברנו אירועי שגרה תוך כדי טירוף, וחזרנו הביתה. ואנחנו כבר חיים כמה 3 חודשים בתוך שדה קרב. רק ש...
1: תתארי לנו מה זה שדה קרב.
3: אז שדה קרב, כשאתה... אין לך את השגרה, ואתה בבית ובסמוך למרחב מוגן, זה עוד איכשהו הגיוני, נסבל, קשה להגיד ש... אבל יותר קל.
1: אוקיי.
3: אבל כשמצפים ממך לתפקד ולצאת לעבוד ולקום לבתי ספר, אחרי לילות שאתה שומע סוללה יורה לך מתוך הסלון של הבית.
1: ממש ככה.
3: הדלתות רועדות, החלונות רועדים, הילדים יודעים לזהות האם זה מיירט, האם זאת סוללה שלנו. חבר'ה, זה לא שפוי, ילדים בני 5, זה השיח ביניהם. איפה זה נראה?
2: אני חושב שאחד הדברים שמעיפים אותנו, תושבי האזור הזה, זה שאף אחד לא מכיר בזה, שאנחנו מרגישים מאוד לבד.
3: אנחנו לגמרי מרגישים לבד. התושבים והאזרחים בתור ראש צחי...
0: זה הצוות חירום היישובי.
3: נכון, הצוות חירום היישובי. אנחנו ככה מנהלים שיחות אחד עם השני, עם התושבים, אנחנו שומעים את התסכול, יש לנו גם סטודנטים, יש פה אוניברסיטת תל חי. שמעו, זה לא מצב. זה לא מצב לחיות בו.
1: התסכול הוא רק מהמצב, כפי שאת מתארת אותו, או מזה שאת חושבת שאפשר היה להביא אתכם, ובכלל, את כל המדינה, למצב קצת אחר?
3: המצב כרגע, הרעש והלילות הבלתי נסבלים, והציפייה לשגרה באמירות של הפסקת אש, אין פה הפסקת אש.
1: אוקיי, זה העניין.
3: זה לא יכול להיות. אין פה הפסקת אש. אנחנו...
1: מפריע לך שקוראים לזה הפסקת אש.
3: אני אגיד לך, אנחנו יוצאים מהבית...
1: כי אין הפסקת אש, זו מלחמה.
3: אנחנו יוצאים מהבית לקניות. אני לא יודעת אם אני אחזור הביתה.
1: וואו. המחשבות האלה חולפות בראש.
3: זאת עובדה.
0: כלומר, תחושת הסכנה כל הזמן נמצאת באוויר?
3: היא כל הזמן שם. היא כל הזמן שם. אתה נוסע, ואתה לא נוסע בנתיב השמאלי, אתה נוסע בנתיב הימני. למה? כי אם תהיה אזעקה, אתה צריך להספיק לפרוק מהאוטו. וכשאימא נוסעת, וכשאימא נוסעת עם שלושה ילדים קטנטנים, והיא חושבת פעמיים האם היא צריכה לחגור אותם ולסכן אותם בתאונה או בפריקה מהרכב בזמן כדי שלא ייפול עליהם טיל, זאת לא מציאות.
1: מה עושים באמת במקרה כזה?
3: כל אחד והשיקול שלו.
1: מה את עושה?
3: אז אצלי הילדים גדולים. לי יש ארבעה ילדים ואני גם נשואה לרבשץ. אז אנחנו חיים את החירום. ושמור, זה לא קל. הילדים שלי, יש לי ילד שמשרת בשריון, יש לי ילדה כבר אחרי צבא.
2: יצאת מפה קצת, ויקי? יצאת קצת להתרענן, לנשום אוויר במקומות אחרים?
3: אז אנחנו לא יצאנו מפה. גם בפינוי אני כמעט לא ראיתי... אני עוד מילא, אבל הילדים שלי לא ראו את אבא שלהם. וכל התקופה הארוכה הזאת גם הספקנו לקבור תוך כדי טילים את חמי, ושלושה חודשים אחריו את אימא שלי, ותוך כדי הדבר הזה אנחנו היינו צריכים לשדר שגרה ואת החוסן לתושבים, כי הם צריכים אותך, את הדמות.
1: ברור.
2: את מתפרקת לפעמים?
3: האמת, כשהייתי בדרך לפה אמרתי, אני אומרת לעצמי כל הדרך, וואי, רק אל תבכי, רק אל תבכי, כי אני כבר על הקצה היום. ואני חייבת להגיד משהו, ראשי מועצות פה, ראש עיריית קריית שמונה, הם נלחמים בשבילנו, בפן הכלכלי, בפן של הביטחון. למה הם צריכים להילחם? במי צריך להילחם? אנחנו לא חלק מהמדינה הזאת?
2: רגע, במי צריך להילחם באמת?
3: שאלה טובה. אני אשמח לקבל את התשובות.
2: למה? כי את מרגישה שהמדינה, הממשלה, לא נמצאת איתכם?
3: אף אחד לא נמצא איתנו. למה ראש המועצה שלי צריך לנסוע יומיים רצוף לירושלים,
1: למה באמת?
3: ולזעוק את הקול של התושבים. למה?
1: את יודעת שהתושבי קריית שמונה ששוחחנו איתם היום, שמו ללאג את התלושים של האלף שקל שקיבלתם לאחרונה.
2: לא, אוי, זה לא כל כך מעליב.
3: לגמרי.
2: זה פוגע.
3: לגמרי, זה מאוד פוגע. כי אז אין, אז, תקשיבו.
1: אז מה קורה?
2: קנו אותנו באלף שקל, הם אמרו.
3: אני אספר לכם. העסקים פה נסגרים, אין פה עסקים. אחרי חמש אין פה כלום.
1: כן.
3: כלום ושום דבר. אנשים עוזבים את האזור. אנשים חולים מאוד, מתפרצות פה מחלות מטורפות לאנשים. אנשים מתים, האלימות חוגגת.
1: אלימות?
3: כן, כן, בטח. כשאתה כל הזמן בסטרס, ואתה כל הזמן באיזושהי הישרדות. חבר'ה, אנחנו חלק מהמדינה הזאת.
2: וגם קצת תחושה של כאוס. את יודעת, בסוף...
3: חד משמעית.
2: זה חלק מזה.
5: מה קורה בקהילה של כפר יובל? בנו שם הרחבה לתפארת בשנים האחרונות. מה קורה שם היום? מה קורה לקהילה?
3: תראו, הקהילה, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. יש לנו בעלי תפקידים שבאמת משכמם ומעלה, אבל גם הם בני אדם בסוף, וכולם די מרוסקים, וכולם על הקצה. מחזיקים את עצמם בשביל מישהו אחר.
5: יש עזיבה?
3: בכפר יובל לא משהו שאני יודעת. זה לא משהו שאני שמעתי עליו.
1: מה מחזיק אתכם? לא שאני מעודד אתכם חלילה לעזוב, כן, מה מחזיק אחרי שאת מספרת כאן על כמעט מתפרקת?
3: אז אני אגיד לך מה מחזיק אותנו.
1: בשגרת החיים האיומה הזאת שסיפרת לנו עליה.
3: אני אגיד לך מה מחזיק.
1: מה מחזיק אותך?
3: אני אגיד לך. אני לא מהצפון, אני התחתנתי והגעתי לפה. אני בכלל עליתי ב-91, אני לא נולדתי ב...
1: מאיפה?
3: מטורקמניסטן, וההורים שלי הם ילדי אוקראינה. סבא שלי נפצע במלחמה, אז אבא גדל שם, ואז אמא התחתנה איתו וכזה. הגעתי לפה, ובחינותי פריפריה, הכל בסדר, אבל לאט לאט, ככל שהזמן עבר, אתה הופך להיות חלק ממקום שהוא אין כמוהו בכל מדינת ישראל.
1: התאהבת.
3: א', התאהבתי, וב', אני חייבת להגיד שאנשים שחיים פה, אלה אנשים שמחזיקים ומטפחים את הפריפריה, כדי שכל תושבי המרכז ומדינת ישראל יגיעו לפה בחופשים ובחגים לנפוש. בנחלים שלנו, ליהנות מהנוף, ליהנות בכלל מכל מה שיש פה. מי שומר על זה? אלה אנחנו. אנחנו, ואנחנו בני אדם, וגם לנו יש קצה.
2: כמה היינו רוצים לדווח מהמקום הזה במסגרת השידור הזה שלנו, ולדבר באמת על תיירות ועל הנופשים ועל הנחלים, וזה באמת המקום הכי יפה בארץ להיות בו. אבל 90% מהשיח פה הוא שיח ביטחוני, שזה מה שכואב. וזה לא צריך להיות ככה.
3: אני חושבת שמגיע לנו גם ביטחון. מגיע לנו ללכת לישון ולהתעורר בבוקר בהרגשה שישנו לילה. וואו. לילה שלם. אין לכם מושג כמה זה משפיע על המצב הנפשי והפיזי.
1: מה היה עוזר לכם עכשיו להחזיק מעמד באופן קצת יותר נורמלי? כי מלחמה הוא מצב נתון. לא ניכנס כאן לוויכוחים פוליטיים, האם המלחמה מתנהלת כמו שצריך, לא מתנהלת, נשים את זה רגע בצד. יש מלחמה, זה מצב נתון. מה הממשלה הייתה יכולה לעשות, והיא איננה עושה, כדי להקל עליכם?
3: אני הייתי רוצה, באופן אישי, שיגיעו לפה קצת, אבל לא לדקה שתיים.
1: נבחרי הציבור, השרים.
3: נבחרי הציבור, כולם.
1: הייתה ישיבת ממשלה בקריית שמונה.
3: כולם יגיעו ויישארו פה. לא יותר מ-24 שעות, רק כדי שיחוו את השטח באמת, ורק אז אולי מישהו יוכל להבין איך זה לחיות פה.
1: כל כך טבעי שנבחרי ציבור יעשו את זה, למה זה לא קורה לדעתך?
5: אני אסביר לך למה. סליחה, ויקי.
1: בסדר, גם אתה תושב הצפון, אתה יכול לענות.
5: כשחבר כנסת בא לפה, הוא פתאום צריך לתת תשובות, ולהביט לויקי בעיניים, כשהיא כועסת, וכשיש זעם של תושבים, וזה לא נעים. בטח זה מצטלם לא טוב לפני הבחירות. מי צריך את זה? למה להם לבוא? לא סתם הם לא באים לפה. כל 120 חברי הכנסת, לא רק הקואליציה, אין להם את מינימום האומץ הזה לבוא להתייצב פה בפני התושבים ולהגיד להם, תקשיבו, המצב מסובך, אין לנו פתרון. המצב מסובך, יש לנו פתרון. משהו, תנו תקווה, תנו אופק. בשביל זה אתם מנהיגים.
0: אבל זה לא משהו שאפשר לטטא. זה קיים. זאת אומרת, אי אפשר להחביא את זה.
5: תקשיב, השבוע עליתי לשידור באחד המשדרים של כאן חדשות, ומולי עלתה השרה גילה גמליאל, והתחילה להפיץ סיסמות, ושאלתי אותה שאלה פשוטה, למה את לא באה לדבר עם התושבים? האם חשבת לבוא לפה בחג עם משפחתך, לקחת צימר בכפר יובל, לחזק את ויקי, לראות, לשמוע את התותחים, לראות מה זה לא לישון בלילה? היא התחילה לספר סיפורים. עכשיו, אני לא בא אליה בטענה אישית. זה כך עם כל ההנהגה שלנו. אף אחד לא בא לפה, לא סופר, ואתם יודעים מה? גם קציני הצבא מפיקוד הצפון, אתה היית פה כתב צפון, בעבר כשהיו נפילות בקריית שמונה אירועים ביטחוניים, הם היו באים לפה ומסתכלים לתושבים בעיניים. ואומרים, תקשיבו, אנחנו מצטערים, לא מצטערים. אף אחד לא סופר פה את התושבים.
3: אני יכולה להגיד רגע משפט אחרון, ממש ממש חשוב לי. אנחנו רוצים להגיד תודה לצבא הגנה לישראל ולחיילים שנלחמים בשבילנו, כדי שאנחנו נוכל לחיות פה בבטחה ובשלום. אז שלא נשמע יותר, הותר לפרסום.
1: ויקי תפארת, שהבן יחזור בשלום.
0: והלוואי שנחזור לנפוש בו כבר במקום היפהפה הזה ובצימרים היפהפיים שלכם בכפר יובל, כי זה באמת כל כך חשוב, פרנסה לצד ביטחון.
1: וזה יקרה, זה יקרה.
0: תודה רבה.
1: ויקי תפארת, תודה רבה. דברים ששומעים מכאן, שדרני כאן חדשות ברשת ב' עם האנשים והקולות מהשטח.
0: אניה מוריאנסקי גבריאלוב, מסגב עם, שלום.
6: שלום.
1: שמעתם את זה ברקע עכשיו?
5: שומעים את זה כל הזמן. כן. זה הפסקול שלנו, הדי פיצוצים, כן. של התותחים.
0: מתרגלים לזה?
5: לא. לא. אני יכול להגיד לך שאני, כל הגוף שלי בסטרס היום ונורא, שמו לנו סוללה מאוד מאוד קרוב בימים האחרונים, סוללת תותחנים, והפיצוצים זה משהו שמרעיד את כל הבית. יש לי פעמון רוח כזה, אתם יודעים, שנטי כזה שקניתי וטליתי במרפסת, צינורות כאלה שזה, זה זז כל הזמן מההדף של התותחים ועושה רעש. זה היום ונורא, באמת.
1: כן.
0: אניה, איך זה אצלך? אני רואה שאת גם כאן מחייכת, כי אנחנו שואלים, מתרגלים, אבל אני מניח שאי אפשר להתרגל.
6: בדרך לפה חשבתי מה אני הולכת לדבר איתכם, כי אני לא חושבת שיש משהו שאני יכולה לומר, שגם ימחיש את המצב הזוי בזוי שאנחנו חיים בו.
1: הזוי בזוי, כן, ממש ככה.
6: וגם, כאילו, בחוויה שלי זה נורא מובן מאליו, שמה שאנחנו חווים לא אמור לקרות, וכאילו, אין מה לדבר. אין לי איך לתווך לכם את המציאות.
5: אני אספר לכם, אני פגשתי את אני, הייתי אצלה בבית לפני כחודשיים וחצי, שלושה, כשרק התחיל כל הכאוס הזה, ופשוט לא האמנתי. היא ובעלה יקר מגדלים שתי בנות מקסימות בבית שנמצא פחות מ-100 מטרים מהגבול במסגבם. בלי מיגון.
1: זה ממש על רכס רמים, נכון?
5: בלי מיגון, בלי מיגון. חברים, כשיש אזעקה, הם נכנסים, מכניסים את הילדות במסדרון.
1: אני חייב לשאול אותך, למה לחיות בצורה כזו?
6: זאת שאלה שהיא טובה ומתסכלת ומעצבנת בו זמנית, ואני מבינה למה שואלים אותה, אבל צריך להבין שבית הוא לא קירות. אני חושבת שחשוב שנאמר את זה רגע. זה לא, יש לי דירה בראשון או דירה בחולון. אם הייתי שואלת מישהו רנדומלי, למה אתה ממשיך לחיות בדירה שלך בראשון? ומסתכל עליי כאילו מאיפה השאלה הזאת נחתה עליי, איך אנחנו בחרנו לחיות במשגבם, כי זה היה מקום טוב, שקט, נכון לנו, למשפחה שלנו, שבחרנו להקים שם. ויש לנו חיבור רגשי למקום. לא כי באתי לשכב על הגדר, לא כי אני רוצה להיות קו ראשון, כי אני... כי זה נכון לי.
1: אבל הייתם מפונים וחזרתם, נכון?
6: היינו מפונים, כל חוויית הפינוי לי היה ברור שאף אחד לא קובע איפה אני אחיה. שאם אני אחליט לעזוב את משגב העם או את מדינת ישראל, זאת תהיה בחירה שלי. אז אני חוזרת ואני בודקת.
1: את לא עוברת שוב את חוויית הפינוי?
6: לנו באופן אישי לא הייתה התלבטות. על משגב העם. על ישראל לפעמים יש.
1: וואו.
6: לא רק בגלל המלחמה, אלא בגלל היעדר הממשלה שיש לנו. ובעיקר תחושה, לא שלא מבינים, שמבינים טוב מאוד ומתעלמים.
1: תתארי לנו קצת יותר את שגרת החיים של הילדים הצעירים, שתי הבנות הקטנות שאתם מגדלים.
6: שעיה ומשי, שעיה בת 9 ומשי בת 6. שגרת חיים שלהן היא... הלכנו עם שעה איזשהו יום, סיבוב כזה, מסביב למצפור, זה ממש ליד הבית שלנו, וראינו פטריות עשן, שזה לא נעים, אבל זאת המציאות, והיא אמרה לי, אמא, אבל אנחנו בהפסקת תש, אז למה בעצם אנחנו יורים עליהם? ואין לי תשובות טובות לבנות שלי, על למה זה קורה, ולמה אנחנו גרים ככה, ולמה יש פטיש אוויר, או רחפן, או כדבם, מעל הבית שלהם. משי בגן, הגן שלנו, המערכות חינוך שלנו פועלות בתוך הקיבוץ, לצד מרחבים מוגנים, הם לא יכולים כרגע להסתובב בשבילי הקיבוץ מה שהן רגילות לעשות, כל הגן יער וכל הפן ההיפי הזה ביחד עם פעמוני רוח לא קורים כרגע.
1: זה העניין בלהיות קיבוץ נקרא ליותר.
6: כן, כן. הם בחצר ורוב הזמן במרחב שצמוד לממד, כי לנו אין זמן, סליחה, יש לנו 15 שניות, יש לנו 15 שניות שלמות להתפנות, אז הילדים בגן.
5: קיבוץ משגב עם במשך שנים קצת דשדש מבחינה חברתית, ובשנים האחרונות אתם באיזושהי תנופה של צמיחה. האירועים הקשים, פושקו, חבר יקר, וכל מה שקורה, אין סוף הזקות, מה זה עושה לקהילה, לאנשים? יש עזיבה?
6: אני לא יודעת, אחרי הפינוי חזרנו מבחינת חברים, חזרנו כמעט 95% אם אני לא טועה, על תראו בי אם זה 93.
1: לא, זה לא יקרה.
6: אבל הסבב הזה, שכאילו באמת לא נעים, המלחמה הזאת שלא נגמרת, בהחלט מערערת אותנו. אני לא רוצה לדבר בשם הקיבוץ או בשם האנשים, כי זה לא נכון לי, אבל אני כן שומעת מחברים שלי ומאנשים שגרים לידי, שהם שואלים את עצמם כמה זמן עוד הסיבולת שלהם תוכל להתקיים, ויש כאלה שהודיעו שהם לא יישארו במשגבם לשנת לימודים הבאה. אני לא יודעת אם for good או עד יעבור הזעם, אבל... זה ללא ספק, הסבב האחרון ללא ספק שינה את פני הדברים, והאובדן של פושקו, שאנחנו לא ממש מעכלים אותו באמת, זה עוד, זה אירוע שעוד אנחנו מתמודדים איתו.
0: אניה, יש בך כעס?
6: ודאי, יש בי זעם. כן, יש בי המון המון כעס, ואני חושבת שיש פה הרבה אנשים במדינה שמגיע להם תשובות לפניי או במקביל אליי, אבל אני מטפלת, בתחום הטראומה, ואחד הדברים שלמדנו, שבשביל שנוכל לאבד את הטראומה, צריך התחלה, אמצע וסוף לאירוע, והאירוע הזה פשוט שוחק אותנו, והוא לא נגמר, הוא משנה צורה, הוא בעיקר... ובעיקר גומר עלינו מבחינה רגשית. אני לא מדברת על כלכלית וביטחונית ותחושת ביטחון, שזה מאוד מובן מאליו. הניסיון, המילה הבזויה הזאת, חוסן, סליחה, אם עוד מישהו יגיד לי חוסן, אני לא יודעת מה יהיה, באמת. אבל מי שמבין חוסן, מבין שככה לא מייצרים חוסן. לא בלדבר איתנו חוסן. חזרנו לפני שנה ומשהו. לא, אני חשבתי שיעמדו בתור בשביל לבנות תוכניות שיקום, לא קרתה אחת ברמה הקהילתית.
5: את באה מתחום הטיפול, איך בונים חוסן?
1: תיזהר, איזיר.
0: עובדת סוציאלית.
5: אני מוציא פה טיפול, בוא.
6: איך בונים חוסן?
1: עם גב, אבל אין גב.
6: אני חושבת שחוסן, אנחנו, כל הזמן יש איזה מין תנועה כזאת של להגיד, אנחנו קהילה חזקה ואנחנו פה כדי להישאר, לצד דרישה לביטחון, ואני חושבת שבאמת החזרת שליטה לידיים שלנו, שנדע מה קורה עם החיים שלנו, שנוכל באמת אמיתי לבנות תוכניות חוסן, או תוכניות קהילתיות, או תוכניות משפחתיות, כשאני לא יודעת להבטיח לבנות שלי איך היום שלהן ייראה, כשאני לא יודעת אם האירוע הקטן של קפה קהילה בשעה 4 יקרה או לא, אנשים
1: שמדברים,
6: זה הקר, אי אפשר לדבר על חוסן כשזה...
1: אבל יש כאן מלחמה מאוד ארוכה.
6: שאנחנו לא מלחמה, אנחנו בהפסקת אש.
1: לא, אוקיי. יש כאן מלחמה מאוד ארוכה.
0: אנחנו לא רוצים בנושא הזה, אני רואה.
1: אנחנו לא יודעים איך היא תסתיים, ואנחנו גם שומעים הרבה מאוד קולות, שמענו היום בקריית שמונה וגם במקומות אחרים, שדורשים להמשיך את המלחמה הזאת עד להכרעה הסופית. עכשיו, הכרעה הסופית, אם היא אפשרית או לא אפשרית, לא ניכנס לדבר הפילוסופי הזה, אבל אם הולכים לכיוון הזה, ברור שהמלחמה תימשך עוד הרבה זמן. איך אפשר בסיטואציה כזאת, מלחמתית, ארוכה, לבנות את כל מה שאת מדברת עליו עכשיו? כלומר, את בעצם גזרת על עצמך מתוך תחושת שליחות ואמרת שהלב שלך במשגבם, הכל ברור, אבל זה מצב נתון. אם המלחמה הזאת תימשך עוד זמן, כל מה שאת מחפשת לבנות לא, הוא לא בהישג יד כרגע.
6: זאת שאלה טובה. אני אומר את המילה הלא מוכרת, חלילה, אבל אני אומר אותה. אני מאמינה שהשאיפה צריכה להיות שלום ולא לקטוש אף אחד. עם מי עושים שלום? בדרך כלל עם אויבים.
1: כן.
6: אז לא מחר, אבל אני רוצה בשביל הבנות שלי, אם הם יחיו במשגב עם או בתל אביב,
1: את הגדר הטובה.
6: את הגדר הטובה. ולמצוא את האנשים שאיתם אני ארצה, יוכל וארצה לעשות שלום, ואני יודעת שזה לא באופנה, סליחה על ה... אני פשוט אוהבת וינטג' אז חובבת. אז השאלה, קודם כל כשחזרתי במרץ שנה שעברה, נאמר לנו שנגמר. והובטח לנו שנגמר.
5: את מאוכזבת? כועסת?
6: ודאי, אני באמת אמיתי, אני לא חושבת שאני... תמימה או טיפשה, או באמת לא חושבת שזה החלק שלי. אגב, אני גם לא חושבת שמישהו יושב אצלנו בכנסת ישראל טיפש. זה יותר מכעיס אותי, כי הם לא טיפשים. הם אנשים שיודעים בדיוק מה הם עושים ואיך הם עושים, והם עושים דברים רעים. זה רוע, זה לא טיפשות. הם פוגעים בנו, בכולנו, בכל, לא משנה, מאיזה צד של המפה הפוליטית. אבל רגע, נשים את זה בצד. כל החלטה שאני אבחר עבור הבנות שלי, היא תהיה מורכבת. הבנות שלי נולדו וגדלו במשגב עם, הן... לחיות בגליל זה לחיות באיזה מקצב אחר. אנחנו כולנו פה קצת באיזה... עם פעמוני רוח, ואנחנו בחרנו בזה. עברנו מחיים מאוד אינטנסיביים, קריירה, אני עושה את הסטאז שלי באיכילו, ואני כל פעם שמגיעה, אני כזה, וואי, אלוהים, מתי אני אצא מפה? זה כל כך, כל כך לא בא לי על זה. אני חוזרת לתותחים ולזה, ועדיין יש בי משהו במקצב של הירוק והטבע והשקט, שבאמת מתאים לנו.
1: זה מדהים.
6: ומה אני מקווה?
1: קוראים לזה אהבה למקום.
6: מקווה בשביל מדינה שאני חיה בה כרגע, שזה ייגמר הדבר הזה, בשביל החיילים, הילדים האלה שאני רואה אותם יום-יום.
0: לפחות שיהיה אופק, זה מה שאנחנו שומעים הרבה מאוד אנשים, גם בסיטואציה הבאמת פסיכית הזאת, שכולכם חיים בה, זה לא מצב נורמלי, ודאי לא לבנות, בנות 6 ו-9, זה לא מציאות נורמלית.
5: אתם יודעים, אני אגיד משהו אישי, הבן שלי אתמול אמורה הייתה להיות לו בחינת בגרות, אתם יודעים, זה דבר שאתה מתכונן אליו, לומד והכל,
0: ופתאום... זה תחלט צריך בריכוז.
5: באמצע הלילה מודיעים שזה מבוטל, כי אין הסעות.
1: רובי הוא בעננים.
5: לא, הוא לא.
1: לא.
5: לא, כי זה דבר שאתה רוצה להיפטר ממנו, אתה רוצה לשים את זה מאחוריך, זה גם חלק מהוודאות של החיים האלה. אתה רוצה לשים את זה מאחור, להגיד סיימתי עם זה. אני סוגר עוד פרק.
1: אוקיי, בסדר.
0: טוב.
1: מה
0: נאחל? אני באמת רוצה שכן ננסה לצאת עם איזושהי אופטימיות. אני יודע שזה קשה.
6: שיהיה לנו משעמם, ממש.
0: הכי טוב משעמם.
6: תודה לכם שבאתם.
1: אני בורטיאנסקי, גבריאלו, ומשגב עם. ריגשת, וגם כן, תת לנו קצת להבין עוד יותר טוב איך אתם חיים כאן באזור הזה, בחבל הארץ המדהים הזה. תודה, אניה.
6: תודה. תודה.
1: מצטרפת אלינו עכשיו ענת וייס, שהיא מכנה את עצמה כשינשינית. כשינשינית, שזה שינשינית.
7: גששית.
1: כששית.
7: גששית.
5: גששית. מה זה הגימל?
7: גמלאים.
5: אופה. זה אנשים מדהימים. אתם יודעים, במלחמה נחשפו הפנים המאוד מאוד יפות של מדינת ישראל, וענת היא אחת מהם. באמת מדהימה.
1: אז אנחנו רוצים להכיר אותה עכשיו ולהבין למה אתה מחמיא לה עד כדי כך. שלום ענת.
7: שלום.
1: כפר גלעדי.
7: נכון.
1: את נמצאת כבר בערך שעה, אני רואה אותך מסתובבת ליד האולפן שלנו ומאזינה לשכנים שלך ביישובים האחרים, בסגבם, קריית שמונה וכולי.
0: רגע, הכלב כאן זה איתך?
7: כן, הוא הגיע איתי.
0: וואי, איך הוא מתמודד אגב?
7: מאוד טוב.
0: באמת?
1: כן.
0: בעלי חיים בכלל?
1: איך קוראים לו?
7: ג'וי ג'וק.
1: ג'וי ג'וק.
0: אולי הוא רוצה גם כן
1: להגיד שמה... את הג'וי אני מבין.
5: האמת שהכלב...
1: הוא רחוק מלהיות ג'וק.
5: אם הולכים לכיוון הזה, אני חייב לספר שהכלב של אשתי התחיל לקבל כדורים פסיכיאטרים בשבוע האחרון.
1: באמת?
5: כן, אני נשבע לכם. זה משנה לנו את כל היממה, הלילות שלו. סיפרתי לכם על ההדף של התותחים. הוא סובל ברמה נוראית שלא נותן רגע לנשום, והכדורים משנים את החיים של כולנו.
1: אז אם כבר, אז הכלב שלי...
5: וזה הכלב של אשתי.
1: הכלב שלי, שקוראים לו אצ'י, אז בתקופת הסבבים עם איראן והזקות וכולי, היום עובר אופנוע ברחוב והוא רץ לממד. כלומר, זה משפיע עליהם נפשית, רגשית, איך שלא תקרא לזה.
7: אז ג'וי ג'וק הושפע מהבעלים שלו, ואין לו שום פחד.
1: אין לו שום פחד.
7: שום פחד.
1: וואה.
0: שווה לקחת מה שהוא לוקח.
5: אוויר עם צלול.
1: כן. טוב, ספרי לנו קצת על עצמך, ענת, ולמה קיבלת כל כך הרבה מחמאות מרובי?
7: על עצמי. קודם כל אני אספר על תנועת הקיבוצים, כי היא נתנה לנו את ההזדמנות באמת האמיתית של הגרעין של הגששים, להגיע ליכולת נתינה שפותחת אפיקי רגש חדשים לגמרי.
1: וואו, איזו הגדרה מדהימה. תספרי לנו על הנתינה. אתם צריכים להיות בצד המקבל בתקופה הזאת.
7: אנחנו הגענו במחצית ינואר, אני ובעלי, קיבלנו פה מגורים, ולמעשה התפקיד שלנו זה להשתלב בחיי הקהילה, להרגיש אותה.
1: לאיפה באתם?
7: אנחנו באנו מאבן יהודה.
1: חושכנים.
7: כן, אנחנו באנו מאבן יהודה, ומה שגרם לנו זה השביעי לאוקטובר להגיע. אנחנו כל הזמן היינו במעגל העשייה, ונפתחה אפשרות להרחיב את זה גם מעבר לנתינה רגילה. זאת אומרת, להגיע, להרגיש את התושבים, את החברים.
0: וואו, ממש את המסלול ההפוך.
7: המסלול ההפוך, כן. ממש מסלול הפוך.
1: זה גם, אתם מבינים גם שאתם מסכנים את עצמכם כשאתם מגיעים להתאמע באוכלוסייה שנמצאת באזור כל כך מסוכן.
7: אנחנו מבינים את זה, ובאמת שהגענו במחצית ינואר, ב-28 לפברואר התחילה המלחמה. אנחנו נשארנו פה כל המלחמה. אנחנו לא עזבנו את הקיבוץ. אני אגיד את האמת, ירדנו ליומיים ואז אמרנו לא. אנחנו באנו להיות עם הקיבוץ, אנחנו חלק מהקהילה בכל מצב.
1: מה זה אומר להיות חלק מהקהילה, להיות עם הקיבוץ? מה אתם עושים?
7: אני אקח שתי דוגמאות מאוד...
1: כן, כי זה גם הנוכחות שלכם כמובן, אבל מעבר לזה.
7: כן, הנוכחות. הגיע פורים. הגיע פורים. מחסן התחפושות זה משהו של מסורת בקיבוצים. אני לא הכרתי את זה עד היום. והם היו אחרי פינוי, ולא היה פורים כבר תקופה ארוכה. ואנחנו עזרנו להקים את מחסן התחפושות. וילדים עוברים ליד מחסן התחפושות ואומרים, וואו, מחסן התחפושות חזר. מה יותר כיף מזה?
5: דברים שרואים מכאן, מה השתנה לך בתובנות? מה את מבינה היום?
7: שאני מאוד אוהבת את חיי הקיבוץ.
1: מתכוונת להישאר?
7: אני מאוד אוהבת את הקהילה, מאוד נעימה, הם קיבלו איתנו ב... אנחנו... נחשפתי לעולם אנושי אחר. כן. מחבק, מעריך, עומד על דעתו, לא עוזב את הבית.
1: חלוצים לא ממש.
7: כן. כן. כן.
2: ותובנות על המדינה, על המצב הביטחוני, על המצב החברתי, יש משהו?
7: אני אמת לא מעוניינת להיכנס לזה. אני נותנת מה לא שיש אותך. לי ב... בנתינה שלי ו...
2: מה אמרו לך בבית? ילדים, משפחה?
7: יש לי 3 ילדים.
0: באים לבקר?
7: זהו, שעד שבועות הם לא הגיעו לבקר כי הם חששו.
0: וואו.
7: לא הסכימו לבקר, לא...
1: ניסו לשכנע אתכם לא לעשות את זה?
7: וניסו לשכנע אותנו, וניסו שנחזור, ואימא, ומה, ואת גרה, ואנחנו...
1: ומה נסגר איתך,
7: אימא? ומה נסגר איתך?
1: כן.
7: בסדר, אבל זאת האימא שלהם, מאז ומתמיד. ובשבועות הם הסכימו להגיע.
1: כן.
7: הגיעו עם כל הנכדים בטקס שבועות שהיה מופלא.
0: כן. וואו, טקס שבועות בקיבוצים מופלא. זה הדבר הכי יפה שיש.
7: זה עונג,
0: גם
7: עונג.
0: גם במטולה, רובי, אל תיעלב.
2: במטולה השנה היה חג מאוד מאוד עצוב, אני מעדיף לא להיכנס לזה, לא להתחיל לבכות עכשיו, אבל
7: בהרבה שבועים. אז פה, שבועים. בזכות עמי שירכז את התרבות, היא עושה מעל ומעבר, פשוט לא יאומן. היה טקס שהיה... לא יכול להסביר לכם, זה כאילו החלוציות, האמיתיות, ארץ ישראל, הכיף האמיתי.
0: זה עדיין הקיבוץ הקלאסי? חדר אוכל וכל האירועים?
7: יש חדר אוכל ויש מועדון ותיקים ויש פעילות עם הילדים.
0: עכשיו, את יודעת, זה מדהים שההתייחסות גם למסלול ההפוך הזה שעשית, הוא כי את יודעת, אנחנו מסתכלים על זה כאל שליחות, או ציונות, או חלוציות, ואנחנו מדברים על אנשים שגרים במדינה שלהם, באזור הצפון, ורובנו, את יודעת, הנה, גם הילדים שלך שאומרים, זה מסוכן לבוא. הרי זה שיח בלתי נתפס. נכון. השיח הזה שאנחנו מדברים על זה שאנשים גרים כאן, זה חבל ארץ. זה לפעמים, אתה יודע, לפעמים גם את המובן מאליו צריך לומר, וזה פשוט לא נורמלי שאומרים את זה, שצריך להגיד את זה.
7: איך משנים את זה?
2: בשביל זה אנחנו פה.
1: זה כנראה לא ישתנה.
0: למה? רגע, מה זאת אומרת זה כנראה לא ישתנה?
1: זה לא ישתנה, זה הטבע של האדם. מה אחר כך אחרי שהשגרה תחזור?
7: אני לא חושבת שהיא תחזור, כי אני כנראה אשאר פה.
1: כן?
7: כן.
1: את לא חושבת שהיא תחזור השגרה? ואת בגלל זה...
7: לא, לגביי, אני אמשיך את השגרה רגילה, כי אני כנראה חושבת
1: שישאר. הגשת פה בקשה להיות חברת קיבוץ?
7: לא, אני בגיל שכבר לא מקבלים חברי קיבוץ.
1: מה זה האפליה הזאת?
2: אני הייתי מקבל אותך. אני, אם מי צריך לדבר, אני מטפל בזה.
1: רובי, לטיפולך.
2: לא, לא, תראי את זה כסגור. התקבלת. זה כמה תורנויות בדרך, וזה, את יודעת.
0: חליבת פרות.
1: מחסן תחפושות.
7: אין לי שום בעיה.
2: שמירת לילה.
7: עשינו גם את הפיל ביום העצמאות. אנחנו ממש, כל דבר שאפשר.
1: וכמה ג'וי ג'וק?
7: ג'ויג'יק הגיע איתנו, הוא כמעט בן 2.
1: כן.
0: הוא ממש נראה רגוע.
1: כן.
0: לא, זה פשוט לא יאומן.
1: הוא בלי כדורים פסיכיאטרים.
2: אגב, בחג שבועות אחד הטקסים היפים בהתיישבות העובדת זה שמעלים את כל התינוקות שנולדו באותה שנה. כמה תינוקות עלו לבמה השנה בכפר גלעדי?
7: נראה לי 5.
2: 5?
7: נראה לי.
2: לדעתי זה לא הרבה לקיבוץ כזה, אבל עדיין זה יפה שיש את הטקס.
7: כן, זה הטקס.
2: טוב, אם את קיבוץ נקיד בזה... בואי תני לנו איזה רכילות חמה מכפר גלעדי, את כבר בקיאה בהלכי חדר האוכל ומחסן הבגדים?
1: אל תפלי.
7: הלכי חדר האוכל הם מאוד נעימים. קודם כל אתה בא עם המגש, אתה לוקח את האוכל, אתה מוריד למכונת כלים.
0: אוי, זה נהדר.
2: זה היה הסיוט שלי תמיד.
0: מה?
2: אני בטעות הייתי זורק את הסכום לפח וזה, וכאילו שם את המגש הפוך, אבל בסדר, קיבלתי בראש כמה פעמים.
0: בצדק, מה? להניח מגש על המסלול הזה?
2: חכה, אני אסביר לך איך מסתבכים עם זה.
7: לא, לא מסתבכים עם זה. הפעם הראשונה שנפגשתי עם זה, זה ממש ריגש אותי.
1: תגידי, חברי הקיבוץ, אני מניח שכבר יש לך ממש חברים ו... קבוצה כזאת שבטח את כבר מגובשת איתה, לא ככה הרימו גבה, אולי אפילו 2, מה נסגר איתך?
7: לא נסגר איתי, זה אני ובעלי, כן. אנחנו זוג. בהתחלה כן, ואז אמרתי להם, אתם הגיבורים שלנו, תנו לנו להתחיל להוכיח את עצמנו. והתחלנו להוכיח את עצמנו לאט לאט.
5: מה הכי חסר פה?
1: זה יופי.
7: מה הכי חסר פה?
1: שקט.
5: באזור, באזור, לאנשים.
7: שקט. האזור יפהפה. פשוט פותח אוויר. כן, אין, זה...
5: את הזמנת אותי לפני כמה שבועות לפתיחה של תערוכה, כאן בבית השומר, את רוצה לספר עליה? לא רוצה לספר עליה.
1: למה?
5: אז אני אספר שנפתחה לפני כמה שבועות תערוכה בבית השומר, מוזיאון כאן בכפר גלעדי, משהו מאוד יפה של זוג אומניות, ויש אנשים שמנסים להכניס כאן תרבות ועושים לא מעט דברים, האמת שיש כמה מועדונים ובתי קפה ופאבים, שנותנים מדי פעם הופעות ומנסים להראות שיש חיים כאן.
7: דרך אגב, ביום שישי נפתחת עוד תערוכה של רועי קשר בין הקיבוץ.
5: מדהים, צלם מופלא.
7: נכון.
0: טוב.
7: אני מקווה שכולם יבואו בעקבותיי. דרך אגב, יש כמוני במנרה, במטולה, בסופה.
1: כן? איך מצטרפים אליכם?
7: דרך תנועת הקיבוצים.
1: דרך תנועת הקיבוצים.
7: מצטרפים ו...
1: שוב תגידי איך קוראים לפרויקט?
7: גששים.
1: גששים.
7: גרעין גששים, ואני חושבת שזו זכות גדולה לקחת בה חלק.
1: ללא ספק, וזה מעורר השראה, ענת וייס, גששית מכפר גלעדי ומאבן יהודה. נכון.
0: תודה רבה לך. בוא נאמר תודה לגיא קוטב שעורך את המשדר הזה. המפיקה היא נוגה אורטל, מפיקת שידורי החוץ של רשת בית קרן בר. הצוות הטכני שלנו כאן בכפר גלעדי, ליטל אטיאס, יוסי תנורי ומשה מושקוביץ בירושלים. עמית כהן ויאיר ניומן. תודה רבה גם למלון כפר גלעדי, מרשת מלונות ישראל קנדה שמארח אותנו כאן.
1: תודה גם לרובי אמרשלג.
0: כמובן.
1: וגם לך, רונן פולק.
0: תודה, יאיר.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. דיווחים באיראן על פיצוצים שנשמעו הלילה ממזרח לנמל בנדר עבאס. סוכנות הידיעות האיראניים מדווחת כי מערכות ההגנה האווירית בעיר הופעלו. באיראן אומרים כי חוקרים את הרקע לפיצוצים, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. בתוך כך התקדמות בעיר הופעלו. באיראן אומרים כי חוקרים את הרקע לפיצוצים, כך מוסר כשבנו.

0: צפון לאחר שצהל הורה לתושבים בעיר צור שבלבנון להתפנות מבתיהם, מדווח הלילה במדינה על תקיפות עוצמתיות בעיר. כשבנו עומר שחר מוסר כי לפי דיווחים לבנוניים, שלושה בני משפחה נהרגו בתקיפות. אמש נמסר מצהל כי מותקפות מפקדות של חיזבאללה באזור העיר.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה בטמפרטורות בהרי הצפון והמרכז. ביום שישי בלי שינוי של ממש במידות החום. ייתכן טפטוף בעיקר בצפון. בשבת וביום ראשון התחממות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'. דברים ששומעים מכאן, שדרני כאן חדשות ברשת ב' עם האנשים והקולות מהשטח.
3: שוב שלום לכם, 4:05, דברים ששומעים מכאן, פרויקט שידורי השטח של כאן חדשות ברשת ב'. שוב שלום רונן פולק.
4: שלום יאיר, אנחנו בשעה השלישית שלנו במשדר המיוחד הזה,
3: כן, רובי אמשלג
4: נמצא איתנו כאן, שלום רובי.
3: עדכונים מהשעה האחרונה.
5: כן, האמת שבשעה האחרונה היו כמה אזעקות בשל כתב"מים שחדרו לשמי הגליל המערבי, ובמקביל ללא אזעקות כמה רחפני נפץ לפי צהל גם פגעו בכמה מקומות. אין לנו עדכונים מעבר לכך, אבל זאת תמונת המצב. עוד יום עצים כאן שנפתח באזעקות ב-3:35 בבוקר. לא פשוט.
4: כן, שזה דבר חריג אגב, צריך לומר, לפחות התושבים שדיברנו את מקם בקריית שמונה על הלילה הזה, שהוא היה חריג אפילו מלילות קודמים שהיו.
5: כן, הרעשים פה הם מאוד מאוד חזקים. עוד לפני הזקות שהיו, אי אפשר היה לעצום עין, וגם לא לאחר מכן. באמת לילה עצים של הרבה מאוד ירי. סוללות התותחים נמצאות סמוך ליישובים, וזה מרעיד הכל. זה באמת רעד שאתה מרגיש את זה באיברים הפנימיים, וגם הסוללות של כיפת ברזל נמצאות סמוך ליישובים. הן משגרות כל הזמן אל תוך לבנון כדי להגן על כוחותינו שם, וגם
3: כן, זה רעש. כן, שדובר צהל עכשיו בדיוק מפרסם הודעת פינוי לצור, וכל הפרברים שמסביב לצור, והאמת שממש במקרה, לא תכננו את זה ככה, יושבת ממש מולנו עכשיו, תושבת הצפון גם, רב סרן במילואים לילה חשטר, חוקרת לבנון וגיאופוליטיקה של המזרח התיכון, לשעבר קצינת הגמר לבנון ורב שצית היישוב. את באה אלינו מהגולן, נכון?
6: נכון, מצפון הגולן, מליד מג'דל שמס, נמרוד.
3: מנמרוד.
6: כן.
3: מה המצב שם אגב?
6: משתפר, משתפר.
3: שראינו שבדרום הגולן יש ממש תיירות.
6: גם בצפון הגולן התחילה תיירות, לא כמו שהייתה. אבל
3: זה לא כזה רחוק, זה מה שעושה את ההבדל.
6: נכון, אבל אני חושבת שהרציפות שהייתה במשך השנים האחרונות, כשאנשים נשארו, אז זה יצר עמידה לרגליים יותר מהירה. כיוון שלא פונונו.
3: בוא נתחבר לידיעה עכשיו שאנחנו שומעים על הודעת פינוי לצור והפרברים של ה... תראי, אנחנו מעצימים וקצת מרגיעים, כי טראמפ אומר לנו להרגיע וכולי, אנחנו מכירים את הסיפור מסביב. כמה שנעצים יותר, זה מה שיביא את השקט בסופו של דבר, כי אנחנו בסוג של מלכוד מלחמתי כזה שלא יודעים איך לצאת ממנו.
6: טוב, זאת שאלה טובה. קודם כל אני רוצה להתייחס מעט לצור. צור היא מעוז גדול של החיזבאללה. זה באמת לגעת, אנחנו רגילים לדחיה, לדרום לבנון, אבל צור זה, צור היא יעד אסטרטגי. עצם זה שצהל מפנה את צור ויתקוף את צור, זו בשורה טובה.
4: בצפון לקו הצהוב.
6: לגמרי. הקווים, סליחה שאני גם אגיד את זה, כל העניין הזה של קווים זה שרטוטים בעיני רוחנו. בעולם האמיתי אין קווים. מה שאנחנו נגדיר זה מה שיהיה. עכשיו, כמו הליטני, שאנחנו אומרים עד הליטני. ליטני, זה קל לנו לראות אותו, אבל
3: נכון.
6: המלחמה עצמה צריכה להיות איפה שיושב האויב, ואם האויב יושב מחוץ לליטני, אז מעבר לליטני, שם אנחנו צריכים להיות.
5: אגב, הליטני באזור הזה הוא מאוד קרוב לגבול, הוא כ-4 קילומטרים, שזה פחות
6: מטווח הליטני.
3: בערך הליטני, ממש איפה שהגופור נמצא.
4: אגב, גם אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו שומעים ממש ברקע, אני מניח שגם המאזינים שומעים,

0: ברקע את קולות הנפץ.
1: התקיפות העצימות, כן. זה שלנו.
0: זה מאוד חזק, מה שאנחנו שומעים
2: כי זה קרוב.
0: בדקות האחרונות, ממש עכשיו.
2: נכון, כי זה קרוב. בגזרה המערבית, המרחק הוא הרבה יותר גדול. זה בין 20-30 קילומטר, תלוי איפה אתה סופר את הליטני, את היובלים שלו כזה. אבל...
1: הנה, עכשיו שמענו שוב פעם.
2: אבל צריך להבין שזה לא... אין קדושת קווים.
1: הזכרת את ברך הליטני. כן. שנדמה לי שממש מעליו היה מוצב הבופור.
2: נכון.
1: ולא רחוק משם מוצב דלת, הידוע לשמצה. אז יכול להיות שצהל אולי באמת מרחיב את מעמיק את כוחותיו פנימה בתוך לבנון. אני, כמומחית לגיאופוליטיקה, רוצה לשאול אותך, המישור השני שישראל פועלת בו בשבועות האחרונים, לשיחות, ממש פגישות בוושינגטון מול ממשלת לבנון, שהיא נראית מתונה יותר, או פרו-מערבית יותר. את עושה... לא נראה לי שאת בונה על זה יותר מדי.
2: תראה, אנחנו יושבים פה בכפר גלעדי. כן. ב-83, מאי 83, נחתם הסכם ראשון. הסכם עם משמעות, מה שנקרא. בינינו לבין לבנון.
3: אגב, הוא נחתם בקריית שמונה, במקום שבו היא משבת עיריית קריית שמונה.
2: נכון, נחתם הסכם. ואם מישהו רוצה לנחש מה היה כתוב בהסכם, אז בואו ננחש, פירוז חיזבאללה, הרחקתו מדרום לבנון.
1: אז מה כן יעשה את זה?
2: אז לא, אז קודם כל זה היברידי, אנחנו בעולם מורכב. צריך גם, גם וגם. קודם כל צריך לעשות, וזה הישג מאוד גדול. אנחנו, גם במלחמת לבנון הראשונה, וגם בשנייה לא עשינו מה שאנחנו עושים היום. אני רוצה להזכיר לכולנו שרצועת הביטחון ישבה עם הגב לבין 150 ל-200 אלף לבנונים. שלא לדבר על רוב שיעי מוחלט. אז קודם כל בהיבט הצבאי באמת עושים ועובדים בצורה יסודית, וזה באמת לא עשינו אותה מעולם. אני לא חושבת שיש פה מישהו שראה את כפר קילה ככה, נכון רובי?
3: לא.
1: ואת הלדייסה. מרון הרס, ממש שטוחה לגמרי.
2: זה דברים שלא עשינו. אז קודם כל צריך באמת לפעול במישור הטקטי. יש פה ארגון טרור שצריך לחסל אותו. הוא מאיים על מדינת ישראל. אין מניעה לעשות שיחות ולקיים שיחות עם לבנון. כי יש לזה היבט אחר, היבט של דת קהל בתוך לבנון, שמכשירה את הלבבות, נקרא לזה, למורידת הדמוניזציה שלנו, של ישראל.
3: אבל חיזבאללה עושה הכל כדי לטרפד את זה. זה בעצם שומט לו את זכות הקיום.
2: בוודאי. הוא לא רק עושה הכל, הוא גם, יש יאמרו שהוא פרוקסי של איראן, לטרפד לא רק את ההסכם עם לבנון, אלא שאנחנו נאלץ להתקיף התקפות בבירות, להרחיב את ההתקפים, ואז האיראנים, יהיה להם דרך לצאת מההסכם עם ארצות הברית. זה גיאו פוליטיקה.
3: וזה אחרי שאנחנו כאן אמרנו שהיפלנו אותם למערב אסטרטגי. איך יוצאים מזה?
2: קודם כל, עושים את זה לתקופה של זמן. אין ברירה. חיזבאללה זה ארגון טרור. זה לא שיעים. צריך להבדיל בין השיעים לחיזבאללה. ארגון טרור, כמו שעשו לדאש לצורך העניין, עשו בתקופה ממושכת, זינבו אותו, הרגו, עד שחיזבאללה...
1: מדי פעם מובליח שוב, זה הרעיון בטרור.
2: נכון, מדי פעם גם יצמחו ארגונים חדשים, אבל אנחנו, אפשר לומר שאנחנו נמצאים היום במקום, בוא נגיד, המטוסים שאנחנו שומעים, אנחנו שומעים גם את ההפצצות, הם לעומק לבנון, זה הבדל משמעותי.
1: כן.
2: עכשיו, אם היינו במצב כמו פעם, כמוך יודע רובי, כולנו פה גדלנו כאן בעמק הזה, היינו שומעים את המטוסים רק כתגובה אחרי שאנשים
1: התגיזו
2: אותנו 300 מטר מהגדר. זה מצב שהוא שונה. עכשיו, ברור, יש פה העולם מורכב. יש את הקומה הגיאופוליטית, יש גם את הסיפור השיעי הגדול, הרדיקליזם השיעי, ואנחנו מתמודדים אותו ברמה הטקטית פה, מול הבית.
1: אבל כשמנהיג אמל, נביע ברי, אפילו יוצא נגד חיזבאללה, הוא שיעי בעצמו, ארגון הוא גם שיעי, אז אולי כן יש איזושהי נקודת אור בתוך המצב הפנימי המאוד מורכב הלבנוני.
2: תראה. אני הייתי שמה את זה בסוגריים גדולים.
1: וברבון מוגבל.
2: מאוד. יש, כן. לבנון, מי שמכיר את לבנון, המבנה שלו הוא כמעט מבנה בלתי אפשרי לייצר תנועות חדות, מה שנקרא.
1: בגלל ריבוי העדות שם והדתות.
2: כן, יש להם לפחות 18 דתות מוכרות, והפרלמנט שלהם בנוי על מפתח הדתי. נכון. הנשיא הוא תמיד... וחיזבאללה עשה צעד מאוד נבון מבחינתו ונכנס לתוך הפרלמנט. והפחד הגדול של לבנון היא עוד מלחמת אחים. אני חושבת שזה מה שמנהל את כל הסכסוך הזה. ולבנון, ברור שאנשים שרוצים לחיות את יומם, מעדיפים שלא יהיה חיזבאללה. האם זה יבשיל לידי כך שממשלת לבנון תעשה משהו נגד חיזבאללה? לא, אין הסיבה, והסיכון שם הוא גדול מעל הרווח שהיא תוכל...
1: מה לגבי דיווחים שהיו בזמן האחרון שנשיא סוריה, שרה, מגייס כוחות ומעמיד אותם על גבול לבנון כדי להתנקם בחיזבאללה? פה אנשים חיככו ידיהם בענאה ואמרו, או, יופי, זה קצת מוזר שצהל והצבא הסורי ילחמו יחד מול אויב משותף. נכון. יש לזה התכנות לדבר כזה?
2: כרגע לא מאמינה שיש לזה התכנות, בגלל המעטפת הבינלאומית. כי השארה, הרי הוא נמצא גם בסד לחצים. הוא צריך להקים מדינה. הוא בעצם קיבל מדינה כושלת, ובעצמו גם היכולות שלו הן מאוד מאוד נמוכות. אז אני לא מאמינה שהוא יעשה את זה, אבל כן, זה גם חלק מהפחדים. למה... בוא נשים את זה על השולחן. אין צבא לבנון באמת, יש את חיזבאללה, הוא הכוח המשמעותי. חיזבאללה יצא, יש סיכוי, הסורים עשו את זה יותר מפעם, שהסורים ייכנסו. יש להם גם אחד חשבון איתם.
1: נכון.
2: חיזבאללה הוא הפרוקסי.
3: אבל היום הסורים הם תחת המטריה של האמריקאים. נכון. הם לא יעשו את זה כל כך מהר.
2: בדיוק.
3: אני בעיקר חושש מהמלכודת שאנחנו נמצאים בה, אני לא רואה כרגע מוצא. חיזבאללה הצליח. אני מפחד מזה שאנחנו חוזרים לימי רצועת הביטחון, אנחנו בדשדוש, כן. ואף אחד לא יודע לתת לנו איזשהו יד ואיך יוצאים מהמלכודת הזאת.
1: שראתי שם, אין געגועים.
2: אני שוב פעם אומרת, אני לא חושבת שאנחנו באותו מצב, אבל אנחנו כולנו תושבי הצפון, הדבר שמטריד אותנו זה מבצעי זבנג וגמרנו, ואחרי זה ביצות. זה מאוד מאוד תלוי לאן נמשיך. התחלנו טוב. התחלנו טוב, אנחנו נמצאים במקום טוב, עושים דברים שלא עשו מעולם. עדיין לא בנו מוצבים.
3: אני חייב מילה טובה לחיילים. החיילים שלנו בפנים נלחמים ומביסים את חיזבאללה שוב ושוב בקרבות, ואין כמעט קרבות פנים אל פנים. אנחנו שומעים כאן בעיקר על המכות שאנחנו סופגים, אבל לצד זה צריך להגיד שצהל מנצח, אבל העורף כאן מפסיד, מוכה וחבול.
2: תראה, העורף זה ברור. יש גם עייפות החומר.
1: רק נציין שוב, הפיצוצים שאנחנו שומעים
3: ברקע... עוד לא התרגלת?
1: לא, עוד לא התרגלתי, ואני גם לא מתכוון להתרגל, אם למקרה ששאלת. מדובר בירי שהוא שלנו, כן?
2: כן.
1: לטובת המאזינים...
3: כמו שמכנים את זה, אתה יודע, כשמוצאים הודעות לתושבים, כותבים להם ירי תקין. שמעת פעם על דבר כזה?
2: כן, כן.
4: או אש ידידותית, לא יודע, יש כל כך...
2: ירי כוחותינו, ירי תקין.
3: טוהר הנשק.
4: בואו, כל כך הרבה ילדים שחיים את המציאות הזאת וצריכים להתרגל לזה, שאומרים להם שזה תקין ולא תקין, זה שיח שהוא באמת שיח הזוי. ואנחנו שומעים כאן את התושבים, פעם אחר פעם שמגיעים לכאן וחיים במציאות הזאת, וזה פשוט לא נורמלי.
2: קו המחרשה?
3: זה מעייף.
2: זה מאוד מעייף. הסיפור הוא באמת שזה אירוע מעייף. אני חושבת שמה שבאמת צריכים תושבים זה תקווה.
3: כן.
2: והתקווה היא בזה, אחד, שידברו איתם, והשני, שהם יראו אופק. הם יבינו לאן הדבר הזה
1: איך
2: הולך.
1: איך עושים את זה? כי לא כל כמעט. תושבי הצפון שישבו כן. כאן אמרו שהם לא רואים לא את זה ולא את זה.
2: נכון. אני חושבת, קודם כל, ברור כי לא מדברים איתם. אני חושבת שזה קשה לדבר איתם.
3: אני חושב שהממשלה ומובילי המדיניות בעצמם לא יודעים. אין להם תשובות לעצמם, אז לכן הם גם לא יכולים לספק לה... שאלתם למה הם לא באים לכאן. זו הסיבה, כי אין להם תשובות.
2: נכון, אבל אני כן חושבת שמשהו כן קרה לנו מהשביעי לעשירי. עברנו להיות פרואקטיביים בכל הגזרות. זה אירוע שלא קרה לנו, אני חושבת, מאז קום המדינה. ששת הימים בו. מששת הימים לא יזמנו ולא ייצרנו מציאות. והעולם שייך לאנשים שמייצרים
1: מציאות. את מרגישה שעכשיו אנחנו אלו שמנהלים את האירוע?
2: תראה, יש עניין רמה אסטרטגית, וזה בדיוק ההיברידיות. אין מה לעשות, אי אפשר להתעלם ממה שקורה בעולם ולהגיד, כן. רק אנחנו פה לבדנו.
1: או מטראמפ, כן.
2: כן, אז יש מציאות אסטרטגית ויש מציאות טקטית. אני מצפה מישראל שתפעל בתוך המגבלות הקיימות, בתוך עולם טקטי. אני חושבת שזה דווקא קורה. אני שוב פעם אומרת, מה שאנחנו עושים היום הוא הרבה יותר יסודי, נרחב, ממה שנעשה לפני כן. ואני חושבת שברור, השאלה היא בעתיד, מה הולך להיות? אנחנו לא באמת...
4: אוקיי, רב סרן במילואים, לילך אשתר, גם התיירות בנמרוד זה באמת דבר פנטסטי, וגם לשם צריך להגיע, מסעדות וצימרים ומקום באמת
2: לאנשים מאוד נחמדים.
4: וכמעט הכי קרוב לחרמון, וגם איזה גם אוויר שם נהדר.
3: יש שם שישה אנשים מאוד נחמדים, וזה כל היישוב. אני חייב לתת פה עדכון ממועצה אזורית מעלה יוסף, שבהמשך להערכות מצב ביטחוניות, ובהתאם להערכת גורמי ביטחון, גם מחר בבית הספר רונסון התקיימו לימודים מרחוק, ולא ניכנס פה לכל הרשימה המלאה, אבל גם מחר לא יהיו לימודים בבתי הספר שסמוכים אל גדר הגבול, או שדורשים בהם מסעות.
1: תודה, תודה רובי, ותודה רבה גם לך, רב סרן במילואים לילך אשתר, חוקרת לבנון, גיאופוליטיקה ותושבת רמת הגולן. תודה שבאת.
2: תודה רבה לכם.
4: יש כאן, אתה יודע,
1: יש כאן דור צעיר.
4: דור צעיר.
1: ויש פה אוניברסיטה.
4: אוניברסיטה חדשה, שממש הייתה מכללה, מכללת תל חי, והפכה לאוניברסיטת קריית שמונה בגליל. נכון, כך קוראים לזה רובי?
3: כן, ומחר אמור להיות יום פתוח.
4: מה, לבוא לעודד סטודנטים להגיע ללמוד כאן?
1: אנשים שרוצים ללמוד כאן יבואו כדי לשמוע מה אפשר ללמוד כאן, השאלה אם יגיעו.
3: לא, לא, זה יהיה יום פתוח בזום. שמעתם פעם על פטנט כזה?
4: היום הכל בזום. טוב, הנה שניים נמצאים איתנו כאן. אופיר שטיין, סגן יושב ראש אגודת הסטודנטים אוניברסיטת תל חי. שלום.
5: שלום, שלום, מה נשמע?
4: בסדר, תודה. וגם נטע דניאל, סטודנטית לתואר ראשון בעבודה סוציאלית. מובילה תוכנית של ישראל 2050, מצפינים לשינוי וקידום מדיניות, וגם מילואים ניקית.
6: נכון, שלום, מה נשמע?
1: שלום, שלום. מה זה ישראל 2050?
6: ישראל 2050 זה ארגון שמתעסק בבעיות שורש, ורוצה לגרום, לא רוצה, זה מה שאנחנו עושים בפועל, גורם לנבחרי הציבור באמת לעשות את העבודה שלהם עבורנו. אנחנו עובדים במודל השפעה חכמה, יש לנו צוותים שרצים בשטח, ופה יש לנו הכשרה שאנחנו עושים שיתוף פעולה עם ארגון מצפינים, שזה ארגון שטח צפוני שקם בעקבות השביעי באוקטובר, ואנחנו רוצים לגרום לזה שב-2050 הילדים שלי יוכלו לגדול פה במדינת ישראל במדינה הרבה יותר טובה.
4: בינתיים אנחנו נמצאים ב-2026, ואנשים מחפשים ומקווים לראות מה יקרה פה מחר, שזו המציאות שאנשים חיים איתה היום. איך מתמודדים עם המציאות הזאת? באמת, דור צעיר שנמצא כאן ורוצה שהסטודנטים יבואו, ילמדו וישארו פה גם אולי.
1: אתה צפוני בעצמך?
5: אני צפוני במקור, לא במקור מפה.
1: תרחיק טיפה את המיקרופון, כן.
5: סבור. אני צפוני לא במקור מפה. חי פה בשש שנים האחרונות, הגעתי לפה לפני המלחמה ונשארתי, עשיתי תואר ראשון ועכשיו אני בתואר שני.
1: מה אתה לומד?
5: אני לומד התנהגות ארגונית. אני חושב שכדי שנצליח באמת להשאיר את הצעירים פה, אני בעצמי התחתנתי לפני שבוע וחצי.
1: שעה טובה, מזל טוב.
5: תודה רבה, תודה רבה. אשתי גם לומדת
1: פה. איך קוראים לה? שלא... גילי?
5: כן.
1: הצלתי אותך עכשיו.
5: הצלת אותי, הנה. אז מסרת לדש בשידור. בעצם אנחנו בעצמנו מחפשים פה את העתיד שלנו. אם אנחנו נצליח באמת להישאר פה, נצליח למצוא פה עבודה, נצליח לבנות פה בית, להקים פה. בינתיים אני עוד סטודנט. אני באגודת הסטודנטים, זה גם העבודה שלי. לייצג את הסטודנטים, להיות שם בשבילם, ובאמת להשמיע את הקול שלהם בכל מיני פורומים, גם אחד מהם זה הפורום הזה.
1: למצוא עבודה בתקופה כזאת זה לא משהו שהוא מדיד. כלומר, התוצאה היא ברורה, זה מאוד מאוד קשה, חיי המסחר, הכלכלה כאן מאוד משותקים. אבל בוא נחזור רגע כמעט 3 שנים אחורה, מה היה מצב התעסוקה? משסיים את הלימודים באוניברסיטה כאן, כמה קל או קשה היה לו למצוא עבודה?
5: אני חושב שהיה קשה, אבל לא היה קשה כמו עכשיו. עכשיו אנחנו מדברים גם על זה שאנשים עוזבים פה. לא היה רמת עזיבה כל כך גדולה לפני זה. אם עוד הצליחו להשאיר צעירים במה שקראו לזה שנת הזהב, השנה שאחרי התואר, שהצליחו להשאיר אותם פה בצפון, עכשיו גם זה מאוד קשה לעשות.
4: למה?
5: כי זה שילוב גם של המלחמה, כמובן. יש פה את המלחמה, יש פה חוסר ודאות. הנה עכשיו רובי אמר שאנחנו עושים את היום הפתוח בזום. זה כל הזמן יש איזשהו back and forward. כאילו, חוזרים לפרונטלי, חוזרים לזום. חוזרים לפרונטלי, חוזרים לזום.
1: כמה נרשמו?
5: נרשמו ליום פתוח, אני חושב שהרבה, אני חושב שסביבות 1,000 סטודנטים שנרשמו.
1: זה די מדהים.
5: מתעניינים, כן, כן.
3: גם מקבלים הטבות, נכון?
1: גם שזה מתעניינים, זה מדהים.
5: זה מדהים, היה עוד יום פתוח שהיה באזור ינואר, וגם שם הגיעו משהו כזה, אפילו טיפה יותר.
1: וכמה נרשמו?
5: אני לא יודע להגיד לך את המספר המדויק, זה צריך לשאול את האוניברסיטה.
1: אתם שומעים את הפיצוצים ברקע.
3: אבל יש הטבות, נכון?
5: יש הטבות שבאים, סטודנטים שבאים, יש המון. אם זה שנת לימודים ראשונה חינם, וכל התואר, בעצם מילואימניקים בכלל, מקבלים המון הטבות.
3: אתה סוג של מיסיונר, נכון? איך אתה משכנע מישהו שמתלבט לבוא ללמוד בתל חי?
5: קודם כל זה המקום הכי טוב בארץ. חד משמעית, זה המקום הכי יפה בארץ, וזה המקום שיש בו את האנשים בעיניי הכי טובים בארץ. יש פה אנשים שבאמת אכפת להם, נטע יושבת פה לידי, אנחנו מכירים מאותם מעגלים, כי כל האנשים שבאמת רוצים לבוא ולהשפיע פה, הסטודנטים, מכירים אחד את השני באותם מעגלים האלה. יש פה המון המון אנשים כאלה טובים שרוצים באמת לעשות ולתת, וחוץ מזה, כמובן שמקבלים הטבות, זה מס הכנסה שאתה לא משלם פה, ובאמת שסטודנטים עובדים פה. אני חושב שאם אנחנו בתור סטודנטים נדרוש קצת יותר, אבל שבאמת יהיה לנו את האפשרות גם להישאר פה אחרי התואר. כי להיות פה במהלך התואר הזה נחמד, אתה לא באמת צריך את המשכורת, אתה לא צריך לקלקל משפחה, אתה לבד, כאילו, או עם בת זוג.
1: מדהים.
5: ואהבה היא מדהים ונחמד. כן. אבל אחרי זה, כשאני עכשיו יוצא מהתואר השני שלי, אני מחפש כבר את המשכורת שיותר מתקרבת לסכומים של המרכז, ולא צריך להתבייש להגיד את זה. אני חושב שגם את העבודה האיכותית, וזה משהו שבאמת האזור יותר מתקשה בו. ואנחנו מקווים
1: כל המרכזי פיתוח, בואו נדבר רגע נגיד על ענף הטכנולוגיה, על ההייטק, הרבה מאוד מרכזים נפתחו כאן בשנים האחרונות. אראל מרגלית פתח כאן מרכז מאוד גדול. זה מוכיח את עצמו כשאתה שופך כסף ופותח מרכזי טכנולוגיה? אנשים נשארים כאן או שהם עדיין רוצים, אוקיי, היינו כאן 3-4-5 שנים בצפון ואנחנו רוצים לחזור למרכז?
5: דווקא ההייטק, לפני המלחמה, היה פה באיזושהי תנופה מאוד מאוד גדולה.
1: נכון.
5: היה פה המון חברות שנפתחו, ראינו אותם בכל מקום.
1: וזה הצליח להשאיר אנשים?
5: זה הצליח להשאיר אנשים. אני חושב גם שבתור סטודנטים, אני עצמי הייתי מלגאי באיזושהי קהילה של הייטקיסטים. שבאמת לשמוע מה החסמים שלהם, מה הצרכים שלהם. ובאמת היה איזושהי פעילות נורא נורא ענפה סביב הדבר, זה סוג של קהילה שנבנית. ועכשיו החברות האלה כבר פחות פה. יש פה חברות עדיין, מסוימות, מאוד. אז אינווידיה באתר תל חי וכל, כן. וכל האחרים פה באזור.
1: אבל אם לא הייטק, איפה כן אפשר למצוא עבודה?
5: אפשר פה בחינוך. יש פה המון, יש פה חוסר מאוד גדול בחינוך. יש פה המון המון דברים.
1: כן, חסרים מורים?
5: מורים ומדריכים בלתי פורמלי.
6: אני חושבת שבכל המדינה חסרים מורים. אבל באמת החוסר זה במשרות איכותיות.
4: וגם בעבודה סוציאלית, זה תחום שאת עוסקת בו, נכון?
6: נכון.
4: מאיפה את אגב?
6: אני היום מאמיר, במקור ממושב אורה, ליד ירושלים.
3: במלחמה הגדולה, כשהיית פינוי ואמיר לא התפנה, היית פה? חווית פה את המלחמה?
6: אמיר לא התפנה, אבל אני לא חוויתי את המלחמה. אני הגעתי לפה חודשיים לפני שהחזירו את הפינוי. אחרי 3 סבבי מילואים, והשתקעתי פה לפני שהתחילו הלימודים. באמת מתוך אהבה אמיתית למקום.
4: מה, התאהבת?
6: יש לי חברה שלפני כמה חודשים אמרה לי מושג שאני לגמרי לקחתי לעצמי, שיש לי נשמה גלילית. אני חושבת שאופיר אמר פה את הדבר הזה, שיש פה את האנשים הכי מדהימים, וברגע שאתה מגיע, שאתה עובר את קו ראש פינה, בשבילי לפחות, הריאות מתמלות והלב מתמלא, וככה אני מרגישה פה. ואני באמת רואה פה את העתיד שלי, אבל זה ממש מתחבר לזה שצריך לייצר פה הרבה יותר משרות איכותיות. ולהגיד שיש פה הרבה הייטק וכל מיני דברים כאלה, בסוף, אם אני מסתכלת על חברה של הייטק, איזשהו סטארט-אפ, אין לו שום אינטרס להקים פה בקריית שמונה, בקרמיאל, את המפעל שלו. כי דין יוקנעם ודין קירת שמונה זה אותו דבר, וזה לא צריך להיות ככה. כאילו יש 100 קילומטר שמבדילים בין שני המרכזים האלה, וזה לא אמורה להיות בעיה רק של תושבי הגליל, כאילו זה בעיה של כל מדינת ישראל. והנה אנחנו שומעים פה את הבומים.
1: ממש.
6: זה לא אמורה להיות חוויה יומיומית רק של מי שגר פה. זה צריך להיות אכפת לכל מי שגר במדינת ישראל.
4: שיהיה המון בהצלחה לשניכם, ותודה רבה.
1: אופיר שטיין ונטע דניאל, תודה רבה.
5: תודה רבה.
1: שהגעתם לאולפן המיוחד שלנו כאן, בכפר גלעדי.
7: דברים ששומעים מכאן, שדרני כאן חדשות ברשת ב' עם האנשים והקולות מהשטח.
1: טוב, אנחנו ממשיכים כאן במהלך הזמן שניתן לנו לשוחח עם עוד ועוד תושבי הצפון, ועכשיו מצטרפת אלינו.
4: עוד רגע היא תצטרף, הנה, כן, היא כבר נכנסת.
1: היא כבר פה, שלום אביבה. אביבה אורבוך, כפר גלעדי.
6: באמת.
3: אתם לא רואים את אביבה, אתם רואים עוגת גבינה מדהימה.
4: רגע, זהו, אנחנו רוצים לראות קצת.
1: אנחנו עוד לא. אתה רואה את אביבה, רואה עוגת גבינה, אנחנו עוד לא.
4: נוגע, אתה צריך להוציא את זה מתוך הנייר, כדי שנראה גם את ה... קינוחי, טארט לימון זה הדבר האהוב עליי.
3: יש פה, זה תקלה, אביבה, מה דיברנו? זה הולך לרכב שלי, לא היית אמורה להביא את זה לפה. סיכמנו משהו.
4: יש פה הפקה בתפקד.
8: אני תמיד פה, אתה בוא, אל תעשה עליהם איזה, בסדר?
2: ותמיד פה אתה מכיר את זה מלפני ומלפנים.
1: אביבה, את הבעלים של בית הקפה קוקייה בשביל.
2: נכון.
1: שמשנה את פניו ביום שישי הקרוב.
2: ביום שישי הקרוב לגמרי, כן.
4: אני זוכר עוד את הקוקייה מימי דפנה.
2: נכון, יפה.
4: שהיינו אוכלים שם, אני ואשתי אכלנו שם, מאוד אהבנו לאכול שם את הקרמבו עם הקטנים.
2: נכון.
4: מקווה שהם עדיין קיימים.
2: לא.
4: אוקיי, אבל יש דברים אחרים ודאי הרבה יותר טובים. ומאז כבר הספק לפתוח בכפר גלעדי את הקוקייה.
2: כן.
4: והתבשרנו ממש בימים האחרונים שאת משנה את האופי של המקום הזה שיהיה.
3: אתם התבשרתם, אני התבאסתי. זה באמת מבאס. זה עצוב.
2: תראה, קודם כל אנחנו ככה, אנחנו כבר 18 שנה בצפון, והגענו מהמרכז, מהלב של המרכז. זאת אומרת, יואל בעלי ניהל את דיקסי 12 שנה. יס. ואני עברתי גם את רביבה וסיליה, וגם ניהלתי את אורנה ואלה, וגם... ואז עברנו לצפון לפני 18 שנה, פתחנו באמת את קוקייה שהייתה בקיבוץ דפנה, שזו הייתה מסעדה מאוד מאוד גדולה, היו 80 עובדים בערך, הקרמבויים...
4: לא, תסלחי לי שנדבקתי לזה, פשוט סתם זיכרון.
2: מה קרה? זה היה מקום מאוד מצליח, ודפנה החליטו לעשות שם מתחם מסחרי, והיה צריך לשפץ את המתחם.
4: שאגב, גם סיפור של המתחם הזה הוא סיפור בפני עצמו. מתחם מסחרי שהיה אמור להיפתח חודש לפני המלחמה.
2: נכון.
1: היינו שם בדיוק לפני שנה.
4: נכון, נכון.
1: הכל חדש דנדש, רק אין אף אחד שעובד שם. לא, אבל שאלנו לגבי הקרמבו, כי בדפנה יש קרמבו אחר ספורט.
2: תראה, בדפנה היה לי מטבח מאוד גדול. פה יש לי מטבח שמינית משם.
1: טוב, בסדר.
2: מתאימה את עצמי.
4: אבל בוא נתעסק במה שיש.
2: אבל בוא נתעסק במה שיש.
4: יש כאילו חיים.
2: אז תראה, פה פתחתי לפני בדיוק 5 שנים את קוקייה בשביל, שאחות הקטנה של קוקייה שהייתה שם, שזה בית קפה קטן, איטלקי, מקסים, נהדר, יפה, אולי הכי יפה בצפון, נכון?
4: רובי, רובי, מבקשים את הישור שלך.
2: אחד הבאמת...
3: אני אסוף לטפל פה בעוגות.
2: אחד הבאמת יפים. ופתחתי אותו בדיוק לפני 5 שנים. אני חושב שמאז הקורונה אין כל כך נחת בצפון. פתחנו את קוקייה 2 שנים, לקחנו ככה להיות ברייק-איבן ולהרים את עצמנו, ואז פרצה המלחמה. עכשיו, קוקייה היא מקום של... זה לא... העובדים במשפחה. הוא יכול להגיד לך, רובי יכול להגיד לך, יש לי עובד שהולך איתי כבר 10 שנים, שהוא מכיר אותו אור, ויש לי עובדים שאיתי כבר שנים, זה משפחה. וזה בעצם פעם רביעית שאני צריכה להרים עסק מחדש.
4: וואו.
2: וזה פעם רביעית שאני צריכה להיפרד מעובדים, בידיעה שאני צריכה אחר כך עוד פעם לגייס עובדים, ועוד פעם... זה כבר לא עניין כלכלי. זה כבר... זה מעבר.
3: רגשי.
2: ואני חושבת שאחרי, כן, אחרי 35 שנה שאני מנהלת מטבחים ו... מסוג אחר של ניהול מטבחים, כי באמת כל המטבחים שלנו הם כמו ילדים שלי.
3: אני חייב רגע לעצור אותך ולהסביר לכם...
4: ולאכול משהו.
3: שאני רגע אעשה הפוגה מהאוכל, שאביבה יושבת במקום שנקרא שביל הלולים. זה מתחם תיירותי בכפר גלעדי, שנפתח לפני כמה שנים, ויש שם עוד כמה בתי קפה ופאב, היה פודטראק מאוד מצליח.
2: נכון.
3: והיא הייתה בעצם האבן השואבת, מי שמשכה לשם הייתה עוגן של המקום הזה, ועוד ועוד עסקים נסגרים שם בעקבות המצב הנוראי. ועכשיו כשאביבה עוזבת, זה לא אביבה, זאת אמירה.
2: אבל רגע, אני לא עוזבת. אני לא עוזבת. אבל אני נשארת בשביל... ואני נשארת קוקייה בשביל, אני מתאימה את עצמי, אני מתאימה את המקום לעת עתה. זאת אומרת, אני...
1: מה זה אומר מתאימה? מה יהיה שונה?
2: זאת אומרת, אני מתכנסת. לא יהיה בית קפה, לא יהיה מקום האכלה ללקוחות.
1: אין מספיק אנשים שיגיעו?
2: אין אנשים.
1: אין אנשים בכלל.
2: המספיק הוא עניין יחסי. אין כל כך אנשים. במלחמה פתחתי את המקום עם סתיו, עם עובדת שלי, רק אני והיא במלחמה. והייתה יותר עבודה. זאת אומרת, היו גם חברי קיבוץ וגם המון חיילים. ועכשיו, אמרו שנגמרה המלחמה, המקום הזה הוא לא שייך לארץ. אז המלחמה פה ממשיכה לגמרי, בטח שמעתם את זה הרבה מאלה שהיו לפניי.
4: זו התחושה שלך באמת, אבל?
2: אתמול היינו באזעקה, אתמול היו פה נפילות, אתמול היה לי שולחן שהגיע, ופתאום התחילו פה יירוטים, וברח. לא נעים לשבת ככה, לא בבית קפה ולא בבורגר ולא באודיס, בבירה. לא, לא נעים, זה לא מקום שנעים לשבת בו. אתה בא לבלות, אתה לא בא...
8: והרעשי רקע שאנחנו כבר מאוד רגילים אליהם, לצערי, הם לא נעימים. אתה לא... אז זה לא מקום עבודה של אנשים, הם באים לבלות, ליהנות, לצאת, לאכול, וכשיש את כל הרעשים האלה, וזה כל הזמן, הירוטים, היציאות מפה מהסוללות, הזקות, זה כל הזמן ברקע. אז זה לא מקום שכיף
4: לבוא אליו. ולא מתרגלים לזה.
8: אני בתור תושבת המקום, וזה הבית שלי, אני כבר רגילה לזה, אני קהה לזה לצערי.
4: באמת?
8: לגמרי. ממש. כן? אנחנו כל ערב יש לנו חבורה, הרבה פעמים בשבוע אנחנו יושבים על בירה ורמי קוב, ולא נותנות לרעשי רקע להפריע לנו, וברקע זה רק בומים, בומים, בומים, בומים. זה הזוי.
1: מה, ממש כבר לא שומעים את זה?
8: שומעים, לא מתייחסים.
3: אולי נוח למדינה שאת מתייחסת לזה ככה ו...
8: אני לא מתייחסת לזה ככה, בגלל שאני עכשיו נאלצת לשנות את מה שאני עושה. כי אין לי ברירה.
1: אז מה תעשי בעצם מיום שישי? את...
8: אני חוזרת למה
1: ש... הזמנות מראש...
8: זה הזמנות מראש. במלחמה עשיתי את זה בדגניה, אבל גם פה אני מתכנסת לעסק
1: שלי. עד לאיפה את יכולה לשלוח?
8: אני לא יכולה לשלוח, אני באים אליי.
1: באים אלייך.
8: או שאני יורדת לצומת אם מישהו לא רוצה לבוא אליי. אבל אני לא יכולה לחלקל את כל העובדים, שלא יכולה לפרנס אותם בגדול.
3: גם עובדים אגב זו בעיה, נכון? למצוא, לגייס עובדים?
8: תראה, נגמרה המלחמה, כל העובדים שלי התייצבו, שזה יפה. כולם, גם מי שמצא עבודה, התייצבו. אבל שבוע אחרי, שבוע וחצי אחר כך, נאלצתי להגיד להם שאין לי מה...
1: את לא יכולה לשלם להם.
8: אין לי מה, להם ולי. אין לי מה לתת להם. וזה מה ששובר. מזה אני לא מתרוממת. מזה.
4: מה מחזיק אותך פה, בסופו של דבר? אותך ואת יואל?
8: קודם כל, זה הבית. אנחנו במקור באנו מהעוטף, אז אני לא כל כך...
1: מהעוטף.
8: כן. במקור אנחנו מהעוטף, אז אנחנו פחות... אנחנו יותר עמידים.
1: חתיכת מסלול עשיתם.
8: גם היינו בעוטף, עצרנו בתל אביב, ועברנו לצפון.
4: על הקצוות.
8: כן. והצפון זה הבית. יש לי בית מדהים מול החרמון. אני אוהבת את הצפון, אני אוהבת את האנשים בצפון, זה משהו אחר לגמרי. לא מחליפה את הצפון. שיגידו לי מה שיגידו. אבל צריך לשרוד בסוף, אתה יודע, כאילו בסוף צריך איכשהו להתאים את עצמך. אני מקווה שעוד... מה שהורג זה אי-ודאות, בסדר? זה אי-ודאות. זה שאתה לא יודע מה יהיה מחר. אם אני יודע שמחר הכל יהיה דבש, אני אהיה בסבלנות, אני אגייס עוד פעם צוות, אני אכשיר עוד פעם... הכל זה, אבל...
1: לא צריך, העובדים מהם. תחזירי את אלה ש... שכבר לא.
8: כן, אתה יודע, הם מחפשים את דרכם כבר. העמק אגב הוא לא כמו כפר גלעדי. העמק,
1: כן,
4: מבחינת מזג האוויר,
8: למטה, מבחינת תחושה. העמק הוא לא כפר גלעדי. כפר גלעדי זה קצת כמו משגב מטולה, זה לעלות. זה לעלות לאזור לחימה. זה לא כמו העמק. העמק עוד קצת עובד. לא כמו שצריך, אבל עוד קצת עובד. אני רואה את יואל, בעלי שהפיצת רק עדיין בדפנה, העסק שם נשאר והוא עדיין בדפנה, שהקימו אותו, וזה עובד. לא בווליום שצריך לעבוד, ממש לא.
4: עדיין אתם רואים, יש כאן, כלומר, יש כאן אנשים שמגיעים, מטיילים, סופי שבוע,
8: מתישהו? יש אנשים שגרים פה בצפון.
3: אני חושב שזה בעיקר האנשים מפה, יש כמה מקומות שאתה הולך אליהם בסופי שבוע, ביום שישי, במתחם, איפה שיואל עובד, ויש שם דקות ארוכות בדפנה, בית קפה והפיצה, שאתה עומד, אין לך מקומות.
1: כן, הפיצה הזאת, שמענו עליה, רונן, שראינו את מנהל המתחם.
8: אבל זה לא רק פיצה הכי טובה. בארץ, הכי טובה.
1: בדרך חזרה למרכז.
8: 20 קילו עליתי בגלל הפיצה הזאת. עד שהגענו
1: למה שהגענו. הנה, אם מישהו רוצה להזמין ממך, בואו נהיה פרקטיים.
8: כן.
1: לנסה לייצר ודאות. אז איך יוצרים איתך קשר, איך מזמינים, איפה מוצאים
8: את התפריט? תראה, אנחנו ביום שישי, ביום שישי אני סוגרת הבית קפה, ואז אני טיפה נושמת.
1: כן.
8: אני מתארת לעצמי שמאמצע חודש הבא אני אתחיל לעבוד. יש את הטלפון שלי, שהוא כרגע הוא, ואני יענה לו. ואנחנו נראה איך אנחנו מתגלגלים, אבל בגדול זה דרכי, דרך הטלפון שלי. הכל פה נורא משפחתי בצפון, בו, כאילו מצלצלים אליי ב-12 בלילה שכחו, ואני הולכת ומביאה, מאוד, הצפון הוא מאוד...
4: נהדר.
8: הוא משהו.
4: ממש. כן.
8: כדאי לכם.
3: אתם יודעים, יש פה איזשהו דיסוננס, כי מצד אחד באמת עסק כל כך מכובד ומדהים נסגר, ויש באמת צמא, אנשים מחפשים. אני יכול להראות לכם סצנה של חיי לילה שיש פה בכמה וכמה מקומות.
8: אין פה חיי לילה כל כך.
3: יש כמה מקומות בודדים שמחזיקים, ואתה רואה שם את הביקוש.
1: רובי מנסה לספר לך איפה זה נמצא.
8: נורא רצו שנפתח ערב. אני לפני המלחמה פתחתי בוקר וערב. היה לי יום מטורף. אבל אחרי המלחמה בערב, אתה בסוף צריך לעשות את השיקול של אם זה שווה לך להחזיק צוות או לא. וזה בעיה, כי זה עלייה וקוץ בה, כאילו, זה ביצה ותרנגולת. יש נורא חסר, וזהו.
4: טוב, אנחנו עוד רגע נפתח כאן את הקינוחים, שיעשו לנו קצת מתוק, באמת, זה כל כך...
3: מה, אולי תספרי מה יש פה, מה זה נצחית?
8: יש פה את הנצחית שאני חושבת שכשאני צריך להיפרד מהעולם, אני צריך לעשות את זה 40 אלף כאלה ולהקפיא, ואז דרכי סלולה. זה עוגת גבינה שהולכת איתי כבר שנים, עם ציפוי שוקולד לבן, ושופכים על זה בעצם רוטב פסיפלורה. זו הנצחית. וואלה, ככה?
1: כן, כן, ככה.
8: אוקיי, אבל אז אתם צריכים לאכול אותה.
1: אני רוצה לגשת ישר לאכילה.
8: לגמרי?
1: לא להתעסק עם...
8: יש פה את הטארט לימון, שזה למחורים ש... אני חושבת שהיא מכניסה את זה בכיס הקטן, אבל זו הכי...
4: אני, טארט לימון זה אני, ממש, ממש. רובי, אם אתה יכול את הטארט לימון.
1: וואי,
3: כמה חבל שברדיו לא רואים את מה שקורה פה עכשיו.
1: זה פסיפלורה, נוגה אורטל.
8: תעבירו, יש פה ארבע.
1: קרדיטים אחר כך.
3: רגע, מה עשיתם? לאן לקחתם את זה? אני לא מבין מה הולך פה.
4: רובי, אתה יכול להעביר לי את הטארט לימון, בבקשה?
8: יש פה את הטארט לימון שהוא יקבל אותו,
3: ותעביר
8: אותו הלאה.
3: אביבה, מדובר בתאות,
8: זה שהוא קצת אחרת ממה שמכירים.
3: אני חושב שזה הרגע הנכון לעבור לפרסומות.
4: לא, לא, אין יותר פרסומות.
3: אין יותר פרסומות.
4: יש, אבל בסוף. עכשיו אי אפשר.
8: היית צריך לחשוב על זה קודם. אגוזים ושלוש סוגי שוקולדים ואלכוהול.
3: אפשר לעבור ל...
4: אי אפשר לעבור לשום דבר. צריך פשוט...
3: מה, אתה רוצה ללעוס בשידור?
4: לא, אנחנו רוצים לקבל עדכונים ממך. ו...
3: העדכונים? שזה פשוט נורא טעים. ככה מספרים.
8: אני אגיד לכם להתראות. יפה ובנימוס, ותודה רבה לכם.
4: אביבה אורבו,
8: כפר גלעדי.
3: אביבה, אני רוצה לאחל לך, אני רוצה לאחל לך ולנו שתפתחי כמה שיותר מהר באהבה, באמת, ושיהיה לך רק טוב, ושנמשיך לראות את החיוך שלך.
8: תראה, אצלי חתמו 16 זוגות, וממני נפתחו 6 עסקים, אז אני עשיתי משהו, כנראה, אני עוד אמשיך לעשות. כשטיפה, נראה מה קורה מחר. בהצלחה ותודה.
1: אתה חושב שזה מדהים. זה נהדר.
3: אלופה.
1: תקשיבי, זה מדהים.
4: ממש.
1: תודה רבה. המון.
7: דברים ששומעים מכאן, שברני כאן חדשות ברשת ב' עם האנשים והקולות מהשטח.
1: חזרנו, שלום יובל אולשנסקי, מנכ"ל ויטראז' ריזורט וקפה פרישטיק במושב בית הלל.
9: נכון, שלום.
1: מה שלומך? שלום, שלום.
9: אני טוב, מתחשב בנסיבות.
4: כן. אם אני רוצה להזמין עכשיו, אפשר?
9: בטח.
4: באמת?
9: כן, אתה יכול...
4: פתוח כבר, מתחם פתוח?
9: מתחם פתוח להזמנות, יש מרחב מוגן, זה שאין אנשים שמגיעים.
4: אוקיי, זה דבר...
3: רגע, אבל בית הקפה מלא כל יום, כל היום.
1: תכף נגיע לבית קפה, לגבי הריזורט, אם אני רוצה עכשיו להזמין סוף שבוע הקרוב.
9: סוף שבוע הקרוב אתה יכול. המציאות מורכבת, שומעים את קולות המלחמה מסביב. אנחנו נמצאים במושב בית הלל, שזה לא רחוק מהגבול. אין המון המון אזעקות, אין המון התראות, יש פה ושם. ואפשר להגיע.
1: הטלפון לא מזלצל בכלל?
9: יש מעט מאוד אנשים שמתקשרים, וכשהם שומעים איפה זה, אז הם פחות מעוניינים להגיע בתקופה הזאת.
4: יש גם, צריך לומר, פחות מה לעשות מחוץ למתחם. היינו היום בצימר, בקייקים, מנופי התיירות, האטרקציות, כמעט ולא פעילות.
9: נכון, תשמע, תלוי מה אתה מחפש. אם אתה מחפש אטרקציות, עכשיו הרבה מהאטרקציות סגורות. אם אתה מחפש טבע, פירי, ללכת עכשיו לנחל, ללכת לטיול ברמת הגולן, טיול ג'יפים, זה דברים שקיימים.
1: או לנשום את האוויר הגלילי המדהים הזה, זה גם כן משהו שמפתה אנשים.
3: נכון. ושמורות הטבע סגורות, גם הן. בדיוק. צריך לציין את זה, רוב נכון. השמורות שקרובות לגבול.
9: נכון, שמורות סגורות.
3: אז מה אתה מציע?
9: אני מציע שמי שלא מפחד להגיע לאזור, שיבוא ויחווה את הגליל. ומי שמפחד בתקופה הזאת, פחות כדאי להגיע מן הסתם. אבל אני חושב שיש בארץ הרבה אנשים שלא מפחדים.
4: שזה מן הסתם משפחות יותר חוששות להגיע בתקופה הזאת.
9: נכון. יש משפחות, אגב, שהגיעו אלינו ונהנו מאוד מהמתחם בתקופה האחרונה. אבל מהאנשים שהגיעו זה יותר זוגות של אנשים שפשוט מבינים שהמציאות בארץ היא מורכבת, והם מוכנים להגיע לאזור הזה גם בתקופה הזאת.
1: כמה אתה יכול להריח בכלל במתחם הזה?
9: המתחם יודע להריח עד 35 מבוגרים. זה 7 בתי נופש.
1: שווה להחזיק אותו פתוח כשאתה אומר שהטלפון אפילו לא מצלצל?
9: זה מאוד מאתגר, העלויות הקבועות שלנו מאוד גבוהות, זה מאוד מאוד קשה להחזיק אותו, אבל אין לנו כל כך ברירה, אנחנו חייבים להחזיק אותו, כי אנחנו מאמינים שהתיירות תחזור, והמקום יחזור לסגשג.
4: אתה אומר מציאות מורכבת, ואתה יודע, ישבו פה אנשים ודיברו על מציאות מופקרת. מה התחושה שלך כתושב האזור?
9: התחושה היא מאוד מאוד קשה, מהבחינה הזאת שמצד אחד השאר חלקי הארץ חזרו לחיים יחסית נורמליים, מדברים על זה לא מעט, ואנחנו לא. אין כל כך הרגשה שהגופים הממשלתיים מגיעים לבדוק מה קורה ובודקים את המצב. יש תחושה שקצת נותנים לדברים להתרחש ואותנו שוכחים. מצד שני, כשאני מסתכל על האזרחים עצמם, ובטח על תושבי האזור, מקיימים חיים, אנשים מגיעים, וכן רוצים לדחוף אותנו, תושבי הצפון, ולהיות איתנו.
4: כן. אני חייב להגיד לך קפה, כי נשאר לנו דקה אולי.
1: פרישטיק.
9: כן.
1: הוא מלא דווקא.
9: הקפה פרישטיק שלנו לא מלא לגמרי, הוא 80% מהרגיל.
1: אוקיי.
9: הרבה מאוד אנשים מגיעים לבית קפה, יש לנו חווה אורגנית מדהימה, נהנים מהטוטים והמלפפונים שגדלים עכשיו, ומארוחת בוקר אצלנו במתחם.
3: אני חייב להגיד לכם שיובל, באמת בלי ציניות ורק עם ציונות, הוא דוגמה לחוסן של האזור הזה, בן אדם שנותן פה תקווה שצריך לראות פה אחרת. לא אפשר ולא יכול להיות, אלא צריך. באמת.
9: תודה, זה אני וכל תושבי הגליל שממשיכים לחיות למרות המצב.
1: לא, ופגשנו מלא כאלה ביומיים האחרונים, ובאמת אחד מדהימים וחזקים מאוד. וזה מעורר השראה, אבל זה לא אומר שצריך לנרמל את הסיטואציה שבה אתם חיים.
9: נכון.
4: איך אמרתם קודם, באנו לחזק, ובאמת יצאנו מחוזקים, רובי.
1: וואי, הבאת קלישה.
4: נכון, אבל כן, הוא נכון. הוא ניסה לדחוף לי. טוב.
1: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום שלוש השעות שלנו. אנחנו רוצים להגיד תודה להרבה מאוד אנשים שעמלו כדי להוציא את השידור המאוד מורכב מאזור המלחמה הזה.
4: תודה ליובל אולשנסקי, נכון?
9: תודה לכם, תודה
1: רבה. מנכ"ל ביטראז' ריזורט וקפה פרישטיק במושב בית הלל, שיהיה המון בהצלחה.
9: תודה ותודה שבאתם לצפון.
4: תודה רבה לך. טוב, יאיר, יש פה חפות הרשימה?
1: כן, גיא קוטב.
4: הוא ערך את התוכנית, המפיקה היא נוגה אורטל.
1: מפיקת המפיקות שידור חוץ שלנו, קרן בר והצוות הטכני שלנו וכפר גלעדי, ליטה על המכונה ליטל אטיאס ויוסי תנורי ומשה מושקוביץ בירושלים,
4: עמית כהן, יאיר ניומן ובאיה קברט. תודה גם לרמי פליקס, תודה רבה למלון כפר גלעדי, מרשת מלונות ישראל קנדה,
1: ולרובי המרשלג השריף של הצפון.
4: תודה רובי המרשלג, תודה גם לך יאיר ויינרב,
1: גם לך רונן פולק.
4: בצורות טובות.
1: יאללה ביי.
4: להתראות.

Yeah.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים לילה טוב כאן אלון ולן השעה 3 גורם רשמי אמריקני אומר כי הותקף באיראן אתר צבאי שאיים על הכוחות האמריקניים ועל תנועת השייט המסחרי במיצר הורמוז הגורם אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בד בבד יורטו כמה כטב"מים איראניים שאיימו על הכוחות קודם לכן דווח באיראן על פיצוצים שנשמעו באזור עיר הנמל בנדר עבאס כך מוסר כשבנו רם ברנדס תקיפת בחירי חמאס בעזה ברצועה מדווחים כי עלה לשבעה מספר ההרוגים בניסיון החיסול בדירה בצפון הרצועה לפי הדיווחים בהרוגים גם ילדים צהל דיווח הערב כי הותקפו שני מחבלים מרכזיים של חמאס בעזה דווח כי יעדי התקיפה היו מחת צפון הרצועה וסמחת העיר עזה בארגון חמאס כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר הלחימה בצפון